0: جا برای من باشه. و وقتی که این اتفاق میافته دیگه کلمه ام، کلمه خونه، هر نوع کلمه مفهومش تغییر پیدا میکنه. اما خب ما همچنان داریم میبینیم زن زندگی آزادی ادامه داره، چه افرادی که اون موقع آسیب دیدن، چه افرادی که اون لحظه تلاش کردن. ما همچنان علی زارعی رو داریم که با اینکه یک چشمش رو از دست داده اما الان در ایران زیر حکم اعدام هستش و باید صدای این افراد باشیم ما.
1: بسیار سپاسگزارم از تو صدف، از صحبتات و حرفای امیدبخش و ضروری که زدی در این روزها. همکارم صدف باغبانی و از آسیب دیده های جنبش زن زندگی آزادی از میلان با ما بود. اما در اعتراض‌های 1401 جنزی یا همون نسل زد نقش مهم و پررنگی داشتن. حضور اونها در اعتراض‌ها و کنش‌هاشون از جمله مهم‌ترین نشونه‌های اعتراضات بود. همکارم آیه دریس با چند نفر از اونها مصاحبه‌های انجام داده که در روزهای آینده از ایران اینترنشنال پخش خواهد شد. اما بخش‌هایی از صحبت‌های این نسل رو اینجا در تیتر اول با هم ببینیم و بشنویم.
2: سن من بود و ممنون این اتفاق رو خیلی نزدیک به خودمون احساس کردیم. به همون در واقع ثابت شد که گشت ارشاد فقط دستگیر نمی کنه، دیگه می کشه.
3: احساس کردم این موضوع مستقیما به خود منم مربوطه، چون خود منم شاهد ظلم و جنایت جمهوری اسلامی بر زنان و دختران سرزمینم بودم.
4: فکر می‌کنم تقریبا تک تک ما با این مسئله و اتفاقی که برای مهسا امینی افتاد یه داستان شخصی داشتیم. برای همه ما پیش اومده بود که گشت ارشاد ما رو به خاطر ظاهر و پوشش و حجاب بیاد مورد خشونت و آزار و اذیت قرار بده، بهمون گیر بده. و این اتفاقی که برای مهسا امینی افتاد میتونست برای تک تک ما اتفاق بیفته.
5: اون چیزی که من یادم میاد از سال 401 فهمون ارتباطی که پیدا کردم بین قتل مهسا و خودم این بود که الان مهسا امینی به قتل میرسه نفر بعدی میتونم، میتونه خود من باشم، میتونه خانواده من باشم، میتونه دوستان و اطرافیانم باشم و یک ارتباط کاملا مستقیمی پیدا کرده بود به خود من.
6: آزادی برای من یعنی انتخابای ساده زندگی متعلق به خودم باشه، یعنی اون تصمیمی حتی کوچیک‌ترین تصمیمم خودم بگیرم، نه اینکه کسی دیگه واسم بگیره.
7: آزادی برای من اگر یه نظری، یعنی که اگر یه نظری دارم با بقیه فرق داره، مجبور نباشم قایمش کنم، یعنی بتونم بگم من اینطوری فکر می‌کنم بدون اینکه فوراً تبدیل بشه به دعوا یا برچسب خوردن.
8: خانواده من از ایران فرار کردن تا من بتونم آزاد زندگی کنم تو آمریکا، برای همین این جنگ برای من هم هست.
1: به ادامه خبرها بپردازیم. هواپیمایی ماهان پروازهای بین‌المللی خودش در مسیرهای رفت و برگشت به ترکیه و عمان رو تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. ماهان گفته که این تصمیم بر اساس اعلام مراجع هوانوردی ذی‌سلاح عمان ترکیه گرفته شده. همزمان دولت گرجستان هم با پیوستن به تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا پرواز همه شرکت‌های هواپیمایی ایران به این کشور رو از دوشنبه هفته دیگه متوقف می‌کنه. تفلیس پس از تحریم همه شرکت‌های هواپیمایی ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد به تحریم‌های بین‌المللی پایبند می‌مونه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با کاپیتان کریستوفر بهنام، خلبان بازنشسته یونایتد ایرلاینز و کارشناس هوانوردی که از فرانسه با ما همراه شدن. خوش اومدید کاپیتان بهنام. پرواز بین‌المللی چندانی که باقی نمونده بود برای ایران، پروازهای محدودی بود به کشورهای همسایه که اون هم به این شکل حالا لغو میشه با تصمیم اون کشورها. چطور می‌بینین وضعیت خصوص هوایی ایران رو؟
9: حالا خیلی ممنون که من رو دعوت کردین توی پروگرام شما باشم. اولش میخواستم درباره جنبش زن زندگی آزادی به خانواده مهسا عزیز و تمام ایرانیایی که جونشون از دست دادن به خانواده‌شون تسلیت بگم. کاری که امریکا شروع کرده، همونطور که میدونیم با وضع جنگ، تحریمایی که کرده دور ایران رو گرفته و فشار خیلی هم مالی بهشون آورده هم فشارهای دیگه ورده و یکی از بهترین راهی که ایران میتونه با کشورهای خارج رابطه داشته باشه با وسیله هواپیماییش هستش و واسه همین به کشورهای اطراف ایران گفتن که به خاطر تحریما اجازه ندادین با ایران شما کار بکنین و این خیلی مشکل بزرگی برای ایران درست خواهد کرد. من فکر نمی‌کنم شرکت هما تصمیم گرفته که پروازاشو لغو کنه، بهش گفتن که دیگه نمیتونی بشینی اونجا و وقتی همونجا نشسته باید برای سوختش و خدمش و همه اینا بتونه پولش اینا رو بده. میخوان که فشار کاری بکنن که دیگه انقدر به فشار به ایران بیاد که نتونه این و پولی داشته باشه که بتونه به این جنگ از خودش دفاع بکنه.
1: کاپیتان، اما چقدر فکر میکنین، چون میگم پروازها بسیار محدود بودند، در ادامه با توجه به نیازی که اون کشورها دارن به توریسم فرق بکنه، اوضاع تغییر بکنه، یا فکر میکنین موضوع میتونه ادامه دار باشه چون پروازها هم بسیار زیاد بودن به این کشورهای همسایه؟
9: بله، پروازها خوب زیاد بود. شرکت های ایران، هواپیمای ایران که به خاطر وسایلی که ندارن و مینتیننسشون و یدکایی که ندارن هواپیماشون به اون صورت دیگه سیف نیست. اینطوری که من شنیدم فقط 37 هواپیما بیشتر پرواز نمیکنه و اینا بیشتر محتاج این بودن که کشورهای خارجی بتونن بیان ایران، ولی خب با دستور امریکا و این تحریمایی که درست کردن فشار رو دارن بیشتر میکنن. این انگار که گردن فشار رو به گردن دارن بیشتر میارن که هیچ رابطه ای نتونه چه به عنوان دریایی یا فضایی بین ایران و کشورهای دیگه باشه که واقعا فشار مالیشون زیاد بشه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما، کاپیتان کریستوفر بهنام، خلبان بازنشسته یونایتد ایرلاینز و کارشناس هوانوردی از فرانسه با ما همراه بودند. اما در ایران آمارها از عمیق‌تر شدن شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگرها حکایت داره. به گزارش ایلنا، دستمزد کارگران 27% هزینه‌های ماهانه معیشتی رو پوشش میده و فاصله بین دریافتی کارگرها و هزینه سبد خوراکی خانوار به 15 میلیون تومان رسیده. بر اساس این گزارش، هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانواده کارگری مرداد ماه امسال حدود 92 میلیون تومان و دریافتی کارگر متأهل با یک فرزند حدود 25 میلیون تومانه. به عبارت دیگه، دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه و برای 22 روز دیگه ماه چیزی باقی نمی‌مونه، یعنی فقط 27% از هزینه‌های ماهانه.
10: پنج قدم جنس گرفتیم شده 1 میلیون.
11: مواظب
10: روغن کوچک، روغ فاسده، شامپو اکتیف کلن یه بند انگشت با پنیر، یه پنیر قرم شده یه تومن. من دیروز این همه از صبح تا خود هفته شب کامل کار کنم کارگری.
1: محاسبات فعالان کارگری بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران نشون میده هزینه ماهانه خوراک خانواده 3 نفره در مرداد امسال حدود 40 میلیون تومان بوده، یعنی تقریبا 15 میلیون تومان بیشتر از دریافتی کارگر دارای یک فرزند. یعنی این کارگر باید 15 میلیون تومان روی حقوقش بذاره تا فقط بتونه هزینه خورد و خوراک خانواده‌اش رو تأمین بکنه. بر اساس داده های مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مرداد در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها 128% بوده، یعنی در مرداد امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گرونتر از مرداد پارسال عرضه میشن. این در حالی که در این مدت دریافتی کارگرها فقط 45% بیشتر شده، یعنی مرداد امسال سبد خرید خوراکی کارگر متخصص نسبت به مرداد پارسال حدود 85% آب رفته.
12: یه روز کاریه از ساعت 7 صبح تا الان، پس مزدش هم یه دونه ساندویچ شده.
1: دستمزد کارگر دارای یک سال سابقه و یک فرزند از 15 میلیون 300 هزار تومان در سال گذشته به حدود 25 میلیون تومان در سال جاری رسیده. اما همینطور که میبینین، این کارگر با حقوق یک روزش مرداد پارسال میتونست 5 تا تن ماهی بخره، اما امسال فقط میتونه 2 تا تن ماهی بخره. اگر فقط حداقل دستمزد رو در نظر بگیریم، بررسی‌های دنیای اقتصاد نشون میده سطح دستمزد حقیقی، یعنی قدرت خرید واقعی حقوق بعد از در نظر گرفتن اثر تورم در سال‌های 1400-1405 به کمترین میزان در دو هفته گذشته رسیده. به بیان ساده، هرچند رقم حقوق این کارگران در این سال‌ها بیشتر شده، اما رشد قیمت کالاها باعث شده تا قدرت خرید اونها به شکل محسوسی کاهش پیدا کنه.
13: سلام، امروز 9 شهریور چند تا دونه خوراکی ها که میبینید رفتم قسطی گرفتم، واقعا پول نداشتم، شده 1 میلیون و 200 هزار تومان، 200 خورده ای.
1: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاد دان از استکهلم با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، قیمت ها عجیب غریبه وقتی به خوراکی ها نگاه میکنیم، نه فقط برای ما که حالا سالهاست ایران نبودیم، خود شهروندا تو ایران از فیش های خریدشون تعجب میکنن که چقدر باید برای کمترین و ضروری ترین اقلام بپردازن. چه شرایطی داره سبد معیشت خانوارها این روزها؟
11: خب شاید بهترین معیار این باشه که در مقیاس بین‌المللی مقایسه کنیم. بعد از ونزوئلا ایران دارای بالاترین تورم مواد غذاییه و بیشترین سهم رو داره در هزینه خانوار، و توجه داریم که معنای این داستان چیست. این است که اولویت‌های دیگه مثل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان یا تأمین اجتماعی حذف میشه از سبد هزینه خانوار، و این به معنی فقر نه برای خانواده در شرایط فعلی است، بلکه فقر بین نسلی است. یعنی فقر در شرایط فعلی هرچند خانوار رو می آزارد، اما می بایست انتظار داشت که در آینده هم ادامه پیدا بکنه، و این به معنی بازگشت به دوران قدیم ایرانه. و البته توجه داریم که معیارهای گوناگونی هم هست برای اینکه ما بسنجیم وضعیت خانواری. یکی تک میزان تکافو به روزهای ما هست که همونطور که شما گفتید چیزی بین 7 تا 8 یا 9 روز این کفاف میده با خط فقر، که در واقع میشه گفت هزینه های خانوار 1/3 خط فقر و خط معیشت که چیزی حدود 50% اون رو تشکیل میده. بنابراین تمام معیارهای که میشه استفاده کرد برای اندازه‌گیری وضعیت فقر خانوار اشاره میکنه به اون چیزی که خدمتتون گفتم، یعنی فقر بین نسلی که اولا مداومه، دو گسترده است، و سوم باز انتظار داشت در آستانه سال تحصیلی بسیاری از کودکان به همین دلیل که به اصطلاح مواد غذایی بیشترین سهم رو داره و دیگه خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه به روی آموزش و پرورش فرزندان یا بهداشت و درمان، باید انتظار داشت خانواده دچار سوء تغذیه بشود و البته بیماری بیشتر بشه، و البته کودکان هم بیشترین آسیب رو خواهند دید و این گریبان جامعه رو در آینده خواهد گرفت، و به نظر میرسه ما در حال بازگشت به گذشته هستیم.
1: گزارش ها هم همین رو تایید میکنه آقای علوی، که امسال احتمالاً کودکان بازمانده از تحصیل بیشتری رو هم متاسفانه در ایران خواهیم داشت. سپاسگزارم از شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم سوئد با ما بودند. اما در خبر دیگه، در منطقه درگیری بین حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی ادامه داره. حوثی‌ها امروز آرامکو و یک پایگاه هوایی رو در عربستان هدف قرار دادن. رویترز امروز به نقل از 5 مقام آگاه گزارش داد که مقام‌های آمریکایی در عمان با نماینده‌های حوثی‌ها دیدار کردند. دیشب سنتکام تایید کرده بود که دیدار محرمانه‌ای بین فرماندهان نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی برای بررسی جنگ ایران برگزار شده. جنگی که جی دی ونس، معاون ترامپ، در مصاحبه با پست گفته طی 1-2 ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت میشه. مستقیم میریم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قرایی اونجاست تا با او بیشتر صحبت بکنیم. سمیرا، تحولات زیاد دیپلماتیکی در جریان بوده از دیدار محرمانه حوثی ها با آمریکایی ها با میانجیگری عمان تا دیدارهایی که آمریکا با مقامات منطقه و اسرائیل داشتند.
14: همینطوره، در مسقط دیداری صورت گرفته بعد از اینکه حوثی‌های یمن تونستن در اطراف باب المندب نواحی رو اشغال بکنن. ایالات متحده تصمیم گرفت که با اونها وارد گفتگو بشه، اتفاقی که در مسقط افتاد و عمان زمینه رو مهیا کرد برای این دیدار. در اون دیدار به آمریکا اطمینان خاطر داده شده که ما کاری با شما نداریم، کاری با اسرائیلی‌ها حتی نداریم، و میتونن هر گونه شناوری که رفت به اسرائیل میتونه داشته باشه میتونه رد بشه، فقط مسئله ما عربستان سعودی است و به اونها اجازه عبور و مرور نخواهیم داد. که این صحبت ها رو ما نمودش رو در حرفایی که آقای ترامپ وقتی داشت میرفت ایرلند در همین شنبه که پشت سر گذاشتیم شنیدیم، که او گفت ما با حوثی ها در تماس هستیم. آقای ونس روز گذشته گفت که ما در رابطه با بحث حوثی ها اختیار امور و کنترل امور رو در دست داریم. یک بحث این هست در رابطه با حوثی ها که حالا اگر بشه اسمش رو یک تحول دیپلماتیک گذاشت. دیگری بحث نشست محرمانه است که هفته گذشته در آلمان نیوشا برگزار شده، به ابتکار دریابود کوپر فرمانده سنتکام بوده. او دعوت کرده از همتایان، حالا همتا که چون کشورهای دیگه سنتکام ندارن، ولی از سران نظامی کشورهای دیگه، از رؤسای صداد مشترک نیروهای مسلح کشورهای حاشیه خلیج فارس به علاوه اردن، مصر، اسرائیل که جمع بشن و با هم راجع به تحولات منطقه صحبت بکنن، روش‌هایی که بتونند مقابله بکنن با جمهوری اسلامی، اطمینان خاطری بده به آمریکا، به این کشورها که ما در آینده چه خواهیم کرد. اینجا گزارش‌های زیادی منتشر می‌شد که نیروهای آمریکایی قصد دارند که پایگاه خودشون رو تخلیه بکنند. پایگاه آمریکا در منطقه تعدادشون کمتر خواهد شد، تحولات ساختاری رو خواهد داد. آقای کوپر اینها رو جمع کرده بهشون بگه مسیر پیش روی ایالات متحده چه خواهد بود و سمتی راجع به تنگه هرمز هم بخواد با اینها صحبت بکنه و اینکه چطور اونجا عبور و مرور رو نیروهای سنتکام، نیروهای نظامی آمریکا در منطقه میتونن بهشون کمک بکنند، حالا اگه در حد اسکورت کردن باشه یا موارد دیگر. همین ها فقط بیرون آمده از اون جلسه. اینکه چه صحبت‌های کشورهای عرب منطقه کردن روشن نیست، همه هم حاضر بودن، نیوشا، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، ولی عمانی‌ها غایب بودند. و یک نکته دیگر هم که بگم، چند ساعت پیش در خبرها آمده بود پیدا شدن یک موشک چینی در خاک یمن، که این هم باز به این آشفته بازار و این داستان نامعلوم خاورمیانه دامن میزنه که این موشک چینی، یک موشک بالیستیک کوتاه‌برد بوده در خاک یمن، چه میکرده، آیا چینی ها دارن کمک میکنن به عربستان سعودی در زدن حوثی‌های یمن. این نوع موشک رو پیشتر عربستان سعودی از چین خریداری نکرده بود. این تحولات ادامه داره. آقای ترامپ یه دو روزی هست که راجع به خاورمیانه ساکت بوده، معاونش روز گذشته صحبت کرد و گفت که ما در یک دو ماه آینده وارد یک فاز متفاوت میشیم، توضیح بیشتری نداد. آقای ونس معتقده که عملیات نظامی تمام شده و الان ما در مرحله‌ای هستیم که جلوی احیا رو بخوایم بگیریم و اجازه ندیم جمهوری اسلامی مجدداً تجدید قوا انجام بده.
1: سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن گزارش داد. ممنونم از تو سمیرا. گزارش اخیر بازرس ویژه پنتاگون از 4 ماه اول جنگ آمریکا و ایران، پرسشی که مدت‌ها در جریان بود رو بار دیگه به میون آورده. اینکه نقش روسیه و احتمالاً چین در این درگیری چی بوده؟ اون گزارش پاسخ صریحی به این سوال نداده، اما برخی اعداد مطرح شده در اون یه سرنخ‌هایی به ما میده. جنگ با ایران به گواه این گزارش خسارت قابل توجهی به دارایی‌های هوایی آمریکا زد، اما از بین همه اونها انهدام یک هواپیمای آواکس اهمیت به مراتب بالاتری داره. CNN در گزارشی از نشونه‌های نقش‌آفرینی روسیه در این حمله پرده برداشته. حمله ایران به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان شامل اهداف گسترده‌ای بود، اما خصوصیت مشترک همشون این بود که اهدافی ثابت بودن، به استثنای یک آواکس که دورتر از بقیه قرار داشت و هدف حمله قرار گرفت. برای این امر ایران باید در لحظه اطلاعات دقیقی از محل اون آواکس رو در اختیار می‌داشت، اما از کدوم منبع؟ به گزارش CNN، بررسی مدار چرخش و ماهواره‌ها به دور زمین حاکی از اینه که تنها 2 روز پیش از اون حمله، یکی از جدیدترین و پیشرفته‌ترین ماهواره‌های جاسوسی روسیه در حال رصد اون منطقه بوده. اما نه فقط این، بلکه در همون بازه زمانی در مجموع 14 ماهواره روسی بر اون منطقه متمرکز شده بودن، امری که بعیده تصادفی بوده باشه.
15: нужные товары вам поставляем, несмотря на военно-политическую обстановку.
1: البته نقش حمایتی روسیه و چین لزوماً به یک عملیات محدود نمیشه. پیشتر گاردین گزارش کرده بود که موشک‌های ایرانی دارای سیستم ناوبری پیچیده‌ای هستند و هنگام پرتاب به سمت اهداف همزمان از GPS آمریکا، گرناس روسیه و ویدئوی چین استفاده می‌کنند، قابلیتی که برای پدافند ضد موشکی یک چالشه.

0: وبسایت علاج که دیروز و با هدف شناسایی مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور شروع به کار کرده بود از دسترس خارج شد. هنوز مشخص نیست که دلیل این اتفاق ناشی از مسدود کردن دامنش بوده یا اختلال. تیم فنی این سایت ادعا کرده به دلیل مراجعه زیاد کاربرا و حمله های سایبری به شکل موقت سایت رو از دسترس خارج کرده. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما همراه میشن. خانم امینی، یک تلاش دیگه جمهوری اسلامی برای تحت فشار گذاشتن نه تنها فعالان سیاسی بلکه شهروندان ایرانی که در خارج از کشور دارن زندگی میکنن. میدونیم که در مراجعه و بازگشت به ایران ازشون سوال جواب میکنن، بازداشت میکنن، خانواده های فعالا رو در ایران تحت فشار میذارن. این مجموعه تلاش ها رو چطور میبینین؟ چرا اینقدر تحرکات ایرانی های بیرون از کشور برای جمهوری اسلامی مهم شده؟
1: درود بر شما نیوشا جان و بینندگان ما. ببینید، ما خاطرمون هست، من دست کم در 20 سال گذشته شاهد این بودم که هر بار کنشگران مدنی، سیاسی، اجتماعی در واقع شروع به فعالیتی میکنن در حوزه عمومی، تا مدتها جمهوری اسلامی وقعی نمیگذاره، یعنی فکر میکنه که خب اینها میتونه نشانه از آزادی بیان باشه یا میتونه سوپاپ اطمینان باشه حتی برای بخشی از بدنه مخالف یا منتقد حکومت. اما به محض اینکه احساس خطر میکنه از جانب اونها، شروع میکنه به در واقع باز تعریف اون کنش ها به نام کنش اقدام علیه امنیت ملی و براش جرم‌انگاری میکنه، براش برنامه ریزی میکنه برای کنترل و سرکوبش. ما در مثلا کنش های فعالان حقوق زنان شاهد این مسئله بودیم، در کنشگری های کارگران، معلمان، بازنشستگان و بخشی از بدنه سیاسی. حالا هم ما سالها شاهد این هستیم، حتی برخی از فعالان زندانی سیاسی شهادت دادن که وقتی در زندانها بودن مثلا بازجوشون پیشنهاد میداده که شما میتونید آزاد بشید به شرط اینکه ایران رو ترک بکنید. یعنی خارج شدن از ایران به نوعی براشون یک حاشیه امن ایجاد کردن از طرف کنشگرانی بود که از جانب اونها حکومت احساس خطر میکرد. در 5 گذشته و به طور مشخص در 1 گذشته کنش های فعالان مخالف حکومت در بیرون از ایران چنان در واقع نشانه ای از همبستگی و مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی بوده که احساس خطر کردند. حالا دامنه این جرمنگاری ها و دامنه این کنترلگری ها داره مرزهای ایران رو در می نورده. مسئله سایت علاج در واقع مسئله اقدام به سانسور، اقدام به سرکوب، کنترلگری و البته دشمنسازی از هموطنان به کارگیری بخشی از طبق ادعایی که دارن میکنن بخشی از هموطنان ایرانی علیه هموطنان دیگرشون در خارج از ایران هست. و همونطور که عرض کردم نمونه اینها هم در تاریخ زیاده. ما از اشتازی تا همین چین امروز در واقع دارن کنترل میکنن شهروندانشون رو در خارج از مرزها با همین شیوه های امنیتی. اما اگر اشتازی موفق شد که آلمان شرقی رو نجات بده، جمهوری اسلامی هم میتونه از این راه جان سالم به در ببره.
0: سپاسگزارم از شما خانم امینی. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ با ما بودن. در خبر دیگه، سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زن زندگی آزادی در چند شهر جهان از جمله پاریس برگزار شده. عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز افغان فرانسوی، رئیس هیئت داورانه و نیکی کریمی، ویشکا آسایش و مژگان اینالو از جمله اعضای هیئت داورانند. بریم مستقیم به پاریس، محل برگزاری این جشنواره. همکارم ساجده شریفی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. ساجده، چه میگذره در اون جشنواره؟
2: خب نیوشا، همونطور که خودت هم اشاره کردی، این جشنواره برخلاف جشنواره‌های کلاسیک که معمولا در یک شهر در یک نقطه برگزار میشن، در واقع دور کره زمین سفر میکنه. قرار هستش که این جشنواره که امروز در واقع آغازش هست در بریزبن، به طور رسمی در پاریس و به شکل آنلاین هم سراسر افراد در سراسر جهان میتونند دنبال بکنند برنامه رو. امروز در پاریس این برنامه در سینما آنتروپو که یکی از سینما سینماهای قدیمی در منطقه 14 پاریس هست برگزار میشه، همونطور که خودت اشاره کردی. عتیق رحیمی به عنوان رئیس هیئت داوران امسال حضور داره. این جشنواره در واقع سال 2024 آغاز شد. شرکت کنندگانش میگن که جنبشی که از ایران با عنوان زن زندگی آزاد آغاز شد، حالا میخوان که اون رو به سراسر نقاط جهان از طریق سینما و ادبیات انتقال بدن. چهره های نامدار سینما و هنر مانند فاطمه معتمر آریا، شاهرخ مشکین قلم و دیگر هنرمندان افغانستانی، ایرانی و فرانسوی هم حضور دارند. قرار هستش که در 5 بخش تجربی، مستند، انیمیشن و داستانی، فیلم های کوتاه اکران بشه. بعد از اون هیئت داوران، رئیس هیئت داوران عتیق رحیمی سخنرانی خواهد کرد. برنامه هم با خوانش بیانیه رسمی آغاز شد.
0: سپاسگزارم از تو ساجده. ساجده شریفی از پاریس گزارش داد. واکنش ها به تبلیغ جدید از سیدنی سوینی ادامه داره که اون در این تبلیغ بدنش رو فقط با برخی وسایل ورزشی پوشونده. برخی این تبلیغ رو استفاده ابزاری یا جنسی کردن ورزش زنان و توهین توصیف کردن. بعضی دیگه از این تبلیغ رضایت دارن.

0: به ازش استفاده بکنه. چطور میشه اون رو به رسمیت شناخت اما انتقاد هم داشت به محتوای تبلیغ؟
1: سلام به شما بینندگان. ببینید، فکر میکنم بهترین حرف رو اسکیت سوار در واقع المپیست کانادایی زده، گفته که power to her in a way but at what cost. یعنی که براش آرزوی موفقیت میکنم، قدرت میکنم به یه نحوی، اما به چه بهایی. در واقع من فکر میکنم که این مرز باریکی که شما اشاره کردید خیلی مهمه که به رسمیت شناخته بشه اینکه بدن این بازیگر بوده، اما در این حال نباید نگاه رو از ساختار به کنار برد، ساختاری که حداقل تو بازاریابی در واقع توجهش روی اینه که از طریق سکس بفروشه یا اینکه زنان رو فقط در چارچوب اون هایپر سکشوال شدن ببینه. چیزهایی که من مرور میکردم در واقع اخبار رو، سوشال مدیا رو دیدم، دیدم که دونده سرعت بریتانیانی به اسم ایمی هانت که 4 مدال طلای اروپایی رو برده در واقع منتقد این قضیه است و داره راجع به این صحبت میکنه که درسته که بدن اوه، ولی زنانی هستن که با وجود پریود، با وجود اینکه عرق میکنن، با وجود اینکه مرزهای بدن خودشون رو دارن به چالش میکشن، این جایگاه رو از جامعه مردسالار گرفتن و نمیشه در واقع با سکشوالایز کردنش اون جایگاه رو که به زودی از دست خواهند داد رو ازش گرفت.
0: سپاسگزارم خانم رضایی. رقیه رضایی با ما بودن. همینجا تیتر اول امروز هم به پایان میرسه. تا شنبه.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

وقتتون بخیر بیننده یک بخش خبری زنده هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. جنگ اقتصادی ترامپ برای بستن گلوگاه‌های مالی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری آمریکا از برگزاری نشست بین‌المللی با حضور مؤسسات مالی برای قطع شریان‌های مالی تهران خبر داد. 4 سال بعد از قتل مهسا جینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه‌ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می‌دهند.

کارزار جهانی سازمان عفو بین‌الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، همزمان اتحادیه اروپا در سالگرد جنبش مهسا خواستار پایان سرکوب در ایران شد. بیانیه مشترک آمریکا، مراکش و اسرائیل برای ارتقای روابط دیپلماتیک. اسرائیل بر تعهد به توسعه همکاری‌ها و بازگشایی سفارتخانه‌ها تاکید کرد. و باز شدن درهای اتحادیه اروپا به روی کانادا. رئیس کمیسیون اروپا پیشنهاد عضویت وابسته کانادا به اتحادیه اروپا را مطرح کرد. وزارت خزانه داری ایالات متحده از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین المللی برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و مقابله با جرایم مالی تهران خبر داد. این وزارتخانه هدف اصلی از این عملیات رو منزوی کردن کامل تهران در سیستم مالی جهانی و محدود کردن توانایی اون برای تامین مالی جنگ در خاورمیانه اعلام کرده. در این نشست اطلاعات لازم برای شناسایی و قطع جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تامین مرتبط با جمهوری اسلامی در اختیار

0: مؤسسات مالی قرار گرفت. همزمان رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تصمیم فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره در شبکه ایکس نوشته باید دید آیا این اقدام میتواند تنگه هرمز را باز کند یا حتی یک پشت نفت تولید کند یا خیر. محمد باقر قالیباف با اشاره به تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره گفته افزایش 25 واحد پایه نرخ بهره نمیتواند ریسک‌های مرتبط با تنگه هرمز را برطرف کند. فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه نرخ بهره پایه را برای اولین بار از سال 2023 افزایش داد که این اقدام با واکنش‌های متعددی در بازارهای جهانی روبرو بوده. سفیر چین در ایالات متحده اعلام کرد وانگ یی وزیر خارجه چین در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پکن خواستار خویشتنداری تهران با واشنگتن و بازگشت هرچه زودتر دو طرف به تفاهم اسلام آباد شده. به گفته سفیر چین، وانگ یی تاکید کرده جمهوری اسلامی آمریکا باید بر اساس توافق‌های به دست آمده سازوکار مذاکرات را دوباره برقرار کنند. او خواستار بازگشایی سریع تنگه هرمز برای حفظ ثبات انتقال انرژی شد. همکارم امیر گیتی با ماست. امیر، تشدید فشارهای مالی آمریکا و تلاش خزانه‌داری برای قطع منابع مالی جمهوری اسلامی در کنار درخواست چین برای بازگشت تهران و واشنگتن به میز مذاکرات، چقدر ممکنه تهران رو در عمل به پای میز مذاکره بکشونه؟
1: گلال، آن گونه ای که از شواهد پیداست و صحبت‌های آقای ترامپ داره میگه، جمهوری اسلامی بسیار مایل به این هستش که برگرده پای میز مذاکرات. خیلی مایله که برگرده، اتفاقا به همون تفاهم‌نامه ای که با میانجیگری پاکستان و قطر امضا شد و خب حالا طرفداران حکومتی که در خیابان‌ها بودن اون رو بسیار تفاهم بدی می‌دانستند، اما خب این بار هم بسیاری به اون نقد داشتند. خیلی دوست داره برگرده به اون تفاهم نامه، اما آقای ترامپ دارن میگن به هیچ شما من دیگر به اون تفاهم نامه برنمیگردم و فعلا هم قصد ندارم پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی بنشینم. بنابراین اونها همین الان هم جمهوری اسلامی حاضر برگرده پای میز مذاکره، طرف آمریکایی حاضر نیست. دو اتفاق بزرگ اما امروز افتاده در مجلس نمایندگان ایالات متحده. یکی تصویب قانونی است که موسوم است به قانون لینسی گراهام، سناتور لینسی گراهام، در خصوص تحریم‌های روسیه و جمهوری اسلامی، که ناوگان سایه، ناوگانی که نقش دور زدن تحریم‌های ایالات متحده رو در بر داشته، اون رو داره بسیار مورد هدف قرار میده. از سوی دیگر شبکه مالی جمهوری اسلامی رو هم داره مورد هدف قرار میده. یک طرح دیگری که یک قانون دیگری که مجددا برای 5 سال تصویب شد، قانون تحریم‌های فراگیر جمهوری اسلامی هستش که به مدت 5 سال دیگه، به دلیل اینکه سال 2026 سال آخرش بود و مجددا 5 سال دیگه تا سال 2031 تمدیدش کرده مجلس نمایندگان ایالات متحده. در مورد قانون لینسی گراهام نیاز به امضای آقای ترامپ هست تا تبدیل به قانون بشه که احتمالاً امضا خواهد شد. دست رئیس جمهور آمریکا رو باز خواهد گذاشت که حتی اعلام تعرفه بکنه بر روی چین، هند و کشورهایی که بخوان به نوعی این قانون رو ازش سرپیچی بکنن. در مورد دوم، در مورد تمدید 5 ساله، این به قوه خودش باقی خواهد موند تا سال 2031. تحریم هایی که هدف داره حوزه انرژی، اشخاص مرتبط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو، و فعلا باید دید که چه اتفاقی میفته. اما به هر حال در کنار اینها قرار است آقای ترامپ هفته آینده روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل متحد با سران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم در خصوص جمهوری اسلامی صحبت بکنه. در اونجا قرار هستش که تصمیماتی گرفته بشه در خصوص کارهایی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز میکنه، حوثی‌ها میکنن، و این خبر به نقل از اکسیوس هستش. حالا باید منتظر باشیم که جزئیات بیشتری از اون به بیرون درس پیدا بکنه. اما سی ان ان هم در مقاله‌ای اعلام کرده که اطلاعاتی که به دستش رسیده داره نشان میده که جمهوری اسلامی از ماهواره‌های روسیه‌ای استفاده کرده برای اینکه سطح دقت خودش رو در اهدافی که داشته در کشورهای حاشیه خلیج فارس و به خصوص پایگاه ایالات متحده در منطقه، سطح دقتش رو بالا ببره. تمام اینها رو که در کنار هم می‌ذاریم، ایالات متحده الان با جبهه جمهوری اسلامی، روسیه و چین به هیچ عنوان شوخی نداره. این پیام‌هایی است که آقای ترامپ بارها و بارها اعلام کرده. در درجه اول جمهوری اسلامی برنامه هستش، تنگه هرمز هست، در درجه دوم روسیه اتفاقاتی که داره در اوکراین میفته، و در درجه سوم اگر چین بخواد نقش کسی رو بازی بکنه که دو طرفه داره بازی میکنه، آن وقت هستش که ایالات متحده به سراغش خواهد رفت. مطلب دیگری در خصوص این توییت هایی که محمد باقر قالیباف میزنه، حالا به لطف چت جی پی تی گویا زبان انگلیسی مسئولین جمهوری اسلامی خوب شده، چون اینا معمولا دو کلمه انگلیسی نمیتونن صحبت کنن، حالا فرمول ریاضیات و اینجور چیزها در توییت هاشون میارن، اما دنیا با چت جی پی تی نمیچرخه. دنیا امروز حداقل الان باید سیاستمداران بشینن منطقی تصمیم بگیرن برای مردم خودشون و برای مردم کشورشون.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی. همطور که امیر همیشه

0: اما در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌هاشون رو بستند. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب در شماری از شهرهای مناطق کردنشین از صبح امروز آغاز شده. تصاویر از تعطیلی مغازه‌ها و اعتصاب شهروندان در شهرهای مختلف رو با هم ببینیم.
1: Let my tyranny, I don't see my power.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی می‌گذرد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی اعلام کرده جمهوری اسلامی با قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و اذیت معترضان در خیزش زن زندگی آزادی مرتکب جنایت علیه بشریت شده. این سازمان حقوق بشری ضمن انتشار این گزارش بیش از 1000 صفحه‌ای کارزار جهانی را آغاز کرده و از جامعه بین‌الملل خواسته ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را متوقف کند. در کل سازمان عفو بین الملل همین گزارش از سرکوب خیزش زن زندگی آزادی رو تحقیق عمیق با هدف مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی توصیف کرده. اگنس کالامار گفته عفو بین الملل زنجیره فرماندهی سرکوب جمهوری اسلامی را آشکار و 87 مقام حکومتی رو شناسایی کرده که باید درباره جنایات علیه بشریت پاسخگو باشند. در کل سازمان عفو بین الملل در گفتگو با ایران اینترنشنال با اشاره به سرکوب سازمان یافته اعتراضات مدنی در ایران و ضمن انتقاد از بی‌عملی شورای امنیت از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل خواسته با ایجاد سازوکاری مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنند.
1: First of all, this is the largest report that we've ever produced. It is over 1,000 pages.
2: اول از همه باید بگویم این بزرگترین گزارشی است که تاکنون تهیه کرده ایم. این گزارش بیشتر از 1000 صفحه دارد و حاصل 4 سال تحقیق است. برای تهیه آن 300 مصاحبه انجام داده ایم و بیشتر از 400 ویدیو را تحلیل کرده ایم. همچنین اسناد افشا شده و اطلاعات مربوط به جلسات رسمی را بررسی کرد و صدها سند در دسترس عموم از جمله مطالب رسانه‌های دولتی ایران را مورد ارزیابی قرار داده ایم. بنابراین با پژوهشی بسیار گسترده و جامع روبرو هستیم. سازمان ملل و جامعه بین المللی باید اقدام کنند. همانطور که در گزارش نشان داده ایم دست کم 8 تا 10 نوع جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات علیه مردم ایران ارتکاب یافته است. از جمله قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، آزار و تعقیب افراد به دلیل جنسیت، مذهب، قومیت، ملیت یا هویتشان. عاملان این جنایت ها باید پاسخگو باشند. این جنایت ها کار چند فرد خودسر نبوده. یافته های ما نشان می دهد که این اقدامات بخشی از یک سیاست حکومت بوده و به صورت گسترده و سازمانی یافته انجام شده است. نیروهای امنیتی، مقام‌های سیاسی و مذهبی و نهادهای قضایی در آن نقش داشتند. بنابراین با مسئله ساختاری مواجهیم، ساختاری که پشت این جنایت‌ها قرار دارد. همچنین می‌دانیم که در داخل ایران امکان دستیابی به عدالت وجود ندارد. به همین دلیل اجرای عدالت باید از طریق سازوکار بین‌المللی انجام شود. صریح بگویم بی‌عملی شورای امنیت در برابر جنایت‌های علیه بشریت در ایران شرم‌آور بوده. از همین رو از مجمع عمومی سازمان ملل و کشورهای عضو می‌خواهم برای ایجاد سازوکار مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنم. سازوکاری که به جنایت‌های جاری در ایران رسیدگی کند. ما خواستار فراهم شدن ابزاری برای جامعه بین‌المللی هستیم تا بتواند عدالت را برای مردم ایران محقق کند. راه دیگری وجود ندارد. جامعه بین‌المللی باید مسئولیت خود را بپذیرد. اجازه بدهید اضافه کنم که بمباران ایران به هیچ وجه راه حل نیست. این حملات خشونت علیه مردم ایران را تشدید می کند و به افزایش سرکوب می انجامد. در نهایت این مردم ایران هستند که هزینه آن را می پردازند.
0: the cost of this so-called response. اتحادیه اروپا همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی باید به خشونت نظامند و سرکوب مردم ایران پایان دهند. این اتحادیه با ستایش شجاعت مردم از خواست اونها برای آینده‌ای مبتنی بر حقوق بشر حمایت کرد. در این بیانیه روند کنونی اعدام‌ها در ایران وحشتناک خوانده شده و بر اتحاد کشورهای عضو در محکومیت بازداشت‌های خودسرانه تأکید شده. همچنین اتحادیه اروپا از کشته شدن غیر نظامیان در جنگ ابراز تأسف کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشته 4 سال پیش در چنین روزی مهسا ژینا امینی به دست گشت ارشاد جمهوری اسلامی کشته شد. بارو تاکید کرده این قتل حکومتی به دلیل حجاب نامناسب و خواست او برای زندگی آزاد رخ داده. وزیر خارجه فرانسه نوشته سرکوب خونین جمهوری اسلامی نمیتواند فریاد زن زندگی آزادی را خاموش کند و فرانسه در کنار زنان و مردان ایرانی که خواهان عدالت و کرامت هستند ایستاد. او تاکید کرده شهروندان در ایران باید بتونن آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند و حقوق بنیادین آنها باید به طور کامل رعایت شود. در واکنش به گزارش تازه عفو بین الملل درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی، عفو بین الملل در آلمان، اتریش و سوئد هم بر پیگرد بین المللی آمران و عاملان سرکوب و آغاز تحقیقات قضایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی تاکید کرد. گاردین و اشپیگل هم به مستندات این گزارش از کشته شدگان اعتراضات تا شکنجه و خشونت جنسی پرداختند. احمد ثمری گزارش میده.
3: انتشار گزارش عفو بین الملل درباره سرکوب معترضان در جنبش زن زندگی آزادی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و همچنین دفاتر منطقه‌ای عفو بین الملل در کشورهای مختلف جهان از جمله در اروپا داشته و از جنبه‌های مختلفی به این گزارش نگاه کردن و همچنین بازتاب قابل تأملی هم در افکار عمومی کشورهای اروپایی به ویژه آلمان داشته. به هر حال رسانه‌هایی مثل گاردین، مثل اشپیگل و دیگر رسانه‌های اروپایی اولا با شماری از آسیب دیدگان و همچنین خانواده‌های اونها گفتگو کردن و درد و رنجی که اونها کشیدن رو بهش پرداختن و از دولت و همچنین دستگاه قضایی کشورهای اروپایی خواستن که بر اساس اصل صلاحیت جهانی مقامات جمهوری اسلامی و همچنین کسانی که از اونها حمایت میکنن یا دست داشتن در این سرکوب ها رو میتونن که در هر کجای کشورهای اروپایی دن اونها رو بازداشت بکنن و اونها رو محاکمه بکنن بر اساس قوانین حقوق بشری و همچنین اشاره هم شده به موضوع اینکه این سرکوب ها از سوی رژیم جمهوری اسلامی نظاممند بوده و حتی دستور داده شده بوده که معترضان رو به قتل برسون هم در رسانه ها بازتاب داشته و اینکه 377 نفر در جریان این اعتراضات کشته شدن که 56 نفر اونها کودک بودن و این میطلبه که از سوی جامعه جهانی محکوم بشن و در نهایت هم اشاره میکنن به اینکه هم کشورها و هم دستگاه های قضایی کشورهای مختلف جهان باید بر اساس اون چیزی که عفو بین الملل درخواست کرده، یعنی محاکمه مقامات جمهوری اسلامی و همچنین ایجاد یک سازوکار در سازمان ملل و شورای امنیت و کشاندن عاملان این سرکوب ها به دادگاه کیفری بین المللی در این موضوع تاکید کردند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو روز چهارشنبه 25 شهریور نیروهای اداره اطلاعات شهرستان دیواندره یک شهروند کرد به نام دنیا ویسی را با زور و خشونت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. دنیا ویسی 30 ساله پیش از بازداشت چندین تماس تلفنی تهدیدآمیز از اداره اطلاعات دیواندره دریافت کرده بود، اما ماموران امنیتی سرانجام او را نزدیکی محل سکونتش بازداشت کردند. همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، فیلم مستند چشم ناظر به کارگردانی عباس غزالی در 14 جشنواره بین‌المللی علیه سکوت همه صداها در مکزیک برنده جایزه شد. این اثر روایتی است از زندگی کوثر افتخاری از آسیب دیدگان چشمیه اعتراضات 1401. افتخاری که در 22 سالگی با شلیک ماموران جمهوری اسلامی نابینا شد، چشم خود را سند زنده جنایت این حکومت خوانده. صفحه اینستاگرام سفارت آلمان در تهران چهارشنبه 25 شهریور با انتشار پستی چهارمی سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی را گرامی داشت. کمیته یهودیان آمریکا هم به همین مناسبت در شبکه اجتماعی خود نوشته مهسا امینی بعد از بازداشت از سوی گشت ارشاد به دلیل آنچه رعایت نکردن حجاب اجباری عنوان شده در بیمارستانی در تهران جان باخت و به نمادی جهانی از سرکوب زنان و نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی تبدیل شد. وزارت خارجه سوئد یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم رو به دلیل فعالیت‌های مغایر با کنوانسیون وین اخراج و سفیر تهران رو احضار کرد. گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد گفته جمهوری اسلامی مدت هاست با بهره‌گیری از شبکه‌های تبهکاری مخالفان حکومت و منافع یهودیان و اسرائیل در این کشور را تهدید می‌کند. همکارم مهران عباسیان گزارش می‌دهد.
4: دولت سوئد یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم رو اخراج کرده و همزمان سفیر جمهوری اسلامی رو هم به وزارت خارجه احضار کرده. هنوز اسم و سمت این فرد اعلام نشده، اما چیزی که از اظهارات امروز مقام‌های سوئدی و همینطور پلیس امنیت سوئد سپو معلومه اینه که ماجرا فراتر از یک اختلاف دیپلماتیکه و یک پرونده امنیتی و اطلاعاتی پشت این تصمیم قرار داره. وزیر خارجه سوئد گفته فعالیت این کارمند با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک سازگار نبوده و تصمیم به اخراجش هم برای حفاظت از شهروندان و منافع سوئد گرفته شده. از طرف دیگه گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد خیلی صریح‌تر درباره زمینه این اخراج صحبت کرده. میگه جمهوری اسلامی مدت هاست در داخل و علیه سوئد فعالیت های انجام میده که امنیت این کشور رو تهدید میکنه، فعالیت هایی که هم مخالفان جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و هم منافع یهودی و اسرائیلی رو در سوئد. استرومر مشخصا به استفاده جمهوری اسلامی از شبکه های تبهکار هم اشاره کرده، اما نکته مهمتر مواضع امروز خود سپو پلیس امنیته. یوناتان سونسون سخنگوی پلیس امنیت سوئد گفته نمیتونه درباره اینکه دقیقاً چه چیزی باعث تصمیم امروز دولت شده توضیح بده، چون موضوع به فعالیت‌های اطلاعاتی سپو مربوط میشه. سپو در این حال تاکید کرده که جمهوری اسلامی همچنان علیه سوئد فعالیت‌های تهدیدکننده امنیتی انجام میده و تلاش میکنه از عوامل واسطه مثل شبکه‌های تبهکار برای حمله یا انجام اقدامات خشونت‌آمیز استفاده کنه. بنابراین وقتی این اظهارات رو کنار هم می‌ذاریم، معلومه که اخراج امروز صرفاً یک واکنش سیاسی یا دیپلماتیک نیست. دولت سوئد این بار مستقیماً علیه فردی که داخل سفارت جمهوری اسلامی فعالیت داشته اقدام کرده و به او گفته باید کشور رو ترک کنه. اما بخش مهمی از پرونده همچنان محرمانه است. اینکه این فرد دقیقاً چه فعالیتی داشته، یا در جمع‌آوری اطلاعات یا شناسایی افراد نقش داشته، یا با عوامل وابسته مانند گروه‌های تبهکار نقش داشته و برای اونها برنامه ریزی میکرده. سپو فعلا وارد جزئیات نشده و همین بخش مهمترین سوال بی پاسخ این پرونده است.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. جنگ اقتصادی ترامپ برای بستن گلوگاه‌های مالی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشست بین‌المللی با حضور مؤسسات مالی برای قطع شریان‌های مالی تهران خبر داد. 4 بعد از قتل مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه‌ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می‌دهند. ایالات متحده، مراکش و اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند در جریان نشست نمایندگان سه کشور در نیویورک بر سر گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی با یکدیگر به توافق رسیدند. بر اساس این بیانیه طرفین بر ارتقای سطح نمایندگی‌های دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه‌ها به توافق رسیدند. بر اساس این توافق پروازهای مستقیم بین اسرائیل و مراکش تا پایان سال جاری میلادی از سر گرفته می‌شود. همچنین توافق‌نامه‌هایی در زمینه حمایت از سرمایه گذاری و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف تا پایان سال 2026 نهایی خواهد شد. در این حال روز چهارشنبه سفرهای لبنان و اسرائیل در واشنگتن در پی تعویق دور تازه مذاکرات میان دو کشور با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. یک مقام اسرائیلی این دیدار را مثبت خوانده و گفته دو طرف توافق کردند بار دیگر در ماه آینده میلادی برای ادامه مذاکرات دیدار کنند. وزیر خارجه اسرائیل هم با تایید اقدامات دیپلماتیک اخیر گفته پیشرفت‌های جدی در مذاکرات آتش‌بس با لبنان حاصل شده. از سوی دیگر رئیس جمهور لبنان گفته این کشور به دنبال دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل بعد از خروج نیروهای این کشور است تا زمینه توافق صلح نهایی شود. جوزف آن تاکید کرده لبنان مصمم است بدون ایجاد درگیری نظامی یا جنگ داخلی حزب الله را به صورت صلح‌آمیز خلع سلاح کند. رئیس جمهور لبنان از آمریکا و کشورهای غربی خواسته از ارتش لبنان برای استقرار در مرزها حمایت کنند. آن درباره رابطه با بیروت با تهران هم تاکید کرده روابط با جمهوری اسلامی باید بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی لبنان باشد. همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ماست. کامبیز، از یک طرف تلاش اسرائیل و لبنان برای بازگشت به مذاکرات رو داریم، از طرف دیگه گسترش روابط اسرائیل و مراکش، چقدر میشه گفت شاهد شکل‌گیری یک نقشه جدید از روابط منطقه‌ای هستیم و به خصوص در مورد مراکش چقدر این میتونه الگویی باشه برای سایر کشورها در رابطه با عادی‌سازی روابط با اسرائیل؟
5: هر دو تا حوزه جالبی هستن و نکاتی دارن در خودشون. این که اعلام میشه روابط میان اسرائیل و مراکش برقرار شده، این البته اجرایی داره میشه، چون این توافق ابراهیم سال 2020 انجام شده بود. اهمیت ویژه‌اش اینه که از زمان دولت اول ترامپ که توافق ابراهیم با شروع با حضور اسرائیل با امارات متحده و بحرین شروع شد، الان در دولت ترامپ دوباره می‌بینیم که توافق ابراهیم دوباره به جریان افتاده. پیشتر هم خود دونالد ترامپ هم توی دوران کمپین انتخاباتش گفته بود که سعی می‌کنه دوباره برگردونه، یکی دو بار به انواع اقسام مختلف گفته که می‌خواد این توافق ها همه گیر بشه و در جریان مذاکرات توافق همکاری هسته‌ای با عربستان سعودی گفته بود که این پیش شرطش هم عادی سازی روابط با اسرائیل هست. از یه طرف دیگه وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو و که مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم هست، بیشتر گزارش شده بود که یک طرح بزرگتر و گسترده‌تر در جریان هست که در کل منطقه هم ایران رو بی اثر کنه، همی که این توافقا رو بیشتر بکنه. وقتی که این الان در این مرحله هستیم که در دولت دوم ترامپ دوباره توافقای ابراهیم دارن به جریان میافتن، این مسئله بزرگی خواهد بود برای دیگر مسئله آتی در خاورمیانه، به خاطر اینکه همین که عادی سازی روابط با اسرائیل دوباره به جریان میافته نشون میده که یک حرکت جدی در جریان هست. از یه طرف این هم باید گفت که اسرائیل یکی از اصلی ترین مراکز هاب استارتاپ به قول معروف در حال حاضر در خاورمیانه هست و اگر موانع گمرکی بین دو کشور هم همونجوری که اعلام کردن پایین بیاد، به احتمال زیاد این شروعی از حضور دیگر کشورها و دیگر بازیگران به این توافقهای صلح خواهد.
0: امید، چقدر میشه گفت که این در واقع این تلاش های دو جانبه که صورت گرفته با توجه به در نظر داشتن تلاش اسرائیل و لبنان برای بازگشت به مذاکرات یک نقشه جدیدی داره از روابط منطقه‌ای تولید میکنه، به وجود میاره و چقدر ممکنه کشورهای شمال سایر کشورهای شمال آفریقا ملحق بشند به این طرح از الحاق سایر کشورها؟ گفتی چه کشورهایی ممکن هست عادی سازی روابط با اسرائیل رو آغاز کنند؟
5: در حال حاضر میشه به چند نکته اشاره کرد، ولی اصلی ترین چیزی رو که میشه بهش اشاره کرد تلاشی هست که به طور جدی در مورد لبنان در جریانه. همین امروز در واشنگتن جلسه دیگری بین لبنان و اسرائیل برگزار شد با توافق آمریکا و توافق کردن که این مذاکرات رو ادامه بدن. جوزفون رئیس جمهور لبنان حتی خیلی صریح گفته که با اسرائیل نه تنها مذاکره مستقیم گفتگو خواهد کرد، بعد گفتش که در مورد جنوب لبنان هم با آنها صحبت و رایزنی خواهد داشت. این خودش اتفاق بزرگیه، چون که تا حالا هیچ کدوم از مقامات ارشد لبنان حتی جرأتشو نداشتن بگن که میخوان با اسرائیل حرف بزنن، چه برسه بگن مستقیم میخوان گفتگو کنن. جوزفون قراره بره پاریس، گفتگو رو از اونجا پی میگیره. ولی من با یک کارشناس امنیتی در اسرائیل صحبت میکردم، موضوع اینه که چیزی که اونجا گیر کرده ولی نمیذاره این اتفاق پیش بره زیر ساختای حزب الله است. مهم نیست چقدر فشار بیارن به حزب الله برای کنار گذاشتنش از سیاست، یعنی که بگن اصطلاح زمین میذاره. به هر حال یه زیر ساختایی که اون همه سال درست کرده که اسرائیل یک از شرطای گذاشته گفته این همه باید از بین بره و یک توافق ضمنی و بدون اعلام رسمی در جریانه که این عملیات ادامه پیدا کنه تا مشخص بشه تمام زیر ساختایی که حزب الله داره برای هر گونه عملیات، ساخت سلاح، گسترش توزیع سلاح و تمام اطلاعات عملیاتی که انجام میده، همه این از بین بره تا بعد بتونن با اسرائیل به توافق برسن. در حال حاضر مسئله که لبنان بهش روبرو است اینه که غیر از نیروی نظامی اسرائیل هیچ قدرتی دیگه ای نیست که بتونه این کار رو با حزب الله بکنه. برای همین باید این دوره رو با هم طی کنن تا بالاخره اون یک بتونن به یه توافقی برسن که لازم الاجرا باشه. در مورد لبنان این قضیه مقدار متفاوت خواهد بود، بخاطر اینکه طبق توافق امنیتی که اعلام شده در اولین جلسه بر سر اون توافق شد، سنتکام فرمانده ایالات متحده مرکزی آمریکا در قالب نیروی حافظ صلح همکاری خواهد داشت اونجا. در نتیجه میتونیم بگیم که بحث لبنان اگر با اسرائیل حل بشه و در کنار اسرائیل مراکش هم که امروز داشتیم روندهای دیگه در جریان خواهد بود، ولی هدف نهاییش و قاییش عربستان سعودی هست.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. اما پنج منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند بعد از پیشروی گسترده حوثی‌ها و تصرف بخش‌هایی از سواحل دریای سرخ، نمایندگان آمریکا و حوثی‌ها پایان هفته گذشته در سفارت آمریکا در مسقط دیدار کردند. به گفته این منابع، حوثی‌ها در این دیدار گفتند به آتش‌بس سال 2025 با آمریکا پایبندند و قصد حمله به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی را ندارند، اما کشتی‌های متعلق به عربستان سعودی را هدف قرار می‌دهند. اکسیوس هم به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی از برگزاری این نشست خبر داده. همزمان سفارت ایالات متحده آمریکا در یمن با انتشار بیانیه اعلام کرده واشنگتن بار دیگر حمایت خود را از دولت قانونی و به رسمیت شناخته شده یمن تکرار میکنه و در برابر حملات شبه نظامیان حوثی در کنار این دولت ایستاده. کاردار ایالات متحده در یمن هم در گفتگو با وزیر خارجه یمن درباره تحولات جاری در این کشور تبادل نظر و بر پشتیبانی همه‌جانبه واشنگتن از دولت مستقر تاکید کرده. اما به گزارش اسوسییتد پرس، مقام‌های ترکیه و پاکستان اعلام کردند عربستان سعودی در پی تشدید حملات حوثی‌ها از این دو کشور درخواست کمک نظامی نکرده. این حملات به زیرساخت‌های نفتی عربستان سعودی نخستین آزمون پیمان دفاعی جدید بین ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد به شمار میره. یک مقام ترکیه هم گفته تلاش‌ها برای نهادینه کردن این ائتلاف دفاعی باید پیش از عملیاتی شدن کامل پیمان تکمیل شود. همزمان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرده کشورش استوار در کنار عربستان سعودی ایستاده. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، آخرین تحولات رو از تو بشنویم در مورد مواجهه حوثی ها با عربستان سعودی و البته این پیمان دفاعی جدید عربستان با ترکیه و پاکستان و تأثیرش روی این مواجهه امروز.
6: خب در ابتدا باید اشاره کنم که سفارت امریکا در یمن، جاناتان هاب، کاردار این کشور، گفتگویی داشته با وزیر خارجه یمن ضمن بررسی تحولات جاری. یک بار دیگه حمایت واشنگتن از دولت مستقر در عدن رو تکرار کرده. این موضع‌گیری همزمان شده با افزایش حمایت اطلاعاتی و هدفیابی امریکا بر علیه حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی. این موضع‌گیری رو امریکا در شورای امنیت هم یک بار اعلام کرده بود که در کنار دولت مستقر در یمن می ایسته تا از اونها و مردم یمن حمایت بکنه. اما نشانه های دیگری از افزایش نگرانی ها هم وجود داره و تشدید ناآرامی در عربستان. اون هم هشداری است که وزارت خارجه امریکا صادر کرده، هشدار درجه 3 در ارتباط با خودداری از سفر به عربستان و همینطور هشدار درجه سطح 4 در ارتباط با مرز عربستان و یمن. و از شهروندان امریکایی خواسته که اکیداً از سفر به عربستان خودداری بکنند. در متن وزارت خارجه آمده که احتمال سقوط موشک‌های به جامانده بقایای پهپادهای رهگیری شده و همچنان جان غیر نظامیان رو تهدید می‌کنه و حملاتی که به عربستان شده زیر ساختات تأسیسات انرژی اماکن دیپلماتیک رو هدف قرار داده و حتی کارکنان دولت امریکا در منطقه هم اونها هم اجازه ندارن که تردد بکنن در مرز یمن و عربستان و تا 20 مایلی اونجا محدود شده تردد اونها هم. اما به پاکستان و ترکیه و این پیمان دفاعی اشاره کردی، این نخستین آزمونی است که این پیمان دفاعی رو مورد سنجش قرار میده و محک میزنه. هم پاکستان و هم ترکیه به اسوشیتد پرس گفتن که عربستان تا این لحظه هیچ کمک نظامی درخواست نکرده از این دو کشور، اما هر دو کشور خیلی صریح حمایت سیاسی خودشون رو از عربستان ابراز کردن. شهباز شریف گفته که شانه به شانه و استوار در کنار عربستان ایستادیم و ترکیه هم گفته که موضوعی که پیش اومده اصلا جای هیچ گونه حرفی نمیذاره و باید دفاع بشه از وضعیت عربستان. البته یک مقام ترکی به اسوشیتد پرس گفته که پیمان دفاعی جای کار بیشتری داره، برای نهادینه سازی باید تلاش‌های بیشتری صورت بگیره و هنوز وارد فاز عملیاتی نشده. بدین ترتیب ما با یک موضع‌گیری از سوی دو کشور به صورت شفاهی و لفظی روبرو هستیم و از سوی دیگر جای این که بخواد وارد فاز عملیاتی بشه این پیمان دفاعی هنوز باقی مونده. باید دید در ادامه پرسش اصلی در واقع این هست که در ادامه اگر حملات حوثی ها به عربستان ادامه پیدا بکنه، این پیمان دفاعی چطور میخواد وارد فاز نظامی و عملیاتی بشه، یا این که در حد یک حمایت در سطح سیاسی و دیپلماتیک باقی خواهد ماند. گلاره،
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری. رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرده مایل است درهای اتحادیه اروپا را به روی کانادا باز کند تا این کشور به عنوان اولین عضو وابسته به این اتحادیه بپیوندد. این طرح در شرایطی مطرح میشه که اتحادیه اروپا و کانادا با چالش‌های مشترکی از جمله جنگ روسیه در اوکراین، رقابت‌های تجاری با دولت ترامپ و نفوذ فزاینده چین روبرو هستند. با این حال تصویب نهایی این پیشنهاد به موافقت 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بستگی داره و برخی دیپلمات‌های اروپایی درباره ابعاد حقوقی این طرح ابراز بی‌اطلاعی کردند. در این رابطه گفتگوی داشتم با شهرام خلدی و از او پرسیدم عضویت وابسته تا کنون جایگاه مشخصی در قوانین اتحادیه اروپا نداشته و این پیشنهاد در عمل چه اختیارات و یا امتیازهایی میتونه برای کانادا ایجاد کنه.
7: اساساً هنگامی که در دوران نخست وزیر پیشین جاستین ترودو کانادا و اتحادیه اروپا در آستانه کووید به یک توافق جامع تجاری دست پیدا کردن، مهمترین موانع علیه کانادا در اون موقع برخی کشورهای جنوبی اروپایی بودند، مثل ایتالیا، مثل اسپانیا و برخی کشورهای اروپای شرقی، ولی از همه مهمتر فرانسه بود، برای اینکه به هر حال کانادا از نظر کشاورزی کشوری هستش که تولیدات خیلی زیادی داره و فرانسه همیشه به شدت در حال حمایت از صنعت پنیرش بوده، صنعت شرابش بوده. ولی خب یک چیزهایی که باعث شده که کانادا یک مقداری جذابیت بیشتری پیدا بکنه برای اروپا، به خصوص از جنگ روسیه و اوکراین به این طرف، توانایی کانادا برای تامین بخش مشخصی از نیازهای انرژی اروپا در حوزه نفت هست، در حوزه گاز هست، و از جمله، و این رو نباید فراموش کرد، کانادا یک زمانی در کنار اوکراین هر دوشون از بزرگترین تامین کنندگان غله جهان بودند، البته در کنار ایالات متحده آمریکا، ولی خب بیشتر تولیدات ایالات متحده آمریکا صرف تامین داخلیش هم میشه. بنابراین به نظر من میرسه که در این مرحله، همونجوری که فرمودید، در این عضویت وابسته یک چیز جدیدی هست. خیلی ها فکر میکردن که شاید کانادا وارد اون رابطه ای بشه که سوئیس یا نروژ با اتحادیه اروپا دارن، ولی این امکان پذیر نیست و یک دلیل خیلی عمدش هم این است که یک اقیانوس بین کانادا و اتحادیه اروپا قرار داره. بنابراین من فکر میکنم بیشترین مخالفت ها به خصوص از طرف صنعت کشاورزی فرانسه باشه در مورد این عضویت وابسته.
0: در پایان این بخش خبری سری بزنیم به مکزیک و مرکز حفاظت چاپولتیپک در مکزیکو سیتی که شاهد تولد اولین گربه وحشی دوم کوتاه یا بابکته. این توله حاصل برنامه حفاظت و تکثیر این گونه در شرایط کنترل شده است. گربه وحشی دوم کوتاه یا بابکت از گربه‌سانان بومی آمریکای شمالی و نقش مهمی در حفظ تعادل جمعیت گونه‌های دیگه در زیست بوم داره.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
2: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
2: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
1: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. انتصاب یک چهره شکست خورده اقتصادی جمهوری اسلامی به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر سوم نظام واکنش‌های زیادی را برانگیخته. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی جایگزین علی آقا محمدی شده. یکی از پرسابقه ترین چهره‌های بیت رهبری جمهوری اسلامی که یکی از وظایفش مسئول سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری نهادهای اقتصادی تحت نظر خامنه‌ای در اقتصاد ایران بود. حالا خاندوزی در حالی جای او را گرفته و عملکرد دستگاه و نهادهای اقتصادی را ارزیابی می‌کند که علی خامنه‌ای گزارش‌های غیر واقعی تیم اقتصادی دولت رئیسی به رهبری او را پوچ و مهمل خوانده بود. مشابه پرمحسن گزارش می‌دهد.
1: ورود داروغه تازه به بیت مشتبه خامنه ای برای غارت اقتصاد ایران. انتصاب خاندوزی به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر نظام، نیروی تازه نفس برای حفظ سهم 60% کارتل های اقتصادی وابسته به دو خامنه ای، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، شیفته چین و دلداده سپاه پاسداران، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق و نظریه پرداز تئوری کاهش خود به خودی تورم، بانی گزارش پوچ و مهمل به خامنه ای و اقتصاددانی که عدد نمی فهمن. جایگزینی یک صفر با صفر بزرگتر. چرا آقا محمدی رفت و چرا خاندوزی آمد؟
2: امروز روز یک بیعت محتوایی، یک دست بیعت عمیق برای نو کردن سازوبرگ اداره کشور، برای رفع اون عیب‌های ساختاری که بالاخره من مدت کوتاهی هم در مجلس بودم.
1: در ششمین ماه از غیبت مشتبه خامنه ای، احسان خاندوزی چهره اقتصادی پرحاشیه نظام به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر سوم جمهوری اسلامی منصوب شد. او جای یکی از پرسابقه ترین مدیران بیت خامنه ای را گرفت. علی آقا محمدی که از زمان آغاز رهبری علی خامنه ای مسئول بررسی های اقتصادی بیت، مراسم تودیع او و معارفه خاندوزی در حالی برگزار شد که معلوم نیست حکم این تغییر را چه کسی صادر کرده. طی 37 سال گذشته هیچگاه ماهیت و وظایف دفتر معاونت بررسی بیت خامنه ای اعلام نشد، اما روز دوشنبه رسانه های حکومتی به بهانه این جابجایی گفتند که وظیفه خاندوزی مطالعه و تحلیل مسائل کلان اقتصادی کشور، بررسی روندها و چالش‌های موجود، آسیب شناسی سیاست‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی است. با این حال، افراد آشنا با هزارتوی بیت می‌دانند که رئیس پیشین این کارگروه مسئول سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران بوده. به همین دلیل آقا محمدی به طور خودکار مشاور اقتصادی علی خامنه‌ای هم محسوب می‌شد. یکی از چهره‌های پرنفوذ بیت که در 20 سال گذشته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و سمت‌های مختلفی را تجربه کرد، از مدیر عاملی تیم فوتبال استقلال تا معاونت صدا و سیما. اما آقا محمدی بیش و پیش از همه داروغه بیت برای غارت اقتصاد ایران به نفع 16 کارتل بزرگ اقتصادی وابسته به علی خامنه‌ای، از ستاد اجرایی فرمان امام گرفته تا بنیادهای تعاون نهادهای نظامی و بنیاد مستضعفان، بنگاهایی که با کنار زدن بخش خصوصی واقعی سهم بزرگی از اقتصاد ایران را بلعیده. بیت خامنه‌ای سهم این نهادها از ثروت کشور را حدود 4% اعلام کرده، اما به گفته نایب رئیس سابق مجلس تنها 4 کارتل اقتصادی خامنه‌ای 60% ثروت کشور را در اختیار دارند و سهم 120 شرکت وابسته به بیت 50% تولید ناخالص ملی ایران است. آقا محمدی نقش ویژه‌ای در گسترش این امپراتوری داشت، اما جدای از این فهم او از علم اقتصاد و نقش‌آفرینی‌اش در سیاست‌های مالی نظام صفر، به اضافه چند مصاحبه فرمالیته.
3: طبیعتاً بهترین منبع برای توسعه ایران و رشد 8% رشد حداکثری نفت و گاز.
1: حالا او جای خود را به احسان خاندوزی داد، یک چهره شکست خورده اقتصادی که محصول نظام آموزشی ویژه جمهوری اسلامی است. تحصیلگرده دانشگاه امام صادق، که 2 سال نماینده مجلس بود و بعد در دولت رئیسی به وزارت اقتصاد رسید. او شاگرد مکتب احمد توکلی در مرکز پژوهش‌های مجلس بود، اقتصاددانی که سیاست تثبیت قیمت‌هایش یکی از عوامل تورم افسار گسیخته در دولت احمدی نژاد بود. خاندوزی در مجلس از منتقدان دولت روحانی به شمار می‌رفت و در آستانه انتخابات سال 1400 ادعای عجیب مطرح کرد.
4: حالا من یه چیز جالب‌تر بهتون میگم، برای مردم هم احتمالاً خیلی جذابه. اگر دولت آینده هیچ اقدامی انجام نده، سال بعد تورم حتما 10-15% پایین‌تر از امسال خواهد. این رو از الان من میخوام بگم در مورد سال 1400 یا 1401 که آقایون به نام میخوام بزنن، توجه داشته باشن که بخشیش بدون هیچ اقدامی هم حاصل خواهد شد.
1: چند ماه بعد او کلید وزارت اقتصاد رو از ابراهیم رئیسی تحویل گرفت، رئیس دولت مطلوب علی خامنه‌ای. اما طی 3 سال مدیریت خاندوزی نه تنها نرخ تورم کاهش نیافت، بلکه به عدد کم سابقه 45% هم رسید. این تنها نقطه منفی در کارنامه او نبود. در دوره مدیریت خاندوزی و دولت رئیسی ارزش بورس ایران 50% کاهش یافت و 15% از طبقه متوسط ایران به زیر خط فقر رفت. او با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی بدون نسخه جایگزین قدرت خرید مردم را آنقدر کاهش داد که نرخ تورم نقطه به نقطه به 55% رسید، بالاترین نرخ تورم تاریخ ایران در شرایط غیر جنگی. خاندوزی از مخالفان سرسخت پیوستن ایران به FATF و شفافیت اقتصاد ایران. در عوض او سهم سپاه پاسداران از بودجه عمومی را به بهانه‌های مختلف افزایش داد و سیاست دریافت بیشتر مالیات از مردم را پی گرفت. با این حال خاندوزی استاد ارائه آمار و ارقام غیر واقعی و گزارش‌های غیر کارشناسی بود. او مدعی شد رشد اقتصادی در دولت رئیسی بیش از 5% بوده، اما در مناظره با یک اقتصاددان مشخص شد که درکی از اعداد ندارد و حتی در 4 عمل ساده ریاضی هم ضعیف است.
5: حالا بیاین اون پایین هم نگاه کنید، شما اون سطر آخر یه سطری هست نوشته اشتباهات و از قلم افتادگی. ببین مثلا این عددهای مختلفی داره، 11.3 میلیارد دلار ناقابل فقط اشتباهات و از قلم افتادگیه که اصلا معلوم نیست چیه.
1: گزارش‌های غیرواقعی تیم اقتصادی دولت رئیسی به رهبری خاندوزی حتی داد علی خامنه‌ای را هم در آورد و او این گزارش‌ها را پوچ و مهمل خواهد.
6: بعد از مثلا 1-2 هفته ایشون یه گزارشی به من دادن، گفتن این گزارش رو اینا دادن. من نگاه کردم به این گزارش مهمله، پوچ، اصلا این گزارش نشون دهنده هیچ اقدامی نیست.
1: با کشته شدن رئیسی، خاندوزی از وزارت اقتصاد رفت و دوباره منتقد دولت روحانی و پزشکیان شد و مدافع سپاه پاسداران.
7: ارز نفتی توسط بانک مرکزی اتفاقا ملحظ معناداری کاهش پیدا کرده است. حالا چه ناشی از این باشد که ما نفت و معدنیات روی آبمون زیاد شده و هنوز از اون ور پرداختی صورت نگرفته که بیاد در حساب تراستی ها و بانک مرکزی بعداً بنشینه، یا اینکه بی‌نظمی و عدم مدیریت تراستی ها باعث شده پول ها در این وسط بر نگرده او یا ریشه.
1: خاندوزی از دلباختگان گسترش روابط جمهوری اسلامی با چین است. او بارها از مقام های دولت پزشکیان خواسته هر طور شده اقتصاد ایران را بیش از قبل در اختیار پکن قرار دهد. پس از آغاز جنگ 40 روزه احسان خاندوزی 2 سیاست را در پیش گرفت، یکی تمجید از چین و دیگری تاکید بر بسته‌ماندن تنگه هرمز. او خواستار مذاکره با پکن همزمان با مذاکرات ژنو شد و حرفی را زد که مورد پسند مشتبه خامنه‌ای و تیم مدیریتیش بود.
8: علی‌رغم اینکه در صدر هزینه دهندگان در واقع جنگ رمضان هستند، همچنان در واقع چین پشت کشور ما هست.
1: او در شبکه اجتماعی ایکس بارها بازگشایی تنگه هرمز را خیانت خواند و در مصاحبه‌هایش تأکید کرد جمهوری اسلامی باید این آبراهه را بسته نگه دارد. مواضع سیاسی یک چهره اقتصادی مولود جمهوری اسلامی که به نظر قواعد بازی را خوب بلد است. او 1 ماه پیش هشدار داد ممکن است معترضان دوباره به خیابان برگرد. همزمان در حالی که علی خامنه‌ای مانع احیای برجام شده بود، خاندوزی در تازه‌ترین مصاحبه‌اش مدعی شد دلیلش اعتراض‌های ضد حکومتی شهریور 1401.
8: شهید رئیسی در حال مذاکره بود، دو مقطع مذاکراتش به مرحله رسید که خیلی نزدیک شد به ما. حتی بعد از اینکه داستان سفر نیویورک رئیس جمهور رفته بود قصه های محسا توی ایران پیش اومد، کلن گذاشتن کنار، گفتن نه طرف اروپایی که اصلا این چند ماهی ول کردن.
1: این موازه و دیدگاه ها احسان خاندوزی را به چهره مطلوب برای حاکمان جدید تهران تبدیل کرده. آمریکا ستیز، چین پرست، ارادتمند سپاه پاسداران و از همه مهمتر بله قربانگو. مهم نیست که او عدد نمی فهمد یا چیزی از اقتصاد نمی داند. او قرار است از یک طرف منافع سپاه و کارتل‌های بزرگ اقتصادی وابسته به بیت خامنه‌ای را حفظ کند و سهمشان را از اقتصاد ایران افزایش دهد و از طرف دیگر آلت دست رهبر سوم نظام برای خارج کردن سکان اقتصاد کشور از دست دولت فعلی و بعدی باشد.
8: یعنی واقعا دیگه چه مسئله ای؟ آیا منفعت شخصی وجود داره که همچنان قبله آمال خودشون رو بستن به اینکه فقط باید از طریق آمریکا مسائل کشور رو حل و فصل بکنن؟
1: داروغه تازه دفتر خامنه ای، بیتی که فعلا رهبر ندارد اما تا دلتان بخواهد طمع دارد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: بله، به پایان گزارش روز امروز رسیدیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. آدرس ما رو میدونید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. سپاسگزارم از همراهی شما. بدرود و شب روز شما خوش.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: من نه باتومی دارم نه وسیله‌ای دارم. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
2: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
3: بین ما یک دریای خون فاصله است.
4: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
5: من دونه لوارا میکنم.
6: دوست دارم دوست
7: ندارم. از خون جوان
8: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش

0: علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین المللی برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و مقابله با جرایم مالی تهران خبر داد. این وزارتخانه هدف اصلی از این عملیات رو منزوی کردن کامل تهران در سیستم مالی جهانی و محدود کردن توانایی آن برای تامین مالی جنگ در خاورمیانه اعلام کرد. در این نشست اطلاعات لازم برای شناسایی و قطع جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تأمین مرتبط با جمهوری اسلامی در اختیار مؤسسات مالی قرار گرفت.
1: اون گونه‌ای که از شواهد پیداست و صحبت‌های آقای ترامپ داره میگه، جمهوری اسلامی بسیار مایل به این هستش که برگرده پای میز مذاکرات، خیلی مایله که برگرده اتفاقا به همون تفاهم‌نامه‌ای که با میانجیگری پاکستان و قطر امضا شد و خب حالا طرفداران حکومتی که در خیابان‌ها بودن اون رو بسیار تفاهم بدی می‌دانستند، اما خب این بار هم بسیاری به اون نقد داشتن. خیلی دوست داره برگرده به اون تفاهم نامه، اما آقای ترامپ دارن میگن به شما من دیگر به اون تفاهم نامه بر نمیگردم و فعلا هم قصد ندارم پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی بنشینم. بنابراین اونها همین الان هم جمهوری اسلامی حاضر برگرده پای میز مذاکره، طرف آمریکایی حاضر نیست. دو اتفاق بزرگ اما امروز افتاده در مجلس نمایندگان ایالات متحده. یکی تصویب قانونی است که موسوم است به قانون لینسی گراهام، سناتور لینسی گراهام، در خصوص تحریم‌های روسیه و جمهوری اسلامی، که ناوگان سایه، ناوگانی که نقش دور زدن تحریم‌های ایالات متحده رو در بر داشته، اون رو داره بسیار مورد هدف قرار میده. از سوی دیگر شبکه مالی جمهوری اسلامی رو هم داره مورد هدف قرار میده. یک طرح دیگری که یک قانون دیگری که مجددا برای 5 سال تصویب شد، قانون تحریم‌های فراگیر جمهوری اسلامی هستش که به مدت 5 سال دیگه، به دلیل اینکه سال 2026 سال آخرش بود و مجددا 5 سال دیگه تا سال 2031 تمدیدش کرده مجلس نمایندگان ایالات متحده. در مورد قانون لینسی گراهام نیاز به امضای آقای ترامپ هست تا تبدیل به قانون بشه که احتمالاً امضا خواهد شد. دست رئیس جمهور آمریکا رو باز خواهد گذاشت که حتی اعلام تعرفه بکنه بر روی چین، هند و کشورهایی که بخوان به نوعی این قانون رو ازش سرپیچی بکنن. در مورد دوم، در مورد تمدید 5 ساله، این به قوه خودش باقی خواهد موند تا سال 2031. تحریم هایی که هدف داره حوزه انرژی، اشخاص مرتبط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو، و فعلا باید دید که چه اتفاقی میفته.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، روز چهارشنبه 25 شهریور نیروهای اداره اطلاعات شهرستان دیواندره یک شهروند کرد به نام دنیا ویسی را با توسل به خشونت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. دنیا ویسی 30 ساله. پیش از بازداشت چندین تماس تلفنی تهدیدآمیز از سوی اداره اطلاعات دیواندره دریافت کرده بود. ماموران امنیتی سرانجام او را در نزدیک محل سکونتش بازداشت کردند. همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، فیلم مستند چشم ناظر به کارگردانی عباس غزالی در 14th جشنواره بین المللی علیه سکوت همه صداها در مکزیک برنده جایزه شد. این اثر روایتی است از زندگی کوثر افتخاری از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات 1401.

0: در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بستند. بر اساس ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب در شماری از شهرهای مناطق کردنشین از صبح روز چهارشنبه آغاز شده. تصاویری از تعطیلی مغازه‌ها و اعتصابات شهروندان در شهرهای مختلف رو با هم ببینیم.
1: اعتصابات سراسری کرمانشان 25 شهریور سال روز قتل حکومتی ژینا امینی.

0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پژوهشگران امنیت سایبری فاش کردند عامل‌های هوش مصنوعی اوپن ای آی دو ماه پیش با هک بزرگ مخزن متن‌باز هاگینگ فیس در تیر ماه به حساب‌های کاربری این پلتفرم نفوذ کرده و آسیب‌پذیری‌های اون رو مورد ارزیابی قرار داده. یک محقق مستقل امنیتی گفته هفته گذشته شواهدی پیدا شده که نشون میده این عامل‌ها با استفاده از دو حساب کاربری هک شده فایل‌های با قالب‌های غیرمعمول روی سرورهای هاگینگ فیس بارگذاری کردند. تلویزیون دولتی سوئد اعلام کرد ائتلاف اپوزیسیون چپ میانه به رهبری ماگدالنا اندرسون با اختلافی خیلی جزئی در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسید و آماده تشکیل دولت جدید می شود. به گزارش شبکه استیوی با شمارش 99% آرا احزاب چپ میانه موفق به کسب 175 کرسی از 349 کرسی پارلمان شدند، در مقابل ائتلاف راستگرای حاکم 174 کرسی به دست آورد. مستند نازا که درباره جنگ غزه و روایت‌هایی از درون ارتش اسرائیل ساخته شده بعد از دریافت جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ونیس با واکنش تند مقام‌های اسرائیلی روبرو شد، از جمله بنیامین نتانیاهو این فیلم رو تکان دهنده و یهودی ستیزانه توصیف کرده. وزیر فرهنگ اسرائیل هم خواستار بررسی لغو تابعیت دو سازنده این فیلم شده. صدف باغبانی گزارش میده.
1: نازا مستندی که حالا به یک بمب خبری تبدیل شده، جنجالی که تمام سطوح سیاسی و نظامی اسرائیل را درگیر کرده. از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که آن را تحریک‌آمیز و تکان‌دهنده خوانده تا وزیر فرهنگ خواستار بررسی لغو تابعیت سازندگان شده. اما چه چیزی در این مستند مطرح شده که چنین واکنش‌هایی را به دنبال داشته؟ نازا ساخته دو فیلمساز روزنامه نگار اسرائیلی که در 83 جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شده و نحوه انتخاب اهداف و انجام عملیات نظامی اسرائیل در غزه را نشان می دهد. اما روایت این فیلم از زبان خبرنگاران خارجی یا شاهدان فلسطینی ارائه نمی شود. این بار سربازان و نیروهای اطلاعاتی اسرائیلی درباره آنچه در جریان عملیات دیده یا انجام دادن صحبت می کنند. نازا حاصل بیش از 3 روزنامه نگاری تحقیقی است که بر شهادت 24 افسر و سرباز اسرائیلی درباره عملیات نظامی اسرائیل در غزه متمرکز است. مصاحبه ها به صورت مخفیانه و عمدتا شبها روی پشت بام خانه هایی در تل‌آویو انجام شده و برای محافظت از هویت این افراد چهره و صدای آنها تغییر داده شده. این افراد درباره سیستم‌های صحبت می‌کنند که برای شناسایی اهداف در غزه مورد استفاده قرار گرفته. معنی نام فیلم یک اصطلاح نظامی اسرائیلی برای تعداد پیش‌بینی شده تلفات جانبی در حملات هوایی است. در یکی از مصاحبه‌های فیلم شخصی ادعا می‌کند برای کشتن یک عضو حماس حمله با پیش‌بینی کشته شدن 500 غیر نظامی تایید شده بود. ارتش اسرائیل این ادعا را رد کرده و روایت‌های مطرح شده در فیلم را تحریف واقعیت و اتهام‌های نادرست علیه سربازان و فرماندهان خود دانسته. و حالا مستند نازا رکورد طولانی‌ترین تشویق تاریخ جشنواره ونیز را می‌شکند و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت می‌کند. پس از جشنواره واکنش‌ها در اسرائیل آغاز شد.
2: شماتی رزمزازا
3: ما در حال مبارزه با یهودی ستیزی در سراسر جهان هستیم و وقتی یک خودی این کار را میکند غیر قابل تحمل است. و حالا دو کارگردان اسرائیلی که ارتش اسرائیل را به عنوان جنایتکاران جنگی به تصویر کشیدن به جشنواره ونیز تشویق میشوند.
1: میکی زوهر وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل فیلم را محکوم کرد و گفت باید فوری لغو تابعیت اسرائیلی دو سازنده بررسی شود. او همچنین خواستار تحقیق درباره نحوه دسترسی فیلمسازان به اطلاعات و این موضوع که آیا در زمان جنگ اقدامی علیه منافع اسرائیل صورت گرفته است یا خیر. وزیر امنیت ملی اسرائیل در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: شما مایه شرم و سرافکندگی تمام مردم اسرائیل هستیم. بروید. مطمئنم دوستانتان یعنی دشمنان ما در حماس و غزه با آغوش باز از شما استقبال خواهند کرد. سازندگان نازا در مقابل بر اهمیت دیده شدن فیلم مخصوصا توسط خود اسرائیلی ها تاکید کردند. حالا نازا فقط یک مستند درباره جنگ نیست. فیلم به بحثی درباره مرز افشای عملکرد یک ارتش، امنیت ملی، آزادی بیان و وفاداری به کشور تبدیل شده است. بحثی که از سالن سینمای ونیز آغاز شد و حالا به بالاترین سطح سیاسی و نظامی اسرائیل رسیده است. صدف باغبانی، میلان.
0: مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
2: حمله به خط‌لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
3: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
4: همین کاری که در مقابل داعش انجام شد.
5: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
6: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
7: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
8: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
9: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
10: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
11: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
12: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
13: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
14: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.

چهارشنبه 25 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. امروز چهارمین سالگرد قتل مهسا و چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی است، در حالی که عفو بین الملل با انتشار تحقیقات مفصلش درباره نحوه سرکوب اعتراضات همین امروز حکومت ایران را صراحتاً به جنایت علیه بشریت متهم کرد و خواهان محاکمه حداقل 87 مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت شد. این آغاز راه است یا پایان راه؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: در ایران من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، به یاد اون روزهای شکوه مند انقلاب زن زندگی آزادی. امروز چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی و لابا چهارمین سالگرد مهسا ژینا امینی هست. من باها گفتم مهسا خودش خوابید، اما خودش برای همیشه خوابید، اما یک ملت رو بیدار کرد. مدرن ترین، روزآمد ترین، با شکوه ترین جنبش سیاسی اعتراضی ایران در تاریخ جمهوری اسلامی در 50 سال اخیر و به روایت حتی در تاریخ معاصر ایران، جنبش اجتماعی حق محور همین انقلاب زن زندگی آزادی بود. در حالی که عفو بین الملل همین امروز، یعنی در چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، یا به روایت من انقلاب زن زندگی آزادی، نتایج تحقیقات مفصلش در مورد سرکوب اعتراضات، عملکرد حکومت در سرکوب رو منتشر کرد. گزارش حدودا بیش از 1000 صفحه و حکومت ایران رو به صراحت به دلیل قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و غیره در جریان سرکوب ها به جنایت علیه بشریت متهم کرد. عفو بین الملل ظاهرا خواهان محاکمه حداقل 87 مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت هم شده که اغلبشون، اونایی که زنده هستن الان این روزها، در هیئت و اندام یک شوالیه بدنام و بد هیبت دارن برای مردم خط و نشان میکشن، مبادا که بخوان دوباره اعتراض کنن، مبادا که بخوان به خیابون بیان. انقلاب مهسا، انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب استثنایی در تاریخ ایران بود. انقلابی بود که درست بر دوش زنان بود، اما بخش بزرگی از بارش توسط مردان هم شد کشیده شد. و از همه مهمتر، فقط مسئله زنان نبود، زنان مسلمان، زنان با حجاب هم به این جنبش پیوستن و از اون شاید کلیدی تر بخش از حکومت هم از اون حمایت کرد. حکومتی که در واقع ظاهرش همچنان بخش اون بخش از حکومتی که ظاهرش همچنان متعصب و اسلامگراست، اما در خانه هاشون تحت فشار دخترها، پسرهاشون، عروسهاشون، نوهاشون هستن که این چه طرز زندگی، این چه طرز حکمرانی، این چه طرز لباس پوشیدن، این چه طرز زورگوییه و غیره. اتفاقی که حکومت در این ماجرا رقم زد البته فقط یک سرکوب ساده نبود، تغییر ژنتیک جمهوری اسلامی بود. بعد از اون ماجرا اتفاقات بزرگی افتاد. دو تا جنگ ما داشتیم، اگه جنگ های در واقع غیر کلاسیک هم حساب کنیم 3-4 تا جنگ داشتیم. اون سرکوب تاریخی کشتار عظیم دیماه رو داشتیم و خیلی از اتفاقات دیگه که اغلبشون ریشه داشتن در نحوه برخورد حکومت با انقلاب زن زندگی آزادی. کشتار دیماه در واقع محصول ماشین کشتار جمهوری اسلامی، درس ها، عبرت هاش، گستاخی هاش، اعتماد به نفسش بعد از انقلاب زن زندگی آزادی بود. این آدمی که الان فرمانده نیروی انتظامی است، آدم بدنام و بسیار خشنی که سردار رادان از قبل معروف بود، حذف شده بود، علی خامنه‌ای اون رو برگردوند بلکه بتونه این جنبش رو سرکوب بکنه. علی خامنه‌ای تا آخرین لحظات قبل از مرگش در آتش نفرت این اعتراضات میسوخت. میدونید اون در جلسه که تشکیل شده بود، حالا الان ما میدونیم و اسرائیلی‌ها شلیک کردن و خامنه‌ای توش کشته شد، جلسه بود که توش بحث نظامی مطرح نمیشد. جلسه بود با هدف اینکه تصمیم بگیرن چطوری اعتراضات احتمالی رو سرکوب بکنن. تا آخرین ثانیه های قبل از مرگش در آتش نفرت این اعتراضات سوخت. آخرین ثانیه ها عقب نشینی نکرد. تا آخرین ثانیه ها توسط مردم خرد شد و به گورستان تاریخ سپرده شد که بعدها قضاوت خواهد کرد. بعدها به نظر من مدال افتخار رو به کسانی، به دخترانی خواهد داد، به دختران و پسرانی خواهد داد که به عنوان فرزندان وطن از خونشون در گوشه و کنار کشور لاله دوید. در بخش اول چشم‌انداز، رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن با ماست. خانم بحرینی خوش آمد عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون. بیاد اول راجع به این گزارش حرف بزنیم. ما در بخش دوم میخوام به ابعاد سیاسی بیشتر سالگرد، چهارمین سالگرد انقلاب مهسا رو بررسی کنیم. برام فکر کنم اینجا تنها بخشی است که ما میتونیم گزارش رو به مخاطبان معرفی کنیم. این گزارش طولانی و مفصل، چون که من ازش فهمیدم، آیا درست میگم مهمترین بخشش همون متهم کردن حکومت به جنایت علیه بشریت هست، یا به نظرتون چیزای مهمتری هم وجود داره؟ این گزارش چه اهمیتی داره که اینچنین لرزه انداخته در داخل و خارج ایران؟
1: با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، گزارش بیش از 1000 صفحه ای عفو بین الملل از جهات بسیاری بی سابقه و مهمه. همطور که خودتون اشاره کردین، یافته های حقوقی گزارش مهمن، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مرتکب انواع جنایت های علیه بشریت شدن. وقتی ما به یک نتیجه گیری حقوقی جنایت علیه بشریت میرسیم، این به این معنیه که اعمال مجرمانه مثل قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری در بستر یک حمله گسترده و سازمان یافته به یک جمعیت غیر نظامی صورت گرفته و در راستای پیشبرد یک سیاست حکومتی بوده. اینها عناصر کلیدی هستند که برای احراز جنایت‌های علیه بشریت ضروری هستند و در این گزارش مفصلاً تک تک این عناصر اثبات شده. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که نقض حقوق بشر رو نه فقط در چارچوب قوانین حقوق بشر، بلکه در چارچوب قوانین کیفری بین‌المللی بسیار عمیق مستند کرده، به نحوی که در آینده قابلیت حداقل روشن کردن تصویر رو برای دادستان‌ها و قضات داشته باشه. نکته مهم بعدی که 260 صفحه از این گزارش به اون امنیتی جمهوری اسلامیه که در متفرق کردن اعتراضات نقش دارن. میشه گفتش که این یکی از جامع ترین، اگر نه جامع ترین سندیه که امروز به زبان انگلیسی و امیدواریم بعدتر نسخه فارسیش هم آماده بشه وجود داره، در رابطه با اینکه این نیروها چطور سازماندهی میشن، سلسله فرماندهی به چه صورته، یونیفورم هاشون به چه صورته، و به نحوی در واقع گزارش با جزئیات تهیه شده که اگر این پرونده روی میز یک دادستان قرار بگیره، در میون این همه یگان و نهادهای مختلف امنیتی که نقش دارن در این جنایات، در واقع بتونن به راحتی تشخیص بدن که حداقل کلیات این سلسله فرماندهی به چه صورته. نکته بعدی اینه که عفو بین الملل از 87 مقام اسم آورده که باید تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرن. این لیست به هیچ عنوان جامع نیست، در واقع این 87 نفر شامل 10 نفر میشن در سطح کشوری و 77 نفر در سطح منطقه‌ای، استانی و شهرستانی، مرتبط با مستندسازی عمیق ما در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی. عفو بین الملل گفته که جنایت علیه بشریت در سراسر ایران صورت گرفته، ولی ما اون شناسایی رو بر اساس مطالعه عمیقمون روی این سه استان انجام دادیم، ولی تصویری که از ساختار نیروهای امنیتی میدیم، در واقع این فرصت رو میده به هر محقق و بازپرسی در آینده که بتونه از همین الگویی که ما شناسایی کردیم برای بررسی تعداد گسترده تری از مظنونان و متهمان استفاده کنه. ببخشید من طولانی حرف زدم، ولی اگه فرصت
0: اینجا خیلی نکته مهم میخوام برای اصلاح میکنم، صداتون رو قطع میکنم، فرمایشتون رو ادامه بدید. منتها چون واسه من خیلی سوال بود، یعنی من پیش خودم میگفتم ایران مثلا اگه 30 تا استان داشته باشه، ما 30 تا اصلا در نظر بگیریم، تو هر استان یه فرمانده، رئیس اطلاعات سپاه، رئیس وزارت اطلاعاتش، یعنی مدیر کل اطلاعاتش، دادگستریش، فرمانده ناجا، همین 7 8 10 تا مقام هستن و تو سیستم میشه 200 300 تا مقام. چطور شده مثلا 78 نفر یا 87 نفر؟ پس اینا در 3 تا استان هستن، درسته یا نه؟ و بعد این 10 مقامی که میگی در سطح ملی، اونها کیا هستن؟
1: درسته، نه تنها در 3 استان هستن. من خوبه به یه نکته دیگه هم در مورد محدودیت های این لیست اشاره بکنم، و در این حال اینکه نشون میده این کار با چه دقت حقوقی انجام شده. ما روی نهادهایی تمرکز کردیم که در متفرق کردن اعتراضات در کف خیابون نقش آفرینی کردن، یعنی مجموعی از جنایات دیگه‌ای که در بازداشتگاه ها صورت گرفته توسط سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، ما حتی نتونستیم در این 1000 صفحه به اونها بپردازیم، چون اونها بررسی حقوقی مجزای خودش رو میطلبه. در واقع تمرکز ما در این گزارش روی یگانهای سپاه پاسداران، واحدهای سپاه پاسداران که در متفرق کردن اعتراضات نقش آفرینی کردن، یگان ویژه و یگان امداد که زیر پلیس پیشگیری قرار میگیره، یگان امداد امنیت کشور و زیر مجموعه های اون، یعنی شوراهای تامین استان و شهرستان.
0: اون ده مقام رو خوشحال میشه اگر یادتون باشه، 10 مقام در سطح ملی رو به من بگید. و بعد در ادامهش یه سوال دیگه هم بپرسم، صحبت از گروه های خودسر میشد یا گروه هایی که لباس شخصی هستن، در اون مورد آیا تحقیقات شما وجود داشته؟ به جایی رسیدید؟ کسی رسیدید؟ اینا کیا هستن؟
1: در مورد 10 مقام در سطح کشوری، بالاترینش رهبر وقت کشور علی خامنه‌ای، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح محمد باقری، فرمانده کل نیروی انتظامی حسین اشتری، فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی، فرمانده یگانهای ویژه کل کشور حسن کرمی و معاونان سپاه پاسداران در سطح کشور. ارگانگرام این تمام نهادها، یعنی چارت سازمانیشون روی وبسایت عفو بین الملل موجوده. در رابطه با مقام های شهرستان و استان و منطقه هم یه توضیحی بدم که همطور که گفتم این در مورد این سه استانه. در ساختار سپاه که ما مفصل توضیح دادیم قرارگاه های منطقه‌ای وجود دارن که اینها روی سپاه های استانی نظارت دارن. در این سه استان دو قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف و سیدالشهدا نظارت رو به عهده داشتن و ما از فرمانده های کل این قرارگاه ها و جانشین اونها نام بردیم. و بعد سپاه های استانی نبی اکرم در کرمانشاه، سپاه بیت المقدس در کردستان و سپاه حمزه سه شهدا در استان آذربایجان غربی و مجددن از فرمانده ها و جانشینان این فرمانده ها نام بردیم. و مشخص کردیم که مثلا در سپاه پاسداران یگان های امنیتیش، لشکرهای عملیاتیش و گردان های بسیج بیت المقدس و گردان های امام علی نقش داشتن. در مورد نیروی انتظامی هم به همین ترتیب فرمانده یگان ویژه هر استان و فرمانده پلیس پیشگیری هر استان رو شناسایی کردیم و به این ترتیب در واقع یک تصویر اولیه از بالاترین مقامات در این سطوح دادیم. در مورد وزارت کشورم کاری که عفو بین الملل انجام داده بسیار مهمه، چون نقش وزارت کشور کمتر ممکنه در سطح بین المللی به خصوص فهمیده بشه که چه نقش کلیدی رو ایفا میکنه. و عفو بین الملل مسئولیت کیفری وزیر وقت کشور که امروز فرمانده کل سپاه احمد وحیدی، معاون وی در امور سیاسی مجید میراحمدی و استاندارها و معاونان استانداران این سه استان رو بررسی کرده و فرمانداران 17 شهرستان در این سه استان که قتل در اونها صورت گرفته، قتل معترضان، و ما سیر زمانی این قتل ها رو با جزئیات بررسی کردیم و ما نشون دادیم که این مقامات وزارت کشور نقش مساعدت و حمایت در جنایات علیه بشریت رو داشتن و چطور در واقع به دلیل اینکه استانداران و فرمانداران رؤسای شورای تامین استان و شهرستان رو به عهده دارن، نقش بسیار کلیدی رو در لازم الاجرا کردن مصوبه های این شوراها ایفا میکنن و در واقع باعث میشن که عملیات به صورت هماهنگ صورت بگیره، پشتیبانی لوجستیکی و مالی از اون صورت بگیره. و همه این تحقیقات به این معنیه که اگر هر کدوم از این فرمانداران، استانداران یا مقامات دیگه شناسایی شده پاشون رو بیرون از کشور بذارن، امروز دست دادستان ها و پلیس ها به مراتب بازتر خواهد بود که به سرعت عمل بکنن و بر اساس این شواهد اونها رو دستگیر کنن.
0: خانم برای سوال آخر، متاسفانه وقتمون تموم شده و کوتاه، وقت کمی داریم. عفو بین الملل آیا تا به حال در پرونده دیگه هم اینطور در مسئله سرکوب در جمهوری اسلامی رو بررسی کرده بود و جنایت علیه بشریت رو به این صراحت علیه مقامات مختلف، حالا کلیت حکومت نمیگم، مطرح کرده بود، متهم کرده بود؟ اگر کرده بود در چه زمینه‌هایی؟ و سوال در واقع همزمان با اون میخوام بپرسم که مجموعه تعداد کسانی که تو این ماجرا شما بررسی کردید، کشته شده ها، آسیب دیده ها، آیا عدد رقمی داریم که چند نفر بودند؟
1: این بی سابقه ترین گزارش عفو بین الملل و عفو بین الملل قبلا هم یافته جنایت علیه بشریت داشته، مثلا در گزارش اسرار به خون آغشته در رابطه با کشتار 67، ولی اولین باره که عفو بین الملل به این شکل روی زنجیره فرماندهی تمرکز کرده و از مقامات، مشخصا از 10 مقام اسم برده. و دلیلش اینه که همونطور که دبیر کل عفو بین الملل امروز در پرس کنفرانس خبری گفت، ما داریم تلاش می‌کنیم که گفتمان جهانی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران در چارچوب حقوق کیفری بین المللی فهمیده بشه و درخواست اصلی ما اینه که مجمع عمومی سازمان ملل یک سازوکار کیفری، عدالت کیفری بین المللی تأسیس کنه، یعنی به معنای یک ترایبونال یا یک دادگاه برای جمهوری اسلامی ایران تأسیس بکنه. و هشدار دادیم که کشتارهای مثل کشتار دیماه صورت گرفتن، چون برای جنایت علیه بشریت قبلی در آبان 98 و زن زندگی آزادی 1401 مسئولیت مطلق وجود داره و زمان اون مدت هاست فرا رسیده که جامعه جهانی با این مسئولیت برخورد کنه و به دنبال عدالت کیفری در سطح بین المللی باشه. در مورد سوالتونم که به چه طیفی از کشته شدگان پرداختیم، ما در این گزارش اطلاعات و شواهد مربوط به 377 معترض و رهگذر کشته شده رو جمع آوری کردیم، تصاویر اونها رو تا حدی که تونستیم جمع کنیم کنار هم گذاشتیم و در سالگرد زن زندگی آزادی یاد همه اونها رو گرامی می‌دانیم و همینطور یاد تمام کسانی که در جریان کشتارهای مکرر که در دیماه به اوج خودش رسید جان باختن. ما به مستندسازی خودمون در رابطه با کشتار دیماه هم ادامه میدیم و درخواست ما رسیدگی عدالت کیفری به همه این جنایت های صورت گرفته است. این رو هم اضافه بکنم که ما میدونیم که این مسیر یک مسیر طولانیه، ولی همونطور که خانواده های دادخواه به تلاششون ادامه میدن علارغم همه سختی ها، ما هم برای شکل یک اراده سیاسی در سطح جهانی این مبارزه طولانی مدت رو ادامه خواهیم داد و جنبش عفو بین الملل در سراسر جهان پشت این کارزار جهانیه که قراره به راه بیفته.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، که از لندن با ما حرف میزد و گزارش به واقع بی سابقه عفو بین الملل از منظر در واقع اتهاماتی که به اون 87 مقام مطرح شده، توضیح دادن مقامات اتهامات حکومت، متهم کردن حکومت به جنایت علیه بشریت رو تهیه کردن. اونچه که گفتم، این چهارمین سالگرد اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هست و اون هم تحقیقات مفصل عفو بین الملل و اون 87 مقامی که امیدوارم روزی در فقط در سه تا استان، میگفت 10 نفرشون ملی هستن بقیه در سه تا استان، امیدوارم روزی در مقابل یک دادگاه قرار بگیرن. این 367 تا آدمی که میگه کشته شدن، اینا شهدای کشورن، اینا بچهای پدر و مادرای هستن، برادر و خواهرها هستن، همسرم، اینا آدمن، اینا مثل من و شما بودن و و و, و چرا کشته شدن؟ چون مثلا میگم بذار لباسمون خودمون انتخاب بکنیم. شیرین شمس از مسئولان نهاد انقلاب زنانه از استکهلم با ماست، همچنین مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی سابق، زندانی سیاسی دهشت که از فرانکفورت آلمان با ما حرف خواهد زد، و امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما خواهد. خانم آقایان خوش آمدید، عرض ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از صبر و تحملتون، امیدوارم گزارش خانم بحرینی رو هم شنیده باشید. خانم شمس، سوال اول از شما شروع بکنم. انقلاب زن زندگی آزادی، به نظرتون جمهوری اسلامی که توی همین روزه گذشتم دوباره شمشیر کشیده بود که آقا باید حجاب درست کنیم، میتونه جامعه رو برگردونه به قبل از سال 1401، قبل از جنبش زن زندگی آزادی، یا تصور میکنید در مواردی جامعه از خط بدون بازگشت گذشته؟ و اگر اینطوری هست اون موارد چیا هستن؟ جامعه ایران بعد از انقلاب زن زندگی آزادی رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: سلام به شما، مهمانان محترم این برنامه و بینندگان گرامی. به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه جامعه ایران رو به قبل از 1401 برگردونه و دلیل عمدش خود مردم ایران هستن. این قدرت انقلابی که مردم ایران دارن در بخش‌های مختلف، در مناطق مختلف، و یک پارچه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به خیابان آمدند، هزینه دادند در طول این 4 سال به طور ویژه، و این 4 سال هم بر در واقع پایه اعتراضاتی بوده که در 4 دهه گذشته صورت گرفته و هر بار جامعه رو به جلو رونده. مسئله ای که به نظر من انقلاب زن زندگی آزادی رو خیلی ویژه میکنه، خیلی برجسته میکنه، نقش زنان هست. یعنی جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که از جنبش اسلام سیاسی دست به قدرت سیاسی یافت، در واقع اون توحش خودش رو، اون ارتجاع خودش رو با پونز به پیشانی زنان چسبوند که همون حجاب باشه. اتفاقا زنان از همونجا شروع کردن به مبارزه علیه یکی از متوحشترین حکومت‌های تاریخ بشریت و اینقدر مقاومت کردن، اینقدر مبارزه کردن که تونستن هم خودشون در صف مقدم اعتراض حضور پیدا بکنن، هم مطالبات پیشرو خودشون رو، هم اون خواسته های مترقی خودشون که رهایی از چنگال یک حکومت زن ستیز و ضد زن هست رو به یک مطالبه عمومی تبدیل بکنن. بنابراین انقلاب زن زندگی آزادی وقتی میگیم خصلت زنانه داره و در دنیا گفتن این اولین انقلاب زنانه تاریخ بشریت هست، اینه که همون نیرویی که جمهوری اسلامی در طول بیش از 4 دهه سرکوبش کرد و سرکوب رو قانونی، قضایی و دولتی کرده بود، انقلاب رو همون زنان در واقع به خیابان کشاندن و این رو به مردم سراسر ایران در واقع رسوندن. و ما دیدیم که چطور شعار ژنژیان آزادی، زن زندگی آزادی، از کردستان تا تهران تا بلوچستان تا خوزستان تا آذربایجان جای جای ایران بلند شد. و مسئله زن در میان فضای سیاسی که همیشه به حاشیه تقریبا میشه گفت رانده شده بود یا مسئله اصلی نبود، اومد وارد مسئله اصلی فضای سیاسی ایران شد و آزادی زن و رهایی زن رو در محور اصلی قرار داد. زن زندگی آزادی فقط یک شعار نبوده و نیست. ما در بعد زن از 1401 در 1404 فاز دیگری از انقلاب رو دیدیم. در دیماه 1404 مسئله زندگی در واقع در محور اصلی اون انقلاب قرار گرفت که جمهوری اسلامی به اون اعتراضات، به اون بعد انقلاب هم خون پاشید، به خاک و خون کشید، ده ها هزار نفر رو در عرض 18 و 19 دی در 2 روز به قتل رسوند. چیزی کمتر از جنایت علیه بشریت نمیشه اسم اون رو گذاشت. امروز هم سند عفو بین الملل که در مورد 1401 هست داره نشون میده که این حکومت برای بقای خودش از اقداماتی که جنایت علیه بشریت تعریف میشه استفاده میکنه، ولی ما جامعه رو میبینیم که حتی با این میزان از جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه به عقب بر نمیگرده. من فقط اینو خلاصه بگم، زن زندگی آزادی یک انقلاب اجتماعی رو رقم زده، ولی برای اینکه مرحله پیروزی یک انقلاب سیاسی برسه باید جمهوری اسلامی از قدرت سیاسی ساقط بشه.
0: یه چیز میتونید خواهی میشه خیلی کوتاه به من بگید چرا حکومت تسلیم نمیشه؟ هنوز داره قلدری میکنه، یعنی شما ببینید دوباره طرح گذاشتن، دوباره نیروی انتظامی. بله، یه بخشای از حکومت میدونه چرا خطرناکه، اونا میگن آقا وارد مسئله نشید، ولی مثلا نیروی انتظامی دوباره گذاشته، مجلس طرح دوباره میگذاره، تصویب کردن، نمیدونم پول در بگیریم ازشون، اینجوری کنیم. چرا حکومت اصلا انگار نه انگار؟
2: ببینید، حکومت جمهوری اسلامی مردم ایران رو دشمن خودش میدونه و یک در واقع زندانی برای میلیون ها انسان درست کرده و برای بقای خودش از همون اول سیاست سرکوب، غرب ستیزی، جنگ افروزی سیاست های این حکومت بوده. زن ستیزی سیاست های این حکومت، ارکان این حکومت، بنیان های این حکومت، بنیان های ایدئولوژیک این حکومت. اگر در مقابل زنان کوتاه بیاد، باید در مقابل بخش‌های دیگه جامعه هم کوتاه بیاد. اگر تسلیم بشه، باید در موارد دیگه هم تسلیم بشه. خود اینها گفتن قبل از 1401، گفتن حجاب اولین خاکریز حکومته، اگر این خاکریز از دست بره، خاکریزهای دیگه هم از دست خواهد رفت. بنابراین این حکومت حکومتی نیست که تسلیم بشه، نه در برابر مردم ایران در داخل کشور، نه در برابر غرب، و نه در برابر هر آن کسی که این حکومت در خارج از مرزهای ایران دشمن خودش میمونه. این حکومت تا آخرین روز، تا آخرین ساعت، تا آخرین دقیقه و تا آخرین ثانیه به همین روند ادامه خواهد داد.
0: خیلی متشکرم آقای اسدی، خوش آمدید. متشکرم از صبر و تحملتون. شما از زندانیان دهه 60 بودید. امروز داشتم فکر می‌کردم، می‌دونید صحبت از دهه 60 که میشه، میگن آقا اون موقع شبکه‌های اجتماعی نبود، به درستی هم میگن کسی خبر نداشت اصلا، بعدم دنیا کاری نکرد. از یه طرف احتمالاً ته دلتون باید خوشحال باشه از اینکه همچین گزارشایی هست و در مورد شهدا و کشته شده های انقلاب زندگی‌آزادی، برخی یکی از تو دنیا داره پیگیری میکنه، یکی از داره متهم میکنه حکومت به جنایت علیه بشریت، میگه 80 90 نفر رو بگیرید و غیره و غیره. اما از اون طرف داستان این گزارش در حال منتشر میشه که توی دیما ده برابر این عدد کشتن، نه 100 برابرش رو کشتن. میگه 300 خورده، خانم بهرانی میگفت 377 نفر از کسانی که آسیب دیدن، میگه به این پرونده اینا پیوسته پرداختیم، بیشتر بوده ولی 370 تا 10 برابرش میشه 3700 تا، 100 برابرش میشه 37000 تا. خیلی ابعاد جنایت بزرگتر و بزرگتر میشه. حستون چیه؟
3: سلام میکنم خدمت شما مخاطبان برنامه و مهمانهای گرامی. ببینید، در این گزارش آنگونه که خلاصش در ایران اینترنشنال منتشر شده که گفته میشه 1000 صفحه است، به صراحت افتش مسئولیت عاملان دیماه 96 و آبان 98 مسیر رو برای کشتار دیماه هموار کرد. این خط خونین تنها به 96 و 98 منحصر نیست، این خط خونین و عدم پاسخگویی از بد به تولد نظام خوف تا کنون جفت جدا ناشدنی نظام قتل بوده. درسته که چنین گزارش هایی میتواند هزینه کشتار و سرکوب رو برای حکومت بالا ببره، اما نمیتونه اونو متوقف کنه. ما یک تجربه بسیار بسیار بد داریم از این گونه در واقع اتفاقاتی که میفته با سازش های احتمالی منطقه‌ای و هسته‌ای در همین شرایطی که فعلی توش هستیم. به مثال فکر کنید جمهوری اسلامی فردا دست بردار از حمایت از گروه های نیابتی، کمتر شدن غلظت اورانیوم، بعد پرونده حقوق بشر ایران بار دیگه میره تو راهبندون و در پشت اون راهبندون راهروهای دیپلماسی میمونه و در نهایت آرشیو میشه. البته مرادم خوندن آیه یأس نیست، متوجه این هستم که نظام اسلامی در بدترین موقعیت عمر 48 سالش قرار گرفته و نادیده گرفتن کامل مسئله حقوق بشر برای غرب رو دشوار کرده، اما این تجربه های تاکنونی به ما میگن که این رویکرد معامله گرایانه ای که تاکنون ما شاهدش بودیم به شمول غرب با ایران اسلامی داشته، برای مجموعه غرب یک ایران اسلامی بدون بمب اتم، بدون بازوهای نیابتی و بازگشایی تنگه هرمز و حل بحران انرژی اولویت بالاتری داره تا موضوعیت حکمرانی در داخل و پیگرفت مسئله نقض حقوق بشر، و این رو بیش و بیش از هر کس و هر چیز کارورزان نظام جمهوری اسلامی میدونن و تنها مختص ایران اسلامی هم نیست. در گذشته نچندان دور، حالا خیلی دور نریم، همین دوران برجام غرب امیدوار بودش که اون توافق هسته‌ای به تغییر رفتار داخلی یا تقویت دست کم بخشی از جناح میانه در ایران رو در ایران منجر بشه، که فرجام اون برجام مردگی امروز این توهم به ظاهر و به قاعده دیگه وجود نداره. اب این رفته و غرب به این درک رسیده آقا این بی‌ثباتی داخلی توی ایران ناشی از این سرکوب و خشم عمومی که وجود داره خودش یه عامل بی‌ثباتیه، میزانیه که در حقیقت به سایه میبره موارد نقض حقوق بشر و جلوگیری از قتل و اعدام مخالف رو که ارتباط مستقیم داره به گمان من با فهم من به میزان مقاومت و پایداری در داخل. نمیخوام چشم بر حمایت بین‌المللی ببندم، ابدا معتقدم بدون حمایت جهانی نمیشه این نظام رو جاکن کرد. ببینید در خیزش مهسا حمایت جهانی در بالاترین میزان خودش نمود پیدا کرد، این گزارش هم نبود، ویدیوهای بریدن گیسوان توسط فعالان هنرمندان سیاستمداران حتی وزرای خارجه و نمایندگان پارلمان اروپا که بخشش هم واقعی بود، همبستگی بود، ولی سویه دیگه هم داشت، همانا یک ابزاری بود برای جلب توجه افکار عمومی و کسب پرستیژ سیاسی. اما وقتی حکومت خیابون رو جمع کرد، سرکوب کرد، کشت، مرتکب قتل شد، این اقدام های نمادی نیز متوقف شدن. اما اگر جرقه دیگر که دیر و دور نخواهد بود زده بشه، جامعه دوباره در داخل زنده و مطالبه گر بمونه، هر گونه توافق که حقوق بشر در آن گنجونده نشه تنها یک آتش‌بس موقت خواهد بود برای مردم ایران. نه حکومت، نه غرب، نه هیچ نیروی دیگه قادر نیست این واقعیت انفجاری جامعه پمپ بنزینی ایران رو بتونه متوقف بکنه. ببینید در همین دوران اخیر تو خبرهای شما هست، به تقریب روزی نیست ما خبر اعدام نداشته باشیم، اما تیتریه که خبرهای رسانه ها چیه؟ بازگشایی تنگه هرمز، بحران انرژی، اتم. چرا؟ به داوری من به دو دلیل. نخست اینکه توازن قوا و امنیت بین الملل نزد جهان همواره وزن بیشتری نسبت به حقوق بشر در داخل داشته. دوم، معتاد شدن به شنیدن خبر هر روزه اعدام و قتل. ببینید وقتی پدیده شنیع قتل عادت میشه، به ظاهر ارزش خبری خودش از نگاه سردبیرهای بین‌المللی برای قرار گرفتن در تیتری یک از دست میدن، مگه اون که فرد اعدام شده در واقع چهره بسیار سرشناس بود؟ نمیخوام این تلاشا رو کم اهمیت جلوه بدم و مستند کردن جنایت توسط نهادهای معتبر بین‌المللی هزینه سیاسی رو برای حکومت بالا میبره، اما منجر به جابجایی در قدرت و جاکن شدن ساخت نمیشه، نمیتونه قتل رو متوقف کنه.
0: خب اگر خب اون رو میشه به من آقای تو یک کلمه دو کلمه را بگید چی میشه چه حکومت های از خانم شمس هم پرسیدم چه حکومت اصلا عقب نمیره؟ آخه اصلا خامنه یادتونه تا آخر لحظه میگه واجب سیاسی واجب امنیتی هم از مردک، چی پس باعث میشه یا همچه حکومت عقب بره با تجربه‌ای که ما داریم از صدام حسین از همه حکومت های مشابه؟
3: ببینید این حکومت میدونه مشخصه که هیچ راهی براش باقی نمونده تا ته خون و تا ته شکنجه رفتن، بنابراین تا آخرین تیر خشابش رو شلیک میکنه، گایتو به پای خودش شلیک میکنه، همدیگر رو میخورن، خودخوری میکنن. و این ماجرا در حقیقت تا زمانی که اون اتفاق خجسته نیفته، یعنی در داخل اون جرقه زده نشه، اون اتفاق در حقیقت حکومت اسلامی تمام تلاشش رو داره میکنه که این رو ببنده. شما ببینید در همین دوران اخیر 3 دفعه نفت رو قیمتشو بردن، بنزین رو قیمتشو بردن بالا، هیچ اتفاقی نیفتاده. روزانه دارن اعدام میکنن، موقعیت رو در موقعیت جنگ نگه داشتن و از این موقعیت جنگ دارن به کمال دارن استفاده میکنن. و این در واقع این اگه پیوند نخوره، اگه پیوند نخوره این هنجار جهانی پیوند نخوره با اون چیزی که اتفاقاتی که در ایران هست، و من مطمئن هستم که این اتفاق دیر و دور نیست در ایران خواهد افتاد،
0: بالاخره خواهد افتاد. بله آقای شمس، شما هم خوش آمدید و چه صبر و تحمل، صبر ایوب داشتید امروز آقای شمس. شما چطور میبینید از یه طرف گزارش رو، از یه طرف سالگرد انقلاب مهسا رو، از یه طرف میدونید حرفای تلخ مهدی عسلانی که در این حال درست هم هست که آدم میبونه مرز بین خوشحالی و ناامیدی، از یه طرف حکومتی که حالا دیگه واسه 300 تا 400 تا کشته شده، شوخی شده آجیل تو بعد از دیما، شما چطور میبینید جامعه بعد از انقلاب زن زندگی آزادی رو؟
4: درود بر شما جناب مهدوی آزاد و بینندگان و مهمانان محترمتون. اجازه بدید من در سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی ادای احترام دین بکنم به خانواده همه جاوید نامان از جمله و به ویژه خانواده محترم مهسا جینا امینی. عرض کنم که من برخلاف دوستان یک نظر حدودی متفاوتی دارم درباره عقب رفتن جمهوری اسلامی. من معتقدم در تاریخ 40 ساله اخیر جمهوری اسلامی دوبار به عقب رفته، عقب نشینی کرده، به عقب رانده شده، و این دوبار هر دوبار زنان بودند که این کار رو کردن. یک بار در واقع سال 58 در اون راهپیمایی بزرگ 8 مارس 58 که مجبور کرد روح الله خمینی رو که از خودش پس بگیره درباره حجاب اجباری، و بار دیگر آنچه که در 1401 و در ادامه اون در اعتراضات خونبار دی ماه 1404 اتفاق افتاد و برای همیشه پرونده سیطره و تسلط جمهوری اسلامی بر بدن زنان رو حداقل بست. اگرچه همچنان تلاش‌های مذبوحانه‌ای می‌کنه در این باره، اما دیگه هرگز به عقب برنمی‌گرده. این رو عرض کردم تا به یک نتیجه سیاسی از این مسئله برسم. ببینید در طول این چند دهه ما متوجه این مسئله شدیم که همونطور که جناب اصلانی و خانم شمس هم اشاره کردن، جمهوری اسلامی چاره ای نداره، چون هیچ یک از ابزارهای حکمرانی براش باقی نمونده. یعنی نه حرمتی داره، نه احترامی داره، نه مقبولیتی داره و نه مشروعیتی در میان جامعه. تنها چیزی که براش باقی میمونه در نتیجه ابزار زور هست، و فقط از ابزار زور همونطور که گفتن تا آخرین لحظه استفاده میکنه. اما جمهوری اسلامی در چنین شرایطی همیشه به خاطر ابزارهایی که داره و به خاطر همون سکوت جامعه جهانی در مقابل استفاده بیرویش از این ابزارهای زور و استفاده وحشیانش از خشونت، تونسته بخشی از جنبش‌های سیاسی رو سرکوب بکنه به صورت موقتی. اما یک کار رو هرگز نتونسته بکنه جناب مهدوی آزاد. جمهوری اسلامی همیشه در مقابل جنبش‌های اجتماعی و فرهنگی باخته. دلیلش هم خیلی واضحه. ببینید ماهواره وقتی که اومد، اینترنت وقتی اومد، دیگه فضا بر نگشت به قبل از اون. وقتی جامعه از یک صد فرهنگی که جمهوری اسلامی میسازه عبور میکنه، دیگه به عقب نمیتونه برش گردونه. دلیلش دو تا چیزه. یکی اینکه اساساً جمهوری اسلامی ذاتاً ضد فرهنگی، اساساً فرهنگ رو نمیشناسه و با فرهنگ هم سعی میکنه با ابزار زور روبرو بشه و این اتفاق نمیتونه بیفته. و زنان به عنوان، ببینید وقتی ما مدام از زنان صحبت کنیم، تصور ایجاد میشه که انگار داریم ما ظلمی رو به یک بخشی از جامعه مثلا بیشتر میبینیم تا نسبت به بقیه. اینطور نیست. آنچه که علیه زنان رخ میده اساره تمام سرکوب ها و فشارهایی که شما در تمام افشار و گروه ها میبینید، یعنی هم تبعیض هست، هم خشونت هم هست و هم فشار و غیره. در چنین وضعیتی من جامعه رو به این شکل میبینم که ابزارهای فرهنگی بسیار قدرتمندی داره که اون ابزارهای سیاسی رو با خودش به همراه خواهد آورد نهایتا و در درون فرسوده و ضعیف میکنه جمهوری اسلامی. اما همزمان دو تا چیز لازمه برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح بین المللی هم فشارهای بیشتری رو متقبل بشه، تا اون وقت نیروی سیاسی هم قدرت بیشتری بگیره. وقتی چنین جنایاتی اتفاق میفته،
0: خب آیش شمس بازید، این دو تا چیزو این دو تا چیزی که لازمه واسه که جمهوری اسلامی بعداً فشارهای بیشتری تحمل کنه حتما بگید، لطفا حتما بگید. مثلا من همینجوری یه سوال کنم، با اینکه نمیخوام روی مثلا تمرکز کنم، شما گفتید جامعه بغض بر نمیگرده، خانم شمس هم همینو گفت، منم یه جوری موافقم، اما طرفدارای حکومت میگن که آقا سال 1958 زنها قبلش کنار دریا بیکینی میپوشیدن، ما تونستیم زنها وادار کنیم همشون چادر چاخچود کنن. الان که زنها بیکینی نمیپوشن دیگه، روسری رو برداشتن دیگه، دای سال پیشم روسری اجباری بوده، دوباره وادارشون میکنیم. یعنی فکر میکنید زور دیگه کارکرد نداره و نمیتونه. این نظرت راجع به این استدلال حکومت چیه؟ کوتاه.
4: بله من معتقدم، ببین اگر اینا میتونستن این کارو بکنن، به نظر شما نمیکردن این کار رو؟ همین الان شما صحبت های حداد عادل رو هفته پیش شنیدید، گفتش که این مسئله حجاب مسئله بسیار مهمه، فعلا باهاش کاری نداریم. چرا فعلا باهاش کاری ندارن؟ برای اینکه میترسن. از چه چیزی میترسن؟ از آن چیزی که در 1401 دیدن. در و این رو هم عرض کنم برای اینکه صحبتم یکم کامل‌تر بشه. ببینید چرا در 58 خمینی رو عقب روندن زنان، ولی در 61 اون وقت دوباره حجاب اجباری جایگزین شد؟ چون در زمان و در شرایطی که بخش دیگری از جامعه همراهی نمی‌کنه با نیروهای پیشرو، نیروهای پیشرو تنها میمونن، اون وقت سرکوب میشن. در وضعیت انقلاب زن زندگی آزادی 1400 که همه نیروها در کنار این خواست زن زندگی آزادی قرار گرفتن، مردان و زنان و همه گروه‌های مختلف از اتنیک‌ها بگیری تا نیروهای سیاسی تا کارگران تا دانشجویان غیره، و این باعث شد که جمهوری اسلامی در شرایطی قرار بگیره که دیگه بازگشت براش امکان پذیر نیست، چون چشمش میترسه از اینکه دوباره اون رخداد پیش بیاد. هر جایی که جمهوری اسلامی بتواند نیروها رو از هم جدا کنه، ناراضیان اقتصادی رو از ناراضیان اجتماعی، از ناراضیان سیاسی جدا بکنه و هر کدوم از اینها به دیگری متصل نشه، اون وقت شروع میکنه یکی بعد از دیگر اونها رو سرکوب کردن. ولی این اتفاق دیگه نمیفته. چرا؟ چون فرهنگ و ارزش جامعه تغییر کرد. امروز شما ببینید زنها با موتور میان در خیابون، مردها میرن و حمایت میکنن، تشویق میکنن. این اون همبستگیه که حکومت های دیکتاتوری ازش میترسن.
0: خیلی متشکرم خانم شمس، کمتر از دو دقیقه اگر بخواید توضیح بدید. حکومت سعی میکنه دو قطبی جدیدتری بکنه، جدیتر بکنه، طرفدارش هم تو خیابونا جمع کرده، میگه ملت مبعوث شده و به نظر میشه ایدئولوژی همچنان دستش خواهد بود و با شما موافقم تا آخرین لحظه، تا آخرین ثانیه، هم ایران رو نابود میکنه هم آدمها رو میکشه. بگید به من، میگه آیا راه رستگاری هست، راه فراری، راه گریزی هست؟
2: ببینید این رویه همه حکومت‌های دیکتاتوری هست. هیتلر هم حتی بعد از اینکه خودکشی کرد، به هر حال نازی‌ها و فاشیست‌ها تا آخرین روز، حتی تا همون روزی که برلین داشت سقوط می‌کرد، داشتن تو همون برلین مخالفان هیتلر رو اعدام می‌کردند و می‌کشتند. این رویه همه حکومت‌های دیکتاتوری. اتفاقاً این تجمعات حکومتی، این شاخوشونه کشیدن‌ها و این پروپاگاندا دقیقاً داره ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده. این اعدام‌های هر روزه، تجاوزها، شکنجه‌ها، زندانی کردن‌ها، بازداشت کردن‌ها نشون میده که این حکومت بسیار در موقعیت ضعیفی قرار گرفته. در خصوص اینکه چه پیش خواهد آمد، ببینید الان حکومت در یک وضعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته، هم از سوی قدرت انقلابی مردم از 1401 به این ور، حتی دیما با وجود جنایت علیه بشریت و خشم انباشته که مثل یک آتش زیر خاکستره، هم در پی دو جنگی که از سال گذشته تا به الان مونه. مسئله اینه که جامعه هیچی برای از دست دادن نداره. ابر بحران‌های اقتصادی، وضعیت بسیار وخیم تورم، گرانی، ابر بحران انرژی، آب نیست، برق نیست، یک جامعه داره با بیحقوقی دست و پنجه نرم میکنه و این جامعه مجددا منفجر خواهد شد. فقط نکته ای که من میخوام در مورد این گزارش بگم، این گزارشی که الان
0: خیلی کوتاه
2: ملل منتشر کرده، به نظر من یک سند بسیار مهمه برای تمام نیروهای سیاسی در خارج از کشور، نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، اپوزیسیون جمهوری اسلامی، سرنگونی طلب. از این سند چطور میتونن در جامعه جهانی برای مشروعیت زدایی از این حکومت استفاده کنن؟ حکومتی که در داخل متشکر. ایران در بین اکثریت مردم
0: بعد خواهشم موضوع دیگه است، بحث متأسفانه تموم شده. متأسفانه یک دقیقه واسه هر کس دیگه بمونه. آقای اصلی یک دقیقه شما رو بخش خانم شمس گرفتم، بگید آخرین بخش حرفتون.
3: ببینید من نخواستم خیلی تلخی بکنم. ببینید امروز حکومت با تمام پروپاگاندایی که داره تلاش میکنه کم حجاب ها یا بد حجاب ها رو تو ضیافت های شبانه، تو سیرک های ارزون شبانه در عربده لومپن مده ها به جبهه خودش بکشه. اون روسری یا چادری که سر خورد با مهسا و از سر به زیر اومد، دیگه به سر کشیده نخواهد شد. مهسا بی اون که نیت داشته باشه این شجاعت خفته رو بیدار کرد، اونو به جامعه تزریق کرد، تزریقی که در حقیقت یک نوع تمایل زنانگی درش بود تا زندگی و وجهی دیگر از خودش رو بیابه که در آزادی متولد شد. اتفاقی افتاده، سری از پنجره بیرون اومده، فریاد میکشیدن سرتو بکش، مورد اصابت قرار میگیری. این سنگباران حریف اون هزینه‌ای که شیرزنان جامعه ایران پرداخت کردن نشد. این شیرزنان در حقیقت در یک بدنسازی 48 ساله میدونن که سر بدوزن، سر و پنجره اینک آمیخته شده. با تمام فشارهای حکومت امکان عقب نشینی وجود داره، بازگشت به گمانم نه.
0: متشکرم. و آقای شمسی دقیقه آخر شما.
4: متشکرم. من یه دقیقه رو سعی کنم خیلی سریع اشاره بکنم که چه کاری میشه کرد با این اسناد و با این گزارش. سال 2024 ما خودمون گزارشی نوشتیم با 542 نفر از کسانی که شناسایی کرده بودیم که نقش داشتن در سرکوب اعتراض 1401. در شرایط فعلی مهمترین کاری که باید انجام بشه این هست که همه گروه های فعال مدنی و حقوق بشری در کشورهای خودشون فشار بیارن بر دادستان های کل اون کشورها تا تحقیقات رو انجام بدن که بهش میگن structural investigation. این تحقیقات اجازه میده مدارکی که درباره همه این افرادی که در لول‌های پایین کشوری قرار دارن، یعنی استانی و منطقه‌ای رو جمع‌آوری بکنن، آماده داشته باشن، اونجوری که محکمه پسند هست. چون اون مدلی که مثلا امنستی ما انجام میدیم متفاوت هست با دادگاه. اون وقت به محض اینکه اینها وارد هر یک از این کشورها بشن، در عرض 24 ساعت این افراد میتونن بازداشت بشن و ذیل اصل صلاحیت جهانی قضایی مثل فرماندهان اطلاعاتی سوریه و کشورهای دیگه مجازات
0: بسیار بسیار بسیار
4: بسیار بشن و
0: با امید اون روز. به امید روز سپاسگزارم از شیرین شمس، از مسئولان نهاد انقلاب زنانی که از استکهلم با ما بود، مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60.

مهسا و انقلاب زن زندگی آزادی، درد و بلای همتون بخوره تو سر مقامات جمهوری اسلامی. کشور ایران رو، ایران رو به این روزگار انداختن. درد و بلای همتون بخوره تو سر آخوندها و آقازاده ها و سردارها. خداوند ایران زمین یارو نگهبانش کنه.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: با درود، بیننده مجموعه صبحگاهی هستید. با من سیما قیاسی از استودیو ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. ترامپ از نزدیک شدن به پایان جنگ خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد و نتیجه برای آمریکا واقعا خوب خواهد بود. مرحله جدید جنگ اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری قطع شبکه‌های درآمدی و تدارکاتی تهران را گسترش می‌دهد. مصوبه تازه کنگره آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر تهران و مسکو. قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی 5 سال تمدید می‌شود و ترامپ اختیار اعمال تعرفه بر خریداران انرژی روسیه را خواهد داشت. در ادامه. چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. اتحادیه اروپا خواستار پایان خشونت نظاممند شد. عفو بین الملل سرکوب جنبش مهسا را جنایت علیه بشریت خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و نتیجه آن واقعا خوب خواهد بود. او با اشاره به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در 12 آبان گفت بیشتر تصور میکرد جنگ اندکی پس از انتخابات تمام شود، اما اکنون احتمال پایان آن پیش از انتخابات را مطرح کرد. ترامپ ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. او گفت محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن کشتی‌ها به ایران شده. تنگه هرمز بازه و با پایان جنگ قیمت نفت و بنزین به سرعت کاهش پیدا می‌کنه. رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گفته بود امیدوار جنگ با جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک شده باشه و تهران خواهان دستیابی به توافقه.
1: خب امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها میخواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش میرود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی میشود. این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم کمی بعد از انتخابات خواهد بود، اما شاید هم نه، شاید قبل از انتخابات باشد. اما وقتی به ماجرا نگاه میکنید میبینید که تنگه را باز نگه داشتیم و آنها در هم کوبیده شدند. نیروهای دریاییشان نابود شده است، نیروهای هواییشان از بین رفته است. به آن فکر کنید، نیروهای دریاییشان 159 کشتی داشت. تک تک آنها اکنون در کف دریا هستند. تک تکشان.
0: روشن شدن تکلیف جمهوری اسلامی پیش از انتخابات نوامبر. همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ما. سمیر، صحبت‌های ترامپ تو کارولینا چه ویژگی و تفاوتی با صحبت‌های اخیرش داره؟
2: یک تکراری بوده تقریبا سیما از هر آن چیزی که آقای ترامپ در طول هفته‌ها و روزهای گذشته مرتب تکرار کردند. اینکه جمهوری اسلامی میخواد به توافق برسه، به شدت به دنبال توافق هستند، آنها به شدت توافقی هستند، اما این آقای ترامپ هستش که حالا دیگه رضایت نمیده که برگرده سر میز مذاکره. چرا؟

0: به دلیل اینکه احساسش بر این هستش که محاصره اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی، محاصره بنادر جمهوری اسلامی انقدر قوی و انقدر خوب عمل کرده که الان جمهوری اسلامی رو مجبور کرده برگرده سر میز مذاکره و حتی امتیازات بیشتری هم به ایالات متحده بده. اما الان این آقای ترامپ هست که اینو نمیخواد. آقای ترامپ مجددا اشاره کردن اینکه نیروی هوایی جمهوری اسلامی از بین رفته، نیروی دریاییشون از بین رفته، اشاره کردن به اینکه حتی یک کشتی هم نتوانسته به بنادر جنوبی ایران خودش رو برسونه و این رو نشانه ای از عملکرد قوی ارتش ایالات متحده در منطقه دانستند. بار دیگر رهبران جمهوری اسلامی رو دیوانه خطاب کرد، گفت اینها دیوانه هستن و نمیدونن که دارند چه میکنند. از سوی دیگر آقای ترامپ مجددا اشاره کردند به اینکه به هر حال در مورد تنگه هرمز باز رفت و آمد کشتی‌ها از اونجا داره به حالت عادی عبور و مرورشون انجام میشه. اما در مورد بحث بنزین گفتن اینکه بنزین در ایالات متحده و سوخت در ایالات متحده و کلا در همه جهان دستخوش تغییراتی شده، این هزینه ناچیزی است که ما باید پرداخت می‌کرد جهان برای اینکه جمهوری اسلامی هسته‌ای نشه. بیشتر از اون آقای مارکو روبیو فکر ما بوده یک ماه پیش بود که در یک مصاحبه اعلام کردن که ما این اشتباه رو در مورد کره شمالی کردیم در دهه 80 میلادی. احساسمون بر این بود که اگر بخوایم در مورد کره شمالی سختگیری بکنیم، اونها به صلاح اونها به کره جنوبی حمله می‌کنن، ممکن است اتفاقاتی در دنیا بیفته. نتیجهش این شد که کره شمالی هسته‌ای شد. در مورد جمهوری اسلامی دیگر این اشتباه رو نکردیم. الان آقای ترامپ هم دارن همون صحبت رو میکنن، میگن این ارزان ترین هزینه ای بوده که جهان میتوانسته پرداخت بکنه که جمهوری اسلامی هسته‌ای نشود. از سوی دیگر اشاره کردند به هر حال مسائلی که در دنیا داره میگذره و اینکه به هر حال رهبران کشورهای مختلف باید با آقای ترامپ همکاری بکنن. قرار هست هفته آینده در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل در روز سه‌شنبه آقای ترامپ با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفتگوهایی رو انجام بدن. گفتگوها قرار هست بر محور ایران باشه، تنگه هرمز، حوثی‌های یمن، اتفاقاتی که داره در منطقه میفته و از سوی دیگر به هر حال سیاست‌هایی که آقای ترامپ اونجا دنبال خواهند کرد با استفاده از متحدینی که به هر حال در منطقه خواهند داشتش. آن گونه‌ای که آقای ترامپ امشب صحبت کرده، دیدارهایی که آقای ترامپ قراره در هفته آینده داشته باشند در حاشیه سازمان ملل و این صحبتی که دارن میکنن راجع به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده، صحبتی که آقای جی دی ونس انجام دادن روز گذشته، گفتن که نوع و مدل جنگ با جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده تغییر خواهد کرد، باید منتظر یک تغییر بزرگ در رویکرد تیم آقای ترامپ بعد از انتخابات میان دوره‌ای احتمالاً در خصوص جمهوری اسلامی و منطقه تنگه هرمز باشیم.
1: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن دی سی با ما. شبکه خبری CNN گزارش داد 14 ماهواره جاسوسی روسیه دو روز پیش از حمله جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی از فراز این پایگاه عبور کردند. بر اساس داده‌های مداری یکی از این ماهواره‌ها به نام کاسموس 2573 پیش از حمله از بالای پایگاه عبور کرده. CNN گزارش داد این موضوع احتمال انتقال اطلاعات جمع آوری شده از سوی روسیه به جمهوری اسلامی را مطرح کرده. حمله جمهوری اسلامی در 7 فروردین 12 نظامی آمریکایی را زخمی کرد و به نابودی یک هواپیمای آواکس منجر شد.
2: شبکه خبری CNN در یک گزارش تحقیقی فاش کرده که جمهوری اسلامی به شدت متکی بوده بر تصاویر ماهواره‌ای که روسیه در اختیارش قرار میداده برای زدن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه. بر اساس این گزارش 14 ماهواره روسیه در روزهایی که جمهوری اسلامی پایگاه شاهزاده سلطان در عربستان سعودی رو می‌خواسته بزنه بر فراز این پایگاه در حال گشت زنی بود بودند، یکی از ماهواره های پیشرفته روسیه به نام کوزموز 2573 در این روزها بر فراز شاهزاده سلطان بوده، تصاویر دقیق با جزئیات بالا با کیفیت بالا داشته برمی داشته که اونها رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده. 13 ماهواره دیگر هم بودند که هر کدام قابلیت های متفاوتی داشتن، از جمله یکیشون میتونسته سیگنال های رادایی رو دریافت بکنه، متوجه بشه که پدافند های ایالات متحده مشخصا در کجا هستن، دیگری بر اساس دما تصویر برداری میکرده، گرما و سرما رو میتونسته تشخیص بده، و باقی ماهواره ها هم هر کدام قابلیت های متفاوتی رو داشتند و با استفاده از تصاویر این ماهواره ها بوده که جمهوری اسلامی تونست یک حمله بزرگ و دقیقی رو علیه پایگاه نظامی شاهزاده سلطان انجام بده و به همین ترتیب ساختمان CIA رو هم در عربستان سعودی بتونه مورد هدف قرار بده. از سمت دیگر گزارش های منتشر شده در ایالات متحده، مشخصا از سمت CBS یک مجموعه تصاویر منتشر شده، تصاویری که CBS مدعی سربازان آمریکایی در منطقه در اختیارش قرار دادند که نشون دهنده تخریبی است که حملات جمهوری اسلامی انجام داده، مشخصا باز راجع به پایگاه نظامی شاهزاده سلطان در این گزارش CBS صحبت شده و دیگری پایگاه است در کویت، که اینها همگی نشون دهنده میزان خرابی است که حملات جمهوری اسلامی به بار آورده. فاکس هم به همین ترتیب گزارشی رو منتشر کرده در که راجع به این هست که جمهوری اسلامی یکی از شناورهایی که طرف قرارداد ایالات متحده بوده رو در تنگه هرمز مورد هدف قرار داده. 4 پهپاد مشخصا در این حمله درگیر بودند، حمله موشکی هم بوده و برخی از پرسنل نظامی ایالات متحده در این شناور بودند که دچار جراحات شدند. مشخصا استنشاق دود رو شبکه خبری فاکس داره گزارش میده و بعد این افراد رو بردن به بیمارستان‌های در منطقه. روشن نیست که کدام کشور میزبان این افراد بوده، ولی اینها مجموعه گزارش‌هایی است که داره در ایالات متحده منتشر میشه. پیرو اون گزارشی هم هست که یک بازرس عمومی از پنتاگون آماده کرد در رابطه با جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، که یک گزارشی بود که تهیه‌اش اجباری بود و اون رو در اختیار کنگره ایالات متحده قرار داد و بر اساس اون ایالات متحده حداقل 3.7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی در پی جنگ خودش با جمهوری اسلامی از دست داده. سمیرا قرایی، واشنگتن.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب سمیعی. گزارش CNN احتمال انتقال اطلاعات ماهواره‌ای روسیه به جمهوری اسلامی پیش از حمله به پایگاه شاهزاده سلطان رو مطرح میکنه. اگه چنین همکاری اطلاعاتی تایید بشه، چه تغییری تو نقش روسیه در جنگ و محاسبات امنیتی آمریکا ایجاد میکنه؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، در صورت تایید این موضوع، ما دیگه با یه تغییر کیفی در نقش روسیه داریم روبرو میشیم. بحث دیگه فقط از حمایت سیاسی یا همکاری نظامی عمومی بین مسکو و تهران فراتر میره. در حقیقت روسیه عملا داره وارد زنجیره اطلاعاتی و هدفگیری جمهوری اسلامی میشه. و حالا همونجوری که شما هم در گزارش فرمودید، طبق تحقیق CNN در روزهای پیش از حمله به این پایگاه 14 تا ماهواره شناسایی روسیه از این منطقه اومدن عبور کردن. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اونجا رو کاملا تحت رصد داشتن. برای واشنگتن دیگه در حقیقت تهدید فقط موشک‌های جمهوری اسلامی نیستن، بلکه یک شبکه شناسایی و هدفگیری روسی ایرانی است که ضمناً اگر که روسیه در حقیقت به عنوان چشم جمهوری اسلامی داره عمل میکنه، دیگه امریکا با یه زنجیره هدفگیری روبرو شده که چشمش روسیه ولی ماشش ایرانیه. نتیجه عملی هم برای امریکا چه میتونه باشه؟ تغییر دادن نحوه حفاظت از پایگاه‌های خودش، پراکنده کردن هواپیماها، جابجایی سریع‌تر اون داده هایی که در اون پایگاه ها دارن، فریب دادن رقیب و توجه بیشتر به ماهواره های شناسایی. یه پیامد دیگری هم داره، اونم بالا بردن هزینه برای مسکو هست که روسیه بایستی بفهمه که این گونه همکاری ها براش هزینه داره و پیامد سوم که به نظر من مهمتر از همه اینا هم هست، گره زدن پرونده جمهوری اسلامی و رقابت میان ایالات متحده و روسیه است.
1: همزمان با گزارش حمله به یک کشتی طرف قرارداد ایالات متحده تو تنگه هرمز، نیروهای آمریکایی هم هنگام حمله تو کشتی حضور داشتند. چه مرزی، چه عواملی تعیین میکنه که واشنگتن چنین حمله رو تهدید علیه کشتیرانی بدونه یا حمله مستقیم به نیروهای آمریکایی و بر اساس اون پاسخ بده؟
3: ببینید، اول از همه ما باید این رو مشخص بکنیم یا حداقل مشخص بشه که پرسنل امریکایی آیا کارکنان دولتی بودن، پیمانکاران بودن یا افراد غیر نظامی بودن. چند تا عامل همینجا بستگی داره. عامل اول، چه کسانی واقعا روی کشتی بودن؟ حمله بسیار سریع‌تر و در چارچوب دفاع از نیروهای امریکا صورت گرفته یا خیر؟ عامل دوم، ماموریت کشتی چی بوده؟ تجاری بوده، ماموریت لوجستیک بوده یا پشتیبانی بوده؟ عامل سوم، آیا جمهوری اسلامی میدونه که چی رو داره هدف حمله قرار میده؟ اینا به خاطر اینکه در تصمیمات سیاسی که عواقبش خواهد آمد تأثیر بسزایی خواهد داشت. عامل بعدی اینه که میزان اطمینان از انتصاب این حمله، یعنی چه کسی این حمله رو مسئولیتش رو به دست میگیره یا به عهده میگیره. خطر عمده ای که اینجا برای جمهوری اسلامی من میبینم این هست که هرچه سپاه پاسداران میاد فاصله میانه آزار دادن کشتیرانی آزاد در منطقه و هدفگیری نیروهای امریکایی رو کمتر میکنه، فضای امریکا رو هم در حقیقت داره برای پاسخ دادن به خودش محدودتر میکنه و امریکا دیگه هر گونه ملاحظه ای رو ممکنه که کنار بگذاره. در حقیقت ما اگر بخوایم یه مقداری دقیق تر به مسئله نگاه بکنیم، یه موشک از طرف جمهوری اسلامی میتونه دو تا خط قرمز رو با هم دیگه از بین ببره، هم آزادی کشتیرانی و هم امنیت نیروهای امریکایی. اما در حال حاضر ایالات متحده داره کوشش میکنه که کجدار و مریض رفتار بکنه، یه مقداری هم به خاطر مسئله انتخابات میاندوره‌ای.
1: سپاس از همراهیتون. شایان صمیمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و مقابله با شبکه‌های مالی تهران خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد هدف اصلی این عملیات منزوی کردن جمهوری اسلامی از نظام مالی جهانی و محدود کردن توانایی تهران برای تأمین مالی جنگ در خاورمیانه است. در این نشست اطلاعات لازم برای شناسایی و قطع جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تأمین مالی مرتبط با جمهوری اسلامی در اختیار مؤسسات مالی شرکت کننده قرار گرفت. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که در کنار تشدید فشار اقتصادی بر روسیه، تحریم‌های کلیدی علیه جمهوری اسلامی را برای 5 سال دیگه تمدید می‌کند. بر اساس این مصوبه، اعتبار قانون تحریم‌های ایران موسوم به السا که قرار بود پایان سال 2026 منقضی بشه، تا پایان سال 2031 تمدید خواهد شد. این قانون یکی از مبانی حقوقی تحریم اشخاص و شرکت‌هایی است که در بخش انرژی ایران فعالیت می‌کنند و سرمایه‌گذاری در توسعه منابع نفتی، ارائه برخی کالا و خدمات به صنایع نفت و پتروشیمی و مشارکت در انتقال نفت با پنهان کردن منشأ ایرانی اونها رو در بر می‌گیره. کاخ سفید پیشتر از تمدید این قانون حمایت کرده و گفته بود ادامه اعتبار اون اختیارات کلیدی رئیس جمهوری برای اعمال بر فشار جمهوری اسلامی رو حفظ میکنه. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب ملکی. مجلس نمایندگان آمریکا با تمدید 5 ساله قانون ارسا، یکی از پایه‌های حقوقی تحریم بخش انرژی جمهوری اسلامی رو تا 2031 حفظ میکنه. اهمیت عملیش چیه؟ چه ابزارهایی رو در اختیار دولت آمریکا قرار میده که بدون تمدید این قانون ممکن بود از دست بره؟
4: ممنونم از دعوتتون. ببینید، این قانون 30 ساله در واقع قدیمی ترین ستون تحریم انرژی ایرانه. این اولین قانونیه که من وقتی تو در وزارت خزانه‌داری رفتم خب مطالعهش کردم و در موردش خوندم. یکی از قدیمی ترین قانوناست که در واقع سال 1996 پرزیدنت کلینتون اینو در واقع امضاش کرد. اولش این قانون در واقع ایلسا بود که همونجوری که شما گفتید، اون ال توش لیبیا بود، یعنی ایران تحریم‌های قانون تحریم‌های ایران و لیبی. ولی وقتی معمر قدافی تو لیبی این برنامه هسته‌ایش رو کنار گذاشت، لیبی از این قانون تحریم‌ها حذف شد، اون الش افتاد شد ایسا، یعنی یا ISA ایران سانکشنز اکت، که هر 5 سال هم این تمدید شده. الان هم خب تا سال 2031 در واقع تمدید شد. نوع تحریمایی که میذاره بهترین، این مهمترین نوع تحریماش همین توسعه نفت و گاز، قوی ترین تحریماش تحریمایی که روی توسعه نفت و گاز ایرانه و سرمایه گذاری، همونجوری که شما گفتید. پرزیدنت و رئیس جمهور مجبور میکنه هر شرکت خارجی که دونسته یا آگاهانه 20 میلیون دلار یا بیشتر توی توسعه نفت و گاز ایران سرمایه گذاری بکنه باید تحریم بشه، یا هر شرکتی که 1 میلیون دلار تو هر معامله یا 5 میلیون دلار تو کل یک سال تجهیزات و خدمات پالایشگاهی برای ایران بفرسته، 250,000 دلار هم به خب بخش پتروشیمی یا مالک نفتکشی باشه که نفت خام ایران رو جابجا میکنه. این تحریم‌ها اجباریه برای رئیس جمهور، ولی خب رئیس جمهور میتونه در واقع این قدرت رو داره که بتونه لغو بکنه تحریم‌ها رو، ولی فقط برای یه سال. این یه مشکلیه که واسه رئیس جمهور همیشه بوده، مخصوصا زمانی که برجام در واقع توسط رئیس جمهور اوباما در واقع امضا شد یا در واقع پذیرفته شد. این یه مشکل اساسی واسه پرزیدنت اوباما بود، واسه اینکه درست وسط برجام این قانون زمانش بود که تمدید بشه یا لغو بشه، و پرزیدنت ترامپ اگه یادتون باشه گذاشت کنگره اینو پس بکنه ولی خودش امضاش نکرد، ولی واسه اینکه نتونه برجامو به هم بزنه یا برجام به هم زده نشه. ولی بدون امضای پرزیدنت اوباما موقع این تبدیل به قانون شد و در واقع 5 سال دیگه ادامه پیدا کرد و الان که تا سال 2031 میره. اثرش ببین، اثر بازدارندگی داره. مثلا شما نگاه کنید شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا حتی زمان صلح یا زمان یه سری توافقنامه‌های اینجوری وارد سیستم نفتی در واقع پالایشگاه جمهوری اسلامی ایران نمیشن به خاطر اینکه قانون هست، و این یه اثر بازدارندگی که داره. اثرش هم خب روی همون بوده همیشه.
1: سپاس از همراهیتون. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما.

0: اتحادیه اروپا همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا جینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی از مقام های جمهوری اسلامی خواست به خشونت نظاممند و سرکوب مردم ایران پایان دهند. اتحادیه اروپا با ستایش شجاعت مردم ایران از خواست آنها برای آینده مبتنی بر حقوق بشر حمایت کرد. در این بیانیه روند اعدام ها در ایران وحشتناک توصیف شده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر محکومیت بازداشت های خودسرانه تاکید کردند. این اتحادیه همچنین از کشته شدن غیر نظامیان در جنگ ابراز تأسف کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا جینا امینی نوشت او به دست گشت ارشاد جمهوری اسلامی به دلیل حجاب و خواستش برای زندگی آزاد کشته شد. بارو در شبکه ایکس تاکید کرد سرکوب خونین جمهوری اسلامی نتوانست فریاد زن زندگی آزادی را خاموش کند و فرانسه در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت می ایستد. وزیر خارجه فرانسه گفت مردم ایران باید بتوانند آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند و حقوق بنیادین آنها باید به طور کامل رعایت شود. 4 سال از کشته شدن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی می گذرد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تفصیلی در بیش از 1100 صفحه اعلام کرد جمهوری اسلامی با قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار معترضان در جریان این جنبش مرتکب جنایت علیه بشریت شده. عفو بین الملل همزمان با انتشار این گزارش کارزاری جهانی را آغاز کرده و از جامعه بین الملل خواسته برای متوقف کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی اقدام کند. جزئیات نشست سازمان عفو بین الملل رو داریم در گزارش همکارم رها پوربخش.
1: 4 سال پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد امروز در لندن سازمان عفو بین الملل گزارشی جدید درباره سرکوب معترضان در سال 1401 در ایران منتشر کرده. سازمان عفو بین الملل در این گزارش مدعی شده که در جریان جنبش زن زندگی آزادی علیه معترضان جنایت علیه بشریت توسط مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی رخ داده. از 87 مقام مسئول جمهوری اسلامی از جمله مقام های امنیتی و وزارت کشور در این گزارش نام برده شده. همچنین گزارش مدعی شده که از مقام های مسئول جمهوری اسلامی درخواست کرده که به اقداماتشون پاسخ بدن اما پاسخی از اونها نگرفته. در گزارش از شهرهای کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و کردستان به عنوان جامعه آماری نام برده شده و همچنین ذکر کردند که نام های واقعی بیشتر از اون چیزیه که در این آمار آورده شده. سیستان و بلوچستان با جمعه خونینش در این گزارش به آن اشاره شده و در مورد کشتار کودکان، تجاوز، قتل، ناپدیدسازی قهری و آزار جنسی معترضین در این گزارش به عنوان اقدام علیه بشریت یاد شده. همچنین گزارش مدعی شده که به دنبال این هست که در دادگاه‌های بین‌المللی بتونه این کشتار رو و این ساختار کشتار رو متوقف بکنه، چرا که سازمان عفو بین الملل مدعیه که کشتارهای جمهوری اسلامی اگر متوقف نشن منجر به کشتارهای بزرگتری میشن، همونطور که در 18 و 19 دی ماه هم این کشتارها اتفاق افتاده.
0: در حاشیه نشست همکارم رها با مهسا پیرایی دختر مینو مجیدی از کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی گفتگو کرده. مینو مجیدی 29 شهریور در کرمانشاه با شلیک گلوله ماموران سپاه جمهوری اسلامی کشته شد.
2: روز سختی بود برای من چون چند روز دیگه چهارمین سالگرد کشته شدن مادرمه و دوباره برگشتم به اون روزای سیاه و اینکه قبلش حرف می زدن راجع به همه این جنایت ها خیلی سخت بود شنیدنشون و مرورشون دوباره، ولی اینجا شرکت کردم چون که اعتقاد دارم که ما نباید ناامید بشیم. از درسته که کمکاری کردن، نه تنها امنستی، کلن همه این سازمان های حقوق بشری در سطح بین الملل خیلی کمکاری کردن نسبت به اون جنایتی که چه در زن زندگی آزادی و اون سطح فجیع ترش رو که توی دی ماه گذشته دیدیم من فکر میکنم اگر هر جای دیگه دنیا یک همچین جنایتی میشد خیلی بیشتر بهش میپرداختن، خیلی بیشتر رسیدگی میشد، ولی متاسفانه دیدیم که همه انگار دست به دست هم دادن با جمهوری اسلامی، حالا نمیگم خواسته ولی همکاری بشه و اون صدا خفه بشه. مردم ایران خیلی ناامید شدن، خانواده های دادخواه، کسایی که عزیزاشون از دست دادن واقعا ناامید شدن از جامعه بین المللی و حقوق بشری و من حق بهشون میدم، ولی میخوام اینو بگم که ما نمیتونیم که درست ناامید شدیم، ولی اینو در نظر بگیریم که رژیم جمهوری اسلامی همه کاری کرده که ما رو سالها ایزوله کنه، که صدای ما رو خفه کنه. آخریش کاری بود که توی دیماه انجام داد، بعد از اون من بهش میگم واقعا نسل کشی که کرد و اینترنت رو قطع کرد، تمام راه‌های ارتباطی رو قطع کرد برای اینکه این خونا رو پاک بکنه، برای اینکه صدای ما مردم ایران به خارج نرسه. ما دیگه نباید خودمون رو ایزوله کنیم، درست ناامیدیم ازشون، ولی باید اصرار کنیم، اصرار کنیم که بشنون. هیچ وقت اون آزادی و اون چیزی که میخوای تو سینی نمیذارن بهت بدن و ما باید برای رسیدن بهش تلاش کنیم. باید جامعه بین المللی رو، حالا چه امنستی چه چیزهای دیگه، حقوق بشر، یو این، باید اینا رو ازشون بخوایم و به طور مستمر ازشون بخوایم که رسیدگی کنن، صدای مردم ایران باشن، اون هرچی در توان دارن اون بذارن روی رژیم، روی ایزوله کردنش و بتونن اینا رو یه جوری به پای میز محاکمه بشونن و بخوان پاسخگوشون کنن، دقیقا پاسخگوشون کنن. نمیدونم چطوری، ولی من به سهم خودم این وظیفه رو دارم که از این جنایت بگم که در حق مادرم شده، در حق من و خانوادم شده و از بقیه خانواده ها و مردم ایران بگم و تا الان هر پلتفرمی بوده، هر جایی که بوده، سعی کردم که بتونم همکاری کنم که اینا داکیومنت بشه و نذارم حقیقت از بین بره، پاک بشه. خب وقتی که اون یه جنایت اینطوری برای تو اتفاق میافته و تو اینطوری تروماتایز میشی، تو دیگه اون خوشبینی رو نداری تو زندگی 100%، و همیشه با یه عینک بدبینی انگار رو چشت نگاه میکنی، ولی به هر حال امید داری، چون امید دیگه فقط با امید زندگی. برای همین من فکر میکنم به هر حال یه روز میشه و ما باید بخوایم، به هر حال یه روز بهش میرسیم و شاید نرسیم، نمیدونم، ولی به هر حال ما نمیتونیم ساکت بشینیم، تلاش نکنیم. و اینکه من مادرم رو از دست دادم، مادر من دیگه بر نمیگرده، عدالتی برای مادر من و ما وجود نداره، ولی باید از این حقیقت بگم، باید سعی کنم که نذارم این اتفاق برای خانواده دیگه بیفته، کسی دیگه مثل ما داغدار بشه و هرچی در توان دارم انجام بدم که خانواده دیگه مثل ما این داغ رو تجربه نکنه.
0: محمد اولیایی فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلم از تورنتو میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب اولیایی فرد. عفو بین الملل میگه مجموع اقداماتی از قتل و شکنجه تا تجاوز جنسی و ناپدیدسازی قهری تو سرکوب جنبش زن زندگی آزادی مصداق جنایت علیه بشریت. این گزارش تا چند روزی میتونه مبنای پیگرد مقام های جمهوری اسلامی قرار بگیره؟
3: ببینید در ابتدا من بگم که معیارهای اصلی برای جنایت علیه بشریت عبارت است از کشتار و قتل و تجاوز و ناپدیدسازی قهری و آزار جنسی و این رفتار هاست. این رفتارها باید به صورت گسترده، به صورت حمله گسترده به سمت نیروهای غیر نظامی و جمعیت غیر نظامی باشه. نکته حائز اهمیتش این هستش که اثبات جنایت علیه بشریت بسته به این نیستش که یک سند مکتوب رسمی برای این کشتارها وجود داشته باشد طرف فرماندهان یا مقامات ارشد، بلکه مجموعه شواهدی که نشون بده که حکومت یک سیاست سازمان یافته برای سرکوب داره خودش میتونه موضوع رو ثابت بکنه. کما اینکه ما دیدیم در جنبش مهسا این حمله گسترده به غیر نظامیان که شامل کشتار و قتل و تجاوز و آزار جنسی بود در ایران به وجود اومد و جمهوری اسلامی با معترضان رو کشت با شلیک مستقیم به سر اونا و با تجاوز به معترضین، بازداشت های غیر قانونی، شکنجه، همه رفتارها رو نشون داد. به همین سبب هستش که میتونیم به یقین بگیم که در جنبش مهسا کشتار و سرکوبی که جمهوری اسلامی کرد مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. اما گزارش سازمان عفو بین الملل از اونجایی ارزش داره که میتونه یک منبع و یک نقشه راهی باشه که میتونه بستر تحقیقات یا در واقع دقیق‌تر بگم سرنخ تحقیقات برای رسیدن به وقوع جنایت علیه بشریت در توسط جمهوری اسلامی در ایران رو میتونه به دست جامعه بین الملل، خصوصا دادستان‌های دیوان کیفری بین المللی برسونه. از اون ارزشمندتر این گزارش این هستش که در واقع ارزشمندتر میکنه این گزارش این هستش که در این گزارش نیومده فقط بسنده بکنه به مقامات ارشد جمهوری اسلامی در دست داشتن در جنایت علیه بشریت، بلکه لیست اسامی کسایی که میتونستن در این جنایت دست داشته باشن از مقامات ارشد تا استاندار و فرماندار در این لیست آمده که این ارزشمند میکنه کارو، به صورتی که 87 مقام در واقع باید در این مورد در مورد جنایت علیه بشریت در جنبش مهسا مورد محاکمه قرار بگیره. اما باید توجه بکنیم قبل از گزارش سازمان عفو بین الملل جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان عفو در امور ایران و همچنین بعد از اون کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار جنبش مهسا اعلام کرده بودن که در ایران جنایت علیه بشریت به وقوع پیوسته و این حکایت از این داره که گزارش عفو بین الملل به حد کافی معتبر و کافی هست.
0: چه سازوکارهای حقوقی عملی برای پیگرد عامران و عاملان این جنایت ها که شما اشاره کردین 87 نفر هستن دست کم وجود داره؟ اتحادیه اروپا، مقام‌های اروپایی از ادامه سرکوب و اعدام‌ها انتقاد کردن و بعد از 4 سال، البته خب همین خودش مهمه که هنوز پس از 4 سال مطرحه که باید اینها همچنان پاسخگو باشن، ولی اینکه چه راهکار عملی وجود داره و چه حرکت عملی صورت میگیره این پرسش اصلیه که هنوز اونطور که باید و شاید بهش پاسخ داده نشده.
3: این علتش میتونه موانع حقوقی باشه که اتفاقا عفو بین الملل گفته که باید یک راهکاری در این مورد به وجود بیاد که وضعیت رو از این بنبست خارج بکنه. بهترین راهکار عملی خوب محاکمه سران جمهوری اسلامی در دیوان کیفری بین المللیه، ولی مانع حقوقیش اینه که خود جمهوری اسلامی اساسنامه روم رو امضا نکرده و راهکار دیگه غیر از این که میمونه همون ارجاع پرونده به شورای امنیت و شورای امنیت به دیوان کیفری بین‌المللیه که اینجا میتونه با سد وتو مثلا چین و روسیه احتمالاً مواجه بشه که البته در قدیم روسیه و چین بارها زیر پای جمهوری اسلامی خالی کردن. اما صلاحیت جهانی کشورها که میتونن قوانین داخلی خودشون استفاده کنن برای تحت تعقیب قرار دادن مسئول جمهوری اسلامی و همچنین راهکارهای محدود کردن روابط اقتصادی و سیاسی میتونه شاید در واقع راهکار عملی باشه برای مقابله با مسئول جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در ایران.
0: سپاس از همراهیتون. محمد اولیایی فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلم از تورنتو با ما. ایالات متحده، اسرائیل و مراکش در بیانیه مشترک اعلام کردند در نشست نمایندگان 3 کشور در نیویورک بر سر گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی توافق کردند. بر اساس این توافق سطح نمایندگی های دیپلماتیک ارتقا می‌یابد و سفارتخانه ها بازگشایی می‌شوند. قرار است پروازهای مستقیم میان اسرائیل و مراکش تا پایان سال جاری میلادی از سر گرفته شود و توافقنامه های حمایت از سرمایه گذاری و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف تا پایان سال 2026 نهایی شود. روز چهارشنبه سفرای لبنان و اسرائیل در واشنگتن در پی تعویق دور تازه مذاکرات میان دو کشور با یکدیگر دیدار کردند. یک مقام اسرائیلی این دیدار رو مثبت ارزیابی کرد و گفت دو طرف توافق کردند ماه آینده برای ادامه مذاکرات دیدار داشته باشند. وزیر خارجه اسرائیل هم از پیشرفت‌های جدی در مذاکرات آتش‌بس با لبنان خبر داده. جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، گفت بیروت پس از خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان به دنبال توافقی امنیتی با اسرائیل است تا زمینه برای توافق صلح نهایی فراهم شود. جوزف اون تأکید کرد لبنان مصمم است حزب الله را بدون درگیری نظامی یا جنگ داخلی به صورت مسالمت آمیز خلع سلاح کند و از آمریکا و کشورهای غربی خواست از ارتش لبنان برای استقرار در مناطق مرزی حمایت کند. اون درباره روابط بیروت با جمهوری اسلامی گفت این روابط باید بر پایه احترام متقابل و پرهیز از مداخله در امور داخلی لبنان باشد. همکارمون کامیز توانا از واشنگتن با ما هستن. کامیز، با توجه به دیدار امروز نمایندگان اسرائیل و لبنان تو واشنگتن، میشه گفت دو طرف در حال نزدیک شدن به یک توافق امنیتی هستند در عمل؟
4: بله، چند نکته مهم داره این خبر. اول اینکه اون توافق امنیتی بحث اولیش انجام شده، امضا شده. یک مشکل عملی داره این توافق امنیتی، اونم اینه که حزب الله لبنان اون منطقه‌ای که تحت کنترلش هست در این سالها رو یه سری زیرساخت اونجا ساخت، برپا کرده و درست کرده و بدون اینکه اونو از بین بره امکان خلع سلاحشون وجود نداره. و بحث دیگه‌ای که این قضیه ایجاد میکنه اینه که غیر از نیروهای امنیتی و نظامی اسرائیل کسی دیگه، طرف دیگه نیست اونجا که بتونه اینا رو به طور کامل از ریشه به قول معروف بخوش کنه. و اسرائیل هم گفته تا وقتی که به لحاظ پایه‌ای حزب الله ضعیف نشده باشه و امکانات نظامیش گرفته نشده نمیشه هیچ توافقی باشون کرد. برای همین عملا اون توافق اولی که انجام شده به جای خودش باقیه، قراره تو توافق نهایی که قرار هست بهش برسن اون بخش از همکاری‌های امنیتی برای حفظ امنیت در منطقه با سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا انجام بشه. و در حال حاضر این بحث اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا در واشنگتن هنوز ادامه داره. ماه آینده هم دیدار خواهند کرد. ضمن اینکه جوزف اون خیلی مستقیم گفته که داره میره پاریس، ولی گفته که من در مورد این اقدامات امنیت اسرائیل در جنوب لبنان هم صحبت خواهم کرد، هم به طور مستقیم با اسرائیل صحبت خواهم کرد. خودش اقدام بزرگی به خاطر اینکه کسی در اون صد تا حالا حتی جرئت نداشت بگه که با اسرائیل حرف میزنه، چه برسه بگه مستقیم حرف میزنه. ولی در حال حاضر اون اتفاقی که داره میفته، قطع شریان‌های نظامی و زیرساخت‌های نظامی حزب الله در لبنان هست که اسرائیل درون انجام میده، تا در کنار این توافق به جایی برسن که وقتی اسرائیل مطمئن بشه که حزب الله دیگه جای ریشه دوندن نخواهد داشت، اون وقت میتونن به جایی برسن که بقیه کار رو دولت لبنان خودش بر عهده بگیره.
0: به مراکش اشاره کنیم. ارتقاء روابط دیپلماتیک به سطح سفارت و تعیین سفیر در روابط با اسرائیل چقدر اهمیت داره؟
4: این توافق سال 2020 امضا شده بود، یعنی جریانیان توافق ابراهیم در جریان دولت اول دونالد ترامپ. جذابیت این خبر الان اینجاست که یک در دولت دوم دونالد ترامپ یک موج دیگری از این حرکت به سمت توافقهای بیشتر، توافقهای موسوم با ابراهیم رو نوید میده. این چیزی هست که هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته بود، همین که ترامپ در صحبت‌های خودش گفته بود که ما به دنبال نوعی از تفاهم یا تفاهم بزرگتر در منطقه هستیم که کاملا بتونه هم ایران رو منزوی کنه، همین که یه مجموعه جدید از توافق در منطقه رو رقم بزنه. چیزی که آمریکا با جدیت دنبال اون هست، حضور عربستان سعودی در توافق ابراهیم است. این چیزی هست که هم به اشکال مختلف گفته بود، همین که در مورد توافق هسته‌ای همکاری انرژی هسته‌ای آمریکا و عربستان سعودی ترامپ گفته بود که شرطش این هست، ولی اگر که با توجه به همکاری امنیتی فعلی که در جریان هست برای مقابله با حوثی‌ها، برای حضور نظامی آمریکا در تنگه هرمز و محاصره نظامی از جنوب ایران، این امکان داره که حرکت به سمتی بره که یک جریان جدیدی از توافق ابراهیم شکل بگیره.
0: سپاس از تو همکارمون کامبیس توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی‌سی. و سپاس از همراهی شما. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات مرتبط با ایران با شما خواهیم بود.

0: ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آمادیم.
1: اساسا نقش اسرائیل چه هست؟
0: ما میخواییم این آتش رو خاموش کنیم، آتش این ایدئولوژی افرادی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
1: پیام شما چه هست به مردم در داخل ایران؟
0: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواییم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.
2: حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت می‌ماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تأمین می‌کند. سرای آمری‌های کاشان نمونه‌ای از این تجربه است. خانه تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری می تواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد می تواند اصالتش را از بین ببرد.
3: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
4: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
3: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
5: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

تحقیق ما شامل مصاحبه با 270 نفر هست، تحلیل بیش از 2000 ویدیو و بازبینی شواهد و ادله مستند گسترده. قبل از اینکه به بحث درباره یافته هامون و زنجیره فرماندهی و سیاست حکومتی بپردازیم، میخوام برای شما بگم داریم از چی صحبت میکنیم. تصور کنید که مردمی که به واسطه خفقان و سرکوب، نابرابری کمرشکن و گسترش فقر خشمگین شدن و به خیابون ها میریزن و در کنار همسرشون، فرزندانشون، دوستان و شهروندان دیگر، همسایگان شعار میدن با این امید که شاید این بار تغییر ممکن باشه و بعد بلافاصله با گلوله روبرو میشن. نیروهای امنیتی که سلاح‌های جنگی دارن مثل تفنگ و هفت‌تیر و حتی مسلسل‌های سنگین نصب شده بر وانت‌ها، در سراسر خیابون‌ها ماموران از راه می‌رسن با ماسک‌های سیاه، با موتورسیکلت و خودروهای زرهی، میان با تفنگ‌هایی که گلوله‌های ساچمه‌ای دارن برای شکار پرنده‌های کوچک، حیوانات کوچک به کار می‌برن. با این گلوله‌ها مردم رو کور کردن، ناقص کردن و کشتن. این واقعیت وحشتناکی است که معترضان، کسی که در ایران جرأت می‌کنه اعتراض کنه، باهاش روبرو میشه. شواهد ما تردیدی بر جای نمیگذاره. نیروهای امنیتی به اعتراضات صلح‌آمیز شلیک کردن، مردم رو به داخل خیابون‌های فرعی دنبال کردن، از نزدیک بهشون شلیک کردن، شهرهای ایران رو تبدیل به مناطق جنگی کردن و در همه جهات، به همه جهات شلیک کردن در این خیابون‌ها و جمعیت بی‌سلاح رو مرعوب کردن. پیامدها مثل همیشه ویرانگر بوده. عفو بین الملل شواهدی در مورد مرگ 377 نفر معترض و رهگذر رو گردآوری کرده. در طول جنبش زن زندگی آزادی بینشون دست کم 56 کودک بودن. داستان‌های زیادی داریم، بعضی از اونها واقعا تکان دهنده است. کبرا شیخه رو داریم که داشت از نیروهای امنیتی فرار میکرد، وقتی به جلوی در خونه‌اش میرسه یک ماموری به اون نزدیک میشه و با شلیک به گردنش او رو میکشه. زانیار الله مرادی، نیروهای امنیتی باز داشتن دنبالش میدویدن، دستشو بلند میکنه که نشون بده مسلح نیست و شهود توصیف میکنن که چطور یک ماموری او رو با لگد به زمین انداخته و مامور دیگری باز با گلوله از نزدیک او رو کشته. اما امیر حسین بساطی 15 ساله داشت از این شلیک ها فرار میکرد، وقتی که یکی از دمپایی‌هاش در میاد، برمیگرده که برش داره و بعد ماموری که روی پشتبان بوده او رو با شلیک میکشه. دانش رهنما و جمال اعظمی وقتی که داشتن میرفتن به مجروها کمک کنن، اونها رو کشتن و تحقیقات ما نشون میده که نیروهای امنیتی پیوسته با شلیک مانع از این میشدن که مردم بتونن به مجروحان برسن. بعضی وقتا مجروحان رو در محاصره نگه داشتن تا اینها روی زمین بمونن و از خونریزی بمیرن. باید یادآوری کنیم همه کسانی که مجروح شدن و میترسیدن به بیمارستان برن، برای که نیروهای امنیتی در بیمارستان ها هم مردم رو بازداشت میکردن، در عوض رفتن به خانه های مردم یا کلینیک هایی که تجهیزات کافی نداشتن و از خونریزی یا پیچیدگی های جانشون رو باختن که میتونست با درمان درست ازش پیشگیری بشه. و این تازه شروع موجی بوده از کمپین خستگی ناپذیر سرکوب مردم و سرکوب خانواده های کشته شدگان. مقام ها خانواده ها رو وادار کردند که گزارش های دروغ رو درباره دلیل مرگ عزیزانشون بپذیرند. اجازه دسترسی به اجسادشون رو ندادند. اونها رو مجبور کردند که عزیزانشون رو در تاریکی زیر چشم نیروهای امنیتی دفن کنند و تا امروز خانواده ها با آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه و لطو کوب روبرو هستند، فقط برای اینکه خواستار عدالت و حقیقت بودند. همچنین هزاران نفر رو بازداشت کردن، معترض، دانش آموز، روزنامه نگار، وکیل، مدافعان حقوق بشر و بستگان کشته شدگان. بسیاری رو شکنجه کردن یا به صورت قهری ناپدید کردن، بعضی از اونها رو تجاوز جنسی کردن، از جمله به صورت گروهی. بازماندگان صحبت میکنن از لطو کوب شدید، خشونت جنسی، اعدامهای ساختگی، مانع شدن از دسترسی به خدمات پزشکی
زندگی، آب و غذا و تهدید مرگ و تجاوز به خویشاوندانشون. اینها جنایاتی هستن که منزوی و انفرادی نیستن و نمیشه اینها رو خودسری ها و زیاده روی های شماری مامور بی‌انضباط دونست. اینها نمایشگر یک پترن هستن، پترنی که نشون میده که نیاز داشته به برنامه ریزی، هماهنگی و قصد و نیت. جنایت علیه بشریت جنایت سیستمی هستن، نیازمند سازماندهی، منابع، ساختار فرماندهی و سیاست حکومتی هستن و دقیقا این چیزی که ما اینجا یافتیم. شواهد ما از جمله گزارش‌های دست کرده دولتی رو در بر می‌گیره که نشون میده که سازوکار داخلی این سرکوب چطور بوده، از ملاقات‌های میتینگ‌های عملیاتی تا تخصیص منابع، هماهنگی‌ها. یک فرمانده پلیس در گزارشی که دست کرده به نیروهای امنیتی میگه بدون هیچ گونه رحمی و تا حد مرگ پاسخ بدن و این نقل قول هست. یک نامه ای از وزیر وقت کشور نشون میده که مقام ها میلیون ها دلار بودجه تخصیص دادن برای اینکه به اصطلاح هزینه های سنگین امنیتی رو تحت پوشش قرار بدن. ما اومدیم ترسیم کردیم فرماندهی، زنجیره فرماندهی پشت این سرکوب ها رو در بیش از 260 صفحه شبکه گسترده امنیتی رو ترسیم کردیم، از واحدهای متعدد بسیج و پلیس تا تیپ های عملیاتی ویژه سپاه پاسداران. گزارش ما نشون میده چطور سازماندهی شدن، چطور بسیج شدن، چطور آموزش دیدن و مجهز شدن و گسیل شدن به گوشه کنار کشور برای کشتن و مجروح کردن معترضان در عین و کمال مسئولیت. برای همینی که جامعه جهانی دیگه نمیتونه خواستار این بشه که خاطیان در برابر سیستم قضایی ایران، قوه قضایی ایران پاسخگو بشن. این خواسته و این دعوت ها با واقعیت سنخیتی نداره، برای اینکه مسئولان قوه قضایی خودشون عامل این جنایات هستن. برای مدت های مدید، این یک شنبه چهارمین سالگرد از زمانی است میگذره که مادرم مینو مجیدی در به اعتراضات در کرمانشاه ملحق شد. 4 سال بعد از اینکه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان او را صرفا به خاطر اینکه اعتراض کرده بود گرفتند. مثل بسیار دیگر از شهروندان که به خیابان ها رفتن، مادر من خواستار آزادی و تغییر بود. برای 4 دهه تحت جمهوری اسلامی زندگی کرده بود و عمیقا نگران آینده نسل جوان ایران بود. خواستار آینده بهتر بود برای اونها، آینده بهتر برای ایران. برای همین به خیابان رفت. 4 سال بعد درد از دست دادن مادرم هنوز با من و خانواده‌ام هست و ما تنها نیستیم. بسیاری خانواده‌ها در ایران همین درد رو تحمل میکنن. امروز اینجا هستم برای اینکه خواستار عدالت هم برای مادرم، ولی فقط برای او اینجا نیستم، برای همه کسانی که در طول قیام زن زندگی آزادی و دیگر اعتراض ها در ایران کشته شدن. برای من عدالت یعنی پاسخگویی. کسی که به مادرم شلیک کرد و منجر به مرگش شد باید که پاسخگو بشه، اما این نباید اینجا متوقف بشه. مادر من برای اقدامات فقط یک نفر کشته نشد، یک سیستم او رو کشت، سیستمی که در اون یک نفر دستور رو صادر میکنه و دیگری دستور رو اجرا میکنه و اونهایی که در بالاترین سطح قدرت هستن این خشونت رو تحت نظارت داشتن. مسئولیت باید تا بالاترین سطح زنجیره فرماندهی بره. بعد از اینکه مادرم کشته شد، مقام ها تلاش کردند که ما رو خاموش کنند. در بیمارستان مقام های وزارت اطلاعات به خانواده‌ام گفتند که فقط میتونستیم به شرطی رو ببینیم که بپذیریم که نگیم که او در اعتراض ها شرکت داشت. میخواستن بگیم که او فقط اونجا یک رهگذر بود. میخواستن واقعیت رو پنهان کنن، اما موفق نشدن. نمیتونن اتفاقی که برای مادرم افتاد رو پنهان کنن و نمیتونن ما رو خاموش کنن. خواسته ما رو برای عدالت، حقیقت و پاسخگویی
ساکت کنند. در داخل جمهوری اسلامی ما هیچ مسیری برای عدالت نداریم. برای همینه که عدالت بین‌المللی اهمیت پیدا می‌کنه. نیاز به تحقیقاتی داریم که در مورد کسانی که مسئول قتل غیرقانونی، شکنجه و دیگر جنایات جدی علیه بشریت و معترضان بودن، اینها پاسخگو بشن. و قبل از خاتمه صحبتام میخوام درباره علی زارعی بگم، یک مرد جوان ایرانی که به قیام زن زندگی آزادی ملحق شد. در طول اعتراض‌ها نیروهای امنیتی به چشم راست او شلیک کردند و بینایی خودش رو در چشم راستش از دست داد. امروز در زندان و دادگاه انقلاب او رو به اعدام محکوم کرده. خطر اعدام او رو تهدید میکنه. میخواستم امروز از علی یاد کنم، برای اینکه در حالی که ما ادامه میدیم به عدالت خواهی برای جانهای از دست رفته، باید همه تلاشمون رو به کار بگیریم تا محافظت کنیم از کسانی که امروز در ایران همچنان در خطر هستند. 4 سال پیش جمهوری اسلامی جان مادر من رو گرفت و امروز این فرصت هنوز هست که جان علی زارعی رو نجات بدیم. بنابراین از عفو بین‌الملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی می‌خوام که از صدای خودشون و نفوذ خودشون استفاده کنن که کمک کنن به متوقف کردن اعدام او و اعدام بسیاری از دیگر شهروندان که هنوز در ایران در خطر هستند. ما تا اینجا هم جانهای بسیار زیادی رو از دست دادیم و نباید هیچ کس دیگری رو از دست بدیم. این مسئولیت از عدالت مدت‌های مدیدی است که برقرار بوده و باید بهش خاتمه داد. متشکرم.

0: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
1: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
2: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
3: همون کاری که در مقابله داعش انجام شد.
4: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
5: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
6: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
7: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
4: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارز، نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
8: حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
9: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
10: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
0: پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
11: و نگران هستن از سر برکشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
12: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
13: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
14: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
13: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
15: دلا، دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش

زهر سروی تزروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تزرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

0: هفته صبح پنجشنبه 26 شهریور بیننده مجموعه از تحولات منطقه و جهان با محوریت ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. ترامپ از نزدیک شدن به پایان جنگ خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. نتیجه برای آمریکا واقعا خوب خواهد بود. مرحله جدید جنگ اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری قطع شبکه‌های درآمدی و تدارکاتی تهران را گسترش می‌دهد. مصوبه تازه کنگره آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر تهران و مسکو. قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی 5 سال تمدید می‌شود و ترامپ اختیار اعمال تعرفه بر خریداران انرژی روسیه را خواهد داشت. هشدار ترامپ به اتحادیه اروپا در مورد پیوستن کانادا. آمریکا می‌تواند اقدام اروپا را خصمانه تلقی کرده با تعرفه اضافی بر اروپا تلافی کند. و در ادامه چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. اتحادیه اروپا خواستار پایان خشونت نظاممند شد. عفو بین الملل سرکوب جنبش مهسا را جنایت علیه بشریت خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و نتیجه واقعا خوب خواهد بود. ترامپ ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن کشتی‌ها به ایران شده و تنگه هرمز باز است و با پایان جنگ قیمت نفت و بنزین به سرعت کاهش می‌یابد. رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گفته بود امیدوار است جنگ با جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک شده باشد و تهران خواهان دستیابی به توافق است.
1: خب امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها میخواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می‌رود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی می‌شود.
0: ترامپ در جمع هواداران خود در کارولینای شمالی گفت بیشتر تصور می‌کرده جنگ اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای که 12 آبان برگزار می‌شود پایان یابد، اما اکنون ممکن است این اتفاق پیش از انتخابات رخ دهد.
1: این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم کمی بعد از انتخابات خواهد بود، اما شاید هم نه، شاید قبل از انتخابات باشد. اما وقتی به ماجرا نگاه میکنید میبینید که تنگه را باز نگه داشته ایم و آنها در هم کوبیده شدند. نیروهای دریاییشان نابود شده است، نیروهای هواییشان از بین رفته است. به آن فکر کنید، نیروهای دریاییشان 159 کشتی داشت. تک تک آنها اکنون در کف دریا هستند. تک تکشان.
0: راهبرد ترامپ در قبال ایران در هفته‌های منتهی به انتخابات میان دوره‌ای در چه قالبی قابل تفسیر؟ همکارم امیر گیتی از واشنگتن در این باره با ماست. امیر، جنگ چند جانبه با جمهوری اسلامی با فشار بیشتر رو گلوگاه‌های مالی تهران منجر به کوتاه اومدن مقامات میشه یا در نهایت در رو همون پاشنه سرسختی و لجاجت ولو به قیمت نابودی اقتصاد و بقیه ساختارهای حکومت زیر ساختهای حکومت خواهد چرخید؟
2: ببین سیما، برای جمهوری اسلامی مسلماً اهمیتی اصلا به این نداره که وضعیت اقتصادی مردم ایران به کجا خواهد رفت. جمهوری اسلامی اگر قرار باشه که زیر بار فشار اقتصادی بخواد برگرده پای میز مذاکرات و مذاکره بکنه، کما اینکه نشانه هایی از این داره دیده میشه در صحبت آقای ترامپ هم هست. آقای ترامپ امروز هم اشاره کردن در لابلای صحبت هاشون که آنها

0: شدیداً خواهان رسیدن به یک میز مذاکره هستند، اما الان آقای ترامپ هستش که دیگر اون مذاکرات رو نمیخواد، چرا که به این نتیجه رسیدن که فشار اقتصادی و این محاصره بنادر جنوبی ایران به اندازه کافی تاثیرگذار بوده. جمهوری اسلامی زمانی اون خواسته های آقای ترامپ رو بهش تن در خواهد داد، پای میز مذاکره میاد و آن چیزی رو که آقای ترامپ میخواد بهشون میده، به آقای ترامپ میده، همان جوری که الان احتمالاً به اون نتیجه رسیدن که پایه‌های پرداخت‌های حقوق خودش رو به نیروهای نیابتیش، به نیروهای سرکوبش، به کسانی که به هر حال وفادارانش هستن، سینه چاکان خودش ببینه داره به تعویق میفته، بدون منافع اقتصادی خودش رو به تعویق میفته، یا زیرساخت‌های نظام جمهوری اسلامی داره بر اونها لرزه میفته که به اندازه کافی افتاده، اما اون لرزه‌ای که بخواد جمهوری اسلامی واقعاً کمر خم بکنه در مقابل درخواست آقای ترامپ، شاید هنوز به اون سرحد نرسیده. اینکه آقای ترامپ میگن ممکن استش که پیش از انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده این اتفاق بیفته، به دلیل همون صحبتی است که مجددا در لابلای همین صحبتشون کردن، اینکه یک کشتی به بنادر جنوبی ایران نرفته و جمهوری اسلامی ماهاست که نتوانسته حتی نفت صادر بکنه و این فشار اقتصادی روزافزون رو داره بر اونها میذاره. الان در خبرها داشتیم که اعتصاب‌ها شروع شده، حتی خبر اقتصادی خود ایران اینترنشنال بود که به نقل از منابعی در برج‌های مراقبتی فرودگاه‌ها اعتصابات آغاز شده، در شهرهای غربی ایران اعتصابات رو امروز داشتیم. بنابراین شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی این گواه رو داره میده که همان گونه که آقای ترامپ بهش گفتن که نگاه بکنید، امروز در صحبت‌هاشون در کایلون اشاره کردن که نگاه بکنید، وضعیت جمهوری اسلامی زیر نظر داشته باشید، به زودی پیروزی بزرگی برای مردم آمریکا خواهد داشت. اما از سوی دیگر آقای ترامپ یک اشاره بزرگ دیگر هم کردن، رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خطاب کردن. ادبیاتی که همیشه آقای ترامپ به این شکل با حاکمان جمهوری اسلامی صحبت میکنه، اینکه اونها نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکردن و اینکه الان اگر قیمت سوخت بنزین در همه دنیا بالا رفته، این هزینه ایست که باید دنیا میداده تا این حکومت به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. قرار هست هفته آینده در حاشیه نشست سالانه سازمان ملل هم با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم در خصوص تنگه هرمز و جمهوری اسلامی صحبت بکنند، اما آن گونه که از شواهد برمیادش تکلیف جمهوری اسلامی با آقای ترامپ احتمالاً تا بعد از انتخابات ایالات متحده طول خواهد کشید.
1: سپاس از همراهیت. امیر گیتی همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. شبکه خبری سی ان ان گزارش داد 14 ماهواره جاسوسی روسیه دو روز پیش از حمله جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی از فراز این پایگاه عبور کردند. بر اساس داده‌های مداری یکی از این ماهواره‌ها به نام کاسموس 2573 پیش از حمله از بالای پایگاه عبور کرده. سی ان ان گزارش داد این موضوع احتمال انتقال اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی روسیه به جمهوری اسلامی را مطرح کرده. حمله جمهوری اسلامی در 7 فروردین 12 نظامی آمریکایی را زخمی کرد، به نابودی یک هواپیمای آواکس منجر شد. از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی پرسیدیم با توجه به گزارش CNN اگر چنین همکاری هایی تایید بشه چه تغییری در نقش روسیه در جنگ و محاسبات امنیتی آمریکا ایجاد میکنه؟
2: در صورت تایید این موضوع ما دیگه با یه تغییر کیفی در نقش روسیه داریم روبرو میشیم. بحث دیگه فقط از حمایت سیاسی یا همکاری نظامی عمومی بین مسکو و تهران فراتر میره. در حقیقت روسیه عملاً داره وارد زنجیره اطلاعاتی و هدفگیری جمهوری اسلامی میشه و حالا همونجوری که شما هم در گزارش فرمودید طبق تحقیق CNN در روزهای پیش از حمله به این پایگاه 14 تا ماهواره شناسایی روسیه از این منطقه اومدن عبور کردن. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اونجا رو کاملا تحت رصد داشتن. برای واشنگتن دیگه در حقیقت تهدید فقط موشک‌های جمهوری اسلامی نیستن، بلکه یک شبکه شناسایی و هدفگیری روسی ایرانی است که ضمناً اگر که روسیه در حقیقت به عنوان چشم جمهوری اسلامی داره عمل میکنه، دیگه امریکا با یه زنجیره هدفگیری روبرو شده که چشمش روسیه ولی ماشش ایرانیه. نتیجه عملی هم برای امریکا چه میتونه باشه؟ تغییر دادن نحوه حفاظت از پایگاه‌های خودش، پراکنده کردن هواپیماها، جابجایی سریع‌تر اون داده هایی که در اون پایگاه ها دارن، فریب دادن رقیب و توجه بیشتر به ماهواره های شناسایی. یه پیامد دیگری هم داره، اونم بالا بردن هزینه برای مسکو هست که روسیه بایستی بفهمه که این گونه همکاری ها براش هزینه داره. و پیامد سوم که به نظر من مهمتر از همه اینا هم هست، گره زدن پرونده جمهوری اسلامی و رقابت میان ایالات متحده و روسیه است.
1: وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین المللی برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و مقابله با شبکه‌های مالی تهران خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد هدف اصلی این عملیات منزوی کردن جمهوری اسلامی از نظام مالی جهانی و محدود کردن توانایی تهران برای تأمین مالی جنگ در خاورمیانه است. در این نشست اطلاعات لازم برای شناسایی و قطع جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تأمین مالی مرتبط با جمهوری اسلامی در اختیار مؤسسات مالی شرکت کننده قرار گرفت. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که در کنار تشدید فشار اقتصادی بر روسیه، تحریم‌های کلیدی علیه جمهوری اسلامی را برای 5 سال دیگر تمدید می‌کند. بر اساس این مصوبه اعتبار قانون تحریم‌های ایران موسوم به عیسی که قرار بود پایان سال 2026 منقضی بشه تا پایان سال 2031 تمدید خواهد شد. این قانون یکی از مبانی حقوقی تحریم اشخاص و شرکت‌هایی که در بخش انرژی ایران فعالیت می‌کنند و سرمایه‌گذاری در توسعه منابع نفتی، ارائه برخی کالا و خدمات به صنایع نفت و پتروشیمی و مشارکت در انتقال نفت با پنهان کردن منشأ ایرانی اون رو در بر میگیره. کاخ سفید پیشتر از تمدید این قانون حمایت کرده و گفته بود ادامه اعتبار اون اختیارات کلیدی رئیس جمهوری برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی رو حفظ میکنه. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب قائدی. با توجه به حمایت دو حزبی کنگره از افزایش فشار بر روسیه، ترامپ بیشتر خواهان حفظ آزادی عمل برای مذاکره با پوتین بود. این مصوبه چه تأثیر رو قدرت مانور ترامپ در برابر مسکو مسیر دیپلماتیک جنگ اوکراین میگذاره؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. خب اولا که من توضیح بدم، این در واقع لایحه‌ای که الان تصویب شده میره به سمت میز آقای ترامپ و آقای ترامپ همین رو به سمت اجرایی کردن خواهد برد. به نام آقای لیندسی گراهام رقم خورده، چون آقای لیندسی گراهام در زمان حیاتش سناتوری بود که خیلی تلاش کرد که این رو در واقع تصویب کنه و بعد از مرگش این قضیه تصویب شد. این باعث میشه که دست آقای ترامپ برای تحریم نه تنها شرکت‌های روسی، بلکه برای تحریم شرکت‌های چینی و هندی که محصولات روسی رو می‌خرن، با روسیه مبادلات مالی دارن و البته که با ایران هم مبادلات مالی دارن، بازتر بشه. قبلا نیاز بود که به شکل موردی اینها رو بره کنگره در واقع تصویب کنه. الان رئیس جمهور خودشه که در این مورد تصمیم میگیره و میتونه این فشارها رو بر این کشورها اضافه کنه. اینکه واقعا آقای ترامپ بخواد که اینها رو بر چین اعمال کنه چیزیه که من دست کم در کوتاه مدت بعید میدونم. قبل از سفر آقای شی جین پینگ و آمریکا این بخواد عملی بشه، اما ممکنه که در میان مدت یا بلند مدت اگر که آقای ترامپ بخواد از این فشارها استفاده کنه، دیگه مستقل از کنگره خودش بتونه با استفاده از این لایحه انجام بده. و یک نکته هم مهمه، ممکنه که آقای ترامپ بخواد که از این قضیه به عنوان یک در واقع ابزار علیه ایران به شکل موثرتری استفاده کنه، یعنی روس‌ها رو تهدید به در واقع تحریم کنه اگر که روابط مالیشون با جمهوری اسلامی رو قطع نکنن یا محدود نکنن، همونطور که در واقع یک بانک روسی، بانک وی تی وی رو در روزهای گذشته مورد تحریم به خاطر ایران هم قرار داده. و این باعث میشه که ابزارهای دو جانبه علیه جمهوری اسلامی بتونه آمریکا به کار بگیره.
1: تمدید قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی تا سال 2031 چه پیامی درباره سیاست بلند مدت آمریکا در قبال ایران داره؟ تا چه اندازه میتونه توان واشنگتن برای حفظ فشار رو بخش انرژی و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی رو تقویت کنه؟
3: خب البته که انتظار میرفت این قانونی که برای دهه ها سالان داره تمدید میشه دوباره باز هم تمدید بشه، این بار با فشار بسیار بیشتری. اما در عمل اون اتفاقی که داره میفته اینه که دائما داره به لیست شرکت ها و مؤسساتی که تا تحت این تحریم ها هستند اضافه میشه و علاوه بر اضافه شدن به این لیست شرکت ها فشار به شرکت های خارجی و بانک های خارجی هم داره افزایش پیدا میکنه. من اگر بخوام دو تا مثال بزنم، یکی این که مثلا صنعت هوانوردی ایران در طول روزهای گذشته مورد فشار قرار گرفته، به شکلی که شرکت ماهان الان اعلام کرده که پروازهاش به ترکیه و به عمان رو داره لغو میکنه و از طرف دیگه گرجستان هم اعلام کرده که پروازهای ایرانی رو نمیپذیره. اما از طرف دیگه میبینیم که بانک مثلا مصر در امارات یا یک بانک ترکی یا یک بانک در واقع روسی هم مورد تحریم های آمریکا قرار میگیرن و این نشون میده که تحریم های ثانویه هم دارن به شکل گسترده تری و به شکل واقعی عمل میکنن. موضوعی که الان هست اینه که جمهوری اسلامی و روسیه تلاش میکنن که از طریق تغییراتی مثلا رفتن به سمت سیستم استفاده از روبل یا یوان واحد پول چین یا به سمت در واقع تهاتر یا کالا به کالا یا استفاده از مثلا رمز ارزها بتونن اینها رو دور بزنن. اما این موضوعات محدودیت داره و شرکت‌های در واقع کاغذی هم که ایران و روسیه در کشورهای دیگه ثبت کردن توی هفته‌های گذشته مورد حمله قرار گرفته. من فکر می‌کنم یک فاکتور در نهایت تعیین کننده همه چیز در طول هفته‌های آینده خواهد بود، با توجه به اینکه چین امروز گفته که تلاش می‌کنه که از منافع ایران حمایت کنه. موضوع اینه که آیا آقای شی جین پینگ در سفری که به آمریکا خواهد داشت، در مذاکراتی که ترامپ باش خواهد داشت، میپذیره که در واقع این مؤسسات ایرانی رو مورد تحریم قرار بده و همینطور مؤسسات روسی رو، یا اینکه چین با آمریکا همراهی نخواهد کرد و در اون صورت باید ببینیم آیا آمریکا حاضره که بانک‌های بزرگ و مؤسسات بزرگ مالی چین رو تحریم کنه یا نه.
1: سپاس از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد از پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به عنوان نخستین عضو وابسته این اتحادیه استقبال میکنه. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که اتحادیه اروپا و کانادا با چالش های مشترک از جمله جنگ روسیه در اوکراین، اختلافات تجاری با دولت ترامپ و افزایش نفوذ چین روبرو هستند. اجرایی شدن این پیشنهاد به موافقت هر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیاز داره. برخی دیپلمات‌های اروپایی گفتند ابعاد حقوقی چنین عضویتی هنوز مشخص نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا احتمال تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا را مضحک توصیف کرد. ترامپ هشدار داد اگر اقدام اتحادیه اروپا علیه آمریکا خصمانه تلقی بشه، واشنگتن تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای اروپایی اعمال خواهد کرد.
4: نه، به نظرم این موضوع مضحک است. ببینید، کانادا شریک تجارتی بسیار بدی بوده است. نه، من چنین چیزی را نمی بینم. اگر آنها چنین کار کنند، اگر به نظرم اقدام خصمانه باشد، تعرفه های بسیار سنگین اعمال خواهم کرد یا تجارت با اروپا را در بسیاری از زمینه ها متوقف می کنم. بنابراین اگر نیتشان خیر باشد که مشکلی نیست، اما اگر نیتی بدی داشته باشند، ما تعرفه های بسیار سنگینی بر اروپا اعمال خواهیم کرد.
5: رئیس کمیسیون اروپا پیشنهاد داده که کانادا به عنوان نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا تبدیل بشه. چرخش ناگهانی از سوی اتاوا به سمت اروپا، اون هم در پی افزایش اختلافات تجاری با آمریکا. رئیس کمیسیون اروپا در دیداری که با مارک کارنی نخست وزیر کانادا داشته، پیشنهاد داده که روابط اروپا و کانادا از توافق بر سر تجارت آزاد فراتر بره و بره به سمت توافق بر سر صنایع دفاعی، امنیت سایبری، قطب شمال، هوش مصنوعی، انرژی و یک ائتلاف برای آینده تشکیل بشه. او همچنین پیشنهاد داده که با حضور کانادا، نروژ، اوکراین و بریتانیا یک شورای امنیت اروپا تشکیل بشه که در برابر تهدیدهای خارجی، عملیات ترکیبی روسیه و همینطور عملیات سایبری و تهدیدهای خرابکارانه فعالیت کنند. اما این تصمیم با واکنش تند دونالد ترامپ همراه بود. آقای ترامپ گفته اگر پیوستن کانادا به اروپا با نیت خصمانه بر علیه واشنگتن صورت بگیره، آمریکا هم موضع تندی نشان خواهد داد، تحریم‌های بیشتری بر علیه اروپا وضع خواهد کرد و حتی همکاری با بخشی از اروپا و حوزه‌های در اروپا رو متوقف خواهد کرد. آقای ترامپ این تصمیم رو خنده‌دار توصیف کرده و کانادا رو یک شریک تجاری نامناسب خوانده. هرچند که باید اشاره بکنم که عضویت وابسته نیازمند تعریف جدیدی است در معاهدات اتحادیه اروپا و به موافقت همه اعضای این اتحادیه هم نیازمنده. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. پیشنهاد عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا تا چه اندازه بازتاب تغییر تو روابط سنتی دو سوی اقیانوس اطلس و تلاش کانادا و اروپا برای کاهش وابستگی سیاسی و اقتصادی به آمریکا است؟
6: قطعا یک واکنشی هست به سیاست آقای ترامپ در طی یک سال گذشته و اینکه خب هم کانادا و هم اتحادیه اروپا ایالات متحده رو دیگه اون متحدی که روش میتونن حساب کنن به اندازه سابق نمیدونن. در واقع خب این یک اقدامی هستش که از نظر حقوقی هنوز تعریف براش وجود نداره، از نظر اقتصادی هنوز سازوکاراش مشخص نیست. حالا اصلا همچین اتفاقی نیفتاده که عضو وابسته داشته باشه اتحادیه اروپا. سازوکارهای عضویت در اتحادیه اروپا مشخص است. برخی از کشورها هستن که میخوان که عضو بشن، بعد شرایطشو بپذیرن. اگر شرایطشو نپذیرن، عضو بخوان فقط با یک سری روابط خاص داشته باشن، در بسیاری از مجامع اروپایی خب حق رأی نخواهند داشت. مسئله حاکمیت ملی هستش که در کانادا به هر حال حساسیت بسیار جدی داره، برمانی از نظر حقوقی با مسائل بسیار بسیار جدی مواجه هست. ولی اون چیزی که خیلی مهم هست مسئله ژئوپلیتیکش و مسئله سیاسیش هست، اقتصاد سیاسیش هست و اینکه کانادا به دنبال فشارهایی که در طی یک سال و خورده گذشته در واقع آقای ترامپ به کانادا آورده داره تلاش میکنه متنوع سازی بکنه بحث اقتصادی خودش رو، بحث یعنی منابع اقتصادی خودش رو، و اینکه بخواد یک ستونی ایجاد بکنه در همکاری‌های استراتژیک خودش با کشورهای دیگه، و این ستون در واقع میتونه اتحادیه اروپا براشون باشه. بنابراین یک پیامی هست به دولت آقای ترامپ و یک نتیجه‌ای هستش که سیاست ایشون به همراه آورده. قطعا کانادا یکی از کشورهای عضو ناتو هست، از نظر دفاعی همچنان کشور اروپایی کانادا و آمریکا در کنار هم هستن، ولی خب مشخص هستش که کانادا و اروپا دارن فکر میکنن که به هر حال باید به عنوان کشورهایی که قدرت متوسط هستن بتونن که ائتلافهای جدیدی شکل بدن، همکاری جدید داشته باشن در حوزه دفاعی، امنیتی، امنیت اقتصادی، منابع طبیعی، که بتونن که به هر حال در جاهایی که به هر حال مشکل برمیخورن از جمله با کریسمس آقای ترامپ بتونن که مستقل تر عمل بکنن.
1: تهدید ترامپ در صورت تلقی این طرح به عنوان اقدامی خصمانه تعرفه‌های سنگینی علیه اروپا اعمال میکنه. این واکنش چه تأثیری میتونه رو روابط آمریکا با دو متحد قدیمیش کانادا و اتحادیه اروپا داشته باشه؟
6: ببینید، همونطور که گفتم کانادا همچنان عضو ناتو هست و رابطه کانادا با اروپا همچنان خیلی خوب بوده، همیشه متحد هستن، به هر حال در طی سالهای گذشته رابطه نزدیک داشتن، ولی خب داره بیشتر و بیشتر میشه و این عضو وابسته شدن کانادا خیلی سمبولیک هست. ولی اگه قرار باشه که با همکاری‌های گسترده اقتصادی همراه باشه و یه قسمتی از کاری که در واقع کانادا با آمریکا می‌کرد و ببره به سمت اروپا، خب برای ایالات متحده صدمه زا خواهد بود، کما که در طی سال گذشته با این سیاستی که دولت آقای ترامپ گذاشته برای کانادا در خصوص تعرفه‌ای که وجود داشته و تهدیدایی که کرده، این مسئله که گفته که مثلا کانادا بعد ایالت 51 آمریکا بشه، و به حال این تنش‌هایی که وجود داشته یک قسمتی از اون وابستگی خیلی خاصی که اقتصاد کانادا داشته به آمریکا داره یعنی کمتر میشه، یعنی دارن سعی میکنن که متنوع سازی بکنن و برن به سمت اروپا، حتی به سمت چین و کشورهای دیگه. بنابراین آقای ترامپ مشخص هستش که این انتقاد در داخل خاک آمریکا میبینه، به اینکه به هر حال این رفتن به سمت کشورهای دیگه از توسط کانادا نتیجه سیاستهایی هستش که آقای ترامپ در 30 سال گذشته داشته، و کسایی مثل حتی جمهوری خواه هم نسبت به این سیاست آقای ترامپ با انتقاد بهش نگاه میکنن. در ایالتهایی که هم مرز هستن با کانادا، مثل جایی که من زندگی میکنم میشیگان، ایالت ویسکانسن، ما در طول اقتصادمون خیلی وابسته است به کانادا. مثلا برقی که ما استفاده میکنیم روشن است اینجا، نوری که برای سر من هستش، برقش از کانادا میاد. برخی از ایالت مرزی رابطه ها بسیار تنگ و تنگ هست، و این سیاست هایی که در حال این پرتنش که وجود داشته باعث شده که کانادا به این فکر بکنه که باید که نمیتونه روی ایالات متحده حساب بکنه، و به خاطر همین آقای ترامپ همچنان نمیدونه که تبعات عملی این عضو وابسته شدن چی است. برای من خیلی محتاط گفته اگر خصمانه باشه که ما تعرفه میذاریم، اگر خصمانه نباشه که بس برای من مشکل نداره. برای من هنوز نمیدونن که واقعا معنی این چه خواهد بود، تبعاتش برای آمریکا چه خواهد بود، روابط آمریکا کانادا چه تاثیر خواهد گذاشت. و از این جهت حرفی که زدن به نظرم کلی هست و نشون دهنده ناراحتیشون از این ماجرا هست، چون موج انتقادات امروز در آمریکا رفت به سمت اینکه آقای ترامپ سیاستش در مورد کانادا اشتباه بوده و باعث شده یک متحد بسیار نزدیک بشه. 100 سال به هر توافق‌نامه‌ای بسیار گسترده با هم دارن، باعث بشه که یعنی دنبال شرکای اقتصادی و دفاعی و به حال استراتژی دیگه‌ای در آن طرف اقیانوس بگرده.
1: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. ایالات متحده، اسرائیل و مراکش در بیانیه ای مشترک اعلام کردند در نشست نمایندگان سه کشور در نیویورک بر سر گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی توافق کردند. بر اساس این توافق سطح نمایندگی های دیپلماتیک ارتقا می‌یابد و سفارتخانه ها بازگشایی می‌شوند. همچنین قرار است پروازهای مستقیم میان اسرائیل و مراکش تا پایان سال جاری میلادی از سر گرفته شود و توافقنامه های حمایت از سرمایه گذاری و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف تا پایان سال 2026 نهایی شود. در همین حال روز چهارشنبه سفرهای لبنان و اسرائیل در واشنگتن در پی تعویق دور تازه مذاکرات میان دو کشور با یکدیگر دیدار کردند. یک مقام اسرائیلی این دیدار را مثبت ارزیابی کرد و گفت دو طرف توافق کردند ماه آینده برای ادامه مذاکرات دیدار کنند. وزیر خارجه اسرائیل از پیشرفت‌های جدی در مذاکرات آتش‌بس با لبنان خبر داده. جوزف اون رئیس جمهور لبنان گفته بیروت پس از خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان به دنبال توافق امنیتی با اسرائیل تا زمینه برای توافق صلح نهایی فراهم بشه. جوزف اون تاکید کرد لبنان مصمم حزب الله رو بدون درگیری نظامی یا جنگ داخلی به صورت مسالمت آمیز خلع سلاح کنه و از آمریکا و کشورهای غربی خواست از ارتش لبنان برای استقرار در مناطق مرزی حمایت کنند. اون درباره روابط بیروت با جمهوری اسلامی گفت این روابط باید بر پایه احترام متقابل و پرهیز از مداخله در امور داخلی لبنان باشه. تحولات چه تصویری از مسیر دیپلماسی اسرائیل در منطقه نشون میده؟ همکارم کامبیز توانا برای پاسخ به این پرسش از واشنگتن همراه ماست. ادامه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن همزمان توافق اسرائیل و مراکش برای ارتقاء روابط اقتصادی، تبادل سفیر و بازگشایی سفارت در خاک دو کشور، روند تحولات رو چطور میبینی کامبیز؟
7: اسرائیل رو در از دو سو ما داریم به لحاظ دیپلماسی فعالیتش رو میبینیم. جلسه ای که در واشنگتن با میانجیگری یا واسطه آمریکا میان اسرائیل و لبنان برگزار شد و این قرار ادامه هم داشته باشه بر اساس یک توافق اولیه است. اون توافق اولیه هم میگه اسرائیل باید خیالش راحت باشه که نیروی به نام حزب الله اونجا نخواهد بود که زیر ساخت نظامی داشته باشه و بتونه اسرائیل تهدید کنه. در حال حاضر هیچ بازیگری یا هیچ عضو مؤثری تو اون منطقه وجود نداره که بتونه این کار انجام بده غیر از ارتش اسرائیل. برای همین ارتش اسرائیل در حال این هست که اطمینان پیدا کنه تمام زیرساخت‌های تسلیحاتی نظامی و تسلیحاتی که حزب الله داشته از بین بره. بعد از اون طبق توافق اصلی که انجام شده این عملیات برقراری صلح و حمایت از نیروهای نظامی لبنان در چارچوب همکاری مشترک با فرمانده نیروی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار انجام بشه. در نتیجه یه مسیر در حال رشد هست، ولی نشونه دیگه که نشون میده این مسیر داره به چه سمتی میره گفتای جوزف اون رئیس جمهور لبنان بود که گفته بود نه تنها با اسرائیل صحبت میکنه در مورد این امنیت منطقه‌ای که حتی با اونا مستقیم گفتگو خواهد کرد، چیزی که خب به هر حال بی سابقه بوده. از طرف دیگه اسرائیل امروز در نیویورک و در کنار با حضور نماینده سفیر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل توافق ابراهیم و بلاز عملیاتی اجراش کرده. این توافقی بود که در 2020 ثبت شده بود، به توافق رسیده بود در دولت اول دونالد ترامپ، در دولت دوم الان اجراش رو شاهد هستیم. چیزی که اینو حائز اهمیت میکنه اینه که این میتونه نوید حرکت دیگه‌ای در مورد توافق ابراهیم باشه که در دولت اول ترامپ با افتخار خیلی بزرگی ازش یاد میکردن به عنوان یک برد بزرگ در خاورمیانه و امید دارن که در این دور در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ بتونه با حضور عربستان اون رو نهاییش بکنه. این چیزی هست که هم مقامات آمریکایی گفته بودن، هم که ترامپ در زمان اعلام توافق هسته‌ای بین عربستان و آمریکا گفته بود که شرط توافق ابراهیم رو مطرح خواهد کرد. با توجه به توافق نظامی که الان بین کشورهای منطقه و سنتکام انجام گرفته، احتمالش هست که این حرکت جدیدی در مورد توافق ابراهیم عادی سازی روابط و همکاری نظامی منطقه‌ای رو شاهد باشیم.
1: کامبیز توانا همکارمون از واشنگتن با ما، سپاس است.

0: اتحادیه اروپا همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی از مقامات جمهوری اسلامی خواست به خشونت نظاممند و سرکوب مردم ایران پایان دهند. اتحادیه اروپا با ستایش شجاعت مردم ایران از خواست آنها برای آینده مبتنی بر حقوق بشر حمایت کرد. در بیانیه اتحادیه روند اعدام‌ها در ایران وحشتناک توصیف شده و کشورهای عضو بر محکومیت بازداشت‌های خودسرانه تأکید از کشته شدن غیر نظامیان در جنگ ابراز تأسف کردند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی نوشت او به دست گشت ارشاد جمهوری اسلامی به دلیل آنچه که می‌گویند حجاب نامناسب و خواستش برای زندگی آزاد کشته شد. بارو در شبکه ایکس تاکید کرد سرکوب خونین جمهوری اسلامی نتوانسته فریاد زن زندگی آزادی را خاموش کند و فرانسه در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت می‌ایستد. وزیر خارجه فرانسه گفت مردم ایران باید بتوانند آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند و حقوق بنیادین آنها باید به طور کامل رعایت شود. 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی می‌گذرد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تفصیلی در بیش از 1100 صفحه اعلام کرد جمهوری اسلامی با قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار معترضان در جریان این جنبش مرتکب جنایت علیه بشریت شده. عفو بین الملل همزمان با انتشار این گزارش کارزاری جهانی را آغاز کرده، از جامعه بین المللی خواسته برای متوقف کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی اقدام کند. رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران در گفتگو با همکارم رها پوربخش تاکید کرد این سازمان با انجام پژوهش گسترده نام بسیاری از افراد دخیل در سرکوب اعتراضات را در گزارشش آورده تا اجرای عدالت این کارزار ادامه خواهد داشت.
1: خب عفو بین الملل همیشه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رو مستندسازی کرده و خواهان پاسخگویی بوده، ولی نکته بارز و تازه این کمپینی که عفو بین الملل از امروز به راه میندازه اینه که مشخصا ما خواهان تاسیس یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی هستیم و این اولین باره که عفو بین الملل از مجمع عمومی سازمان ملل چنین درخواستی رو مطرح میکنه، یعنی اینکه یک دادگاه یا یک ترایبونال برای جنایات جمهوری اسلامی ایران تأسیس بشه و کارزار جهانی ما تا ماها یا حتی سالها ادامه خواهد داشت تا روزی که این اراده سیاسی در جامعه جهانی شکل بگیره که مقامات جمهوری اسلامی رو برای جنایات علیه بشریتشون پاسخگو بکنه. یک بخش مهم دیگه این کار انجام شده اینه که ما فقط نقض حقوق بشر رو مستندسازی نکردیم، در چارچوب قوانین کیفری بین المللی تحلیلش کردیم و بعد این جنایات صورت گرفته رو وصل کردیم به زنجیره فرماندهی و از ده ها مقام وزارت کشور و فرمانده های نیروهای امنیتی اسم آوردیم و این هم اقدامی بی سابقه برای عفو بین الملل. عموما عفو بین الملل به این شکل مفصل و گسترده از چنین تعداد بالایی از مقامات اسم نمیاره و همونطور که دبیر کل عفو بین الملل در سخنانش تاکید کرد ما این جهت تازه رو شروع کردیم به خاطر اینکه عدالت کیفری در سطح جهانی خواسته ماست.
2: میخوام بدونم که این اطلاعاتی که در گزارش منتشر شده در بخشش نوشته شده که بر اساس ویدیوها و مصاحبه هاست، میخوام بر مبنای چه اطلاعات و منابعی شما این گزارش رو گردآوری کردین؟
1: تهیه یک چنین سندی که با نگاه حقوق کیفری نوشته شده یک کار بسیار زمانبر بوده و در واقع نتیجه چندین سال تحقیق و تلاش بسیار فشرده است. ما بیش از 2000 ویدیو رو مورد جمع‌آوری بررسی قرار دادیم و بعد 450 مورد از این ویدیوها رو خیلی عمیق تحلیل کردیم، از این جهت که یونیفرم های نیروهای امنیتی در اونها رو شناسایی بکنیم، سلاح‌های به کار گرفته رو بررسی کنیم و ویدیوها رو مکانیابی و زمانیابی کردیم که در واقع قابلیت استفاده به عنوان شواهد بصری و صوتی در آینده رو داشته باشن و همه اونها رو هم حفظ کردیم. به علاوه شهادت بیش از 250 نفر، مشخصا 270 نفر رو گردآوری کردیم از آسیب دیدگان، خانواده های کشته شدگان و بازداشت شدگان و سایر افراد مطلع. صدها اظهارات مقامات رو جمع‌آوری کردیم داشتیم که نشون میده که چطور آگاه بودن از جنایات صورت گرفته توسط زیردستانشون و چطور این جنایات رو مورد تقدیر قرار دادن و بنابراین حجم گسترده ای از شواهد جمع‌آوری شده که ما بتونیم این نتیجه گیری حقوقی که جنایت علیه بشریت صورت گرفته رو اعلام بکنیم و در عین حال زنجیره فرماندهی پشت این جنایات رو هم روشن بکنیم، چون که خیلی از مواقع در سطح جهانی مثلا دادستان‌ها یا دولت‌ها فکر می‌کنن که ممکنه که دسترسی به این شواهد ممکن نباشه و این یک اقدام حقوقی خیلی منسجم و مفصل برای اینکه زمینه پیگرد کیفری رو بیشتر فراهم بکنه.
2: فکر کنید این همه تلاش رو، این همه گردآوری اطلاعات رو، این همه زمان رو نکوشید، خوشبین هستین چقدر میتونه نتیجه بخش باشه برای اینکه اقدامی علیه جمهوری اسلامی اتفاق بیفته؟
1: حقیقتش اراده سیاسی رو در سطح جامعه بین المللی شکل دادن که یک سازوکار قضایی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنه کار بسیار دشواری خواهد بود. بنابراین ما هیچ توهمی نداریم که مثلا ظرف چند ماه آینده بتونیم یک همچین دستاوردی داشته باشیم. ممکنه که این یک تلاش سالها باشه، ولی همونطور که خانواده های دادخواه علارغم همه سختی ها و چالش ها به دادخواهیشون ادامه میدن، ما هم مصمم هستیم که کنار اونها بیستیم تا روزی که این متحقق بشه. واقعیت اینه که در حال حاضر رسیدگی به جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی در دستور کار جامعه جهانی نیست. گفتمان جامعه جهانی به نقض حقوق بشر در ایران میپردازه، ولی در چارچوب جنایات علیه بشریت که باید یک سازوکار رسیدگی کیفری برای اونها تأسیس بشه نمیپردازه. بنابراین یک تلاشی که اصلا گفتمان بین المللی در رابطه جنایات جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا بکنه و این اراده سیاسی در مجمع عمومی شکل بگیره. این هم اضافه بکنم که مجمع عمومی هیچ وقت در سابقش نبوده که یک سازوکار یا یک دادگاه تأسیس بکنه. بنابراین درخواست عفو بین الملل درخواست تازه‌ایه، ولی مجمع عمومی این اختیار رو داره و در شرایطی که شورای امنیت به وظایفش انجام نمیده، نهاد سازمان مللیه که میتونه این کار انجام بده و ما میخواییم که انجام بده و باید انجام بده.
0: مستند نازا درباره جنگ غزه و روایت‌هایی از درون ارتش اسرائیل پس از دریافت جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ونیز با واکنش شدید مقام‌های سیاسی و نظامی اسرائیل روبرو شده. نتانیاهو این فیلم رو یهودی ستیزانه توصیف کرده. وزیر فرهنگ اسرائیل خواستار لغو تابعیت دو سازنده فیلم شده. گزارش همکارم صدف باغبانی.
3: نازا مستندی که حالا به یک بمب خبری تبدیل شده، جنجالی که تمام سطوح سیاسی و نظامی اسرائیل را درگیر کرده. از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که آن را تحریک‌آمیز و تکان‌دهنده خوانده تا وزیر فرهنگ خواستار بررسی لغو تابعیت سازندگان شده. اما چه چیزی در این مستند مطرح شده که چنین واکنش‌هایی را به دنبال داشته؟ نازا ساخته دو فیلمساز روزنامه نگار اسرائیلی که در 83 جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شده و نحوه انتخاب اهداف و انجام عملیات نظامی اسرائیل در غزه را نشان می دهد. اما روایت این فیلم از زبان خبرنگاران خارجی یا شاهدان فلسطینی ارائه نمی شود. این بار سربازان و نیروهای اطلاعاتی اسرائیلی درباره آنچه در جریان عملیات دیده یا انجام دادن صحبت می کنند. نازا حاصل بیش از 3 روزنامه نگاری تحقیقی است که بر شهادت 24 افسر و سرباز اسرائیلی درباره عملیات نظامی اسرائیل در غزه متمرکز است. مصاحبه ها به صورت مخفیانه و عمدتا شبها روی پشت بام خانه هایی در تل‌آویو انجام شده و برای محافظت از هویت این افراد چهره و صدای آنها تغییر داده شده. این افراد درباره سیستم‌هایی صحبت می‌کنند که برای شناسایی اهداف در غزه مورد استفاده قرار گرفته. معنی نام فیلم یک اصطلاح نظامی اسرائیلی برای تعداد پیش‌بینی شده تلفات جانبی در حملات هوایی است. در یکی از مصاحبه‌های فیلم شخصی ادعا می‌کند برای کشتن یک عضو حماس حمله با پیش‌بینی کشته شدن 500 غیر نظامی تایید شده بود. ارتش اسرائیل این ادعا را رد کرده و روایت‌های مطرح شده در فیلم را تحریف واقعیت و اتهام‌های نادرست علیه سربازان و فرماندهان خود دانسته. و حالا مستند نازا رکورد طولانی‌ترین تشویق تاریخ جشنواره ونیز را می‌شکند و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت می‌کند. پس از جشنواره واکنش ها در اسرائیل آغاز شد.
4: شمعتی و زمزازه.
5: ما در حال مبارزه با یهودی ستیزی در سراسر جهان هستیم و وقتی یک خودی این کار را میکند غیر قابل تحمل است. و حالا دو کارگردان اسرائیلی که ارتش اسرائیل را به عنوان جنایتکاران جنگی به تصویر کشیدند به جشنواره ونیز تشویق میشوند.
3: میکی زوهر وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل فیلم را محکوم کرد و گفت باید فوری لغو تابعیت اسرائیلی دو سازنده بررسی شود. او همچنین خواستار تحقیق درباره نحوه دسترسی فیلمسازان به اطلاعات و این موضوع که آیا در زمان جنگ اقدامی علیه منافع اسرائیل صورت گرفته است یا خیر. وزیر امنیت ملی اسرائیل در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: شما مایه شرم و سرافکندگی تمام مردم اسرائیل هستیم. بروید. مطمئنم دوستانتان یعنی دشمنان ما در حماس و غزه با آغوش باز از شما استقبال خواهند کرد. سازندگان نازا در مقابل بر اهمیت دیده شدن فیلم مخصوصا توسط خود اسرائیلی ها تاکید کردند. حالا نازا فقط یک مستند درباره جنگ نیست. فیلم به بحثی درباره مرز افشای عملکرد یک ارتش، امنیت ملی، آزادی بیان و وفاداری به کشور تبدیل شده است. بحثی که از سالن سینمای ونیز آغاز شد و حالا به بالاترین سطح سیاسی و نظامی اسرائیل رسیده است. صدف باغبانی، میلان.
0: 8 صبح تهران با ادامه گزارش‌ها و واکنش‌ها و آخرین تحولات با شما خواهیم. با ما ببینید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نقد قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سال های قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار 16 احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از گزاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان وکی، جنامه و بره گمشده رایی، شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می رفت. او در سال 1379 در زهران درگذشت.

بیش از 1100 صفحه یکی از جامع‌ترین گزارش‌های تحقیقی عفو بین‌الملل بوده در چهارمین سالگرد قیام زن زندگی آزادی بعد از سالها مستندسازی خستگی ناپذیر نتیجه ما خیلی روشنه. مقام های ایرانی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. ما این گزارش رو در یک دوران پیچیده و دشواری ارائه می کنیم، جایی که مردم ایران گیر افتادن بین مخاطرات فزاینده در دو جبهه. برای سالها می دونستیم و این رو مستند کردیم که مردم ایران با سرکوب بیرحمانه در عین مسئولیت عاملان روبرو بودند و حالا مردم ایران در برابر جنایت جنگی و خطر رعایت نشدن قانون بین الملل بشر دوستانه قرار دارن به واسطه اینکه آمریکا و اسرائیل علیه ایران حمله کردند و خب این به شدت یافتن سرکوب داخلی منجر شده. مقام های ایرانی فضاهای عمومی رو نظامی کردند، مردم رو تهدید و ارعاب کردند و اعدام های خودسرانه با انگیزه سیاسی رو بیشتر کردند. من باید تکرار کنم که عفو بین الملل بدون هیچ گونه شایبه ای نقض قانون بین الملل رو به دست آمریکا و اسرائیل محکوم میکنه و ما کاملا رد میکنیم هر گونه تلاشی که بخواد از رنج قربانیان مردم ایران رو ازش استفاده ابزاری کنه برای توجیه حملات غیرقانونی و ایجاد آسیب و تلفات غیرنظامی بیشتر. ما در جزئیات با جزئیات کامل ساختار فرماندهی نیروهای امنیت ایران رو ترسیم کردیم که در این سرکوب‌های خشونت‌بار نقش داشتند. اینها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی پلیس جمهوری اسلامی، همچنین با نام فراجا شناخته میشه. اما عوامل میدانی بسیار پرشمار بودند، فقط یک نفر مسئول نبوده، یک زنجیره فرماندهی هماهنگ بوده به رهبری فرماندهان ارشد که جنایات میدانی رو هدایت کردند. با مستندسازی و تحلیل نیروهای مسلح درگیر و زنجیره فرماندهی ما گام‌های لازم رو برداشتیم برای تعیین هویت 87 فرمانده در نیروهای امنیتی و وزارت کشور که اینها باید تحت پیگرد کیفری برای جنایت علیه بشریت قرار بگیرند. باید بگیم که این فهرست کامل نیست، شامل 10 مقام مسئول در سطح ملی است و 77 نفر در سطوح استانی و پایین تر. ما به رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام ها نوشتیم، نامه نوشتیم که اونها رو از این 87 نام با خبر کرده باشیم، ولی پاسخی دریافت نکردیم. همونطور که گفتم خواستار این هستیم که این مسئولان که مسئول جنایت علیه بشریت هستند به صورت کیفری تحت پیگرد قرار بگیرند و امیدواریم که فرمان و قرار بازداشت برای اونها صادر بشه جایی که شواهد عدلی کافی موجوده. جای تأسفه که این 87 مسئول نام برده فعلا در ایران از پیشگاه عدالت مصون هستند. بیشتر اینها همچنان در سمت‌های خودشون قرار دارن که میتونن در این سمت ها سرکوب های مرگبار بیشتری رو هدایت کنن. افزون بر مستند کردن جنایت علیه بشریت، گزارش ما ساختار مصونیت رو که در قانون اساسی ایران قید و لحاظ شده در چارچوب سیاسی قانونگذاری و قضایی ایران نهادینه شده اینها رو ذکر میکنه. بازماندگان و خانواده های قربانیان و کشته شدگان در این سیستم به دام افتاده شدند و دسترسی به عدالت ندارند. به چه کسی میتونن رجوع کنن وقتی همون نهادهایی که باید مثلا
عدالت رو جاری کنند نهادهایی هستند که دستشون به خون آغشته است. برای نسل‌ها، قربانیان و بازماندگان و خانواده‌های اونها در ایران این سوال براشون بی‌پاسخ بوده. هر سال بعد از سال قبل و این مسئولیت خب هزینه ویرانباری به جا داشته. همونطور که اشاره کردم به قتل‌عام‌های ژانویه 2026 در چنین شرایط بغرنجی، این که از مقام‌های قوه قضاییه ایران خواستار عدالت بشیم کاملاً گسسته و بی ارتباط به واقعیت موجوده. برای همینه که ما این کارو نمی کنیم. در گذشته این کارو کردیم و می دونیم که کاملا بی پاسخ خواهد بود چنین تقاضایی. برای همینه که در این گزارش ما از مجمع عمومی سازمان ملل می خواهیم که فوراً راههایی رو فراهم کنه برای عدالت در سطح بین المللی و با این مسئولیت غیرقابل توجیه این خاطیان روبرو بشه، کسانی که مرتکب کشتار جمعی شدن. زمان اون فرا رسیده که مجمع عمومی سازمان ملل یک مکانیسم بین المللی عدالت کیفری رو ایجاد کنه با این هدف که اونهایی که مسئول جنایت علیه بشر در ایران هستن تحت پیگرد قرار بگیرن. این بسیار ضروری است برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنیم از فجایع بیشتر مثل اعتراض های ژانویه 2026 که سرکوب شدن. همزمان از کشورها خواستاریم که از شورای امنیت بخوان که وضعیت ایران رو به دادستان دیوان بین المللی دادگستری ارجاع بدن. ما البته زیادی خوشبین نیستیم، میدونیم که شورای امنیت الان فلج شده به واسطه دینامیک داخلی خودش، ولی خب باید به جهان یادآوری کرد که ایران باید به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده بشه. این شرم‌آوره که شورای امنیت هنوز در این راستا قطعنامه ای صادر نکرده، به ویژه وقتی که ما شاهد پترن فزاینده جنایت علیه بشریت و دیگر موارد نقض حقوق بشری هستیم که در طول سالیان در ایران اتفاق افتاده. عفو بین‌الملل همچنین از دادستان‌های سراسر جهان تقاضا می‌کنه که تحت مسئولیت و تحت صلاحیت قضایی جهانی پرونده علیه مسئولان ایرانی که مقصر هستند در این جنایات به جریان بندازند. با توجه به خصومت‌های ادامه دار در پی حمله غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران، ما همچنین تکرار می‌کنیم تقاضامون رو برای یک آتش بس بلند مدت. این به شدت مورد نیاز هست بعد از ماه‌ها حملات هوایی که غیر نظامیان رو در ایران کشته و مجروح کردند و در کشورهای دیگر محیط زیست رو بهش لطمه زده و ویرانی های قابل توجهی برای زیرساخت های غیر نظامی ایجاد کرده. باید یک تحقیق مستقل باشه در مورد انجام بشه در مورد جنایت بالقوه‌ای که اسرائیل، آمریکا و ایران احتمالاً در این جنگ مرتکب شدند و مجمع عمومی سازمان ملل باید که خواستار پاسخگویی بشه برای نقض منشور ملل متحد و قانون بشردوستانه بین‌الملل. ما میدونیم که چشم‌انداز پیش روی ما به شدت در حال حاضر پیچیده است. میخوایم پافشاری کنیم که قانون بین‌الملل باید که چراغ راهنمای پیش روی ما باشه. باید که هم حملات غیرقانونی نظامی و هم مسئولیت از جنایت علیه بشریت رو رد کنیم. اگر کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل اقدام نکنن برای عدالت در سطح بین الملل، میدونیم که بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. دور دیگری از قتل عام معترضان شاید حتی در مقیاس بیشتری اتفاق خواهد افتاد. باید که دیگر هشدارهای ما بدون توجه باقی نمونند. کشورها باید که از استراتژی‌های دیپلماتیک استفاده کنند که محافظت از غیر نظامیان و ممانعت از فجایع عدالت و پاسخگویی رو در کانون خودشون قرار بدن. حالا میخوام این صحبت‌های مختصر خودم رو
رو از مادر یکی از پدر یکی از قربانیان که به صورت غیرقانونی به دست نیروهای مسلح کشته شد به پایان ببرم. میخوام فقط یکی از بسیاری از موارد رو برای شما مطرح کنم که خیلی من رو تحت تاثیر قرار داد. با گلوله های ساچمه ای نیروهای امنیتی به پسرم شلیک کردن و او رو با لگد و این گلوله ها کشتن. در مصاحبه در نوامبر 2022 پدرش گفتش که من پسرم رو برای آرمان آزادی و برای این کشور از دست دادم. او آزادی میخواست و من به او افتخار میکنم و میخوام که سازمان های حقوق بشری برای حق ما بجنگن. میخوام که به مقام های دولتی بگم اونهایی که فرزندان مردم رو میکشتن با چه وجدانی این ماموران امنیتی، کسانی که خودشون فرزند دارن و برای کودکانشون مایحتاجشون رو خریداری میکنن، با چه وجدانی کودکان دیگران رو میکشن؟ با چه وجدانی در خانه خودش میشینه و به پسرش میگه، به بچهش میگه که غذا بخوره و به او وعده میده که برای او هدیه خواهد خرید، ولی بعد رفته و فرزند بیگناه من رو کشته؟ ما با هم میتونیم و باید خاتمه بدیم به عادی سازی قتل عام‌های فرزندان مردم در ایران. انسانیت باید پیروز بشه. متشکرم.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم از استجی مال بندر سرخط خبرها. ترامپ از نزدیک شدن به پایان جنگ خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد و نتیجه برای ایالات متحده واقعا خوب خواهد بود. مرحله جنگ جدید اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری قطع شبکه های درآمدی و تدارکاتی تهران را گسترش می دهد. مصوبه تازه کنگره آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر تهران و مسکو. قانون تحریم های جمهوری اسلامی 5 سال تمدید می شود و ترامپ اختیار اعمال تعرفه بر خریداران انرژی روسیه را خواهد داشت. در ادامه چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. اتحادیه اروپا خواستار پایان خشونت نظاممند و سرکوب مردم ایران شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و نتیجه آن واقعا خوب خواهد بود. ترامپ ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن کشتی ها به ایران شده. تنگه هرمز باز است و با پایان جنگ قیمت نفت و بنزین به سرعت کاهش می‌یابد. رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گفته بود امیدوار است جنگ با جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک شده باشد و تهران خواهان دستیابی به توافق است.
1: خب امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها می خواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می رود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی می شود. این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم کمی بعد از انتخابات خواهد بود. اما شاید هم نه. شاید قبل از انتخابات باشد. اما وقتی به ماجرا نگاه می کنید می بینید که تنگه را باز نگه داشته ایم و آنها در هم کوبیده شدند. نیروهای دریاییشان نابود شده است. نیروهای هواییشان از بین رفته است. به آن فکر کنید. نیروهای دریاییشان 159 کشتی داشت. تک تک آنها اکنون در کف دریا هستند. تک تکشان.
0: به گزارش وبسایت آکسیوس دونالد ترامپ قصد داره در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سران و وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کنه. هدف از این نشست تدوین راهبردی برای دوران پس از جنگ با جمهوری اسلامی عنوان شده. کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا در جریان این جنگ هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند و خسارات سنگین اقتصادی را متحمل شدند. همزمان نخست وزیر اسرائیل خواستار دیدار با ترامپ در نیویورک شده اما هنوز برنامه قطعی برای این ملاقات تنظیم نشده.
2: اهمیتی اصلا به این نداره که وضعیت اقتصادی مردم ایران به کجا خواهد رفت. جمهوری اسلامی اگر قرار باشه که زیر بار فشار اقتصادی بخواد برگرده پای میز مذاکرات و مذاکره بکنه، کما اینکه نشانه هایی از این داره دیده میشه در صحبت آقای ترامپ هم هست. آقای ترامپ امروز هم اشاره کردن در لابلای صحبت هاشون که آنها شدیداً خواهان رسیدن به یک میز مذاکره هستند، اما الان آقای ترامپ هستش که دیگر اون مذاکرات رو نمیخواد، چرا که به این نتیجه رسیدن که فشار اقتصادی و این محاصره یه بنادر جنوبی ایران به اندازه کافی تاثیرگذار بوده. جمهوری اسلامی زمانی اون خواسته های آقای ترامپ رو بهش تن در خواهد داد، پای میز مذاکره میاد و آن چیزی رو که آقای ترامپ میخواد بهشون میده، به آقای ترامپ میده، همان جونی که الان احتمالاً به اون نتیجه رسیدن که پایه های پرداخت های حقوق خودش رو به نیروهای نیابتیش، به نیروهای سرکوبش، به کسانی که به هر حال وفادارانش هستن، سینه چاکان خودش ببینه داره به تعویق میفته، بدون منافع اقتصادی خودش رو به تعویق میفته یا زیر ساخت های نظام جمهوری اسلامی داره بر اونها لرزه میفته که به اندازه کافی افتاده، اما اون لرزه ای که بخواد جمهوری اسلامی واقعا کمر خم بکنه در مقابل درخواست آقای ترامپ شاید هنوز به اون سرحد نرسیده. این که آقای ترامپ میگن ممکن استش که پیش از انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده این اتفاق بیفته به دلیل همون صحبتی است که مجددا در لابلای همین صحبتشون کردن، اینکه یک کشتی به بنادر جنوبی ایران نرفته و جمهوری اسلامی ماهاست که نتوانسته حتی

0: نفت صادر بکنه و این فشار اقتصادی روزافزونی داره بر اونها میذاره. الان در خبرها داشتیم که اعتصاب ها شروع شده، حتی خبر اقتصادی خود ایران اینترنشنال بود که به نقل از منابعی در برج های مراقبتی فرودگاه ها اعتصابات آغاز شده، در شهرهای غربی ایران اعتصابات رو امروز داشتیم. بنابراین شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی این گواه رو داره میده که همان گونه که آقای ترامپ بهش گفتن که نگاه بکنید، امروز در صحبت هاشون در کایلان اشاره کردن که نگاه بکنید وضعیت جمهوری اسلامی زیر نظر داشته باشید، به زودی پیروزی بزرگی برای مردم آمریکا خواهد داشت.
1: شبکه خبری CNN گزارش داد 14 ماهواره جاسوسی روسیه دو روز پیش از حمله جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی از فراز این پایگاه عبور کردند. بر اساس داده های مداری، یکی از این ماهواره ها به نام کاسموس 2573 پیش از حمله از بالای پایگاه گذشته. CNN گزارش داد این موضوع احتمال انتقال اطلاعات جمع آوری شده از سوی روسیه به جمهوری اسلامی را مطرح کرده. حمله جمهوری اسلامی در 7 فروردین 12 نظامی آمریکایی را زخمی کرد و به نابودی یک هواپیمای آواکس منجر شد. از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی پرسیدیم با توجه به گزارش سینه اگر چنین همکاری هایی تایید بشه چه تغییری در نقش روسیه در جنگ و محاسبات امنیتی آمریکا ایجاد میکنه؟
2: در صورت تایید این موضوع ما دیگه با یه تغییر کیفی در نقش روسیه داریم روبرو میشیم. بحث دیگه فقط از حمایت سیاسی یا همکاری نظامی عمومی بین مسکو و تهران فراتر میره. در حقیقت روسیه عملاً داره وارد زنجیره اطلاعاتی و هدفگیری جمهوری اسلامی میشه و حالا همونجوری که شما هم در گزارش فرمودید طبق تحقیق CNN در روزهای پیش از حمله به این پایگاه 14 تا ماهواره شناسایی روسیه از این منطقه اومدن عبور کردن. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اونجا رو کاملا تحت رصد داشتن. برای واشنگتن دیگه در حقیقت تهدید فقط موشک‌های جمهوری اسلامی نیستن، بلکه یک شبکه شناسایی و هدفگیری روسی ایرانی است که ضمناً اگر که روسیه در حقیقت به عنوان چشم جمهوری اسلامی داره عمل میکنه، دیگه امریکا با یه زنجیره هدفگیری روبرو شده که چشمش روسیه ولی ماشش ایرانیه. نتیجه عملی هم برای امریکا چه میتونه باشه؟ تغییر دادن نحوه حفاظت از پایگاه‌های خودش، پراکنده کردن هواپیماها، جابجایی سریع‌تر اون داده هایی که در اون پایگاه ها دارن، فریب دادن رقیب و توجه بیشتر به ماهواره های شناسایی. یه پیامد دیگری هم داره، اونم بالا بردن هزینه برای مسکو هست که روسیه بایستی بفهمه که این گونه همکاری ها براش هزینه داره. و پیامد سوم که به نظر من مهمتر از همه اینا هم هست، گره زدن پرونده جمهوری اسلامی و رقابت میان ایالات متحده و روسیه است.
1: وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین المللی برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و مقابله با شبکه‌های مالی تهران خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد هدف اصلی این عملیات منزوی کردن جمهوری اسلامی از نظام مالی جهانی و محدود کردن توانایی تهران برای تأمین مالی جنگ در خاورمیانه است. در نشست اطلاعات لازم برای شناسایی و قطع جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تأمین مالی مرتبط با تهران در اختیار مؤسسات مالی شرکت کننده قرار گرفت. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که در کنار تشدید فشار اقتصادی بر روسیه، تحریم‌های کلیدی علیه جمهوری اسلامی را برای 5 سال دیگر تمدید می‌کند. بر اساس این مصوبه اعتبار قانون تحریم‌های ایران موسوم به عیسی که قرار بود پایان سال 2026 منقضی شود تا پایان سال 2031 تمدید خواهد شد. این قانون یکی از مبانی حقوقی تحریم اشخاص و شرکت‌هایی است که در بخش انرژی ایران فعالیت می‌کنند و سرمایه‌گذاری در توسعه منابع نفتی، ارائه برخی کالا و خدمات به صنایع نفت و پتروشیمی و مشارکت در انتقال نفت با پنهان کردن منشأ ایرانی اون رو در بر می‌گیره. کاخ سفید بیشتر از تمدید این قانون حمایت کرده و گفته بود ادامه اعتبار اون اختیارات کلیدی رئیس جمهوری برای اعمال فشار بر تهران رو حفظ میکنه. از میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا در مورد اهمیت عملی تصمیم مجلس نمایندگان پرسیدیم.
3: قانون 30 سال در واقع قدیمی ترین ستون تحریم انرژی ایرانه. این اول قانونیه که من وقتی تو در وزارت خزانه‌داری رفتم خب مطالعهش کردم و در موردش خوندم. یکی از قدیمی ترین قانون هاست که در واقع سال 1996 پرزیدنت کلینتون اینو در واقع امضاش کرد. اولش این قانون در واقع ایلسا بود که همونجوری که شما گفتید، اون ال توش لیبیا بود، یعنی ایران تحریم‌های قانون تحریم‌های ایران و لیبی. ولی وقتی معمر قدافی تو لیبی این برنامه هسته‌ایش رو کنار گذاشت، لیبی از این قانون تحریم‌ها حذف شد، اون الش افتاد شد ایسا، یعنی یا ISA ایران سانکشنز اکت، که هر 5 سال هم این تمدید شده. الان هم خب تا سال 2031 در واقع تمدید شد. نوع تحریمایی که میذاره بهترین، این مهمترین نوع تحریماش همین توسعه نفت و گاز، قوی ترین تحریماش تحریمایی که روی توسعه نفت و گاز ایرانه و سرمایه گذاری، همونجور که شما گفتید. پرزیدنت و رئیس جمهور مجبور میکنه هر شرکت خارجی که دونسته یا آگاهانه 20 میلیون دلار یا بیشتر توی توسعه نفت و گاز ایران سرمایه گذاری بکنه باید تحریم بشه، یا هر شرکتی که 1 میلیون دلار تو هر معامله یا 5 میلیون دلار تو کل یک سال تجهیزات و خدمات پالایشگاهی برای ایران بفرسته، 250,000 دلار هم به خب بخش پتروشیمی یا مالک نفتکشی باشه که نفت خام ایران رو جابجا میکنه. این تحریم‌ها اجباریه برای رئیس جمهور، ولی خب رئیس جمهور میتونه در واقع این قدرت رو داره که بتونه لغو بکنه تحریم ها رو، ولی فقط برای یه سال.
1: اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد از پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به عنوان نخستین عضو وابسته این اتحادیه استقبال میکنه. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که اتحادیه اروپا و کانادا با چالش های مشترکی از جمله جنگ روسیه در اوکراین، اختلافات تجاری با دولت دونالد ترامپ و افزایش نفوذ چین روبرو هستند. اجرای شدن این پیشنهاد به موافقت هر 27 کشور عضو اتحادیه نیاز داره. برخی دیپلمات‌ها هم گفتند ابعاد حقوقی چنین عضویتی هنوز مشخص نیست. پیشتر از امید معماریان، تحلیلگر سیاسی پرسیدیم پیشنهاد عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا تا چه اندازه بازتاب تغییر در روابط سنتی دو سوی اقیانوس اطلس و تلاش کانادا و اروپا برای کاهش وابستگی اقتصادی و سیاسی به آمریکاست.
4: هم کانادا و هم اتحادیه اروپا ایالات متحده رو دیگه اون متحدی که روش میتونن حساب کنن به اندازه سابق نمیتونن. در واقع خب این یک اقدامی هستش که از نظر حقوقی هنوز تعریف براش وجود نداره، از نظر اقتصادی هنوز سازوکاراش مشخص نیست. حالا اصلا هم چه اتفاقی نیفتاده که عضو وابسته داشته باشه اتحادیه اروپا. سازوکارهای عضویت در اتحادیه اروپا مشخص است. برخی از کشورها هستن که میخوان که عضو بشن بعد شرطشو بپذیرن. اگر شرطشو نپذیرن عضو میخوان فقط با یک سری روابط خاص داشته شان در بسیاری از مجامع اروپایی خب حق رأی نخواهند داشت. مسئله حاکمیت ملی هستش که در کانادا به هر حال حساسیت بسیار جدی داره، برمانی از نظر حقوقی با مسائل بسیار بسیار جدی مواجه هست. ولی اون چیزی که خیلی مهم هست مسئله ژئوپلیتیکش و مسئله سیاسیش هست، اقتصاد سیاسیش هست و اینکه کانادا به دنبال فشارهایی که در طی یک سال و خورده گذشته در واقع آقای ترامپ به کانادا آورده داره تلاش میکنه متنوع سازی بکنه بحث اقتصادی خودش رو، بحث یعنی منابع اقتصادی خودش رو، و اینکه بخواد یک ستونی ایجاد بکنه در همکاری‌های استراتژیک خودش با کشورهای دیگه، و این ستون در واقع میتونه اتحادیه اروپا براشون باشه. بنابراین یک پیامی هست به دولت آقای ترامپ و یک نتیجه هستش که سیاست ایشون به همراه آورده. قطعا کانادا یکی از کشورهای عضو ناتو هست، از نظر دفاعی همچنان کشور اروپایی کانادا و آمریکا در کنار هم هستن، ولی خب مشخص هستش که کانادا و اروپا دارن فکر میکنن که به هر حال باید به عنوان کشورهایی که قدرت متوسط هستن بتونن که ائتلافهای جدیدی شکل بدن، همکاری جدید داشته باشن در حوزه دفاعی، امنیتی، امنیت اقتصادی، منابع طبیعی، که بتونن که به هر حال در جاهایی که به هر حال مشکل برمیخورن از جمله با کسی مثل آقای ترامپ بتونن که مستقل تر عمل بکنن.
1: ایالات متحده، اسرائیل و مراکش در بیانیه ای مشترک اعلام کردند در نشست نمایندگان 3 کشور در نیویورک بر سر گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی توافق کردند. بر اساس این توافق سطح نمایندگی های دیپلماتیک ارتقا می‌یابد و سفارتخانه ها بازگشایی می‌شوند. همچنین قرار است پروازهای مستقیم میان اسرائیل و مراکش تا پایان سال جاری میلادی از سر گرفته شود و توافقنامه های حمایت از سرمایه گذاری و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف تا پایان سال 2026 نهایی شود. روز چهارشنبه سفرای لبنان و اسرائیل در واشنگتن در پی تعویق دور تازه مذاکرات میان دو کشور با یکدیگر دیدار کردند. یک مقام اسرائیلی این دیدار را مثبت ارزیابی کرده و گفته دو طرف توافق کردند ماه آینده برای ادامه گفتگوها دیدار کنند. وزیر خارجه اسرائیل هم از پیشرفت‌های جدی در مذاکرات آتش بس با لبنان خبر داده. جوزف اون رئیس جمهور لبنان گفت بیروت پس از خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان به دنبال توافقی امنیتی با اسرائیل تا زمینه برای توافق صلح نهایی فراهم بشه. جوزف اون تأکید کرد لبنان مصمم حزب الله رو بدون درگیری نظامی یا جنگ داخلی به صورت مسالمت آمیز خلع سلاح کنه. از آمریکا و کشورهای غربی خواست از ارتش لبنان برای استقرار در مناطق مرزی حمایت کنند. اون درباره روابط بیروت با جمهوری اسلامی گفت این روابط باید بر پایه احترام متقابل و پرهیز از مداخله در امور داخلی لبنان باشد.
5: جلسه‌ای که در واشنگتن با میانجیگری یا واسطه آمریکا میان اسرائیل و لبنان برگزار شد و این قرار ادامه هم داشته باشه بر اساس یک توافق اولیه است. اون توافق اولیه هم میگه اسرائیل باید خیالش راحت باشه که نیروی به نام حزب الله اونجا نخواهد بود که زیر ساخت نظامی داشته باشه و بتونه اسرائیل تهدید کنه. در حال حاضر هیچ بازیگری یا هیچ عضو موثری تو منطقه وجود نداره که بتونه این کار انجام بده غیر از ارتش اسرائیل. برای همین ارتش اسرائیل در حال این هست که اطمینان پیدا کنه تمام زیر ساخت‌های تسلیحاتی نظامی و تسلیحاتی که حزب الله داشته از بین بره. بعد از اون طبق توافق اصلی که انجام شده این عملیات برقراری صلح و حمایت از نیروهای نظامی لبنان در چارچوب همکاری مشترک با فرمانده نیروی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار انجام بشه. در نتیجه یه مسیر در حال رشد هست، ولی نشونه دیگه که نشون میده این مسیر داره به چه سمتی میره گفتای جوزف اون رئیس جمهور لبنان بود که گفته بود نه تنها با اسرائیل صحبت میکنه در مورد این امنیت منطقه‌ای که حتی با اونا مستقیم گفتگو خواهد کرد.

0: همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، اتحادیه اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به خشونت نظاممند و سرکوب مردم ایران پایان دهند. اتحادیه اروپا با ستایش شجاعت مردم ایران از خواست آنها برای آینده مبتنی بر حقوق بشر حمایت کرد. در بیانیه اتحادیه روند اعدام‌ها در ایران وحشتناک توصیف شده و کشورهای عضو بر محکومیت بازداشت‌های خود سرانه تاکید کردند. اتحادیه همچنین از کشته شدن غیر نظامیان در جنگ ابراز تأسف کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا به دست گشت ارشاد جمهوری اسلامی به دلیل آنچه حجاب نامناسب خواندند و خواست برای به خاطر خواستش برای زندگی آزاد کشته شد ابراز نگرانی کرد. بارو در شبکه ایکس تاکید کرد سرکوب خونین جمهوری اسلامی نتوانسته فریاد زن زندگی آزادی را خاموش کند و فرانسه در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت می‌ایستد. وزیر خارجه فرانسه گفت مردم ایران باید بتوانند آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند و حقوق بنیادین آنها باید به طور کامل رعایت شود. از محمد اولیایی فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه پرسیدیم گزارش حرف بین الملل در مورد سرکوب جنبش زن زندگی آزادی تا چه اندازه میتونه مبنای پیگرد مقام های جمهوری اسلامی قرار بگیره؟
1: معیارهای اصلی برای جنایت علیه بشریت عبارت هست از کشتار و قتل و تجاوز و ناپدیدسازی قهری و آزار جنسی و این رفتار هاست. این رفتار ها باید به صورت گسترده، به صورت حمله گسترده به سمت نیروهای غیر نظامی و جمعیت غیر نظامی باشه. نکته حائز اهمیتش این هستش که اثبات جنایت علیه بشریت بسته به این نیستش که یک سند مکتوب رسمی برای این کشتارها وجود داشته باشد طرف فرماندهان یا مقامات ارشد، بلکه مجموعه شواهدی که نشون بده که حکومت یک سیاست سازمانیافته برای سرکوب داره خودش میتونه موضوع رو ثابت بکنه. کما اینکه ما دیدیم در جنبش مهسا این حمله گسترده به غیر نظامیان که شامل کشتار و قتل و تجاوز و آزار جنسی بود در ایران به وجود اومد و جمهوری اسلامی با معترضان رو کشت، با شلیک مستقیم به سر اونا و با تجاوز به معترضین، بازداشت‌های غیر قانونی، شکنجه، همه رفتارها رو نشون داد. به همین سبب هستش که میتونیم به یقین بگیم که در جنبش مهسا کشتار و سرکوبی که جمهوری اسلامی کرد مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. اما گزارش سازمان عفو بین الملل از اونجایی ارزش داره که میتونه یک منبع و یک نقشه راهی باشه که میتونه بستر تحقیقات یا در واقع دقیق‌تر بگم سرنخ تحقیقات برای رسیدن به وقوع جنایت علیه بشریت در توسط جمهوری اسلامی در ایران رو میتونه به دست جامعه بین الملل، خصوصا دادستان‌های دیوان کیفری بین المللی برسونه. از اون ارزشمندتر این گزارش این هستش که در واقع ارزشمندتر میکنه این گزارش این هستش که در این گزارش نیومده فقط بسنده بکنه به مقامات ارشد جمهوری اسلامی در دست داشتن در جنایت علیه بشریت، بلکه لیست اسامی کسایی که میتونستن در این جنایت دست داشته باشن از مقامات ارشد تا استاندار و فرماندار در این لیست آمده که این ارزشمند میکنه کارو، به صورتی که 87 مقام در واقع باید در این مورد در مورد جنایت علیه بشریت در جنبش مهسا مورد محاکمه قرار بگیره. اما باید توجه بکنیم قبل از گزارش سازمان عفو بین الملل جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان عفو در امور ایران و همچنین بعد از اون کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار جنبش مهسا اعلام کرده بودن که در ایران جنایت علیه بشریت به وقوع پیوسته و این حکایت از این داره که گزارش عفو بین الملل به حد کافی معتبر و کافی هست.
0: گروهی از ایرانیان کلگری در چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی با روشن کردن شمع کنار درخت یادبود کیان پیرفلک یاد او و دیگر جانباختگان خیزش زن زندگی آزادی رو گرامی داشتن. این مراسم بخشی از برنامه های هفته مهسا در این شهره که با تاکید بر همبستگی با مردم ایران و ادامه خواست آزادی برگزار میشه. گزارش همکارم سپیدار ولیان.
2: در میانه هفته گروهی از ایرانیان کلگری کنار درخت یادبود کیان پیرفلک در یکی از نقاط پرتردد شهر جمع شدند تا با روشن کردن شمع به مهسا امینی و کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی ادای احترام کنند و صدای دادخواهی مردم ایران و روایت سرکوب اونها رو به گوش رهگذران و جامعه کانادایی برسونند. این شمع افروزی بخشی از برنامه‌های ایرانیان این شهر در چهارمین سالگرد جانباختن مهسا امینی است. مجموعه مراسمی که با عنوان هفته ما برگزار میشه و تا پایان هفته با هدف گرامی داشت یاد جانباختگان و همبستگی با مردم ایران ادامه خواهد داشت.
3: یاد اینها همیشه باید جاودانه بمونه و این انقلاب شیر و خورشید نتیجه اون حرکت هست، انقلاب مهسا هست که الان امروز رسیده به انقلاب شیر و خورشید و نتیجه اون جاویدنامانی هست که خونشون ریخته شده و امروز این داره به ثمر میرسه.
2: این درخت پشت سر من یاد بوده کیان هست، درختی که آن را بعد از جنبش زن زندگی آزادی گروهی از ایرانیان کلگری کاشتند. نهالی کوچک که حالا پس از 4 سال ریشه هایش محکمتر در خاک فرو رفته. رشد این درخت به گفته حاضران یادآور ریشه دار شدن خواست آزادی است، خواستی که از خیزش زن زندگی آزادی تا قیام ملی مردم ایران در دیماه ادامه یافته و با وجود سرکوب، بازداشت و اعدام همچنان زنده مانده است. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، خیزش هایی که هر یک بخشی از ستون های انقلاب ملی ایران را شکل دادند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: و در پایان تصاویر زنده داریم از هند، جایی که نارندرا مودی نخست وزیر این کشور نمایشگاه سمیکان ایندیا 2026 رو افتتاح میکنه. این نمایشگاه 3 روزه از 17 تا 19 سپتامبر با شعار از سیلیکون تا سامانه ها ساخته یک زیست بوم برگزار میشه. رویدادی که در اون شرکت های هندی و بین المللی، سیاست گذاران، سرمایه گذاران، پژوهشگران، استارتاپ ها و مؤسسات دانشگاهی از سراسر زنجیره ارزش صنعت نیمه رسانه و الکترونیک حضور دارند. 9 صبح تهران با رویداد روز 26 شهریور با شما خواهیم بود.

0: ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آماده ایم.
1: اساسا نقش اسرائیل چه هست؟
0: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
1: پیام شما چه هست به مردم در داخل ایران؟
0: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.
2: نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی در آمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می نامند.
3: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.
4: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
5: من نه با تو میدارم نه وسیله‌ای دارم. از موشای اجبون زیادی رفته بود.
4: ژیان ازایی
6: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
7: بین ما یک دریای خون فاصله است.
8: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
9: من بلوم لبارا میکنم.
10: از خون جوان
11: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
12: برخش دخش تو در تاریخه تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می خورد.
2: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم،
3: رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
4: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
5: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
3: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.

شهریور 1401. همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: روی نقشه همه چیز سر جای خودش است. در لبنان، سوریه و غزه، متحدان جمهوری اسلامی سر پا هستند. در تهران، حاکمیت با ابراهیم رئیسی یک دست شده و از آخرین اعتراض خیابانی و ضد حکومتی آبان 98 حدود 3 سال می گذرد. دولت اول ترامپ با سیاست فشار حداکثریش به پایان رسیده و دوباره جمهوری اسلامی و دولت جو بایدن زیر سایه سیاست مماشات حداکثری بر سر برنامه هسته‌ای مذاکره می کنند و ایران هم نفت می فروشد. رسانه در کنترل، دانشگاه در سکوت و خیابان‌ها آرام است. خفقان دهه 60 در حال بازگشت به دهه 1400 است.
1: خدای سال 60 همون خدای امسال، خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون یکیه. سنت‌های الهی هم سر جاشه.
0: خدا که همان خداست، اما جامعه زمین تا آسمان با آن سال فرق کرده و او هنوز این را نمی داند.
2: خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه های اجتماعی و خیابان های شهرها را در بر گرفته. این خشم و اندوه شب گذشته با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای به خیابان‌ها هم کشیده شد و امروز در مراسم خاکسپاری مهسا امینی هم بازتاب یافت. مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سنندج که در بازداشت گشت ارشاد بود، روز گذشته در بیمارستان خسروی تهران درگذشت.
0: ایران به خونخواهی مهسا ژینا امینی به پا خواسته است. این بار جهان فقط تماشاگر نیست. شهروندان بیش از 150 شهر در سراسر جهان همگام با جامعه ایرانیان مهاجر برای حمایت از معترضان ایرانی به خیابان‌ها آمدند. سرکوب خونی حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. در داخل واتساپ، اینستاگرام، اسکایپ، اپستورها و حتی لینکدین فیلتر می شوند. برای 13 روز هم اینترنت موبایل های سراسر کشور از بعد از ظهر تا نیمه شب قطع می شود. اما هر کاری که می کنند، انحصار روایت به حکومت بر نمی گردد.
3: پا به پای کشاکش حکومت و جامعه در خیابان در دهه 70 و حتی در دهه 80 این کشاکش در حوزه روزنامه‌ها یا مطبوعات یا حداکثر برخی شبکه‌های ماهواره‌ای بود. اما با ورود اینترنت و فراگیر شدن اینترنت در جامعه ایران، حالا یک بازیگر سومی به میدان آمده بود که هم حکومت تلاش می‌کرد اون رو در اختیار بگیره، هم مردم ناراضی و معترض تلاش میکردن از این امکان عصر ارتباطات استفاده کنن. این اون جایی بود که رسانه‌های اجتماعی رو تبدیل کرد به یک بازیگر مهم، به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی و همینطور در دی ماه 1404.
0: و مردی که همه چیز بر وفق مرادش بود، 17 روز درباره بزرگترین اعتراض خیابانی در عمر حکومتش سکوت می کند. تا صبح 11 مهر که در دانشگاه افسری سکوت را می شکند و موضعی قاطعانه می گیرد، منتها به سبک خودش.
1: این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه،
0: ولی تمام معماری گفتار او در همین یک کلمه است. هرچه پیش از ولی می آید تعارف است، حکم بعدش صادر می شود.
1: کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه‌ریزی کردن.
0: یک جمله دیگر زیر متن 30 ساله را لو می دهد.
1: اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می کردن.
0: بهانه؟ این واژه را کجا شنیده بودیم؟ 30 سال قبل، 10 روز پس از شورش مشهد.
4: البته ممکنه بهانه یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود میارن.
0: آن روز خانه های خراب شده بهانه بود، حالا پیکر یک دختر 22 ساله. در ذهن او اعتراض هرگز دلیلی ندارد، فقط بهانه دارد. این گونه میلیون‌ها ایرانی معترض در بیش از 100 شهر کشور همچنان دشمن و وابسته به دشمنان خارجیش هستند.
5: در دنیای ذهنی او این دشمن ساخته میشد، این دشمن تراشی به وجود می اومد برای اینکه خودش مسئولیت ریشه های مشکلات رو نمیپذیرفت، ریشه های مشکلاتی که از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، همه این ریشه ها نمیپذیرفت مسئولیت این ساختار سیاسی رو که خودش ایجاد کرده بود. بنابراین همیشه متوهمانه باید دنبال یک دشمنی میرفت که تمام مشکلات داخلی رو، دلیل جنبش‌های اعتراضی رو، دلیل نارضایتی عمومی رو، دلیل فقر رو، توهم رو، دلیل همه چیز رو بندازه گردن اون دشمن خارجی و بتونه به جنگش بره. ولی آنچه که مردم می‌دیدن در واقع ریشه های این مشکلات در شخص او و در ساختاری که ایجاد کرده بود وجود داشت. اینکه او سکولار ستیز بود، دیگری ستیز بود، آمریکا ستیز بود، اسرائیل ستیز بود، حتی با دنیا و جهان اسلام با بخشی از اون در ستیز بود، برای اینکه عرض میکنم دونکیشوت بود، برای اینکه در ذهن خودش متوهمانه دنبال دشمنان میگشت که مثل او فکر نمیکردن.
6: اشتاف درگیری شدید، ماموران لباس شخصی ریختن داخل زایدان خیابان جانجا.
0: مردم زاهدان پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به گزارش تجاوز فرمانده پلیس چابهار به دختری 15 ساله و البته در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی به خیابان‌ها می‌آیند. به گزارش فعالان محلی و حقوق بشر، نیروهای انتظامی و امنیتی با شلیک مستقیم گلوله جنگی به محوطه نماز جمعه و خیابان‌های اطراف حدود 100 نفر از جمله 17 کودک را به قتل می‌رسانند. این خونین‌ترین و البته ظالمانه‌ترین روز اعتراض‌های خیابانی در پاییز 1401 است. سه روز بعد خامنه‌ای هم از ظلم می‌گوید، اما باز هم به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران ظلم شد.
0: شوخی های تلخ خامنه ای با مردم ایران تمامی ندارد. در همین سخنرانی درباره امنیت در نماز جمعه حرف میزند.
1: معنای امنیت اینه که شما شب بتوانی با خیال راحت در خانه خودت بخوابی، بتوانی به نماز جمعه بری بدون دغدغه. ببینید به اون کشورهایی نگاه کنید که این بی دغدغگی رو ندارن در هیچ کدام از این مراحل، نه شب با خیال راحت بتونن بخوابن، نه روز میتونن سر کار برن، نه میتونن به تماشای بازی‌های ورزشی با خیال راحت برن، نمیتونن به نماز جمعه برن، نمیتونن به مسافرت برن.
0: با وجود آنکه بعدها حتی هیئت اعزامیش به زاهدان هم به رفتار خطای نیروی انتظامی اشاره می‌کند، خودش حتی یک کلمه درباره این جنایت سخن نمی‌گوید. در عوض 2 ماه بعد برای کشته شدن یک امام جمعه اهل سنت، اما طرفدارش در منطقه، پیام تسلیت می‌فرستد. حجاب اجباری 40 سال بمب ساعتی بود و صدای تیک تاکش را همه می شنیدند. بازوی پژوهشی مجلس خودش در سال 97 نوشته بود که اکثریت جامعه با دخالت حکومت در حجاب مخالف است. سیاستی که باید متوقف می شد و خامنه ای هرگز متوقفش نکرد. او خوب می دانست به موقع متوقف نکردن یعنی چه؟ تنها اشتباهی که در عمرش کامل به گردن گرفت همین ساختارا داشت. سیاست کنترل جمعیت در دهه 70 که آن را هم به قول خودش داخل پرانتز گفت، وسط فهرست دستاوردهایش.
1: من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن، این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
0: به جز این، او هیچگاه مسئولیت شخص خودش در هزاران سیاست و تصمیم اشتباهش را نپذیرفت.
3: یک مشکل دیکتاتورها همینه که به هیچ فرد، نهاد، سازوکاری پاسخگو نیستن. علی خامنه ای هیچگاه در تمام 36 سال رهبری خودش نپذیرفت که خطایی در حوزه های نه امنیتی نظامی بلکه سیاسی و حتی اجتماعی و اقتصادی مرتکب شده. و پرسش همینجاست، چگونه میشه 36 سال رهبر بود بدون کوچکترین اشتباه؟ این اونجاست که مشخص میکنه پاسخ این سوال رو که چرا خامنه‌ای در 36 سال رهبری خودش یک بار حاضر به مصاحبه حتی با یک روزنامه داخل ایران نشد، هیچ وقت حاضر به گفتگو و پاسخگویی به پرسشا نشد. به این دلیل که خودش رو مسئول از خطا میدونست و به همین دلیل هم نه عذرخواهی کرد نه مسئولیت پذیری نشون.
0: خیابان‌ها در تسخیر زنان و دختران شجاعی است که بی محابا خود، زندگی و آزادی را فریاد می‌زنند.
7: آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی.
0: زن و آزادی، او این ترکیب را در تمام عمرش فقط برای حمله به زبان آورده است. حتی 6 ماه پس از آغاز جنبش باز همان را می‌گوید.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل فریب، به نظر بنده اغلب فریب خوردن که به تبع دشمن خارجی و افراد خائن خارج نشین که اونا تحریک میکردن شعار آزادی زن رو دادن.
8: آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی.
0: در قاموس او آزادی زن شعار دشمن است. حالا خیابان همین دو کلمه را کنار هم فریاد میزند. پس زن در نگاه او کیست؟
1: نقشه جامعه هویت زن در منطقه اسلام اینه: مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله، در این حال کدبانو، مدیر خانه، و در این حال عابد و بنده خدای متعال.
9: در جنبش زن زندگی آزادی دو تا اتفاق افتاد، دو تا اتفاق جدید. یک این که زن، زنان و زنانگی که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بود خودش رو نشون داد، یعنی وجه زنانه جنبش ها و مطالبات خودش رو نشون داد و جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده بود کار به اینجا نرسه، یعنی همه جا حدود و حضور زنان رو محدود کرده بود، در فرهنگ، در اقتصاد، در اجتماع، در همه وجوه زندگی، در سیاست. اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
1: زن مسئله تحصیل داره، مسئله اشتغال داره، مسئله ازدواج داره، مسئله فعالیت سیاسی داره، مسئله حضور در مسائل اجتماعی داره، مسئله حضور در مدیریت‌های بالای دولتی داره. اینا همه مسائل زنه. جمهوری اسلامی در کدوم یکی از این موارد در کار زنها دخالت کرده و جلو آزادیشون رو گرفته؟
10: مسئله اشتغال
8: بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم، بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینها که باز بعضیا جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات، این تبعیض همه جا بد نیست.
5: او که خودش رو میراث‌دار نواب صفوی میدونست، آرزوی این رو داشت که جامعه چنان اسلامی بشه، چنان مردان زنانه بشه که بتونه این تفکیک رو به عنوان سبک زندگی اسلامی در جامعه در واقع نشان بده و به تجربه عملی برسونه. زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود، یک جنبش سکولار بود، یک جنبشی بود که از اساس خواهان جدایی دین از سیاست بود و شروعش هم با مسئله حقوق زنان آغاز می شد، چیزی که شاید بشه گفت حساس ترین نقطه ایدئولوژیک، امنیتی و سیاسی خامنه ای بود.
9: چیز دیگری که تازه بود ادبیات خامنه ای بود. خامنه ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 سخنرانیش با التماس حرف می زده، به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر میشه.
8: چرا در اول محرم دوم محرم نیامدید که کاری اقلا صورت بدید؟ اونجا وای میسید تماشا میکنید امام حسین به شهادت میرسه، بعد دلتون میسوزه، اون وقت میایید توی این کار رو به هنگام انجام ندادن. اینه کار رو به هنگام باید انجام داد. نباید غفلت کنیم از وظیفه‌ای که عقل و شرع به عهده ما گذاشته، بدون تأخیر باید وارد میدان بشیم.
0: خیال خامنه‌ای البته راحت است، کسی در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با تأخیر وارد میدان نمی شود. وقتی همه تفنگ‌های کشور با فرمان تو شلیک کنند، کافیست با اسم رمز اغتشاشگر فرمان آتش بدهید. در آرشیو سخنان او گشتیم، هر جا نام بسیج و پلیس و سپاه کنار اعتراض‌ها نشسته، تحسین است و دفاع و مظلوم نمایی. انتقاد، حتی یک تذکر کوچک، صفر.
8: بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، برای که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر، غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم واژه اوست برای آنهایی که 550 نفر را کشتند، دست کم 68 کودک، چشمهای بیش از 100 نفر را گرفتند و بیش از 19,000 نفر را بازداشت کردند. 9 معترض هم با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. او در میانه اعتراضات و در دیدار با بسیجیان به صراحت به آنها میگوید:
8: میدان رزم یه چنین میدانیه، میدانه 4 تا اغتشاشگر دور، خیابان نیست. البته این معناشی نیست که از این اغتشاشگر را صرف نظر کنیم، نه. هر اغتشاشگری، هر تروریستی باید مجازات باشه، در این تردیدی نیست. شما در یه چنین میدانی دارید مبارزه میکنید، خودتون رو محدود ندانید به از این کارهای جزئی که دور بر وجود داره. البته این کارها هم باید علاج بشه. اینجا یکی از مهمترین کارهای بسیج هم هست، مقابله با اغتشاشگر. این اغتشاشگر سرانگشت همون کسانیست که در اون نقشه بزرگ شکست خوردن، اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن.
0: مادران هنوز کنار مزارها به عزای فرزندانشان نشستند. در محاسبه فرمانده کشتار این کاری جزئی است که دوروبر پیش میآید.
10: ما این مسیری که داریم میریم، مسیری که شهدامو رفتن، اونا توی جبهه دیگه بودن، ما توی جبهه، مسیری که جهاد خواستن بودن، شمتی به دشمان که خوب کاری کرده، چون اونا میخواد اصل نظام بزن، میخواد شهدهای ما رو از امون بگیرم، میخواد میگه اصلا این راهی شما از این قلب داله درست نگید، در اینکه ما یه راه نورانی بسیار خوبی رفتیم.
0: 17 دی سردار رادان، نامی آشنا از سرکوب 88، فرمانده کل انتظامی می شود. و در همان حکم از فرمانده پاییز خونین چنین یاد می شود:
11: با پایان یافتن دوران مأموریت سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.
9: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن. برای همین رفت که از پلتفرم هایی انتقام بگیره که اون خبرها رو منتشر کردن، تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.

خیزش انقلابی زن زندگی آزادی با صدها کشته و هزاران مجروح و زندانی به پایان رسید. نه، تمام نشد. زنان دیگر زیر بار حجاب اجباری نرفتند، هرچند هیچ قانونی به نفع آزادی پوشش زنان تغییر نکرد. زنان پس از 43 سال خیابان را از جمهوری اسلامی پس گرفتند و خامنه ای شکست رویای زن به سبک جمهوری اسلامی را به چشم خود دید. اما یک چیز دیگر را هم فهمید. این مردم در هر جنبش شجاع‌تر می‌شوند و هر بار جلوتر می‌آیند و دیگر نمی‌ترسند.

0: سرکوب چاره کار نیست، قتل عام لازم است.
1: سپهر بابا کجایی؟
0: قسمت بعد، دیماه 1404، قتل عام.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
2: حمله به خط‌لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
3: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
4: همین کاری که در مقابل داعش انجام شد.
5: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
6: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
7: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
8: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
9: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارز، نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
10: حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
11: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
12: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
13: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
14: و نگران هستن از سر برکشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
15: ژاپن، سرزمین سنت های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات نگویا را با ما دارید.
16: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
17: بنزین 87,000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
16: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

9 صبح پنجشنبه بیننده رویدادهای 26 شهریور هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها.

0: هشدار ترامپ به اتحادیه اروپا در مورد پیوستن کانادا. آمریکا میتواند اقدام اروپا را خصمانه تلقی و با تعرفه اضافی بر اروپا تلافی کند. و چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. اتحادیه اروپا خواستار پایان خشونت نظاممند مردم ایران شد. عفو بین الملل سرکوب جنبش مهسا را جنایت علیه بشریت خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و نتیجه آن برای آمریکا واقعا خوب خواهد بود. ترامپ ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن کشتی ها به ایران شده. رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گفته بود امیدوار است جنگ با جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک شده باشد و تهران خواهان دستیابی به توافق است.
1: خب امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها می خواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می رود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی می شود.
0: ترامپ همچنین در جمع هواداران خود در کارولینای شمالی گفت بیشتر تصور می کرد جنگ اندکی پس از انتخابات میان دوره ای که 12 آبان برگزار می شود پایان یابد، اما اکنون ممکن است این اتفاق پیش از اتفاق انتخابات رخ دهد.
1: این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم کمی بعد از انتخابات خواهد بود، اما شاید هم نه، شاید قبل از انتخابات باشد. اما وقتی به ماجرا نگاه میکنید میبینید که تنگه را باز نگه داشته ایم و آنها در هم کوبیده شدند. نیروهای دریاییشان نابود شده است، نیروهای هواییشان از بین رفته است. به آن فکر کنید، نیروهای دریاییشان 159 کشتی داشت. تک تک آنها اکنون در کف دریا هستند، تک تکشان.
0: به گزارش وبسایت اکسیوس، دونالد ترامپ قصد داره در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سران و وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کنه. هدف از این نشست تدوین راهبردی برای دوران پس از جنگ با جمهوری اسلامی عنوان شده. کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا در جریان این جنگ هدف عملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند و خسارات اقتصادی سنگینی را متحمل شدند. همزمان نخست وزیر اسرائیل خواستار دیدار با ترامپ در نیویورک شده، اما هنوز برنامه قطعی برای این ملاقات تنظیم نشده.
2: اهمیتی اصلا به این نداره که وضعیت اقتصادی مردم ایران به کجا خواهد رفت. جمهوری اسلامی اگر قرار باشه که زیر بار فشار اقتصادی بخواد برگرده پای میز مذاکرات و مذاکره بکنه، کما اینکه نشانه هایی از این داره دیده میشه در صحبت آقای ترامپ هم هست. آقای ترامپ امروز هم اشاره کردن در لابلای صحبت هاشون که آنها شدیداً خواهان رسیدن به یک میز مذاکره هستند، اما الان آقای ترامپ هستش که دیگر اون مذاکرات رو نمیخواد، چرا که به این نتیجه رسیدن که فشار اقتصادی و این محاصره یه بنادر جنوبی ایران به اندازه کافی تاثیرگذار بوده. جمهوری اسلامی زمانی اون خواسته های آقای ترامپ رو بهش تن در خواهد داد، پای میز مذاکره میاد و آن چیزی رو که آقای ترامپ میخواد بهشون میده، به آقای ترامپ میده، همان جونی که الان احتمالاً به اون نتیجه رسیدن که پایه‌های پرداخت‌های حقوق خودش رو به نیروهای نیابتیش، به نیروهای سرکوبش، به کسانی که به هر حال وفادارانش هستن، سینه چاکان خودش ببینه داره به تعویق میفته، بدون منافع اقتصادی خودش رو به تعویق میفته یا زیرساخت‌های نظام جمهوری اسلامی داره بر اونها لرزه میفته که به اندازه کافی افتاده، اما اون لرزه‌ای که بخواد جمهوری اسلامی واقعاً کمر خم بکنه در مقابل درخواست آقای ترامپ، شاید هنوز به اون سرحد نرسیده. این که آقای ترامپ میگن ممکن استش که پیش از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده این اتفاق بیفته به دلیل همون صحبتی است که مجدداً در لابلای همین صحبتشون کردن، اینکه یک کشتی به بنادر جنوبی ایران نرفته و جمهوری اسلامی ماهاست که نتوانسته حتی نفت صادر بکنه و این فشار اقتصادی روزافزونی داره بر اونها میذاره. الان در خبرها داشتیم که اعتصاب‌ها شروع شده، حتی خبر اقتصادی خود ایران اینترنشنال بود که به نقل از منابعی در برج‌های مراقبتی فرودگاه‌ها اعتصابات آغاز شده، در شهرهای غربی ایران اعتصابات رو امروز داشتیم. بنابراین شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی این گواه رو داره میده که همان گونه که آقای ترامپ بهش گفتن که نگاه بکنید، امروز در صحبت‌هاشون در کایلان اشاره کردن که نگاه بکنید وضعیت جمهوری اسلامی زیر نظر داشته باشید، به زودی پیروزی بزرگی برای مردم آمریکا خواهد داشت.

0: فرلاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد از پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به عنوان نخستین عضو وابسته این اتحادیه استقبال می‌کند. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که اتحادیه اروپا و کانادا با چالش‌های مشترکی از جمله جنگ روسیه در اوکراین، اختلافات تجاری با دولت دونالد ترامپ و افزایش نفوذ چین روبرو هستند. اجرای شدن این پیشنهاد به موافقت هر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد و برخی دیپلمات‌های اروپایی هم گفتند ابعاد حقوقی چنین عضویتی هنوز مشخص نیست. رئیس جمهوری آمریکا احتمال تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا را مضحک توصیف کرد. ترامپ هشدار داد اگر اقدام اتحادیه اروپا علیه آمریکا خصمانه تلقی شود، واشنگتن تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای اروپایی اعمال خواهد کرد.
1: نه، به نظرم این موضوع مضحک است. ببینید، کانادا شریک تجارتی بسیار بدی بوده است. نه، من چنین چیزی را نمی بینم. اگر آنها چنین کار کنند، اگر به نظرم اقدام خصمانه باشد، تعرفه های بسیار سنگین اعمال خواهم کرد یا تجارت با اروپا را در بسیاری از زمینه ها متوقف می کنم. بنابراین اگر نیتشان خیر باشد که مشکلی نیست، اما اگر نیتی بدی داشته باشند، ما تعرفه های بسیار سنگینی بر اروپا اعمال خواهیم کرد.
2: رئیس کمیسیون اروپا پیشنهاد داده که کانادا به عنوان نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا تبدیل بشه. چرخشی ناگهانی از سوی اتاوا به سمت اروپا، اون هم در پی افزایش اختلافات تجاری با آمریکا. رئیس کمیسیون اروپا در دیداری که با مارک کارنی نخست وزیر کانادا داشته، پیشنهاد داده که روابط اروپا و کانادا از توافق بر سر تجارت آزاد فراتر بره و بره به سمت توافق بر سر صنایع دفاعی، امنیت سایبری، قطب شمال، هوش مصنوعی، انرژی و یک ائتلاف برای آینده تشکیل بشه. او همچنین پیشنهاد داده که با حضور کانادا، نروژ، اوکراین و بریتانیا یک شورای امنیت اروپا تشکیل بشه که در برابر تهدیدهای خارجی، عملیات ترکیبی روسیه و همینطور عملیات سایبری و تهدیدهای خرابکارانه فعالیت کنند. اما این تصمیم با واکنش تند دونالد ترامپ همراه بود. آقای ترامپ گفته اگر پیوستن کانادا به اروپا با نیت خصمانه بر علیه واشنگتن صورت بگیره، آمریکا هم موضع تندی نشان خواهد داد، تحریم‌های بیشتری بر علیه اروپا وضع خواهد کرد و حتی همکاری با بخشی از اروپا و حوزه‌های در اروپا رو متوقف خواهد کرد. آقای ترامپ این تصمیم رو خنده‌دار توصیف کرده و کانادا رو یک شریک تجاری نامناسب خوانده. هرچند که باید اشاره بکنم که عضویت وابسته نیازمند تعریف جدیدی است در معاهدات اتحادیه اروپا و به موافقت همه اعضای این اتحادیه هم نیازمنده. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: پیشتر از امید معماریان، تحلیلگر سیاسی پرسیدیم پیشنهاد عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا تا چند اندازه بازتاب تغییر در روابط سنتی دو سوی اقیانوس اطلس و تلاش کانادا و اروپا برای کاهش وابستگی اقتصادی و سیاسی به آمریکا است.
3: هم کانادا و هم اتحادیه اروپا ایالات متحده رو دیگه اون متحدی که روش میتونن حساب کنن به اندازه سابق نمیتونن. در واقع خب این یک اقدامی هستش که از نظر حقوقی هنوز تعریف براش وجود نداره، از نظر اقتصادی هنوز سازوکارهاش مشخص نیست. حالا اصلا چه اتفاقی نیفتاده که عضو وابسته شده اتحادیه اروپا. سازوکارهای عضویت در اتحادیه اروپا مشخص است. برخی از کشورها هستن که میخوان که عضو بشن و شرطشو بپذیرن. اگر شرطشو نپذیرن، عضو میخوان فقط با یک سری روابط خاص داشته باشن. در بسیاری از مجامع اروپایی خب حق رأی نخواهند داشت. مسئله حاکمیت ملی هستش که در کانادا به هر حال حساسیت بسیار جدی داره. برمانی از نظر حقوقی با مسائل بسیار بسیار جدی مواجه هست. ولی اون چیزی که خیلی مهم هست مسئله ژئوپلیتیکش و مسئله سیاسیش هست، اقتصاد سیاسیش هست و اینکه کانادا به دنبال فشارهایی که در طی یک سال و خورده گذشته در واقع آقای ترامپ به کانادا آورده، داره تلاش میکنه متنوع سازی بکنه بحث اقتصادی خودش رو، بحث یعنی منابع اقتصادی خودش رو، و اینکه بخواد یک ستونی ایجاد بکنه در همکاری‌های استراتژیک خودش با کشورهای دیگه، و این ستون در واقع میتونه اتحادیه اروپا براشون باشه. بنابراین یک پیامی هست به دولت آقای ترامپ و یک نتیجه‌ای هستش که سیاست ایشون به همراه آورده. قطعاً کانادا یکی از کشورهای عضو ناتو هستن، از نظر دفاعی همچنان کشور اروپایی کانادا و آمریکا در کنار هم هستن، ولی خب مشخص هستش که کانادا و اروپا دارن فکر میکنن که به هر حال باید به عنوان کشورهایی که قدرت متوسط هستن بتونن که ائتلافهای جدید شکل بدن، همکاری جدید داشته باشن در حوزه دفاعی، امنیتی، امنیت اقتصادی، منابع طبیعی، که بتونن که به هر حال در جاهایی که به هر حال مشکل برمیخورن از جمله با کسی مثل ترامپ بتونن که مستقل تر عمل بکنن.

0: اتحادیه اروپا همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به خشونت نظاممند و سرکوب مردم ایران پایان دهند. اتحادیه اروپا با ستایش شجاعت مردم ایران از خواست آنها برای آینده‌ای مبتنی بر حقوق بشر حمایت کرد. در بیانیه اتحادیه روند اعدام‌ها در ایران وحشتناک توصیف شده و کشورهای عضو بر محکومیت بازداشت‌های خودسرانه تأکید کردند. اتحادیه اروپا همچنین از کشته شدن غیر نظامیان در جنگ ابراز تأسف کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا نوشت او به دست گشت ارشاد جمهوری اسلامی به دلیل نوع پوشش و خواستش برای زندگی آزاد کشته شد. بارو در شبکه ایکس تأکید کرد سرکوب خونین جمهوری اسلامی نتوانسته فریاد زن زندگی آزادی را خاموش کند و فرانسه در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت می‌ایستد. وزیر خارجه فرانسه گفت مردم ایران باید بتوانند آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند و حقوق بنیادین آنها باید به طور کامل رعایت شود. رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران در گفتگو با همکارم رها پوربخش تأکید کرد این سازمان با انجام پژوهشی گسترده نام بسیاری از افراد دخیل در سرکوب اعتراضات رو در گزارشش آورده و تا اجرای عدالت این کارزار ادامه خواهد داشت.
1: خب عفو بین الملل همیشه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رو مستندسازی کرده و خواهان پاسخگویی بوده، ولی نکته بارز و تازه این کمپینی که عفو بین الملل از امروز به راه میندازه اینه که مشخصا ما خواهان تاسیس یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی هستیم و این اولین باره که عفو بین الملل از مجمع عمومی سازمان ملل چنین درخواستی رو مطرح میکنه، یعنی اینکه یک دادگاه یا یک ترایبونال برای جنایات جمهوری اسلامی ایران تأسیس بشه و کارزار جهانی ما تا ماها یا حتی سالها ادامه خواهد داشت تا روزی که این اراده سیاسی در جامعه جهانی شکل بگیره که مقامات جمهوری اسلامی رو برای جنایات علیه بشریتشون پاسخگو بکنه. یک بخش مهم دیگه این کار انجام شده اینه که ما فقط نقض حقوق بشر رو مستندسازی نکردیم، در چارچوب قوانین کیفری بین المللی تحلیلش کردیم و بعد این جنایات صورت گرفته رو وصل کردیم به زنجیره فرماندهی و از ده ها مقام وزارت کشور و فرمانده های نیروهای امنیتی اسم آوردیم و این هم اقدامی بی سابقه برای عفو بین الملل. عموما عفو بین الملل به این شکل مفصل و گسترده از چنین تعداد بالایی از مقامات اسم نمیاره و همونطور که دبیر کل عفو بین الملل در سخنانش تاکید کرد ما این جهت تازه رو شروع کردیم به خاطر اینکه عدالت کیفری در سطح جهانی خواسته ماست.
2: میخوام بدونم که این اطلاعاتی که در گزارش منتشر شده در بخشش نوشته شده که بر اساس ویدیوها و مصاحبه هاست، میخوام بدونم بر مبنای چه اطلاعات و منابعی شما این گزارش رو گردآوری کردید؟
1: تهیه یک چنین سندی که با نگاه حقوق کیفری نوشته شده یک کار بسیار زمانبر بوده و در واقع نتیجه چندین سال تحقیق و تلاش بسیار فشرده است. ما بیش از 2000 ویدیو رو مورد جمع‌آوری بررسی قرار دادیم و بعد 450 مورد از این ویدیوها رو خیلی عمیق تحلیل کردیم، از این جهت که یونیفرم های نیروهای امنیتی در اونها رو شناسایی بکنیم، سلاح‌های به کار گرفته رو بررسی کنیم و ویدیوها رو مکانیابی و زمانیابی کردیم که در واقع قابلیت استفاده به عنوان شواهد بصری و صوتی در آینده رو داشته باشن و همه اونها رو هم حفظ کردیم. به علاوه شهادت بیش از 250 نفر، مشخصا 270 نفر رو گردآوری کردیم از آسیب دیدگان، خانواده های کشته شدگان و بازداشت شدگان و سایر افراد مطلع. صدها اظهارات مقامات رو جمع‌آوری کردیم که نشون میده که چطور آگاه بودن از جنایات صورت گرفته توسط زیردستانشون و چطور این جنایات رو مورد تقدیر قرار دادن و بنابراین حجم گسترده ای از شواهد جمع‌آوری شده که ما بتونیم این نتیجه گیری حقوقی که جنایت علیه بشریت صورت گرفته رو اعلام بکنیم و در این حال زنجیره فرماندهی پشت این جنایات رو هم روشن بکنیم، چون که خیلی از مواقع در سطح جهانی مثلا دادستان‌ها یا دولت‌ها فکر می‌کنن که ممکنه که دسترسی به این شواهد ممکن نباشه و این یک اقدام حقوقی خیلی منسجم و مفصل برای اینکه زمینه پیگرد کیفری رو بیشتر فراهم بکنه.
2: فکر کنید این همه تلاش رو، این همه گردآوری اطلاعات رو، این همه زمان رو، خوشبین هستین چقدر میتونه نتیجه بخش باشه برای اینکه اقدامی علیه جمهوری اسلامی اتفاق بیفته؟
1: حقیقتش اراده سیاسی رو در سطح جامعه بین المللی شکل دادن که یک سازوکار قضایی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنه کار بسیار دشواری خواهد بود. بنابراین ما هیچ توهمی نداریم که مثلا ظرف چند ماه آینده بتونیم یک همچین دستاوردی داشته باشیم. ممکنه که این یک تلاش سالها باشه، ولی همونطور که خانواده های دادخواه علارغم همه سختی ها و چالش ها به دادخواهیشون ادامه میدن، ما هم مصمم هستیم که کنار اونها بیستیم تا روزی که این متحقق بشه. واقعیت اینه که در حال حاضر رسیدگی به جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی در دستور کار جامعه جهانی نیست. گفتمان جامعه جهانی به نقض حقوق بشر در ایران میپردازه، ولی در چارچوب جنایات علیه بشریت که باید یک سازوکار رسیدگی کیفری برای اونها تأسیس بشه نمیپردازه. بنابراین یک تلاشی که اصلا گفتمان بین المللی در رابطه جنایات جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا بکنه و این اراده سیاسی در مجمع عمومی شکل بگیره. این هم اضافه بکنم که مجمع عمومی هیچ وقت در سابقش نبوده که یک سازوکار یا یک دادگاه تأسیس بکنه. بنابراین درخواست عفو بین‌الملل درخواست تازه‌ایه، ولی مجمع عمومی این اختیار رو داره و در شرایطی که شورای امنیت به وظایفش انجام نمیده، نهاد سازمان مللیه که میتونه این کار انجام بده و ما میخواییم که انجام بده و باید انجام بده.
0: همزمان با چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی، تجمعی از سوی گروهی از ایرانیان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل برگزار شد. شرکت کنندگان با گرامی داشت یاد مهسا و جان باختگان اعتراضات پس از کشته شدن او از جنبش مردم ایران حمایت کردند. تجمع گرامی داشت یاد مهسا امینی و جان باختگان بعد از کشته شدن او در شرایطی برگزار شد که موضوع زندانیان سیاسی، اعدام‌ها و نحوه برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان همچنان از محورهای اعتراضات ایرانیان خارج از کشور. لیلی نیکفر گزارش میده.
3: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی به خاطر دیده شدن چند تار موش میگذره و بعد از گذشت چهار سال باز هم ایرانیان در سراسر جهان یاد او و کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی رو گرامی میدارن. اینجا در بروکسل ایرانیان مقیم بلژیک در مقابل سفارت جمهوری اسلامی توی این شهر تجمع کردن، یک مراسمی رو برگزار کردن، هم برای گرامی داشت یاد مهسا و هم این که اعتراض بکنن به مقاماتی که در این سفارت فعالیت میکنن. اونها از مقامات اروپایی میخوان که این سفارت رو ببندن به خاطر اینکه معتقدن کسانی که در این سفارت خونه فعالیت میکنن نمایندگان واقعی مردم ایران نیستن.
4: زن زندگی آزادی یعنی حکومتی که مردم ایران نمیخوان جمهوری اسلامی باشه، حکومتی که با سیاست‌ها و مداخله جنگ و خونریزی منطقه رو به جنگ و خونریزی کشونده و ما تا لحظه‌ای که جمهوری اسلامی رو از بین نبریم از پای نمی‌نشینیم و همچنان صدای مردم ایران در خارج از ایران هستیم.
3: اونها از مقام‌های اروپا میخوان که اقدامات بیشتری انجام بدن در قبال ایرانی‌ها، در قبال مقامات جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه بتونن اونها رو متوقف بکنن از سرکوبی که داره همچنان هم اتفاق میفته با زندانی کردن فعالان سیاسی، با صدور احکام اعدام و سلب آزادی و آزادی بیان و حقوق اولیه مردم ایران. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: اینجا تصاویر زنده داریم از غزه. پس از فرو ریختن ساختمانی، امدادگران برای یافتن بازماندگان در تلاشند. یک ساختمان 7 طبقه در غزه که بیشتر هدف بمباران اسرائیل قرار گرفته و استحکام سازه اون آسیب دیده بود، امروز فرو ریخته. حادثه‌ای که دست کم 20 کشته بر جای گذاشته و 10 نفر همچنان گرفتار آوار. مستند نازا درباره جنگ غزه و روایت‌های از درون ارتش اسرائیل پس از دریافت جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ونیز با واکنش شدید مقام‌های سیاسی و نظامی اسرائیل روبرو شده. نتانیاهو این فیلم رو یهودی ستیزانه توصیف کرده. وزیر فرهنگ اسرائیل خواستار لغو تابعیت دو سازنده فیلم شده. گزارش همکارم صدف باغبانی.
5: نازا مستندی که حالا به یک بمب خبری تبدیل شده، جنجالی که تمام سطوح سیاسی و نظامی اسرائیل را درگیر کرده. از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که آن را تحریک‌آمیز و تکان‌دهنده خوانده، تا وزیر فرهنگ خواستار بررسی لغو تابعیت سازندگان شده. اما چه چیزی در این مستند مطرح شده که چنین واکنش‌هایی را به دنبال داشته؟ نازا ساخته دو فیلمساز روزنامه نگار اسرائیلی که در 83 جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شده و نحوه انتخاب اهداف و انجام عملیات نظامی اسرائیل در غزه را نشان می دهد. اما روایت این فیلم از زبان خبرنگاران خارجی یا شاهدان فلسطینی ارائه نمی شود. این بار سربازان و نیروهای اطلاعاتی اسرائیلی درباره آنچه در جریان عملیات دیده یا انجام دادن صحبت می کنند. نازا حاصل بیش از 3 روزنامه نگاری تحقیقی است که بر شهادت 24 افسر و سرباز اسرائیلی درباره عملیات نظامی اسرائیل در غزه متمرکز است. مصاحبه ها به صورت مخفیانه و عمدتاً شبها روی پشت بام خانه هایی در تل‌آویو انجام شده و برای محافظت از هویت این افراد چهره و صدای آنها تغییر داده شده. این افراد درباره سیستم‌های صحبت می‌کنند که برای شناسایی اهداف در غزه مورد استفاده قرار گرفته. معنی نام فیلم یک اصطلاح نظامی اسرائیلی برای تعداد پیش‌بینی شده تلفات جانبی در حملات هوایی است. در یکی از مصاحبه‌های فیلم شخصی ادعا می‌کند برای کشتن یک عضو حماس حمله با پیش‌بینی کشته شدن 500 غیر نظامی تایید شده بود. ارتش اسرائیل این ادعا را رد کرده و روایت‌های مطرح شده در فیلم را تحریف واقعیت و اتهام‌های نادرست علیه سربازان و فرماندهان خود دانسته. و حالا مستند نازا رکورد طولانی‌ترین تشویق تاریخ جشنواره ونیز را می‌شکند و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت می‌کند. پس از جشنواره واکنش‌ها در اسرائیل آغاز شد.
6: شماتی و زمزازا.
7: ما در حال مبارزه با یهودی ستیزی در سراسر جهان هستیم و وقتی یک خودی این کار را میکند غیر قابل تحمل است. و حالا دو کارگردان اسرائیلی که ارتش اسرائیل را به عنوان جنایتکاران جنگی به تصویر کشیدند به جشنواره ونیز تشویق میشوند.
5: میکی زوهر وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل فیلم را محکوم کرد و گفت باید فوری لغو تابعیت اسرائیلی دو سازنده بررسی شود. او همچنین خواستار تحقیق درباره نحوه دسترسی فیلمسازان به اطلاعات و این موضوع که آیا در زمان جنگ اقدامی علیه منافع اسرائیل صورت گرفته است یا خیر. وزیر امنیت ملی اسرائیل در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: شما مایه شرم و سرافکندگی تمام مردم اسرائیل هستین. بروید. مطمئنم دوستانتان یعنی دشمنان ما در حماس و غزه با آغوش باز از شما استقبال خواهند کرد. سازندگان نازا در مقابل بر اهمیت دیده شدن فیلم مخصوصا توسط خود اسرائیلی‌ها تاکید کردند. حالا نازا فقط یک مستند درباره جنگ نیست. فیلم به بحثی درباره مرز افشای عملکرد یک ارتش، امنیت ملی، آزادی بیان و وفاداری به کشور تبدیل شده است. بحثی که از سالن سینمای ونیز آغاز شد و حالا به بالاترین سطح سیاسی و نظامی اسرائیل رسیده است. صدف باغبانی، میلان.
0: همیشه میتونیم برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما هم به آدرس iranintel.com مراجعه کنیم. گفتگوها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. ده صبح تهران، همکارم منصور حسینی یگانه با رخدادهای روز و آخرین واکنش‌ها و گزارش‌ها با شما خواهد بود. استودیو ایران اینترنشنال، لندن.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آمادیم.
1: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
0: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
1: پیام شما چه هست به مردم در داخل ایران؟
0: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.
2: سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار که صد بت باشدش در آستین. مروت گرچه نامی بی نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن اگر رحمی کنی بر خوشه چینی.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 گینف از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

تو قسمت‌های قبل درباره کیومرث، پیشنمونه انسان و مشی و مشیانه پدر مادر نخستین حرف زدیم. از سیامک و هوشنگ گفتیم و جایگاهشون رو تو متون کهن و باستانی و رد پاشون رو تو کتاب‌های تاریخی و شبه تاریخی دوران اسلامی بررسی کردیم. تو قسمت قبل، یعنی قسمت 19، به اون شاخه از نوادگان هوشنگ پرداختیم که پادشاهیش رو به ارث میبرن و راه اون رو در دیوستیزی ادامه میدن. تو قسمت قبل گفتیم که از هوشنگ و همسر خواهرش گوزگ پسری به نام ینگ هت و از ینگ هت پسری به نام ویونگهان زاده میشه. ویونگهان که تو متون اوستایی ازش با نام وی وه وند یاد شده صاحب فرزندانی میشه. 4 پسر و 1 دختر. پسرانش به ترتیب تهمورست، جم، سپیدور و نرسی رشنچین و دخترش جمک. درباره اینم صحبت کردیم که تهمورست بعد از هوشنگ، نیا و جدش به پادشاهی 7 کشور میرسه و میکوشه راه دیوستیزی هوشنگ رو ادامه بده. تهمورست به یاری فرش دیوان رو شکست میده و اونها رو تارمار میکنه. بت‌پرستی رو ور میندازه و جادوگران و کویها و کرپنها، یعنی فرمان روایان و دین مردان بدکار و پیرو دروج رو نابود میکنه. تهمورست از اونجا که پیرو راه راستیه و تمام تلاشش رو میکنه تا نیرو و توان دیوان و نیروهای شر رو در هم بشکنه، به چنان درجه و اعتباری دست پیدا میکنه که میتونه اهریمن رو به پیکر اسبی در بیاره و سوارش بشه و به گرداگرد گیتی بتازه و جهان رو خوب ببینه. اما در آخر با نیرنگ و فریب اهریمن کشته میشه. اهریمن هم اون رو میبلعه و باز به درون دوزخ فرار میکنه و سرنگون اونجا میفته. درباره 2 پسر دیگه ویونگهان، یعنی نرسی رشچین و سپیدور هم حرف زدیم. گفتیم که خیشگاری و وظیفه نرسی رشچین یا نرسی سرگردان این بوده که تو کوی و برزن بازارها و راهها میگشته و خوراکها و خوردنیها و خورشها رو پاک و خوشبو میکرده. اما سپیدور که بدنامترین فرزندان ویونگهان بوده، ازش در اوستا با نام سپید یورا یاد شده. صفتش هم تو اوستا یم و کرته، یعنی برنده یا دونیم کننده جم. سپیدور برادریه که جم درخشان یا همون جمشید رو با اره نصف میکنه و دل ازدهاک یا زهاک رو شاد. تو قسمت پیش رو قصد داریم درباره جم درخشان یا جمشید حرف بزنیم و سرنوشتش رو از پیش از تولد تا دونیم شدنش به دست برادر دنبال کنیم.

جمع سوره فصل سوم قسمت بیستم جمع درخشان. اسم جمع تو اوستا به صورت یمه و عمدتاً با صفت خشیته به معنی درخشان اومده. خشیته به صورت شد به فارسی میانه و شید به فارسی رسیده که تو جزء دوم خورشید و جمشید هنوز کاربرد داره. در واقع یمه خشیته اوستایی به صورت جمشید تو فارسی امروز ایران رواج پیدا کرده. جم یه صفت دیگه هم تو اوستا داره و اون ور درسه، یعنی خورشید دیدار، هور چهر، یعنی کسی که چهره و صورتی مثل خور یا خورشید داره. اما بریم ببینیم پیشینه یمه اوستایی کجاست. معادل یمه اوستایی تو متون هندی یمه. به نظر میرسه که جم یا یمه یکی از کهن‌ترین چهره‌ها یا شخصیت‌های اساطیری هندی و ایرانی بوده باشه. تو اساطیر ودایی هند یمه سرور یا شاه جهان مردگان سعادتمنده. پدر یمه وی وسوت و مادرش سرنیوه. یمه خواهری به نام یمی داره که از آمیزش یمه و یمی مردمان جهان پدیدار میشن. در واقع تو اساطیر ودایی هند یمه و یمی پدر و مادر نخستین انسان هان. یمه در هند اگرچه خدا نیست ولی شخصیتی خدایگانی داره. همراهانش آگنی خدای آتش و ورونه خدای فرمانروای آسمانیه. یمه و ورونه دو پادشاهی خونده شدن که در کنار هم به استقبال و پذیره درگذشتگان تو جهان مردگان میرن. تو ریگ‌ودا یمه با خورشید ارتباط داره و دهنده خورشید خطاب قرار گرفته. این پیشینه کهن تو ریگ‌ودا و اساطیر هند کمک میکنه که پیوند جمع ایرانی رو با صفت خشیته به معنی درخشان و هور درسه به معنی خورشید دیدار و هور چهر آشکار بکنیم. تو روایت ها و متون ایرانی هم جمع خواهری به نام جمک داره که با او در می آمیزه و نسل پادشاهان فرهمند بعدی از این آمیزش ادامه پیدا می کنه. بنابه بوندهش از وصلت و آمیزش جم و جمک یک جو فرزند زاده می شه. پسری به نام اسفیان و دختری به نام زریشم. این دو با هم ازدواج می کنن و صاحب فرزندانی می شن. فریدون از نسل همین اسفیان و زریشمه.

0: قبل از اینکه جم به دنیا بیاد، مژده تولدش به پدرش داده شده. تو قسمت قبل به این موضوع یه اشاره کوتاهی کردیم، ولی اینجا میخوام بیشتر براتون بگم. از اینجا باید شروع کنم که هوم گیاه سپند و رازآلودی برای هندیان و ایرانیان باستان بوده. این گیاه تو مراسم نیایش کوبیده و فشرده و افشورش یا اصارش بین نیایش کنندگان تقسیم می شده. هندیان و ایرانیان باستان معتقد بودند که نوشیدن افشوره یا اصاره هوم به اونها نیرو و توان میده و اونا رو در برابر بیماری ها و ناخوشی ها محافظت میکنه.
1: Kicke här, ja det stämmer, vi på AI-produkter erbjuder snabba leveranser. Ja, det finns på lager, vi plockar, packar och skickar varorna på direkten. I en värld som rör sig allt snabbare behöver leveranserna hänga med så jobbet aldrig stannar upp. Hos oss får du mer än bara inredning. Du får snabba leveranser. Välkommen till AI-produkter.
2: Jag startade Ornott 2013 och vi tillverkar cykelkläder. Det bästa med Shopify för mig är att vi kan driva verksamheten trots att vi i princip inte har någon teknisk bakgrund. Vi kan enkelt hantera allt från admin till serverdel, frontend och sälja varor online. Om Shopify vore ett cykeltillbehör tror jag att det faktiskt skulle vara själva cykeln. Det är det man gör saken på. Vi driver vår verksamhet på Shopify. Börja din kostnadsfria provperiod på shopify.com.
0: ایزده هوم مینوی این گیاه سپند و رازآلوده. ایزده هوم وجود ایزدی و مینوییه که از این گیاه محافظت و نگهبانی میکنه. هر کس هوم رو بکوبه و بیفشوره، ایزده هوم رو خوشنود و راضی میکنه و از یاری و یاریگری ایزده هوم بهرمند میشه. ایزده هوم دوردارنده مرگ خونده شده. به خاطر همینه اولین کسانی که هوم رو میفشورن و میکوبن از جایگاه والایی تو تاریخ اساطیری ایران برخوردار میشن و پاداش ارزشمندی بهشون بخشیده میشه. تو یسنای نهم اوستا اومده که زردشت از ایزد هوم میپرسه که چه کسی از مردمان برای نخستین بار تو رو کوبید و فشرد و تو چه پاداشی به اونها بخشیدی؟ ایزده هوم پاسخ میده که وی ونگهان. پس زردشت گفت نماز به هوم، چه کسی از مردم تو را نخست ای هوم برای جهان استومند یعنی جهان مادی فشرد، چه پاداشی به او بخشیده شد، چه آیفتی برای او آمد. آیفت یعنی مزد و نعمت. اون وقت هوم به اش و زردشت پاسخ میده که وی ونگهان از مردم نخست مرا برای جهان استومند فشرد، این پاداش به او بخشیده شد، این آیفت برای او آمد که پسری زاده شد که جمع درخشان نیک رمه، فرهمند ترین زادگان هورچهر از مردمان است. بله، نخستین کسی که گیاه هوم رو برای گسترش و رواج هستی تو جهان استومند کوبید و فشرد ویونگهان بود. پاداش او هم جم بود، جم درخشان، جم خشیته یا جمشید. درباره نفر دوم و سوم و چهارم هم که برای نخستین بار هوم رو فشردند و صاحب پسرانی نامور شدند تو قسمت‌های بعد صحبت میکنیم.

بر اساس متون کهن و باستانی، جم بعد از برادرش طهمورث به پادشاهی میرسه. چگونگی کشته شدن طهمورث و به پادشاهی رسیدن جم رو تو قسمت قبل براتون گفتم. دوران فرمانروایی جم دورانی بدون مرگ و پیری و بیماریه، بدون سرمای سخت و کشنده و گرمای طاقت فرسا و آزاردهنده. جم به یاری فرش میتونه مردم و جانوران سود رسانو بی پیری و بدون مرگ کنه، آب رو خوش نشدنی و گیاه رو پژمرده نشدنی بکنه. تو 900 سال پادشاهی و فرمان روای جم، گیتی سرشار از زندگی و باروری و برکته. مردمان چه پدر و مادر چه فرزندان همه 15 سالشونه. فعالیت دیوان به کمترین میزان خودش میرسه. خبری از دیوان پیری و مرگ نیست. دیوان آز و نیاز، عبه بود و فره بود که دیوان افراط و تفریطن، عکار و غیر فعال میشن. پادشاهی جم در اوج رواج و گسترش گیتیه. همون جهانی که مثل ابزاری آفریده شده تا اهریمن رو گیر بندازه و نیرو و توانش رو تحلیل ببره و تضعیف کنه. تو زامیاد یشت اوستا اومده که وقتی فره کیانی بعد از طهمورث به جم میپیوند و باهاش همراه میشه، جم به یاری این فره کیانی، این نیروی مینوی شکوهمند، بر 7 کشور گیتی پادشاه و فرمان روا میشه. جم مثل طهمورث دیوان و دروجان و پریان رو تارمار میکنه و بر جادوگران و ساحرگان، کویهای ستمکار و کربنها، یعنی اون فرمان روایان شررسان و اون دین مردان بدروش، چیره و پیروز میشه. وقتی جم به چنین دستاوردی میرسه، میتونه دارایی و سود رو از دیوان بگیره، فراوانی و گله و رمه رو افزایش بده و خوشنودی و سرفرازی رو از چنگ دیوان بیرون بکشه. اون وقت به شهریاری او خوردنی و آشامیدنی، نکاستنی، جانوران و مردمان بیمرگ، آبها و گیاهان نخشکیدنی، به شهریاری او نه سرما بود و نه گرما، نه پیری، نه مرگ، نه رشک دیو آفریده. این اوج شکوه هستی، این اوج جریان زندگیه که خواسته اهورامزداست و بنا به عشا یعنی نظم و راستیه. تو دوران جم همه چیز به سمت خوبی و نیکی پیش میره. تو جای اوستا و متون فارسی میانه زردشتی این دوران طلایی به تصویر کشیده شده. جم ایزدان بزرگ رو می ستایه و برای اونها آیین یزش، یعنی اون مراسم عبادی نیایش رو برگزار می کنه. جم این آرزو و خواسته رو از ایزدان و ایزدبانوان بزرگ طلب می کنه که گیتی رو بی مرگ و سرزنده و شکوفا و بارور کنن. جم ایزدبانوی آبها رو در پای کوه هوکر می ستایه و 100 اسب، 1000 گاو، 10000 گوسفند به او پیشکش می کنه و خواستار یاریش میشه برای گسترش فراوانی و برکت و رواج هستی و زندگی. ایزدبانوی آبها اناهید درخواستش رو میپذیره و او رو یاری میده. جم این خواسته رو از درواسب، ایزد بانوی نگهبان اسبان و چهارپایان، از ایزد وای نیک، از ایزد بانوی ارد یا اشی، ایزد بانوی گنج و پاداش و دارایی طلب میکنه و همه این ایزدان و ایزد بانوان درخواستش رو میپذیرن. جم به یاری فره کیانیش و به یاریگری و پشتیبانی همین ایزدان و ایزد بانوانه که جهان رو آنچنان شکوهمند و شکوفا میکنه. در واقع بر اساس متون باستانی، خیشکاری جم تحقق این حقیقت ایزدی و مینویه که گیتی رو باید رواج داد، هستی رو باید پایید.
رواج گیتی و هستی بزرگترین ابزار برای عقب روندن اهریمن و عملیاتی ترین کاریه که میشه برای متوقف کردن نیستی خواهی و نیستی پراکنی شر و شررسانان انجام داد. دوران پادشاهی جم رو باید یک نمونه یا به عبارت دیگه یه سمپل برای پایان بدون شر جهان به شمار بیاریم. زمانی که هیچ چیز جز زندگی و هستی، نیکی و خوبی در گیتی و جهان وجود نداره و اهریمن و شر و نیروهاش غیر فعال و نابود و تار و مار میشن. تو وندیداد دوم به این موضوع اشاره شده که اهورامزدا پیش از زردشت دین رو به جم عرضه میکنه ولی جم نمیپذیره و میگه که من زاده و آموخته نشدم که دین آگاه و دین بردار تو در جهان باشم. وقت اهورامزدا بهش میگه اگر دین آگاهی و دین برداری را از من نپذیری، پس جهان مرا فراخی بخش، پس جهان مرا ببالان و به نگهداری جهانیان سالار و نگهبان باش. جم میپذیره. وقت اهورامزدا به او دو تا ابزار ارزشمند میبخشه تا جم با این دوتا ابزار جهان رو فراخ کنه و فراوانی و برکت و شکوه رو در گیتی گسترش بده. این دو ابزار یکیش سوورای زرین و دیگریش اشت رای زرنشانن. پژوهشگران و محققان به کمک ریشه شناسی و با مقایسه و مقابله سوورا و اشترا با واژه‌های مشابه تو زبان‌های دیگه هندی و ایرانی به نتایج قابل توجهی رسیدن و درباره معنای این دوتا واژه و اینکه دقیقاً سوورا و اشترا چه ابزارهایی هستند نظراتی را دادن. برای مثال بعضی گفتن که سوورا گاواهن یا خیشه، اشرا سیخ یا سیخکه. بعضی دیگه گفتن سوورا کلنگه و اشرا چوب دستی. بعضی دیگه حد زدن که سوورا میتونه آهن سرتیز برای شیار کردن زمین باشه و اشرا میتونه شلاق یا ابزاری برای هدایت دام و گله. اگه دوست دارید که درباره این نظرات بیشتر بدونید و با حدس و گمانهای پژوهشگرها آشنا بشید، میتونید به کتاب جدید من رساله 70 ایزد که از طرف خونه پژوهش و تجربه تب منتشر شده سری بزنید. تو پانویس صفحه 126 به این موضوع پرداختم. اما با توجه به نظرات گوناگون، استنباط خود من اینه که سوورا و اشرا باید ابزارهای کشاورزی و دامداری باشن. این که دقیقاً چی هستن خیلی روشن نیست، ولی به نظرم میتونیم حدس‌هایی بزنیم. من احتمال میدم که سوورا خیش یا یه ابزار تیزی برای شکافتن و شیار کردن زمین بوده باشه و اشرا یک چوب دستی یا ابزاری که بتونیم چهار پایان و وقت چرا هدایت کنیم. به هر حال جم به یاری این ابزارها که موهبتی از سوی اهورامزدا بوده زمین رو فراخ میکنه. اون وقت برای 300 سال گیتی بدون زمستان سپری میشه و زمین پر میشه از گله های گاوان و گوسفندان و اسبان و چهار پایان دیگه. زمین پر میشه از سگان و پرندگان. زمین سرشار از باروری و فراوانی میشه. اونچنان شمار و جمعیت مردمان و جانوران سودمند زیاد میشه که هیچ جای خالی تو زمین پیدا نمیشه. پس جم در یک نیم روز برمیخیزه، به سوی خورشید میسته، در یک دستش سوورای زرین و در دست دیگرش اشت رای زرنشان رو میگیره. اونها رو بر زمین میزنه و بانگ برمیداره که ای سپندار مز زمین، به مهربانی فراز رو و بیش فراخ شو که رمه ها و ستوران و مردمان را برتابی. جم از سپندار مز، از امشاسپند نگهبان زمین، از مادر زمین یاری میخواد. زمین یک سوم از اون چی که بود فراختر و بزرگتر میشه و جا برای همه موجودات بیشتر.
برای 300 سال دیگه گیتی همچنان سرشار از فراوانی و باروری میشه و باز پر میشه از گله ها و رمه های چار پایان و شمار مردم و سگان و پرندگان رو به افزونی میره. باز جای خالی تو زمین باقی نمیمونه. جم برای بار دوم در یک نیم روز به سوی خورشید میسته و سوورای زرین و عشرای زرنشان رو به زمین میزنه و بانگ میکنه که ای سپندار مزه زمین، به مهربانی فراز رو و بیش فراخ شو که رمه ها و ستوران و مردمان را برتابی. این زمین دو سوم بزرگتر و فراختر از چیزی که بود میشه. باز گیتی سرشار از فراوانی و باروری میشه و زمین پر از مردم و پرندگان و سگان و چارپایان. 300 سال دیگه میگذره و باز زمین برای همه موجوداتش تنگ میشه. جم برای بار سوم بلند میشه. به وقت نیم روز رو به سوی خورشید درخشان میکنه و سوورا و عشراش رو بر زمین میزنه و بانگ بلند میکنه. ای سپندار مزه زمین، به مهربانی فراز رو و بیش فراخ شو که رمه ها و ستوران و مردمان را برتابی. این بار زمین سه سوم بزرگتر و فراختر از چیزی که بوده میشه و جای برای همه مردمان و جانوران سودرسان بیشتر.

بعد از اینکه برای 900 سال زمین در شهریاری جمع فراخ و سرشار از فراوانی و باروری و برکت و نعمت میشه، اهورامزدا دادار و آفریننده بزرگ بر ساحل رود دایتی نیک تو ایرانویج انجمنی به پا میکنه، انجمنی از ایزدان. جمع با برترین مردمان به این انجمن دعوت میشه. اهورامزدا به جمع هشدار میده که زمستون سختی در راهه. ای جمع هورچهر، پسر ویونگهان، بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که آن زمستانی سخت و مرگ آور است. اهورامزدا به جمع میگه که باید برای در امان موندن از این زمستان وری بسازه، وری که بتونه مردم و چهار پا و پرنده و سگ و حتی آتش ها رو درش جا بده. وری با باغ ها و کیسار ها و چراگاه ها، وری با خونه ها و کوشک ها، وری با استبل ها و آقل ها. اهورامزدا از جمع میخواد که در این ور بهترین و بزرگترین و برترین و نیکوترین مردمان و جانوران و پرندگان و چرندگان رو جای بده. جمع باید بهترین و برترین تخم ها و دانه های رستنی ها و گیاهان و درختان رو به این پناهگاه ببره. هیچ انسان یا جانوری نباید دارای ضعف و ناتوانی یا علت و کمبودی باشه. همه باید کامل و سالم باشند. جمع خواسته اهورامزدا رو اجرا میکنه و وری با همون اندازه و معیارهایی که دادار بزرگ خواسته میسازه. زمستون سخت فرا میرسه و 40 سال به درازا میکشه، اما نسل انسان و جانوران و دانه و تخمه گیاهان از اون زمستان سرد و سرمای سخت و مرگبار جون سالم به در میبرن. درباره این که ور در اصل چه چیزیه و به چه معنایی، بازم نظرات احتمالات زیادی داده شده. بعضی ور رو پناهگاه زیرزمینی میدونن، بعضی دیگه دژ یا قلعه مستحکم، بعضی ور رو دایره شکل و بعضی دیگه چهار گوش. خیلی ها این ور یا ور جمع کرد، یعنی ور ساخته شده به دست جمع رو پیش نمونه شهرسازی ایرانی یا صورت اولیه دژها و قلعه ها و کلات های ایرانی می دونن. بعضی ها دیگه هم این ور رو پیش نمونه باغ ایرانی. درباره این موضوع می تونید به کتاب بنیانهای شهر و شهرسازی در ایران اثر احمد سعیدنیا رجوع بکنید. به هر حال این ور شباهتی هم به کشتی نوح داره، با این تفاوت که ور جمع کرد مردم و جانوران و گیاهان رو از زمستان دیوزاده که پس انداخته اهریمنه نجات میده، ولی کشتی نوح مردم و جانوران و گیاهان رو از طوفان پاک کننده خداوند از لوث وجود بدکاران و گناهکاران نجات میده.

شهریاری و فرمانروایی جمع بدون سرما و گرما، بدون پیری و مرگ سپری میشه، تا اینکه با یه خطا، با یه اشتباه، فره کیانی از جمع شکوهمند درخشان میگریزه و اوضاع وارونه میشه و البته به کام اهریمن و دیوان. تو گاهان زردشت اومده که جمع ویونگهان نیز که برای خوشنودی مردمان و خیشتن خداوند جهان را خار شمرد، از این گناهکاران نام بردار است. ای مزدا، من به واپسین داوری تو درباره همه آنان بیگمانم. اما این خار شمردن خداوند جهان چه کردار یا چه گفتاری بوده؟ بنابرای زامیار یشت اوستا، جمع تو جهت ناراستی سخنی نادرست و شرورانه به زبون میاره. اون وقت

جمع درخشان، جمع دارنده رمه ها و گله های خوب، جمع شکوهمند هورچهر، افسرده و پریشان و سرگردان میشه. جمعی که روزی در برابر شر شکست ناپذیر بود، حالا ضعیف و شکننده شده. جمع از ترس دیوان میگریزه و تو گوشه ای از زمین پنهان میشه. این که سخن نادرست و شرورانه جمع چی بوده؟ یا چه کار و کنش شرورانه ای رو مرتکب شده که فره کیانی ازش فرار کنه و خودش هم پریشان و ترسیده بشه، یکی از بحث برانگیزترین پرسش ها تو تحقیقات و پژوهش های ایرانیه. البته تو متون فارسی میانه زردشتی اومده که جمع ادعای خدایی و آفریدگاری میکنه. یعنی میگه که همه داد و دهش مینوی و گیتی ای، یعنی همه خلقت و آفرینش روحانی و مادی رو او انجام داده. اینطوری گرفتار آشوب و پریشانی دیوان شده. بعضی بر پایه تفسیرها و تعبیرهای متون فارسی میانه زردشتی ادعای خدای جمع رو دلیل گریختن فر ازش میدونن. بعضی دیگه میگن که جمع خوردن گوشت رو به مردم یاد میده و با این عملش گیتی رو به سوی نیستی سوق میده و دل دیوان رو شاد میکنه. با خطای جمع فره کیانی سه بار ازش میگریزه. بار نخست مهر فراخ چراگاه فره رو میگیره. بار دوم فریدون و بار سوم گرشاسب پهلوان. خیلی ها احتمال دادن که این کار به خیشگاری و وظایف جمع در طول شهریاریش اشاره داره. دین مردی یا موبدی، پادشاهی و جنگاوری. چرا؟ چون جمع پادشاهی بوده که با اهورمزدا گفتگو میکنه و راه و آیین دامداری و کشاورزی، فراخ کردن و گستردن زمین و گیتی، ساختن پناهگاهی برای در امون موندن از شر زمستان دیوآفریده رو از خدای دادار می آموزه. جمع پادشاهی شکوهمند و درخشانه که با دیوان می جنگه و اونها رو تار و مار می کنه. رقابت ازدهاک و سپیدور با جمع هم از همین متن زامیادیشت آغاز می شه. وقتی فره کیانی از جمع می گریزه، سپند مینو پیکای خودش یعنی بهمن، اردیبهشت و آذر رو میفرسته تا فره کیانی رو به دست بیارن. انگرمینو هم قاصدهاش رو میفرسته تا فره رو به چنگ بیارن. این قاصدهای شرور و دیوی چه کسانی هن؟ اکومن، کمال دیو بدندیشی و هماورد بهمن، خشم خونین افزار، اژدهاکی سسر سپوزه شش چشم و سپیدوری که جمع رو به دو نیم میخواد بکنه. اژدهاکی که بعداً به صورت شخصیت نیم انسان نیم دیو داریمش، فره رو تنها گیر میاره. به سمتش میره تا به چنگش بیاره. ولی ایزد آذر به یاری فره میاد و از دست اژدهاک نجاتش میده. تو قسمت بعد به این روایت بیشتر میپردازیم. به هر حال این نخستین مواجهه اژدهاک یا پیشنمونه ازدهاک و ضحاک بعدی با جمع درخشانه. سرنوشت جمع تو متون فارسی میانه زردشتی بیشتر و کمی مفصلتر، البته پراکنده تر بیان شده. تو روایت پهلوی اومده که جمع وقتی فر ازش میگریزه به همراه خواهرش جمک از دست ازدهاک فرار میکنه. اون وقت به کنار دریاچه میان و پنهان میشن. همه ی دیوان و پریان به دنبال جمع و جمک میگردن. از روی زمین تا قعر دوزخ. اما اون دوتا رو نه تو کوه و در و دشت پیدا میکنن، نه در بین جانوران و درختان و گیاهان. تا اینکه اهریمن جای اونها رو حدس میزنه و یک دیو و یک پری رو به سراغشون میفرسته. دیو و پری خودشون رو به شکل آدمی در میارن و به جمع و جمک نزدیک میشن و یه طور وانمود میکنن که انگار اونا هم از دست دیوان و نیروهای شر متواری شدن. جمع فریب اونها رو میخوره. دیو به جمع نزدیک میشه و اعتماد اون رو جلب میکنه و به پادشاه بخت برگشته پیشنهاد میده
که جمع

خواهر اون یعنی پری رو به زنی بگیره و دیو هم با جمک هماغوش بشه. جم میپذیره. حاصل چنین آمیزش ناپسندی یه سری جانور میشن. از جم و پری خرس و میمون و از جمک و دیو لاک پشت و گربه و یوز پدیدار میشن. عاقبت بعد از کلی فرار و گریز دیوان به کمک سپیدور جم رو پیدا میکنن و با اره به دونیم میشه. وقتی فره کیانی از جم میگریزه و پادشاهیش به دست دیوان و از دهاک یا زهاک میفته، 1000 سال نخست از 3000 سال سوم یعنی 3000ه آمیزش نیکی و بدی به پایان میرسه. بعد از این 1000ه از دهاک یا زهاک آغاز میشه که بدا به حال گیتی و مردمان و جانوران و گیاهانش.

اما ردپای جمع تو کتاب‌های تاریخی و شاهنامه فردوسی. تو مجمل و تواریخ اومده که نام او جمع بود، اما از نیکویی و روشنایی که از وی تافتی جمشید گفتندش و شید روشنی باشد. تو مجمل و تواریخ فهرستی از پسران و نوادگان پسری جمشید رو نقل میکنه که جالبه. مثلا میگه که جمشید از پری چهره دختر زابلشاه صاحب پسری به نام تور میشه و از ماهنگ دختر مالک ماچین صاحب دو پسر به نامهای بطوال و همایون. همایون پدر آبتین و آبتین پدر فریدونه. بلعمی گفته که از این جهت به جمشید میگن که هر جا میرفتی روشنایی از وی میتافتی. بلعمی میگه که جمشید اولین کسی بود که جنگ افزار و اسلحه آهنین و فلزین ساخت. تا قبل از اون سلاح‌ها چوبی بود و سنگی. ابریشم بافی، استفاده از پوست و خز جانوران، به کار بردن رنگ‌های گوناگون، همه کار جمشیده. بلعمی عطر سازی، قواسی و استخراج در و مرجان از دل دریاها، گرمابه ساختن رو هم به جمشید نسبت میده. اما این مورخ بزرگ ماجرای ادعای خدایی جمشید رو آمیخته به باورهای اسلامی نقل میکنه. بلعمی روایت میکنه که یه روز جمشید تنها تو خونه نشسته بود که ابلیس از پنجره وارد خونه شد و در برابرش ظاهر شد. ابلیس خودش رو فرشته آسمونی جلوه داد که برای نصیحت جمشید اومده. ابلیس جمشید رو متقاعد کرد که خداست و خداییش رو فراموش کرده. حالا باید به مردم این نکته رو دوباره یادآوری کنه. ایشان را بفرما تا تو را پرستند. هر که فرمان کند او را پاداش نیکو کن و هر که فرمان نکند او را براتش بسوزان. جمشید فریب ابلیس رو میخوره و ادعای خدایی میکنه. اینطوری شکوه و عظمتش را از دست میده و در برابر ضحاک شکست پذیر میشه. اما روایت شیرین فردوسی. اول اینکه فردوسی جمشید رو فرزند طهمورث معرفی میکنه. گرانمایه جمشید فرزند او، کمر بست یک دل پر از پند او. فردوسی ابداع جنگ افزارهای آهنی و فلزی مثل تیغ و ابزارهای جنگی محافظت مثل خود و زره و جوشن و خفتان و برگستوان رو به جمشید نسبت میده. رشتن و بافتن ابریشم، ساختن گرماوه و به پاداشتن کاخ و کوش، عدسازی، استخراج سنگهای قیمتی، جواهرات و گوهرها، پزشکی و درمانگری رو هم به جمشید نسبت میده. تو روایت فردوسی و بلعمی نوروز جشن جمشیده. جمشیده که چنین جشن بزرگی رو بنیان میذاره. برای این موضوع میتونید به قسمت ویژه نوروز که تو روزهای پایانی اسفند 1403 منتشر کردیم سری بزنید و بشنویدش. اما فردوسی دلیل گریختن فره از جمشید رو کبر و غرور و منیت میدونه. منی کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. چنین گفت با سال خورد مهان، که جز خیشتن را ندانم جهان. هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نام بر تخت شاهی ندید. اینجا هنر به معنای فضیلت و مهارت. جهان را به خوبی من آراستم، چنان است گیتی کجا خواستم. خور و خواب و آرامتان از من است، همان کوشش و کامتان از من است. بزرگی و دیهیم شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست. وقتی جمشید چنین مغرور میشه، فره پادشاهی ازش میگریزه. چو این گفته شد فر یزدان از او، بگشت و جهان شد پر از گفتگو. منی چون به پیوست با کردگار، شکستن در آورد و برگشت کار. اینطوری قدر و منزلت جمشید شکسته میشه و ضحاک میتونه تاج و تختش رو به دست بیاره و عاقبت هم با اره دونیمش کنه.

تو پایان خوبه که یکی از مهمترین دستاوردهای دوران جم یا جمشید رو براتون بگم. دستاوردی که به نوعی نشان از یک تحول ساختاری اجتماعی تو زیست و زندگی ایرانی ها نسبت به مردمان دیگه هندی و اروپایی داره. تحولی مهم که به نظر میرسه خیلی کهن‌تر از مردمان دیگه روی داده. قبلاً تو آغاز فصل دوم برای شما گفتم که بر اساس نظر جورج دومیزیل سه خیشکاری اصلی در زیست و زندگی، ساختار اجتماعی، باورها و اعتقاد هندیان و اروپاییان وجود داره که باز نمایشش رو میتونیم در اساطیر، حماسه ها، قصه ها و افسانه ها ببینیم. این سه خیشکاری فرمانروایی، جنگاوری و فراوانی و برکتن. بر همین اساس نظام کهن اجتماعی هندی و اروپایی از سه طبقه اصلی تشکیل میشه. فرمان روایان که وظیفه و خیشکاریشون راهبری و رهبری مردم بوده، سرور این طبقه یک شاه موبد یا فرمان روای روحانی بوده. طبقه دوم جنگاوران و جنگجویان و پهلوانان بودن که وظیفهشون جنگ و دفاع از کلونی و جامعه بوده. در آغاز سرور این طبقه نیرومندترین جنگجو یا پهلوان بوده، ولی به مرور زمان به ویژه در بین هندیان و ایرانیان سرور و ریاست این طبقه رو شاه یا فرمانروا بر عهده می گرفته. طبقه سوم دامدار کشاورزان بودند که وظیفه‌شون تولید و گسترش فراوانی و برکت و باروری بوده. اما به نظر میرسه که ایرانی‌ها از جایی در زمانی دور و احتمالاً در آغاز عصر مفرق همدوره با همین عصر جمشید خودمون تغییری در این ساختار دادن و طبقه چهارمی رو به این طبقات اضافه کردن. تو دینکرد هفت اومده که جم به هنگام همپرسگی با ارمزد ازش می آموزه که مردم رو به چهار طبقه و بر اساس پیشه هاشون دستبندی کنه. پیشه آسرونی یعنی روحانیت و دین مردی، پیشه ارتشداری یعنی جنگاوری، پیشه واستریوشی یعنی پیشه دامدار کشاورزی و پیشه هوتخشی یعنی صنعتگری و پیشه‌وری. تو دین کرد به این نکته اشاره میشه که جمع به یاری این پیشه هاست که میتونه جهان رو رشد و تعالی ببخشه و گیتی رو فراخ و بدون مرگ و پیری و درد و رنج کنه. بلعمی هم به این نکته پرداخته و روایت کرده که این جمشید بود که مردم رو چهار گروه کرد: لشکریان، داناان و دبیران، کشتاورزان و پیشه‌وران، که منظورش از لشکریان همون ارتشدارانن، منظورش از داناان و دبیران دین مردانن، منظورش از کشتاورزان همون روستاییان دامدار و کشاورزن و منظورش از پیشه‌ورانم صنعتگرانن. بلعمی گفته که جمشید تأکید کرد که هر گروه سرش به کار خودش باشه و هیچ کس مباد که به جز کار خیش کند. فردوسی هم این موضوع رو نقل کرده که ما بر اساس تصحیح استاد خالقی مطلق این بخش رو میخونیم. زهر پیشه ای انجمن کرد مرد، بدین اندرون پنجهی نیز خورد. گروهی که آتور بان خانیش، به رسم پرستندگان دانیش. جدا کردشان از میان گروه، پرستنده را جاگه کرد کو. بدان تا پرستش بود کارشان، نوان پیش روشن جهاندارشان. میگه طبقه اول آتوربان یا آذربان یا نگهبانان آتش دین مردان بودند. اما بریم طبقه بعدی. صفی بردگر دست بنشاندند، همین نام تیش تاریان خواندند. کجا شیر مردان جنگاورند، فروزنده لشکر و کشورند. که از ایشان بود تخت شاهی به پای، و از ایشان بود نام مردی به جای. خب تیش تاریان هم که همون ارتشدارانن، یعنی جنگاوران. بسودی سدیگر گروه را شناس، کجا نیست از کس بر ایشان سپاس. بکارند و ورزند و خود بدروند، به گاه خورش سرزنش نشنوند. خب این طبقه هم که منظورش کشاورز و دامدارانن که خودشون خوراکشون و نیازهاشون رو تهیه می کنن و منت کسی هم نمی برن.
چهارم که خوانند هوتو خوشی، هم از دست ورزان با سرکشی، کجا کارشان همگنان پیشه بود، روانشان همیشه پرندیشه بود. که این طبقه چهارم هم منظورش هوتخشان یا پیشه‌وران و دست ورزان و صنعتگرانند. شاد باشید و پیروز، بدرود.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون، البته آلمن تنوردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شدید. فرولندا تندورد.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما.
3: ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون.مارکت. وبسایت: شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072-71-781. آدرس وبسایت: apjulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم. لین تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تند لیکر سنتر.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی.

برای مهسا. مهسا فقط یک نام نیست، یک خاطره نیست، یک عکس در قاب تاریخ نیست. مهسا صدای نسلی است که خواست زندگی کند. یک روز دختری از میان ما رفت، اما رفتنش پایان نبود، شروع یک صدا بود. صدایی که از موهای پریشان یک دختر به خیابانها رسید، از چشمهای نگران مادرها، از دستهای لرزان پدرها، از بغض خواهرها و برادرها. و بعد یک ملت گفت: زن، زندگی، آزاد. مهسا، تو رفتی اما ترس نرفت. ترس از دل خیلی ها بیرون رفت و به جایش جرأت آمد، آگاهی آمد، ایستادگی آمد. آمد، آمد و هنوز در صدای ماست. امروز در سالگرد تو، ما فقط برای یک دختر سوگوار نیستیم، برای تمام جوانهایی ایستاده ایم که به جرم رویاهایشان زخم خوردن، برای تمام مادرانی که چشم به در دوختن و برای تمام پدرانی که داغ فرزندانشان را در سکوت به دوش کشیدن و برای تمام نامهایی که نباید فراموش شوند. ما فراموش نمی کنیم، نه مهسا را، نه نیکا را، نه سارینا را، نه هیچ کس را، چون بعضی نام ها دیگر فقط نام نیستند، قسمتی از حافظه یک ملت هستند. مهسا جان، شاید امروز نباشی که صدای ما را بشنوی، اما ما هستیم تا صدای تو را به گوش فرداها برسانیم، تا روزی که دختران این سرزمین بی هراس بخندند، بی هراس آواز بخوانند، بی هراس زندگی کنند. و آن روز وقتی آزادی در کوچه های ایران قدم زد، وقتی هیچ مادری از شنیدن صدای در نترسید، وقتی زندگی حق طبیعی همه شد، آن روز نام تو را آرام و با افتخار خواهیم گفت، مهسا. و خواهیم گفت این راه با یاد تو شروع شد. زن، زندگی، آزادی. برای تو، برای همه آنهایی که رفتند و برای فردایی که باید

0: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. حمید شجاع هستم با یکی دیگر از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-00-38 و 031-54-00-39 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید با آدرس radiopayam.se. وارد صفحه که بشید گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید و روش که کلیک بکنید صدای رادیو پیام رو می‌شنوید. خوشحال هستیم که شنوندگان بسیاری رو این روزها از طریق اینترنت همراه خودمون داریم و درود می‌فرستم خدمت تک تکشون از هر کجای دنیا که دارن همکنون رادیو پیام رو میشنوند و انتخابشون ما بودیم. خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه. رادیو پیام روی موج اف ام ردیف 102.6 از موج رادیوی گنف از شهر گوتنبرگ سوئد هم قابل شنیدن هست و دوستان عزیز رادیوی شهر گوتنبرگ ما هم همکنون ما رو دارن میشنوند. به اونها هم درود میفرستم. امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید، لحظات بسیار شیرینی رو سپری کنید در طول روز و عرض به حضورتون که ما هم میهمان گوشهای شما باشیم و با برنامه های مفید که امیدواریم بتونیم تهیه بکنیم. آرشیو برنامه‌ها در وبسایت هست، اونها رو هم میتونید به انتخاب خودتون بشنوید، نظراتتون رو هم برای ما بفرستید. تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام شبکه‌های اجتماعی هستن که رادیو پیام هم ازشون استفاده می‌کنه. اگر شما هم از این شبکه‌ها استفاده می‌کنید، جستجو کنید رادیو پیام گوتنبرگ به فارسی و به جمع ما بپیوندید. خوشحال خواهیم شد که شما رو هم کنار خودمون داشته باشیم و از نقطه نظرات شما با خبر بشیم. امروز پنجشنبه 17 ماه سپتامبر سال 2026 هست. دیگه یواش یواش داریم از نیمه گذشت، دیگه هفته 38 رو هم به پایان میرسونیم در سال 2026 که مطابق است با 26 شهریور ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. امروز 26 سال 2026، 26 اینجوریه. از این تاریخ‌های رنده که توی ایران یا توی نمیدونم بعضی کشورها تلاش میکنن که فرزندانشون رو در این روز به دنیا بیارن و اسم نمیدونم تاریخ تولدشون روند باشه و کلی ضربه میزنن به خودشون مادران و بعضی از پدرها فشار میارن به مادران که آقا باید مثلا تنظیم کنیم، به دکترها پول اضافه تر میدن که تاریخ تولدشون، تولد فرزندشون بشه 26-6-6 مثلا 26-6-2026 یا 26-6-26. اصلا حالا چه کاریه؟ خب حالا مثلا اگر میومد 27-6 یا مثلا 25-6-26 بد بود یا مثلا چگونه بود نمیدونم. برجهت از اینجور اتفاقا هم در دنیا از این آدم دوپا هرچی بگید برمیاد دیگه، این جور مسائل هم وجود داره. ساعت هم اکنون در سوئد 9:16 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:46 دقیقه هست. آب و هوای امروز شهر گوتنبرگ سوئد، با توجه به اینی که دوستان دیگری هم از خارج از کشور دارن ما رو خارج از کشور سوئد گوش میکنن، بد نیست اونها هم بدونن که ما در چه آب و هوایی زندگی میکنیم. هم اکنون 12 درجه بالای صفر هستیم و چیزی که حس میشه 13 درجه بالای صفر، 15 کیلومتر باد در ساعت در حال وزیدن هست و حداکثر به 15 درجه بالای صفر خواهد رسید. در سردترین ساعت هم همین 12 درجه بوده. عرض به خدمت شما که در طول روز بارندگی خواهیم داشت، سر صبح هم بارندگی بوده، از ساعت 10 صبح تا 12 قطعا بارون میاد و بازی مدتی قطع میشه و دوباره از بعد از ظهر هم تا پایان شب بارندگی باران رو خواهیم داشت. فردا جمعه هم که از نیمه شب که بارندگی قطع بشه از 8 صبح دوباره بارندگی آغاز خواهد شد و دوباره تا ساعت 3 بعد از ظهر بارندگی خواهیم داشت با آسمانی کاملا ابری و هوای 12 درجه بالای صفر تا 15 درجه بالای صفر. روزای شنبه و یک شنبه هم که بعدش خدمت میرسم و خدمت شما عرض میکنم، یعنی فردا دیگه. اما برنامه های امروز رو با پادکست چماستوره که به داستان های کهن پارسی میپردازه پرداختیم و بخش دیگری با عنوان جمع درخشان رو تقدیم حضور شما کردیم، باز هم از این پادکست برای علاقمندانش پخش میکنیم. امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. هم اکنون در این ساعت به اتفاق سری به خبرها میزنیم و آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی رو به اتفاق مرور میکنیم و در بخش آخر برنامه امروز هم مانند هر پنجشنبه برنامه درنگ تقدیم حضور شما خواهد شد. در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند خواهم بود و یک برنامه دیگر از برنامه های جذاب درنگ رو که از طریق لایو فکر کنم اینترنتی یا یوتیوب خود کانال خانم دکتر روناک کاکاوند هم در حال پخش هست میتونید که ببینید و بشنوید و در رادیو هم که در خدمت شما هستیم. بنابراین سه راه دارید برای یا برید به یوتیوب کانال خانم دکتر روناک کاکاوند همجوری بنویسید روناک کاکاوند کانالشون میاد و یا از طریق اینترنت رادیو پیام اف ام شهر گوتنبرگ، اینترنت گینف. خلاصه خیلی راه ها وجود داره برای اینکه بتونید این برنامه و کلن برنامه های رادیو پیام رو بشنوید. بریم سراغ اطلاعیه های امروز و بعد هم بریم سراغ خبرها. از آپارتمان ها شروع میکنم. یک واحد آپارتمان در منطقه هیسینگن با دو اتاق بدون مبله به صورت دست دوم اجاره داده میشه. 0760-47-49-35 شماره تماس هست. همینطور یک سویت جدا شده، یک واحد آپارتمان جدا شده از یک ویلا هم در منطقه بریخون به صورت کاملا مستقل اجاره داده میشه. برای اطلاعات بیشتر میتونید با شماره 0736-51-68-50 تماس بگیرید و عرض به خدمتتون که اگر مورد نیازتون هست اجاره بکنید. شماره ها رو اگر یادداشت نکردید در طول روز میتونید با من هم در تماس باشید، من شماره ها رو خدمت شما عرض کنم. نکته این که یک در واقع یک برنامه اجرا میشه روز شنبه 26 ماه سپتامبر که البته روز دوشنبه با برگزار کننده این برنامه صحبت خواهم کرد، خانم جاوید مهر، که میتونید که کودکان یا مثلا جوانان بین 5 تا 12 سال خودتون رو به اتحادیه سراسری بیارید در تاریخ شنبه 26 سپتامبر بین ساعت 16 تا 18 یعنی 4 تا 6 بعد از ظهر و اونجا ساز تنبور رو بچه ها در اختیارشون بگیرند، خودشون یه تمرینی بکنند. خانم جاوید مهر می نوازند این ساز رو و یک در واقع چی میگن؟ یک آشنایی اولیه با این ساز پیدا بکنند دوستان و این عزیزان 5 تا 12 ساله ما. ورودیش هم رایگان هست و فقط تقاضامون این هست که از قبل حتما با اتحادیه تماس بگیرید و ورود خودتون رو اگر اعلام بکنید برای اینکه بتونیم بهتر ازتون پذیرایی بکنیم بسیار عالی میشه. پس روز شنبه ساعت 16 تا 18 روز 26 سپتامبر، این شنبه نه شنبه بعدی، روز دوشنبه البته اطلاعات بیشتر رو خدمتتون عرض خواهم کرد و این هم خبر دیگر. و در نهایت هم که میدونید روز شنبه همین هفته ساعت 13 در یوتا پلاتسن همزمان با 54 شهر دنیا در 20 و اندی کشور تا اونجا که خاطرم میاد 54 تا شهر همزمان در سراسر دنیا به صورت همبسته در مراسم سالگرد مهسا جینا امینی رو برگزار میکنن. در شهر گوتنبرگ هم ساعت 13 در یوتا پلاتسن این مراسم برگزار خواهد شد که امیدوارم این فرصت رو داشته باشید. ممکنه هم هوا خیلی مناسب نباشه، با لباس مناسب تشریف بیارید و کنار هم دیگه باشیم به مانند هر شنبه، و البته این روز مهم رو در کنار هم باشیم و فریاد بزنیم و شعار بدیم و راه پیمایی کنیم و پای سخنرانی ها، پرفورمنس ها و اتفاقاتی که اونجا میفته باشیم کنار هم، همبسته، محکم، قوی، چرا که این روزهای پایانی جمهوری اسلامی بیش از هر چیز اتحاد ما واجب میشه دیگه. میدونین وقتی دیگه به نقاط پایانی میرسه، اون نقاطی هست که اتفاقا همبستگی آدم ها بایستی بیشتر بشه، چون تلاش میکنه اون جمهوری کثیف اسلامی، تلاش میکنه تا با پروژه های مختلف، پروژه های حکومتی در سطح دنیا آدم ها رو خراب بکنه، نمیدونم حاشیه درست بکنه، هزار یک اتفاق رو رقم بزنه برای اینکه این اتحاده تبدیل به نفاق و دشمنی بشه، کما اینکه بارها و بارها از این حربه استفاده کرده و ماها رو همه رو به جون همدیگه انداخته برای اینکه خودش بتونه سر قدرت باقی بمونه. اما این بار زهی خیال باطل، این اتحاد گسستنی نیست و کار این رژیم تمومه. همه ما میدونیم این رو و چیزی به پایان کار نمونده. هم فشار خارجی وجود داره، هم بسیار بهانه از طرف مردم داخل ایران وجود داره برای این که در خیابان‌ها بخوان اعتراضات خودشون رو شروع بکنن، اگر هم که تا الان نمی کنند به دلیل این هست که در آخرین بار در 18 و 19 دی با وحشیانی روبرو شدند که بچه و پیر و جوان و زن و مرد نمیشناسه و با گلوله جنگی بهشون شلیک میکنه. پس اگر کمی احتیاط میکنند اونها که حق هم دارند، شجاع ترین ها هستند همشون، به این دلیل هست. ولی این به این معنی نیست که در واقع با این رژیم کنار اومدن و قرار هست که در ساعات پایانی و روزهای پایانی کاری انجام ندند. یکی نوشته بود که تخم مرغ هم دیگه نمیتونیم بخریم، ولی خوشحالیم، راضییم، چون اگر که اعتراض کنیم اعداممون میکنند. به همین دلیل هم هست که مردم الان نمیان بیرون. این نمیتونم اسمش رو بذارم وحشت، این احتیاطی که میکنند به درستی کاری هست که باید مردم ایران هم اکنون بکنند تا این در واقع به قدری فشار خارجی زیاد بشه. تمام سختی ها رو دارن تحمل میکنند که بتونند کاری بکنند که وقتی رژیم در ضعیفترین نقطه خودش بود کار خودشون رو یکسره بکنند، و این وظیفه ما هست که پژواک صداشون باشیم و نگذاریم که صداشون در دنیا پیچیده نشه. پس روز شنبه ساعت 13 در یوتا پلاتسن قدم شما سر چشم. بریم صدای فریدون فرخزاد رو بشنویم که دیره و بعدش هم خبرهای امروز را آغاز بکنیم. در میانه خبرها هم میدونید شما میتونید که تماس بگیرید
1: با هم. فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
2: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
3: پخش اخبار از رادیو پیام.

شنوندگان محترم، اولین خبری که براتون در نظر گرفتم در ارتباط با جنبش زن زندگی آزادی و ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان هست که در پی فراخوان همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه های خود را بسته نگه داشتند. از صبح تا ظهر چهارشنبه 25 شهریور اعتصاب و بسته بودن مغازه‌ها و بازار در دست کم 20 شهر از جمله ارومیه، اشنویه، بانه، بوکان، بیجار، پاوه، پیرانشهر، سلاس باباجانی، جوانرود، دیواندره، روانسر، سقز، سنندج، قروه، کامیاران، کرمانشاه، کرند، مریوان، مهاباد و میاندوآب گزارش شده است. وبسایت‌ها و منابع خبری مختلف که اخبار کردستان را منتشر می‌کنند، از جمله هانا، کردپا، کولبر نیوز، زاگرس 24 و شبکه حقوق بشر کردستان نیز گزارش‌ها و تصاویری از تعطیلی مغازه‌ها در شهرهای مختلف کردنشین منتشر کردند. در همین حال تصاویر و گزارش‌های مختلفی از برقراری فضای امنیتی شدید و استقرار نیروهای نظامی و انتظامی با سلاح‌های سنگین در شهرهای مختلف کردنشین منتشر شده است. همینطور شاهزاده رضا پهلوی طی پیامی به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند: 4 سال از روزی می‌گذرد که جلادان ضحاک جان دختر ایران مهسا امینی را گرفتند. جمهوری اسلامی گمان می‌کرد می تواند خون مهسا را نیز مانند خون بسیاری دیگر پامال کند، اما یک ایران برای او به پا خواست. ضحاک برای آنکه نشان دهد مهسا را به قتل نرسانده است، قلب جوانان دیگری را نیز نشانه گرفت، از نیکا و سارینا تا کیان و خدانور، از حمید رضا و مجید رضا تا صدها فرزند دیگر ایران. 4 سال بعد ملت ایران در مرحله دیگر از همان مبارزه ایستاده است. مسیری که از خیزش‌های پیشین گذشت، امروز به انقلاب شکوهمند شیر و خورشید رسیده است. جایی که مبارزات ملت ایران با همه تجربه‌ها و هزینه‌هایی که پشت سر گذاشته در یک هدف ملی به هم پیوند خورده است. بازپسگیری ایران از رژیم تبهکاری که نزدیک به نیم قرن است میهن ما را به گروگان گرفته است. این همبستگی ملی یک شبه به دست نیامده است. پشت آن راهی طولانی، دشوار و پرهزینه قرار دارد. راهی که ملت ایران از گرد همایی پرشکوه روز کوروش در آبان 1395 آغاز کرد و در دی 1396، آبان 1398 و خیزش‌های 1401 و 1404 به آن تجربه و بلوغ بیشتری بخشید. خیزش‌هایی که هر یک بخشی از ستون‌های انقلاب ملی ایران را تشکیل دادند. هر جان فدا شده مسئولیتی بر دوش ما گذاشت و هر فراز و فرود ملت ایران را برای گام بعدی آماده تر کرد. تا امروز که ایرانیان یک صدا و زیر پرچم ملی خود برای بازپسگیری ایران ایستاده اند. یاد مهسا امینی و همه زنان و مردان شجاعی که جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند برای همیشه در حافظه ملت ایران جاودانه خواهد ماند. ما راه آنان را تا آزادی و بازپسگیری ایران ادامه خواهیم داد. پاینده ایران، رضا پهلوی. خبری دیگر رو براتون میخونم. حسین قشقایی، همسرش سارا شمسایی و ابوالفضل قشقایی، برادر حسین، از معترضان دیماه پنجشنبه 19 شهریور بازداشت شدند. حسین قشقایی و سارا شمسایی در لاهیجان به دست نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به عراق منتقل شدند. محل دقیق نگهداری آنها مشخص نیست و احتمال می رود در بازداشتگاه اداره اطلاعات عراق باشند. ابوالفضل قشقایی نیز همان روز در زرندیه ساوه بازداشت و به عراق منتقل شد.
به گفته یک منبع مطلع، ماموران هنگام بازداشت با خشونت وارد منزل شدند و گوشی‌های تلفن، تبلت و لپتاپ‌های اعضای خانواده را با خود بردند. حسین قشقایی با اتهام‌های از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام، اغوا و تحریک به جهت برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار، نشر اکاذیب در فضای مجازی و اجتماع و

ارجاع نشده است. از دیماه سیمکارت های حسین و سارا و حساب بانکی حسین نیز مسدود شده بود. آنها ماه گذشته به دادسرای عمومی و انقلاب زرندیه احضار شده بودند، اما در مهلت 5 روزه تعیین شده حاضر نشدند. بریم به آمریکا. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفته است جنگ با جمهوری اسلامی طی 1-2 ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد و واشنگتن در مرحله بعدی باید مانع بازسازی توانایی‌های هسته‌ای و نظامی حکومت ایران شود. ونس همچنین با پیشبینی دونالد ترامپ همراه شده است که جنگ پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان خواهد یافت، هرچند توضیح نداده منظور از مرحله متفاوت تشدید عملیات نظامی، کاهش درگیری‌ها یا آغاز روندی دیپلماتیک است. معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با نیویورک پست که روز سه‌شنبه 24 شهریور 405 منتشر شد گفت نمی‌توانیم آینده را پیش بینی کنیم، اما فکر می‌کنم رئیس جمهوری درست می‌گوید که این مسئله طی 1-2 ماه آینده وارد مرحله‌ای کاملاً متفاوت خواهد شد. ادامه خبرها. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 25 شهریور ماه به نقل از 5 منبع آگاه گزارش کرد که مقام‌های ایالات متحده آخر هفته گذشته روزهای شنبه و یک شنبه با نمایندگان شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی دیدار کردند. بر اساس این گزارش 3 تن از این منابعی که خواستند نامشان فاش نشود گفتند این دیدار که رسانه‌ای نشده بود در سفارت آمریکا در مسقط برگزار شد. 2 منبع دیگر نیز اشاره کردند که دولت عمان به عنوان میانجی با سابقه منطقه‌ای به برگزاری این نشست کمک کرده است. دونالد ترامپ در سال 2025 و پس از بازگشت به قدرت حوثی‌ها را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد و هر گونه حمایت از این گروه را جرم‌انگاری کرد. ترامپ روز شنبه گفت حوثی‌ها با دولت او تماس تلفنی داشته و از ایالات متحده خواستند از جنگ یمن دور بماند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری، هم روز دوشنبه بدون ارائه جزئیات تاکید کرد که ایالات متحده در تماس مستقیم با این گروه است. 2 منبع آگاه اعلام کردند در این نشست که به گفته یکی از آنها روز یک شنبه برگزار شد، حوثی‌ها به مقام‌های آمریکایی گفتند قصد حمله به شناورهای آمریکایی را ندارند و به آتش‌بس سال 2025 با آمریکا متعهد هستند. یکی از این منابع که یک یمنی است گفت این گروه همچنین اعلام کردند که به کشتی‌های اسرائیلی یا هر گونه کشتی تجاری دیگر به جز کشتی‌های متعلق به عربستان سعودی حمله نخواهند کرد. اگه خاطرتون باشه سال گذشته حوثی‌ها کشتی‌هایی که از این منطقه می‌گذشتند مورد اصابت قرار می‌داد و هر کدوم به بهانه‌ای می‌گفتش که مربوط به اسرائیل و حمله می‌کرد. بعد از اون آمریکا بهشون حمله کرد و به یک توافقی رسیدند که به کشتی‌ها حمله نکنه. اونها هم تعهد دادن که به هیچ کشتی به غیر از کشتی‌های اسرائیلی شلیک نخواهند کرد. حالا کشتی‌های عربستان سعودی هم به لیستشون اضافه کردند. وزارت امور خارجه چین با صدور بیانیه اعلام کرد که وانگ یی، وزیر امور خارجه این کشور، روز چهارشنبه در دیدار با عباس اوراقچی در پکن گفت چین ایران و ایالات متحده را تشویق می‌کند تا عقلانیت خود را حفظ کرده خیشتنداری نشان دهند، به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بازگردند و در گفتگوهای ماهوی درباره مسائل مورد علاقه طرفین مشارکت کنند. بر اساس این گزارش وانگ با بیان اینکه چین نمی‌خواهد شاهد سرایت بیشتر تنش‌های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ باشد، افزود ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم اقدامات مؤثری برای بازگشایی هرچه سریع‌تر تنگه هرمز انجام دهند. وانگ همچنین گفت که سیاست چین در قبال ایران همواره ثابت و پایدار بوده و چین مایل است ارتباطات و هماهنگی خود با تهران را تقویت کند. عباس اوراقچی در سفر به پکن با وانگی، وزیر خارجه چین، دیدار کرد و بر گسترش روابط تهران و پکن در چارچوب مشارکت جامعه راهبردی تاکید کرد. اوراقچی شرایط کنونی منطقه را ناشی از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل
به ایران دانست و از مواضع چین در محکوم کردن اقدامات این دو کشور

قدردانی کرد. او گفت جمهوری اسلامی ضمن آمادگی کامل برای دفاع مقتدرانه از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی و صیانت از امنیت و منافع ملی ایران در مقابل متجاوزان از راه حل‌های دیپلماتیک که حقوق ملت ایران را تأمین می‌کند استقبال می‌کند. عراقچی همچنین گفت شرایط منطقه پس از جنگ ایران تغییر کرده است و در نظم جدید منطقه‌ای که با گفتگوها و همکاری کشورهای منطقه همراه خواهد بود جایی برای حضور و دخالت نیروی خارجی وجود ندارد. و در خبری دیگر، ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، روایت جمهوری اسلامی درباره نقش تروریست‌های وابسته به بیگانگان در کشتن معترضان دیماه 1404 را رد کرد و نیروهای حکومتی را مسئول قتل عام آنها دانست. قدیانی در بیانیه‌ای که 24 شهریور از بند 7 زندان اوین نوشته، با اشاره به راهپیمایی 22 بهمن و تجمعات حکومتی ماه‌های گذشته پرسیده است اگر عاملان تیراندازی به معترضان آنگونه که حکومت می‌گوید تروریست بودند، چرا در تجمعات حکومتی که در امنیت برگزار شده‌اند اثری از آنها نبوده است. او از رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری خواسته است درباره این تناقض در روایت جمهوری اسلامی پرسشگری کنند و نوشته از تروریستی در کار نبوده و نیست و قاتلان همان نیروی حاکمیتند. قدیانی همچنین در این بیانیه علی خامنه‌ای و پسرش مجتبی خامنه‌ای را مسئول این جنایت سهمگین دانسته و نیروهای حکومتی را به تیراندازی به معترضان متهم کرده است. یک مصاحبه با یه نفر کرده بودن داخل ایران، خیلی قشنگ جواب داده بود، نوشته بود که اگر کشور من جنگ بشه معلومه که میرم جنگ، معلومه که میرم از کشورم دفاع بکنم، میرم اسم خودم را هم به عنوان جانفدا در این پویش جانفدا ثبت نام میکنم و اسلحه هم به دست میگیرم، اما یک شرط دارم. شرطم هم اینه که تشخیص دشمن با من باشه، من بگم دشمن کیه. این خیلی حرف داره توش دیگه، همین یک جمله‌ای که عرض کردم حضورتون. و اجازه بدید بگم خدمتتون که شرکت هواپیمایی ماهان چهارشنبه 25 شهریور در اطلاعیه اعلام کرد پروازهای این شرکت در مسیر تهران مسقط از 26 شهریور برابر با 17 سپتامبر تا اطلاع ثانوی لغو خواهد شد، یعنی از امروز. ماهان دلیل لغو این پروازها را اعلام مراجع هوانوردی عمان عنوان کرد. این شرکت همچنین در اطلاعیه‌ای جداگانه اعلام کرد بنابر اعلام مراجع هوانوردی ترکیه، پروازهای ماهان از ایران به مقصد ترکیه شامل استانبول، آنکارا و بالعکس از 30 شهریور برابر با 21 سپتامبر تا اطلاع ثانوی لغو خواهد شد. ماهان افزود آخرین پروازهای این شرکت در مسیرهای تهران استانبول، تهران آنکارا و بالعکس روز 29 شهریور انجام خواهد شد. خبرگزاری عصر ایران نیز شنبه 24 شهریور به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود دولت گرجستان در پی تحریم‌های جدید آمریکا پرواز همه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور را از دوشنبه آینده متوقف می‌کند. عصر ایران افزود بررسی این رسانه از چند آژانس گردشگری نشان می‌دهد فروش تورهای گرجستان نیز تنها تا یک شنبه 29 شهریور انجام می‌شود. اما اجازه بدید که همینجا یک پرانتزی باز کنم در میانه خبرها، چون در بین خبرهامون نیست، این خبر را هم به خدمت شما بخونم. سوئد یک کارمند سفارت ایران را اخراج می کند. در واقع سفارت ایران که نه، سفارت جمهوری اسلامی. احضار سفیر به وزارت امور خارجه. استکهلمیان می نویسد سوئد روز چهارشنبه 16 سپتامبر اعلام کرد که یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم از این کشور اخراج می شود. همزمان سفیر ایران در سوئد به وزارت امور خارجه احضار شده است و به او اطلاع داده شده که مقام ایرانی باید سوئد را ترک کند. مقام‌های سوئدی اعلام کردند که این اقدام به دلیل فعالیت‌هایی انجام شده که با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک سازگار نیست. ماریا مالمر استنرگارد، وزیر امور خارجه سوئد گفت این تصمیم با هدف حفاظت از شهروندان سوئد و منافع سوئد اتخاذ شده است. او تأکید کرد که دولت سوئد موضوع را جدی می‌داند.
گوننار استرومر وزیر دادگستری سوئد نیز گفت ایران طی مدت طولانی فعالیت‌هایی را در داخل سوئد و علیه سوئد انجام داده که از دید دولت سوئد تهدیدی امنیتی محسوب می‌شود. به گفته استرومر این فعالیت‌ها مخالفان حکومت ایران و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در سوئد را هدف قرار داده است و دولت سوئد پیشتر نیز درباره فعالیت‌های اطلاعاتی ایران، شناسایی مخالفان و استفاده از شبکه‌های مجرمانه به عنوان واسطه برای اقدامات خشونت‌آمیز هشدار داده بود. دیگر اینکه مجلس نمایندگان آمریکا هم طرح تحریم روسیه و ایران را تصویب و برای امضا به ترامپ ارسال کرد. مجلس نمایندگان آمریکا طرح گسترده تشدید تحریم‌های روسیه و تمدید 5 ساله قانون تحریم‌های ایران را تصویب کرد و آن را برای امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به کاخ سفید فرستاد و نمایندگان روز چهارشنبه 25 شهریور با 262 رأی موافق در برابر 159 رأی مخالف اصلاحات سنا بر این طرح را تصویب کردند. خبر دیگری هم هست از دونالد ترامپ که گفته هنگام ورود به کارولینای شمالی برای شرکت در گردهمایی انتخاباتی مایکل واتلی نامزد جمهوری‌خواه سنای آمریکا درباره جنگ با ایران گفته امیدوارم به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها می‌خواهند توافق کند. خواهیم دید چه می‌شود. ترامپ افزود ایران بسیار خواهان توافق است. او در پاسخ به این پرسش که آیا پیام‌های اخیر ایران را مستقیما دریافت کرده یا از طریق واسطه‌ها گفت مستقیم. و این خیلی حرف مهمی هست دیگه. و هنوز چندین خبر دیگر باقی مونده که خب متاسفانه به دلیل کمبود وقت امکان خوندنش وجود نداره. بریم یک ترانه‌ای بشنویم و بعد از ترانه هم یک بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما بکنم و برگردیم و ادامه برنامه‌ها رو در خدمتتون باشیم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
3: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسیوب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون.مارکت. وبسایت: شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.

0: لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ. شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:02 هست و با یکی دیگر از برنامه‌های درنگ در خدمت شما هستیم و در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند و با موضوع جذاب دیگر در کنار شما خواهیم بود در دقایق پیش رو. امیدوارم که حال خانم دکترم خوب باشه. خانم دکتر سلام عرض میکنم حضورتون، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که شما خوب باشین جناب شجاع عزیز و صدای منم خوب داشته باشین. من در تلاش هستم که بخوام اینستاگرام رو هم را بندازم ولی باز این بار هم موفق نشدم. خیلی این کار
0: آره خواستن توانستن است. الان شعرش هم گذاشتیم دیگه، آقا آنچه در طلب آنی آنی دیگه، یعنی میرین میگردین دنبالش و پیدا میکنید حتما مسیرش رو. شما آدم باهوشی هستین.
1: شما لطف دارین.
0: خواهش میکنم.
1: و اینکه سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو پیام، خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم و امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم امروز. بعد از برنامه قبلی که داشتیم راجع به عشق حرف زدیم، آناتومی عشق، این بار هم میخوایم راجع به همین موضوع حالا از یه بعد دیگه نگاه کنیم و ببینیم که چی پیش میاد.
0: خیلی هم عالیه، چرا که نه، خیلی هم خوب. دیگه نذاشتیم من تقلب بکنم و بفهمم چیه داستان، دیگه شما خودتون دیگه پیش دستی کردین و گفتین، دستتون هم درد نکنه. همونطور که خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، شما میتونید این برنامه رو از طریق کانال یوتیوب خانم دکتر روناک کاکاوند هم تماشا بکنید، همزمان به صورت لایو و مستقیم. اگر علاقمند هستید داخل یوتیوب دنبال زنید، جستجو بکنید عبارت روناک کاکاوند رو و این کانال در واقع یوتیوبی رو پیدا میکنید و همون گزینه اولش لایوش هست دیگه، میتونید ما رو ببینید اونجا و این برنامه رو به صورت تصویری تماشا بکنید. اف ام و اینترنت ها و اینا هم که هستن همچنان در کنار شما خواهیم بود. خانم دکتر سراپا گوشیم و در خدمت شما.
1: خواهش میکنم. خب ما تو برنامه پیش راجع به آناتومی عشق با هم دیگه حرف زدیم و حالا فکر کردم که امروز موضوعمون این باشه که پشت انتخاب‌های عاشقانه ما چی هستش و داره چه اتفاقی میفته. خب خیلی مواقع ما ممکنه که اصلا عشق رو به اشتباه چیز دیگه ای دریافت کنیم تو زندگیمون، یعنی عشق نباشه، به جاش استراب رو فکر کنیم که عشقه، یا یعنی که طرف در دسترس نیستش، من صرفا دارم بهش دائما فکر میکنم یا درگیرش هستم چون اون در دسترس نیستش فکر میکنم که شاید عاشق شده باشم. و خب راجع به اینا حرف زدیم که چه ابعادی داره عشق در اصل، اگر بخوایم که فرضیه ها رو در نظر بگیم، نظریه هایی که وجود داره و توی این حوزه بهش پرداختن که عزیزان میتونن بهش بپردازن. خب گویا تماس داریم، درسته جام شد؟
0: بله، همه ابتدای برنامه شنونده از شما پرسشی دارند که من ارتباط میدم صحبت کنید. درود بر شما، صدای شما پخش میشه، بفرمایید.
2: خسته نباشید.
0: سلامت باشید، متشکرم.
2: من فقط سوالم این بود که ببینم این عشق یک حواس یا نه، یک احساسیه که به دو طرفه باید باشه، چون اکثر عشقا به ناکامی میکشه. در به خاطر همین میگم که بیشتر یه نوع هوس رودگذره، یعنی یه حالتیه که آدم عاشق میشه ولی متوجهنی که باید دو طرفه باشه.
0: در ارتباط با این پرسش شما، هفته در واقع در برنامه قبلی درنگ به صورت کامل خانم دکتر توضیح دادن این موضوع رو، کافیه که یه سری به اون برنامه بزنین پاسخ کامل رو دریافت میکنین. خواهش میکنم. قربون شما. زنده باشید. خدا نگهدار. خواهش میکنم. بله خانم دکتر ببخشید.
1: بله خواهش میکنم. در هر صورت ممنونم از تماس ایشون و سوالی که مطرح کردن. آره اگه سر بزنم به برنامه قبلی میتونم به این موضوع بپردازم. شما همین اولاشم یه مقدمه چینی میکردم راجع به این موضوع که خیلی مواقع ما عشق رو اشتباه میگیریم و فکر میکنیم که اگر درگیر طرف هستیم اضطراب داریم، هی داریم گوشیمون رو چک میکنیم، پیاماش رو دنبال میکنیم و همه اینها، یعنی این که عاشق شدیم. ولی خب مطمئنن نیازمند بودهای دیگه هم هستش، نیازمند تعهد، نیازمند صمیمیت، نیازمند یک سری مهارت ها هستش توی ارتباط که ما بتونیم بگیم که اوکی داره یک عشق اتفاق میفته. بله در کنارش هم اون راجب رابطه جنسی حرف زدیم، راجب میل جنسی، اشتیاق و اون شوری که یک فرد میتونه تجربه کنه توی رابطه، راجب اینها حرف زدیم که بازی کردن این آیتم ها با هم دیگه و حضورشون در کنار هم دیگه میتونه باعث بشه که ما تجربه عشق رو داشته باشیم. اما هر کدوم اینها اگر بلنگه، یعنی اینکه ما خیلی توی اون مرحله نیستیم که بگیم یک فردی داره عشق رو تجربه میکنه و میشه معناهای دیگه ای براش در نظر گرفت. اما میخوام تو این برنامه به این بپرچیزی میخواستم بگیم چه شده؟
0: یه کوچولو میخواستم یه چیزی بگم. تازه خیلی وقتا فراتر میره و آدم ها یهویی در یک اقدامی متوجه میشن که دارن مورد استاکینگ قرار میگیرن یا دارن استاکینگ میکنن. اصلا هر دو حالتش هم هست، یعنی میتونه این عشقهایی که احیانا ظاهر عشق رو به خودش گرفته از یهویی پیگیری فراوان حرکات و رفتار و اینهای اون شخص و هر نوع در واقع حرکت اون طرف مقابل رو یک برداشتی براش دارن و کاملا زیر نظرشون میگیرن.
1: دقیقا خیلی مواقع شبیه همین پیگیری ها هستش و اینکه چون که فکر میکنی همش درگیر اون آدم یا اون هر کاری داره میکنه تو داری پیگیریش میکنی، یا خودت عاشق شدی یا کسی که در برابر همچین فردی قرار میگیره فکر میکنه خب الان یک عاشق واقعی سر راه قرار گرفته و چرا که اون دائما داره منو دنبال میکنه، زیر نظر داره و میدونه من چه کارهایی دارم انجام میدم. ولی خب توی اینها مطمئنن چون بقیه ابعاد دوباره کار نمیکنه، مثلا توی اون حوزه تعهده میتونه یه قسمتش حریم باشه، احترام باشه که من بخوام به حریم تو احترام بذارم، به مرزهای تو احترام بذارم. وقتی خیلی ساده توی گامهای اول داره این رد میشه و آدم ها رعایتش نمی کنن، بعد همینجا گوشامون تیز بشه که خب نکنه داره یه جای کار میلنگه و خیلی راحت نگیم که خب یکی عاشق هم شده یا من عاشق شدم. این کارو میشه معانی دیگه ای راجبش استفاده کرد. اما ماجرا همینه، میخوام ببینیم که پشت این انتخاب های ما، انتخاب های عاشقانه ما چی میگذره. اگه توجه کرده باشیم خیلی از ماها خب در روز، در ماه با افراد خیلی مختلف و متفاوتی در ارتباط هستیم، اما اگه به زندگیمون نگاه کنیم میبینیم که بین این همه آدم که ما باشون در ارتباط بودیم یه سری آدم های خاصی اومدن جلو و ما حس متفاوتی رو نسبت بهشون تجربه کردیم و اون حس متفاوتی که داشتیم توسه این باشه که حالا اگر یک جمله ای رو در یک جمعی مطرح کرده، اون جمله رو من بارها بارها توی ذهنم دوباره تکرارش میکنم. وقتی که استوریم رو میبینه کلن به هم میریزم و چک میکنم که خب نفر اول استوری من چک کرد، نفر دوم استوری من چک کرد، کی چک کردش، یا منتظر این هستم ببینم که اون چه ریاکشنی داره، چی کار میکنه و همه اینها. در صورتی که این نه نفر اول نه نفر آخره که در این جهان من دارم باهاش در ارتباطم و همزمان آدم‌های دیگه هم هستن توی زندگی من، اما من دارم این حس رو نسبت به این آدم تجربه میکنم. چه اتفاقی داره در من میفته؟ آیا این آدم خیلی آدم متفاوتیه نسبت به بقیه آدم ها یا نه من به یک سری موضوعات در خودم دسترسی ندارم و به خاطر همین دارم به لحاظ احساسی و هیجانی درگیر یک فرد دیگه میشم. اومدم که تست یه پژوهش رو انجام دادن، اومدن از افراد پرسیدن که اوکی تو چه معیارها و آیتم هایی برات مهمه در دیگران و دوست داری که پارتنر تو یا کسی که باش وارد رابطه عاطفی میشی چه ویژگی هایی داشته باشه. مثلا گفتن که صادق باشه، مهربون باشه، متعهد باشه، ظاهرش این شکلی باشه، حالا هر کسی یه معیاری رو گفته و این افراد رو دیگه نمیدونم تحلیل کنم بگن که خب چرا داره اینو میگی یا اونو میگی یا اینها، هیچی، این اطلاعات رو دریافت کردم و بعدش این افراد رو توی موقعیت هایی قرار دادن با آدم های واقعی، یعنی این اسپید دیتینگ ها هستن که الانم خب خیلی موده، برنامه های اینجوری میسازن که آدم ها به یک باره ممکنه توی یک مرکز تجاری، توی یک استودیو، توی یک فضایی بخوان با همدیگه ملاقات کنن، همدیگه رو ببینن و اینها، ببینیم که نظرشون نسبت به همدیگه چی هستش. وقتی این افراد رو توی چه موقعیت‌هایی قرار دادن دیدن که به سرعت چون که دیگه خیلی شاید حواسشون به اون معیارهاشون نیست، جذب افرادی میشن که شاید خیلی کم یا عملا ندارن اون معیارهایی رو که من قبلش از من پرسیده شده، من اون رو اومدم و انتخاب کردم و راجع بهش حرف زدم و الان ولی وقتی که توی این موقعیت قرار گرفتم جذب فردی شدم که بسیار بسیار میتونه متفاوت باشه از چیزی که مد نظر من بوده. خب اینجا داره این سوال چالشی تر میشه و خیلی مواقع ما میتونیم حالا تو زندگی خودمون نگاه کنیم ببینیم که آیا من اون معیارهایی که معمولا توی زندگیم خیلی برام مهم بودن، آیا توی ارتباطات هم اون رو دارم میبینم و افرادی که تا حالا باهاشون رابطه عاطفی رو برقرار کردم آیا این ویژگی ها رو داشتن یا نه دور بودن از این ویژگی ها. خیلی مواقع ما میگیم که مثلا من آدم سرد دوست ندارم، من آدمی که در دسترس نباشه رو دوست ندارم و عملا وقتی میبینیم که توی دو تا سه تا رابطه قبلیش رو میریم چک میکنیم، میبینیم که با افرادی در ارتباط بوده که اتفاقا فرد خیلی به لحاظ عاطفی آدم سردی بوده، اتفاقا خیلی آدم در دسترسی نبوده، حالا نه اینکه مثلا خیانتکار باشه، متعهد نباشه، نه اصلا به واسطه شغلش آدم در دسترسی نبوده، به واسطه بیزینسی که داره، به واسطه کاری که داره انجام میده آدم در دسترسی نیستش و همه اینا باعث میشه که به چالش کشیده بشه که پس اون معیارهایی که من داشتم قبلش فکر میکردم چی بود و الان که پای انتخاب اومده وسط چرا دارم کسی رو انتخاب میکنم که متفاوته. یا حتی مدل دیگه، یعنی مثلا ممکنه که من بگم خیلی آرامش توی یک ارتباط برای من مهمه که آدم قابل پیشبینی باشه، آدم محترمی باشه و وقتی که طرف مقابل من این ویژگی ها رو داره میرم توی ارتباط بگم ولی یه چیزش کمه، یه مشکلی وجود داره، اونقدری که میخوام برام جذاب نیست، اونقدری که میخوام من رو به وجد نمیاره. خب الان که داره بر اساس معیارهای من اون وقت پیش میره، اما من به لحاظ هیجانی انگار که اون حال و هوا و اون احساس رو تجربه نمی کنم و همین باعث میشه که بخوام اون رابطه رو قطع کنم، ازش بیرون بیام و دیگه نداشته باشمش و در هر صورت چه توی ارتباطی باشم که مبتنی بر معیارهای من نباشه، چه توی ارتباطی باشم که بر اساس معیار منه ولی حالا به لحاظ هیجانی برام جذاب نیست، در هر صورت انگار دارم در یک بازی قرار میگیرم که نسبت بهش آگاه نیستم ولی خبر اینه که فکر میکنم دارم خیلی آگاهانه انتخاب میکنم و حواسم نیست که داره چه اتفاقی برای من میفته. خب خیلی دلایل مختلفی وجود داره راجع به انتخاب‌های عاشقانه ما و خوبه که از زوایای مختلفی بهش نگاه کنیم. حالا من خیلی عمیق و گسترده نمیخوام به این موضوع بپردازم، اما در این سطح فکر میکنم که خوب باشه بدونیم چه اتفاقی داره اون پشت مشتا میفته. اما قبل از این بیایم یه چند تا سوال رو از خودمون بپرسیم و ببینیم که اینطوری هم شاید شنونده ها بخوان با ما همراه تر باشن. میخوایم همانه یک تمرینی انجام بدیم الان با هم دیگه و ببینیم که چه پاسخ هایی داریم. حالا میتونن اول یه کاغذی بردارن برای خودشون یا میتونی توی ذهن خودتون پاسخ بدیم به این سوالاتی که من دارم مطرح میکنم. لطفاً به سه نفری فکر کنید، به سه نفر فکر کنید که توی زندگی بیشترین کشش عاطفی رو نسبت به اونها تجربه کردید. لازم نیست این سه تا رابطه رسمی باشه یا سه تا رابطه‌ای باشه که واقعاً حتی وارد رابطه شده باشین، اما میدونید که یک کشش عاطفی نسبت به این افراد دارید. اسمشون رو بنویسید برای خودتون و وقتی که اسمشون رو نوشتین، حالا آروم آروم سعی به ظاهر این افراد رو فراموش کنید، یعنی ظاهرشون رو بذارید کنار، صرفا بر اساس سه تا اسم میخواین حرکت کنید و برید جلو. این سوال رو در خودتون بپرسید که این افراد مثلا از نظر عاطفی چقدر در دسترس بودن، چقدر حضور داشتن توی زندگی، یا چقدر به اینطوری به نظر می اومدن حداقل که از نظر عاطفی آدم‌های در دسترسی هستن، محبتشون، ابراز علاقهشون، حالا چه به اطرافیان چه به خود شما، آیا معمولا باثبات بود یا غیر قابل پیشبینی، و این رو میتونید احساس کنید که یک بار داره این مدلی ابراز احساسات میکنه و دفعه بعد خیلی سرده و آدم احساس نمیکنه که این همون آدمه. آیا مجبور بودین برای توجهش تلاش کنید، برای اینکه شما توجه کنه خیلی تلاش کنید، برای اینکه شما رو تایید کنه خیلی تلاش کنید، برای اینکه دیده بشین تلاش کنید، یا نه معمولا این آدم میتونست نیازهای شما رو برآورده کنه و حدس بزنه که الان چه نیازهایی وجود داره؟ وقتی فاصله می گرفتین از اون آدم چه اتفاقی در شما می افتاد؟ چه حال و هوایی داشتین؟ آیا مضطرب می شدین؟ آیا نه اصلا این خیالتون نبود که این آدم الان کنار من نیستش؟ بعد از مثلا یه سری میگم بعد از یه ساعت، دو ساعت، بعد از دو روز کلا از سرم می افتاد و برام مهم نبود که حالا این آدم بودش یا نبودش. کنار اون آدم بیشتر احساس میکردین خودتون هستین، به خود واقعیتون نزدیک دارید یا نه؟ معمولا احساس میکرد که یه ماسکی زدین، دارید یه مدل دیگه صحبت میکنید، تو جور دیگه داشتین خودتون رو پرزنت میکردین. احساس میکردید بعد دائما خودتون رو ثابت کنید یا نه؟ از نگفتن میترسیدین یا نه؟ این سوالات رو سعی کنید که پاسخ بدین بهش و نهایتا نگاه کنید که آیا پاسخهایی که داریم میدیم در ارتباط با این سه نفر آیا در این شباهتی هم پیدا میکنید یا نه. بسیار بسیار توی این موضوعها با همدیگه متفاوتن. اگر دارید یه سری الگوها میبینید، یه سری ارتباطات میبینید که آره توی این سه نفر که مثلا با یکیشون رابطه جدی داشتم، به دوتاشون فقط یک کشش عاطفی داشتم و هیچ وقت تبدیل به رابطه نشد، اما اون یه نفر که خیلی در دسترس نبود به لحاظ عاطفی و همیشه من باید انگار دنبالش میگشتم، همیشه من باید درخواست میدادم که با هم دیگه بریم بیرون، همیشه من باید پلن میچیدم واسه اینکه یه تایمی رو با هم دیگه داشته باشیم، و اون دو نفر دیگه هم آدم هایی بودن که خیلی آن و آف می شدن، بودن، نبودن، یه دفعه خبر می رسید که مثلا فلانی رفته سفر یه ماه، این رفته فلان جا این مدت، و این حس یا این پیام به من می رسید که اینها آدم های در دسترسی نیستن، هرچند که مثلا باشون رابطه عاطفی نداشتم. پس می خواهیم پیدا کنیم آیا رد پای الگوی این وسط وجود داره یا وجود نداره و این اتفاق نمیفته. این میتونه خیلی به ما کمک کنه و اگر کسی هم دوستش میتونه با ما به اشتراک بذاره و به اون بگه که آیا تونست به این سوالات پاسخ بده و چیزی براش جالب بوده توی ارتباطات قبلیش یا نه. و وقتی که میتونیم به این سوالات پاسخ بدیم به نتیجه میرسیم که خب پس داره چه اتفاقی برای من میفته، من مطمئنم توی لیست خودم ننوشتم که یه کسی باشه که به لحاظ عاطفی در دسترس نباشه. خواستم که یه کسی باشه به من محبت کنه، دوستم داشته باشه، منو ببینه، بهم احترام بذاره. بس توی سه تا جایی که سه تا نفر که من بهشون کشش عاطفی داشتم، چرا این موضوع اینقدر بارزه؟ چرا اینقدر وجود داره؟ و اینجا میاد به این سوال پاسخ میتونیم بدیم که چی پشت این انتخاب ها نشسته و داره چی به جای ما انتخاب میکنه؟ و ظاهرش اینه که ما آگاهانه داریم ماجرا رو پیش میبریم. خب فرضیه های متفاوتی وجود داره. یکی از فرضیه هایی که نظریه‌ای که وجود داره نظریه دلبستگیه. یکی دیگرش میتونیم به لحاظ طرحواره‌ای نگاه کنیم به ماجرا. این روزا خیلی غیر از موضوع خودشیفته، یکی دیگه از مهمترین موضوعات در اینستاگرام و فضای مجازی موضوع دلبستگیه. خیلی داغه و همه هم یه برچسبی گرفتن دستشون، قشنگ دارن به هم دیگه به خودشون راحت برچسب میزنن و میگن که خب تو که اجتنابی هستی، اون استرابیه، این آشفته است، منم که اصلا وضعیتم یه چیز دیگه است. به هر حال دارن این رو بین همدیگه هم تقسیم میکنن. ممکنه گروه دوستا بشینن به همدیگه لیبل بزنن، بخندن، ببرن جلو، اما واقعا موضوع نیازمند بررسیه و اینطوری نمیشه بهش پرداخت. اگر اینقدر سطحی بود نصفش نظریه بود، نصفش علم بود، نروش پژوهش های مختلف.
0: خب اینم یکی از دیگه از خاصیت های ما ایرانی هاست به نوعی دیگه. حالا نمیدونم که بقیه ملت ها هم اینطوری هستن یا نه. ما خودمون دکتریم، به محض اینکه حالا یکی مثلا چه میدونم یه عدسه میکنه، هزار جور تجویز براش میکنیم. یعنی خیلی سریع برای همه چی تجویز میکنیم. حالا اصلا طرف یه دونه عدسه عادی کردی، الان بپر برو جینجر رو بخر، عسل قاطی کن، دارچین بریز، یک لیوان جینجر شات برای خود درست کن، بخور، خوب میشیز، داری سرما میخوری. اصلا یعنی جلو جلو هم تجویزامون رو میدیم. هزار جور داروی گیاهی. من مثلا با مادر خودم صحبت میکنم، یهو وسط کار سرفه میکنم، مادر سرفه میکنی، حتما برو اینو بگیر، این داروه گیاهی خیلی خوب. میگم مادر من تو سوئد دارم زندگی، الان من کدوم عطاری برم آخه مثلا این چیزی که شما میگیری بگیرم؟ میگه نه حتما هست دیگه مادر جون، برو بگرد پیدا کن بخور. مثلا چه میدونم چی میگفت اون دفعه خندم گرفته بود، حالا یادم بیاد میگم خدمتتون.
1: آره دقیقا این موضوع وجود داره. چند پیش یه نفر توی سایده بود که خودش پزشک بود، گفتش که یه خانمی حالش بد بود و همسرش اومد پیش من که من براش یه سری دارو بنویسم و اینها. همسرش پشت تلفن گفته بود که بگو اینو بنویسه، اینو بنویسه، اینو بنویسه، اسم داروها رو گفته بودش و گفت. و دکترم گفت اگه فکر میکنید که من بحث کردم اشتباه میکنید، همون رو نوشتم و بهش دادم. و خیلی مواقع واقعا ما داریم این کار رو انجام میدیم. یعنی افراد میان تو جلسه تراپی میگن که حالا بدون اینکه تشخیص یک روانشناس دیگه ای رو گرفته باشن، میان میگن که خب من که دلبستگیم اجتنابیه، خودشیفتم، بابام وسواس داره، برادرم نمیدونم این مشکل رو داره، اون مشکل داره، و همه اینها رو داره دونه دونه میگه و تهش هم یه حس افتخاری وجود داره متاسفانه و آدم فکر میکنن که اینها میتونه جذاب باشه، در صورتی که نیست. اینها اختلال بیماری مشکل سازه و عمل کرده ما رو عملا تحت تاثیر قرار میده و ما خیلی راحت نمیتونیم بگیم که خب من وسواس دارم، خب من خودشیفتم، من ADHD دارم، ADHD دارم و خیلی از این مسائلی که وجود داره. پس دلبستگی الان درسته که موده، خوبه که این اطلاعات وجود داره، اما ما باید درست و به اندازه بخوایم راجع بهش استفاده کنیم. دلبستگی یعنی که ما قبلا راجعش خیلی مفصل توضیح دادیم، اما اون انتظاری که ما از رابطه عاطفی داریم یا نسبت به خودمون که چطور باید توی اون رابطه باشیم و از طرف مقابلمون میتونه یک الگوی دلبستگی باشه. ما وقتی که در کودکی داشتیم ارتباطات رو تجربه میکردیم، اولین ارتباطات عاطفی ما خب با مادر بوده، با پدر بوده و در این الگوی دلبستگی و اتچمنت آروم آروم شکل گرفته برای ما. پس اگر مادری که خیلی در دسترس نبوده، دوباره به لحاظ عاطفی یا فیزیکی در دسترس نبوده، خب میتونه در من الگوی رو ایجاد کنه که من مثلا دلبستگی استرابی داشته باشم، چون در دسترس نیست، همش میترسم، میچرخم، میگردم، چشم داره میچرخه که پیداش کنه، ببینتش، آروم بشه، آروم بشه، چون دائما اون رو با ثبات و همواره در کنار خودم ندیدمش و خیلی مواقع حضور نداشته. بخاطر همین دلبستگی استرابی در من شکل گرفته. یا اینکه خیلی مواقع من در اجتناب و در دوری کردن اون امنیت رو میافتم، انگار که هر چقدر صمیمیتر با هم دیگه باشیم، با مامانم صمیمیتر میشدم تهش آسیب بود، با بابام صمیمی میشدم تهش به مشکل میخوردم. نجه آروم آروم یاد گرفتم که مثل اینکه اون امنیت، اون حال خوبه، حداقل آرامشه، در فاصله گرفتن وجود داره. به خاطر همین میتونم که میتونم دلبستگی اشتراکی برای من شکل گرفته باشه. حالا همین الگو رو با خودم میبرم توی ارتباط. وقتی که پارتنر من ممکنه خیلی آدم در دسترسی نباشه و من هم الگوم مثلا استرابیه، دلبستگیم استرابیه، خب این فضا فضای آشنایی برای منه. من از کودکی مامانم این شکلی بوده، خیلی در دسترس برای من نبوده، این فضا رو میشناسم، فضای این که دنبال یک کسی با دوام رو میشناسم، بلدم که باید چطوری این کار رو انجام بدم. ببینم هی چک کنم، خب 10 دقیقه پیش آنلاین شده، کی به من پیام داده، دیروز چی کار میکرده، امروز احتمال داره به من زنگ بزنه یا نزنه، یا خودم هی بخوام پیگیریش کنم ببینم کجاست، چی کار میکنه، پس چرا امروز پیداش نشده. این الگو رو من میشناسم، قواعد بازیشو بلدم، پس ممکنه که در هوشیار، دهات هوشیار خودم و به صورت آگاهانه بگم اوکی، من آیتم هایی که دارم اینه که طرف مقابلم مثلا آدم امنی باشه، آدم در دسترسی باشه. ولی وقتی انتخاب هاشو میریم نگاه میکنیم، میبینیم کسایی رو انتخاب کرده که اتفاقا آدم هایی هن که خیلی در دسترس نیستن. مثلا شاید انقدر واضحه اون در دسترس نبودنه که شاید رفیقش بهش گفته باشه و فلانی این مشکل رو داره و تو داری این کار رو با خود زندگی خودت میکنی، ولی تو بخوای دلایل دیگه ای براش بیاری. پس میتونه پای دلبستگی این وسط درمیون باشه. و خیلی مواقع ما انقدر، شاید یه سری هایی به تجربه کرده باشن که توی یک ارتباطی قرار میگیریم با خودمون میگیم که انگار سال هاست من این آدم رو میشناسم، انگار که اصلا، انگار نه انگار، من 1 ساعت 2 ساعت دارم باش حرف میزنم، 1 هفته 2 هفته دارم باش حرف میزنم، احساس میکنم سال هاست میشناسمش، میدونم چه مدل آدمیه، میدونم که چجوری فکر میکنه، خیلی برام جذاب این آدم. و اینجا خب خودش دوباره میشه یه علامت سوال بزرگ که چجوری ممکنه یه آدم اینقدر برای من فضای آشنایی رو ایجاد کنه به لحاظ ارتباطی و اون داینامیک ارتباط و وایبی که وجود داره. به خاطر همین من به خاطر اون هیستوری و پیشینه عاطفی خودم جذب ارتباطاتی بشم که برای من آشنا هستن. و خیلی مواقع ما اون چیزی که جذبش میشیم اون کمستری و شیمی هستش که بین ما دوتا وجود داره و فکر میکنیم که خب این یعنی این که من عاشق شدم و بر اساس اون بخوام انتخاب کنم. اما ممکنه که ما بتونیم با یک نفر ساعت‌ها صحبت کنیم و خیلی به نظرمون هم جذاب بیاد، اما میبینیم با همون نفری که نشستیم مثلا 5 ساعت راجع به فلسفه صحبت کردیم یا راجع به طبیعت‌گردی با هم دیگه صحبت کردیم و خیلی هم خوب بوده اون گفتگو، اما توی اولین تعارض، توی اولین متفاوت بودن ها و طرز فکری که متفاوته، اونجا اون تعارضه و به هم ریختگیه و بحث، پرخاشگری، قهر کردن، دوری کردن و هر نحوی همه اینها اتفاق میفته و صرف این که مثلا من 5 ساعت با ایکس میتونم صحبت کنم به معنی نیستش که این میتونه انتخاب خوبی برای من باشه، این فرد میتونه انتخاب خوبی برای من باشه و ما باید به این نکته توجه کنیم. اینکه با یک نفر رابطه جنسی فوق‌العاده‌ای من داشته باشم معنیش این نیستش که بتونم بهش اعتماد هم بکنم، معنیش این نیستش که بتونم یک مسیر طولانی و یک سفر طولانی به اسم زندگی و همسفری رو باهاش داشته باشم. پس خیلی مواقع هم پشت انتخاب‌های ما اون کششه نشسته و صرفاً بر اساس اونه که انتخاب می‌کنیم توی یک رابطه قرار بگیریم. مثلا من دلم برای همین خشک بودنشه که ضعف میره، دلم برای همین سرد بودنشه که میره،
0: اصلا خشونتش اصلا منو کشت،
1: خشونتش دیوونه میکنه اصلا دیگه نمیدونم چی کار باید بکنم تو این ارتباط، همش درگیرش، همش باید اینقدر برام مرموزه، همش باید حدس بزنم.

0: جذابیتی داره.
1: جذابیتش توی آشنا بودنشه خیلی مواقع، و میتونه برای من جذاب باشه چون من این فضا رو دوباره میشناسم و میدونم اگه مثلا بابای سردی داشتم، مامانی داشتم که ابراز احساسات براش نشانه ضعف بوده، یا در خانواده نشون دادن هیجان نشونه ضعفه، همراه با شرم میاد بالا نشون دادن هیجان، خب میتونه یک مردی یک زنی وقتی که انقدر با یک چهره مسکه روبروی من میشینه پیام قدرت به من بده، چون هیجان مساویس با ضعف و هر چقدر کمتر هیجان داشته باشی یعنی مرد یا زن قدرتمندتری هستی. و در صورتی که این فضا صرفا برای من آشناست و آشنا بودن نشانه سالم بودن نیست، آشنا بودن نشونه امن بودن نیست، آشنا بودن نشونه مناسب و متناسب بودن نیست، صرفا این فضاییه که من در کودکی تجربهش کردم و قرار نیستش که این دوباره بخواد برای من کار کنه. بس این که من دلم ضعف میره یا این اتفاقا برای من میفته و اینقدر پای هیجان در میونه و کاملا دارم بر اساس این موضوع میرم جلو، بس نشون میده که میتونه پشت انتخابهای ما چه اتفاقی بیفته و خوبه که ما بخوایم هوشیارتر باشیم نسبت بهش. اما یه نکته دیگه که وجود داره، ای برگردیم سر روی کردی که من معمولا راجبش کار میکنم، موضوع توی طرحواره درمانی و توی این نظریه طرحواره ها میان و برای ما تعیین میکنن که ما جذب چه افرادی بشیم. اگر که من عمیقا احساس میکنم که آدم کافی نیستم، آدم جذابی نیستم، آدم ارزشمندی نیستم، ممکنه که جذب بعدی بشم که این احساس رو داره به من میده دائم و داره به اون به شکل‌های مختلف، فکر کنم خیلی واضح یا خیلی هارش یا خیلی مشخص این اتفاق میفته، اما در لایه‌های پایین و خیلی نامحسوس داره مثلا با مقایسه‌های ریزی که می‌کنه، پیشنهاداتی که حتی میده، اینکه این کار رو بکن، اون کار رو انجام بده. به نظر من لایف استایلت این مدلی باشه قشنگ‌تره، همه اینها داره خیلی ساده این کارها رو انجام میده، اما وقتی که خیلی پرتکراره و دائما انگار یه سری پیشنهادات روی میز داره که به نظر این کار بکن، اون کار بکن، راجع به ظاهرت، راجع به رفتارت، راجع به خندیدنت، راجع به طرز فکرت، راجع به مدل کتاب خوندن، راجع به همه اینها داره من این پیشنهادات رو میده، در ظاهر شاید ببریم پیش هر کسی بگیم خب داره به کتاب پیشنهاد میده، چیز بدی نیست، داره بهت راجع به لایف استایل میگه، داره راجع به مسائل دیگه‌ای که میگه تو بخوای توش حالت بهتر باشه، و علم هم اصلا داره سپورت میکنه که مثلا اون کتابه کتاب خوبی نیست، این کتابه کتاب خوبیه. اما در پس تمام این اتفاقات و به ظاهر مثبتی که داره پیش میاد، داره این پیام به صورت ناخودآگاه به من مخابره میشه که من آدم کافی در ذهن این آدمه نیستم و عملا باید تمام تفریحاتم، مدل زندگیم، نگاهم و همه اینها رو بخوام تنظیم کنم و مدلی کنم که اون مد نظرشه یا نظر اون جذابتره، و اینطوری بخوام رابطه رو نگه دارم، اینطوری بخوام جذابتر جلوه کنم، چرا که معمولا مثلا مشروط پذیرفته شدم در دوران کودکی. پس اینجا مثلا میتونه یک مدل از الگوها یا طرحواره‌هایی باشه که در کودکی برای من شکل گرفته و من این باور در من از بچگی بوده که اگر تو این قوانین رو رعایت کنی، اگر این کارها رو انجام بدی، برای من مورد قبول و مورد پذیرشی. پس من همین رو میبرم با خودم توی یک ارتباطی که طرف مقابلم مثلا خیلی آدم موفقیه، خیلی آدم سختگیریه، خیلی آدمی که استانداردهای بالایی داره، و خب من هم فکر کنم چون آدم موفقی و همه اینها هم داره کف و دست و سوت میذارن براش، پس من هم باید خواسته های اون رو فالو کنم چون این فضا رو میشناسم. یا اینکه اگر در کودکی احساس کردم

0: کسی متوجه من نمیشه، من نمیفهمه، درکم نمیکنه، یا من برای هیچ کس مهم نیستم، توی ارتباطی قرار میگیرم که طرف مقابل من در بزرگسالی انتخابش میتونه چیزهای دیگه ای باشه، اولویتش چیزهای دیگه ای باشه. توضیح همینه که خب من کارم اینه، زندگیم اینه، شغلم اینه، خانوادم که میبینی وضعیتشون اینه. در ظاهر دوباره همه چیز منطقیه خب و داره درست حرف زده میشه راجع به این موضوع، اما ماجرا کمیت این موضوعه. یعنی وقتی که من یک پیشنهادی به تو دارم که از نظر من خوبه تو این کتاب رو هم امتحان کنی، تا اینکه در تمامی گفتگوهامون، در تمامی لحظات، مثلا داریم یه سریال ساده می‌بینیم، نگاه کن خانم رو مثلا چه لباسی پوشیده، یا مثلا دو دقیقه بعد راجع به یک ورزشی نگاه کن داره چه ورزشی مثلا میکنه، خب خوبه که تو هم انجام بدی. و می‌بینی همش دائما در حال پیشنهاد دادنه، یا توی اون یکی موقعیت دائما در حال بهونه آوردن واسه اینکه تو اولویت نباشی و فرد دیگه ای رو، یا موقعیت و شرایط و حتی دردسر دیگه ای رو اولویت قرار بده. این وقتی که پرتکراره، باز دوباره به ما این خبر رو میده که آن یه جای کار داره میننگه تو این ارتباط و من جذب فردی شدم که دوباره داره اون فضا رو برای من باز آفرینی میکنه، بازسازی میکنه، و در این فضا هم من باز دیده نمیشم، در این فضا هم من خیلی محترم شمرده نمیشم، ارزشمند نیستم از دید خودم، از نگاه خودم. و همه اینها آنچه رو که هر فردی داره زیست میکنه در یک ارتباطی و به لحاظ احساسی اونها رو به رسمیت بشناسه، جدی بدونه و فکر نکنه که خب چون مطمئنم وقتی اینها رو مطرح کنه ممکن طرف مقابل بگه که من که حرف بدی نزدم، این کار رو کردم، او تو منو درک نمی کنی، من بارها به تو گفتم که خانواده من در این شرایط هستن، اون هستن. اما موضوع کمیتشه، تکرارشه، طول مدتشه، نه اینکه خیلی حساسیت بالا باشه تمام اینها رو بذاریم به این حساب که پس من بد انتخاب کردم. نه، مطمئنن داریم راجع این حرف میزنیم که بخواد کمیتش بالا باشه و ما رو دوچار مشکل کنه. پس خوبه توی ارتباطاتمون اگر اطرافیان ما، اگر نوجوانی داریم، جوانی داریم داره وارد ارتباطی میشه یا به اشتباه خیلی چیزها رو عشق دریافت میکنه یا دیگه انتخاب حواسش به انتخاب کردن درست نیستش، آگاهیز یا خودمون اگر در شرف انتخاب کردن هستیم یا فکر میکنیم اگر فلانی این شخصیت رو داشته باشه خیلی به من جذابه، به فکر کنیم که چرا داره این اتفاق برای من میفته و آگاهانه تر میخوایم انتخاب کنیم، چون اگر این کار انجام ندیم مطمئنا آسیبش خیلی خیلی زیادتر از این حرف هاست و اینکه سالها ما رو درگیر کنه.
1: خانم دکتر، به پایان برنامه امروز رسیدیم. این رو بایستی به خدمت شنوندگان عرض بکنم که به تازگی در همسایگی خانم دکتر یک دارکوب زندگی میکنه و ولی نه، واقعیتش اینه که در همسایگیشون احتمالاً تعمیراتی داره صورت میگیره و این صداها مربوط به همسایه های خانم دکتر هست. لطفاً به گیرنده های خودتون زنده دست نزنین و الانم مشغوله و عرض به خدمت شما که ولی برجهت اگر که مایل هستید که از مشورت خانم دکتر روناک کاکاوند بیشتر بهره بگیرید، میتونید با شماره 0761-55-88-11 اگر هم که خارج از سوئد هستید 2046 رو به ابتدای این شماره اضافه کنید و فقط از طریق واتساپ به این شماره پیام بدید و حتما خانم دکتر با شما تماس میگیرند رو و میتونید که وقت ملاقاتی بگیرید و صحبت کنید با هم دیگه. و اگر احیانا فکر میکنید در این حوزه عشق دوست دارید که بیشتر بدونید، قطعا خانم دکتر میتونن بیشتر کمک بکنن. خانم دکتر، برای هفته آینده هم اگر که اشکال نداشته باشه، من میدونم که شاید این موضوع هنوز به پایان نرسیده باشه، ولی با توجه به اهمیتش و آنچه که داره میگذره داخل کشورمون و اون غم فراقی که شاید درگیر شده با خانواده های داغداری که عزیزانی رو از دست دادن و بسیار هم هستند، و من میدونم که تعداد بسیاری شنونده ما رو از ایران دنبال میکنن و همینطور شما رو، بد نیست که یک برنامه در ارتباط با علت خودکشی چه کار باید بکنیم؟ کسانی که به این موضوع فکر میکنند چه کارایی بکنند و اطرافیانشون چه وظایفی دارند نسبت به این آدم ها؟ و اصولا توی این حوزه یک کمی از اطلاعات شما استفاده بکنیم.
0: حتما هستم در خدمتتون و فکر کنم پیشنهاد خوبی باشه و حالا ما به ادامه موضوع عشق و اینها میتونیم بپردازیم، اما این وسط ها خوبه که موضوع
1: روز جامعه رو هم بهش فکر
0: کنیم، روز جامعه رو هم بهش توجه کنیم. دقیقا امیدوارم که عزیزان همراه ما باشن در آینده و چشم بهش میپردازیم.
1: حتما همین گونه خواهد بود. متشکرم از شما، اوقات خوشی داشته باشید. هفته آینده پنجشنبه در خدمت شما خواهم بود. روز شما بخیر.
0: خدا نگهدار.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohnson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستی دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسیوب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنل کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندل کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو البرز،

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز پنج شنبه 17 سپتامبر 2026 میلادی، برابر با 26 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است. رادیو صدای آشنا همراه هستید. روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق اینترنت کافی است به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن‌های تماس با ما 031 304 8000 و موبایل 073 550 9085 است.

صبح زنده می شوم از خنده های دوست، هر صبح زنده می شوم از خنده های دوست، لبخند دوست نابترین شکل گفتگوست. سیمانه ترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد پنجشنبه با شما هستیم دوستان، پنجشنبه که 17 روز از سپتامبر 2026 میلادی است و 26 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. آرزو میکنم بامداد زیبایی را آغاز کرده باشید و هوا بسیار مناسب، کمی خنک و آسمان آبی رنگ انتظار شما را میکشه. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده یه برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنجشنبه. امروز به خاطر مسافرت جناب عطارزاده به مدت 4 هفته ایشان را همراه نخواهیم بود. شاید ایشان یکم زودتر برگردند تا ببینیم چه پیش خواهد آمد. دوستان عزیز، تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با باشید دوستان عزیز.

من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم. چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم. نه خطی نه خالی نه خواب و خیالی، من ای حس مبهم تو را دوست دارم. سلامی صمیمی تر از غم ندیدم، به اندازه غم تو را دوست دارم. بیا تا صدا از دل سنگ بیزد، بگوییم با هم تو را دوست دارم.

ای که اینقدر ساکت و سردی، خودت آرامشم بودی، خودت دل واپسم کردی، ته قلبت هنوز باید یه احساسی به من باشه، چقدر باید بمونم تا یکی

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد پنجشنبه 17 سپتامبر و 26 شهریور ماه. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

رفیقان دوستان ده ها گروه هند، رفیقان دوستان ده ها گروه هند که هر یک در مسیر امتحانند. گروهی صورتک بر چهره دارند، به ظاهر دوست اما دشمنانند. گروهی وقت حاجت خاک بوسند ولی هنگام خدمت ها نهانند. گروهی خیر و شر در فعلشان نیست، نه زحمت بخش و نه راحت رسانند. گروهی دیده ناپاکند. هشدار، نگاه خود به هر سو میدوانند. بر این بی اسمتان ننگ جهان باد که چون خوکند و بل بدتر از آنند. ولی یاران همدل از سر لطف به هر حالت که باشد مهربانند. رفیقان را درون جان نگهدار، جانها پربهاتر از جهانند.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. شهریور آهسته در گوش زمین میگوید من آخرین نفسهای تابستانم با سبدی از انگور و سایه از ابرهای خسته. باد موهای تاکستان را شانه میزند و عطر سیب از حیات خانه میگذرد. گویی زمان جامی است که هر جرعهش طعم دلتنگی دارد. آفتاب هنوز مغرور است، اما نگاهش نرم تر شده، مانند چشمانی که می دانند پاییز پشت در ایستاده است. ای شهریور، در لابلای برگ‌هایت حرفی برای عاشقی بگذار. شاید کسی با صدای تو به مهر برسد.

دوستان عزیز به رادیو صدای آشنا همراه هستید. در بامداد پنجشنبه هستیم. وقتی فرزندت میگوید دیگر مدرسه نمیروم، هرگز فکر بد نکن. فکر نکن لجباز شده یا از روی تنبلی این حرف را میزند. بسیاری از پدر و مادرها هر صبح همین جمله را میشنوند و خیال میکنند بچه فقط بهانه میگیرد. اما پشت این جمله گاهی دلی پر از ترس یا ناراحتی پنهان است. شاید از معلم سختگیرش ترسیده، یا از تمسخر و آزار همکلاسی‌هایش دل شکسته شده، یا شاید حس میکند از بقیه عقبتر است و درس را نمیفهمد. وقتی نمیخواد به مدرسه برود، به جای اینکه بپرسی چرا مدرسه را دوست نداری، بپرس در مدرسه چه چیزی تو را اذیت میکند. فرقش خیلی مهم است. سوال اول یعنی سرزنش، اما پرسش دوم یعنی توجه و اعتماد. بچه ها از یاد گرفتن فرار نمی کنند. از فشار، ترس یا درد پنهانی فرار می کنند که در محیط مدرسه حس می کنند. پس به او نزدیک شو، به حرفهایش گوش بده، در آغوشش بگیر، چون جمله مدرسه نمی روم نشانه لجبازی نیست، صدای خاموش دلی است که نیاز به مهربانی دارد.

دوستان عزیز، رادیو صدای آشنا با شما هستیم. بسیار سپاسدارم از مهری که دوستان نسبت به ما دارند و این واقعا انرژی مثبتی است که دریافت میکنیم. واقعا آرزو میکنم تمام تلاشم این هست که آرامش داشتی شما را برهم نزنم و اگر بتونم در توانم باشه آرامش بیشتری به شما بدم. در این راه به کمک شما نیازمندم. نقاب ها در آینه روزگار. در این روزگاری غریب آدم ها دیگر با چهره های خیش به دیدار یکدیگر نمی روند. هر کس نقابی بر صورت دارد و لبخندی که از دلش خبر ندارد. دست ها به هم می رسند اما دل ها فرسنگ ها از هم دورند. چشم ها در چشم ها می نگرند بیان که کسی اندوه پنهان دیگری را ببیند. چه دشوار شده از آدم بودن در جهانی که صداقت را ساده لوحی می نامند و تظاهر را هنر زیستن. اینجا نقاب ها با هم سخن می گویند. نقاب ها عاشق می شوند، نقاب ها پیمان می بندند و گاهی پشت زیباترین لبخند ها شوربختانه خنجری خاموش در انتظار است. کسی نمی پرسد در پشت این چهره آرام چه طوفانی برپاست. کسی نمی داند آن که همیشه می خندد شاید هر شب در خلوت خیش با اشکهایش هم صحبت باشد. ما انقدر به نقابهای خود عادت کردیم که گاهی در برابر آینه نیز خیشتن را نمی شناسیم و چه اندوه بزرگی است. و چه اندوه بزرگی است وقتی انسانی در مقابل هزاران انسان تنها می ماند، نه از نبودن آدم ها بلکه از نبودن یکدلی بی‌نقاب. کاش روزی برسد که آدم ها جرأت کنند با چهره حقیقی خیش به دیدار یکدیگر بروند، بی ترس از قضاوت، بی نیاز از تظاهر، بی نقاب و بدون دروغ. کاش روزی دست ها از دل ها فرمان بگیرند و لبخند ها از جرفای جان برخیزند. آن روز شاید دوباره در کوچه های سرد این جهان انسانی انسان دیگری را نه از روی نقابش بلکه از روشنایی دلش بشناسد و جهان دوباره جای زندگی شود، نه نمایشگاهی از چهره های عاریتی.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا با شما هستیم. عرض شود که یک کارگاه نمایشی و آزمایشی برای کودکان در رابطه با نواختن تنبور قرار هست شنبه 26 در محل لوکال اتحادیه سراسری در لندلاتوری برگزار بشه. اخیراً یک سری کلاس در موزیک اسکولان گوشتن راه اندازی شده که خانم مریم جاوید مهر مدرس این رشته هستند و برای کودکان 7 تا 19 ساله. برای عزیزانی که برای مادر پدرها که دوست دارن فرزندشون در این کلاس ها ثبت نام کنن، میتونن با شماره تلفن 073-078-86-62 تماس بگیرند. اما برای اینکه بچه ها با این ساز آشنا بشن و محک بزنن که دوست دارن دوست ندارن، روز 26 در محل لوکال اتحادیه سراسری یک گرد همایی خواهد بود که خانم مریم خانم جاوید مهر به بچه ها حرف خواهد زد، نه که آموزش بده، ساز دستشون خواهد داد و ببینن چطور میشه این ساز رو فرا گرفت، یاد گرفت. فکر میکنم که جلسه خوبی از آن در بیاد. اجازه بدید توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. دوستان عزیز، صرافی صوفی از مکان قبلی خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 و دیدار با عزیزان صرافی صوفی محبت کنید، با این شماره تلفن تماس بگیرید: 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و می‌خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش و اطمینان خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر، همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه، اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سواحل اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهد. برای کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی و تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت بیشتر به سایت shemronmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستی در بامداد پنجشنبه. همانگونی که در آغاز برنامه اشاره کردم، از امروز و شاید تا سه هفته دیگر میشه 4 هفته جمعاً جناب عطارزاده را نخواهیم بود، چرا که ایشون برای یک سری کارهای عقب افتاده بعد از مدت‌ها به ایران سفر کردند و امیدوار هستم که همه چیز به خوبی پیش بره و هر چیز زودتر بازگردند و باز با هم باشیم. اما قیام مهسا و قیام سالگرد او در چهارشنبه‌ای که فراخوان پهلوی را هم همراه داشت، لرزه‌ای بر اندام حکومتیان انداخته است. وحشتی که خودشان هم می‌دانند، ترس تمام سراب‌های وجودشان را گرفته. از سایت کوچه، سایت تحلیل خبری، براتون یک آخرین گزارشی که حدوداً 4 ساعت پیش گذاشته شده رو انتخاب کردم با هم بشنویم.
1: این روزها 4 سالگرد قیام شورانگیز مهسا است. امروز سه‌شنبه 24 شهریور 15 سپتامبر، یک روز مانده به سالگرد روزی که مهسا ژینا امینی در 25 شهریور 1401 در بیمارستان کسرای تهران درگذشت و پس از آن به جرأت میتوان گفت که جمهوری اسلامی دیگر روز خوش ندید. دختر مظلوم کردستان را غریبانه در تهران به خاک و خون کشیدند، اما نام او رمزی شد که ایران را علیه ظلم و ستم 44 ساله شوراند. حالا در 4 سالگرد قیام مهسا، جمهوری اسلامی ضرباتی خورده که هیچ کس تصورش را نمی کرد و وحشت زده است. به شدت وحشت زده از اینکه همین روزها مردم بار دیگر به خیابان بیایند و این بار آخر باشد و این ضربه نهایی. به همین دلیل است که بقایای رژیم از هر مناسبتی می ترسند. برای فردا چهارشنبه 25 شهریور احزاب کردستان مانند هر سال در شهرهای کردی فراخوان اعتصاب و اعتراض دادند. در 3 سال گذشته حکومت زیاد این فراخوان را جدی نمی گرفت، اما امسال همه چیز تغییر کرده است. جنگ 40 روزه، کشته شدن علی خامنه ای، محاصره اقتصادی و وخامت بی سابقه اوضاع معیشتی حکومت را در شکننده ترین روزهای تاریخ عمرش قرار داده که از هر صدا و هر حرکتی به شدت هراس دارد. فراخوان که جای خود صفحه اینستاگرام یک رستوران را بستند، رستورانی به نام دستپخت بی بی که کتلت‌هایش معروف شده بود. چند روز پیش این رستوران در صفحه اینستاگرام خود یک پست تبلیغاتی منتشر کرد با این عنوان که هیچی کتلت بی بی نمیشه، به همراه موسیقی متن ترانه بی بی گل از معین، خواننده ایرانی.

0: حالا حکومت به سراغ این رستوران رفته، میگویند آن را بسته و صفحه اینستاگرامش را هم مسدود کرده تا همه از غریبه و آشنا به این حال زار حکومت بخندند و بگویند این بود آن همه ادعا. آنها میگویند گندگوی منطقه یک رستوران را پلمب کرده چون اسمش بیبی بوده و کتلت میپخته. این تابلوی تمام نمای زوال و استیصال رژیمی است که از هر چیزی حتی یک وعده غذا کابوس سقوط میبیند.
1: از هم ترسیدین؟ ای بیبی او بیبی نی، این نونو اون نونو نی، تو قدرت قرقین آقا، قرق لیلی داغون اینا.
0: همانقدر که بازداشت نواب ابراهیمی، آشپزی که طرز پخت کتلت را آموزش داده بود، توانست مانع ضرباتی شود که جمهوری اسلامی از بیبی، ترامپ و مردم خورد، حالا هم بستن رستوران بیبی می تواند وحشت کابوس سقوط را از دل آنها بیرون کند. احمد رضا رادان به صدا و سیمای حکومت رفته و به خیال خود حسابی مردم را ترسانده.
2: آمادگی کامل به سر می بریم. حتی از قبل از جنگ آماده تریم در همه ابعاد، در حوزه مرزبانی آماده تریم، در حوزه انتظامی آماده تریم، در حوزه خدماتی هم آماده تریم. امنیت مردم هم با شوخی نداریم، ما شرایطمون جنگیه. اگر وطن فروشی به دعوت دشمن خواست ناامنی ایجاد کنید، ما اون رو مثل دشمن میبینیم، باهاش اون برخورد رو میکنیم که با دشمن دارن برخورد میکنن و هیچ رو درواسی هم باهاش نداریم.
0: حرف‌های رادان نشان می‌دهد که بقایای جمهوری اسلامی به شدت نگران قیام مردمند. او به وضوح دارد می‌گوید که دستگاه امنیتی رژیم ریسک قیام مردم را بسیار بالا ارزیابی می‌کند و به خیال خود در حال تهدید پیشگیرانه است. این تهدید اما علی‌رغم برخی برآوردها که مردم شاید آماده قیام نباشند، پوچ است. زیرا به فاصله 8 ماه از قتل عام فجیع مردم در دیماه 1404 حکومت مجبور شده این طور تهدید کند. خود این امر یعنی دستگاه‌های امنیتی احتمال قیام و زنده شدن دوباره خیابان را بسیار بالا ارزیابی می‌کنند، در حالی که آنها با آن قتل عام خیال می‌کردند خودشان را حداقل برای 10 سال بیمه کردند. زمان بیان این حرف‌ها از سوی فرمانده سرکوب حکومت بسیار معنادار است. در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، در حالی که فشارهای اقتصادی به شدت گلوی مردم را می فشارد و بنزین 10,000 تومانی و حذف فریبکارانه سهمیه ها آنها را به شدت عصبانی کرده. حکومت درگیر جنگ و فشار خارجی است و به شدت نگران پیوند خوردن اعتراضات اقتصادی با اعتراضات سیاسی. هادی کسایی‌زاده روزنامه‌نگار در توییتی هولناک و تکان دهنده خبر داده که در برخی نقاط جنوب تهران نان قسطی شده و حتی برخی نان را می‌برند و پولش را نمی‌دهند. گفته انگار داریم در سریال ژان والژان زندگی می‌کنیم. هیچ نیازی نیست که شنونده این خبر تحلیلگر زبده یا پیشگوی ثابت شده‌ای باشد که بفهمد این وضعیت به یک قیام گسترده منجر خواهد شد. قیامی متفاوت با همه قیام‌های دیگر در ایران. در میان انبوه خبرهای 24 ساعت گذشته، ظاهر شدن یک چهره تاریخی و مرموز بسیار قابل تأمل است. تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا و از معماران جنگ عراق و سقوط صدام، در یک مصاحبه طوری حرف زده که انگار دیگر مذاکره و توافقی با جمهوری اسلامی در کار نیست و برخلاف تصور آنها که برخی فشارها در حوزه نفت و اقتصاد آمریکا را وادار به کوتاه آمدن می کند، این طور نیست و موضوع جمهوری اسلامی باید یک بار برای همیشه به طور اساسی حل شود. The Iranians have been offered the opportunity. تونی بلر: به ایرانی‌ها این فرصت داده شد تا با آمریکایی‌ها به توافق برسند. تفاهم‌نامه‌ای وجود داشت که بر سر آن توافق شده بود. راستش را بخواهید، به نظرم منطقی‌تر این بود که با آن موافقت می‌کردند و به آن پایبند می‌ماندند، اما این کار را نکردند. گمان می‌کنم آنها متوجه خواهند شد که ایالات متحده کاملاً مصمم است و مطمئناً کشورهای حوزه خلیج فارس نیاز دارند که تنگه هرمز باز و آزاد باشد. تا با و سرسختی بیشتری هم از سوی آمریکا و هم از سوی متحدانش وجود دارد، بیش از آنچه که به باور من حکومت ایران در حال حاضر محاسبه می کند. فکر می کنم آنها ممکن است با نگاه به برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌های غربی با خود بگویند آمریکا کوتاه خواهد آمد و کشورهای خلیج فارس اصرار خواهند کرد که اقدامات متوقف شود. من فکر می کنم مردم واقعا می خواهند جنگ متوقف شود، اما می خواهند بر اساس شرایطی متوقف شود که مشکل بزرگتری برای آینده ایجاد نکند. به این ترتیب تونی بلر میگوید جمهوری اسلامی در حال تکرار همان اشتباهی است که حکومت‌های ایدئولوژیک بارها مرتکب شدند. اینکه سر و صدای رسانه‌های غربی را با ضعف دولت‌های غربی اشتباه می‌گیرند. بقایای جمهوری اسلامی مطالب رسانه‌های آمریکایی را می‌خوانند، افزایش قیمت سوخت و اعتراض‌ها را می‌بینند و تصور می‌کنند اینها سرانجام ترامپ را مجبور به کوتاه آمدن می‌کند. تونی بلر اما میگوید میزان تحمل آمریکا و متحدانش بسیار بیشتر از محاسبات جمهوری اسلامی است. آنها جنگ نمیخواهند، اما صلحی را هم نمیخواهند که جمهوری اسلامی را زنده، مسلح و آماده برای بستن دوباره تنگه هرمز باقی بگذارد. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز و با زدن کشتی‌ها و پاره کردن تفاهم اسلام‌آباد گور خود را کنده است. مهمتر از آنچه تونی بلر میگوید این است که او ظاهر شده تا کاملا برخلاف آنچه چند روز پیش جان ساورز رئیس پیشین MI6 و پادشاه چارلز گفته عمل کند و حرف بزند. آن دو گفتند آمریکا زیاد اهل درگیری‌های طولانی مدت نیست و انشاءالله کنار می‌کشد و جهان غرب با جمهوری اسلامی از طریق مذاکره مسئله را حل می‌کند. اما حالا تونی بلر محافظه‌کار گویا مستقیم از جنگ عراق آمده و میگوید این طور نیست و آمریکا تصمیم خود را گرفته و دیگر توافقی در کار نیست. ترامپ هم گفته جمهوری اسلامی ورشکسته بد جور می‌خواهد یک معامله سریع با من بکند و این من خواهم بود که تصمیم می‌گیرم. این یعنی جمهوری اسلامی درخواست تماس و مذاکره داده اما ترامپ هنوز قبول نکرده. در وصف برداشت اشتباه مردان جمهوری اسلامی از ترامپ همین بس که یک نماینده مجلس گفته فکر کردیم ترامپ تاجر است و 500 میلیارد دلار به او رشوه پیشنهاد دادیم.
3: سه بار مذاکرات ژنو چرا 500 میلیارد دلار به شرکت‌های آمریکایی پیشنهاد همکاری اقتصادی کردیم؟ 500 میلیارد دلار به ریز به آمریکایی‌ها گفتیم در خدمتی. همه را این آقای قنبری معاون اقتصادی وزیر خارجه رفت تو نفت و گاز انقدر، تو معدن انقدر، تو محیط زیست انقدر، تو ترابری این. ما در اجلاس سوم برای چی آقای امتی رفت، آقای قنبری رفت؟ اینا مال قبل از جنگ 12 روز است. 500 میلیارد دلار پیشنهاد فقط به آمریکایی‌ها دادیم که بیایید با ما کار اقتصادی کنید، چون اینقدر به ما گفتن این ترامپ بیزینسه، اگه بوی اقتصاد و سود رو بفهمه دست برمیداره. گفتیم اینم بیزینس، 500 میلیارد دلار اینم سرمایه بزن. رسیدیم به اسلام آباد، جنگ 12 روزه شد، بعد اومدیم جنگ 40 روزه شد.
0: حرفهای قشقاوی دقیقاً تایید حرف تونی بلر است که اینها اصلاً آمریکا را نمیشناسند. دیوانگانی که خیال می‌کردند با رشوه 500 میلیارد دلاری می‌توانند ترامپ را بفریبند، در حالی که او به قصد نابودی یا تسلیم آنها آمده بود و بعد هم رهبرشان را کشت، همون که می‌گفت جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد. حالا حسن قشقاوی می‌گوید در زمان زنده بودن او و با اطلاع و رضایت او لیست 500 میلیارد دلاری را برای ترامپ تهیه کرده‌اند و او نپذیرفته. یک رسوایی بزرگ دیگر که خودشان هم به آن اعتراف می کنند. مانند رسوایی عملیات نجات خلبان آمریکایی که نمی خواهند آن را هم باور کنند. کارشناس های حکومت در دستگاه تبلیغاتی صدا و سیما سعی کردند روایت خلبان را زیر سوال ببرند و گفتند یک متنی را به او دادند و حواسشان نبوده که با آن سرعت در برخورد به زمین او نباید زنده می مانده. گویا آمریکایی‌ها که خود صاحب بزرگترین سینمای جهان و فیلمنامه‌نویسان هستند، حواسشان به این چیزها نبوده و یک روایت مانند روایت‌های جعلی جمهوری اسلامی را با عجله نوشتند و هیچ کس هم جز کارشناسان زبل جمهوری اسلامی این را نفهمیده.
4: اینو نفهمیدم واقعا یعنی چیه. کل چهره طرفو نشون دادن، نه پشت گرفتن، نه مثلا شطرنجی کردن، ولی اسمشو نگفتن. حالا چون دیگه الان اسمش کاملا با ابزارهای هوش مصنوعی اینا در میاد، مسئله ای نداره. بعد خلبان یکی از ویژگی‌هایی که داره اینه که مفهوم پرواز، قوانین پایه‌ای فیزیک و یکی از چیزهایی در فیزیک که حتما خیلی خوب میفهمه سقوطه. کاملا این آدم تربیت شده که در آسمون پرواز کنه با پرنده‌های مختلف. یعنی یه خلبانم، یه نفر که جوان 18 ساله میره تو دانشکده افسری نیرو هوایی برای خلبانی انتخاب میشه، صاف نمیره پشت F-15 بشینه، با هواپیماهای کوچیک مثل گلایدر بعد هواپیماهای ملخدار با اینا میاد بالا تا میرسه به هواپیمای جنگنده با موتور جت. میگه بین 70 تا 100 مایل سرعت سقوطم بوده وقتی که منو بررسی کردن، روایتمو شنیدن، کارشناسا نظر دادن.
5: کیلومتر چقدر میشه؟
4: میشه بین 112 تا 160 کیلومتر بر ساعت. آدم اگه با این سرعت هر چیزی بخوره میترکه. حالا ببین پارت بعدی رو ببینیم.
5: این که اونیت نترکه.
4: این نشون میده چی؟ ببینید، نمیشه بگی یه خلبان داره این حرفو میزنه. نشون میده یک اسکریپتی، یک متنی نوشته شده و ایشون پذیرفته که بیاد اینا رو بگه و بعد برسه به اون معجزه.
0: جالب است که کسانی نشستند و روایت عملیات محیرالعقول نجات خلبان آمریکایی را زیر سوال میبرند که خود با برنو و خودروی سمند در زاگرس به دنبال او میگشتند و شبکه خبرشان هم یک عکس از اتاق پژو پارس گذاشته بود و میگفت این جمجمه سوخته سرباز آمریکایی است که در هواپیمای آمریکایی جا مانده است. حالا کارشناسان و اهل فن درباره تکنولوژی کوانتومی حرف میزنند که از ده ها کیلومتر دورتر ضربان قلب خلبان را میشنیده و کنترل میکرده.
6: بخشی که مربوط به جستجو و نجات بود، خب یک قسمت ماجرا بود که با شجاعت خیلی زیادی انجام گرفت. ما دیدیم ویدیوهایی که سوخت‌رسانیه به هلیکوپترها بر فراز شهر ایران در مرکز ایران و ارتفاع پایین انجام می‌گرفت که خیلی کار خطرناکی با وجود تیراندازی شدیدی که به اونا می‌شد. ولی یک نکته دیگه نقش CIA بود. CIA از یک فناوری جدید استفاده کرد برای پیدا کردن خلبان که برای اینکه موقعیتش مشخص نشه از ارسال سیگنال‌های فرستنده خودش خودداری می‌کرد. از یک فناوری جدید استفاده کرد به اسم Ghost Murmur که می‌تونه با استفاده از فناوری‌های کوانتوم کامپیوتینگ، یعنی با استفاده از فناوری کوانتوم، ضربان قلب انسان رو از فاصله 40 مایلی کشف بکنه و اون از 40 مایلی پیدا تونستن پیدا بکنن موقعیت این خلبان بر اساس ضربان قلبش و دقیقا پس از موقعیتش که پیدا کردن دیگه مرحله پیدا کردن و نجاتش دیگه آسان تر شده بود.
0: اما مردان جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی حکومت 6 ماه است که در به در به دنبال 3 خلبان جنگنده هایی هستند که در خلیج فارس یا کشورهای حاشیه آن سقوط کردند و نمی دانند کجا هستند و چه اتفاقی برایشان افتاده. در حالی که آمریکا چند صد نفر و حجم عمده ای از تجهیزات را فقط برای نجات جان یک خلبان 50 ساعت در قلب کشور دشمن به کار گرفت و موفق هم شد. در ماجرای سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی هم تا بالگرد ترکیه‌ای نیامد آنها نتوانستند بفهمند او کجا سقوط کرده. حتی میگویند تماسی از سقوط کرده ها با اورژانس و مرکز امدادی بوده که گفتند هلیکوپتر رئیس جمهور سقوط کرده. آنها هم هر خندیدند و فکر کردند مزاحم تلفنی است. اتاق عملیات هم که رسوایی بزرگتری بود که سرداران سپاه در آن داشتند روی نقشه کاغذی دنبال ابراهیم رئیسی می‌گشتند.
7: یه تیم بفرستید. ولی همه هم خلبان هم آقای اسماعیلی هم میگن ما تا اینجا اومدیم با هم مگر برگشته باشیم.
8: ذهن ما که از ببین از تدیم بفرد ما عب باشیم عب که یه لحظه عب که میسمت نبود که از طبیل به بعد ما عبده
9: شد یکی در مسیر از چی گفته پرد شده ممکنه در باز شده باشه شده باشه روزا که موزه هیچ کسا نمیگیره.
0: به همین ترتیب بسیاری از فرماندهان سپاه در اولین لحظات در جنگ کشته شدند. و به همین ترتیب همه محاسباتشان درباره قدرت موشکی و تنگه هرمز و توافق و مذاکره و تفاهم و ترامپ اشتباه از آب درآمد. اما همچنان دل خوش کردند به افزایش قیمت نفت و به اینکه توانستند با بدبختی به گفته مهدی خراتیان حوثی‌ها را وارد جنگ کنند، در حالی که غافلند که حوثی‌ها با آمریکا هماهنگند.
5: خب باید کی بالا آقای ترامپ قبول میکنه نمیکنه، چیکارش کنیم چیکارش نکنیم، این دیگه به نظر من تو شرایط فعلی که یمن دستش رو ماشه است و داره گور ما که هر روز قراره لعلونه نکنون فجر کنیم جو.
10: حالا ما که منفجر نکنیم حالا هر روز قراره شو
5: ما یعنی جهان اسلام خب میام حواست باشه اول کجایی تو ذخایر نفتی به بدبختی رسوندی اینجا، یک یمن رو فعال کردی با بدبختی، خود این یمن خودش روزه مفصلی داره که یمن چرا وارد جنگ نشد توی مقطعی تو هم جنگ 40 روزه، اینا بین مسقط و دو الاف بودن دیگه، حالا میفهمم بعضی من چی میگم. خب آخرش هم فهمیدن که دارن کلا سرشون میزنن وارد جنگ شدن. بس اینجاست که این مسئله که توی یمن اتفاق افتاد الان با بدبختی اتفاق افتاد و ما رسیدیم تا این نقطه. خب ما الان اینجاییم، یعنی ما تونستیم با بدبختی تازه برسید به نقطه‌ای که جنگ اوکراین بود. به همین خاطر که انصار الله یه تکون داد
4: قیمت
5: کندل روز پنجشنبه رو یک دوستان دیده باشه، کندل داشت سقف مانیتور رو سوراخ می‌کرد، همینطور داشت میره دیوانوار بالا. خب
10: حالا اینجا از جمله اتفاقاتی که مثلا همین خط لوله‌ای که اتفاق افتاد، حالا کی زده عراقی‌ها
5: مطرحه، هر کی زده خدا خیرش.
0: مهدی خراتیان همان استراتژیست قبیله متوهمین است که گفته بود اگر 6 میلیون بشکه نفت خاورمیانه مختل شود قیمت نفت به 160 دلار میرسد. او حالا مدعی می شود که توانستند با بدبختی حوثی‌ها را فعال کنند که با زدن خط لوله عربستان قیمت نفت را افزایش بدهند. با وجود تمام این زحمت‌های آنها نفت پس از تحرکات حوثی‌ها فقط 3% جهش قیمت داشته و به 107 دلار رسیده است. جیدی ونس هم با اطمینان گفته که با حوثی‌ها وارد گفتگو شدند و اوضاع تحت مدیریت آمریکاست. خبرنگار: آیا تصرف جزیره پریم در دریای سرخ به دست حوثی‌ها اصلا موجب نگرانی شما شده است؟ آمریکا چه واکنشی به آن نشان خواهد داد؟ جیدی ونس: بله، مسلماً موجب نگرانی است. ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم. به طور مستمر با اماراتی‌ها، سعودی‌ها و دیگر طرف‌هایی که در منطقه تحت تأثیر این مسئله قرار گرفته‌اند در تماس بوده‌ایم. بنابراین دولت ایالات متحده کاملاً بر این موضوع اشراف دارد. ما همچنین مستقیماً با خود حوثی‌ها وارد گفتگو شده‌ایم. از این رو واقعاً احساس می‌کنیم اوضاع را زیر نظر و تحت مدیریت داریم. شرایط بسیار سیال و دائما در حال تغییر است، اما به نظارت بر آن ادامه خواهیم داد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که منافع مردم آمریکا در نظر گرفته و تضمین شود. این که اهالی جمهوری اسلامی تصور می‌کنند آنها سرانجام توانستند حوثی‌ها را وارد جنگ کنند اما حوثی‌ها دارند با آمریکا گفتگو می‌کنند هم یکی دیگر از محاسبات اشتباه آنهاست و درک نادرستشان از قدرت و توانایی آمریکا در کنترل صحنه جنگ. یکی دیگر از اشتباهات محاسباتی بقایای جمهوری اسلامی آن است که خیال می‌کنند به سمت ساخت بمب اتم می‌توانند بروند و با رونمایی از آن می‌توانند خود را بیمه کنند. دو خبر در این باره مهم بوده در ساعت‌های اخیر. خبر اول و کم اهمیت‌تر این که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی را به کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین راه ندادند به دلیل فشارهای دولت ترامپ. خبر دوم که بسیار مهم‌تر است این است که رافائل گروسی در همان کنفرانسی که محمد اسلامی را به آن راه ندادند گفت هشدار می‌دهم که وضعیت اورانیوم 60% جمهوری اسلامی قابل راستی‌آزمایی نیست. او گفت این نهاد بیش از یک سال است که نتوانسته وضعیت موجودی‌های اعلام شده اورانیوم جمهوری اسلامی از جمله اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را در تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران به طور مستمر راستی‌آزمایی کند. رافائل گروسی دوشنبه 23 شهریور در سخنرانی خود در 70مین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت نبود اطلاعات درباره این مواد هسته‌ای و نداشتن دسترسی به تأسیسات برای راستی‌آزمایی آنها مایه نگرانی جدی درباره اشاعه هسته‌ای است. او تاکید کرد که این وضعیت باید با نهایت فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد. به گفته گروسی، وضعیت نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال 1405 وخیم‌تر شده و این نهاد پس از حملات اسفند 1404 ناچار شد بازرسان خود را از ایران خارج کند. او افزوده آژانس بیش از 6 ماه است بجز یک مورد بازرسی از نیروگاه هسته‌ای بوشهر هیچ راستی‌آزمایی میدانی در ایران انجام نداده است. این حرف‌های گروسی در ادامه حرف‌های چند روز پیش او، یعنی وضعیت هشدار جهانی درباره جمهوری اسلامی، اینکه باید با فوریت به وضعیت هسته‌ای جمهوری اسلامی رسیدگی شود، یعنی دنیا باید هر چه سریع‌تر کاری بکند. برخی از ناظران می‌گویند گروسی اعلام وضعیت قرمز کرده و می‌گویند استفاده گروسی از عبارت با نهایت فوریت باید به آن رسیدگی شود و از آن به ناتوانی آژانس در ردگیری اورانیوم 60% پس از ضربات گذشته در ادبیات دیپلماتیک معادل اعلام وضعیت قرمز جهانی است. آنها میگویند تا زمانی که نهادهای تکنیکال سازمان ملل مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش رسمی مبنی بر از دست رفتن کنترل، کور شدن اشراف نظارتی و خطر ناگهانی اشاعه ارائه ندهند، اجماع حقوقی برای اقدام سخت فوری شکل نمی‌گیرد و سخنان گروسی دقیقاً همین مجوز را صادر کرده. وقتی آژانس می‌گوید توان راستی‌آزمایی ندارد، یعنی گزینه مهار نرم شکست خورده و تنها راه باقی مانده اقدام سخت مستقیم برای پاکسازی است. به عقیده این ناظران، ورود گروسی و گزارش صریح او آخرین تکه از زنجیره آماده سازی افکار عمومی و دیپلماسی جهانی پیش از ساعت صفر است. پرونده از فاز فنی و نظارتی آژانس خارج شده و رسما به دپارتمان‌های عملیاتی و اتاق‌های جنگ ارجاع یافته است. تمام متغیرها از کندل‌های سعودی بازار نفت تا قطعنامه شورای حکام، سوگند نتانیاهو در کنار دیوار ندبه و حالا گزارش گروسی نشان می‌دهند که مهلت سناریوهای میانه به پایان رسیده است. برخی دیگر از ناظران هم می‌گویند جمهوری اسلامی اینجا هم در حال کندن گور خود است، مانند تنگه هرمز، و با سرپیچی از قوانین آژانس دارد راه سقوط خود را هموار می‌کند.
11: جمهوری اسلامی این همه سال از سال 2003 میلادی صحبت میشه، یعنی به بیش از 23 سال جمهوری اسلامی همواره این شانس رو داشت که برنامه هسته‌ای خود رو به طور روشن تحت نظر سازمان ملل و این آژانس بین‌المللی به کار ببره، به پیش ببره، ولی چنین نکرد. خب نتیجه اون چی هست؟ ببینید زمانی که برجام امضا شد قرار بود که جمهوری اسلامی 3.67% اورانیوم رو در داخل ایران غنی بکنه. امروز حرف از بالای 60% و در زمانی 85% غنی شده اورانیوم غنی شده وجود داشت. معناش این هست که جمهوری اسلامی تمام تعهدات پادمانی خود رو زیر پا گذاشته و به نظر من نهایت این پرونده به اون جنگ بزرگی که انتظارش میره ختم میشه، که در اون جنگ بزرگ به طور قطع جمهوری اسلامی بسیار بسیار شکننده تر از امروز خواهد شد و به سوی سرنگونی خواهد رفت. جمهوری اسلامی امروز راه بازگشتی برای خود نگذاشته و به همین خاطر هست که کسانی که امروز در رأس قدرت هستند در جمهوری اسلامی یکی از دیگری متوهمتر و همه اینها از خامنه‌ای متوهمتر هستند. به این معنا که میپندارن که جنگ رو دارن میبرن و در نتیجه همکاری نخواهند کرد، نه با آمریکایی‌ها در مورد مذاکرات و نه در با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و به خصوص نه با شورای امنیت سازمان ملل.
0: ملاحظه می شود که مسئله همان است، توهم پیروزی و داشتن دست بالا، یا حداقل تصور این که حریفان دارند در تاب‌آوری شکست می خورند و کافی است ما کمی صبر کنیم، ضمن این که دارند به جامعه حامی خیش هم رویاهای سنگینی می فروشند. مصطفی خوششش پس از مدتی غیبت و ممنوع تصویری دوباره به صدا سیما آمد و در حالی که یک چشم خود را امروز باز می کرد و یکی را فردا، از موشکی عجیب الخلقه خبر داد که ناو را میزند.
12: بچه های حافظه سپاه افتخار کنی، در عرض 4 ماه یه موشک ساختن که هنوز که هنوز اندیشکده ها و رسانه های غربی حیرونن این سیستمش چیه؟ مستقل خود اتکاه ماهواره و اینا دیگه نیست.
13: خب
12: میره دنبال ناف. خب میدونی وای نمیسه، اولا تو آبهای فراخ یا تو اقیانوس یا تو دریا مثل سوزن تو کاهه، حالا کو پیدا، برو پیداش کن.
13: بله.
12: این پیدا میکنه بدون نیاز، حالا ظاهرا به ماهواره و اینها میره میگرده دنبالش، این هرچی بره اینم دنبالش میره. حالا گفته میشه سر حرارتی اپتیکی یعنی دوربینی داره که میتونه دنبال کنه، اما یه سریه دیگه میگن نه سنسور داره، یه سریه دیگه میگن نه یه چیز دیگه ای الکترونیک داره، هیچکی نمیدونه چی داره.
0: برخی از مردم ناآگاه هم که حرفهای کسانی مانند مصطفی خوش‌چشم را میشنوند خیال میکنند بقایای جمهوری اسلامی واقعا سلاحی دارند که ناو را غرق میکند، اما نمیدانند که در واقع هیچ سلاح تعیین کنندهی در دست آنها نیست و سلاح آنها فقط همانهایی است که با آنها مردم بیدفاع را هدف قرار میدهند، مردمی که دارند زیر فشار له می شوند و رادان تهدیدشان می کند که اگر به خیابان بیایند با آنها آن می کند که با دشمن می کند، در حالی که با دشمن هیچ نتوانستند بکنند.
14: سلام، من می خواهم یه سری حرفای غم انگیز بزنم، اگه حوصله نداری استراب کن. ببین اول یه چیز نشون بدم اگر تو نمی دونی. سمعت یه دقیقه، یکی شد آدم تعمیر، این در واقع تعویضش کنن، کم وقتی یه بار باتریش خراب میشه که میدونم کار خودشونه، شارژشو مثلا کم و کمترش میکنن، دستکاری خودشونه که مجبور بشیم بدیم تهران درستش کنم. الان زنگ زدم بابام که تعویضش چقدره، 33 میلیون تومان. من به درک بابام فکر میکنه چقدر دیگه هزینه. خود امروز من به بابام گفتم دیگه نمیخوام بشنوم، اصلا کلا دیگه ایشی با من حرف نزنه، هرکی هم خواست با من حرف بزنه یا لف خونی کنه یا صداتونو برام ببریم بالا که من بتونم بشنوم. به جهنم یعنی چی وضعیه؟ هیچی دیگه نمیتونم زندگی کنم، ریدیم به زندگی ما گوه زدیم بسته دیگه، میخوام خوش ندم. ای شما الان چی کار کنم؟ راه حلی شیه لامش میترسم بابام یه هر لحظه سست کنم.
0: این روزها از هر کوی و برزن فریاد درد مردم به آسمان بلند است، اما در اپوزیسیون مانند جمهوری اسلامی همه با پهلوی می جنگند. حامیان تریبون به دست حکومت که علناً به مردم می گویند اعتراض بکنید اما نام پهلوی را نیاورید.
15: خب الان دیگه داغ شده بحث این که اختشاش تو راهه و نمیدونم قراره بریزن بیرون و این نمیدونم جاوید شایعه و اینا. مردم عزیز ایران یه توضیح بدم خدمتتون. اول اینکه خب خیلی از بچهای رسانه از سر دلسوزی از سر غیرت آگاهی میدن، مواظب باشید اختشاش داریم، اما من یه توضیح بهتون بدم. اول اینکه دلتون قرص باشه، به هیچ عنوان این ویدیو میمونه تاریخ شهادت میده، به هیچ عنوان اختشاشی نداریم، به هیچ عنوان، حداقل تا چند سال آینده. توجه بفرمایید، مردمی که 43 میلیون نفر تشییع رهبرش اومدن، حدود 200 خورده شب، میلیون ها آدم تو میدونان هر شب، اختشاشی درش وجود نخواهد داشت. توجه کنید، اعتراض هستا، شاید به زودی 2 هفته، 1 ماه، 1 سال، من نمیدونم، بازار یه قسمتی اعتراض کنه، اما همون اعتراض اگه کسی بیاد بگه جاوید چا، اگه بیاد بگه نمیدونم جمهوری اسلامی بره، خود مردم میزنن تو دهنش و جلوشو میگیرن، چون مردم متوجه شدن که بیگانه هیچ وقت ما رو نجات نخواهد داد و مردم خسارت دادن از صحبت های این جاوید چا.

0: اون جنگی باش برخورد میشه. قوت قلب داشته باشید، در جمهوری اسلامی ایران با افتخار سرتون رو بگیرید بالا، با عزت زندگی کنید، والله دلنگرانی در هر موردی داشته باشید مدیون آقای موزمانید.
1: این حرف ها که هم خطاب به حامیان حکومت زده می شود و هم خطاب به مردم مخالف حکومت، به خوبی نشان دهنده وحشتی است که بر اردوی حکومتی ها سایه افکنده است. آنها مطمئنند که مردم این بار به قصد کندن بنیانشان بیرون می‌ریزند و در میان جریان‌های اپوزیسیون از تنها چیزی که می‌ترسند پهلوی است، زیرا می‌دانند که پهلوی یک آلترناتیو آماده و مورد اعتماد است که در صورت سقوط جمهوری اسلامی به راحتی می‌تواند به جای آن بنشیند و دیگر نمی‌توانند با وجود پهلوی مردم را از آشوب و تجزیه و هرج و مرج بترسانند. جامعه هم به شدت پهلوی خواهست. مردمی که پس از قتل عام دیماه در کنسرت ابراهیم حامدی در استانبول یک صدا فریاد جاوید شاه سر دادند وقتی ابی پرچم شیر و خورشید را از هم گشود. سیر حوادث به گونه ایست که مردم سرانجام مجبور به اتخاذ تصمیم نهایی خواهند شد و بقایای جمهوری اسلامی هم در مقابل سیل بنیانکن میلیون ها انسانی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند دوام نخواهند آورد. و آنچه مردم در دیماه 1404 فریاد زدند و برایش خون دادند به بار خواهد نشست.

0: پرسش مهم و بیپاسخ در این روزها این است که چرا برخی از چهره‌های رسانه‌ای که زمانی اپوزیسیون محسوب می‌شدند، دارند به شاهزاده رضا پهلوی تنها آلترناتیو و جایگزین جمهوری اسلامی که توان بسیج مردم را دارد و مردم به او امید بسته‌اند حمله می‌کنند. در حالی که می‌دانند پهلوی بزرگترین و شاید تنها شانس ایران برای عبور از این گردنه سهمگین تاریخی است. به نظر شما چرا آنها نمیتوانند به نقش شاهزاده رضا پهلوی به عنوان پلی برای گذار از جمهوری اسلامی بیاندیشند و آن را بپذیرند و دست از کارشکنی در مسیر انقلاب ملی مردم ایران بردارند؟
1: من معتقدم این سوال درستیه که ما در قیام بعدی باید یه فکری برای اون اسلحه جمهوری اسلامی بکنیم که در دیما اومدن چون جنایت بزرگ رو انجام دادن، ولی در کنارش معتقدم حملاتی که به شاهزاده رضا پهلوی میشه به لحاظ راهبردی اشتباه است. چرا اشتباه است؟ ما الان بعد از سالها اکثریت ملت به یک رهبر برای دوران گذار اعتماد کرده و این رهبر خودشو تست کرده از نظر اینکه مردم اونو میخوان یا نه، و اکثریت مردم بهش جواب مثبت دادن، با صدای بلند تاییدش کردن. تضعیف این رهبر چیزی که جمهوری اسلامی میخواد، حتی اگر بعضی ها ایراداتی هم دارن، اون ایرادات هستی که میبینید هر کسی ایرادی مطرح کنه. من میگم به لحاظ راهبردی، یعنی یک فرصت تاریخی وجود اومده که ما جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم، وجود شخص شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و اعتماد بسیار بسیار بالایی که مردم به ایشون دارن، این یه فرصت تاریخیه. و اگر هر کسی به دلایل تاکتیکی به ذهنش میرسه که ما باید بیایم شاهزاده رو تضعیف کنیم و میدونیم که شاهزاده رو تضعیف بکنن اونورش یه رهبر قوی تر شاهزاده که نیست، بنابراین من به لحاظ راهبردی معتقدم اگر کسی واقعا معتقد به سرنگونی جمهوری اسلامیه، اینو باید حواسش باشه موقع یه حرفی میزنه، یه عملی میکنه، این حرف اول در چارچوب سرنگونی جمهوری

اسلامی که اکثریت مردم میخوان و هدف نهایی همه ما هاست، اون حرف، اون گفتار از جمله حملاتی که به شاهزاده رضا پهلوی میشه، این نسبتش با سرنگونی جمهوری اسلامی چیه؟ من فکر میکنم اشتباه راهبردیه حمله به شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی فرصت فاریفیه. مردم ایران 48 سال رهبر نداشتن، الان رهبر دارن. رهبری هم دارن که مردم با اکثریت بالای تاییدش کردن و رهبری هم هست که خودش پای کاره.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنجشنبه 17 سپتامبر و امروز 26 شهریور ماه هم هست. اجازه بدید توجه شما را به یه اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم و برنامه را پی بگیریم. تا ساعت 2 همراه ما باشید. کارگاه آشنایی با تنبور و تجربه همنوازی توسط خانم مریم جاوید مهر. این کارگاه برای علاقمندانی است که قبل از ثبت نام در کلاس کنجکاو هستند، یک بار از نزدیک با این ساز آشنا شده و تجربه همنوازی داشته باشند. این برنامه شنبه 26 در محل لوکال اتحادیه سراسری برگزار خواهد شد. ساعت این برنامه هم ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر هست. شنبه 26 سپتامبر از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر در لوکال اتحادیه سراسری همان کانون بازنشستگان در لندلاتوری. دوستان عزیز، به چند پیام کوتاه بازرگانی توجه کنید.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشتی که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. دوستان عزیز، صرافی صوفی از مکان قبلی خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. جابجایی صرافی صوفی به اودینزگاتان شماره 13 انجام شده و پیش از رفتن به دیدار عزیزان در صرافی صوفی با این شماره تماس بگیرید: 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلاتکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزنند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه حال شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولتی بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس رسلیگاتان شماره 10 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. اشاره کنم که رستوران مارینه در لینگاتان شماره 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستی. تا ساعت 2 همراه ما باشید. گاهی اگر بتوانیم قدرت داشته باشیم، نوشته های نامرئی را هم بخوانیم. اتومبیل جلویی آهسته پیش می رفت و با اینکه بوق می زدم به من راه نمی داد. داشتم خونسردی خودم را از دست می دادم که ناگهان چشمم به نوشته کوچکی روی شیشه عقب اتومبیلش افتاد که نوشته بود: راننده ناشنوا، صبور باشید. مشاهده این نوشته همه چیز را عوض کرد، همه چیز را تغییر داد. بلافاصله آرام شدم، سرعتم را کم کردم و با چند دقیقه تأخیر منزل رسیدم، اما مشکلی نبود. ناگهان با خود زمزمه کردم: آیا اگر این نوشته پشت شیشه نبود، من صبوری به خرج می دادم؟ راستی چرا برای بردباری در برابر مردم به یک نوشته نیاز داریم؟ اگر مردم نوشته هایی به پیشانی خود بچسبانند، با آنها صبور و مهربان خواهیم بود. مثلا نوشته هایی همچون: کارم را از دست دادم، احساس بی‌ارزشی و حقارت می کنم، یا در شرایط بد مالی و ورشکستگی قرار دارم، یا بعد از سالها درس خواندن هنوز بیکارم، مریضی در خانه دارم، و صدها نوشته دیگر شبیه به اینها. یادمان باشد همه درگیر مشکلاتی هستیم، درگیر مشکلاتی که ما از آنها خبر نداریم. برای دیگران بیایید نوشته های نامرئی همدیگر را خوب درک کرده و با مهربانی به یکدیگر احترام بگذاریم، چون همیشه همه چیز را نمی شود فریاد زد. شعری هست که من شاعرش را متاسفانه پیدا نکردم، ولی خودم اسم شاعرش را گذاشتم: کارما. میگوید: حال یک دل را اگر کردی خراب، آماده باش، اشک چشم دل شکسته خانه ویران میکند. باور کنید هیچ کس حالش خوب نیست. هوای همدیگر را بیشتر داشته باشیم.

دلم نه برای آمدن کسی تنگ است، نه برای ماندن کسی. دلم نه برای آمدن کسی تنگ است، نه برای ماندن کسی. دلم برای آن روزها تنگ است که ساده بودم و دنیا را به مهربانی آدم ها می سنجیدم.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا با شما هستیم و تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. دوست عزیزی با من تماس گرفتند و اعلام کردند که یک آپارتمان در منطقه هیسینگه دارن، دو اتاقه، به مدت یک سال دو سال میتونن دست دوم اجاره بدند و اجارش هم 7000 کرون است، اما شوربختانه ایشون به 031 زنگ زدن و شماره تلفن ایشون رو 031 نمیفته. به همین دلیل من شماره تلفن از ایشون ندارم. از این دوست عزیز خواهش میکنم حداقل شماره تلفنشون برای من اگر میتونن اس ام اس کنن، اگر نه دوباره زنگ بزنن که من بنویسم.
1: 18 سال طول کشید تا اینا رو یاد گرفتم، ولی میخوام توی یه دقیقه بهت یاد بدم. شماره 1، زندگی منتظر هیچ کس نمیمونه. هر روز که از خواب بیدار میشی باید بدون توجه به هر اتفاقی، جنگ، صلح، قیمت دلار یا هر موضوع حواس پرت کن و دیگه، بعد به تلاش خودت ادامه میدی. شماره 2، مطمئن شو که خوب از خودت مراقبت میکنی، چون اگه اتفاقی برات بیفته دنیا به مسیر خودش ادامه میده، این تویی که عقب میفتی. شماره 3، زندگی روز به روز سخت‌تر میشه. اگه مطمئن نشی که تو قوی تر از روز قبلی، ممکنه زیر چرخ دنده های بیرحم زندگی له بشی. شماره 4، توی سکوت کار کن، توی خلوت جشن. یادت باشه آدم های حسود استاد خراب کردن چیزهای خوبن. نیازی نیست به همه چیزتو نشون بدی. 5، از گذشته خودت پشیمون نباش، فقط درس بگیر و ادامه بده. گذشته تموم شده، لطفا اونو به آینده نبر. شماره 6، هیچ کس اهمیت نمیده که تو واسه بهتر شدنت هر روز داری سخت کار کن، پس دنبال جلب توجه بقیه تو مسیر رشدت نباش. 7، یاد بگیر احساساتتو کنترل کنی. یه ذهن آروم از پس هر موقعیتی میتونه بر بیاد. حواست باشه خدا هیچ وقت بیشتر از ظرفیتت از تو امتحان نمیگیره. شماره 8، اگه کسی رو بهتر خودت امتحان کردی، به جای دشمنی و تنفر ازش مشاوره بخواه، باش دوست شو، سعی کن باش همکاری کن. شماره 9، وقتی فقط روی خودتو کار خودت تمرکز میکنی، با خودت توی صلحی. لطفا دنبال حاشیه نباش، کسی تا وقتی که تمرکزت فقط روی خودته عمرن نمیتونه بهت آسیب بزنه. این ویدیو و این نقطه نکته رو حداقل واسه 5 تا از دوستات

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند.

0: دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. امروز جناب عطازاده رو نداشتیم و تا 4 هفته از داشتنشون محروم هستیم، مگر اینکه زودتر از موعد مقرر از ایران بازگردند. در صفحه چای با بنفشه با خانم بنفشه طاهریان یک پادکست بسیار زیباست، 6 دقیقه‌ای با هم گوش کنیم.
1: محتوای این ویدیو مناسب بچه ها نیست. اگر بچه ای دور و برتون هست با هدفون بشنوین. آیا میدونین نام اصلی عبدالله ابن مقفع چی بوده و چرا مرگش یکی از مشهورترین و تلخترین ماجراهای تاریخ ایرانه؟ نام این مرد روزبه پوردادویه بوده، یعنی روزبه پسر دادویه. و چطوری روزبه میشه عبدالله و دادویه میشه مقفع؟ الان براتون میگم. این آقای دادویه یا دادبه در اصل یک ایرانی زرتشتی و از طبقه دبیران بوده. در دوران ساسانیان دبیران افرادی با سواد، آشنا با حسابداری و اداره کشور و مسلط به زبان پهلوی بودند. خانواده آقای دادویه در فارس زندگی می کردن و از کارگزاران حکومتی ساسانیان به شمار می رفتن. آقای دادویه بعد از حمله مسلمین به ایران در زمان حکومت امویان مأمور جمع‌آوری مالیات در فارس بوده، اما متهم میشه به اینکه در حسابها تخلف کرده یا بخشی از مالیات رو نگه داشته و برای حاکم عراق نفرستاده. در نتیجه حاکم دستور میده به شدت شکنجش کنن و در اثر همین شکنجه دستها و انگشتهاش آسیب دائمی میبینه و کج میشه. به همین دلیل بهش لقب مقفع میدن. مقفع یعنی چی؟ یعنی دستی که تغییر شکل داده یا کج شده. عبدالله ابن مقفع یعنی عبدالله پسر مردی که دستش تغییر شکل داده. و اما روزبه چطور تبدیل میشه به عبدالله؟ برگردیم کمی عقبتر. آقای دادویه تربیت پسرش براش بسیار مهم بوده. در نتیجه بهترین آموزگارهای اون زمان رو دور پسرش جمع میکنه تا از زبان پارسی پهلوی تا عربی بهش آموزش بدن. روزبه هم هر کتابی که به دستش میرسه میخونه و کم کم کار به جایی میرسه که از تمامی استادان خودش جلو میزنه. با شکست امویان عباسیان بر تخت حکمرانی میشینن، اما برای حکومت بر ایران به شدت به ایرانیان و دبیران ایرانی نیاز داشتن و روزبه جوان یکی از کسانی بوده که هم سیستم اداری و حکومتی ساسانی رو خوب میشناخته، هم در تنظیم نامه ها و اسناد سیاسی مهارت فوق‌العاده‌ای داشته. گفته میشه روزبه احتمالاً برای فعالیت در ساختار سیاسی در ظاهر مسلمان میشه و نام خودش رو میذاره عبدالله، اما در واقع کماکان زرتشتی و یا اونطوری که بعضیا میگن مانوی باقی میمونه. آقای روزبه به بصره میره و وارد دستگاه دولتی میشه، اما از اونجایی که عاشق فرهنگ و هنر و مفاخر ایرانه شروع میکنه به ترجمه متون پهلوی به عربی تا از بین نرن. از نظام اداری پیشرفته و فلسفه سیاسی تا اخلاقیات ایرانی و ادبیات، از خدای‌نامه تا کلیله و دمنه، و بدین ترتیب نه تنها ارزش و عظمت فرهنگ ایران رو در جهان اسلام مطرح میکنه، بلکه تبدیل میشه به یکی از مهمترین افراد الهام بخش به جریان فکری جنبش شعوبیه که چند ویدیو قبلتر در موردش توضیح دادم. از بین کتاب‌هایی که روزبه ترجمه می‌کنه، کلیل و دمنش انقدر زیبا بوده که به عنوان نمادی از روانی و خوش آهنگی در زبان عربی تلقی و بعد پایه ترجمه‌های دیگه به فارسی، یونانی، ترکی، اسپانیایی، روسی و آلمانی میشه. فردوسی در شاهنامه به کلیل و دمنه‌ای که رودکی از همین نسخه روزبه پوردادویه ترجمه کرده اشاره می‌کنه. بعضی مورخان روزبه پوردادویه رو از چهره‌های مؤثر در ایرانی شدن دستگاه خلافت عباسی میدونن، اما همین عباسیان بهاش چه میکنن؟ جناب روزبه در 35 سالگی فردی بسیار باسواد، رکگو، مشکل پسند، با آداب شست رفته و از همه مهمتر آزاده و مغروره که همین باعث میشه دشمنان قدرتمندی پیدا کنه. خلیفه عباسی یعنی منصور که به عقاید روزبه مشکوک و نگران بلند پروازی های سیاسی و رکگویی هاشه به سفیان ابن معاویه که حاکم بصره است و اون هم با روزبه پوردادوی دشمنی دیرینه داره اجازه میده که بکشتش و مرگ روزبه به یکی از مشهورترین و تلخترین ماجراهای تاریخ تبدیل میشه. طبق مشهورترین روایت تاریخی سفیان به بهانه اینکه مسلمانی روزبه مشکوکه و احتمالاً ملحده دستور میده دستگیرش کنن و بعد در نهایت بیرحمی دست و پاهاش رو تکه تکه میکنن و جلوی چشم خودش در تنور آتش میندازن تا روزبه در حین جان دادن ببینه. روزبه پوردادویه در دو کتاب سخنوری بزرگ و سخنوری خرد که در مورد اخلاق و رفتار و فرهنگ ایرانیان و معاشرت درباره ایرانه میگه خردورزی یعنی عقل زیربنای تمام رفتار نیکو و پسندیده است و انسان برای بقا در اجتماع نیازمند ادب به معنای انضباط در رفتاره. تندی در کلام و بی‌ثباتی در دوستی نشانه هایی از ضعف شخصیتی فرد هستند و وفای به عهد و راستی نه تنها رفتاری نیکو بلکه ضرورت پایداری جامعه ان. بی تردید یکی از کسانی که ما ایرانی ها حفظ فرهنگ، هنر و هویت ایرانیمون رو بهش مدیونیم آقای روزبه پوردادوی است که متاسفانه بخش بزرگی از ما ایرانیان احتمالاً فقط نامش رو اون هم نام عربیش رو شنیدیم.

تو سن عزیز همچنان شنونده یه رادیو صدای آشنا هستید. این دوستی که برای اجاره یک آپارتمان دو اتاقه در منطقه هیسینگن با من تماس گرفتن، فراموش کردن شماره تلفنم به من بدن، به همین خاطر من هیچ شماره تلفنی از ایشون ندارم.

یک جایی متوجه می شوی که قرار نیست همیشه همه چیز رو درست کنی. بعضی چیزها فقط باید رها بشن. گاهی قوی بودن یعنی دست از جنگیدن با چیزی برداری که دیگه از کنترل تو خارج هست. پس برای امروز فقط یک نفس عمیق بکش و با خودت مهربون‌تر باش. دوستان عزیزم، به درخواست دو تن از دوستان ضروری است که گفتشون رو پاسخ بدم و از من تصنیف یا مجموعه بسیار زیبای جام توهی رو خواستن، همانی که میگوید پر کن پیاله را، سروده بسیار زیبای فریدون مشیری، ساخته ای از فریدون شهبازیان و خب نوازندگی استادان بزرگ همچون حبیب‌الله بدیعی و کلام صدای بی‌نظیر خانم آذر پژوهش و صدای ماندگار و جاودانه استاد شجریان. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و امیدوار هستم که همه چیز آنگونه که شما میخواهید بر وفق مراد شما بچرخد. فراموش نکنید که برنامه ساعت دو که برنامه ما به پایان میرسه، تا ساعت 3 تا ساعت 5 رادیو پیام برنامه خودش رو روی رادیو پیام .3 بازپخش میکنه. از ساعت 5 تا 8 رادیو صدای آشنا بازپخش خواهد شد در روی همان سایت رادیو پیام .3. از ساعت 8 تا 11 باز رادیو پیام هست. از 11 تا 2 بعد نیم شب رادیو صدای آشنا. به همین ترتیب تا 8 صبح فردا این دو برنامه بازپخش می شوند. اگر دوست دارید در رخت خواب خوابیدید آرامشی داشته باشید، می توانید به راحتی و بسیار لذت بخش برنامه های ما رو دنبال کنید. فردا آدینه است و برنامه گلها هم برای شما تدارک دیده شده، اما امروز تلاش می کردم که یک دوست رو روی خط بیارم، فرصت نشد. حتما فردا این کار خواهم کرد. سینا طاهری معرف حضور تعداد زیادی از دوستان هست، شاید به اسم دیگه شما بشناسید، اما من اونو به عنوان سینا میشناسم، سینا طاهری میشناسم. فردا با هم

برنامه رادیو پیام تا ساعت 2 باز هم در خدمت شما عزیزانم خواهم بود. لحظه لحظه شما سرشار از عشق، مهربانی و آرامش. خدا نگهدار.

پر کن پیاله را کین آب آتشین دیریست ره به حال خرابم نمی برد. این جام ها که در پی هم می شود تهی، دریای آتش است که ریزم به کام خویش گردا.

من با سمند سرکش و جادوی شراب تا بیکران عالم پندار رفتم، تا دشت پرستاره اندیشه های گرد، تا مرز ناشناخته مرگ و زندگی، تا کوچه باغ خاطرهای گریز پا، تا شهر یادها. دیگر شراب هم جز تا کنار بستر خوابم نمیبرم.

هان ای عقاب عشق، از اوج قله‌های مه‌آلود دوردست پرواز کن به دشت غم‌انگیز عمر من، آنجا ببر مرا که شرابم نمی‌برد، آن بی ستاره‌ام که عقابم.

دیگر شراب هم جز تا کنار.

زندگی با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

0: سریال های کوتاه بازیگر اصلی هم، یعنی دو جایزه
1: و یک رکورد شکنی کرد که تا به حال اتفاق نیفتاده.
0: دو جایزه بهترین بازیگر مرد رو تونست از آن خودش بکنه.
1: خب میخوای همینجوری بگیم که توی رشته های مختلف چه اتفاقاتی افتاده؟ حالا بهترین سریال درام و کمدی رو گفت. البته ویدوز بی اونقدر کمدی نیست، یه دارک کمدیه که به ژانر وحشت هم نزدیک میشه، یه جاهای تریلر هم میشه، اما به هر حال توی این دسته قرار گرفته بود.
0: کارگردانش آقای هیرو مورای، اولین کارگردان آسیایی آمریکاییه، یعنی در واقع اولین آسیاییه که همچین جایزه رو دریافت میکنه.
1: بهترین بازیگر نقش اول زن توی سریال های درام هم بالاخره ریا سیهورن واسه سریال پلوریبوس تونستش که امی بگیره. هر چقدر این عزیزان در برای سریال بتر کارسول و حالا همین دار و دسته برای بریکینگ بد زور زده بودن، به جایی درسیده بودن
0: دار دسته آقای کلیگان، وینس کلیگان معروف، و پلوریبوس در مجموع 6 امی دریافت کرد که حالا اصلیش همون بهترین بازیگر نقش زن بود، ولی خب صدر لیز همونجور که گفتی ویدوز بی با 14 تاست، بعدش دی تی اف سن لویس 7 تا، تریترز هم 7 تا و همینجوری میاد پایین. و جالب اینه که درخشش پلتفرم اپل نشون داد که اصلا یک بازیگره، یعنی گفته بود که من هم میخوام در دسته اون قدرها قرار بگیرم، اما امسال نشون داد که واقعا از نظر دریافت جوایزم با دو تا سریال ویدوز بی و پلوریبوس مطرحه و همینجوری هم داره سریال خوب معرفی میکنه.
1: بله، HBO و نتفلیکس پشت سر گذاشت.
0: پشت سر گذاشت، اما در ژانر این آخر و زمانی و درامای پیچیده و یه ذره دارک و اینا الان اپل تیوی داره جاپای خودش رو محکم میکنه.
1: بهترین کارگردانی سریال درام به اسلو هورسز تعلق گرفتش که اسلو هورسز سیزن 6ش هم به تازگی در حال انتشار هستش. اگه سریال های جاسوسی دوست دارین که به حالا البته اینجا MI6 نیست، یه دار و دسته‌ای دارن به اسم MI5، میتونید اونو تماشا بکنید.
0: بهترین بازیگر نقش زن در دسته سریال های کوتاه خانم سالی فیلد شد.
1: بله،
0: که با 80 سال سن تبدیل به مسن‌ترین برنده این جایزه در کل ادوار امی شد.
1: یه نامزد ایرانی هم بود در بخش بازیگری، خانم سپیده معافی که نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال درام شد واسه بازی تو سریال The Pit، و خیلی جاها گفته بودن که اولین زن ایرانی و خاورمیانه‌ای که نامزد این دریافت جایزه میشه و تو امی و این حرفا، که اصلا درست نیست.
0: اصلا درست نیست،
1: به هیچ وجه درست نیستش. خیلی عجیبه که نقدش خانم شهره آقداشلو و جایزه امی دریافت کرد واسه سریال هاوس آف صدام، خاندان صدام، و
0: در سال 2000
1: جایزه رو گرفتش در سال 2008.
0: در سال 2008 بلد. اپل هم یه کار بامزه کرد، اون بیلبورد معروفه که در سریال پلوریبوس مردم شهر برای کارول نصب می‌کردن و الان براش نصب کردن، تبریک گفتن به کارول سریال پلوریبوس
1: و اشاره کرده به پلوریبوس. فیلمنامه فصل دومش نوشته شده و فیلمبرداریش هم پاییز امسال آغاز میشه. فصل دوم ویدوز بی هم فیلمنامه‌اش در حال نگارشه و گفتن که فیلمبرداریش اوایل سال آینده میلادی و احتمالاً تو ماه مارس، اسفند 405، فروردین 406 آغاز میشه. احتمال پخششون هم هر دوشون یا اواخر 2027 یا اوایل 2028. حالا باید مخاطبان این دو سریال منتظر بمانند تا به خلاصه فصل‌های دوم این آثار برسن.
0: ولی اپل داره پایه‌گذاری کار خوبم میکنه، با یکی دو تا سریال شروع کرده که دو تا فصل رو همزمان با هم دیگه فیلم برداری میکنه، یعنی وقتی که پخش اون فصل اول به اتمام میرسه فصل دوم آماده است تقریبا و فقط میذارن که بینش یه فاصله بیفته برای تماشاگرها. و به نظر من اگه این حرکت جا بیفته خیلی منطقی تره که اینقدر طرفدارای فیلم و سریال، یعنی در واقع سریال ها، اذیت نشن.
1: دقیقاً. حالا آقای متیو ریس هم بهش اشاره کردیم که اولین فردی شد که در یک شب دو تا جایزه امی در بخش بازیگری تو نقش اصلی دریافت میکنه و اولین بازیگر مردی هم هست که هر سه جایزه اصلی بازیگری امی رو به دست آورده. فکر میکنم قبلا واسه سریال د امریکن جایزه گرفته بود. یه سخنرانی بامزه‌ای هم داشتش بعد از دریافت جایزه‌اش، گفتش که به مردم بزرگ و دوست داشتنی ویلز، ما ملتی کوچک اما قدرتمند هستیم.
0: خب چه حمایت
1: حمایت اساسی کرده.
0: سریال های دیگه هم که توی لیست، اسپایدر نوار 5 تا جایزه، سریال بیف 3 تا، مارگوز گات مانی ترابلز، اینم یه سریال کمدی بامزه است و همه اینا سریال خوبی هن. یعنی اگر کسی هست که در لابلای این صحبت هایی که ما داریم میکنیم میخواد یک لیست تماشایی هم برای خودش راست و ریس بکنه، به نظر من همین فکر کنم 10-15 تا سریالی که الان نصف بردیم همشون ارزش تماشا رو تقریبا میشه گفت دارن.
1: آره، به وینس گیلیگان اشاره کردی، خالق بریکینگ بد و بتر کار سول. برای بریکینگ بد کلن برای همه فصل‌ها 16 تا جایزه گرفت، برای پلوریبوس 6 تا جایزه گرفت، حالا برای یه فصلش
0: با یه فصل بله،
1: و برای بتر کار سول هیچ جایزه، یعنی هیچ جایزه این سریال در امی دریافت نکرد. اینم از عجایب خیلی هست، با اینکه 53 نامزدی داشت بتر کار سول. خلاصه اینم از این.
0: بله، مراسم یه جایزه فعالیت‌های انسان دوستانه و خیریه هم داشت که به مایکل جی فاکس رسید.
1: بسیار هم عالی، سپاسگزارم ازت.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. آیت آباد
1: جانم
0: الان داشتیم میگفتین که بهتر کارسال واقعا نبرده
2: امی هیچی
0: دلم شکست بود. سریال محبوب منه و واقعا این گله بمونه بعدا من خدمت امیا میرسم.
2: بل.
0: ولی حالا میخوایم بریم سراغ بحث شیرینه.
2: الان ورزش و کوروش بازیار عزیز کارشناس و مدرس فوتبال از آلمان همراه ما هستن. کوروش جان سلام ارادت.
0: سلام.
3: سلام خدمت شما عزیزان آقای سعیدی آقای تاباز و شنوندگان کافه فردا.
2: خب سالگرد مهسا هست، در این باره میخواین شما مهمون کنید ما و شنوندگان رو به جملاتی؟
3: دردناکه. ما وقتی که نگاه میکنیم چقدر سریع روزا میگذرن و این داغ کهنه هم نمیشه، ما بچه های زیادی رو از دست دادیم، اما رفتن مهسا چراغ پرنوری رو در زندگی همه ما ایرانی ها روشن کرد و من در همون موقع که مهسا پرپر شد و به قد رسید یک بیت شعر پین کردم در توییتر، اجازه میخوام همونو بخونم. به سفر رفتی و خوبان همه گیسو کندند، در فراق تو عجب سلسله ها برهم ریخت. و وقتی که الان میبینیم که دختران زنان ایرانی با چه احساسی موهاشون رو به دست باد میسپرن، در خیابان راه میرن و کوچکترین تعرضی هم بهشون نمیشه، آقای تاباد آقای سعیدی، میبینیم که واقعا چه انقلابی بود رفتن مهسا و این قابل احترامه. اما خب در زمینه ورزش ما سهر خدا دادی هم هفته پیش سالگردش بود، هفتمین سالگردش بود. اما خب بیان ببینیم واقعا در بحث مدیریت کلان ورزش، نه اصلا اجازه انتخاب رشته ورزشیشون رو دارن دختران و زنان ایرانی؟ اجازه دوچرخه سواری موتور سواری دارن؟ یا اینکه یک کسی مثل خانم دکتر زهرا اینچه درگاهی اجازه ریاست فدراسیون ژیمناستیک رو ازش گرفتن و نذاشتن که به ریاستش ادامه بده؟ جمله آخرم برمیگردم به المپیک پاریس، همین یکی دو سال گذشته، خانم مینو مددا سرمربی تیم ملی و تکواندو زنان ایران بود، برای اولین بار دو تکواندوکار زن ایران رفتن رو سکو، نقره و برنز گرفتن برای ایران. هنگام پخش سرود و روی سکو رفتن، رئیس فدراسیون آقای هادی سایی که خودش قهرمان جهان المپیک بود مانع رفتن مینو مددا به عنوان سرمربی زنان ایران روی سکو شد. یعنی وقتی که نگاه میکنیم واقعا حق دیده شدن رو هم از زنان ورزشکارمون گرفتن و واقعا دردناک.
2: بله. درست. یک دقیقه فرصت داریم. امروز تیم امید ایران 3-1 امارات رو برد مسابقات بازی آسیایی در ناگویا.
3: بازی خوب بود برای بازی اول، واقعا سخت بازی اول در تورنمنت، بازی تمرینی و تدارکاتی نداشتن. این تیم در جام جهانی اندونزی 2016 بیشترشون شاگرد حسین عبدی بودن. من حسین عبدی رو در حد این بازیکنان نمیدونم. در همه دنیا بازیکنانی که وارد باشگاه معتبر میشن دیگه کاری به کارشون ندارن و اونا بازیکن تیم ملی هستن. ماریو گوتسه در 22 سالگی گل قهرمانی جهان رو به ثمر رسونده. الان آیا اسپانیا یامال و آلمان موزیالا رو میاره از بایر مونیخ میبره به تیم زیر 20 سالشون یا نه؟ موزیالا 18 سالگی برای تیم ملیش بازی میکنه. بنابراین بخوایم حساب بکنیم، قهرمانی حق این بچه هاست. اگر بتونن شانس بیارن، من صمیمانه آرزو میکنم قهرمان بشن، حداقل 2 سال به خاطر سربازی جلو بیفتن. اما اختلافاتی که بین کمیته ملی المپیک هست، چون سیاسی عقیدتی سیاسی ترین نهاد ورزشی ایران کمیته ملی المپیک است که عین شوروی و آلمان شرقی دوست داره مدال بیاره و خودشو نشون بده که بگه ایران یک کشوری است که برای بچه‌هاش همه کار میکنه. متاسفانه اینا اختلافاتی است که مانع موفقیت تیم المپیک فوتبال المپیکمون تا امروز شده. اما من امیدوارم این بچه‌ها با کیفیتی که دارن قهرمان بشن و بتونن به آرزوهاشون برسن.
2: بله سپاسگزار از کوروش بازیار. توی این گروه ایران با تیم‌های چین و کره شمالی هم همگروه هست که بازی بعدی فکر می‌کنم 4 روز دیگه با تیم چین باشه، که تیم چین هم امروز کره شمالی رو تونست شکست بده.
1: مدعیای اصلی هم.
4: اگر قرار باشه از جنبش زن زندگی آزادی فقط یه صدا برای تاریخ باقی بمونه، احتمالاً یکی از اولین گزینه‌ها آهنگ برای شروین حاجی‌پوره. آهنگی که نه شاعر سیاسی مشهوری پشتش بود، نه حزب و سازمانی سفارش ساختش رو داده بود و نه اصلا قرار بود تبدیل به سرود یه جنبش بشه. ماجرا از یه سوال خیلی ساده در شبکه‌های اجتماعی شروع شد: برای چی اعتراض میکنیم؟ و مردم جواب داده بودن: برای رقصیدن توی کوچه، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای دانش آموزها، برای آینده و خیلی برایهای دیگه. شروین حاجی پور تعدادی از همین جمله ها و توییت ها رو برداشت، پشت سر هم گذاشت و روی اونها موسیقی ساخت.

نتیجه عجیب بود. آهنگ در ششم مهر ماه 1401 منتشر و در مدت بسیار کوتاهی ده ها میلیون بار دیده شد. شروین دستگیر و اون آهنگ از اینستاگرامش حذف شد. ولی دیگه خیلی دیر بود. برای چرخیده بود توی جامعه و حتی جهان. با این وجود برای فقط یکی از صداهای جنبشی بود که خیلی زود برای خودش یه موسیقی متن کامل ساخت. چون تقریبا همزمان یه مدل کاملا متفاوت از موسیقی اعتراضی هم داشت شکل می‌گرفت.

سرود زن ساخته مهدی یراحی با شعری از منا برزویی. اگر برای بیشتر درباره چیزهایی بود که مردم از زندگی می‌خواستند، سرود زن از همون ابتدا تکلیفش رو روشن کرده بود. این دیگه فقط یه ترانه درباره اعتراض نبود، قرار بود واقعا سرود اعتراض باشه. ترانه‌ای که با شعار زن، زندگی، آزادی شروع می‌شد و ساختارش هم جوری بود که بشه دست جمعی خوندش. یراحی این قطعه رو در مهر 1401 منتشر کرد و خیلی زود صدای اون از لابلای تجمع‌ها و دانشگاه‌ها شنیده شد. و اینجا اتفاق مهمتری داشت می‌افتاد. موسیقی اعتراضی زن، زندگی، آزادی دیگه فقط کار خواننده‌های حرفه‌ای نبود. خود معترضان داشتن تبدیل به خواننده می‌شدن. یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها در دانشگاه هنر اتفاق افتاد.

اینجا جاییه که چند ده دانشجو کنار هم ایستادن و ساز و ارکستر مفصلی هم در کار نیست. صدای جمعی، کوبیدن پا روی زمین و یک ملودی آشنا. برپا خیز برای زن، زندگی، آزادی. اما داستان این ملودی خیلی قدیمی تر از اعتراضات 1401 بود. اصلش برمیگرده به شیلی. سرود معروفی که ترجمه فارسیش میشد مردم متحد هرگز شکست نخواهد.

ملودی که در دهه 70 میلادی با جنبش‌های سیاسی شیلی مشهور شد و بعد دور دنیا چرخید و حتی نسخه از اون در فضای انقلابی ایران سال 57 هم شنیده شد. و حالا بیشتر از 4 دهه بعد نسل دیگری از دانشجویان ایرانی همون ملودی رو برداشته بودن، ولی این بار روی اون می‌خوندن زن، زندگی، آزادی. و شاید یکی از جالب‌ترین تفاوت‌ها همین جا بود. در بسیاری از سرودهای سیاسی قدیمی ایران صدای غالب صدای مردانه بود، اما در تعداد زیادی از اجراهای جنبش 1401 صدای زنانه نه در پس زمینه بلکه درست وسط صحنه قرار داشت. نکته جالب این که دانشجویان دانشگاه هنر هم فقط همین یک قطعه رو منتشر نکردن و در ماه‌های بعد چند اجرای گروهی دیگه هم از اونها منتشر شد، از جمله دختران آفتاب. یعنی این بار برای تولید موسیقی اعتراضی الزاماً لازم نبود منتظر بمونی یه خواننده مشهور آهنگ جدید بده. یک دانشگاه، یک گروه دانشجو، حتی یک جمع کوچک میتونست خودش صاحب صدا بشه. اما یک بخش دیگه هم از همون روزهای اول حضور بسیار پررنگی داشت. رپ

توماج صالحی البته خیلی قبل از شهریور 1401 هم موسیقی سیاسی و اعتراضی می ساخت، ولی با شروع اعتراضات فاصله بین خواننده و موضوع ترانه تقریبا از بین رفت. توماج فقط درباره اعتراضات نمی خوند، خودش هم آشکارا از اعتراضها حمایت می کرد و همین فعالیت ها نهایتا به بازداشتش منجر شد. او در قطعاتی مثل میدون جنگه و فال نشون داد که زبان موسیقی اعتراضی خصوصاً وقتی پای رپ در میون باشه دیگه استعاره‌ای و محتاط نیست، بلکه توش مخاطب و طرف دعوا کاملاً مشخصن. و اینجا رپ یک مزیت مهم داشت، برای ساختنش لازم نبود استودیو، ارکستر یا امکانات عجیب و غریبی داشته باشی، میشد خیلی سریع به اتفاقات واکنش نشون داد و موسیقی تقریباً همزمان با خیابون حرکت میکرد و فقط کمی بعد یکی از قدیمی ترین چهره های رپ فارسی هم وارد این موسیقی متن شد. اسم قطعه خودش اشاره بود به معروف ترین آهنگ جنبش.

اگر شروین گفته بود برای هیچکس همون ساختار رو برداشت و برد به دنیای خودش به زبان تندتر و خشنتر رپ و حالا ظرف چند هفته یک جنبش اعتراضی چند جور موسیقی کاملا متفاوت داشت پیانوی آرام شروین، سرود مهدی یراهی، کر دانشجویان دانشگاه هنر و رپ توماج و هیچکس اما ماجرا فقط داخل ایران نبود. بیرون از کشور هم خواننده ها و موزیسین های ایرانی خیلی زود شروع کردن به ساختن و انتشار آثار مرتبط با اعتراض ها. مثلا کینگ رام، عرفان، جیدال، رعنا منصور و حامد نیکپه که در قطعه ایران من کنار هم قرار گرفتند.

و این اتفاق باعث شد چیزی شکل بگیره که شاید در جنبش‌های اعتراضی قبلی ایران با این سرعت و وسعت وجود نداشت. یک موسیقی متن که همزمان در تهران و کردستان و دانشگاه‌های ایران ساخته می‌شد و در لس‌آنجلس و تورنتو، برلین، شهرهای دیگه ادامه پیدا می‌کرد. شبکه‌های اجتماعی هم همه چیز رو عوض کرده بودند. دیگه لازم نبود یه ترانه از رادیو یا تلویزیون پخش بشه تا مردم بشنونش. گاهی یک اجرای موبایلی در یک دانشگاه کافی بود تا چند ساعت بعد هزاران کیلومتر اون طرف‌تر صدها نفر همون آهنگ رو در یک تجمع بخونن و شاید به همین دلیله که پیدا کردن یک سرود برای جنبش زن، زندگی، آزادی چندان ساده نیست، چون برخلاف خیلی از جنبش‌های سیاسی گذشته این یکی انگار یه سرود نداشت. چندین سرود داشت اما تقریباً همشون دور یه چیز می‌چرخیدن، اینکه اعتراض فقط در شعارهای سیاسی خلاصه نمی‌شد، بلکه درباره خود زندگی بود. شاید به همین خاطره که سه کلمه‌ای که اسم این جنبش شد خودش از اول ریتم داشت: زن، زندگی، آزادی.

و شاید سالها بعد وقتی کسی بخواد بدون پاییز 1401 در ایران چه خبر بوده، لازم نباشه اول کتاب تاریخ رو باز کنه. فقط کافیه دکمه پلی رو بزنه و گوشهاش رو بسپره به ترنم موسیقیایی بخشی از عزیزترین نقطه تاریخ دوست داشتنی ترین کشور دنیا، ایران.

0: بله.
1: چقدر خاطر انگیز واقعا.
0: بله.
1: یعنی یه عالمه حس عجیب و غریب از 4 سال پیش اومد برای ما که اینجوری بود، امیدوارم تونسته باشیم این حس رو به مخاطبین عزیزمون هم بدیم.
0: دقیقا. خب ادامه برنامه، مرینا برامون از زن زندگی آزادی میگه. قبلش هم یک مخاطب از داخل ایران برامون یک متنی رو خونده و
1: یک گزارش روزمره از وضعیت.
0: ما ازتون خداحافظی میکنیم، بریم با هم بشنویم.
1: خداحافظ.
2: کماویش 4 ساله که شبا دندون قروچه میکنه. 4 سال میشه که هر روز نه تنها لچکم و خونه جا میذارم، بلکه مانتو و شومیزم نمیپوشم. نه که فکر کنی آزاد شده ها، نه. هر بار که یه ماشین سبز کثافت از کنارم رد میشه یا تو خیابون بهشون میرسم، دندونا و محکم به هم فشار میدم. اما هر بار کمتر از دفعه قبل میترسم. این کمتر ترسیدن، این انتشار شجاعت، این لبخند زدن به هم دیگه وقت رد شدم از کنار هم، به خاطر اونایی که نیستن. اونی که سلطان قلبا میخوند، اونی که نترسید و گلوله خورد وسط قلبش، اونی که میخواست عروس بشه، اونی که پیتزا درست میکرد، اونی که زیر بارون موتور سواری میکرد، اونی که فقط رفاه رفاه رفاه میخواست، اونی که بلوچی میرخصید و تشنه موند، اونی که دنیاش خدای رنگین کمون بود، اونی که فکر میکرد فقط سطل آشغال آتیش زده، اونی که فکر دل مامانش بود، اون عزیزی که ورزش میکرد، اون که گفت برای شادی کنی، و صدها و هزاران هزاران هزاران جان، هزاران جانی که عزیز بود. خیلی وقت شروع شده، اما وقتی که هنوز خوشی نیومده یعنی هنوز تموم نشده، یعنی هنوز ادامه داره.
3: ادامه داره راهی که 4 سال پیش این روزهای آخر شهریور یه زن، یه دختر، یه مهسا بازش کرد و اسمش هم شد اسم رمزش. اسمی که برای مردم سرخورده و عصبانی شد اسم رمز پیروزی و برای دیکتاتور اسم رمز کابوس. کابوسی به اسم زن، به نام زندگی و برای آزادی. اون موقع یه راه باز شد که انتهاش نور بود. یه دریچه باز شد که ازش خورشید میتونست بتابه توی زندگی‌ها. و شاید مهمترین عنصر این جنبشی که شکل گرفت حضور زنها بود. از همون روز اول زنها به بخش مهم و جدایی ناپذیری از این جنبش تبدیل شدن. زنهایی که چیزی نمیخواستن جز احترام و رسیدن به حقوق انسانی، و همین باعث شده که همیشه خار چشم اونایی باشن که زن رو بر نمیتابیدن و زن بودن رو واجد شرایط انسانی نمیدونستن. ولی زنا به اونا نشون دادن که وقتی بخوان میتونن پاشنه آشیل حکومتی باشن که اصلا پایه‌هاش روی ظلم و تبعیض بنا شده. زنانی که نشون دادن هر موقع بخوان میتونن چه کابوس بدی برای دیکتاتوری و مردسالاری باشن. زنهایی که همیشه دیده نشدن، سرکوب شدن، به پستوها رونده شدن و محکوم بودن به این که مسابقه زندگی رو در حالی شروع کنن که هم نوعان مردشون فقط به خاطر مرد بودن رقابت رو از چند صد متر جلوتر شروع کردن. این زنان اما بالاخره کاسه صبرشون لبریز شد و همنشینی سیاه و تلخ روسری ها و توسری ها زلف اونها رو به هم گره زد و چشم همه دنیا رو به سمت ایران برگردون که اونجا چه خبره؟ که مگه اونجا چی شده که زنان میخوان پرچمدار یه جنبش جدید بشن؟ و چی شده که زن و زندگی و آزادی به هم درامیختن و شدن اسم رمز عبور از یکی از مهلکه های خطیر تاریخ یک کشور؟ زنان ایرانی مسیر سخت و مهم و تاریخی رو شروع کردن و خیلی از مردای ایرانی هم کم نذاشتن، پا به پاشون جلو اومدن و هم صدای اونا زن زندگی آزادی رو فریاد زدن. اما این مسیریه که کسی نقطه پایانش رو نمیدونه، مسیریه که پیچ و خمهاش یکی یکی پشت سر گذاشته میشه و یه جایی بالاخره همه با هم میگن آخیش، بالاخره تموم شد، بالاخره رسیدیم. و یادمون نمیره که روزی و وقتی زنهامون پیشروی مسیری شدن به سمت انسانیت و به امید گفتن جمله زیبای بالاخره تموم شد. و حالا زنها، مردها، جوانها و پیرها همه داریم کنار همین مسیر رو پیش میبریم، هرچند که اون طرف قصه هنوز رسماً دست تسلیم رو بالا نیاورده و نادرست و نابجا بودن خودش رو فریاد نزده، ولی شجاعت انسان تراز ایرانی روزهایی رو آورده که داریم میبینیم که زیبایی و انسانیت خودش رو تحمیل کرده به شکست ناپذیرهای تقلبی. داریم میبینیم که هرچند اونا دارن از درد شکست به خودشون میپیچن و گاهی مشت و لگد ناشیانهی هم به سمت مردم میندازن، اما روزهایی رسیدن که در اون بادها آزادانه در طره های موی دخترانمون میپیچن و دختران محله های خوشحال هم نشین دختران خیابان انقلاب شدن. و اینو یادمون نره که شاید هنوز به آخر این راه نرسیده باشیم، اما به این اطمینان رسیدیم که دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو به نقطه شروع برگردونه، تا روزی که بالاخره کنار هم جوانه بزنیم و دوباره با صدای بلند بگیم بالاخره تموم شد، بالاخره رسیدیم.

0: امروز پنجشنبه 26 شهریور 1404 مصادف با 17 سپتامبر 2026 رو سپری میکنیم. سلام و درود میگم به شما. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو با گزارش ها و گفتگوهای تحلیلی شما رو همراهی میکنم. امروز در مورد آخرین تحولات ایران و آمریکا صحبت میکنیم و همینطور از آمار کشتار قربانیان جانباختگان 1404 میگیم و گفتگوهای بیشتری داریم. اما پیش از این میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند که اینجا در استودیو با ماست.
1: با سلام. روز چهارشنبه دونالد ترامپ با اظهار امیدواری نسبت به نزدیک شدن به پایان جنگ با ایران گفت تهران میخواهد به توافق برسد. مقامات جمهوری اسلامی تأکید کردند که مذاکره‌ای با واشنگتن در جریان نیست و تماس‌ها تنها از طریق میانجیگران انجام می‌شود و تا زمانی که شرایط ایران برآورده نشود مذاکره‌ای انجام نخواهد شد. برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله آکسیوس گزارش دادند که سه‌شنبه آینده دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران یا وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره جنگ ایران گفتگو خواهد کرد. کمیته مستقل و بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران در جدیدترین گزارش خود حمله آمریکا به مدرسه‌ای در میناب و ورزشگاهی در لامرد را مصداق جنایت جنگی عنوان کرده است. در این گزارش همچنین گفته شده بسیاری از اقدامات ایران در نقض فاحش حقوق بشر مصداق جنایت علیه بشریت است، از جمله قتل، حبس، شکنجه و سرکوب معترضان که در چارچوب حمله گسترده و نظاممند علیه غیر نظامیان انجام شده است. این گزارش 42 صفحه‌ای قرار است برای بررسی و تصمیم گیری به شورای حقوق بشر سازمان ملل که مقر آن در ژنو است ارائه شود. مقامات آمریکایی پیشتر گفتند که عملیات نظامی در چارچوب قوانین جنگی انجام می شود. ایران هم همواره نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر را رد کرده است. دفاتر نمایندگی آمریکا و ایران در ژنو به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ ندادند. سازمان حقوق بشر ایران در جدیدترین گزارش خود تعداد کشته شدگان در اعتراضات دی ماه سال گذشته را بیش از 4200 نفر اعلام کرد. به گزارش این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ، در میان کشته شدگان دست کم 420 نفر زن، 281 کودک زیر 18 سال و 25 کودک زیر 14 سال دیده می شود. در این فهرست سن، زمان و محل جانباختن بیش از 4200 نفر منتشر شده و به گفته نویسندگان گزارش حاصل ماها جمع آوری اطلاعات، تطبیق منابع، راستی آزمایی هویت و مجموعی از مستندات درباره کشتار معترضان است. بیشتر کشته شدگان در روزهای 18 و 19 دی ماه در جریان اعتراضات گسترده خیابانی و تیراندازی وسیع نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده که این آمار حداقل تعداد مستند شده کشته شدگان است و نه تعداد نهایی جانباختگان. سال گذشته دفتر ریاست جمهوری ایران با صدور اطلاعیه‌ای فهرست نزدیک به 3000 نفر از کشته شدگان اعتراضات دی ماه را منتشر کرد. و نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری CNN گفت که انتشار کتاب خاطراتش خطرناک است ولی افشای واقعیت‌ها وظیفه اوست. به گفته او نوشتن این کتاب ممکن است پیامدهایی برای وی داشته باشد، اما زندگی در ایران و منطقه به همین شکل است. خانم محمدی که در مرخصی پزشکی به سر می‌برد از خانه‌اش در تهران گفت که برای مستندسازی بهتر است به طور علنی درباره شیوه‌های شکنجه و آنچه بر او گذشته صحبت شود. کتاب خاطرات نرگس محمدی با عنوان یک زن هرگز از مبارزه دست نمی‌کشد روز چهارشنبه رونمایی شد و در چند کشور اروپایی به فروش گذاشته خواهد شد. محور اصلی این کتاب خاطرات و روایات مسیر مبارزات نرگس محمدی زندگی در شرایط دشوار و ادامه مبارزه برای حقوق بشر است.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما هم میتونید با سر زدن به وبسایت رادیو فردا و همینطور شبکه‌های اجتماعی از اخبار و تحلیل‌های تازه مطلع بشید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.

0: میانجی میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که جنگ ایران به زودی پایان پیدا خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی مستقیماً با دولت او تماس گرفتن. البته هنوز مقام‌های تهران در این باره اظهار نظری نکردند. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران مستقیماً با دولت او تماس گرفته و بسیار خواهان توافق با ایالات متحده است. او شامگاه چهارشنبه 26 شهریور به وقت ایران پس از ورود به ایالت کارولینای شمالی برای یک سخنرانی انتخاباتی به خبرنگاران گفت که امیدوار است جنگ ایران به پایان نزدیک شده باشد. آقای ترامپ افزود که باید دید اوضاع چطور پیش می رود، چون می گفته او ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. باید دید نتیجه چه می شود.
2: Well, hopefully we're toward the end of the war. They want to make a deal, and we'll see how that works out. They're very much wanting to make, Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works out.
1: رئیس جمهور آمریکا سپس در سخنرانی خود گفت که جمهوری اسلامی دیوانه نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. او با اشاره به آسیب‌های وارده به ایران در جریان جنگ گفت درگیری به زودی پایان خواهد یافت چون آنها قادر به ادامه تقابل نیستند.
3: And it's going to end soon, but because they can't go on, the nation's destroyed.
1: آقای ترامپ با اشاره به افزایش قیمت سوخت در آمریکا گفت این در برابر کاری که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی کرده بهای ناچیزی است.
3: You have a little higher, you have a higher gas. It's a very inexpensive price to pay for what we've done. Remember that.
1: او درباره احتمالات پیشرو در ارتباط با ایران هم گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه ای واقعا خوب در پیش است. پیش از این جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به روزنامه نیویورک پست گفته بود که جنگ ایران طی ماه‌های آینده وارد مرحله‌ای کاملا متفاوت خواهد شد. آقای ونس در این مصاحبه افزود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیشتر گفته بود جنگ ایران می‌تواند درست پس از انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا به پایان برسد موافق است. انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. از سوی شبکه CNN به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که قرار است دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار و درباره مرحله بعدی جنگ ایران گفتگو کند. اینها در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح پنجشنبه 27 شهریور با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان کشوری که میانجی هستی میان تهران و واشنگتن در بحران کنونی است تلفنی گفتگو کرد. آقای عراقچی در شبکه ایکس نوشت که موضوع گفتگو تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد اهتمام مشترک بود. او ساعتی پیش از آن با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم تلفنی گفتگو کرده بود. این مکالمه های تلفنی در حالی صورت می گیرد که عباس عراقچی در چین حضور دارد، کشوری که متحد جمهوری اسلامی به شمار می آید و قرار است رئیس جمهورش هفته بعد برای دیدار با دونالد ترامپ به آمریکا برود. وانگ یی وزیر خارجه چین در دیدار با آقای عراقچی گفته است پکن مایل به تقویت همکاری با تهران است. او در این حال تأکید کرده که چین نمی خواهد شاهد سرایت تنش های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ باشد. بر پایه اعلام وزارت خارجه چین، وانگ یی همچنین به آقای عراقچی گفته است ما ایران و آمریکا را به حفظ عقلانیت و خویشتنداری تشویق می‌کنیم.
0: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما در همین راستا رئیس جمهور آمریکا میگه ایران مستقیما با دولت او تماس گرفته و بسیار خواهان توافق با ایالات متحده است و ابراز امیدواری کرده که جنگ به پایان نزدیک شده. همزمان وبسایت آکسیوس هم گزارش داده دونالد ترامپ هفته آینده قراره در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار بکنه و در مورد ایران گفتگو کنه. در همین راستا گفتگوی داشتم با سعید جعفری تحلیلگر مسائل بین الملل و ابتدا از او در مورد تغییر لحن دونالد ترامپ در مورد آخرین تحولات ایران پرسیدم.
4: من فکر میکنم که برای تحلیل اون چیزی که بین ایران و ایالات متحده میگذره لازمه که ما کمی چشمانداز بلند مدت تر رو نگاه کنیم و اساسا برگردیم به این که این روند رو در ماه‌های اخیر مورد بررسی قرار بدیم. این جنگ وارد ماه هفتمش

0: شده و در این مدت این سیکل متغیر بارها تکرار شده، به این معنا که در بازه‌های زمانی آقای ترامپ از نزدیک بودن طرفین به توافق گفته و بعد از مدتی مجدداً تنش‌های لفظی بالا گرفته و بعد شاهد تبادل آتش بین طرفین بودیم. در مرحله فعلی هم من به نظرم چیزی فراتر از اون نیست، هرچند ممکنه بخشی از اتفاقاتی که رخ داده به عنوان مثال بالا رفتن قابل توجه قیمت نفت و کاهش برخی ذخایر و مهمات ایالات متحده و هزینه بالای جنگ و همینطور نزدیک بودن به انتخابات میاندوره‌ای باعث شده باشه که آقای ترامپ کمی بیشتر متمایل شده باشه نسبت به اینکه به سمت توافق با ایران پیش بره. اما نشانه هایی حاکی از اینکه تغییر راهبردی در استراتژی ایالات متحده در قبال جنگ ایران شکل گرفته باشه فعلا مشاهده نمیشه و من تعجب نخواهم کرد اگر حتی بعد از این چند روزی که شما اشاره کردید که کمی ادبیات او تغییر کرده ما مجددا به همون سیکل پیشین برگردیم و طرفین دوباره به سمت تشدید تنش حرکت کنند.
1: برخی از منتقدین معتقدند که لحن امروز دونالد ترامپ شبیه به زمانی است که می‌خواست توافق رو امضا بکنه. آیا شما این رو نمی‌بینید؟
0: ببینید ممکنه این اتفاق افتاده باشه، ولی اساساً انقدر آقای ترامپ شخصیت غیر قابل پیشبینی داره که نمیشه با قاطعیت گفتش که این ادبیات او و این تغییر ادبیات او لزوماً نشانه این هست که ما داریم به سمت توافق میریم. در نهایت در صورتی که اتفاقی بیفته این با تلاش میانجی ها صورت خواهد گرفت و ممکن هم هست این تغییر ادبیات در نهایت به اون معنا باشه، اما با توجه به این سابقه بلند مدت تر باعث میشه ما با تردید بیشتری نسبت به اینکه واقعاً آیا ما دوباره برگشتیم به اون نقطه یا نه قضاوت کنیم.
1: سفر عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به پکن درست پیش از دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ چه معنایی داره؟
0: ببینید به هر حال با توجه به روابط خاص بین تهران و پکن و همینطور مناسباتی که آقای ترامپ سعی کرده در این مدت با شی جین پینگ برقرار کنه، سفر ویژه او به پکن و دیدارهای او با مقامهای چینی، طبیعتاً میشه انتظار داشت که پیام‌هایی یا دست کم دیدگاه‌های دو طرف در این ملاقات‌ها مورد بررسی قرار بگیره و اتفاقاً بعضی از تحلیلگران به این اشاره می‌کنن همونطور که چین تونست گره روابط بین ایران و عربستان رو باز کنه و طرفین رو به سمت در واقع سرگیری روابط سوق بده، شاید اونها بتونن در این مسیر هم گام بردارن. به هر حال چین اصلی ترین خریدار نفت ایران هست و استمرار این وضعیت هزینه های قابل توجهی رو برای چین به همراه داره و طبیعتاً پکن استقبال خواهد کرد از اینکه این شرایط هرچه زودتر به پایان برسه. اما بحث هست درباره اینکه چین تا چه اندازه حاضر هست از این نفوذ خودش برای تغییر معادله استفاده کنه و تا چه اندازه این درخواست مقام های چینی در تهران مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و من فکر میکنم که باید یه مقداری در این خصوص محتاطانه قضاوت کنیم. هرچند در نهایت همونطور که در پاسخ به سوال قبلیتون هم اشاره کردم، اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره با تلاش میانجی ها خواهند بود، اما به یاد داشته باشیم که اخیراً مقام های ایرانی اشاره به این کردن که مسئله میانجی ها نیست و مسئله نیت طرف امریکایی است. حالا صرف نظر از درستی یا غلطی این ادعا، بیانگر دیدگاه طرف ایرانی است که نشون میده اونها اعتقادشون بر اینه که امریکا باید روی کرده خودش رو تغییر بده. اما در عین حال به هر حال پکن از ابزارهایی برخورداره که بتونه ایران رو بیشتر تحت فشار قرار بده برای اینکه تعامل بیشتری برای رسیدن به یک توافق در نظر داشته باشه. ضمن اینکه این مؤلفه رو هم باید مد نظر قرار بدیم که تمام میانجی ها از ادامه این وضعیت تعلیق دارن ضرر میبینن، چه میانجی های منطقه‌ای و چه چین در صورتی که بخواد ورود کنه، و اونها منافع دارن در اینکه بخوان جلوگیری کنن از تشدید اوضاع و استقبال خواهند کرد از اینکه طرفین رو با هم نزدیک کنن. اما در نهایت این تهران و واشنگتن هستن که باید انتخاب انجام بدن که میخوان به سمت یک گفتگو و توافق پیش برند یا اینکه همچنان ترجیح میدن با استمرار فشار طرف مقابل رو به عقب نشینی وادار کنن، که دست کم فعلا به نظر میرسه گزینه دوم بیشتر روی میز تصمیم گیران در تهران و واشنگتن قرار داره.
1: آقای جعفری، دونالد ترامپ چند بار پایان یا تغییر وضعیت جنگ رو به انتخابات میاندوری آمریکا مرتبط کرده. سیاست داخلی و حالا نگرانی درباره قیمت بنزین و انرژی تا چه اندازه میتونه بر تصمیم او درباره حالا ادامه جنگ یا حرکت به سوی توافق اثر بگذاره؟
0: محاسبات داخلی ایالات متحده رو ما باید به چند مؤلفه مختلف تقسیم بندی کنیم. بخشیش مسئله انتخابات میاندوری هست، بخشیش افزایش قیمت انرژی و سوخت هست و بخشی هم اساساً نگاه افکار عمومی در امریکا نسبت به ادامه این جنگ هست که شاید حالا همه رو بشه در یک قالب مورد ارزیابی قرار داد. اما مجموعه اینها نشون میده که استمرار این جنگ برای دولت آقای ترامپ مضراتش بیشتر از منافعش هست. اما در این حال این باعث نمیشه ما به این راحتی به این نتیجه برسیم که خب پس طبیعتاً دولت آقای ترامپ به سمت تغییر استراتژی پیش خواهد رفت، به این دلیل که در نهایت اوست که انتخاب خواهد کرد هر کدوم از اینها تا چه اندازه در فرایند انتخاب‌های سیاسی او حائز اهمیت هست. قیمت انرژی رو بخشی از تحلیلگران اشاره به این می‌کنند که شاید دست کم در نرخ فعلی تا اون اندازه به مرز بحرانی نزدیک نشده باشه که رئیس جمهور آمریکا رو به سمت تجدید نظر پیش ببره. مسئله انتخابات میاندوره‌ای هم که مقام‌های جمهوری اسلامی خیلی روش حساب باز می‌کنند رو هم بخشی از ناظران به این اشاره می‌کنند که شاید نباید بیش از اندازه واقعی براش وزن قائل شد، به این دلیل که به هر حال آقای ترامپ با توجه به ویژگی‌های شخصیتی که داره شاید به نتیجه رسوندن این پروژه رو براش اهمیت بیشتری داشته باشه. مثلا حزب جمهوری خواه در انتخابات پیشرو چندان خوبی نگیره. نتیجتا میخوام بگم که بله، تمام این محاسبات هستن، قابل توجه هستن، اما نه اونقدری که بتونن به تنهایی تأثیرگذار باشن. آقای ترامپ باید به این هم در این حال فکر کنه، در صورتی که به توافق برسه باید توافقی باشه که بتونه بفروشتش و بتونه پاسخ بده به کسانی که از او خواهند پرسید اساسا چرا جنگ رو شکل دادی، چرا از برجام خارج شدی. و این آمادگی رو در طرف ایرانی هم فعلا دیده نمیشه که اونها هم حاضر باشن یک توافقی رو بپذیرن که آقای ترامپ هم بتونه به عنوان پیروزی اون رو معرفی کنه، و این به نظر من یکی از گره‌های اصلی ماجرا هست.
1: گفتگوی شنیدید با سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن ایتالیا. اما سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی تازه اعلام کرده که هویت بیش از 4200 نفر از جان باختگان اعتراضات دی ماه 1404 رو مستند و راستی آزمایی کرده. آماری که به گفته این سازمان نهایی نیست و با دریافت اطلاعات جدید به روز رسانی خواهد شد. در همین راستا گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ.
2: این گزارش و این فهرست نتیجه ماها جمع‌آوری اطلاعاتی خب از داخل ایران به ما رسیده و همچنین تطبیق منابع و لیست های مختلفی که جاهای مختلف منتشر شده. و خب میدونین این روند راستی آزمایی بسیار مشکل هست به خاطر تهدیدهایی که در داخل ایران وجود داره، خانواده ها تهدید میشن. واقعا کار خیلی طاقت فرسایی بوده و دلیلی هم که این لیست رو ما منتشر کردیم اینه که یک بار دیگه از همه مردم دعوت کنیم که در کامل کردن این مستندسازی ما رو یاری کنند، ولی ما فکر میکنیم که در حال حاضر این کاملترین لیست مستندی هست که در حال حاضر وجود داره و امیدواریم که کمکی باشه برای ثبت نام‌های بیشتر، ثبت این جنایات در تاریخ که به فراموشی سپرده نشن.
1: آقای امیر مقدم، شما از کمک مردم صحبت کردین، به نظر شما مردم و خانواده‌های قربانیان چه کمکی برای تکمیل این فهرست میتونن داشته باشن؟
2: ببینید، در وهله اول خب اینکه ما این فهرست رو به طور گسترده منتشر خواهیم کرد، اگر کسی میبینه که اشتباهی هست، چون یکی از مشکلاتی که ما داشتیم این بود که برای مثال در خیلی از لیست ها افرادی بودند که اسمشون چند بار ثبت شده بود، اونم به خاطر اینکه اسمی که در مدارک رسمی هست با اسمی که در مثلا فرد بین دوستان خودش شناخته میشه فرق میکرد. اگه اشتباهی دیدند، اگر دیدند که عزیز ایشون در این لیست نیست، یا اگر مستندات بیشتری، حالا میتونه عکس باشه، میتونه سند پزشکی قانونی باشه، میتونن به ما بفرستن. ما یک QR کد منتشر میکنیم همراه لیست و در شبکه‌های اجتماعی سازمان حقوق بشر ایران خواهد بود، همچنین آدرس ایمیل و هم یک شماره امن داریم، سیگنال، که مردم میتونن از اون طریق کمک کنن که این لیست تا اونجایی که ممکن هست کامل و اصلاح شه.
1: آقای امیر مقدم، مناقشه‌ای هست بر سر تعداد آمار جانباختگان. جمهوری اسلامی میگه 3117 نفر، برخی آمار 15000 نفر دادن، برخی 42000 تن. دلایل این اختلاف آمار چیه و حالا چه ایرادهایی در فهرست رسمی پیدا شده؟
2: فهرست رسمی که دفتر رئیس جمهور منتشر کرد یک فهرست کامل نیست، چون ما میدونیم که همون روزها فرمانداری چند شهر یک سری اسم منتشر کردن از جانباختگان همون شهرها. برای مثال 27 مورد که فرمانداری ها منتشر کرده بودن در لیست ریاست جمهوری به چشم نمیخورد، یا اینکه در ماهای پس از اون یه سری مراسم برگزار کردند و گفتند که اینها افرادی هستند که با حکومت کار میکردن و جونشون از دست دادند. حتی بعضی از اونها هم در لیست رئیس جمهوری نبود. به همین دلیل این لیست به هیچ وجه یک لیست کامل نیست. ولی خب در پروسه مستندسازی ما در واقع تخمین نمیتونیم بزنیم. مستندسازی به شرطی انجام میشه که حتما یک هویت وجود داشته باشه، یک زمان، یک مکان برای اتفاقی که افتاده. و من فکر میکنم که این تخمین هایی که در رسانه هستند واقعا منبعشون رو ما نمیدونیم، نمیتونیم استفاده کنیم. من فکر میکنم که آمار واقعی پس از جمهوری اسلامی در نتیجه تلاش یک کمیته حقیقتیاب مستقل به دست میاد. اون چیزی که ما میتونیم دربارش مطمئن باشیم اینه که تعداد واقعی از این تعدادی که ما منتشر میکنیم حتما بیشتر هست، ولی میزانش رو در حال حاضر نمیشه تخمین زد.
1: آقای امیر مقدم، یکی از تکان دهنده ترین بخشای گزارش شما که منتشر کردین کشته شدن دست کم 281 کودک و همینطور 420 زن در این اعتراضاته. فکر میکنین این آمار که واقعا آمار زیادی است چه معنایی در این سرکوب داره؟
2: 25 نفر از این کودکان در واقع زیر 14 سال سن داشتند و کم سن ترینشون 4 ماه و نیم داشت. اینطوری که حالا هم بر اساس این آمار هم بر اساس روایت هایی که ما شنیدیم به نظر میاد که در واقع این یک کشتار بی رویه بوده. در واقع هر کسی که در اون صحنه حضور داشته میتونسته مورد هدف این گلوله ها قرار بگیره. حالا میتونه عابر باشه، رهگذر باشه، میتونه یک پدر باشه با دخترش که میخوان برن شیر بخرند. افراد مسن هم بودن، بالای 70 سال هم داشتیم. در واقع یک کشتار گسترده و اینطوری که مشخصه برنامه ریزی شده، چون بلا فاصله پس از قطعی اینترنت این اتفاق افتاد، که من فکر میکنم که در تاریخ معاصر ما بی سابقه است و این در همه جا اتفاق افتاده. این فقط مربوط به یک یا دو شهر نیست، ما در 31 استان تونستیم اسامی افراد کشته شده رو به دست بیاریم.
1: شما در گزارش گفتین که شواهدی میتونه مبنایی برای بررسی این کشتار در چارچوب جنایت علیه بشریت باشه. از سوی دیگه یکی از کمیته های مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران هم در گزارش جدیدش میگه که سرکوب معترضان دی ماه 1404 مصداق جنایت علیه بشریت. در این مورد برای ما بگین که چگونه این مستندسازی ها به پاسخگو کردن آمران و عاملان حقوقی وجود داره؟
2: بله، ببینیم، جنایت علی بشریت در واقع جدیترین جنایت بین المللی است که میتونه منجر به این بشه که افرادی که در این جنایات شرکت داشتن، نقشی ایفا کردن، بتونن بر اساس صلاحیت جهانی کیفری مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن. این که ما نشون بدیم که این یک عمل خودسرانه نبوده، برنامه ریزی شده، سیستماتیک بوده، نکته بسیار مهمیه. بیش از 90% کسانی که در این لیست هستند طی 2 روز کشته شدند در شهرهای مختلف 30 استان و همچنین همونطور که اشاره کردم قطعی اینترنت بلافاصله قبل از آغاز این کشتار نشون میده که این هم برنامه ریزی شده بوده، هم هماهنگ شده بوده و هم هدفمند بوده با هدف کشتار حداکثری. در واقع اینو مشخص میکنه که یک زنجیره رهبری داره این کشتار، یعنی فرمان از یک جا اومده به پایین ابلاغ شده و گروه‌های سازماندهی شده در نقاط مختلف کشور هم این فرمان رو اجرا کردند به بدترین وجه که نتیجهش این کشتار هست. حالا ما صحبت از آمار میکنیم، میگیم 4200 نفر، 100 صفحه در پیوست هست که در هر صفحه 10 اسم و این تا حدی میتونه ابعاد این جنایت رو ملموس کنه.
1: گفتگوی شنیدید با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ. اما سازمان حقوق بشر ایران تأکید میکنه که قطع گسترده اینترنت و ارتباط، فشار و تهدید خانواده ها، محدودیت دسترسی به بیمارستان ها و پزشکی قانونی و همچنین نبود امکان انجام تحقیقات مستقل همچنان مانع روشن شدن ابعاد کامل این کشتاره.
3: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: اما واکنش‌های جهانی به 4مین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی همچنان ادامه داره. پدر مهسا اعلام کرده که نیروهای امنیتی در روز چهارشنبه مسیرهای منتهی به مزار مهسا رو محدود کردند. اما واکنش‌ها به سالگرد او عموماً به دستاوردهای جنبش اشاره داره که جان باختن مهسا در سال 1401 در بازداشت گشت ارشاد رقم زده، جنبش زن زندگی آزادی. در این زمینه بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
4: همزمان با 4مین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی، اتحادیه اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به خشونت و سرکوب علیه مردم ایران پایان دهند. سخنگوی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با اشاره به آغاز جنبش زن زندگی آزادی پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، شجاعت زنان و مردان ایرانی را ستود و بر حمایت از خواسته های آنان برای آینده‌ای مبتنی بر احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین تاکید کرد. اتحادیه اروپا همچنین آنچه سرکوب مداوم خوانده، از جمله استفاده نظاممند از مجازات اعدام، خشونت، بازداشت های خودسرانه و ارعاب برای خاموش کردن صداهای منتقد را محکوم کرد. در شهریور سال جاری، از دست کم 1 هفته مانده به سال روز جان باختن مهسا، پیام ها و یادآوری مرگ او و دستاورد های جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد و واکنش ها همچنان ادامه دارد. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: زن زندگی آزادی فریادی است که حتی سرکوب خونین به دست رژیم ایران موفق نخواهد شد خاموشش کند. او افسود: فرانسه مهسا امینی را فراموش نمی کند و در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت می ایستد. سفارت آلمان در تهران نیز روز چهارشنبه با انتشار پستی در اینستاگرام در صفحه سیاه نام مهسا ژینا امینی و تاریخ تولد و مرگ او را ثبت کرده است. در آمریکا، یاسمین انصاری، نماینده ایرانی الاصل کنگره، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مهسا امینی الهام بخش جنبش زن زندگی آزادی شد، مبارزه‌ای برای آزادی و حقوق بشر در ایران که تا امروز ادامه دارد. یاسمین انصاری نوشته است که همزمان با گرامی داشت یاد مهسا، به یاد هزاران معترض بیگناهی هستم که اوایل امسال توسط رژیم قتل عام شدند، به یاد زندانیان سیاسی که همچنان ناعادلانه در حبس به سر میبرند یا اعدام میشوند و به یاد مردم ایران که میان رژیمی سرکوبگر و بیرحم و جنگی ویرانگر و غیرقانونی گرفتار شدند. امروز یادآور آن است که هرگز نباید از مبارزه برای آینده‌ای بهتر برای مردم ایران، آینده‌ای عاری از حکومت استبدادی و جنگ دست بکشیم. براد شرمن دیگر نماینده کنگره آمریکا هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که قتل بی‌رحمانه مهسا موجی از سرپیچی و مطالبه آزادی را برانگیخت که در سراسر جهان طنین انداز شد. پیشتر مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرده بود مقاومتی که مرگ مهسا در ایران برانگیخت پس از 4 سال همچنان ادامه دارد و خاموش نشده است. همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا جینا امینی در روز چهارشنبه فضای شهرهای سقز و سلندج در استان کردستان امنیتی بود. تعداد زیادی از کسبه و بازاریان در شهرهای سقز، سلندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه‌های خود را بسته و دست به اعتصاب زدند. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران پیشتر خواستار اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران در سالگرد جانباختن مهسا شده بود. امجد امینی پدر مهسا در پیامی در اینستاگرامش اعلام کرد که نیروهای امنیتی در روز چهارشنبه مسیرهای منتهی به آرامستان آچی را مسدود کردند. او با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی از کسانی که کسب و کار خود را تعطیل کردند و همچنین کسانی که در ایران و خارج از ایران یاد مهسا جینا امینی را گرامی داشتن تشکر کرد. مژگان افتخاری مادر مهسا هم در اینستاگرام خود نوشت که من یک بار تو را زادم و یک بار از رنج بی امان نبودنت متولد شدم. چنان به مهر حق نزدیک بودی که از هر سوی جهان سری برآوردند نام تو را بر تارک آسمان می‌بینند. مهسا جینا امینی 22 ساله شهریور 1401 در بازداشت گشت ارشاد در تهران جان باخت. در پی جانباختن او بود که اعتراضات سراسری در ایران شکل گرفت، اعتراضاتی که به جنبش زن زندگی آزادی معروف شد.
1: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما در همین راستا اتحادیه اروپا در 4 سالگرد کشته شدن مهسا جینا امینی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به خشونت و سرکوب علیه مردم ایران پایان بدن. همزمان وزیر امور خارجه فرانسه، سفارت آلمان در تهران و کمیته یهودیان آمریکا هم یاد او رو گرامی داشتن. اما همطور که در این گزارش بود، 4 از اعتراضات زن زندگی آزادی میگذره. 4 از روزهایی که بخشی از زندگی بسیاری رو برای همیشه تغییر داد. نچیروان معروفی یکی از همین آدم هاست. جوانی از سقز که در جریان اعتراضات 1401 زمانی که تنها فقط 18 سال داشت برای همیشه یکی از چشمانش را از دست داد. او حالا در آلمان زندگی میکنه. در همین راستا همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با این آسیب دیده چشمی، اما این بار تنها درباره اون گلوله و آن روز تلخ صحبت نمی کنن. نچیروان معروفی از تغییرات خودش و همچنین ایران بعد از این اعتراضات برای ما میگه.
5: جامعه توسط جنبش زن زندگی آزادی تغییر کرد، یعنی چه از کردستان، چه از بلوچستان، چه از هر شهر و هر نقطه ای از ایران، وجود ایران تغییر کرد با جنبش زن زندگی آزادی. ما شاهد بودیم بعد جنبش زن زندگی آزادی خیلی از کسانی که حتی یادشون رفته بود که زندگی کردن چیه، بعد جنبش زن زندگی آزادی فهمیدن که این مردم، این ملت روی بار ظلم ایستادن. خب اون ظلم چه معیشتی باشه، چه مدنی باشه و چه آزادی باشه. به نظر من همه اینا تغییر کرد. الان هم میتونیم ببینیم توی خیابونای تهران، توی خیابونای شهرهای بزرگ ایران، فکر نکنم دیگه چیزی به اسم حجاب اجباری مونده باشه. هرچند که تن مدت پیش یه خبری شنیدم برای دوباره درست شدن گشت ارشاد در اصفهان، یعنی واقعا نمیدونم راستی آزمایی شد یا نه، یعنی هرچند که از دست جمهوری اسلامی هر چیزی برمیاد، ولی به نظر من جنبش زن زندگی آزادی کل ایرانو تغییر داد، اصلا مغز مردمو بازتر کرد.
6: میخوام برگردیم به همون روز. میدونم خب خیلی ها در مورد صحبت کردن از اعتراض، از تیراندازی، از زخمی شدن و کشته شدن آدم ها. نمیخوام دوباره همه اون اتفاقات رو مرور کنیم، فقط میخوام بدونم شما اون روز رو با چه تصویری به یاد میاری؟ اولین چیزی که وقتی به اون روز فکر میکنی یادتون میاد چیه؟
5: من برای شاید 2 من آزادی رو دیدم. کسی که توی سقز بود وقتی مردم رو میدی، چه جوون، چه پیر، چه زن، چه دختر، چه مرد، میدی نمیتونست نیاد بیرون. یعنی اصلا تابوهای خیلی بزرگی رو شکستیم، ما کارهای خیلی بزرگی کردیم. برای من ماندگارترین چیزش 2 اول مردم بود قبل از تیراندازی. هر بار که توی فیلم‌ها یا توی عکس‌ها می‌بینم، همیشه میگم که واقعا چه روزی بود، چه جوری از دستش دادیم آزادیو.
6: یعنی فکر میکنین آزادی رو از دست دادیم
5: تو اون روز؟ بله، چون واقعیت مردم کردستان با اسلحه نیومدن بیرون، مردم کردستان با شعارهای اعتراضی اومده بودن بیرون، ناراضی به قتل حکومتی، ناراضی به قتلی که جینای معصوم رو کشت، کسی که اصلا توی فیلم هم پیداست که هیچ مشکلی نداره، اگه مشکلشون حجاب بوده مشکلی نداشته واقعا. برای ما تو کردستان خیلی چیزا تغییر کرد، هرچند که ما از وقتی که جمهوری اسلامی روی سر کار اومده ما نه رو بهش گفتیم در کردستان، ولی جنبش زن زندگی آزادی با همه جنبش های داخل ایران فرق می کرد، چون جنبش زن زندگی آزادی مرزها رو رد کرد، چه کردستان، چه ایران، چه کشورهای خارجی.
6: بعد از اون اتفاق زندگی شما چه شکلی شد؟ از دست دادن بینایی خب به هر حال یک چش فقط یک اتفاق پزشکی نیستش، نگاه آدم ها رو به زندگی میتونه عوض کنه. شما رو چه جوری تغییر داد؟ چقدر تغییر داد؟
5: از دست دادن یک چشم که حتی سالگرد از دست دادن یک چشمم است، واقعیت درست چرا؟ بله سخته، یعنی منی که توی سن 18 سالگی چشمم رو از دست دادم واقعیت یه ضربه خیلی سختیه. درست چرا هر سالم که روزش میرسه فکر میکنم روی همون روز گیر کردم، تو همون لحظه هم که بهم چلیک شده، ولی این گلوله ها کاری نکردن با من نشیروان که قدم هامو کمتر کنم، تلاشمو کمتر کنم. هر آنچه که از دستم بر اومده تلاش خودمو کردم و میکنم برای نابودی جمهوری اسلامی.
6: چه کاری هستش که دلتون میخواد انجام بدید و هنوز به خودتون میگید یه روز انجامش میدم؟
5: آرزویی که من دارم، میگه ما آدمایی نیستیم که به قول بکشیم، از اینا نیستیم، ولی من خودم یکی آرزوم اینه یه روز دیگه با آزادی، یعنی با آزادی تمام، برگردم شهر خودم سقز، دوتا مکان برم که برای اولیش سر مزار جینا هست و دومیش همون کوچه‌ای که من تیر خوردم.
6: برگردی یعنی... چی کار کنی؟ برگردی تو اون کوچه که چه اتفاقی بیفته؟
5: اون کوچه که من چشممو از دست دادم اینجوریه که حتی تو فیلم ها مگه میبینمش یه سختی توی وجودم داره، یعنی قشنگ اون روزو به یاد میارم که من اصلا چجوری بود، چرا من اصلا هیچی ندیدم، هیچی نشنیدم، فقط خون بود و من یه کوچه تقریبا 12 متری رو خیلی، یعنی فکر کنم 10-15 دقیقه بر تا من رسیدم سر کوچه، با اینکه 1000 بار افتادم با خونریزی که داشتم. واقعیت بگم برای من یه جای پر از آزادی قلبم، یعنی اینجوریه که من اونجا خودم رو میتونم پیدا کنم، بگم من اینجا با مأمورین جمهوری اسلامی دست خالی جنگیدم و افتخارم میکنم به این.
6: یعنی وقتی به آینده فکر میکنید ایران هنوز جایی در آیندهی که متصور هستید داره؟
5: 100%. اصلا هیچ کدوم نمیتونیم بگیم که هیچ دیکتاتوری تا آخر نبوده، یعنی تا سر نبوده، یعنی هر کسی که بگه ما آزادی رو نمیبینیم به نظر من اون هیچ تلاشی نمیکنه برای آزادی، چون و هیچی رو نمیتونه ببینه. وگر منی که خودم نشیروان حاضرم، البته یعنی حاضر که هیچی، حتی من برای جنگی که حکومت جمهوری اسلامی درست کرده بود با اسرائیل و آمریکا، من بازم از کشور آلمان برگشتم و به احزاب کردی پیوستم و حاضر بودم اونجا هم جانمو بدم. امکان نداره، ما به آزادی میرسیم. جمهوری اسلامی خیلی وقت ریخته، فقط اسمش مونده. جمهوری اسلامی خیلی وقت پاشیده، هیچ کدوم یک از مردم میخوان، مردم عادی فکر نکنم کسی که یکم انسانیت داشته باشه بتونه جمهوری اسلامی رو حذف کنه.
6: آقای نجیبان، اشاره کردی که همچنان قلبت برای ایران میتپه مثل هر ایرانی دیگه که خارج از ایران رفته به اجبار جلای وطن کرده. به هر حال شما هم مجبور شدید به خاطر ترس از بازداشت و تهدید مجبور شدید که ایران رو، وطن رو ترک کنید. خب حتما ساده نیست برای شما هم. الان که از ایران دور هستید بیشتر احساس آزادی میکنید یا بیشتر دلتنگی دارید؟ حستون چیه به ایران؟
5: نمیدونم این سوالو میتونم خیلی سخت جواب بدم و میدونم خیلی هم آسون جواب بدم. هر کسی هر شهری که به دنیا بیاد اون خاک براش نعمت دیگه ای داره. یعنی من برای خودم توی هر جای دنیا باشم بازم نمیتونم از شهر خودم سقز دل بکنم. این واقعیت یک مسئله است. ما هم آسیب دیده های چشمی یا آسیب دیده های جنبش زن زندگی آزادی، ما به اختیار خود فرار نکردیم واقعیت. ما از دست ظلم فرار کردیم، روزی هم 100% که برگردیم و به خاک و وطن و بغل پدر مادر خودمون برگردیم.
6: اگر امروز 26 شهریور 1401 بود، شما با این تجربه که الان دارید بیشتر شاهد بودید یا دوباره اون نجیروان میرفت و در سقز به اون جمعیت میپیوست، فکر میکنین چه میکردید؟
5: من اگه به اون روز برگردم خیلی سختتر اون کارهایی که کردم و بیشتر، یعنی یه کارهای سفتری میکردم که حداقل با یه چشم نبود. اون روزا ما جونمون رو کف دستمون گذاشته بودیم و رو دست خاله روبروی گلوله میجنگیدیم و هیچ وقت از این پشیمان نیستم که من برای بخشی از انقلاب جنبش زن زندگی آزادی یه چشمم رو از دست دادم. برای من جای افتخاره.
6: بسیاری از ایرانیانی که در خارج از ایران هم هستن شما رو میبینن و به شما افتخار میکنن، شما که به هر حال در اون شرایط بودید و گواه تصاویر دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادید. اگر آدمایی که شما رو بیرون از ایران میبینن چی دوست دارید شما ببینن؟
5: این سوال رو جواب میدم که بگم واقعیت ماهایی که خارج از کشوریم هر کدوم یه عقیده ای داریم، هر کسی یه جوریه. متاسفانه ما، یعنی اپوزیسیون خارج از کشورمون، هم هیچ همبستگی نداره، همگی داریم همون میزنیم. واقعیت نگاه من به مردم داخل کشوره، یعنی جنگیدن منم برای مردم داخل کشوره.
6: 4 سال بالاخره گذشته از اون روزی که ساچمه ها مسیر زندگی شما رو عوض کردند. از اینجا به بعد مسیر زندگی تا حدودی دست خودتونه. دوست دارید این مسیر به کجا برسه؟
5: این مسیر بله دست خودمونه، ولی این مسیر رو چجوری ادامه بدیم؟ خیلی ها میدونن که شرایط خارج از کشور با شرایط داخل ایران خیلی فرق میکنه، یعنی وقت کمتری داری برای هر چیزی، ولی من از کوچکترین وقتم استفاده میکنم برای جنگیدن با جمهوری اسلامی.
6: اگر قرار باشه خودتون رو دوباره نگاه کنید چه تغییر بزرگی در خودتون میبینید؟
5: زمانی که من چشمم رو از دست دادم آشنایی زیادی با دنیای سیاست نداشتم. واقعیه به نظرم کسانی که توی جنبش زن زندگی آزادی بودن، چه آگاه چه ناخودآگاه، چه خواستنی چه ناخواستنی، سیاسی، ولی واقعیت ما سیاسی های کف خیابانی، نه سیاسی های سوشال میدیایی که الان میبینیم. ما برای کف خیابون ساخته شدیم، جنگیدنمونم واسه کف خیابونه و به نظر من برای ما بسه. یعنی همین که ما جنگجوهای خیابانی هستیم برای ما بسه.
6: در صحبتاتون اشاره کردید که هنوز شاید تو اون روز گیر کردید، تو روزی که چشمتون رو از دست دادید. اگر تصمیم بگیرید که یک چیزی از آن روز، از آن دوران، از این اتفاقی در این 4 سال برای شما افتاده رو با خودتون حمل نکنید، بذارین زمین و بهش فکر نکنید، چه چیزی هستش؟
5: فکر از دست دادن یک چشم.
6: اگر این داستان زندگیتون یک فیلم بود، اسم فصلی که الان برای من روایت کردین رو چی می‌ذاشتین؟
5: برای ژینو.
1: گفتگوی شنیدید با نچیروان معروفی، یکی از آسیب دیدگان چشمی اهل سقز در اعتراضات گسترده زن زندگی آزادی در سال 1401. اما 4 سالگرد مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تهران، با واکنش گسترده در فضای مجازی و تشدید فضای امنیتی در شهرهای کردنشین در ایران همراه شده. امجد امینی، پدر مهسا، که هفته گذشته پیامی در شبکه اینستاگرام به مناسبت نزدیک شدن به سالگرد او منتشر کرده بود، روز 4 در پیامی تازه از همه مردم که با این خانواده همدل و همراه بودند تشکر کرد. چرا که او نوشته در میان همه مشکلات و تنگناهای اقتصادی و معیشتی، بسته نگه داشتن مغازه و دست کشیدن از کار برای هیچ کس آسان نیست. پیش از اون خبر رسیده بود که تعداد زیادی از کسبه و بازاریان روز 4 در شهرهای سقز، سنندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیوان دره و بوکان مغازه های خودشون رو بستند و در اعتصاب هستند.
7: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
6: 2-0-420-725-970-30.
1: اخیراً ارتش آمریکا تایید کرده که نیروی فضایی این کشور تسلیحاتی رو به فضا ارسال کرده تا از منافع این کشور از جمله ماهواره‌های ایالات متحده حفاظت کنند. این طرح در چارچوب سیستم پدافند دفاعی گنبد طلایی که در سال 2019 از طرف دونالد ترامپ اعلام شد، به مرحله اجرا در اومده. پیشتر گزارش‌هایی درباره توسعه سلاح‌های فضایی از طرف روسیه منتشر شده. همطور چین هم در صدد دستیابی به فناوری‌های پیشرفته برای تقویت حضور در خود فضا است. در این زمینه بیشتر بشنوید از جمشید زند.
8: آمریکا برای نخستین بار تایید کرد که ارتش آن کشور تسلیحات نظامی به فضا ارسال کرده است. تروی مینگ وزیر نیروی هوایی ایالات متحده می‌گوید ارتش آن کشور سلاح‌هایی به فضا فرستاده که قادر به دفاع از نیروهای آمریکایی در مقابل اقدامات خصمانه دشمنان آن کشور هستند. این مقام ارشد آمریکایی در مورد محل استقرار این سلاح‌ها، چگونگی کارکرد و کاربرد و زمان اعزام آنها به فضا اطلاعاتی ارائه نکرده است. دو سال پیش مقامات آمریکایی هشدار داده بودند که روسیه در حال توسعه سلاحی مستقر در فضا با قابلیت هدف قرار دادن ماهواره هاست، اما خطری فوری ایالات متحده را تهدید نمی کند. به گفته تروی مینک، نیروی هوایی آمریکا در حال افزودن سامانه‌های خودکار بیشتر به زرادخانه نظامی خود است و بر اساس پیشبینی او تا سال 2032 این سیستم کاملا متفاوت خواهد بود. توسعه پدافند دفاعی در فضا که در دولت دوم دونالد ترامپ به شکل جدی پیگیری می شود، در سال 2019 با تأسیس نیروی فضایی آمریکا آغاز شد و رئیس جمهور آمریکا سیستم دفاع موشکی گنبد طلایی را اعلام کرد. طرحی که بخشی از آن استقرار تسلیحات در فضاست. آقای ترامپ اظهار امیدواری کرده این طرح تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2029 به مرحله اجرا درآید و موشک هایی را که حتی از فضا پرتاب می شوند رهگیری و منهدم کند. در سال 2024 هم دولت جو بایدن اعلام کرد که روسیه در حال توسعه نوعی سلاح اتمی فضایی است که می تواند برای مدتی طولانی در فضا بماند و سپس با انفجار خود ماهواره هایی را که در دسترس آن هستند از کار بیاندازد. از آنجا که ساختار سیستم دفاع هوایی آمریکا به ارتباطات ماهواره‌ای وابسته است، توسعه تسلیحات ضد ماهواره‌ای از طرف روسیه و چین بر نگرانی واشنگتن افزوده است. پیشتر آمریکا نشان داده که قادر به هدف قرار دادن ماهواره‌ها از زمین است، ولی تا کنون حمله به ماهواره‌ها در فضا و با استفاده از سلاح‌های مدرن فضایی آزمایش نشده است. در حالی که روسیه، چین و آمریکا سرگرم تحقیق و توسعه درباره تسلیحات فضایی هستند، دو سال پیش قطعنامه‌ای که از طرف آمریکا و ژاپن برای منع توسعه و استقلال سلاح هسته‌ای یا سلاح‌های کشتار جمعی در فضا پیشنهاد شده بود، با مخالفت روسیه روبرو شد. در این قطعنامه پیشنهادی گفته شده بود که فضای بیرونی یک میراث مشترک جهانی است که تنها برای اهداف مسالمت آمیز قابل استفاده است. روسیه این قطعنامه را ریاکارانه و دارای معیار دوگانه خواند و در مقابل قطعنامه دیگری پیشنهاد کرد که برای همیشه تمامی سلاح‌ها را در فضا منع می‌کرد. هیچ یک از این پیشنهادها در شورای امنیت تصویب نشدند و هر سه کشور به توسعه برنامه‌های نظامی خود در فضا ادامه می‌دهند. تأیید استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در فضا با واکنش چین روبرو شد و سخنگوی وزارت خارجه آن کشور از واشنگتن خواسته است از گسترش برنامه نظامی خود در فضا خودداری کند. روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین هم در گزارشی آمریکا را به هژمونی طلبی فضایی متهم کرده و درباره خطر دامن زدن به یک مسابقه تسلیحاتی فضایی جهانی هشدار داده است. پیمان ماورای جو که به قانون فضا نیز معروف است، در سال 1967 میلادی بین آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا امضا شد و در دهه‌های اخیر 40 کشور نیز آن را امضا کرده‌اند. این پیمان کشورهای عضو را از استقرار سلاح‌های کشتار جمعی، آزمایش‌های تسلیحاتی یا احداث پایگاه نظامی در فضای بیرونی جو زمین، ماه یا هر جرم آسمانی دیگری منع می‌کند.
1: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما در خبری تازه، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که چهارشنبه به چین سفر کرده، میگه رایزنی‌های موفقی رو در چین با شرکای ایران انجام داده. او پیشنهاد 4 ماده شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای امنیت خاورمیانه رو 4 اصل صلح خوانده و اون رو مهم ارزیابی کرده. در همین حال وزیر امور خارجه چین هم با تاکید بر اینکه پکن نمیخواد درگیری ها بیش از پیش به یمن و دریای سرخ سرایت کنن، از آمادگی برای نقش بیشتر در حل اختلافات خبر داده. آقای عباس عراقچی هم در پکن با مقامات پاکستان و همتای ترکیهش هم تلفنی گفتگو کرده. به این موضوع در خبرهای بعدی بیشتر خواهیم پرداخت. اما بریم سراغ گزارش هشدار دهنده. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه هشدار داده که چرخه آب در کره زمین به طور فزاینده‌ای بی‌ثبات و غیر قابل پیش‌بینی شده و میان دو وضعیت افراطی، یعنی کم آبی و وفور آب، در نوسانه. این سازمان همچنین اعلام کرده که انتظار میره یک پدیده النینو این روند بلند مدت رو تشدید کنه. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
9: منابع آب جهان در سالهای اخیر کمیابتر شدند، به طوری که جریان رودخانه ها کاهش یافته، یخچالهای طبیعی کوچکتر شدند و سطح آبهای زیرزمینی در بسیاری از مناطق جهان افت کرده است. این بخشی از یافته های گزارش جدید وضعیت منابع آب جهان سازمان جهانی هواشناسی است که روز پنجشنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش، اروپای مرکزی و شرقی در سال 2025 به طور ویژه با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی روبرو بودند. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که در مقایسه با دوره 2014 تا 2024 تعداد کمی از مناطق جهان با چنین کسری بزرگی در منابع آب زیرزمینی مواجه بودند. در مقابل، سطح آب‌های زیرزمینی در بخش عمده از شمال اروپا بالاتر از میانگین بلند مدت ثبت شده است. وین جنکینسون، مدیر بخش آبشناسی سازمان جهانی هواشناسی، گفت تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی، افزایش تقاضا برای آب در نتیجه رشد جمعیت جهان و همچنین نوسانات طبیعی همگی در تغییر وضعیت منابع آبی نقش دارند. سازمان جهانی هواشناسی میگوید ذخایر آب جهان بیش از یک دهه است که به طور پیوسته رو به کاهش نهاده. این ذخایر شامل آب‌های زیرزمینی و همچنین آب ذخیره شده در دریاچه‌ها، یخچال‌های طبیعی، خاک، پوشش گیاهی، برف و یخ می‌شود. سلس ساولو، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی، این ذخایر را به یک حساب پسنداز تشبیه کرد که در گذشته می توانست اثرات یک دوره خشکسالی را جبران کند. او گفت ما در حال خالی کردن این حساب هستیم. بر پایه این گزارش، نزدیک به 2/3 چاهای پایه شده در سال گذشته نسبت به میانگین بلند مدت آب کمتری داشتند. همچنین آب جاری در رودخانه‌های جهان در سال 2025 به طور غیر معمولی پایین بوده است. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که سال 2025 یکی از 3 سالی بوده که در 35 سال گذشته کمترین میزان جریان رودخانه‌ها در آن ثبت شده است. سازمان جهانی هواشناسی برای تهیه این گزارش داده‌ها و اندازه‌گیری‌های مربوط به 5 سال منتهی به پایان سال 2025 را بررسی کرده است. بنابراین این گزارش کاهش سطح آب در رودخانه‌های مانند راین و دانوب در تابستان گرم سال 2026 را در بر نمی‌گیرد. به گفته این سازمان ممکن است در سال جاری و سال آینده اختلالات بیشتری نیز رخ دهد، زیرا انتظار می رود پدیده طبیعی آب و هوایی النینیو با شدت قابل توجهی شکل بگیرد. النینیو فاز گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی است. النینیو بر الگوهای گردش باد و آب در جهان تأثیر می‌گذارد و می‌تواند در برخی مناطق خشکسالی شدید و در مناطق دیگر بارندگی‌های سنگین و سیلاب‌های گسترده ایجاد کند.
1: گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدید.
10: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: در ادامه انتشار گزارش‌های از کمبود دارو در ایران، سخنگوی وزارت بهداشت تأیید کرده که تلاش شرکت‌ها برای ورود واکسن‌های آنفولانزا به نتیجه قطعی نرسیده. این واکسن‌ها برای پیشگیری از ابتلا به آنفولانزای فصلی استفاده می‌شن و عمدتاً تولید شرکت‌هایی در هلند و فرانسه هستند که به دلیل محدودیت‌های فرستاده شدن فعلا وجودشون قطعی نیست. پس کسانی که بدنی حساس دارن بیشتر از خودشون مراقبت کنن. اما بریم سراغ جزیره کوچکی در یونان، آتاکوس. به یک دلیل غیر معمول در شبکه‌های اجتماعی این جزیره بسیار مشهور شده و این جزیره پیشتر خیلی کمتر شناخته شده بود. درباره دلایل جذابیت این جزیره بیشتر از هانا کاویانی بشنوید.
11: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه‌ای در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می‌شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می‌شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می‌کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوک‌ها در شبکه‌های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می‌شود. بیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه‌های میوه پرتاب می‌کند می‌گوید این جزیره به خاطر خوک‌ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتاکوس را دارند. جیمی جکسون، گردشگر آمریکایی، می‌گوید این تجربه فوق‌العاده‌ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می‌کنه و هرگز در عمرش فکر نمی‌کرده چنین کاری انجام دهد. جزیره آتاکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
1: با اتمام گزارش هانا کاویانی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
12: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ می گوید آمریکا به پایان جنگ با ایران نزدیک شده است. رئیس کمیسیون ایمنی شورای شهر تهران می گوید هنوز 48 ساختمان در پایتخت در شرایط بسیار بحرانی هستند. سازمان حقوق بشر ایران تعداد کشته شدگان در اعتراضات دیماه را بیش از 4200 نفر اعلام کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می رسانم. روز چهارشنبه دونالد ترامپ با اظهار امیدواری نسبت به نزدیک شدن به پایان جنگ با ایران گفت تهران می‌خواهد به توافق برسد. مقامات جمهوری اسلامی تأکید کردند که مذاکره با واشنگتن در جریان نیست و تماس آنها تنها از طریق میانجیگران انجام می‌شود و تا زمانی که شرایط ایران برآورده نشود مذاکره انجام نخواهد شد. برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله اکسیوس هم گزارش دادند که سه‌شنبه آینده دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران یا وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره جنگ ایران گفتگو خواهد کرد. سران یا وزرای خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عمان از روز 31 شهریور تا 6 مهر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهند کرد. مهدی بابایی رئیس کمیسیون ایمنی شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفته است هنوز 48 ساختمان در پایتخت در شرایط بسیار بحرانی قرار دارند. به گفته او با پیگیری‌های انجام شده از طرف سازمان آتش نشانی 81 ساختمان از فهرست 129 ساختمان بسیار پرخطر خارج شده و به گروه ساختمان‌های با خطر کمتر منتقل شدند. بابایی ضعف قانون را یکی از موانع ایمن‌سازی ذکر کرده و گفته است برخی ساختمان‌های نهادهای دولتی و سیاسی بدون توجه به اختاریه‌ها و تذکرهای آتش نشانی همچنان دارای مشکلات ایمنی هستند. ایمنی ساختمان‌ها در تهران موضوعی است که سال‌ها پیش مطرح شد و کارشناسان درباره خطرات ناشی از وقوع زلزله یا آتش‌سوزی در این گونه مکان‌ها چندین بار هشدار دادند. سازمان حقوق بشر ایران در جدیدترین گزارش خود تعداد کشته شدگان در اعتراضات دی ماه سال پیش را بیش از 4200 نفر اثبات شده اعلام کرد. به گزارش این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ، در میان کشته شدگان دست کم 420 نفر زن، 281 کودک زیر 18 سال و 25 کودک زیر 14 سال دیده می شود. در این فهرست سن، زمان و محل جان باختن بیش از 4200 نفر منتشر شده و به گفته نویسندگان گزارش حاصل ماه‌ها جمع‌آوری اطلاعات، تطبیق منابع، راستی آزمایی هویت و مجموعه از مستندات درباره کشتار معترضان است. بیشتر کشته شدگان در روزهای 18 و 19 دی ماه در جریان اعتراضات گسترده خیابانی و تیراندازی وسیع نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده که این آمار حداقل تعداد مستند شده کشته شدگان است و نه تعداد نهایی جان باختگان. سال گذشته دفتر ریاست جمهوری ایران با صدور اطلاعیه‌ای فهرست نزدیک به 3000 نفر از کشته شدگان اعتراضات دی ماه را منتشر کرد. در خبر دیگر، مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده است که رجب طیب اردوغان در انتخابات زودرس سال آینده شرکت خواهد کرد. به گفته او اگر 360 تن از نمایندگان پارلمان به برگزاری انتخابات زودرس رأی بدهند، این رأی گیری در فروردین یا اردیبهشت 1406 برگزار خواهد شد. بر اساس قوانین انتخاباتی ترکیه، دوره ریاست جمهوری اردوغان در سال آینده و پس از برگزاری انتخابات در اردیبهشت 1406 به پایان می‌رسد، ولی اگر انتخابات زودتر از موعد برگزار شود، او برای بار سوم هم می‌تواند در آن شرکت کند. اردوغان در 23 سال گذشته بر ترکیه حکمرانی کرده و یک بار هم با تغییر قانون اساسی در سال 2017 توانست از مقام نخست وزیری به ریاست جمهوری ترکیه برسد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
13: 6 تا دختر دارم، نمیخوام دخترام چادر سر کنن. اینجا اومدم از دخترام در مقابل چادر دفاع کنم.
14: دستور امامه. باید همه با حجاب باشن.

سال 1401. دختری معصوم، آرام، 22 ساله، مهسا ژینا امینی، با مانتوی بلند مشکی و روسری که چند تا

دند به داخل ون و چند ساعت بعد پیکر بیهوشش به بیمارستان کسرا رسید. تصویر دستبند بیمارستان بر دستان پیکر جان باخته مهسا امینی آخرین تصویر یک زندگی معمولی بود، اما نخستین قاب جنبشی شد که ایران را برای همیشه تغییر داد.

برای کودک. به 47 سال پیش برگردیم. تهران اسفند 57، برف و باران میبارد و هزاران زن در خیابان‌های پایتخت شعار می‌دهند. بعضی روسری بر سر دارند و بعضی ندارند، اما همه یک چیز می‌خواهند: حکومت تازه برای بدن و پوشش آنان تصمیم نگیرد. تصویر اما عوض می شود. سالها و دهه ها می گذرند، اما خیابان همچنان صحنه همان کشمکش است. دست هایی که بازوی زنی را گرفتند و او را به سوی خود روی کمیته یا گشت ارشاد می کشند. زنانی که روی زمین افتادند، باتوم هایی که در اعتراض های دهه 80 بالا می روند، بدن هایی که جای شلاق بر پشتشان باقی مانده است، دخترانی که به دلیل چند تار مو، رنگ لباس یا کوتاه بودنش تحقیر، بازداشت و محاکمه می شوند. بعد یک روز یک زن جوان بالای سکوی برق خیابان انقلاب ایستاد. ویدا موحد، آرام، بیان که شعاری بدهد، روسری سفیدش را بر سر چوبی گرفت. خیابان انقلاب برای لحظه‌ای به معنای واقعی نامش بازگشت. تصویر بعدی آبی است، سحر خدایاری. فقط می‌خواست وارد ورزشگاه شود و بازی تیم محبوبش را تماشا کند، اما برابر دادگاهی که ممکن بود او را به زندان بفرستد، خود را به شعله‌های سرخ آتش سپرد. شعله‌های آن آتش به تصویر دیگری از بهایی تبدیل شد که زنان برای ابتدایی ترین حق انتخاب خود پرداختند. و سرانجام شهریور 1401، سقز. زنانی که در مراسم خاکسپاری مهسا ژینا امینی روسری‌هایشان را از سر برداشتند و برای نخستین بار فریاد ژن ژیان آزادی در آن جنبش تنین انداخت. همان روزها تهران، دختری در قامت نیکا شاکرمی، نوجوان 16 ساله سیاه‌پوش، بر فراز سطر زباله‌ای واژگون ایستاد، روسریش را در هوا چرخاند و جمعیت در اطرافش شعار دادند. زنی وسط میدان روسریش را در آتش انداخت، دختری که موهایش را در برابر ماموران بست و آماده ایستادن شد، دانش آموزانی که در حیات مدرسه مقنعه‌هایشان را بالا گرفتند، زنان و مردانی که گرد آتش حلقه زدند، دود، صدای شلیک، دویدن، افتادن و دستی که هنوز روسری را در هوا نگه داشته است. در کنار چهره مهسا و نیکا چهره‌های دیگری ظاهر می‌شوند: کیان پیرفلک، مرشاد شهیدی، غزاله چلابی، خدا نور لجعی و مینو مجیدی. صدها زندگی از سنها، شهرها، اقوام و لایه‌های مختلف جامعه در یک تصویر مشترک به هم رسیدند. حالا 4 سال گذشته است. تصویر خیابان‌های ایران بار دیگر عوض شده. در تهران، رشت، شیراز، اصفهان، مشهد، شهرهای کوچک و بزرگ، زنانی را می‌بینیم که با پوشش انتخابی خود راه می‌روند. آتش‌ها خاموش شدند، اما روسری‌ها به سرباز نگشته. گشت ارشاد و بازداشت از میان نرفته. قانون حجاب اجباری هنوز پابرجاست. دوربین‌ها، پیامک‌ها، احضارها، جریمه‌ها و محرومیت‌های اجتماعی همچنان گاهی زنان را تعقیب می‌کنند، اما خیابان دیگر خیابان پیش از شهریور 1401 نیست. جنبش زن زندگی آزادی نتوانست قانون حجاب اجباری را لغو کند، نتوانست ساختار سیاسی را تغییر دهد. صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت یا مجروح شدند، اما زنان پیش از آن که قانون تغییر کند، حالا اجرای آن را در زندگی روزمره به عقب راندند. جامعه چیزی را دیده که دیگر نمیتواند آن را نادیده بگیرد. زنی که یک بار حق انتخاب را در خیابان تجربه کرده، به آسانی به تصویر پیشین خود باز نمیگردد. اما آیا این نخستین گام آغاز تغییر ساختار است یا تنها شکافی است در دیواران؟ مهمانان من در این میزه گرد رضوان مقدم، پژوهشگر و کنشگر با سابقه حقوق زنان از آمریکاست، و مهدی گلرو، فعال سیاسی و حقوق زنان، فعال پیشین جنبش دانشجویی از سوئد.

0: مهدیه اجازه بده با تو آغاز بکنیم. اینکه تو پیش از این هم گفتی که در سال 1401 یک انقلاب سیاسی رخ نداده، بلکه در ایران یک انقلاب فرهنگی رخ داده. دقیقا به نظر تو چه چیزی در سال 1401 تغییر کرد که اسم اون رو یک انقلاب گذاشتی؟
1: بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما. فکر میکنم اگه تو تعریف جنبش ها و انقلاب ها بخواییم یه تفاوتی قائل بشیم، به یک تغییراتی که ماندگار هست میگن که یک انقلابی اتفاق افتاده. حالا بار مثبت و منفیش که در نتیجه انقلاب ها در طول تاریخ وجود داشته کاری ندارم، اما اون چیزی که به عنوان تغییر در نظر گرفته میشه، شما همین امروز وقتی که به خیابان‌های ایران نگاه می‌کنید، تصویری رو می‌بینید که نتیجه سال‌ها تلاش و مبارزه زنان بوده و از مرحله به مرحله اون تغییراتی که اتفاق افتاده در طی جنبش‌های مختلف، یعنی در نهایت آنچه در 1401 اتفاق می‌افته، همبستگی و بسته شدن و وصل شدن حلقه‌هایی از زنجیریه که در طی 4 دهه قبل شکل گرفته، از اسفند 57 و زنانی که در خیابان بودن تا همه جنبش‌هایی که اتفاق افتاد بعدش، کمپین 1,000,000 امضا و همه اینا دارن یک زیرساختی رو درست میکنن برای اینکه اون تغییر بزرگ اتفاق بیاد. حالا درسته در قانون اتفاق نیفتاده، اما ما بزرگترین نافرمانی مدنی و تن ندادن به قانونی رو که عادلانه نمیدونیم رو امروز داریم در ایران میبینیم. در ایران و در چارچوب قانون جزا و قانون اساسی جمهوری اسلامی ده ها قانون هستش که غیر انسانیه، اما اولین قانونی رو که در مقابلش شهروندان ایرانی و من جمله به عنوان پیش‌قراول زنان ایرانی تونستن بدون اینکه قانون عوض بشه با مقاومت و مبارزه روزمره اون رو ببرن، دقیقا همین مسئله پوشش هستش. اون هم در حالی که همچنان هنوز قوانین همون وضعیت، همچنان بگیر و ببند هست، همچنان بازداشت هست، همچنان ماشینشون رو ممکنه چند روز بگیرن، همچنان باید وقتی که میرن به محل کارشون، اگر کار دولتی باشه، اگر اداره ای باشه، باید اون استاندارد اجرا داشته باشن. اما بیشتر از هر زمان دیگه در مقابل قانونی که ناعادلانه میبیننش دارن مقاومت روزمره میکنن و این به معنی یک انقلاب به نظر میاد.
0: خانم مقدم، بعدی فهمیدن اون چیزی که در 1401 رخ داد، همونطور که مهدی هم به درستی به اون اشاره کرد، بعد به عقب برگردیم به نخستین هفته های بعد از انقلاب 57 که به نظر میرسه زنان ایرانی جز اولین گروه هایی بودن که فهمیدند چه نوعی از تغییرات قرار هستش که در جامعه به وقوع بپیونده. شما در اعتراضات زنان در اسفند 57 حضور داشتید، وقتی به اون روزها برگردید زنان دقیقاً از چه چیزی احساس خطر کرده بودند؟ آیا این اعتراض فقط به حجاب اجباری بود یا اون اعتراضات به واسطه این بود که زنان خطر گسترده تری رو احساس کرده بودن؟
2: خب درود بر شما و شنوندگان محترم این برنامه. ببینید، اون چه که اتفاق افتاده و این تغییرات فرهنگی که امروز شاهدش هستیم، همه در تداوم همون سال 57. همونطور که میدونید خمینی 2-3 هفته از انقلاب گذشته بود که گفت زنان لخ نباید بیان در اماکن عمومی، در ادارات، وزارتخانه ها و غیره. وقتی که این خبری رو که در روزنامه های اون زمان که کم هم نبودن، یعنی شما وقتی میرفتی توی خیابون واقعا میتونم بگم که 100 تا عنوان روزنامه اونجا روی میزها بود و شور و شعف بی نهایت زیبایی بین مردم بود و ناگهان این صحبتی که خمینی کرد مثل یک سنگی بود که توی سر زنان زده شد. فقط مسئله حجاب نبود، یعنی احساس خطری که شد، یکی از شعارها که خیلی با صدای بلند گفته می شد این بود که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، یا در بهار آزادی جای حق زن خالی. اینها شعارهای اون زمان بود. اونایی که مخالف ما بودن می اومدن می گفتن که یا روسری یا توسری، یعنی اون طرف هم شعارهایی که می دادن شنگ مشخص بود که چه آینده پیش روی ما هست. به همین دلیل بود که اون تظاهرات عظیم که واقعا من میتونم بگم بخش عمدش خودجوش بود، یعنی اینقدر این مسئله برای زنان مهم بود که ناگهان واقعا بعضیا مثلا میگن که 20,000 بود ولی خیلی بیشتر بود و این تظاهرات هم محدود به تهران نبود. این رو خدمتون بگم که در چندین شهر بزرگ تظاهرات شکل گرفت، در رشت بود، در تبریز بود، در اهواز بود، در شهرهای مختلف تظاهراتی علیه این صحبت خمینی شکل گرفت. یه شعار دیگه هم این بود که آزادی نه شرقی نه غربی، جهانی است. یعنی فقط مسئله حجاب نبود، آزادی رو به صورت عام کلمه اون زمان ما فراتر از حجاب میدیدیم.
0: اما خانم مقدم، علی رغم این گستردگی تظاهراتی که شما دارید میگید که هزاران زن در اون شرکت کردن و در شهرهای مختلفی هم برگزار شد، اما در نهایت تا حدود یک سال و نیم تا دو سال بعدش پوشش اجباری حجاب تثبیت شد در ادارات دولتی در خیابان. اما در تمام سالهای بعد از اون تا 1401 و حتی تا حالا ما دیدیم که زنان فعالیت خودشون رو ادامه دادن. برای من که توی دهه های 70 و 80 در ایران خبرنگار حوزه زنان بودم، در محل بسیاری از تجمع ها من خودم حضور پیدا کردم و می دیدم که زنان برای تبدیل یک خواستشون به یک کنش جمعی دارن چه هزینه رو پرداخت می کنن. هفته اسفند 82 قرار بود کارزار زنان و مردان علیه خشونت تا 8 مارس با برنامه‌ای در پارک لاله به پایان برسه که مجوز در آخرین لحظات لغو شد و تجمع در محاصره ماموران قرار گرفت و از هم پاشید. 22 خرداد 84 زنان مقابل دانشگاه تهران جمع شدند تا به تبعیض در قانون اساسی اعتراض بکنند. مورد حمله قرار گرفتند خانم عبادی و خانم مرحوم سیمین بهبهانی مورد هجوم ماموران قرار گرفتند. یک سال بعدش در 22 خرداد 85 در میدان هفته تیر حتی اجازه ندادند تجمع به درستی شکل بگیره و ده‌ها زن و مرد در این روندها بازداشت شدن. اون چیزی که من می‌دیدم به عنوان یه خبرنگار فقط یک سرکوب نبود، یک تلاش نظاممند بود گویا برای ناممکن کردن کنش جمعی زنان. خانم مقدم، شما در تمامی این تحولات حضور داشتید، این اختلاف‌ها و تصمیم‌های راهبردی رو چطور به یاد میارید؟ چی شد که از رویارویی مستقیم بر سر حجاب جنبش زنان رسید به این جایی که اولویت‌های دیگری رو مد نظر خودش قرار بده؟
2: ما آمدانه این کار رو نکردیم که تغییر استراتژی بدیم، تغییر روش بدیم، بلکه بعد از این که حکومت جمهوری اسلامی مستقر شد و خیالش جمع شد، یکی از مسائلی که باعث شد جمهوری اسلامی بتونه به اهداف بعدش در مورد زنان دست پیدا بکنه، مسئله جنگ ایران و عراق بود. وقتی جنگ ایران و عراق سال 1359 اتفاق افتاد، هر چیزی رو، هر سرکوبی رو به بهانه جنگ حکومت توجیه میکرد و تا ما اون موقع میخواستیم بیاییم حرفی بزنیم، حتی مردم عادی به ما میگفتن الان ما در جنگی. بارها و بارها شده بود یا خون شهدا رو زیر پا نذارید. مسئله مقاومت زنان، نافرمانی مدنی زنان در برابر حجاب چیزیست که بدون وقفه از روز اول انقلاب همچنان ادامه داشته تا به امروز. از پوشیدن جوراب پاریزیان که اون موقع جز ممنوعها بود تا به امروز که ما میبینیم حجاب آتیش میزنن و بدون حجاب میرن. و وقتی که دهه 60 شروع شد، سرکوبای سیاسی آغاز شد، اونچنان عرصه تنگ شده بود به همه و در اونچنان خفقانی بود که دو نفر نمیتونستن برن توی خیابون و تظاهرات بکنن. مساوی با اعدام بود، مساوی با مرگ بود. باور کنید اونچه که امروز داره اتفاق میفته، اگر در دهه 60 اتفاق افتاده بود، مثلا اگر امروز برای اون حکم 5 ساله صادر میشه، اوائل انقلاب 100% اعدام بود. فقط داشتن یک روزنامه کافی بود، یه ارتباط کوچیک کافی بود. به همین دلیل بود که مبارزه زنان به خونه‌ها کشیده شد، یعنی دیگه امکانش توی خیابون نبود. وقتی که دوران خاتمی شد، دوران اصلاحات شد، یه فضای کوچولی باز شد که NGO ها، نهادهایی که ریشه های اون توی همون محافل خانگی که ما در دوران 60 برگزار میکردیم، 8 مارس های خانگی رو میگرفتیم که دیگه اون اواخر واقعا یکی از 8 مارس ها که در خونه خود من برگزار شد، از آشپزخونه و بالکن، یعنی جایی از خونه نبود که آدم توش نباشه و افرادی که میمدن دیگه ما میگفتیم جا نیست. اینقدر مردم اشتیاق داشتن، ولی فضا برای اینکه این رو ما بیاریم به خیابون اون موقع نبود. که بعدش دیگه برنامه در شهر کتاب گذاشته شد، جمعیتی که در شهر کتاب اومده بودن پر شده بود تمام فضای شهر کتاب اون موقع. بعد هم همونطور که اشاره کردید به درستی، همایش ما در پارک لاله بود که جلوی اون رو برگزاریش رو گرفتن، اگرچه ما اونجا باز در حدی که تونستیم یه مراسمی رو برگزار کردیم. و سال بعدش که ما جلوی دانشگاه تهران برگزار کردیم، مساحت اونجا رو از طریق ریاضی و اون افرادی که بودن محاسبه کردن، حدود 6000 نفر به ما پیوستن. بعد از اون دوباره مردم ادامه دادن تا سر بولوار کشاورز. مشخص بود که آتش زیر خاکستر هست.
0: اجازه بدید اینجا از مهدیه این سوال رو من بپرسم که مهدیه در دهه 70 و 80 اوج فعالیت‌های جامعه مدنی زنان بود برای اینکه بتونن تغییری رو در جامعه، در قوانین، در ساختار ایجاد بکنن. هممون به خاطر داریم کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، کارزار خیلی بزرگی پشتش راه افتاد. روسری سفیدها رو دیدیم که با شعار سهم زن نیمی از آزادی تلاش می‌کردن که زنان بتونن به ورزشگاه‌ها وارد بشن. کمپین 1,000,000 امضا که همین چند روز گذشته ما سالگرد اون رو پشت سر گذاشتیم در همون دوره شکل گرفت و حالا کارزار قانون بدون سنگسار داشتیم، مادر من وطن من رو داشتیم که حق انتقال تابعیت از مادر به فرزند رو مطرح می‌کرد. اما جمهوری اسلامی همه اینها رو سرکوب کرد و میتونیم بگیم که در واقع هیچ کدوم از این کارزارها و کمپین‌ها در فاصله زمانی کوتاه مدتی به نتیجه نرسید. شاید فقط در واقع بحث روسری سفیدها، سهم زن نیمی از آزادی بود که در سال‌های اخیر ما دیدیم که بسیار گزیده در برخی از ورزشگاه ها جمهوری اسلامی اجازه حضور زنان رو میده. این همه ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر خواسته های زنان رو ریشش رو در چه میدونی؟
1: به هر حال جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومتی که از روز اول به عنوان جمهوری اسلامی اومده یک ایدئولوژی خاصی رو داشته هدایت میکرده دیگه، یعنی همون عد و اندازه‌ای که زنان در اسلام میتونن حق و حقوقی داشته باشن توی اون چارچوب می‌خواسته عمل بکنه. از روز اولم همینو گفته و به همون مسیر هم ادامه ده. تا امروز هم قوانینی نیستش که تغییری کرده باشه، هیچ قانونی در طی این سال‌ها هنوز تغییر نکرده. حتی چیزهایی که ما به عنوان نتایج ازش داریم نام می‌بریم مثل قانون سنگسار و نمونه‌های شبیه این همچنان به طور مکتوب در قوانین هستش، ولی داره به شکل دیگه اجرا میشه. اون مسئله‌ای که در این بین وجود داره در مواجهه حکومت به عنوان ساختار سیاسی که این ساختار مردسالارانه بوده و زن به عنوان سوژه سیاسی در طی این 47 سال مرتب رابطهشون با هم دیگه تغییر کرده، یعنی رابطه بین ساختار سیاسی با زنی که سوژه سیاسی بوده تغییر کرده. این زن یک جایی خودش رو انقلابی میدونه و میاد میگه که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. در طی همه اون سالها مرتب میبینیم که این تلاش ادامه داره، شکل تلاش تغییر میکنه و به نظر من در نمونه های جهانی حتی اگر بخواد بررسی بشه جنبش زنان ایران، یکی از پراگماتیستی ترین جنبش ها در جهان میتونه باشه، به خاطر اینکه هر جایی و هر ظرفیتی که وجود داشته برای اینکه بخواد تغییراتی رو ایجاد بده درش دخالت کرده، از انتخابات بوده تا در خونه ها برگزار کردن، فضای ذره بازتر میشه بریم جلوی دانشگاه، فضای ذره میره به سمت اینکه قوانین باشه بریم سراغ کمپین. و من هیچ کدوم این نمونه هایی رو که شما بهش اشاره کردید رو اتفاقا بی تاثیر نمیبینم، یعنی تمام این جنبش ها، تمام این کمپین ها کنار هم دیگه سطح آگاهی جامعه ایران رو به یک جایی رسوند که دیگه بگه که من این روسری رو به عنوان نماد این ساختار سیاسی مردسالار اسلامی میخوام آتیش بزنم. یعنی شما این مسیر رو نمیتونید هیچ جاییش رو منقطع بکنید. به خاطر همین من علاوه بر این که به شدت پراگماتیستی میدونم جنبش زنان در ایران رو، در کنارش این رو کاملا قدم به قدم هم میبینم. یعنی در یک جایی میگه که ما میریم قوانین رو تغییر بدیم و دو تا اتفاق میفته در نتیجهش. یکی این که جامعه ایران تازه متوجه میشه چه قوانین عجیب غریبی در مورد زنان وجود داره. جامعه ای که ممکن بود تا قبلش هرگز به همچین چیزی فکر نکرده باشه، طبیعی هم هست، نه در آموزش و سیستم آموزشی کشور وجود داره، نه زنان اجازه دارن در رسانه ها در مورد اینها حرف بزنن. پس وظیفه ای که اون موقع جامعه زنان رو دوش خودش میذاره در دهه 60 اینه که فقط بتونه بقا داشته باشه، در واقع میره توی موقعیت بقا که میبینیم میرن داخل خونه ها فقط برای اینکه 8 مارس وجود داشته باشه، حلقه کتابخانی وجود داشته باشه. بعد تو دهه 70 تا اواسط دهه 80 میرن توی بحث قانونی که خب حالا هم جامعه با قوانین آشنا میشه هم خودشون یک قدم به جلو بندن. اما چیزی که در جنبش زن زندگی آزادی اتفاق میفته، چرا میگم که ما حاصل همه آنچه هست که این جنبش داشته، امتحان کردن قوانین رو دونه دونه، تلاش کردن برای اینکه تغییر بکنه. اوکی، این ساختار مرد سالارانه، این ساختار مردانه میگه که من هیچ قانونی رو تغییر نمیدم. اینجایی که زن ایرانی در 1401 میگه همه مسیرهایی که من رفتم برای اینکه قانون رو تغییر بدم، حالا میذارم یه گوشه، برای اینکه این روسری رسترم بردارم نیازی ندارم قانونی تغییر کنه، نیازی ندارم چیزی روی کاغذ تغییر بکنه، خودم میتونم این کار رو انجام بدم. من شاید نتونم وقتی ازدواج دارم میکنم حق برابر داشته باشم، من شاید نتونم به خاطر اینکه قانون اجازه نمیده حضانت بچه‌مو داشته باشم، شاید قرار اجازه بهم بدن وارد استادیوم بشم یا نشم، حقش با دیگری باشه، اما این که روی سر من حقش با خودمه و اینو در میارم، تاوانشم میدم. این نگاه پراگماتیستی رو به نظر من همه این روال چهار دههی داشته تا رسید به جنبش زن زندگی آزادی، و جمهوری اسلامی هم در مقابل این وضعیته که خودش رو تعریف میکنه. یعنی میبینیم که اول میاد فضای وحشت ایجاد میکنه، بعد حجاب رو اجباری میکنه، بعد مسئله جنگ رو بهونه میکنه، و بعد همینطوری شرایط ادامه پیدا میکنه تا یه جایی که زنی که سوژه سیاسی هست میگه من دیگه برای این کاری که میخوام بکنم از تو نمیخوام قانون رو تغییر بدی، خودم قانونی رو که میتونم تغییر بدم رو در صحنه عوضش میکنم. و اینجا هستش که به بالاترین سطح درگیری میرسه حکومت و زن به عنوان سوژه سیاسی.
0: خب همینجا فرصت خوبیه تا بخشی از گفتگویی رو که با غزل عبداللهی، زن جوانی که در اعتراضات زن زندگی آزادی حضور داشت، رو با هم بشنویم. غزل در میانه اعتراضات از ایران خارج شد و حالا در برلین زندگی میکنه. افتتاح از غزل در مورد تجربه روزهای آغازین اعتراضات 1401 پرسیدم.
3: یادمه که همون شب اولی که جلوی بیمارستان تجمع شده بود، رفتم اون سمتی و خب کاری هم نتونستم بکنم، از ماشین هم حتی نتونستم پیاده شم. تو حالا در ادامش شروع چنین فضاهای معمولا شبیه همه، یعنی از سالهای قبل بگیری تا به الان تا به زن زندگی آزادی، این شروع این فضای مقداری حسش مشابهه. این سری اما توی دوران زن زندگی آزادی یک مقداری متفاوت بود. مثلا من برای خودم احساس میکردم که هممون یک مقداری از خودمون رو میتونیم توی این اتفاقی که داره میفته ببینیم. مثلا من توی همون روزهای اول یاد این افتادم که یکی از دوستانمون 10 سال قبل از اون یک روایتی از اون چه که توی وزرا اتفاق افتاده بود نوشته بود، و اینکه نوشته بود که این دختر رو میکوبن به سرش و این دختر بیهوش میشه، و این 10 سال قبل از زن زندگی آزادی بوده. من اولش یاد اون افتادم و برای من اینجوری بود که حالا جدا از مسائل دیگه این اتفاق میتونست برای هر کدوممون رخ بده. یعنی من هر بار که این گشت ارشاد من رو دستگیر میکرد میتونست برای من هم رخ بده. دورانی که مجبور شدم که به اجبار توی یک سری از فضاها روسری و مقنعه و این حجاب سرم کنم، همیشه فکر میکردم که چی میشه اگر یک روز همه زنها توی ایران دست جمعی تصمیم بگیرن و بدون حجاب و با لباسی که دوست دارن بیرون برن، مگه اینا میتونن کاری بکنن اگر یک روز مشخص رو هممون اونچه که دوست داریم رو بیرون بپوشیم. 10 سال پیش شاید یک سری تعداد زنها دخترهای خیلی خیلی کمی بودن، مثلا ما خودمون میرفتیم بیرون شالهامون همیشه دور گردنمون بود، هیچ وقت سرمون نمی کردیم، همیشه مبارزه فردیمون رو هممون حالا سرن جدا جدا توی یک سری فضاهایی که به اجبار مجبور بودیم سرمون کنیم داشتیم. ولی توی دوران زن زندگی برای من اینجوری بودم که دقیقا همون چیزی که من کردم الان امروز داره رخ میده. و حتی من چه دایره دوستانم، خب بالاخره جدا از فضای دوستایی که داشتیم بالاخره فعال بودن، یک سری بچه هایی هم بودن که اصلا جدا از این فضا بودن، خارج از این فضا.
4: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

سحر سر زد دو دانستم که در راه است خورشیدم. صفا تابید بر جانم، شکوفان گشت امیدم. شبانگاهی که آن ساحل بغل بر موجها بکشود، همون شب سکه سیمین ما از اوج قاپیدم. چو دیدم شب که می بلعت چو افعی روز روشن را، شدم هم دست با شمعی و شب تا صبح تابیدم. سراسر سرزمینم خشک شد از آفت شاهان و شیخان، شدم ابری و بر کوه و کویر تشنه باریدم. به روی سازمانم خلق ما آغوش بکشوده، از این رو ژاله باریدم، به این گنجینه بالیدم.

0: درود و سلامی صمیمانه به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو طلوع. خوشحالیم که در این ساعت همراه شما هستیم و امیدواریم هر کجا که صدای ما را میشنوید سلامت، استوار و امیدوار باشید. امروز مردم ایران زیر سایه سرکوب، گرانی، فقر، اختناق و محدودیت‌های گسترده روزهای سختی را پشت سر می‌گذرانند. هر بامداد خبر اعدام جوانان و زندانیان زخمی تازه بر پیکر جامعه می‌زند و خانواده‌های بسیاری را داغدار می‌کند. با وجود همه این فشارها، خواست آزادی، عدالت و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه همچنان در دل مردم ایران زنده است و خاموش نشده. رادیو تولوز تلاش می‌کند بازتاب دهنده صدای مردم باشد، صدای زن و مردی که در گوشه کنار میهم برای آینده‌ای بهتر ایستادگی می‌کنند و همچنین پژواک صدای زندانیان سیاسی و آزادی‌خواهانی که در پشت دیوارهای زندان‌های جمهوری اسلامی همچنان بر آرمان‌های خود پا می‌فشارند. امروز یک شنبه 15 شهریور 1405 برابر با 6 سپتامبر 2026 با بخش زنده رادیو طلوع در خدمت شما هستیم. برنامه های رادیو طلوع هر یک شنبه در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش زنده از ساعت 13 تا 15، بخش از پیش ضبط شده از ساعت 15 تا 20 از طریق موج اف ام ردیف 106.3. همچنین بازپخش زنده روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج اف ام ردیف 102.6 تقدیم حضور شما خواهد شد. در طول برنامه نیز می توانید از طریق شماره تلفن های 031-335-1251 و 52 با ما در ارتباط باشید. دیدگاه ها، پرسش ها و پیام های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو طلوع در میان بگذارید. با سلام خدمت همکار عزیزم آقای حبیبی، بسیار خوش آمدید.
1: بله، سلام دارم خدمت شما، شما خوش آمدین و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز صدای رادیو طلوع که مانند هر یک شنبه در خدمتشون هستیم با برنامه‌های مختلف. با امید بین که یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشید و همچنین هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. برنامه‌های این هفته شامل اخبار، رویدادها، یادها و خاطره ها و همچنین گفتگوی سیاسی داریم که خدمتتون ارائه خواهیم داد. در این قسمت برنامه توجه شما رو به مهمترین اخبار ایران و جهان جلب میکنیم.

0: سنتکام، نفتکش ایرانی کایلو در خلیج عمان غرق شد.
1: گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیران امور خارجه عربستان و ترکیه.
0: وال استریت ژورنال، چگونه میلیاردها دلار پول رژیم ایران از بانک‌های آمریکا عبور می‌کند.
1: رسول فلاحتی امام جمعه رشت گفت: چرا ما واشنگتن و کاخ سفید را نزنیم؟ ما موشک داریم. او از نیروهای مسلح خواست کاخهای شیوخ عرب را ویران کنند.
0: عارف: از مشکلات تورم و گرانی اطلاع داریم و دولت وعده خود برای افزایش مبلغ کالا برگ همگام با افزایش قیمت ها را فراموش نکرده است.
1: سانحه تانکر سوخت در محور همدان سنندج. بر اثر نقص فنی و تصادفی یک تانکر سوخت تعدادی از هموطنان کشته و زخمی شدند. گزارش ها شمار جانباختگان را بین 10 تا 12 نفر و شمار مجروحان را بین 6 تا 7 نفر اعلام کردند.
0: سخنگوی کرملین: پوتین دستور توقف 3 روزه حملات به کیف را صادر کرده است. این تصمیم در ارتباط با آماده سازی مذاکرات با طرف آمریکایی اتخاذ شده است.
1: ریک اسکارت، سناتور امریکا، از تصمیم پرو برای قطع روابط با رژیم آخوندی تقدیر کرد و گفت این رژیم نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
0: بانک مرکزی رژیم آخوندی: انتشار اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه از 18 شهریور آغاز می شود. این اقدام همزمان با رسیدن قیمت سکه به 235 میلیون تومان اعلام شده.
1: جان کورنین، سناتور آمریکا: با تحت فشار قرار دادن تنگه هرمز، روند به ضرر رژیم آخوندی در حال تغییر است.
0: رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم: درباره اظهار نظرهای مربوط به بنزین اعلام شد که موضع دولت درباره سوخت از سوی سخنگوی دولت اعلام می شود و اظهار نظرهای دیگر جز مباحث فنی موضع دولت محسوب نمی شود.
1: رویترز: نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده است که 3 کشتی آمریکایی را در مناطق دیگر هدف قرار داده است. تاکنون تاییدی از سوی آمریکا منتشر نشده است.
0: سایت حکومتی تابناک: خبر استعفای پاک نژاد وزیر نفت رژیم را آخوندی تکذیب شد و اعلام شد که او همچنان در محل کار خود در وزارت نفت حضور دارد و امور جاری را پیگیری می‌کند.
1: سخنگوی قرارگاه مرکزی ضد خاتم الانبیا به ارتش امریکا هشدار داده است که در صورت ادامه اقدامات علیه کشتی‌های ایران و محاصره دریای ایران، حملات نیروهای مسلح علیه شناورهای نظامی امریکا در منطقه شدیدتر خواهد شد و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.
0: آخرین خبر: سنتکام، فرماندهی مرکزی امریکا، به سپاه پاسداران هشدار داد که در صورت شلیک به کشتی‌های آمریکایی هزینه اقتصادی بیشتری تحمیل خواهد شد و در صورت لزوم ناوگان نفتی رژیم ایران هدف قرار خواهد گرفت. در این قسمت برنامه تمرکز

0: دوشنبه 31 اوت 2026 کنفرانسی درباره تحولات ایران و حمایت از یک راه حل دموکراتیک برای آینده ایران در برلین برگزار شد. این کنفرانس از سوی اتحادیه جوامع ایرانی در آلمان و با همکاری کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد برگزار شد و شماری از نمایندگان پارلمان آلمان، دیپلمات‌های سابق و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی این کشور در آن حضور داشتند. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، طی پیامی به این کنفرانس گفتند: هرچند آتش جنگ خارجی مدتی است خاموش شده است، اما جنگ اصلی که بین مردم ایران و فاشیسم دینی است بدون توقف ادامه دارد. ایشان با اشاره به اعدام اعضای مجاهدین و جوانانی که در قیام‌ها شرکت کردند، همچنین بازداشت و سرکوب معترضان گفتند، کشتار و قتل عام در این رژیم بیش از 4 دهه است ادامه داشته. ایشان به 38مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 نیز اشاره کردند و گفتند شعله آزادی خواهی و نبرد هرگز خاموش نشده است. خانم رجوی در ادامه به قیام دی 1404 و کشته شدن هزاران نفر و دستگیری ده ها هزار نفر اشاره کردند و گفتند 2000 نفر از اعضا و هواداران مجاهدین در جریان آن قیام مفقود شدند. ایشان افزودند که رژیم با استفاده از فضای جنگ عملیات کنترل و سرکوب را تشدید کرده است. در همین رابطه به اعلام رئیس قوه قضایی درباره آرایش کاملا جنگی دستگاه قضایی و اظهارات فرماندهان سپاه درباره صدور حکم تیر برای کسانی که دست به اعتراض بزنند اشاره کردند. خانم مریم رجوی استراتژی رژیم برای جلوگیری از سرنگونی را شامل اعدام اعضای مجاهدین و دستگیر شدگان قیام، حفظ فضای جنگی و نگه داشتن نیروهای رژیم در خیابانها عنوان کردند. در مقابل ایشان از ادامه فعالیت کانونهای شورشی و اعتراضات مردم سخن گفتند و به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در بیش از 60 زندان کشور و اعتراض‌های کارگران، بازنشستگان، پرستاران و مردم غارت شده اشاره کردند. بخش دیگری از پیام خانم مریم رجوی به دو عامل بازدارنده در برابر سرنگونی اختصاص داشت. ایشان نخست از سیاست‌های بین‌المللی به ویژه سیاست‌های اروپا نام بردند که به گفته ایشان نیروی اصلی تغییر در ایران را نادیده گرفته و همچنان به دنبال کنار آمدن با جمهوری اسلامی است. خانم رجوی عامل دوم را بقایای دیکتاتوری شاه اعلام کردند و گفتند این جریان با اخلال در قیام‌ها، تفرقه افکنی میان مخالفان، طرح شعارهای فاشیستی و درخواست حمله به شهرهای ایران به سود رژیم عمل کردند. خانم رجوی همچنین درباره رضا پهلوی و جریانات سلطنت طلب موضع‌گیری کردند و با اشاره به سخنان آقای مسعود رجوی گفتند درس بزرگ دو جنگ و یک قیام در 1404 این است که بازگشت به فاشیست اسم دست نشانده سلطنتی سرابی بیش نیست. در ادامه ایشان به سیاست شورای ملی مقاومت ایران در شرایط پرتلاطم یک سال گذشته اشاره کردند و گفتند که این شورا با شعار صلح و آزادی و اعلام دولت موقت سیاست مؤثری را در پیش گرفته است. خانم رجوی همچنین از تلاش‌های مجاهدین در داخل ایران و ایجاد ساختار اجتماعی و نظامی مقاومت سخن گفتند و به 630 رشته عملیات کانونهای شورشی در روزهای قیام دی 1404 اشاره کردند. ایشان همچنین افزودند که 5 روز پیش از آغاز جنگ مجاهدین در عملیاتی اقامتگاه و ستاد فرماندهی خامنه‌ای را هدف قرار دادند. در بخش پایانی خانم مریم رجوی برنامه شورای ملی مقاومت ایران را برای فردای سرنگونی جمهوری اسلامی را تشریح کردند. بر اساس این برنامه یک دولت موقت برای حداکثر 6 ماه تشکیل می شود و وظیفه اصلی آن برگزاری انتخاب مجلس مؤسسان است و پس از آن حاکمیت به نمایندگان مردم در این مجلس منتقل می شود و انتخابات آزاد برای یک جمهوری دموکراتیک برگزار خواهد شد. خانم رجوی در پایان از اتحادیه جوامع ایرانی در آلمان برای برگزاری این کنفرانس تشکر کردند و از نمایندگان و شخصیت‌های عضو کمیته آلمانی همبستگی برای ایران به خاطر حمایت از مقاومت برای آزادی و دموکراسی در ایران قدردانی کردند.
1: تشدید فشار اقتصادی دولت آمریکا بر رژیم آخوندی. از تحولات مهم هفته گذشته بود که در اینجا خدمت شما گزارش کوتاهی رو عرض می‌کنم. فشاری که هم صادرات نفت و هم مسیرهای مالی حکومت ایران را هدف قرار گرفته است. در همین چارچوب اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در اظهارات اخیر خود درباره سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران گفت: هدف دولت آمریکا لزوماً تغییر حکومت نیست، اما چنین تغییری می‌تواند در نتیجه تحولات داخل ایران رخ دهد. او همچنین میان مردم ایران و حکومت فاشیستی آخوندی تفکیک قائل شد و از مردم ایران تمجید کرد. بخش دیگری از اظهارات بسنت به صادرات نفت ایران اختصاص داشت. او با اشاره به نفت ایران که روی نفتکش‌ها قرار دارد گفت: ذخایر شناور در حال کاهش است و با ادامه فشار آمریکا درآمدهای نفتی رژیم آخوندی نیز محدودتر خواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که گزارش رویترز از توقف قابل توجه صادرات نفت ایران از مسیر تنگی هرمز حکایت دارد. بر اساس این گزارش از زمان برقراری مجدد محاصره آمریکا در ماه ژوئیه هیچ محموله تازه نفت خام ایران از تنگی هرمز به چین نرسیده است و ایران برای فروش نفت به ذخایر شناور در آسیا متکی مانده است. همزمان میزان صادرات نفت ایران نیز به شدت کاهش یافته است. رویتر گزارش داده که بارگیری نفت ایران که در ماه مارس حدود 2 میلیون بشکه در روز بود، در ماه اوت به حدود 220 تا 255 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است. در بخش مالی این کارزار نیز وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه یک بانک سرمایه‌گذاری مستقر در ترکیه و دو شرکت وابسته به آن را تحریم کرد. واشنگتن این مؤسسات را متهم کرده است که در انتقال ده‌ها میلیون دلار برای نیروی تروریستی قدس سپاه و تبدیل درآمدهای نفتی ایران به پول نقد و طلا نقش داشتند. این اقدام بخشی از کارزاری است که دولت آمریکا از آن را طرد اقتصادی نامیده و هدف آن محدود کردن دسترسی رژیم آخوندی به شبکه مالی بین‌المللی و کاهش منابع درآمدی آن عنوان شده است. به این ترتیب آنچه در هفته گذشته برجسته شد، تشدید فشار اقتصادی آمریکا از دو مسیر اصلی بود: یک، محدود کردن جریان درآمدهای نفتی رژیم آخوندی; دو، هدف قرار دادن شبکه‌های مالی مورد استفاده حکومت برای انتقال و دسترسی به منابع مالی.
0: پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و اختلاف آن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از سالها بار دیگر در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه قرار گرفته است. برای درک تحول اخیر باید به ژوئن 2025 برگردیم، زمانی که شورای حکام آژانس جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن درباره مسائل پادمانی ناقص تعهدات خود اعلام کرد. این تصمیم در پی پاسخ نگرفتن آژانس درباره آثار اورانیوم کشف شده در برخی سایت‌های اعلام نشده و فعالیت‌های هسته‌ای ایران گرفته شد. چند روز بعد حملات نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران آغاز شد و شماری از مراکز غنی‌سازی هدف قرار گرفتند. از آن زمان دسترسی بازرسان آژانس به برخی مراکز اصلی ایران محدود یا متوقف شده و آژانس نتوانسته وضعیت دقیق بخشی از ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را راستی‌آزمایی کند. بر اساس گزارش آژانس، بیش از حملات ایران حدود 404 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار داشت. در چنین شرایطی تحول مهم هفته گذشته شکل گرفت. امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال پیشبرد پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس هستند که در صورت تصویب پرونده عدم پایبندی جمهوری اسلامی را برای بررسی به شورای امنیت سازمان ملل گزارش خواهد کرد. این اقدام نخستین تلاش از این نوع در حدود دو دهه اخیر خواهد بود. در پیشنویس از جمهوری اسلامی خواسته شده است تعهدات پادمانی خود را اجرا کند و دسترسی و اطلاعات لازم را در اختیار آژانس قرار دهد تا این نهاد بتواند درباره وضعیت فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای ایران اطمینان حاصل کند. این پیشنویس هنوز به طور رسمی در شورای حکام ارائه نشده و مذاکرات درباره متن نهایی آن ادامه دارد. با این حال دیپلمات‌ها میگویند 4 کشور غربی مصمم هستند قطعنامه را در نشست آینده شورای حکام مطرح کنند. اهمیت این تحول در این است که پرونده هسته‌ای ایران از سطح اختلاف میان تهران و آژانس بار دیگر به سمت شورای امنیت سازمان ملل حرکت می‌کند، مسیری که می‌تواند زمینه فشارهای بین‌المللی بیشتری علیه جمهوری اسلامی را فراهم آورد. البته ارجای پرونده به شورای امنیت به خودی خود به معنای تصویب اقدام تنبیه جدید نیست. هر تصمیم بعدی در شورای امنیت با توجه به اعضای دائم این شورا از جمله روسیه، و چین و با ملاحظات سیاسی و امکان استفاده از حق وتو روبرو خواهد شد. به این ترتیب آنچه در هفته گذشته اهمیت پیدا کرد، تلاش 4 قدرت غربی برای بازگرداندن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت و آغاز مرحله تازه در مناقشه هسته‌ای ایران بود.

0: سوم سپتامبر سالگرد درگذشت هوشیمین رهبر انقلاب ویتنام است. هوشیمین در سال 1890 در روستای گیملین در ویتنام شمالی و در خانواده فقیر به دنیا آمد. پس از پایان دبیرستان به شغل معلمی پرداخت و در 21 سالگی عازم فرانسه شد. او در سال 1941 پس از 30 سال دوری از ویتنام مخفیانه به کشورش بازگشت و همراه با گروهی از مبارزان پایه‌های ارتش آزادی بخش خلق ویتنام را بنیان نهاد. این نیرو که ویتمین نام داشت یک جنبش سیاسی نظامی برای استقلال ویتنام از استعمار فرانسه و اشغال ژاپن بود. نام ویتمین به معنای اتحادیه برای استقلال ویتنام است. در سال 1945 پس از عقب راندن فرانسوی ها توسط ژاپنی ها ویتمین توانست فعالیت خود را در مناطق روستایی شمال گسترش دهد. در اوت همان سال نیروهای ویتمین به فرماندهی ژنرال جیا وارد هانوی شدند. دولت وابسته باودی سقوط کرد و هوشیمین به ریاست جمهوری رسید. در سال 1954 ارتش خلق ویتنام در نبرد به پیروزی رسید و فرانسه شکست خورد، اما در مذاکرات صلح امریکا با استقلال کامل ویتنام مخالفت شد و ویتنام شمالی و جنوبی در مدار 17 درجه از یکدیگر جدا شدند. درگیری میان نیروهای ویتنام شمالی و حکومت مورد حمایت امریکا در ویتنام جنوبی ادامه یافت. هوشیمین در سال 1969 6 سال پس از پیروزی انقلاب ویتنام درگذشت. کودکان و نوجوانان ویتنامی او را که برای شعر می‌خواندن و با آنان از مبارزه سخن می‌گفت اما هو صدا می‌کردند.
1: 4 سپتامبر سال روز ثبت رسمی گوگل یادآور آغاز مسیری است که اینترنت را برای همیشه تغییر داد. شرکتی که با هدف سازماندهی اطلاعات جهان و در دسترس قرار دادن آن برای همه تأسیس شد و امروزی که از تأثیرگذارترین شرکت‌های فناوری جهان است. داستان گوگل از دانشگاه استنفورد آغاز شد، جایی که دو دانشجوی دکترا لری پیج و سرگی برین الگوریتم پیج رنک را برای بهبود جستجوی اطلاعات در اینترنت طراحی کردند. الگوریتمی که با رتبه بندی هوشمند صفحات وب کیفیت نتایج جستجو را متحول کرد. گوگل در 4 سپتامبر 1998 به طور رسمی ثبت شد و خیلی زود از یک پروژه دانشگاهی به محبوب ترین موتور جستجوی جهان تبدیل شد. این شرکت بعدا خدماتی مانند گوگل درایو، گوگل مپس، جیمیل، گوگل کلاود را نیز توسعه داد و حضور خود را در حوزه هوش مصنوعی و سخت افزار گسترش داد. امروز گوگل تنها یک موتور جستجو نیست، بلکه بخش جدایی ناپذیر از زندگی دیجیتال میلیاردها نفر در سراسر جهان به شمار می رود.
0: در گذشت شیخ بهایی. شیخ بهایی دانشمند عصر صفوی، علامه عارف ستاره شناس، ریاضیدان، شاعر، ادیب و مورخ، در حدود 95 کتاب و رساله از او در سیاست، ریاضی، عرفان، مهندسی، هنر و فیزیک بر جا مانده است. به پاس خدمات او به ستاره شناسی یونسکو در سال 2009 که سال نجوم بوده است، نام شیخ را جزو مفاخر ایران ثبت کرد.
1: 12 شهریور سال روز شهادت رئیس علی دلواری از چهره‌های برجسته مبارزه با استعمار انگلیس در جنوب ایران است. در آغاز جنگ جهانی اول با وجود اعلام بی‌طرفی ایران، نیروهای روسی تزاری از شمال و نیروهای انگلیسی از جنوب وارد کشور شدند. کشتی‌های جنگی انگلیس در برابر بوشهر لنگر انداختند و نیروهای آنان برای اشغال بوشهر و مناطق ساحلی پیشروی کردند. در چنین شرایطی رئیس علی دلواری در تنگستان پرچم مقاومت را برافراشت. نیروهای او از نظر تعداد سلاح و تجهیزات قابل مقایسه با ارتش بریتانیا نبودند، اما با تکیه بر شناخت منطقه و حملات و شبیخون‌های پی در پی در برابر نیروهای اشغالگر ایستادگی کردند. انگلیسی‌ها برای متوقف کردن او ابتدا تلاش کردند با پیشنهاد پول رئیس علی را از مبارزه منصرف کنند و پس از ناکامی به تهدید رو آوردند، اما او تسلیم نشد و دفاع از خاک ایران ادامه داد. در تابستان 1294 نیروهای انگلیسی در ساحل دلوار پیاده شدند. رئیس علی و یارانش با حملات شبانه ضربات سنگینی به آنان وارد کردند و مقاومت تنگستانی ها نه تنها مانع پیشروی آسان نیروهای انگلیسی نشد، بلکه روحیه مقاومت را در دیگر مناطق جنوب نیز تقویت کرد. سرانجام رئیس علی دلواری در شب 12 شهریور 1294 خورشیدی در سن 33 سالگی به دست یکی از همراهان خائن و مزدور خود از پشت هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. اما مبارزه با مرگ او پایان نیافت. پس از رئیس علی چهره‌هایی چون ناصر دیوان کازرونی و میرزا محمدخان برازجانی و بسیار از مردم جنوب مبارزه با نیروهای انگلیسی را ادامه دادند. زنان جنوب نیز در این مقاومت حضور داشتند و در برخی نبردها در کنار مردان جنگیدند. امروز بیش از یک قرن از آن حوادث، نام رئیس علی دلواری و دلیران تنگستان همچنان با مقاومت در برابر اشغال و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران گره خورده است.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

0: شنوندگان عزیز، امروز 15 شهریور دقیقاً مصادف است با 61 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. به همین مناسبت در برنامه این هفته به شهریور 1344 برمیگردیم، به دورانی که فضای سیاسی ایران پس از سالها سرکوب و محدودیت به نقطه رسیده بود که بسیاری از جوانان اون نسل در جستجوی متفاوت برای مبارزه بودند. قبل از ادامه صحبت امروز، با اجازتون شماره تلفن‌های رادیو رو من بار دیگه اعلام می‌کنم که اگر دوستان مایل به تماس بودن و خواستن با مهمان برنامه سوال رو مطرح کنن، با این شماره میتونن با ما در تماس باشن: 031-335-1251 و 52.
1: بله خانم شریفی، در شهریور 1344 یا دقیق تر 15 شهریور 1344 نهالی از آرمان خواهی، آزادی خواهی و مبارزه با استبداد کاشته شد. نهالی که در گذر سالها با فداکاری و ایستادگی نسل‌های مختلف به نمادی از پایداری و امید تبدیل شد. این سال روز را به همه آزادی خواهان، عدالت طلبان، همراهان و یاران مقاومت و وجدان‌های بیدار تبریک می‌گوییم. راه آزادی روشن و جاودان باد. یاد فداکاران این مسیر در قلب‌ها زنده باد. اما برای درک چرایی تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و یا سازمان‌های مشابهان، باید کمی به عقب برگردیم و نگاهی بندازیم که پس از کودتای 28 مرداد یا کودتای خائنانه 28 مرداد 1332 و سرنگونی دولت دکتر مصدق، فضای سیاسی ایران با چه وضعیتی روبرو بود؟ نیروهای ملی و مخالفان حکومت تحت فشار قرار گرفته بودند، فعالیت آزادی سیاسی محدود شده بود و چند سال بعد با تأسیس ساواک مخوف سرکوبگر و شکنجهگر، دستگاه امنیتی حکومت شاه به یکی از مهمترین ابزارهای کنترل و سرکوب مخالفان تبدیل شده بود.
0: بله، همچنین که شما گفتین، در آغاز دهه 40 برای مدت این امید به وجود اومد که شاید فعالیت قانونی و پارلمانی دوباره امکان پذیر باشه. جبهه ملی و دیگر نیروهای سیاسی تلاش کردند از فضای محدود موجود استفاده کنند، ولی مداخله حکومت در انتخابات، محدودیت احزاب و سرکوب اعتراضات به ویژه حوادث سال 1142 برای بخشی از نسل جوان این سوال اساسی رو مطرح کرد که آیا اساساً تغییر از طریق مبارزه پارلمانی و قانونی امکان پذیر هست؟
1: بله. خب اونایی که یادشون هست، اون دوران حکومت شاه برنامه‌های گسترده اقتصادی اجتماعی از جمله اصلاحات موسوم به انقلاب سفید را پیش می‌برد و جامعه ایران در حال تغییر تحولات. اما این نوسازی اقتصادی و اجتماعی با آزادی سیاسی همراه نشد. فضای خفقان، سانسور و فعالیت‌های ساواک جهت سرکوب و دستگیری مخالفان و شکنجه وحشیانه همچنان ادامه داشت و امکان فعالیت آزاد و سازمان یافته مخالفان

0: و به بررسی تجربه های مبارزات گذشته پرداختند. از انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن نفت گرفته تا کودتای 28 مرداد و تجربه جبهه ملی و دیگر جریان های سیاسی. و در میان آنها سه جوان، محمد حنیف نجات، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان، به این نتیجه رسیدند که مبارزه برای تغییر نیازمند یک سازمان حرفه‌ای منسجم و دارای استراتژی مشخصه.
1: بله، بر همین اساس در شهریور 1344 هسته‌ای شکل گرفت که بعدها سازمان مجاهدین خلق ایران نام گرفت. سالهای نخست فعالیت این سازمان، 6 سال اولیش به طور دقیق تر عمدتا مخفیانه و صرف مطالعه، آموزش، تدوین دیدگاه سیاسی و ایدولوژیک، عضوگیری و ایجاد یک تشکیلات منظم شد. اما تنها چند سال بعد در سال 1350 سازمان ضربه خورد و بسیار از اعضا و رهبران آن دستگیر شدند و بنیانگذاران سازمان نیز در سال 1351 به فرمان مستقیم شاه خائن اعدام شدند.
0: ولی اعدام بنیانگذاران پایان این سازمان نبود. مجاهدین از این ضربه عبور کردند و پس از انقلاب 1357 و فصل کاملا متفاوتی رو از تاریخ خودشون تجربه کردند. بعد از استقرار جمهوری اسلامی نیز رویارویی میان حکومت جدید و مجاهدین به یکی از خونین ترین منازعات سیاسی تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. هزاران نفر زندانی یا اعدام شدند و در سال 1367 نیز شمار زیادی از زندانیان سیاسی از جمله اعضا و هواداران مجاهدین اعدام شدند.
1: اینجاست که یک سوال خیلی مهم پیش میاد. چگونه سازمانی که بنیانگذارانش در همان سالهای نخست اعدام شده و سپس در دو نظام سیاسی متفاوت، هم در دوران شاه و هم در دوران حکومت آخوندی، با زندان، اعدام، سرکوب و تلاش برای حذف روبرو شدن، توانسته است پس از 61 سال همچنان به حیات سازمان یافته خود ادامه دهد؟
0: واقعا راز این ماندگاری چیه؟ تشکیلات، آرمان و ایدئولوژی، توان بازسازی پس از ضربات سنگین، انتقال تجربه از نسل به نسل دیگه، یا استمرار همون مسئله‌ای که بنیانگذاران سازمان در سال 1344 در برابر خود می‌دیدن؟ و مهمتر از همه، این تجربه تاریخی برای نسل جوان امروز چه معنا و اهمیتی داره؟
1: بله، برای بررسی این پرسش ها و نگاهی به 61 سال فراز و نشیب در تاریخ سازمان مجاهدین خلق ایران، ما امروز میزبان آقای بهروز پرتوی هستیم که قابل ذکر هستش که آقای پرتوی خودشون از اعضای سازمان مجاهدین خلق نیستن و دیدگاه و نظرات مستقلی دارن. آقای پرتوی عزیز، اگر صدای ما رو دارید، با سلام و خوش آمدگویی به شما به برنامه، به رادیو طلوع خوش اومدید و تشکر از اینکه وقتی مجدداً در اختیار ما گذاشتید.
2: خدمت شما آقای حبیبی و خانم شریفی و همچنین دوستان عزیز در بخش فنی رادیو، شنوندگان و هموطنان عزیزم، عرض ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتی. با طیب خاطر و کمال میل در خدمتتون هستم برای پاسخگویی به سوالاتتون در حد توان.
0: منم خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای پرتوی، متشکرم که یک بار دیگه این فرصت رو به رادیوی ما دادید که ما سوالاتمون رو با شما مطرح کنیم و به شما خوش آمد میگم. من امروز به هر حال میدونیم سالگرد تأسیس سازمان هست. دقیقا من با این سوال شروع میکنم، چرایی تأسیس سازمان؟ چرا این سازمان تأسیس شد؟
2: به سوال زیبایی و بسیار بسیار هم عمیق خانم شریفی، اجازه بدید من قبل از اینکه عرایزم رو شروع بکنم به همه شنوندگان و هموطنان عزیزم، به مبارزین راه آزادی، به وطن دوستان و انقلابیون، از اعماق سیاه‌چال‌های رژیم ضد بشری تا اشرف سه، تا جای جای دنیا، برای هر قلب تپنده‌ای که برای آزادی ایران می‌تپد، این روز رو تبریک بدم و در ادامه بحث تلاش خواهم کرد که نشون بدم واقعا این فقط یک اتفاق تاریخی و یا نشست یک جمع روشن فکر انقلابی نبوده، بلکه این مدار جدیدی

0: در تاریخ مبارزات ما مردم ایران بوده. بعد از این مقدمه کوتاه و فشرده به دلیل ضیق وقت، من میپردازم به جواب سوال شما. ببینید، به نظر بنده اتفاقی که در 15 شهریور 1344 افتاده در واقع جواب به یک ضرورت و جواب به یک ضرورت تاریخی و مبارزاتی بوده، جواب معینی که روی میز آزادی خواهان، روی میز روشن فکران و انقلابیون آن دوران بوده که چه کار باید کرد. برای اینکه بخوایم این ضرورت رو بهتر درک بکنیم و برای اینکه من بتونم حداقل بسیار خلاصه و مفید این پروسه رسیدن به این ضرورت رو خدمت شما و شنوندگانتون عرض کرده باشم، باید مقداری برگردیم عقب به دوران بعد از شکست مشروطیت، بعد از سوم اسفند ماه 1299 و کودتای انگلیسی که رضاخان قلدر رو میاره و سلسله پهلوی رو بنیاد میگذاره و دوران سیاه اختناق دهه اول و نیمه اول دهه دوم قرن 13 هجری شمسی باید برگردیم. ببینید، مهمترین احزاب و جریان‌های سیاسی در یک بازه زمانی خیلی مختصر و مفید من سعی می‌کنم از 1315 تا 1345، یعنی حدوداً یک سال و نیم بعد از تأسیس سازمان مجاهدین، رو خدمت شما عرض بکنم.
1: بفرمایید.
0: ببینید، در اواخر دوره رضاشاه، یعنی دهه 20 و پس از کودتای 28 مرداد، بررسی این دو مقطع تاریخی بسیار بسیار اهمیت داره در درک ضرورتی که سعید محسن، اصغر بدیع‌زادگان، محمد حنیف نژاد و انقلابیون دیگری که اومدن، حالا این انقلابیون، این آزادی خواهان اومدن و سازمان مجاهدین رو تشکیل دادن، تعداد دیگر هم داشتیم، بیژن جزنی و فراهانی و حمید اشرف و یارانش که اومدن سازمان چریکای فدای خلق ایران رو بنیان گذاشتن، اینا بر بستر یک روند تاریخی بوده. این روند تاریخی رو بنده میتونم بگم که از تقریبا 1315 آغاز شد. گروه 53 نفره‌ای که با گرایشات اشتراکی و چپ و به رهبری دکتر تقی ارانی که اومدن و اسمش هم در هم اوائل دوستان همین گروه 53 نفر بود، منتها در سال 1315 این اکثریت این 53 نفر به رهبری دکتر تقی ارانی که البته خود دکتر تقی از پرهیختگان و روشنفکران عصر خودش بود، در خارج از کشور تحصیل کرد بود و دارای چندین مدرک دانشگاه‌های معتبر کشورهای اروپایی بود، سازمان و سامان جوامع اروپایی رو دیده بود، تجربه کرده بود، اهل مطالعه و اهل تحقیق و تفحص هم بود. بنابراین در ایران میاد با 52 نفر دیگر از یاران خودش این گروه 53 نفر رو تشکیل میدن. در سال 1316 اکثریت اینا درگیر میشن و دستگیر میشن و تقریبا میشه گفت که از اون به بعد یعنی هسته های اولیه تشکیل حزب توده رو داره. بیشتر به این نمیپردازم، اون تا پس از اخراج رضا شاه از ایران و تقریبا باز شدن یک مقدار فضای اختناق رضاخانی در فضای ایران در شهریور 1320، تقریبا تعداد بسیار زیادی احزاب، سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی شروع به رشد کردند. از آن جمله جبهه ملی ایران رو داشتیم که ائتلافی بود به رهبری خود دکتر محمد مصدق در سال 1328 و تلاششون رو گذاشتن روی ملی شدن صنعت نفت که امیدوارم در یک برنامه جداگانه، چون بسیار اهمیت داره در تاریخ کشور ما، در تاریخ مبارزات کشور ما، واقعا نباید بی‌انصافی کرد و همینطوری از کنارش گذشت. همینجا من اینو تاکید میکنم که اگه وقت بشه و امیدوارم که فرصت بشه در خدمتتون باشم، خود این شامل یک برنامه مفصلیه. بعدش حزب توده ایران رو داشتیم، حزب اصلی که در ایران فعالیت میکرده با گرایش‌های مارکسیستی لنینیستی و تأسیس اینم برمیگرده به سال 1320. بعدش حزب ایران رو داشتیم، حزب ملیگرا و تکنوکرات از ارکان اصلی جبهه ملی بود. بعد حزب زحمتکشان ملت ایران رو داشتیم به رهبری مظفر وقایی و خلیل ملکی که از دوستان و از یاران دکتر محمد مصدق بودند در زمان خودشون. بعد جامعه مجاهدین اسلام رو داشتیم به رهبری کاشانی که جزو کودتاچیانه. بعد فدائیان اسلام رو داشتیم، یه گروه مذهبی کندرو و سیاسی به رهبری نواب صفوی که از یکی از کاراشون حتما در جریان هستن دوستان، ترور احمد کسروی. بعد حزب اراده ملی رو داشتیم که سید ضیا بنیانش گذاشته بود با گرایش‌های راست و هوادار سرسخت بریتانیا. حزب پانیرانیست رو داشتیم با ایدئولوژی ناسیونالیسم افراطی. نیروی سوم یک نیروی سوم هم داشتیم که انشعاب خلیل ملکی از حزب زحمتکشان با گرایش سوسیالیستی غیر وابسته به شوروی بود. بنابراین دوران تا میرسیم به دوران پس از کودتا، کودتای ننگین 28 مرداد، یک دست سازی بین سالهای 1332 دوستان تا 1345 رخ میده. پس از کودتای 28 مرداد احزاب مستقل سرکوب شدن و احزاب دولتی و گروه های مخفی شکل گرفتن. حزب مردم توسط اسدالله علم در سال 1336 به عنوان حزب اقلیت، یه حزب فرمایشی در واقع. بعد حزب میلیون رو داشتیم توسط منوچهر اقبال در سال 1336 به عنوان حزب اکثریت، اینم بازم فرمایشیه. بعد حزب ایران نو رو داشتیم یا ایران یا حزب ایرانول، تأسیسش 1342 به رهبری حسن علی منصور که بعداً به حزب ایران نوین تغییر داد و حزب حاکم شد، تغییر نام داد و حزب حاکم شد. نهضت آزادی ایران، انشعاب مذهبی ملی از جبهه ملی در سال 1340 رو داشتیم به رهبری مهدی بازرگان و یدالله صحابی. بعد هیئت‌های مؤتلفه اسلامی رو داشتیم، ائتلافی از گروه‌های مذهبی پیرو خمینی دجال در سال 42 و در یک بدبستر چنین فضای سیاسی بوده دوستان. این گذر اجمالی 30 ساله رو بنده به این دلیل خدمتون عرض کردم که فضا و بستر تشکیل سازمان مجاهدین خلق ایران رو بهتر درک بکنیم. یعنی میخوام بگم که مبارزات پارلمانی، مبارزات مسالمت‌آمیز، مبارزات مدنی، مبارزات خیابانی، تظاهرات ها، بیانیه نوشتن ها، نمیدونم تلاش برای احیای مشروطیت، تلاش برای ابقای یک پادشاه، منتها نه پادشاهی که حکومت کند بلکه پادشاهی که فقط سلطنت بکند، تمام این انقلابیون، آزادی خواهان و وطن پرستان تمام تلاش و سعی خودشون رو کردن. ما نه کمبود دانش داشتیم، نه کمبود رهبر داشتیم، نه کمبود زمینه ها داشتیم و نه کمبود انگیزه ها رو داشتیم. مملکتی بسیار ثروتمند زیر چنگ مجموعه ای از چغالان بریتانیایی و خیانتکاران داخلی و یک پادشاه وابسته بی ارزه تا بن استخوان وابسته به قدرت های خارجی. این قاعدتا در جامعه، حکمان در هر جامعه و علل خصوص با تجربیاتی که از تاریخ ایران داریم که اگر در ادامه وقت بشه من نکی هم به انقلاب مشروطیت خواهم زد، با توجه به این زمینه ها قاعدتا یک افکاری رو، یک سوال هایی رو و پرسش هایی رو پیش پای هر انسان شریف و آزادی خواهی در آن مقطع تاریخی میگذاشت. آقا چه باید کرد؟ ما نهضت ملی مونو داشتیم، انقلاب مشروطیت رو داشتیم، این همه حزب و سازمان و گروه داشتیم با ایدئولوژی های مختلف از گرایش های شدید مارکسیست لنینیستی، چپندیشی، ناسیونالیستی، ملیگرایی، مذهبی، تمام اینها و هر کدام با شاخه های مختلف، میان روش، تند روش، چپ روش، راست روش، همه اینا رو داشتیم. سوالی که در پیش پای بنیانگذاران قرار میگیره در شهریور ماه 1344 که حکمان سالها قبل از اون با توجه به گذشته ای که این سه بنیانگذار محترم داشتن که فعالیت هایی که در جبهه ملی در نهضت آزادی داشتن، اینها به این نتیجه میرسن که با یک حکومت تا بن استخوان مسلح، امنیتی و وابسته به قدرت های خارجی چگونه باید برخورد کرد. احزابی که تا اون تاریخ وجود داشتن یکی یکی مثل گلوله برف جلوی آفتاب آب می شدند و می رفتند. نمونش خیانت حزب توده در سال 32، عقب نشینی جبهه ملی در مقابل کودتا، به خانه نشینی نهضت ملی در مقابل حکومت و کودتا و سزایی که بود. این سزا در اونجاست که من در اولین جمله صحبتم که جواب پرسش شما رو دادم خانم شریفی، گفتم جواب به یک ضرورت تاریخی بود. یعنی تاریخ مبارزات سیاسی ما مردم ایران در نیمه اول دهه 40 میبایست جواب این پرسش را بدهد، چه باید کرد، چگونه میتوان یک کشور آزاد، آباد و دموکراتیک داشت، چه ابزارهایی وجود داره، با چه وسیله‌ای باید پیش رفت، چرا ما انقلاب مشروطیتمون با آن همه رشادت و فداکاری، با آن همه تجمع و نمیدونم بسیج وسیع توده‌ای، رهبران واقعا از جان گذشته و انقلابی که هر کدام مهر خودشون رو بر تاریخ ایران زده بودن، صاحب حکومتی وابسته و یک نفر که سرپرستی استبل سفارت هلند رو داشت، رضاخان میرپنج، یه سرپرست استبل یک سفارتخانه بیاد و پادشاه مملکت بشه، ما کجا کم آوردیم؟ آیا رشادت نکردیم؟ آیا فداکاری نکردیم؟ آیا رهبران خوب نداشتیم؟ آیا مردم رو نتونستیم بسیج بکنیم؟ مسلح به تئوری انقلابی نبودیم؟ توانایی برقراری ارتباط با توده های وسیع مردم رو نداشتیم؟ آیا فقر و فلاکت و سیه روزی بر مملکت به آن اندازه نرسیده بود که کارت به استخوان کارگران و زحمتکشان و اقشار ستم دیده این مملکت اسیر برسه؟ کجای کار ایراد داشت؟ اینجاست که در 15 شهریور 1344 در واقع به این پرسش ها سعی میکنه پاسخ بده. گروه های دیگری هم همین کار رو کردن. سازمان زحمتکشان انقلابی کردستان ایران رو فعاد مصطفی سلطانی و ادیب وطن دوست و نمیدونم عبدالله مهتدی و اینها تشکیل دادن. بعد اومدن بیژن جزنی و یارانش، فراهانی ها و اینها اومدن سازمان چریکای فدایی خلق ایران رو تشکیل دادن. سعید محسن و اسخر بدیزادگان و محمد حنیف نژاد هم اومدن سازمان مجاهدین خلق ایران رو تشکیل دادن. همگی اینها نشون میده که یک ضرورت تاریخی، یک برآمد تاریخی، ضرورت هایی رو پیش پای این روشن فکران، این پیشتازان جامعه، این انقلابیون و این مبارزین گذاشته که هر کدام به درخور توانایی خودشون، به میزان چارچوب‌های فکری، سیاسی و ایدئولوژیکی و از همه مهمتر تحلیلی که از جامعه آن زمان خودشون داشتن که با دولت کودتا، با یک پادشاه مستبد، تا بن استخوان جامعه امنیتی و تا خرخره به قدرت‌های خارجی وابسته، چکار باید کرد؟ چگونه میتوان دستاوردهای مشروطیت رو، دستاوردهای نهضت ملی شدن صنعت نفت رو و تمام مبارزاتی رو که جسته و گریخته از 1274 به این ور و به طور مشخص از مرداد 1285 که فرمان مشروطیت توسط ناصرالدین شاه امضا میشه و بعد از اون اجرا نمیشه و بعد از اون در اوایل 1290 نهضت مشروطیت مجدداً از آذربایجان شروع میشه، کجای کار ایراد داشته؟ چرا ما نتونستیم نهضت ملی صنعت شدن، نهضت ملی شدن صنعت نفت چه ایراداتی داشت جدا از رشادت ها و رهبری بسیار بسیار داهیانه ای که دکتر محمد مصدق، دکتر حسین فاطمی و یارانشون کردن. جدای از اینها چه ایراداتی وجود داشت که ما بتونیم در این مقطع تاریخ به اون ایرادها جواب بدیم؟ بنابراین این میخوام تا اینجا خلاصش بکنم، بسیار فشرده البته چون بسیار تاریخ وسیعیه. میخوام بگم که تداوم مبارزات دهه های پیش، بازنگری نکات ضعف اون مبارزات، بازنگری مشکلات و مسائلی که دشمن رو تونسته بود بر ما مجددا در شکل و لباس دیگری غالب کند، اکنون نه در شکل دربار پوسیده قاجاری بلکه یک خاندان دست نشانده به اسم پهلوی، کجای کار ایراد داشته؟ تشکیل این احزاب و سازمان ها و الان به طور مشخص که داریم در مورد 15 شهریور 1344 و تشکیل سازمان مجاهدین خلق ایران صحبت می کنیم، دارای چنین زمینه های تاریخی و بر بستر چنین وضعیت سیاسی در جامعه ایران در نیمه اول دهه 40 بوده.
1: بله، ممنون آقای پرتوی از توضیحات بسیار مبسوط و جالبتون و همچنین تاریخچه خوبی که گفتید و سابقه فعالیت احزاب و همچنین اتفاقی که افتاده. به قول همچنین که خود شما گفتید، هر کدوم از این قسمت ها مبحث طولانی هست که به اصطلاح برنامه خاص خودشون میطلبه. متاسفانه در این مختصر برنامه‌ای که ما داریم نمیگنجه، اما خب ایران همونجوری که شما به درستی میدونید و میدونم که تو این زمینه بسیار وارد تصدیب تحقیقاتی هم کردید، در چهارراه حوادث بوده، همیشه مورد توجه نیروهای بیگانه بوده و بنابراین اگر نخواهیم وارد بحث تئوری توطئه بشیم، همیشه به اصطلاح دستی در آتش داشتن و آتش بیار معرکه بودن و شرایط رو همیشه سعی کردن به نفع خودشون تغییر بدن. تا اینجا هم موفق بودند تا درجاتی. انشالله که این دور تسلسل و این دور باطل این بار بشکند و حکومت و حاکمیت به مردم ایران بازگردد. ما یکی از موضوعاتی که درباره تأسیس سازمان مجاهدین مطرح میشه، نگاه متفاوت محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان به مسئله مبارزه، تشکیلات و مسئولیت انسان در برابر جامعه است. با وجودی که یک سازمان با ایدولوژی اسلامی هستند، ولی خود محمد حنیف نژاد جمله معروفی را گفت که گفت مرزبندی بین با خدا و بی خدا نیست. یعنی نقطه آغاز حرکت اینا این نیست که شما به خدا ایمان داری یا نداری، مسلمان هستی، گبر هستی، چی هستی، نه، بلکه مرز بین استثمار کننده و استثمار شونده است، یعنی اون روابط نابرابری که در جامعه وجود داره و سرکوب انسان‌ها برای قارت بیشتر جامعه. حالا به نظر شما مهمترین نوآوری فکری و تشکیلاتی بنیانگذاران مجاهدین چی بود؟ چی چیزی اونا رو از جریان‌های سیاسی پیش از خودشون متمایز میکرد؟ این رو به این نکته که شما چون خودتون من اعلامم کردم توی مقدمه که مهم است که با یک نگاهی خارج از مجاهدین به این مسئله نگاه بکنید که تحقیقاتی هم توی این زمینه دارید، چی هستش؟ مهمترین نوآوری فکری و تشکیلاتی بنیانگذاران چی بود؟ چی چیزی اونا رو از جریان‌های سیاسی پیش از خودشون متمایز میکرد؟
0: بسیار سوال خوبیه آقای حبیبی. و ضمن این که در واقع در جواب این سوال راز بقای 61 ساله این جریان سیاسی هم نهفته است، بخشن البته، بخشی از راز بقاشون و بخشی از توان ادامه مبارزشون در جواب همین سواله. ببینید، باز هم برای جواب این سوال باید برگردیم ببینیم قبل از این جمله مشهور مرز ما مرز استثمار شونده و استثمار کننده است، نه مرز با خدا و بی خدا، این بسیار بسیار فلسفه عمیقیه. در واقع شما اگه نگاه بکنی، چه اونهایی که ادعای ملی‌گرایی دارن، چه اونهایی که با گرایشات شدید مذهبی به میدان میان، چه اونایی که حتی در آن زمان و حتی از دوران دکتر تقی ارانی از سال 1315 پا به عرصه سیاست ایران میگذارن، در شطرنج سیاسی ایران اینطوری به هر حال سازماندهی میشن، یا یک جریان های چپ مارکسیستن یا جریان های سوسیالیست و یا سوسیال دموکراتن و یا جریان های ملی و ملی مذهبی هستند. شما اگه دقت بکنی، البته ما الان دستمون بازه در این مورد صحبت بکنیم چون 61 سال سابقه سیاسی جریان سیاسی به اسم سازمان مجاهدین رو داریم و میتونیم از این تاریخ برای اثبات بحثمون بسیار استفاده بکنیم و یک مدارک متقن و استدلال‌های غیر قابل انکاری رو روی میز بگذاریم. منتها اگه بازگردیم به همون بحث اول که پاسخگویی به یک ضرورت تاریخی، در واقع جریان‌های مارکسیستی نیست، جریان‌های چپ تحت پوشش‌های مختلف. حالا اصلا بحث ما این نیست، اگه بخوایم وارد این بحث بشیم اون موقع واقعا باید از 1297 اولین ایرانیانی که در قفقاز تحت تاثیر حزب بلشویک قرار گرفته بودند و حتی با خود لنین ارتباطاتی داشتند، با نمایندگان لنین ارتباطاتی داشتند، کارگران، مهندسان و تجار ایرانی که در باکو زندگی میکردن و با بین باکو و ایران رفت و آمد داشتن، باید به اون تاریخ برگردیم که بسیار مفصل، فرصت بشه چشم حتما اگه دوستان بخوان در خدمتون خواهم بود. منتها خلاصه مفید و فاکتور گرفتش اینه که جریان چپ و جریان مارکسیستی در قالب حزب توده در فضای سیاسی ایران وجود داشت. خب این جریان هم با توجه به این که تمام تخم مرغای خودش رو توی سبد اتحاد جماهیر شوروی نوپا گذاشته بود و اینم جزء برنامه‌ای بود به اسم احزاب برادر که در تمام کشورهای دنیا، در عراق، در ایران، در مصر، در ترکیه، در همین کشورهای سابق اروپای شرقی و همین کشورهای اروپای غربی هم احزابی داشتن، به اینها میگفتن احزاب برادر، کنگره‌های سالیانه میگذاشتن. حالا داستانش بسیار طولانیه، ولی گرایشاتی که وجود داشت، این گرایشات رو ما بشناسیم، اون موقع بستر خاستگاه بنیانگذاران سازمان مجاهدین رو شاید بتونیم بهتر و بیشتر درک بکنیم که چرا و چی میخواستن و در کدام فضا، بر کدامین بسترها اینها اومدن و این راه نو رو انتخاب کردن برای سال خودشون، برای مقطع خودشون و برای دوران خودشون. یه راه نوی رو انتخاب کردن، البته در ایران، چون اگه بازم وقت بشه بهش خواهیم پرداخت که در کشورهای اروپایی هم احزابی در مبارزه با کلیسا و مبارزه با فوندمنتالیسم مسیحیت، آنها هم تلاشایی کردن و بسیار بسیار کوشش ها کردن، چندین قرن مبارزه کردن و بالاخره موفق شدن که سکولاریزم کنونی اروپا رو بیارن، که باز هم اونم جای بحثی داره، ولی بی ارتباط با موجودیت سازمان مجاهدین و خواستگاه های سازمان مجاهدین نیست به طور واقع. بنابراین اون چیزی که این روشنفکران و انقلابیون رو در 15 شهریور 1344 گرد هم میاره، در واقع جمع‌بندی درستی از وقایع قبل از خودشونه، یعنی از 1285 به این ور 59 سال تجربه جلوی دستشون بود و چندین خیزش وسیع و بسیار تاریخ ساز و مهم در تاریخ کشور، از آن جمله انقلاب مشروطیت، از آن جمله خیزش آذربایجان، از آن جمله تشکیل مجلس‌های مشروطیت، انقراض سلسله قاجاریه و بعد از اون کودتای سوم اسفند 1299 توسط آیرون سایت و سرکار آوردن رضاخان قلدر و بعد از اون اعلام سلسله پهلوی و 17 سال اختناق رضاخانی و بعد از اون 12 سال از سال 1320 تا سال 1332 فضای نسبتاً باز سیاسی که تشکیل احزاب و سازمان ها و گرایش های مختلف رو در مقدمه برنامه خدمتون عرض کردم. جنبندی که از اینها میکنن بنابراین به درستی به نکات و سیاست ها و افقی میرسن که آقا هیچ راه دیگه ای برای مبارزه با ستم شاهی نیست غیر از این که اینو باید از قدرت خلعیت کرد. تمام راه های موجود رو رفتن از دادگاه های بین المللی گرفته تا تمام تلاشی که دکتر محمد مصدق فقید انجام داد که بتونه اینو مشروطش بکنه، یک سلطنت بکنه بلکه حکومت نکنه، تمام راه ها رو رفته بودن. کار سترگی که بنیانگذاران این سازمان میکنن جمع‌بندی صحیحی از تاریخی که تا مقطع تشکیل این سازمان در دست داشتن و بنابراین جمع‌بندی به این نتیجه میرسن تنها راه رهایی مبارزه مسلحانه و سرنگونی تام و تمام و بی قید و شرط سلطنته. سلطنت مانع اصلی در بر سر راه رشد و تکامل این جامعه و استقرار آزادی و دموکراسی است. باید سلطنت رو از بین برد تا بشه زمینه های دادگستری مستقل، رسانه های آزاد، آزادی بیان، برابری حقوق زن و مرد، انتخابات آزاد و یک جمهوری دموکراتیک بناشو گذاشت. بنابراین این تشخیصه که به نظر من بخشی از راز بقای جریان هایی که این تشخیص رو دادن و براش سازماندهی کردن، براش نشستن اندیشیدن، برنامه و اساسنامه‌شو تهیه کردن، عضوگیری کردن. این بخش بسیار بسیار مهم و به نظر بنده آقای حبیبی یک تند پیچ سیاسی بود در واقع، یک برآمد جدیدی در فضای سیاسی ایران بود. آن موقع بسیار بودن کسانی که دوستان که سر انقلاب سفید که اینجاش کجه اونجاش راست نیست با هم دیگه داشتن سر و کله می‌زدن. منتها این پیشتازان جامعه ایران، این انقلابیون و وطن پرستان میان میگن اصلا موضوع این نیست، موضوع اینه که کسی که انقلاب سفید رو آورده داره رهبری میکنه دشمن اصلی خلق ایرانه. بنابراین در این تشخیص و بر اساس این تشخیص سازمانیابی و سازماندهی و قدم برداشتن برای هر کدام از موانع، برداشتن هر کدام از موانعی که از اون جمع‌بندی تاریخی به دست آورده بودن به نظر بنده راز، یه بخشی از راز بقاشون بوده و تمیز دادن این جریان با جریانات ما قبل خودش در همینجا، حالا با جریانات ما قبل ما بعدش هم بعدا بهش خواهیم پرداخت. من تا استنباط من از سوال شما این بود که تمیز دادنش فرقشون با جریانات ما قبل خودشون.
1: بله ممنون از توضیحات. البته من یک نکته کوچیک هم میگم قبل از اینکه ما بریم یک استراحتی بکنیم و این موزیک گوش بکنیم که شما هم یه استراحتی بکنید. یکی از چیزایی که خودشون مجاهدین در اصطلاح منابع رسمیشون نوشتن اینی که بنیانگذاران مجاهدین معتقد به این بودن که مبارزه باید حرفه‌ای باشه، یعنی تمام وقت و تمام وقت باید در اختیار مبارزه قرار بگیره. ممنون از توضیحاتی که تا اینجا دادین آقای پرتوبی. اگر موافق باشید به یک ترانه سرود گوش بکنیم و بعد دوباره مجددا خدمت شما با سوالاتمون برگردیم.
0: خواهش می‌کنم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: شنوندگان عزیز، شما شنونده بخش زنده رادیو طلوع هستید با شماره تلفن های 031-335-1251 و 52. ما با آقای پرتویی صحبت داریم، با ایشون در مورد سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران که امروز 15 شهریور 61 سال از اون تأسیس مبارک میگذره. مجددا خوش آمدید آقای پرتویی، خسته نباشید.
2: سپاسگزارم خانم شریفی، لطف داریم.
1: خیش آقای پرتویی، خب خیلی صحبت ها میدونم خیلی زیاده این پروسه ای رو که سازمان طی کرده، یا کلن پروسه ای که تاریخ ایران برای وصول به یک آزادی طی کرده، خب بسیار زیاده و در یک برنامه نمی گنجه ما راجع به همه صحبت کنیم، بعد تو راجع به تاریخچه خود سازمان مجاهدین. ولی خیلی ممنون که شما در حدی که زمان اجازه میداد توضیح دادید. من با اجازهتون میخوام از شما سوال کنم، اون ضربه ای رو که ما برسیم به سال 1350، ما میدونیم که سازمان مجاهدین یک ضربه بسیار مهلکی از ساواک خورد و بخش بزرگی از مرکزیت سازمان دستگیر شدن و بعدم بنیانگذاران و تعدادی از اعضای برجسته این سازمان نیز اعدام شدن. ضربه ای که خب میتونست یک تشکیلاتو که برای تشکیلات جوانی هم بود کاملا از بین ببره. چرا سازمان مجاهدین با وجود اعدام بنیانگذاران از بین نرفت و توانست دوباره خودشو بازسازی کنه؟
2: از کنم موضوعتون، نه فقط ضربه 1350 که یک برنامه امنیتی و از طرف پلیس امنیتی پیاده شد و واقعا ضربه بسیار کاری بود، میتونست هر حزب و سازمان و گروهی رو، حتی نه فقط فاز تأسیس، چون زمانی که این ضربه رو میخورن این دوستان سازمان مجاهدین چیزی حدود 6 سال از تأسیسشون گذشته، در یک فضای به شدت امنیتی، یک اختناق وحشتناک در سراسر مملکت و یک دولت کودتایی که پا به خرخره نه تنها مسلحه بلکه سر هر کوی و برزنی هم مزدوری رو سعی کرده به کار بگماره و در شکار آزادی خواهان بود و دیگر اندیشان بوده. منتها نه فقط ضربه سال 50 و اعدام بنیانگذاران، بلکه مجموعه دیگر از عوامل بازدارندهی که سر راه این دوستان بوده و واقعا در اون 13 سال بعد از بنیانگذاری تا مقطع سقوط خاندان ضد ایرانی پهلوی، بسیار اتفاقات دیگری براشون افتاده. از آن جمله، اول اینا سعی کردن اینها رو، این دوستان رو در سطح جامعه به زبان دیگری معرفی کنن، که البته اینم مسبوق به سابقه از زمانی بود فضل الله نوری در صدر مشروطیت طباطبایی و بهبهانی رو به عنوان ملحد تعریف میکرد و به مردم معرفی میکرد که گویا اینا ملحدن، اینا فلانن، بهاییان، مجموعه از اینا، همانطور که برای ستارخان و باقرخان هم پاپوشایی درست کرده بودن و میگفتن اینی که تو چهره مخالف سیاسی خودتو مخدوش بکنی و به شیوه دیگه معرفیش بکنی و سعی بکنی که با اصطلاح سیاسی امروز ازش شیطان سازی بکنی و چهره دیگه ای ازش بدی، مسبوق به سابقه است. همونطور که عرض کردم، اولین اتفاقی که میفته، خب اینا چون این استقامت و پایداری و فداکاری این اعضای سازمان مجاهدین رو تا قبل از سال 1350 و این ضربه اپورتونیستی دیده بودن، چه در خیابان‌ها، در سنگرهای مبارزه مسلحانه، چه در شکنجهگاه‌ها و در اعماق سیاه‌تال‌های مخوف ساواک دیده بودن، بالاخره متوجه شده بودن این یک جریان بسیار جدیه، بسیار بسیار جدیه. اولین کاری که کردن اومدن چهره اینها رو مخدوش بکنن و اون انگ مارکسیستای اسلامی رو بهشون زدن که واقعا نه فقط اون دوران، الانم جلوی مرغ پخته بذاری خندش میگیره. هرچند همین اخیرن هم شنیدیم که دار و دسته بچه شاه هم دارن همین استفراغا رو غرغره میکنن برحال. ولی بعد از اون واقعا متوجه شدن که نه، باید برنامه وسیعتر و برنامه بزرگتری براشون به کار بره، که همین جریان ضربه 1350 و به اصطلاح اسمش رو انشعاب گذاشتن، ولی در واقعیت این بود که تعدادی از اعضای بدنه تشکیلات رو تونسته بودن بکنن و به اسم یک جریان که ما ایدئولوژی عوض کردیم، ما سازمان عوض کردیم و ما میخواییم راه دیگری رو بریم و اینها. ولی اون نکته‌ای که مد نظر شماست و در سوال شما هستش، به نظر بنده برمیگرده به اینی که تمام اعضایی که تا اون تاریخ جذب این تشکیلات شده بودند که اکثرا روشنفکران و انسان‌های تحصیل کرده ای بودند، در واقع آنها هم همان به همان درکی رسیده بودند که تشکیل این جریان و خط و مشی سیاسی این تشکیلات جواب به یک ضرورت تاریخیه و هر چه که بر اجرای این جواب پافشاری بکنی، یعنی مقاومت بکنی در اصطلاح سیاسیش، راز بقای شما در همون مقاومت کردنه. و به نظر بنده نه فقط در اون 6 سال بلکه در این 61 سال یک پایه دیگر راز بقای این جریان سیاسی در واقع مقاومتیه که تونسته از خودش نشون بده، با هر هزینه ای هم که بوده ازش استقبال کرده و هزینه‌اش هم پرداخت کرده، چه در اونجایی که رهبران و بنیانگذاران خود سازمان به اعضای باقی مانده و از آن جمله به رهبر کنونی مقاومت ایران آقای مسعود رجوی میگن ما باید بریم. راز ماندن این سازمان اینه که ما باید بریم و شماها بمونید و راه ما رو ادامه بدید. اگه بخوایم از لحاظ فلسفی و از لحاظ اعتقادات ایدئولوژیکی بهش بپردازیم، شاید بنده توان اونو نداشته باشم، ولی بسیار بسیار عمیق و بسیار بسیار گسترده است. بنابراین طول تمام مسیر مبارزه رو شما یک نکته رو به نظر من به عنوان محور باید در نظر بگیری: مقاومت و باز هم مقاومت، تشکیلات و باز هم تشکیلات، مقاومت، تشکیلات، تشکیلات و مقاومت. این یک نکته ایه که در سایر جریان‌های دیگر از 1315 تا کنون که 1405 هستش شما نگاه بکنید می‌بینید که این پایه مقاومت کردن در جاهایی هر کدام از این احزاب، سازمان‌ها و جریان‌ها، صرف نظر از این که در پیدایششون چقدر فداکاری کردن، چقدر رشادت نشون دادن و یا اینکه چه تئوری‌های پیچیده و علمی و بزرگی رو از خودشون به جای گذاشتن، ولی در آخر نتونستن ادامه بقا بدن به دلیل مقاومت و شناخت دقیق و عمیق از این مقاومت و براش ابزارسازی کردن بوده. ببینید در ظرف چند ماه گذشته مقاومت اعضای مجاهدین در سیاه‌چال‌های رژیم ایران دنیا رو واقعا به معنی واقعی کلمه دنیا رو به حیرت واداشت. چه اونجایی که فرمانده وحید بنی عامریان میاد میگه من برای جانم چانه نمیزنم، و چه اونجایی که میگن اگر یک بار دیگه من اینجا آزاد بشم باز هم میرم، باز هم ارتباط میگیرم، باز هم با مجاهدین خواهم ماند. این یک دستگاه فکریه، این یک چیزی نیست که مختص به یک نفر، دو نفر و یا یک قسمی باشه، سوگندی باشه و یا نمیدونم نکاتی مسائلی از این قبیل، بلکه این یک دستگاه فکریه. اون چیزی که بنده بسیار بسیار جاها نشستم در این مورد صحبت کردم، بنده عمیقا اعتقاد دارم که سازمان مجاهدین خلق ایران با کارنامه 61 ساله خودش ثابت کرده که وارث واقعی 120 سال مبارزات ما مردم ایرانه، که البته الان شده 120 سال و یک ماه، چون ماه گذشته ما 120 سالگرد انقلاب مشروطیت رو داشتیم. چرا؟ چون تمام نکات ضعفی که ما در این 120 سال داشتیم، تمام مشکلات و موانعی که ما در این 120 سال داشتیم، تمام ایرادهایی که موانعی که نگذاشت ما به پیروزی برسیم، صرف نظر از تمام فداکاری ها و رهبری خوب و نمیدونم اینا، با شناخت اینها و جبران این نکات که یکی از اونها مقاومت، پافشاری و فداکاری بوده. اینی که رهبر مقاومت ایران، من بارها شنیدم، میگه بر در ورودی تشکیلات ما نوشته صدق و فدا، واقعا این شعار نیست، اینو بارها و بارها و با خون ده ها هزار نفر از اعضا و هواداران خودشون ثابت کردن. بنابراین بله، ضربه 1350 ضربه بسیار کاری بود، ولی اینی که نتونست این جریان رو از پا در بیاره، صرف نظر از این که ساواک و عمال ساواک چه عمیق روی این کار کرده بودن و چقدر براش برنامه ریزی کرده بودن، رازش به نظر بنده نهفته در این نکته است که رهبر مقاومت ایران میگه بر سر در این سازمان نوشته شده صدق و فدا.
1: ممنون از توضیحاتتون آقای پرتویی. به مسئله بسیار خوبی اشاره کردید، چون اتفاقا یکی از سوالاتی که من داشتم یا یکی از مطالبی که بود راجع به این که خب از داد سازمان رژیم و ایادی رژیم سعی میکنن این مسئله رو در واقع برد کنن و بگن که مجاهدین بین جوانا و نسل زد هواداری ندارن. ما خیلی میبینیم که میگن همه افرادشون مسن هستن، ولی خب ما میبینیم که الان بسیاری از جوانانی که در زندان و زیر حکم اعدام هستن متعلق به سازمان مجاهدین هستن، یعنی از هواداران یا از اعضای سازمان مجاهدین هستن در داخل ایران، و این افراد با چه رشادتی در اون سیاهچال‌ها یعنی زیر تیغ اعدام پیام میدن از زندان‌ها بیرون. من میخواستم قبل از این که ما ادامه صحبتمونو به این مسئله نسل جوان و اینکه این نسلی که به هر حال نه ساواک دیده، نه ساواک آریامهری رو دیده و نه به هر حال اون بنیانگذاری رو دیده، بنیانگذاران سازمانه، ولی ما میبینیم که اینا چطور به سازمان میپیوندن و براش بها میدن، زندان میرن و حتی سر موزهشون میمونن و حتی اعدام میشن. منتها قبل از این که ما راجع به این مسئله صحبت کنیم، من خواستم از شما اجازه بخوام که اگر موافق باشید پیام صوتی رو که دو تا از خانمای مجاهدی که در زندان هستن از هواداران سازمان مجاهدین خلق، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، که به مناسبت تأسیس سازمان مجاهدین از درون زندان پیام دادن و اصرار داشتن که این پیام پخش بشه، ما اگر موافق باشید ما این دو تا این پیام این دو تا قهرمان زندانی رو پخش میکنیم. و البته اینجا باید اضافه کنم که تنها این پیام ها نیست، ما پیام هایی از داخل زندان از سایر هواداران قهرمان سازمان مجاهدین داریم، خانم پریسا کمالی، آقای علی موعظی، مهدی وفایی ثانی، محمد جواد وفایی ثانی، میثم دهبانپور و محمد حسنی از جمله. ولی متاسفانه به خاطر ضیق وقت ما همه این پیام ها رو نمیتونیم پخش کنیم، حالا شاید در فرصت های دیگه، ولی امروز با اجازهتون از اتاق فرمان خواهش میکنیم که پیام این دو مبارز در بند رو پخش کنن و بعد ما باز ادامه صحبتمون رو با شما پی میگیریم.
3: پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور، سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61مین سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانیم. آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه‌ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابانهای ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم، آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرامیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی می بریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه نو و انسانی نو به پیش می رود. ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام‌های هم نسل‌های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گل‌های سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهای من را محکمتر و آتش خشم درون من را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدامها میخواهد اقتدار پوشالی و از دست رفتهش را ثابت کند، غافل از اینکه ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه های دار راه گلوی ما را ببندید. ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمیمیریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشمهای وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور،
اوین شهریور 1405.

0: آقای پرتوی در خدمتتون هستیم.
1: خواهش میکنم، عجب این پیام رو من شاید بگم این بار دهمه دارم گوش میدم و هر بار واقعا یاد میگیرم.
0: بله،
1: واقعا آموزنده است. ببینید، بر اساس علوم سیاسی، بر اساس فاکت های تاریخی که منتج از جنبش های آزادی بخش در جای جای دنیا بوده، یکی دیگر از اصول راز بقا خانم شریفی داشتن پایگاه اجتماعی. یک نیروی سیاسی، یک حزب اجتماعی وقتی که از موضوع کارش، از ملأ کارش که جامعه باشه، مردم توده های خودشون باشه، فاصله پیدا بکنه، که حالا دلایل این فاصله میتونه سرکوب باشه، اختناق باشه، مهاجرت باشه، میتونه عدم جوابگویی به نیازهای جامعه باشه، از لحاظ سیاسی، از لحاظ طرح شعارها، از لحاظ شیوه سفارایی و برخورد و مبارزه با نیروی حاکمه، هر کدام از اینها میتونه باشه. وقتی که فاصله بیفته بین یک نیروی اجتماعی، یک نیروی سیاسی با جامعه مد نظر خودش، در واقع آغاز نابودی اون جریان سیاسیه. بزرگترین دلیلی که بنده اینجا میتونم بیارم که لاتائلات و خزعبلاتی که وزارت بدنام اطلاعات داره به خورد مردم میده و یک مشت مزدور بینامونشان این ور اون ور میان و این استفراغای حکومت آخوندی رو غرغره میکنن که مجاهدین پایگاه اجتماعی نداره، فقط برای یک مشت بسیجی بی سواد و کله پوک در واقع میتونه قابل قبول باشه. وگرنه جریانی سیاسی که پایگاه اجتماعی نداشته باشه پس چطور به حیات خودش ادامه؟ غیر ممکنه. در طول تاریخ چنین اتفاقی نیفتاده و ما هم جزء استثناء

0: رژیم در دهه 60 و در تابستان 67 نهایت تلاش با نهایت جنایتکاری تلاش کرد که این ارتباط رو قطع بکنه، حتی با ریختن خون بیش از 30,000 اسیر در زندان‌ها این ارتباط قطع نشد و روز به روز اتفاقا برعکس، روز به روز این ارتباط گسترده‌تر و وسیع‌تر میشه. ببینید وجود این کانون‌های شورشی رو شما نه در تعداد 3,000 عملیات‌هایی که در سال 2024 در امنیتی ترین حکومت تاریخ معاصر انجام دادن در این نبینید، در اونجایی ببینید که اینها حضور دارن، اینها اعتقاد دارن و نمونه هاش هم دیدیم، پویا قبادی، بابک علیپور، نمیدونم مهدی خانکی و همین خانم ها، همین مبارزین فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاح و ده ها هزار دیگر این چنینی. بنابراین تا اینجای کار میخوام اینو بگم که این یک حرف غیر علمی، یک خزعبلاتی که مطلقا پایگاه علمی و پایگاه تحلیلی نداره، که پایگاه اجتماعی سازمان مجاهدین پایگاه اجتماعی نداره. منتها بیاین پارادوکس قضیه را من خدمتتون عرض بکنم در این وقت کمی که در حضورتون هستم. پارادوکس قضیه اینجاست، اگر پایگاه اجتماعی نداره این انبوه شیطانسازی رو تو چرا میکنی؟ در طول تمام تاریخ دوستان، هر جا که در مقابل یک نیروی سیاسی، حالا چه در حکومت باشی چه در اپوزیسیون باشی، به هر صورتی وقتی که دست به شیطان سازی کردی به جای استدلال، به جای مبارزه ایدئولوژیک، به جای مبارزه نظری، به جای تلاش برای جلب نظر توده ها، هر موقع به این عمل دست دادی، در واقع ریشه فکریش در اینه که شما یا اشراف دارین به وجود یک پایگاه اجتماعی وسیع از این جریان یا نه. حتی اگرم اشراف نداری، پتانسیل این جذب توده های چند ده میلیونی رو برای این جریان داری میبینی و این شیطانسازی اعتراف به این پتانسیله. بذارید یه نمونه تاریخی خدمتون عرض بکنم. اون زمانی که شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی گوش فلک رو کر میکرد، مصادف بود با روزی که رهبر مقاومت ایران آقای مسعود رجوی در زمین چمن دانشگاه تهران سخنرانی کرد. خمینی اومد، دوستان این سند تاریخیه، اومد گفت دشمن ما نه در شرق نه در غرب، همینجا بغل گوشمونه تو زمین چمن دانشگاه تهران. بنابراین این هم مسبوق به سابقه است و هم جواب علمی داره. با این توضیحات بسیار فشرده و تلگرافی میخواستم جواب سوال شما رو خانم شریفی بدم که اتفاقا برعکس، بخش دیگری از راز بقای 61 ساله این جریان سیاسی در ارتباط لاینفک و بسیار محکم و منضبط با توده های مردمه، با موضوع کار خودش که اقشار و لایه های مختلف جامعه ایران باشه، چه اونجایی که یک کارگر صنعتی به اسم غلامرضا خسروی برای کمک مالی به سیمای آزادی میسته، دستگیر میشه، مقاومت میکنه و به چوبه دار بوسه میزنه، و چه اونجایی که فرمانده بنی آمریان باز هم همون ایستادگی رو از خودش نشون میده در جبهه دیگری، در چارچوب دیگری. بنابراین آنچه که آنکه توان ساختن تشکیلات در یک کشوری که امنیتی ترین سیستم سیاسی پلیسی تاریخ معاصر رو داره، توان چنین تشکیلات سازی رو داره، قاعدتا حکمن و قطعا دارای محبوبیت وسیع و بسیار عمیقیه و این ریشه داره. بنابراین این ادعایی که بنده کردم که این سازمان سیاسی وارث مبارزات 120 ساله چندین نسل تاریخ این کشوره، این واقعا ادعاییه که کوچکترین اغراقی درش نیست.
1: بله خیلی ممنون آقای پرده به توضیحاتتون. یه سوالی از پشت خط شنونده برای ما فرستادن که من سعی میکنم تو اونجایی که متوجه میشم برای تو

0: بهتر کنم. سوال ایشون این هستش که بعد از 61 سال به نظر شما جوانهایی که معتقد به مبارزه و سرنگونی رژیم آخوندی و دنبال راهی برای مبارزه جدی می‌گردند، از چه راهی می‌توانند به مجاهدین وصل شوند؟ و آیا مجاهدین توی مسیر بهش میگن از کجا شروع کنه؟ من اینجوری که سوال رسیده بود دستم برای شما خوندم. بفرمایید.
1: عرض کنم حضورتون که من خودم همونطور که شما در مقدمه گفتی واقعا توانایی این که شرایط و عضویت در تشکیلات پرافتخار سازمان مجاهدین رو داشته باشم ندارم، بنابراین بنده عضو سازمان مجاهدین نیستم، ولی سیاست ها، تاریخش، مبارزاتش و تحلیل هاش و افق و برنامه‌ای که برای ایران داره اعتقاد دارم از مترقی ترین، پیشرفته ترین و واقعی ترین برنامه های سیاسیه که در ظرف 120 سال گذشته در تاریخ ما مردم ایران روی میز ما مردم ایران گذاشته شده. در جواب سوال این دوست عزیز، به نظر من هر کسی در هر کجایی، در محیط کارش، در محیط خانوادهش، در توی داخل تاکسی نشسته، توی صفحه چه میدونم توی سلمونی نشسته، هر جایی که از در هر کجای دنیا یک چارچوب فکریه، این چارچوب فکری رو داشته باشه، به خودی خود هوادار مجاهدینه و داره به جنبش مجاهدین کمک میکنه. بنده بارها اینو گفتم، متاسفانه با آخر وقت رسیدیم آقای حبیبی نرسیدم. یه بحثی رو حاضر کرده بودم که چرا بنده اعتقاد دارم که مجاهدین به یک جریان اجتماعی تبدیل شدن، که این خودش بسیار بحث عمیق و بسیار جالبه. متاسفانه نرسیدیم.
0: ولی 10 دقیقه وقت داریم آقای پرتویی، ببخشید.
1: فهمی کنم آقای حبیبی.
0: آره، دوست داریم بشنویم.
1: ولی در جواب این دوست عزیزمون باید بگم ببینید این یک دستگاه فکریه که به استبداد نبگید در هر شکل و قالبیش، حالا میخواد تاج باشه و کت و کراوات باشه و ستیغه صورتش رو زده باشه، چه چهرهای کریه و کثیفی که با پیرهن یقه آخوندی دکمه تا آخر بسته سران کنونی رژیم آخوندی باشه، این مبارزه با استبداده، مبارزه با وابستگیه، مبارزه با زلالته، زانو نزدن. این یک دستگاه فکریه، جوانب اخلاقی داره، جوانب فلسفی داره، جوانب ایدئولوژیکی داره، جوانب سیاسی و ریشه های اجتماعی داره. ما اگه بخوایم واقعا سر این مسئله صحبت بکنیم، میتونم بسیار خلاصه و مفید بگم هر کجا در مقابل ظلم ایستادی بدون شک از خط مجاهدین پیروی میکنی، هر کجا که منافع کشور رو، منافع جمع رو به منافع فردی خودت ارجعیت دادی بدون شک از این دستگاه فکری تبعیت کردی، هر کجا که دروغ نگفتی، هر کجا که سر دیگران کلاه نذاشتی، هر کجا که موازین اخلاقی داشتی، هر کجا که پایبند به اخلاق و به اصول و به شرافت و به انسانیت بودی، قاعدتاً حکماً در این دستگاه فکری قرار میگیری. حالا کسی هست 24 ساعته تمام زندگیشو میذاره، خب اون سهمش بیشتره. یکی مثل من میتونم این ور اون ور نیم ساعت، یک ساعت، هفته ای دو روز صحبتی بکنم و یا چیزی بنویسم، همینقدر به نظرم میرسه. ولی مطمئن باشی همونطور که رهبر مقاومت ایران بارها خودشون گفتن، شما در هر جایی که هستی با قلمی، با کلامی، با درهمی، با حرکتی و با یک قدمی که برداری، بدون شک برای رهایی این میهن و برای سرنگونی حکومت ضد بشری قدم برداشتی. ببینید بیایم از خودمون سوال بکنیم تمام ماهایی که در یک جغرافیا به اسم جغرافیای ایران زندگی کردیم و یا میکنیم یا تعلق خاطر داریم، چگونه است که با تمام وجود اعتقاد داریم حکومت آخوندی جنایتکارترین حکومت تاریخ بشریه؟ چطوری حتی در لابلای صفحات تاریخ جنایات حکومت آخوندی رو نمیشه نه با اسکندر مقدونی، نه با تیمورخان لنگ، نه با چنگیزخان و نه با حمله مغول مقایسه کرد؟ بنابراین مادام که تا این میزان ازش نفرت داریم، چگونه است که نیرویی که در مقابل اون ایستاده و اون با تمام وجود ازش تنفر داره که مجاهدین باشه رو ما بیایم بهش کمک نکنیم، حالا گفتم مالی باشه، فکری باشه، فیزیکی باشه، هر چی که باشه. بنابراین تردید نباید بکنیم، کوچکترین تردیدی نباید به خودمون راه بدیم. هر جا که در مقابل شاه و شیخ، هر جا در مقابل ستم و وابستگی، هر جا در مقابل ذلت و ضلالت ایستادیم، بدون شک در این دستگاه فکری جایی گرفتیم. حالا هر چه بیشتر پیش بریم، قاعدتا سهممون بیشتر خواهد شد.
0: بله، ممنون، دست شما درد نکنه. حالا ما با این فرصتی که داریم حدود 5-6 دقیقه یا 7 دقیقه وقت داریم، شما میخواید اون مطلبی که آماده کرده، چون دیگه ما به سوالاتی دیگه فکر نکنم برسیم، سوالات زیاده، اگر فکر میکنید که در این 7-8 دقیقه میشه اون مطلبی که خواستید بگید، ما گوش میکنیم. چون خیلی ما کنجکاوی ما رو شما برانگیخته آقای پرتوبی.
1: آقای شما مای حبیبی، ببینید بس بسیار ساده و خلاصه و مفید شما خدمتتون عرض میکنم. در اینی که در یک جامعه طبقاتی منافع طبقات با همدیگر تضاد داره، تردیدی نیست. در اینی که جامعه ما، جامعه ایران، یک جامعه طبقاتیه با طبقات مختلف که هر کدوم از این طبقات گرایش ها و بینش های مختلف سیاسی و حتی ایدئولوژیک های مختلفی رو نمایندگی میکنن، بازم کوچکترین تردیدی نیست. در اینی که ما در یک مبارزه سیاسی سرنوشت‌ساز تاریخی قرار گرفتیم و این تندپیچ کنونی تاریخ رو بتونیم با سرافرازی، با بهره‌گیری از تمام تجربیاتی که در 120 سال گذشته داشتیم بتونیم سرافرازانه رد بکنیم و این جامعه رو به آزادی و آبادی و دموکراسی برسونیم، فقط و فقط در گروه یک امره و آن هم از بزرگواری که انقلاب روسیه رو به پیروزی رسوند. گفتن رازش در چی بود؟ گفت تشکیلات. گفت راز خود تشکیلات در چی بود؟ گفت در تشکیلات. بنابراین تردید نکنید که راز پیروزی ما در تشکیلات است و این اون چیزیه که ما در جنبش مشروطیت نداشتیم و این اون چیزیه که دکتر محمد مصدق در کتاب خاطرات خودش میگه من همه چیز داشتم ولی قشون نداشتم. من اگه قشون داشتم میتونستم حکومت رو حفظ بکنم، دولت ملی رو حفظ بکنم. اجازه نمیدادم دکتر حسین فاطمی رو با 42 درجه تب ببرن و اعدام بکنن و یا کریم پور شیرازی رو خواهر دوقلوی شاه آتیش بزنه. بنابراین اینو ما داریم، اینو به عنوان در این سال روز، در این 61 سال روز این تأسیس این سازمان اینو داشته باشید. دوستان، من عمیقا اعتقاد دارم 40 سال، بیشتر از 40 سال، من به عنوان یک جریان چپ، به عنوان یک مارکسیست لنینیست مبارزه کردم، به این نتیجه رسیدم که واقعا این وارث این تاریخ 120 سال است. راه رهایی پیششه، برنامه رهایی رو داره، کلید رهایی مردم ایران در دست توانای این سازمانه. بنابراین از هر راهی، از هر طریقی، مالی، فیزیکی، شرکت در اکسیون ها، تظاهرات ها، حتی جلوگیری کردن از پخش شایعات و لاتائلات و خزعبلات شیطان سازی، هر جا در فضای مجازی، در هر کجا، در مهمانی، در تاکسی، در جایی نشستیم جلوگیری بکنیم، بدون شک قطره ای از این اقیانوس خواهیم بود. بنابراین تردید نکنیم، افق بسیار روشنی خواهیم داشت. همین الان توازن قوا رو وارد بحثی نمیخوام بشم که وارد شدنش آسونه، بیرون اومدن شاه حبیبی کار 2-3 ساعته، ولی توازن قوای کنونی رو نگاه بکنی، هیچ جا در تاریخ این کشور حداقل در 50 سال گذشته ما چنین توازن قوایی نداشتیم. بنابراین بدونید هرچه دشمن و اعوان و انصارش بیشتر زوزه میکشن، مطمئن باشید که ما موفقیت های بیشتری به دست آوردیم و حتی یک اپسیلون توازن و قوا رو به هم زدیم، به این دلیله که زوزه میکشه، به این دلیله که لاتائلات و خزعبلات میگه و چیزایی میگه که بنده در جواب سوال خانم شریفی سعی کردم بهش نوتی بزنم. بنابراین متشکل بشیم، متحد بشیم. افق آزادی بسیار بسیار بسیار نزدیک. رژیم در ضعیفترین نقطه حیات منحوسش قرار گرفته و آدرس دشمن و گورکن خودشو روزی هزاران بار میده. برین روزنامه های رژیم رو بخونید، برین به عربده کشی های امام جمعهاش در جمعه بازارها گوش بدیم، روزی هزار بار آدرس دشمن خودش رو داره میده. چگونه است که ما از این رژیم میتونیم متنفر باشیم ولی دشمن واقعیشو نشناسیم و بهش کمک نکنیم و هر آنچه که از دستمون بر بیاد نباید کوتاهی بکنیم. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتی، بسیار بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که در برنامه های بعد حتما سعادت داشته باشم در خدمت شما باشم.
0: خیلی ممنون آقای پرتوبی، سوالاتی بسیاری داشتیم که موند ولی خب به متاسفانه وقتمون یه یواش یواش رو به پایانه. امیدوارم که تونسته باشیم برنامه قابل قبولی و قابل پسندی به شنوندگانمون عرضه کرده باشیم و اگر سوالاتی داشتند کمی جواب گرفته باشن، هرچند که راجب این تشکیلات، راجب مجاهدین و راجب نقش و تأثیرشون در تاریخ معاصر ایران بسیار بسیار بسیار میشود گفت، نوشت و برنامه ساخت، اما خب ما به دلیل زیاد وقت این امکان رو نداریم. انشالله که شما در برنامه های آتی هم داشته باشیم و بتونیم تا حدودی از این سوالاتی که هست خدمت شما مطرح کنیم و براشون پاسخ داشته باشیم. خانم شریفی، شما اگر مطلبی دارید ما
2: خواهش میکنم. منم به سهم خودم آقای پرتوی از شرکتتون در این برنامه تشکر میکنم، بسیار ممنون. برای خود من بسیار آموزنده بود، به خصوص اون مختصری که شما شرح دادید از تاریخ مبارزات مردم ایران، چیزی است که ما همه ایرانی‌ها باید بدونیم. خیلی ممنون. امیدوارم همطور که آقای حبیبی گفتن در برنامه‌های آتی ما باز در خدمتتون باشیم. منم با شما خدافظی میکنم و اگر شما صحبت پایانی دارید که بفرمایید و وگرنه که با هم خدافظی کنیم.
1: آشکارم بسیار سپاسگزارم مجددا از شما خانم شریفی، آقای حبیبی و دوستانی که در بخش فنی کار میکنن و شنوندگان خوبتون.
0: ممنون، روز خوبی داشته باشین، به امید شنیداری دیگر در رادیو.
2: دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه بخش زنده امروز میرسیم. همونطور که میدونید بعد از ساعت 15 تا ساعت 20 از همین موج برنامه ما، در واقع برنامه که از پیش ثبت شده، شما میتونید گوش کنید. همچنین بازبخش برنامه زنده‌ای که امروز داشتیم، یعنی همیشه بازبخش برنامه زنده روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج اف ام ردیف 102.6 به شما تقدیم میشه. برای شما روز و هفته بسیار خوبی آرزو میکنیم. تا برنامه دیگر، خدا حافظ.
0: روز روزگار خوش.

0: سوخت‌رسان، ارائه دهندگان خدمات زمینی، بیمه‌ها، بانک‌ها و فروشندگان خارجی را نیز از ادامه همکاری با ایرلاین‌های ایرانی منصرف کند. همزمان با خبر رسانه‌ای لغو برخی مسیرهای هوایی، گزارش‌های متعددی نیز از تأخیر پروازهای باقی مانده منتشر شده است. در یکی از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی در دسترس است، یک خلبان شرکت فلای کیش ایران درباره تأخیرهای ایجاد شده در پروازها توضیح می‌دهد.
1: اطلاعاتی که از برج مراقبت پرواز دریافت کردیم متاسفانه باید تا 25 دقیقه آینده اینجا منتظر باشیم برای تیک آف. به دلیل مشکلاتی که هست و نبود رادار در تیم تهران به کشور متاسفانه بهبود میشیم.
0: بر اساس آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، برخی مسافران ایرانی از تأخیرهای طولانی مدت و دشواری دریافت خدمات در برخی فرودگاه‌ها به شدت عصبانی هستند و از آن گلایه می‌کنند.
2: نفرسین آتیش می‌زنم بر این جناب.
3: الکی الکی باطل.
2: الکی الکی. ما فوق‌العاده بسازید. دو
3: نفر دیگه دارید می‌فهمم
0: آقا یعنی چی؟ نگرانی از لغو پروازها اما بار دیگر توجه برخی مسافران را به مسیرهای زمینی ایران به ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و عراق جلب کرده. در شبکه‌های اجتماعی پرسش‌هایی درباره باز یا بسته بودن مرزهای زمینی و امکان خروج زمینی از ایران در این چند روز مدام مطرح می‌شود. در صورت گسترش لغو پروازها، مسیرهای زمینی به ترکیه و ارمنستان و ادامه برخی سفرها از شهرهایی مثل استانبول و ایروان می‌تواند گزینه جایگزین مسافران ایرانی باشد. وضعیتی که احتمال افزایش تقاضا، ازدحام و بالا رفتن قیمت اتوبوس یا قطار را به همراه خواهد داشت. لغو ناگهانی یک پرواز ممکن است سبب از دست رفتن پرواز بعدی، ویزا یا وقت پزشکی شود. خسارت‌هایی که سازوکار روشنی برای جبران آنها وجود ندارد. بشنوید صدای یک مسافر ایرانی را که درباره شرایط پرواز خود در صفحه شخصیش در اینستاگرام توضیح داده است.
4: پرواز بین‌المللی داشتم، می‌خواستم برسم استانبول، از استانبول هم میرم اروپا. امروز شنبه است، 24 شهریور 1405. نکته مهم اینه که امروز 6 ساعت پرواز ما تأخیر داشت و تقصیر ایرلاین هم نبود. فرودگاه ما اجازه پرواز نمیداد و تقریبا همه پروازا رو خوابونده بود. به خاطر این 6 ساعت تأخیری که داشت، من از پرواز بعدی جا موندم و غیر از وقت و عمرم 500 خورده دلارم هزینه عجیبم رفته بدون اینکه کسی بخواد پاسخگو باشه.
0: در بلند مدت مهمترین نگرانی به ایمنی ناوگان برمیگردد. صنعت هواپیمایی ایران سالهاست که با کمبود قطعه های اصلی، دشواری تعمیر و نگهداری و فرسودگی ناوگان هوایی روبروست. محدودتر شدن دسترسی به قطعه های ایمنی و خدمات اضطراری میتواند هواپیماهای بیشتری را در ایران زمینگیر کند. نکته‌ای که طاهر عبدالحی مدیر عامل ایران ایر اخیراً در یک گفتگوی رسانه‌ای با خبر آنلاین به آن پرداخته.
5: زمانی که در ایران ایر ما 747 اسپی داشتیم که دورترین پرواز رو از اینجا مستقیم ما به نیویورک داشتیم، تو کشورهای حاشیه خلیج فارس اصلا فرودگاهی وجود نداشت. به جایی رسید که الان مثلا ما در حال حاضر از 13 فروند ایتیارمون تقریبا 2 فروندش اویلیبل و قابل پروازه، یا 2 فروند ایرباس 320 فامیلی داریم، 6 فروند ایرباس 600 و 310 مون الان 3 فروندش عملیاتی هست. یعنی در مجموع 8 تا 9 فروند هواپیما عملیاتی. بعد از 11 سال هواپیمای 330 که زمان برجام گرفتیم از دور تقریبا خارج شده، 747 کارگومون که یک هواپیمای استراتژیک هستش باید بریم تعمیرش کنیم. این نشون میده که بیشتر هواپیما ما از گردانه عملیاتی خارج شده یا اینکه نیاز به اوورهال داره. تحریم ها، هزینه های بالاتری که ایجاد میشه، هموطنان یا کلا مسافرینی که براشون شرایط پروازی به دلایل مختلف سخت‌تر میشه. ضربه بعدی سری رادارا رو زدن که اون رادارا موجب شد یه محدودیت پروازی برای ما فراهم بشه. مثلا اگر توی 3 تا 4 دقیقه ما ایزمون تو فرودگاه مهرآباد یا امام ما یه تیک آف لندینگ داشتیم، الان این فواصل بیشتر شده. پس حتی اگه هواپیما هم باشه، محدودیت مجوز پرواز از اون فرودگاه هست که ما رو برای تیک آف و لندینگ و نشست و برخاست و چرا محدودیت میکنی. هواپیمای دیگه داریم قطعه نداریم، هواپیما جای دیگه هست، بعضی مقاصد پروازی برای ما معضلاتی داره، نمیتونیم بریم یا اجازه ورود نمیدن و یا یه جاهایی مشکل سوخت، ارائه هندلینگ و خدمات دیگه. و باز بسته بودن حسابهای خارجی یا اصلا نداشتن حسابهای خارجی داخلی هم که بعضن بعضی ایرلاین ها مثل ما تو همینجا هم به خاطر بعضی موارد و بدهی ها و مشکلات دیگه به طب اینا بروز داده میشه.
0: اما آنچه مقام های ایالات متحده میگویند این است که هدف این فشارها قطع شبکه های مالی و لوجستیکی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران است. در مجموع آنچه از خبرهای رسمی و غیر رسمی روشن است این است که آسمان ایران هنوز به طور کامل بسته نشده، اما حلقه پروازها تنگتر شده است. بعضی مسیرها لغو شدند، برخی پروازها با تأخیر انجام می شوند و هزاران مسافر ایرانی در برابر پرسشی قرار گرفتند که هنوز پاسخ روشن و رسمی به آن داده نشده. پرواز بعدی انجام خواهد شد یا نه؟ و اگر انجام نشود چه باید کرد؟
6: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما در همین راستا باید بگم در حالی که پرواز خطوط هوایی خارجی به ایران در پی جنگ و تنش‌های منطقه‌ای عملاً متوقف شده، آمریکا 10 روز پیش تحریم‌های تازه‌ای رو علیه صنعت هوانوردی ایران وضع کرده که میتونه بازگشت این پروازها حتی بعد از کاهش خطرهای امنیتی پیچیده‌تر و دشوارتر بشه. وزارت دارایی آمریکا تقریباً 10 روز پیش حدود 8 سپتامبر اعلام کرد که 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و 9 فرد و همینطور شرکت مرتبط با صنعت هوانوردی ایران رو تحریم میکنه.
0: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 2-0-420-725-970-30.
6: در حالی که تنها چند روز به آغاز سال تحصیلی جدید در ایران باقی مونده، ثبت نام مدارس هنوز به پایان نرسیدن. تا 31 شهریور ماه این پروسه همچنان ادامه داره و مشخص نیست که امسال چه تعداد دانش آموز در ایران از تحصیل باز خواهند ماند. اما آمار رسمی بازماندگی از تحصیل در سالهای پیشین این رو نگرانی جدی برای دولت اعلام کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
8: زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در ایران اول مهر ماه در مدارس سراسر کشور به صدا در خواهد آمد. مسئولان آموزش و پرورش ایران اعلام کردند که سال تحصیلی جدید به صورت حضوری آغاز خواهد شد. در سالهای اخیر اما آمار رسمی بازماندگی از تحصیل در ایران نگرانی جدی ایجاد کرده است. مرکز آمار ایران برای سال تحصیلی 1401-1402 حدود 929,798 بازمانده از تحصیل را گزارش کرد. بود. در داده های مربوط به سال تحصیلی 1402-1403 هم رقمی نزدیک به 1,000,000 نفر گزارش شده است. آمار جامع و رسمی سالهای تحصیلی اخیرتر یعنی 1403-1404 و پس از آن به صورت یک رقم واحد و کشوری از سوی مرکز آمار ایران منتشر نشده. آنچه در دسترس است داده های پراکنی مقام های وزارت آموزش و پرورش است. برای نمونه تنها برای دوره ابتدایی رقم های متفاوتی از حدود 8 تا 216,000 بازمانده از تحصیل در گزارش‌های مختلف ذکر شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا پیشتر گزارش داده بود که تهران به همراه 3 استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خوزستان بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل را به خود اختصاص دادند. دانش آموزان بازمانده از تحصیل به کودکانی گفته می شود که در سن قانونی آموزش قرار دارند اما به هر دلیلی به مدرسه نمی روند یا تحصیل را رها کردند. دلایلی همچون فقر اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مهاجرت و اقلیم، معلولیت و بیماری که این مورد به دلیل نبود امکانات کافی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه یا معلولیت‌های شدید است. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران، ساکن آلمان.
9: من بیش از 2 دهه معلم بودم و سر کلاس‌های درس ریاضی با کودک و نوجوان سر و کار داشتم. به تدریج برام روشن شد که گاهی مسئله فقط کتاب درسی یا حتی معلم و مدرسه نیست. عموماً ریشه هاش در فقر خانواده ها، در کودکان کار هستش، در مهاجرت های اجباری هستش. مثلا نبود امکانات خیلی تأثیر میذاره و مشکلات خانوادگی به ویژه تبعیض هایی که وجود داره و یا اضطراب و ناامنی که فرصت رو از بچه ها میده.
8: آمار دقیقی از کودکان بازمانده از تحصیل در ایران وجود ندارد. اسماعیل عبدی میگوید که باید آمار رسمی را چند برابر لحاظ کرد تا به آمار واقعی بازماندگان از تحصیل رسید. اگر تقریبا 1,000,000 کودک در آمار رسمی دیده می شوند، چند کودک اصلا امکان دیده شدن در این آمار را ندارند و مهمتر چند کودک در آمار دانش آموزان هستند اما در واقعیت از تحصیل باز مانده اند. موضوعی که روزنامه پیام ما چاپ تهران در گزارشی مفصل به بررسی آن پرداخته و از بازماندگی پنهان از تحصیل نوشته است. بر اساس این گزارش اگر نظام شناسایی کودک بر اطلاعات هویتی و ثبتی استوار باشد، کودکی که سند هویتی یا اقامتی ندارد ممکن است پیش از آن که به عنوان بازمانده از تحصیل شناسایی شود اساساً از دایره شناسایی خارج شده باشد. در نتیجه ممکن است در محله‌ای تعداد قابل توجهی کودک در سن تحصیل زندگی کنند اما هیچگاه در جدول رسمی کودکان بازمانده از تحصیل دیده نشوند. این مسئله به خصوص در مناطق حاشیه‌ای شهرها، سکونتگاه‌های غیر رسمی، مناطق مرزی و مناطقی که جمعیت مهاجر بیشتری دارند اهمیت پیدا می‌کند. به نوشته روزنامه پیام ما، مهمترین بخش بازماندگی پنهان گروهی است که کمتر درباره آن صحبت می‌شود. کودکانی که در مدرسه ثبت نام شده‌اند اما در عمل و به طور واقعی سر کلاس نمی‌روند. این کودکان در آمار وزارت آموزش و پرورش وجود دارند، پرونده دارند. نامشان در دفتر کلاس ثبت شده است و در آمار پوشش تحصیلی نیز دانش آموز محسوب می شوند اما در واقعیت در کلاس درس حضور ندارند. بخشی از دانش آموزان به دلیل فقر اقتصادی از تحصیل باز می مانند. این در حالی است که اصل 30 قانون اساسی ایران دولت را مکلف به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه کرده است. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران:
9: فقر فقط مسئله پول نیست، یعنی فقط این نیست که خانواده پول کافی نداره، میتونه به معنای نداشتن مسکن مناسب، امکان رفت و آمد، ابزار آموزشی، اون دسترسی‌های دیجیتال. چون الان آموزش خیلی تغییر کرده، یعنی اگر حتی دانش آموز فضای مناسبی نداشته باشه برای مطالعه و زمان نداشته باشه، به نظر من فقیر به حساب میاد. یعنی ادبیات جدید اجتماعی از فقر چند بعدی کودکان توی ایران همیشه صحبت میکنه. حالا یونیسف و سازمان بین المللی کار در آخرین برآورد خودش مثلا اعلام کرده بود که حدود 200,000,000 دانش آموز و کودک در جهان درگیر کار بودن و در ایران سهم بزرگیش به نظر من به خاطر همین هست، به خاطر اینکه خانواده به هر حال هم و خود دانش آموز هم همینطور، یعنی مقایسه میکنه، میگه که خب من اگه کار کنم حداقل گرسنه نمیمونم، حداقل خانواده‌ام از این تشویش و رنج دائمی جدا میشه و درس بخونم که در نهایت چی بشه، به خاطر اینکه بستری که در آموزش عمومی توی ایران وجود داره بستر مناسبی نیست.
8: غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان فارسی، گفته است که دبیرستان مانند درختی شده که در حال پژمرده شدن و لاغر شدن است و برگ‌هایش می‌ریزد، یعنی مرگ مدرسه در حال فرا رسیدن است. اسماعیل عبدی:
9: مسئله آموزش رو فقط مشکل مدرسه و نمیدونم آموزش و پرورش نمیدونم، یعنی بحث سلامت، مسکن، اشتغال، تامین اجتماعی، حتی کیفیت دموکراسی توی جامعه روی مدرسه و روی دانش آموز تأثیر میذاره و جامعه ای که اجازه میده چنین اتفاقی برای صدها هزار کودک رخ بده و حتی میلیون ها، در واقع بخشی از ظرفیت انسانی خودش رو متاسفانه از دست میده. بنابراین من فکر میکنم بحث کودکان بازمانده از تحصیل رو از یک بحث و مسئله حاشیه‌ای در سیاست آموزشی باید به یک مسئله اصلی عدالت اجتماعی تبدیل کنیم، به خاطر اینکه آموزش فقط انتقال دانش بین معلم و دانش آموز نیست، یعنی اون امکان فکر کردن، انتخاب کردن و مشارکت کردن و ساخت آینده هستش که اهمیت داره. کودکی یا دانش آموزی که امروز از حق آموزش محروم میشه به دلایل مختلف، فقط آینده خودش رو از دست نمیده، خود جامعه هم بخشی از آینده رو از دست میده.
8: ثبت نام مدارس هنوز به پایان نرسیده. تا 31 شهریور ماه این پروسه ادامه دارد و مشخص نیست که امسال در عمل چه تعداد دانش آموز در ایران از تحصیل باز خواهند ماند. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که سال گذشته با همکاری استانها 48320 دانش آموز بازمانده از تحصیل جذب شدند که این میزان 18000 نفر بیشتر از دوره‌های قبل بوده است.
6: فرشته قاضی از بازماندگی تحصیل برخی دانش آموزان در سال تحصیلی جدید گزارش می دادم و باید بگم در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید 1405-1406 خرید لوازم مدرسه به یکی دیگه از بحران‌های معیشتی خانوارهای ایرانی تبدیل شده. خانواده‌هایی که همزمان با تورم شدید مواد غذایی اجاره مسکن، درمان و حمل و نقل دست و پنجه نرم می کنن. اما حالا باید برای آماده کردن هر دانش آموز مردم بیش از 15 میلیون تومان تنها برای نوشت افزار ملزومات اولیه مدرسه هزینه کنند، رقمی که هنوز لباس فرم، کفش، کتاب‌های کمک درسی، سرویس مدرسه، تغذیه و کلاس‌های فوق برنامه رو شامل نمیشه.
7: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
6: طرح الحاق بخشی از حریم تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت نگرانی باستانشناسان را برانگیخته. جامعه باستانشناسی ایران هم هشدار دادن که این طرح میتونه زمینه گسترش ساخت و ساز و سوداگری زمین در نزدیکی محوطه‌های باستانی رو فراهم کنه. اونا در نامه‌ای از مسعود پزشکیان خواستن برای حفاظت از این میراث جهانی فوراً وارد عمل بشه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه.
10: حقیقت اینه که در سالهای گذشته وقتی یک خبری رسانه‌ای می‌شده و حالا دغدغه‌مندان حوزه میراث واردش می‌شدن و سعی می‌کردن که روی اون خبری که حالا مربوط به تخریب یک محوطه ای منطقه تاریخی بوده می‌شدن، این باعث می‌شد که دولت ورود بکنه یا مسئولان حوزه میراث ورود بکنن و قاعدتاً نتیجه‌ها نتیجه‌ای مثبتی بوده. ببین در مورد همین داستان تخت جمشید، اصلا این خبری بوده که سال گذشته منتشر شده، یعنی شهرداری شهر مرودشت یک نقشه رو منتشر کرد که از خود شهر که نشون میداد که شهرک مرو وارد حریم شهری شده. تمام این اخبار مربوط به یک سال پیشه. همون موقع کارشناسان، باستانشناسان، تمام کسانی که توی این حوزه فعال بودن شروع کردن به این که خبر رو بازتاب بدن. همون زمان بلافاصله بعد از حدود 2 هفته بعد اعلام شد که اصلا این طرح لغو شده و قرار نیستش که طرح گسترش شهر مرودشت اجرایی بشه. اگر خبرهای این چنینی رسانه‌ای بشه و روش مانور داده بشه، بله دولت ورود میکنه و میتونه به نتیجه برسه.
6: خانم پودفروش، مسئولان میراث فرهنگی فارس میگن این الحاق هنوز انجام نشده، همطور که شما هم اشاره کردین، و طرحش در حال بازنگریه. آیا جامعه باستانشناسان از وجود مصوبات و مکاتباتی در این زمینه ابراز نگرانی کردن؟ این تناقض رو شما چگونه میبینین و اصلا چه مسیری رو داره طی میکنه این اتفاق؟
10: اولا که این طرح تصویب شده، در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شده. وقتی یک طرحی در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب میشه، یک مسیری رو میگذرونه، مثلا در کمیسیون ماده 5 میاد، در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها میاد، در تمام اینها نمایندگان حوزه میراث حضور دارن و باید پای این امضا بشه توسط اینها تا مورد تصویب کلی قرار بگیره. الان مورد تصویب کلی قرار گرفته، یعنی شورای عالی معماری شهرسازی اینو تصویب کرده. نکته ای که الان برای باستانشناسان، برای کسانی که در واقع پرسش دارن از وزارت خونه، این هستش که چجوری میشه که یک اثری به این مهمی، تمام دنیا در واقع ایران رو به چند تا اثر مهم تاریخیش میشناسه که یکی از این مهمتریناش همین تخت جمشیده، چجوری میشه که نمایندگان حوزه میراث پای طرحی رو امضا بکنن که حتی احتمال داره یونسکو واردش بشه و تخت جمشید رو ببره در فهرست آثار در خطر. نکته‌ای که از دیروز تا حالا بحثش باز شده و روزنامه پیام ما اون رو افشا کرده این استش که دو تا از نمایندگان حوزه میراث اسامیشون اومده که امضا کردن. یکیشون آقای ثابت اقلیدیه که مدیر کل سابق میراث فرهنگی استان فارس بوده، که این همون کسی هستش که بحث اون طرح 57 هکتار که باعث تخریب محوطه های بافت تاریخی شیراز هم میشد امضا کرده بود. این همون شخصه و کسی بود که بسیار نقد تو حوزه میراث بهش وارد بودش. یکی از افراد همین آقای ثابت اقلیدی هستش که الان کس دیگه ای جاش اومده. یکی از افراد آقای جعفری هستش که اتفاقا آقای جعفری هم 3-4 روز پیش استعفا داد به خاطر اعتراض به این خبر، در حالی که آقای جعفری کسیه که پای این طرح رو امضا کرده. آقای جعفری رئیس پایگاه میراث هستش و حالا این پرسش مطرحه که چجوری میشه که دو تا از مهمترین نمایندگان میراث وزارتخونه پای این طرح رو امضا کردن. الان وزارتخونه در واقع انگشت اتهام به سمتش هستش. نکته خیلی مهم دیگه در مورد خود وزیر میراث فرهنگی آقای صالحی امیری این هستش که زمانی که آقای صالحی امیری توی جلسه معارفه حدود 2 سال پیش در مجلس حضور پیدا کردن و می‌خواستن رأی اعتماد از نمایندگان مجلس بگیرن، یک جمله کلیدی استفاده کردن برای اینکه بتونن رأی رو جلب کنن و رأی کافی بیارن، و اونم این بود که من تکلیف حرائم بناهای تاریخی رو مشخص میکنم. این تکلیفش رو مشخص کردم به این معناست که من میام از حریم‌ها کم میکنم در این که شما نمایندگان مجلس بتونید در حوزه استفادی خودتون ساخت و سازتون رو پیش ببرید. در واقع این قولی بوده که آقای صالحی امیری به نمایندگان مجلس داده و در واقع الان عملیش کرده.
11: خانم پودفروش، حریم درجه 2 تخت جمشید دقیقا چه اهمیتی در حفاظت از این مجموعه داره و فکر میکنین که حالا الحاق 160 هکتار از اون به محدوده شهری مردش چه خطر مشخصی برای تخت جمشید و محوطه های باستانی اطرافش ایجاد میکنه؟
10: ما وقتی صحبت از حریم درجه 2 میکنیم دقیقا داریم از صحبت از محوطه‌ای میکنیم که پتانسیل بالایی برای پیدا شدن آثار تاریخی در اون وجود داره و این حریم درجه 2 و شهرک نهدی هم شامل این قضیه میشه. نکته‌ای که در مورد این الحاق وجود داره این هستش که ببینید روستای مهدی از پیش از انقلاب هم محل سکونت جمعی از روستاییان بوده که وضعیت خوبی هم اتفاقا به لحاظ اقتصادی نداشتن و مدیریت هم نکردن اینا رو و به هر حال اینا می‌خوان ساخت و ساز کنن، طویلشون رو بزرگتر کنن، خونه‌شون رو بزرگتر کنن. به هر حال طرفداران این الحاق خود روستای مهدیه هستش. اگر این الحاق اتفاق بیفته نکته ترسناک ماجرا این هستش که زمین‌های این روستا یا این شهرک ارزش پیدا می‌کنه، یعنی جزء بافت شهری مرودشت میشه و به یک بار قیمت زمین میاد بالا، شروع می‌کنن در واقع به ساخت و ساز کردن، به خرید و فروش کردن. و نکته‌ای که خود باستانشناسان و حالا کسانی که دغدغه مندن دارن اینه که به شدت این ساخت و سازها داره نزدیک به اون پایگاه پارسه یا در واقع محوطه پارسه میشه و این امکان وجود داره تا چند سال آینده اصلا خود پارسه مورد تجاوز قرار بگیره. این پروتکلی هست که یونسکو برای آثار ثبت شده میذاره که در حریم درجه یک و درجه دوش مشخص بشه، تا طبق مثلا ماده 104, 105 و 107 این پروتکل کسی نتونه در واقع دست درازی بکنه، کسی نتونه دخل و تصرف بکنه به اونجا و به همون حالت بکرش باقی بمونه. یعنی اگر روستا هم مونده، همون روستا به همون شکل بمونه، روستا وحدت پیدا نکنه.
11: خانم پودفروش، در کشورهای دیگه هم نمونه هایی مثل آکروپولیس آتن یا اهرام ثلاثه در گیزا در مصر رو داریم که توسعه شهری و ساخت و ساز در اطراف اونها با بحث حفاظت از حریم و منظر تاریخی روبرو بودن. تجربه این کشورها رو چگونه ارزیابی میکنین شما و آیا میشه از اونها الگویی برای ایجاد تعادل میان توسعه شهری مرودشت و حفاظت از تخت جمشید گرفت؟
10: ببینید، در تمام این کشورها از این اخبار به گوش میرسه که یه همچین اتفاقی افتاده، اما نکته ای که مثلا در مورد تخت جمشید با کشورهای دیگه که شما مثال زدین فرقش هست، این هستش که این اتفاق در واقع مربوط به گسترش شهرسازی در اون محوطه میشه. ببینید، مثلا امکان داره در اهرام ثلاثه شما 4 تا کافی شاپ هم مثلا یه ذره اونورترش ببینید، یا در آکروپولیس همین اتفاق بیفته، یا در جاهای دیگه که حالا ثبت یونسکو شدن. اینها به معنای ساخت و ساز گسترده و در واقع گسترش حریم شهری محسوب نمیشه. یونسکو به هر حال یه پروتکل هایی داره، این که به هر حال ساخت و ساز در محوطه درجه دوی هر بنایی باید شامل چه موادی باشه، شامل چه ضوابطی باشه رو اینو یونسکو مشخص کرده. موضوع این هستش که الان در مورد خود تخت جمشید بحث گسترش شهر مرودشت هست.
11: گفتگوی شنیدید با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه. اما این روزها شاید روزهای سختی رو میگذرونیم. گاهی فشار زندگی اونقدر زیاده که فقط دلمون میخواد فریاد بزنیم، جیغ بزنیم، داد بزنیم، فریادی برای خالی کردن خشم، استراب و درماندگی. اما آیا واقعا جیغ زدن و فریاد زدن میتونه حالمونو بهتر کنه؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از هانه کاویانی.
12: حتما برای شما هم پیش آمده که انقدر عصبانی یا درمانده شده باشید که به دنبال راهی برای خلاصی از این حس هستید که به هر دری میزنید. دانیل ایگان با همین روی کرد یک رویداد ترتیب داد با اسمی که کاملا گویای برنامه است: جیغ از ته گلو به سمت اقیانوس. شرکت کنندگان به این رویداد دعوت شدند تا دست جمعی جیغ بکشند. به حدود 100 نفری که روی یک صخره در مجاورت اقیانوس جمع شده بودند پیشنهاد شده بود که با خود کمی هم میوه تازه بیاورند تا قبل از فریاد کشیدن بخورند. سپس جمعیت در حالی که نسیمی از سوی اقیانوس میوزید و آفتاب میتابید، کمی گلوی خود را هم برای آماده شدن گرم کردند و بعد همگی شروع کردند با هم به فریاد کشیدن. البته در این رویداد رقابتی هم در جریان بود. شرکت کنندگان به صورت فردی هم فریاد می کشیدند و از جمله کیانا ون هوتن با جیغ 6.7 ثانیه‌ای به قدرت بیش از 114 دسیبل به مقام دوم رسید و به شبکه CBC کانادا گفت: تنش‌های بین‌المللی، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی همه چیزهایی بوده که او می‌خواسته با فریاد کشیدن از زیر فشار آنها خلاص شود.
13: There's just a lot of things going on in the world that create a lot of angst in terms of conflict and climate change and especially the AI revolution.
12: این اولین بار نیست که چنین رویدادی برگزار می شود. یکی از نمونه های آن در دوران همه‌گیری کرونا در آمریکا برگزار شده بود که گروهی از مادرانی که در تعطیلی گسترده آن دوران در خانه گیر کرده بودند گرد هم آمدند تا استیصال خود را فریاد بزنند. در آن زمان پروفسور پراگیا آگاروال و دکتر ربکا سمنز به شبکه جهانی BBC از مزیت‌های فریاد زدن این چنینی گفته بودند. به نظر آنها چنین حرکتی می‌تواند به شما در رها کردن احساسات دشوار کمک کند و به دلیل گروهی بودن اقدام حس تعلق و اشتراک را در شما ایجاد کند. این دو روانشناس می‌گویند که از دیگر مزایای فریاد زدن این چنینی، خصوصا برای زنان، نوعی بازپسگیری حق ابراز احساسات در برابر قضاوت‌های دیرینه جامعه است و البته این کار می‌تواند هورمون‌های مفید و در مواردی نه چندان مفید را آزاد کند. بنابراین این دو روانشناس نتیجه میگیرند که شاید این گونه فریاد زدن حس خوبی بدهد و اثر تخلیه کننده داشته باشد، اما لزوماً راهکاری سالم برای تنظیم هیجانات نیست و می توان آن را به استفاده از دینامیت برای باز کردن یک راه تشبیه کرد. روشی که در کلیت خود مؤثر است، اما فاقد ظرافت و آگاهی لازم برای پردازش عمیق و کامل هیجانات خواهد بود. از همین جهت هم این دو توصیه می کنند شاید بکارگیری روش های دیگر مثل رواندرمانی عاقلانه تر باشد.
11: با اتمام گزارش هانا کاویانی به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم روز و شب خوبی رو براتون آرزو می کنم.

ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پاکستان نگرانی عربستان سعودی از حملات حوثی‌ها را به تهران منتقل کرد. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم روسیه و تمدید تحریم ایران را تصویب برای امضای ترامپ ارسال کرد. در واکنش به اخراج یک کارمند سفارت ایران در استکهلم، ایران دستور اخراج یک دیپلمات سوئدی را صادر کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان همزمان با ادامه درگیری میان عربستان سعودی و شورشیان حوثی مورد حمایت ایران گفت کشورش نگرانی ریاض از حملات حوثی‌ها را به حکومت ایران ابلاغ کرده است. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه نیز گزارش داد آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از تهران خواسته است حوثی‌ها را از حمله به عربستان باز دارد. همچنین به گزارش رویترز، چین به شکل خصوصی به ایران فشار وارد آورده که مانع از حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی شود. یک روز قبل عربستان سعودی اعلام کرده بود که حمله پهپادی حوثی‌ها به شهر مکه را خنثا کرده است. وزیر دفاع پاکستان درباره این حمله گفت اگر مکه مورد حمله قرار گیرد، برای حفاظت از آن نیازی به توافقنامه نیست. اشاره او به موافقتنامه نظامی میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه است که بر اساس آن حمله به یکی از این کشورها حمله به هر سه کشور تلقی می شود. مجلس نمایندگان آمریکا طرح گسترده تشدید تحریم‌های روسیه و تمدید 5 ساله قانون تحریم‌های ایران را تصویب کرد و آن را برای امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید فرستاد. نمایندگان روز چهارشنبه 25 شهریور با 262 رأی موافق در برابر 159 رأی مخالف اصلاحات سنا بر این طرح را تصویب کردند. این طرح با عنوان قانون تحریم روسیه و ایران به نام لینزی گراهام نامگذاری شده از سناتور جمهوری خواهی که از طراحان اصلی این طرح بود و تیر ماه امسال درگذشت. بخشی از این طرح به رئیس جمهور آمریکا اختیار می‌دهد بر کالاهای وارداتی از کشورهایی که بزرگترین خریداران نفت و گاز روسیه هستند، تعرفه‌های تا سقف 100% وضع کند. این مصوبه همچنین قانون تحریم‌های ایران، مصوبه سال 1996 را که در پایان سال جاری میلادی منقضی می‌شد، تا سال 2031 تمدید می‌کند. این قانون یکی از پایه‌های تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران است. ایران روز پنجشنبه به یک دیپلمات سوئدی در تهران 48 ساعت فرصت داد تا خاک ایران را ترک کند. این اقدام در پی اخراج یکی از کارکنان سفارت ایران در استکهلم صورت گرفت. وزارت خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد که سفیر سوئد به این وزارتخانه احضار شده است تا به اقدام سوئد که غیر موجه و مغایر با قوانین بین المللی خوانده شده اعتراض شود. مقامات سوئدی روز چهارشنبه ایران را متهم کرده بودند که مدت هاست دست به فعالیت‌های خلاف امنیت سوئد می‌زند و مخالفان حکومت و همچنین منافع یهودی و اسرائیلی در سوئد را هدف قرار می‌دهد. وزیر خارجه سوئد واکنش تهران را بسیار تأسف‌بار خواند و افزود که کارمند سوئدی در ایران مشغول انجام فعالیت‌های دیپلماتیک معمول بوده است. روابط دیپلماتیک میان دو کشور طی سالهای اخیر پرتنش بوده است. در اسفند ماه 1404 ایران یک شهروند ایرانی سوئدی به نام کوروش کیوانی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. دکتر احمد رضا جلالی ایرانی سوئدی نیز بیش از 10 سال است که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی است. دولت پاکستان در پی بحران انرژی و افزایش قیمت نفت از اجرای سیاست‌های سختگیرانه صرفه‌جویی و توقف هزینه‌های غیر ضروری دولتی خبر داد. بر اساس این تصمیم، سهمیه سوخت خودروهای رسمی و اداری به شدت کاهش یافته و خرید هر گونه وسیله نقلیه جدید توسط نهادهای دولتی، سفرهای خارجی غیر ضروری مقامات و برگزاری هر گونه شام رسمی و تشریفاتی تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است. این بسته ریاضت اقتصادی که برای دومین بار در سال جاری میلادی اعمال می شود، برگزاری نشست های اداری را به صورت ویدیو کنفرانس الزامی کرده است.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

کجایی ببینی، خالی خولیایی شدم هر جا رو گشتم بعد تو، که دور باشم از خودم.

0: با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز، حسین جوانزاده هستم در خدمتتون. آغاز میکنیم برنامه یک ساعته امروز پنجشنبه 17 سپتامبر 2026 و برابر با 26 شهریور 1405. در برنامه امروز من با مستقیما گفتگو نخواهیم داشت، بعد 26 شهریور بود ما گفتگو مستقیم نخواهیم داشت، لذا تلویزیون اندیشه آقای علی ایزدی گفتگویی را با آقای هوشنگ امیرحمدی انجام داده که خواستم به نظر من جالب اومد و خواستم اون را خدمتتون رله کنم. امیدوارم که مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. سعی میکنیم که این یک ساعت برنامه را خدمتتون که اون چی که عرضه میکنیم مورد پسند و قرار بگیرد. ابتدا مسئله این کشتاری که توسط نظام ولایت مطلقه در دی ماه گذشته انجام گرفت، امروز سازمان حقوق بشر ایران فهرستی از 4200 نفر از کشته های دی ماه را منتشر کرده. سازمان حقوق بشر ایران تا زدن گزارش خود از سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 را فهرست کرده، بیش از 4200 جان باخته را منتشر داده و اسم برده. این فهرست برایند ماهای گردآوری اطلاعات، تطبیق منابع راستازمایی، هویت قربانیان و بررسی مجموعه ای گسترده از مستندات است. بر اساس این گزارش روز پنجشنبه امروز 26 شهریور که منتشر شده، در میان کشته شدگان شناسایی شده دست کم 420 زن، 281 نفر زیر 18 سال قرار دارند، 25 نفر از این تعداد کمتر از 14 سال داشتند. کم سن ترین قربانی یا جانفدایی ثبت شده 4.5 بوده. سازمان حقوق بشر ایران تحقیق کرده که رقم بیش از 4200 نفر حداقل شماره کشته شدگان است که توانسته هویت آنها را مستند کند و آمار نهایی قربانیان نیست. این سازمان قطع گسترده اینترنت و ارتباطات، فشار بر خانواده‌ها و محدودیت‌های دسترسی به بیمارستان‌ها و پزشکان را مانع روشن شدن ابعاد کامل سرکوب عنوان کرده. جمهوری اسلامی پیشتر گزارش داده بود که جانباختگان دیما 3117 نفر بوده است. سازمان حقوق بشر ایران اما در گزارش تازه‌اش میگوید بررسی ها نشون داده که فهرست رسمی حکومت کامل نیست. از جمله نام دست کم 27 نفر که در فهرست های رسمی برخی فرمانداری آمده و 20 نفر دیگه که نامشون در رسانه های حکومتی منتشر شده در فهرست دفتر رئیس جمهور وجود ندارد. مقام های جمهوری اسلامی بارها مسئولیت پخش عمده خشونت ها و کشته شدگان معترضان را به عوامل تروریستی و مداخله آمریکا و اسرائیل نسبت داده. علیرضاجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی که بعدا در جریان جنگ 40 روزه کشته شد، شامگاه 19 دی در شرایطی که اینترنت سراسری قطع و گزارش از سیراندازی نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف در حال انتشار بود، اعتراضات را تنش‌های تروریستی شهری خواند و گفت نیروهای مسلح برای ختم قاعده وارد عمل شدند. و مسئول پزشکیان و عباس عراقچی نیز در روزهای بعد از روایت‌های مشابه مطرح کردند و اقدامات معترضان را به شیوه‌های گروه داعش تشبیه کرد. یکی از یافته‌های اصلی گزارش تازه این است که بخش عمده کشتار معترضان تنها در دو روز 18 و 19 دی رخ داده. به گفته این سازمان 3356 نفر، معادل 91% مواردی که تاریخ در کشته شدگان آنها مشخص شده، تنها در این دو روز جان باختند و موارد ثبت شده در شهرهای 30 استان از 31 استان ایران رخ داده. این نهاد حقوق بشری میگوید بررسی پرونده ها و شهادت های گردآوری شده الگوی مشابهی از استفاده از نیروی مرگبار در نقاط مختلف کشور نشان میده و از جمله شلیک مستقیم به تجمعات، هدف قرار داده نقاط حیاتی بدن، شلیک به افراد در حال فرار و استفاده از تکدیر اندازه آن بوده است. باز ضمن محکوم کردن هر گونه کشتار از نظر دید ما، کشتن یک انسان به مسابه کشتن هستی است. ولی اونایی که کشت سازی کردن گفتن 40,000 50,000 و بعض در بعض مواقع 100,000 خواه ناخواه آب به آتش دشمن ریختند. و چنانکه آقای پهلوی این ملیجک این خائن همیشه در صحنه اومد و گفت خیلی از این کشته شده هانا بسیجی یا سپاهی بودند، در صورتی که در هرچی درباره این آدم دروغگو بگیم کم است. به هر حال از اونجا که فرصت نداریم امیدوارم در برنامه های آینده به این مسئله بپردازیم. خب من فرصتی هم نیست، از امکنون از شما خداحافظی میکنم. توجه شما را به گفتگوی آقای ایزدی، علی ایزدی با آقای هوشنگ امیرحمدی را جلب میکنم. این شما و این شبکه اندیشه با آقای علی ایزدی. روز و روزگاران بر شما خوش، با امید دیدار در همین کانال فردا.
1: 11 شهریور 1405 برابر با 2 سپتامبر 2026 با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. سفر اخیر آقای جان رادکلیف رئیس سیا که در هفته پیش صورت گرفت، که ابتدا اعلام کرده بودن که محرمانه هست و بعد هم خب بالاخره در همه جا عنوان شد، یعنی منتشر شد و فاش شد، به روسیه که ظاهراً 4 ساعت طول کشیده مبنای بعضی از گمانه‌زنی ها شده، از جمله این که همون حرفی که بعضی ها در اپوزیسیون میزنن، حرف قدیمی و یه مقداری توهم آلود به نظر بنده، که یاره اینا رفتن ایران رو، اوکراین رو بدن به روسیه، ایران رو بفروشن، در این داستان روسیه بفروشه و معامله بکنن. خب این یکی از حرفایی که البته بوده تا کنونجه برای ما تازگی نداره. مورد دوم این هستش که ظاهراً بعضی عنوان میکنن که رفته با مقامات کاگبه دیدار بکنه و نهایتاً غیر مستقیم، چون با پوتین دیداری نداشته این آقا، مجوز اینو بگیرن که احیاناً بمب هسته تاکتیکی علیه ایران استفاده کنن. و یک گمانه‌زنی دیگه هم البته در همین راستا این هستش که روزها در واقع همین رئیس سیا رفته بگه که من چرا شما اطلاعات دادید به ایران، کمک اطلاعاتی کردید احیانا که ایران موفق شده با دقت دو حداقل چند ایستگاه ما رو، ایستگاه اطلاعاتی سیا رو در ماه مارس، اوایل مارس در عراق و در ریاض در عربستان هش حمله کنه و آسیبی جدی برسونه. مورد دیگه هم که امروز من با مهمان مطرح خواهم کرد در مورد یک استوری یا یک پیامیه که خانم یاسمین پهلوی در اینستاگرام این دو روز اخیر منعکس شده و نهایتاً این که آیا آقای رضایی با تغییراتی که صورت گرفت، آقای محسن رضایی کاری خواهد کرد، این حرفایشون در حد ادعا ایران خواهد ماند یا ایران واکنش جدی به حملات آمریکا به خصوص در روزهای اخیر به جنوب خواهد داشت. برای اینکه این مسائل رو ما شفافتر و مشخص بکنیم، از آقای دکتر هوشنگ امیرحمدی من خواهش کردم که امروز در خدمت ایشون باشیم. جناب امیرحمدی سلام و ادب خدمت شما و ممنون هستم که وقتتون رو در اختیار بنده گذاشتید، به رغمی که شما الان ظاهرا مسافرتی در پیش دارید و گرفتارید، وقتتون خیلی پر هستش. من شما اگه موردی هست بفرمایید، بعد من با پرسشایی که دارم به طوری که مقدمتا عرض کردم خدمتتون خواهم بود.
2: بله، عرض کنم که خیلی متشکرم علی جان، تشکر میکنم از سایت اندیشه برای بینندگانمون و مردم ایران هم سلام دارم. من همونجور که میبینید در یه اتاق هتل هستم در یه جایی توی انگلستان و مسافر ایرانم. امیدوارم که مسافرت خوبی داشته باشم. شما برای من دعا کنید. هر شبت حضورتون که سوالات خیلی مشکل رو از من میکنید وقت موقعی که من دوست داشتم موقعی که مسافرت دارم میکنم سوالای آسونی بکنی. نظری بی انصافی کردی، سوالا در چه مشکل بود پیدا کردی سر هم کردی. البته بگم از شوخی که در رفته بعضی از این سوالا ممکنه مشکل باشه. بعد اول شروع کنم این داستان یاسمین، نه یه داستان آشغال یک خانواده سرسپرده مزدور بی وطن، پدرش بی وطنه، بعد دیگه همین دیگه این خانواده است، زن مادرش بی وطنه، خودش هم خب بیه میگم از همون تخم و همون جنس همین در میاد. آره این اصلا اینا که ایرانی نیستن، این یاسم میخوانی مثلا ایران رو ندیده، زبان فارسی اصلا بلد نیست، یه چرندیاتی میگه، به نظر من جدی نیست. میدونی این آدم های جدی نیستن، اونایی که جدی میگیرن و این توییت و اینا رو یا این استوری رو این برانبر میکنن، اون آدم های جدی نیست. اصلا واقعا ارزش حرف زدن نداره. اینه که اجازه بودی در موردش حرف نزنم، فقط بگم این خانم هم مثل بقیه افراد خانواده مزدوریه، مثلا خودش هم نمیفهمه، جوونه، یه چیزی تو خانواده میشنفه، اونم یاد اونجا میگه، هیچی نداره سوادی درکی از یرفو. در مورد آقای رادکلیف، خب سوال خیلی جدیه، مهمه. برحال همکاری ها و هماهنگی های اطلاعاتی بین ایران و روسیه همیشه وجود داشته، این دفعه حالا به قول خودمون لو رفته. من اعتقاد دارم که در گذشته هم همچی مسافرت هایی بوده و در جاهای مختلف اینا هم دیگر رو میبینن و اونم جریان تازه نیست. اما چیزی که تازهش میکنه خوبی وضعیت جنگ ایران و امریکا و روسیه با اوکراینه. اول بگم برای اینکه از حق آقای احمدی نژاد چیزی خورده نشه، ایشون اولین کسی بود که گفت امریکا به روسیه به توافق رسیدن که سر ایران و اوکراین با هم به نتیجه، یعنی اینجوری گفت که مثلا ترامپ میخواد اوکراین رو قربانی روسیه بکنه و روسیه هم میخواد ایران رو معامله کنه با امریکا. خب اون حرف به نظر من اساس نداشت. دوست از این که آقای احمدی نژاد این حرف رو زده چقدر درسته، یعنی یه بحث دیگه است، ولی اصولا به همین سادگی هم نیست. دنیا اینجوری هم به همین سادگی نیست که دوتا قدرت بیان سر دوتا کشور به یه نتایجی برسن و به هم دیگه به قول اینا رو پاس بدن یا به هم دیگه بفروشن اینا رو، این هم نیست. واقعیت اینه که خب برحال روسا در اوکراین مسائلی دارن و برحال امریکا هم، یعنی دولت ترامپ، خیلی به اصطلاح همکاری کرده به یه شکلی با روسیه سر اوکراین و مثل دولت دموکرات ها نبوده، خیلی آروم با روسیه در این رابطه برخورد کرده. اصلا رابطه امریکا با اروپا سر اوکراین در زمان آقای ترامپ واقعا به هم ریخته. ولی به هر حال اوکراین در یعنی وضعیت روسیه در اوکراین با وضعیت امریکا در ایران قابل مقایسه نیست. یعنی اینا دوتا مشکل برابر نیستن که اینا بخوام سر اون با هم به توافق برسن. روسیه در اوکراین تقریبا یک چهارم خاک روسیه چیز اوکراین رو گرفته، سرش نشسته و داره با قدرت میزنه، هر روز اوکراین بیشتر میبازه و حالا اوکی این جریان به کجا برسه نمیدونم، ولی اون یه بحثه. در ایران ما هم چه وضعی نداریم، امریکا حتی یه وجب از خاک ایران را نتونسته بگیره یا نخواسته بگیره. به هر حال یک جنگ هوایی بود و بعد دو تا جنگ هوایی، بعدم جنگ تموم شد و الان جنگ های موضعی، هر از جنگ هایی امریکا میزنه، ایران میزنه، و این دوتا با هم قابل مقایسه نیستن. یعنی ایران اوکراین امریکا نیست، بله امریک در اگر بخوام دیگه خیلی اگزاجره نکنم باید بگم حداقل ایران درسته یه تو دهنی به امریکا بزنه، در حالی که اوکراین نتونسته این کارو بکنه. یعنی در رابطه با ایران امریکا یه وضعیت متزلل تری داره تا روسیه در رابطه با اوکراین، و همین دلیلم این دو تا با هم قابل مقایسه نیستن. یعنی رادکلیف نرفته اونجا بگه که آقا بیا من اینجا با هم یه معامله کنیم، من به ایران چیز بمب تاکتیکی میزنم تا هم اونجا بمب تاکتیکی بزن. روسیه نیازی به بمب تاکتیکی زدن به اوکراین نداره و حتی لازم هم نیست از امریکا اجازه بگیره، از همکنون اجازه شو گرفته. یعنی اگه بخواد فردا روسیه به بمب تاکتیکی در اوکراین استفاده کنه، امریکا داره کاری نمی کنه، فقط اروپا است و اونم که حریف روسیه نیست. ولی من اعتقاد ندارم که روسا حداقل در آینده نزدیک به فکر استفاده از بمب تاکتیکی علیه اوکراین باشن، برای اینکه فعلا لازم ندارن. یک چهارم کشور دارن، همونجا میشینن را چنگای چهار تا موشک میفرستن، اون میفرسته جنگ فرسایشی، ولی در مجموع بلنده فعلا روسی است. امکان ندارم روسا به اوکراین ببازن.
1: مذاب رو میره فرمایشتون. این نظریه بمب تاکتیکی، این فرضی البته بهتره بگیم گمان زنی، این بوده هست که آمریکا برای ایران استفاده کنه و اگر احیانا آمریکا استفاده بکنه روسیه کنه مخالفتی انجام نده یا کمک اطلاعاتی نکنه. بیشتر این بر اون فرضیه استواره. شما فکر میکنین آیا آمریکا یا احیانا چه این کاری خواهند کرد؟ بخاطر این که الان دستشون خیلی کوتاه هست، هم که شما اشاره فرمودید به حال ایران برگ برنده نظر نظامی دست کم خوشبختانه تا حالا در دست بوده است و با به همت رزمندگان ما نیروهای ارتش و سپاه که جانانه واقعا تلاش کردن در این دو جنگ. آیا فکر میکنید آمریکایی‌ها اگر ناگزیر بشن متوسل به چنین حربه‌ای خواهند شد؟
2: من واقعا فکر نمی کنم، اعتقاد ندارم که امریکا تا اونجا پیش بره، برای اینکه اون یک حداقل خط قرمزیه دقیقا. که اگر امریکا اینو ازش عبور کنه دنیا رو دچار گرفتاری و خطر میکنه. امریکا تنها کشوری نیست که بمب تاکتیکی داره، خیلی کشورها دارن و در جنگهای آینده اگر این خط قرمز شکسته بشه وقت دیگران هم به خودشون این حق رو میدن که استفاده کنن. و برحال به نظر خودم امریکایی‌ها دنبال استفاده از بمب تاکتیکی نیستن، اما امریکایی‌ها کمونکان دنبال اینن که ایران رو بترسونن و برحال امتیاز بگیرن و فشار بیارن و برحال و چیزم روسیه هم این روزا رابطش با امریکا یا حداقل توتین با آقای ترامپ خوبه، ولی این خوبی در سطح دوتا رهبر خودش رو ترجمه نمی کنه و به اصطلاح زیر پا گذاشتن یک سری از اصول اولیه این وضعیتی که در این نظم جهانی امروز وجود داره. اونجا اروپا هست، اونجا چین هست، هند هست، کشورهای دیگه هستن که برحال اونا هم قابلیت های زیادی دارن، نظر دارن، تأثیر دارن. و بنابراین من فرضم اینه که این رفتن آقای رادکلیف به روسیه زیاد به قضیه استفاده از بمب تاکتیکی به اون مربوط نمیشه. حتما یه سری همکاری های به اصطلاح اطلاعاتی هست بین اینا. اره من اینو میتونم ببینم بفهمم که رادکلیف رفته اعتراض بکنه به روسیه و بگه که ببین ما قراره با هم دوست باشیم، ما در اوکراین داریم بهتون کمک میکنیم، ما انتظار نداریم شما به ایران حداقل کمک بکنید، حداقل اگه بخواییم خونسا بمونی. ولی اینکه روسا بپذیرن که امریکا به ایران بمب تاکتیکی بزنه، این از خط قرمز خود روسا هم عبور میکنه فعلا در این مقطع. بنابراین در تحلیل نهایی من اعتقاد دارم یک دیدار اطلاعاتی عادیه، به احتمال زیاد امریکایی‌ها از روسا خواهند خواست و خواستن که همکاری‌های اطلاعاتی نکنن، و شاید حتی به نظر من برعکس اون حرف که رفتن اونجا که اجازه استفاده از بمب تاکتیکی رو بگیرن، برعکس من فکر کنم به یک شکلی خواستن روسا رو قانع کنن که میانجیگری کنه بین ایران و امریکا و این جریان رو به یه صلح برسونه. یادتون باشه که این درست وقتی اتفاق افتاد که رئیس جمهور ایران رفته بود اونجا در اون کنفرانس بیشکه که کجا بود اونجا بودن،
1: بله.
2: سران این که
1: شانگهای،
2: بله. اونجا بودن و من احتمالا از طریق رادکلیف به پوتین و از اونجا به پزشکیان یک پیامی داده شد که آقا شما از خر شیطون بیایید پایین، و ایران هم دوست، امریکا هم دوست داره از خر شیطون بیاد پایین. ولی خب این وسط نیروهای نظامی و انقلابی هستن، و من از صحبت‌های آقای پزشکیان و آقای قالیباف هم متعاقب اون دیداری رو که رادکلیف از روسیه کرد اینجور درک کردم که این پیام به ایران رسیده که امریکا میخواد شما، یعنی قالیباف ها و پزشکیان ها، یه ذره بیشتر با قدرت بیشتری عمل بکنن و برگردیم به یه توافقی و این جنگ رو فاطمه بدیم. واقعیت اینه که دولت آقای ترامپ خیلی گرفتاری زیادی پیدا کرده سر این جنگ. البته امریکا هنوز هم یه قدرت بمب اتم داره، بمب تاکتیکی داره، ولی یه ذره مشکل باور کردن که مثلا اینا رفتن با هم توافق کنن که مثلا از بمب استفاده کنن، چه تاکتیکی چه غیر تاکتیکی. بیشتر فکرم اینه که رفتن اونجا از به اصطلاح از میانجیگری پوتین استفاده کنن، در حال پوتین روی ایران مخصوصا قسمت نظامی ها خیلی تأثیر داره. نظامی های ایران با روسیه رابطه خوبی داشتن همیشه، و خواسته مثلا اینجوری یه پیامی حتی نه فقط به آقای پزشکیان و قالیباف که به نیروهای نظامی سپاه و اینا بده. اینو من بیشتر میپذیرم.
1: بعد البته خب اطلاع دارید که شما در 2021 هم ظاهرا اوایل نوامبر بود، سه ماه و سه هفته تقریبا مونده بود به آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین که در 24 فوریه همون 2022 صورت گرفت. آقای ویلیام برنز که در رئیس سابق سیا بود، خب به اونجا سفر کرده بود و یه سفر مشابهی بود، و موقع گفت بودن که این هم که ظاهرن ما، یعنی آمریکایی‌ها، اطلاع داریم که شما قصد حمله به اوکراین رو دارید شما روس‌ها، و خب می‌خواستن یک کاری بکنن که پیشگیری‌هایی رو صورت بگیره ظاهرن. اما این دفعه خب آقای این رئیس جدید سیا، این آقایی که انجام داده این سفر رو، بیشون جنرال کلیف ممکنه، بله البته من فهم شما رو کاملا باش موافق هستم، چون یک معنیه دیگه اینه که اگر احیانا اونها بخوان روس‌ها، پیام این بوده باشه و روس‌ها مجوز استفاده بمب تاکتیکی رو بدن که من غیر منطقی میمونم، میدونم یکی از پیامداش دست کم این خواهد بود، علاوه بر اینکه شما فهمیدید عادی سازی میشه استفاده این در جهان برای بعد به 10 کشوری که سلاح هسته‌ای به حال دارن الان، به طور غیر مستقیم داره مجوز میده. خب روسا هم میگن خب پس ما چرا در علیه اوکراین استفاده نکنیم احیانا، بنابراین آمریکایی از این جنبه من غیر منطقی میدونم که چنین درخواستی رو داشته باشن. اما فکر میکنید که خب حالا با توجه به اینکه آقای محسن رضایی اومد و این حرفایی که ایشون میزنه، حالا ادعا رجزخوانی یا بلوف هر چی اسمشو بذاریم، در روزهای اخیر و با حرفایی که در جهت عکس آقای قالیباف و پزشکیان زدن، از جمله اون حرف معروف آقای قالیباف که اگر ما مردم گرسنه باشن دوام نخواهیم آورد، به که به نظر من یه حرف اشتباه استراتژیک بود که در عراق اینو مطرح کرد. با توجه به این مسئله و مواضع آقای محسن رضایی که تلویحاً یا بعضا تصریحاً میگه ما درس سختی میدیم، ما حمله میکنیم اینا، خب این فکر میکنید چه نمیتونه در تعارض کشمکش باشه؟ و اگر این فرض شما که آمریکایی‌ها رفتن، میتونه یک فرض درستی هم باشه البته، که آمریکایی‌ها رفتن برای اینکه تنش زدایی رو در واقع دنبال بکنن به کمک و حمایت روس‌ها، به توجه نفوذی که روس‌ها در ایران دارن و به ویژه همونطور که شما فهمیدید در بخش نظامی ایران، خب حالا با توجه به این موازنه بین آقای به حرفایی که پزشکیان قالیباف یک طرف میزنن و محسن رضایی از طرف دیگر که ظاهرا گفته میشه که محسن رضایی داره پیام آقای مجتبی خامنه‌ای و حرف ایشون رو صرفا میزنه، به کجا خواهد انجامید به نظر شما؟
2: بله نمیدونم، عرض کنم حضورتون که متاسفانه در ایران این دو صدایی داره بسیار به کشور صدمه میزنه. از یه طرف آقای رضایی میخواد پروژه قدرت بکنه، از یه طرف رئیس جمهور و رئیس مجلس پروژه ضعف میکنن یا حداقل یه پروژه
1: پیام ضعف،
2: غیر پیام غیر قدرت میکنن، حداقلش اینه. یکی میگه بر قیمتی باید مذاکره کرد، یکی یا اون قرارداد رو قبول کرد، یه دم میگن نه. آره ببینید، اولا دو تا نکته رو من با آقای قالیباف یادآوری کنم. ببینید آقای قالیباف یادش رفته که ایران با امریکا بارها مذاکره کرده، توافق کرده و به نتیجه نرسیده، و اونم که دلیل به نتیجه نرسیدن هم طرف ایران نبوده، طرف امریکا بوده. الانم آقای قالیباف باید یادش باشه که این امریکا بود که از برجام اومد بیرون، که بعدن حتی سر همین توافق به اصطلاح اسلام آباد بازم امریکا بود که نقض کرد، یعنی اسرائیل نقض کرد از این حرفا. بعدش هم آقای قالیباف فراموش نباید بکنه که ایشون سالهاست در رأس قدرت تو ایران، رئیس مجلس بوده و بقیه، و اینکه امروز در این مقطع به فکر زندگی مردم بیفته خیلی جالبه. میگم شما 47 سال 48 سال یادتون رفته بود که مردمی وجود دارن، حالا یه دفعه سر توافق با امریکا که رسیدی یادت اومده
1: دلسوز مردم شدن
2: که مردمی وجود دارن. من امیدوارم که آقای قالیباف نسبت به این حرف صداقت داشته باشه. منم دوست دارم ایران یه کاری بکنه که مردم وضعشون خوب بشه، زندگیشون باید بهتر بشه، اما اینا بحث‌های شعاری نیست، این واقعیه. من فکر نمی کنم در داخل ایران کسی جلوی آقای قالیباف یا آقای پزشکیان رو گرفته باشه که وضع مردم ایران رو خوب نکنه. یعنی چی؟ یعنی نیروهای نظامی ایران دارن جلوی آقای پزشکیان و آقای قالیباف رو گرفتن که بعض مردم ایران رو خوب نکنه؟ یعنی سپاه به آقای پزشکیان گفته که شما دلار رو از 50 و خورده هزار تومن دریافت کنی و بکنش 20-10 هزار تومن؟ یعنی واقعا سپاه این کار کرده؟ یعنی نیروهای انقلابی این کار کرده؟ خب اینا نیست، صادقانه شرافتمندانه اینا نیست، و بنابراین این نوع پیام ها و حرف ها فقط پیام ضعف، دو دستگی، اختلاف به امریکا میده. این پیام دو دستگی همون پیام ضعف و همون پیام به هم ریختگیه. من فکر کنم که ایران باید با یک زبان صحبت کنه. الان در صحنه امریکا واقعیت اینه که نه آقای پزشکیان وجود داره نه آقای قالیباف، هیچ کدومشون هم کاری نیستن. صحنه صحنه جنگه، و در صحنه جنگ نیروهای نظامی در صحنه.
1: اول میزنه.
2: بنابراین به نظر من مجلس و قوه مجریه باید با سپاه هماهنگ باشه، با نیروهای نظامی هماهنگ باشن، نه برعکس. اینا انتقاد، اینا فکر میکنن که نیروهای نظامی باید با اینا هماهنگ باشن،
1: تابع اینا
2: گوش
1: باشن،
2: گوش به حرفای اینا بدن. آره، در یه وضعیت عادی نیروهای نظامی باید گوش به قوه مجریه مقننه اینا بدن، اما در وضعیت جنگی، در وضعیتی که کشور در دفاع، ایران تجاوز نکرده به کسی، ایران داره دفاع میکنه، در وضعیت دفاعی تو از نیروهای نظامی بخوای که تو مخل آرایش آسایش مردمی و به اینا بگی تو مخل زندگی و معیشت مردمی، این صادقانه نیست. به نظر من پیشنهاد من با آقای پزشکیان و آقای قالیباف اینه که خودشون رو با نیروهای نظامی هماهنگ کنن، انتظار عکس نداشته باشن. و این درست نیست اصلا، انتظار عکس، عکس در وضعیتی که کشور در جنگ و دفاع هست. ایران که تجاوز نکرده، که سپاه که داره تجاوز نمیکنه، که داره دفاع میکنه، کار دیگه هم نمیتونه بکنه. برحال من خیلی متاسفم که اینجوریه، ولی من فکر کنم آقای پزشکیان، آقای قالیباف دارن اشتباه میکنن. این اشتباه اینه که پیام ضعف میدن، از نیروهای نظامی چیزی میخوان که نیروهای نظامی نباید و نمیتونه بده به اینا، و اینکه اونا هم یعنی نیروهای نظامی هم مثل نیروهای قوه مجریه و مقننه سازش کنه، کرنش کنه، بعده نمیدونم دنبال یه توافق خیالی باشه به نام توافق اسلام آباد و از این حرفا. بنده فکر میکنم راه حل اون وفاق که آقای پزشکیان خیلی ازش صحبت میکرد، معنای اون وفاق الان اینه که قوه مجریه و قوه مقننه گوش به نیروهای وطن پرست نظامی در صحنه باشه، یعنی به اونا گوش بدن. وفاق معناش این نیست که اونا بیان طرف قوه مجریه، برعکس قوه مجریه باید اون بر بره، برای که اونا دارن دفاع میکنن، اونا که دارن حمله نمیکنن. که اونا آخه چه چیزی امریکا به اینا داده که سپاه گفته نه به اینا؟ خب امریکا اگه میخواد تحریم رو برداره، خب بفرما آقای قالیباف، تو اقلا برو یه تحریم از امریکا بگیر، یه میلیارد دلار از اینا بگیر، بعد اونو بیا بگو که سپاه نذاشت ما این پولو بیاریم دوارده کشور کنیم. درسته؟ اینا که پولی نگرفتن، که اینا که تحریمی رو که بردن من نداشتن که سپاه بیاد بگه آقا نکن این کارو. نه، سپاه میگه آه تو با من یه قرار دادی بستی، با همین قوه مجریه آقای پزشکیان هم امضا کرده، آقای ترامپ هم امضا کرده، پشت سرش رفتی نقض کرده، اسرائیل رفته لبنان رو زده، بعد اومده کارهای دیگه کرده، خب من چی کار کنم؟ تسلیم بشم؟ خب تا الان که تسلیم شدیم، از برجام تا الان ما تسلیم شدیم، و تمام این مدتی که تسلیم شدیم هم ما رو کشتن. تو از برجام بیشتر باید تسلیم بشه، بعد از اون کشتن قاسم سلیمانی، سردارای سپاه، صادق یک و دو، جنگ یک و دو، دیگه چه کار کنه؟ دیگه ایران باید چه کار کنه که آقای پزشکیان و آقای قالیباف قبول کنن فیلم جریان یه طرف است؟ ببین این مشکل، متاسفانه کسی اینو توضیح نمیده.
1: بله، ایران همش انعطاف نشون داده، نتیجه انعطاف هم در دو مذاکره، درست در وسط مذاکره دو جنگ خونین بوده.
2: ببین خود آقای رضایی هم که داره این حرفا رو میزنه، اونم نمیگه که ما میزنیم، میگه شما که بزنید ما جواب میدیم.
1: درست.
2: ببین این همون استراتژی آقای خامنه ایه،
1: بازم تداخلی.
2: خدا آقای رضایی هم چیز عجیب و جدیدی نگفته، آقای خامنه ای هم بارها گفت که آقا بزن و در رو نداریم.
1: دقیقا.
2: خیلی خوب، آقای رضایی چی داره میگه؟ میگه آقا تو بزنی منم دفاع میکنم، منم میزنم. خب چیز عجیب و غریبی گفته آقای رضایی؟ هیچ.
1: بله.
2: هیچ تغییری
1: همچنان در موضع تدافعی هستیم، یعنی ما
2: بله ما هنوزم در تدافعی هستیم.

0: تدافعیه، میگه آقا تو اگر بزنی من جواب میدم، بزن و در رو نداریم به قول آقای خامنه ای. خب من نمیدونم چه ایرادی میکنن که آقای رضاییان داره مزن، آقای رضایی داره حرف زیادی میزنه که نمیدونم نخیر این داره مخل آسایش مردم میشه. مگه خامنه ای چی میگفت؟ میگه آقا بزنه در رو نداریم، رضایی هم میگه بزنه در رو نداریم.
1: آره گفت زمان بزنه در رو گذشته دیگه، ولی ایشون گفت زمانی که بزنی و بزنی گذشته است. حالا شما فکر میگید در مجموع البته خب این رو پیش بینی کردن رو طرحی و نظری در موردش دادن ساده نیست واقعا این سوال پرداختن، ولی در مجموع تصور شما این هستش که الان ایران باید چیکار بکنه با توجه به مجموعه حوادثی که در روزهای اخیر هم رخ داده؟ آیا باید سیاست ما در مقابل با آمریکا، بخش نظامی منظورم هستش، همون تداوم تدافعی باشه و موضع تدافعی باشه، یا باید برای دست کم بعضی موارد موضع تهاجمی بگیرن تا به دشمن درس جدی بدن؟ و اگر چنین قسمت دوم باشه، یعنی توان این باشه که من فکر میکنم دارن ولی اراده رو نیروهای نظامی ما دارن ولی امکانش رو ندارن، منظورم از امکان اختیاره، همون که شما میفهمید از رئیس مجلس یا رئیس قوه مجریه، با این فرض بریم جلو که همچنان نیروهای نظامی ما اراده دارند ولی امکان به معنی اجازه رو ندارند، مجوز کافی رو ندارند که این کار رو بکنن. اگر با این نقطه برسیم که مجوز بگیرن و حرفای آقای محسن رضایی در مقام دبیر شعام و از طرفی هم میگن خب ایشون نماینده آقای مجتبی خامنه ای هم هست در این مورد، این باشه که ما از تدافع به تهاجم برسیم، در اون صورت تا چه حدی چشمانداز موفق تری خواهیم داشت که این قاعده جنگ رو به عبارتی نه جنگ نه صلح رو که حتی آتش بس هم نیست و این حالت بلاک تکلیفی رو بهش پایان بدیم؟ راه حل به نظر شما کدومه الان؟
0: ببین اولا بذار بگم که آقای مجتبی خامنه ای هیچ تغییر جدیدی که مخالف و مغایر سیاست پدرش باشه رو انجام نداده.
1: بله.
0: یک درک غلطیه، یه عده به اصطلاح اصلاح طلب و شارلاتان و نمیدونم امریکایی و نمیدونم جاسوس و اینا یک جوری دارن وانمود میکنن که انگار این سیاست هایی رو که الان سپاه یا شام یا خود آقای مجتبی داره پیش میبره با اون چیزی که آقای خامنه ای در نظر داشت و سیاستش بود مغایره. اصلا نیست، این دروغ بزرگه. بزرگترین دروغ این قوه مجریه و مقننه الان اینه که به یک شکلی دارن به مردم میگن که یک جریان جدیدی اومده، یه سیاست جدیدی رو داره مطرح میکنه که مغایر سیاست های آقای خامنه ایه. همچون چیزی ما نداریم، یکیش نمونه بده. هیچی نداریم. همیشه شعان سپاه آقای سلامی رئیس سپاه و همه همین شعارها رو میدادن،
1: بله.
0: حرفا رو میزدن. خود آقای خامنه‌ای گفت دیگه جایی بزن و در رو نیست، تموم شد این صحنه. در حال این یک نکته است که خیلی مهمه من توضیح بدم. دوم، آقای ایزدی متاسفانه آقای قالیباف و آقای پزشکیان به عنوان سران این دو تا قوه دارن گوش نمیدن، به خود امریکا هم دارن گوش نمیدن، حالا به ایران گوش نمیدن، به سپاه گوش نمیدن، به مردم گوش نمیدن و اینا رو به عنوان یه ده پایداری، همون پایداری هم شده چیزشون لولو خورخوره، تا میگی فلان میگه آقا این پایداریه، وطن پرستی پایداری شده، دفاع و پایداری شده، دوتا تکون میخوری آقا این پایداری جنگ طلب فلان اینا، اینم یه آشغالبازیه که تو اینا را انداختن. و اما اگر این آقایون، آقای قالیباف و آقای پزشکان به امریکا و به آقای ترامپ هم گوش بدن، متوجه میشن که دارن اشتباهات میزنن. و چیه؟ ترامپ مرتب داره میگه آقا the best defense is an offense، بهترین دفاع یه حمله است، که صلح از طریق اقتدار، peace through
1: strength. بله بله.
0: من یعنی آقای پزشکیان و آقای قالیباف گوش ندارن واقعا، یعنی اصلا نمیشنفن اینو. خواهی بیانصافیه. میگم آقا دشمنت داره با این استراتژی میاد جلو، تو با

0: استراتژی چی میخوای بری جلو؟ اون میگه the best defense is an offense. تو داری هنوزم تصادفان هنوزم ایران اینو داره نمیگه، شوام داره اینو نمیگه، نمیگه the best defense is an offense، میگه the best defense is a defense. The best defense is a defense. آقای رضایی داره میگه اگه بزنی میزنمت. خب بی انصافیه دیگه. یعنی من میخوام بگم یه عدم تعادل فکریه چیه وجود داره اینجا بین ایران به امریکا. امریکا داره یه چیز بگه، این رهبرای قوه مجریه و مقننه و نمیدونم اینا یه چیز دیگه دارن، مثلا گوش دارن نمیدن به دشمنشون در مسائل امنیتی دفاعی. مهمترین چیز اینه که اول خوب گوش بدی ببین دشمن داره چی میگه، استراتژی دشمن چیه، بر اساس اون تو استراتژی ست میکنی دیگه. در دیگه بهتر از این نیست که امریکا داره نمیگه که تو منو نزن من تو رو نمیزنم، میگه تو اگه منو هم نزنی من تو رو میزنم، برای که سیاست دفاعی من پیشگیرانه است. من سیاست دفاعی the best defense is an offense، یعنی من سیاست پیشگیرانه دارم، من سیاست بازدارندگی دارم. تو که نداری، مدت ها گفتی بمب حرامه، بعد گفتی موشک 2000 کیلومتری برد حرامه، الانم اومدی تمام سرداراتون رو کشتن، دانشمنداتون رو کشتن، کشورتون داغون کردن، هنوزم دوریالیت نیفتاده، هنوزم تو خوابی. خب بابا این دیگه ربطی به پایدارچی نداره، اصلا پایدارچی بد، همشون ضد انقلاب، اصلا همشون ضد ایران، ضد بشر. آخه بابا تو چرا این لولو خورخوره کردی؟ یا اصل واقعی رو داری زیر پا میذاری؟ چرا دروغ میگید؟ بابا اصلا پایدارچی آدم بد. مسئله حل شد، خیلی خوب. حالا ببینیم اگه پایدارچی نیستش فردا چجوری بخوای دفاع کنی از این کشور؟ اون کشور داره میگه آقا بهترین دفاع من پیشگیرانه است، به حمله است، جلوگیری کننده است. تو بخوای چی کار کنی با اون؟ خودتو گرفتار یه قراردادی کرده که نه سر داشت نه تا، اصلا بی‌معنا بود. از اینم ما تو بخوای با امریکا در گذشته انجام دادیم. ببین من یادم سلطربی هم طرفدار رابطه ایران امریکا بودم و هستم، ولی هر چیزی حسابی داره، هر چیزی حسابی داره. به نظر من اینا، این نیروهای مخالف، نیروهای دفاعی کشور یک نیرو پیدا کردن به نام پایدارچی و از اینا دارن سوء استفاده میکنن. پایدارچی ها هرگز رئیس قوه مجریه نبودن، پایدارچی ها هرگز رئیس قوه مقننه نبودن، پایدارچی ها هرگز رئیس قوه قضاییه نبودن، پایدارچی ها کسی نبودن. الانم پایدارچی ها فقط یه عده آدم تو خیابونا داد فریاد میکنن، این بیچاره ها دستشون به هیچ جا نیست. میگه چه کاره تو، چرا اینقدر تو کشور دستته، کشور دستته، بعد میگی پایدارچی نمیذاره؟ پایدارچی چه کار میکنه؟ پایدارچی کجاست؟ یعنی هر کی که بخواد از کشور دفاع بکنه میشه پایدارچی؟ هر کی که وطن پرست باشه بذار این پایدارچی میشه؟ اگر معنای پایدارچی دفاع از کشوره، وطن پرستی امیر احمدی پایدارچیه؟ آخه مخواه هرچی حسابی داره. آخه ببین مخواه بگم که متاسفانه توجه ندارن خیلی که این نیروهای شارلاتان اصلاح طلب و اعتدالی و اینا یه لولو خورخوره تو ایران پیدا کردن به نام پایدارچی، اینو برداشتن بزرگ کردن و که برای مردم که انگار زندگی مردم و معیشت مردم و صلح با امریکا و اینا رو دارن اینا پیش میبرن، در حالی که این بیچاره ها نه جنگ کردن با امریکا، نه موجب جنگ شدن، نه موجب بدبختی معیشت مردم بودن. اینا یه عده معمولا مردم هم تو خیابونا جیغ داد میکنن، نه تو قوه مجریش وقت بودن در رأس، نه تو قوه مقننه در رأس بودن، نه تو قوه قضاییه در رأس بودن. در کجا بینا بودن؟ آخه چرا بی خودی دروغ میگی؟ تمام این 48 سال فقط 11 سالشو به اصطلاح تندروها بودن، تو اونم پایدارچی نبودن، مثل آقای مثلا احمدی نژاد یا رئیسی. بقیهش که دست شما بود، کشور شما به اینجا رسوندید، جنگ زمان شما اتفاق افتاد، برجام زمان شما اتفاق افتاد. آخه چرا خود دارید دروغ میگید؟ آخه این مردم ایران تو خوابن؟ یعنی شما رؤسای این دوتا قوه قضایی که میم رؤسای قوا یا مثلا اینایی که اصلاح طلب و اعتدالی و طرفدار امریکا و غربن، یعنی شما فکر کنید این مردم اینقدر احمقن که هیچی نمیفهمن؟ فقط تو فقط علیه پایدارچی حرف بزنی مسئله حله؟ مثلا نمیفهمم چه ایران چه اتفاقی داره میفته. نکته آخرم که بگم آقای ایزدی، ما یک کشور داریم به نام ایران، نه ما پایدارچی داریم نه اصلاح طلب نه اصلاح، ما باید همه اینا رو ترد کنیم. ما همه ایرانی باید دنبال ایران بریم. ما کشورمون رو خطه، یه عده اومدن این میگن اون پایدارچیه، این میگه من اون اصلاح طلبه، اصلا کشور به لجن کشیدن، مسخره کردن 90 میلیون آدمو. یه عده میشن اصلاح طلب، یه عده میدن پایدارچی، دارن با هم دعوا میکنن سر لحاف ملا نصرالدین. حتما دیگه ما باید هر دوی اینا رو ترد کنیم و هر دوشون بگیم شماها دارید کشور رو نابود میکنید با این بازی های به زرگریتون، که این اصلاح طلب اون پایدارچی. تازه اون موقع بودن اصولگرا، حالا یه کلمه جدید بودن پایداری. کلمه پایداری خیلی اسم قشنگیه تصادفاً، یعنی استقامت.
1: بله
0: خوشبختانه پایداری. من به پایداری چی ها میخوام بگم؟ آقا وقتی اینا میگن، اونا به شما میگن پایداری، شما به اینا بگید سسولداری. خدا من به نظر من اینا بگن سسولداری. اوکی اینا سسوله، اونا پایداری هست. خب ولی من هر دوشون رو قبول ندارم. من وطن پرستی رو میخوام، کشور رو میخوام.
1: دقیقاً.
0: ولی متاسفانه این دعوا داره کشور رو نابود میکنه. اصلا طرف متوجه نیست که بین نمیدونم اصلاح طلب و اصولگرا، بین نمیدونم پایداری و دولت پزشکیان، یه کشور نشسته، یه ملت 90 میلیونی نشسته. اصلا به بازی گرفتن همه اینا، که دلار را آقای پزشکیان از 50,000 تا تحویل گرفت 120,000 تاست. آخه همه چیز خجالت داره، آخه شرم‌آوره. بازم میگن چیز پایدارچی، پایدارچی دلار برده بالا، پایدارچی تورم بالا برده، پایدارچی مردم رو فقیر کرده، پایدارچی این میلیاردها میلیارد دلار که این شمال شهری ها از کشور خارج کردن، اونا خارج کردن، که این ساختمون های میلیاردی در شمال تهران مال پایدارچی هاست. یه دمون بعد بیچاره یک تو خیابون دارن شعار میدن.
1: البته هم این یک روش گریزه به نظر من، یک روش هم اینه که توجیه بکنیم تراستی ها رو و راندخارا رو دیگه. به حال اونایی که
0: حال دقیقا آقا کدوم آقا اسم راندخارا رو بیار، تراستی ها رو بیار، کدوم از اینا پایداری هن؟ کدوم یک از این تراستی ها پایداری هن؟ اسم ببر ببین هرچی حرف داره دیگه.
1: دقیقا.
0: تو دولت آقای پزشکیان کیا پایداری هن؟
1: اگه نکته پایینی هست بفهمید، من در خدمتتون هستم برای جمع‌بندی جناب امیر احمدی.
0: بله عرض کنم حضورتون که متاسفانه علی جانم اون چی که گفتم، ما ایرانی ها داریم خوب فکر نمی کنیم، داریم متاسفانه خیلی منافع شخصی رو مطرح می کنیم، گروهی رو بزرگ می کنیم و فکر کشور نیستیم، منافعش نیستیم، دفاع سرزمینیش نیستیم، شخصیت و حیثیت و هویتش نیستیم. دو دسته شدیم، یه عده پایدارچی، یه عده غیر پایدارچی، یه عده برای زندگی مردمان نگران معیشت مردمان، یه عده دارن معیشت رو از بین میبرن. این خیلی ناصادقانه و بی‌شرافتمندانه است، اینجوری نیست. آقای قالیباف این یک جوری حرف میزنی که انگار تو دیروز اومدی وارد این نظام شدی که از روز اولش بودی، یک دفعه به فکر چیز افتادی، به فکر معیشت مردم افتادی. ای کاش 5 سال پیش میافتادی، 2 سال پیش، 5-3 سال پیش میافتادی. خب الان متاسفانه وضعیت یه جوریه که فعلا به نظر من معیشت مردم خیلی مهمه، اما شاید مهمتر از معیشت مردم دفاع کشوره. برای اینکه زن و بچهش رو خطن، زن و بچهش رو خطن، سرزمینشون رو خطن، هویتشون رو خطن. خب شما اگه میتونی با امریکا به نتیجه برسی، اوکی، بفرما، یه تحریمی رو بگو برداره، یه پولی رو بگو بفرسته. آخه همین که تو بگی پایدارچیان نمیذارن که نمیشه. تو برجام هم همین کار میکردن، میدم که سپاه نبود برجام درست میشد. خب شرافتمندانه نبود، طرفی که برجامو چیز کرده بود، مذاکره کرده بود، اصلا نخونده بود، میگو اصلا این چیزا توش نیست. مکانیزم ماشه رو فرانچیسکو تو گذاشت. هنوز هم همین فرانچیسکو ها هستن.
1: بله،
0: به هر حال من توصیه هم با آقای پزشکیان، آقای قالیباف و بقیه اینه که این بازی ها رو بذارید کنار، به نیروهای نظامی گوش بدید. وفاق امروز یعنی قوه مجریه و مقننه و قضاییه. به نیروهای دفاعی کشور گوش بده و به اینا حمایت بده، نه عکس اون. در وضعیت جنگی اصل دفاع و نیروهای دفاعی هست. شما قبه مجریه و مقننه و قضاییه، وظیفتون، وظیفه کشوریتون حمایت از این نیروها در میدونه. و همه نوع حمایت مالی، سیاسی، هر چیزی که حرفش هست، اینا الان باید تقویت بشن. شما اینا رو تضعیف نکنید، سلامش خود شما میخورید آقای قالیباف. تا اگه نیروهای نظامی ایران رو ضعیف کنی، شما خودت آقای قالیباف، آقای پزشکیان، هزینه شو میدی. به دراز مدت فکر کن، به آینده فکر کن، به امروز و فردا فکر نکن، به این 10 سالی که از عمرتون مونده فکر نکن، به یه ایرانی فکر کن که 50 هزار سال بعد قراره باشه. من مهمترین توصیه‌ای که امروز برای حکومت دارم، کشور دارم، اینه که همه تمام تشکیلات کشور، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، رهبری، تمام باید در خدمت دفاع کشور و نیروهای دفاعی کشور باشن. وفاق یعنی این، وفاق یعنی این نیروها همه پشت سر نیروهای دفاعی کشور قرار بگیرن و اینا را تقویت کنن و در این دعوا کاری نکنن که دشمن یا رقیب، فرق نمی کنه، هر کی بخواد برنده بشه و کشور رو نابود کنه، بعدها چوبش رو خواهند خورد. بنابراین دوباره تکرار کنم، وفاق آقای پزشکیان یعنی شما آقای قالیباف، همه گوش به نیروهای نظامی بدید، از اونا حمایت کنید. آقای مجتبی خامنه‌ای، وفاق یعنی شما پشت سر نیروهای نظامی باشید، همه کشور، مردم. وفاق یعنی پشت سر نیروهای نظامیتون باشید. وفاق یعنی همه چیز کشور باید در خدمت نیروهای دفاعی کشور باشید.
1: بسیار عالی، استفاده کردم آقای دکترم امیر احمدی عزیز، این کار بسیار مهمی اشاره کردی. امیدوارم این برنامه ما برای بینندگان ما هم قابل بهره ببرن، استفاده بکنن. من هم برای شما آرزو میکنم که به حال سفر خیلی خوبی داشته باشید، همچون تجربه 3 ماه پیش که در ایران بودید براتون قشنگ باشه و جالب باشه، و به حال شاهد این باشیم که ایران ما از این وضعیت بحرانی خارج بشه به خواست الهی و پاینده ایران. برن دوستان عزیز، دارم برنامه ما رو تقریبا دنبال بکنید، به اشتراک بگذارید و چنانچه نظر و نقدی هستش، من در خدمت شما هستم. بازم ممنون آقای دکتر.
0: مرسی، خیلی متشکرم علی جان.

این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: Thank you so much, Ambassador.
1: جناب سفیر، خیلی ممنونم از وقتتون.
2: باعث خوشحالی من است.
1: آتشی که اسرائیل یک سال پیش در خاورمیانه روشن کرد هنوز در حال سوختن هست. اما مرکز ثقل این جنگ تغییر کرده. سوال اول من این هست که آیا این جنگ هنوز جنگ اسرائیل محسوب میشه؟ و دوم، اگر بله، تعریف اسرائیل از پیروزی در این جنگ چه هست؟
3: Well, I think that the party that ignited the fire.
2: خب من فکر میکنم طرفی که این آتش رو روشن کرد ایران بود. در سال 1357 وقتی خمینی از فرانسه به تهران برگشت و انقلاب رو آغاز کرد. آن انقلاب فقط یک انقلاب در داخل ایران نبود. انقلابی بود که قرار بود صادر شود. او میخواست شکل افراطی اسلام مورد نظر خودش رو به سراسر منطقه صادر کنه. ایران رو به قدرت مسلط منطقه تبدیل کنه و نه فقط در منطقه بلکه در سطح بین المللی هم به یک قدرت مهم تبدیل شه. بنابراین کاری که اسرائیل بیش از یک سال پیش شروع کرد روشن کردن این آتش نبود بلکه خاموش کردن اون بود. ما میخواییم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو، تفکری که اساساً اسلام رو در تقابل با غرب و تمدن یهودی مسیحی قرار میده و به دنبال از بین بردن غربه و برای رسیدن به غرب اول میخواد اسرائیل رو از بین ببره. این هدف اونهاست. به جای اینکه درآمدهایشون رو صرف بهتر کردن زندگی مردم ایران کنن، مردمی که فرهنگ بسیار زیبا و غنی دارن، این پول رو در جاهای دیگری خرج کردن. ما زمانی رابطه بسیار خوبی با ایران داشتیم. حتی بین تل‌آویو و تهران پرواز مستقیم وجود داشت. اما به جای اینکه این پول برای بهبود وضعیت زندگی و توسعه در ایران خرج بشه، اون رو صرف ایجاد نیروهای نیابتی در اطراف اسرائیل کردن. 150,000 موشک در اختیار حزب الله گذاشتن و از حکومت اسد حمایت کردند. میدونید چیزی حدود 15 میلیارد دلار به حکومت اسد دادن. چرا این پول نباید برای مردم ایران خرج میشد؟ سالانه 350 میلیون دلار به حماس و 700 میلیون دلار در سال به حزب الله داده میشد. واضحه که اسرائیل نمیتونه با چنین شرایطی زندگی کنه. ما کشور بسیار کوچکی هستیم و هدف حکومت تهران این بود که یک حلقه آتش دور اسرائیل ایجاد کنند. کاری که ما الان انجام میدیم اینه که این آتش رو آرام آرام اما به طور قطعی خاموش کنیم. پیروزی یعنی ایران نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و با اون جهان رو گروگان بگیره. پیروزی یعنی ایران نتونه تعداد زیادی موشک بالستیک تولید کنه. موشکایی که سلاح تهاجمی هستن و هر کدام تقریباً مثل یک بمب هسته‌ای کوچک عمل می‌کنن. و پیروزی یعنی ایران دیگه نتونه از نیروهای نیابتی خودش حمایت کنه.
1: پس خود حکومت چطور؟ یعنی خود حکومت تهدیدی برای اسرائیل نیست. تهدید صرفا نحوه رفتار و اقدامات حکومت هست.
2: قطعاً. اما نکته من اینه که مسئله فقط ایدئولوژی نیست. کاری که اونها در عمل انجام میدن کل منطقه رو بی‌ثبات و ناآرام میکنن. اونها یک شکل افراطی از اسلام رو گسترش میدن. حالا اسمش رو اسلام بگذاریم یا افراطگرایی، در هر صورت با نوعی ستایش مرگ روبرو هستیم. چیزی که اونها واقعا تبلیغ میکنن یک فرهنگ مرگه و اگر با اون مقابله نشه اوضاع فقط بدتر خواهد شد و ما دیدیم که بدتر شده. دیدیم که حزب الله از یک سازمان کوچک در لبنان به جایی رسید که عملا کنترل کشور رو در دست گرفت با 150,000 موشک و 50,000 نیروی نظامی. حکومت اسد رو هم دیدیم و سرکوب وحشیانه اعتراضات مردم رو، اتفاقی که میلیون ها نفر رو مجبور کرد که به پناهنده تبدیل بشن. در مورد حماس هم همینطوره. چه کسی پشت کشتار 7 اکتبر بود؟ ایران با تأمین مالی حماس، آموزش نیروهای حماس و حمایت از اونها. بنابراین اینها فقط یک سری ایده نیست، یک ایده در عمل اجرا شدن.
4: پس آیا پیروزی اسرائیل به این معناست که حکومت باید سقوط کنه؟
2: قطعاً. چون اگر این حکومت سقوط نکنه، اگر فرو نپاشه، راهی پیدا خواهد کرد که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته باید بگم که به نظر من اونها در مسیر فروپاشی قرار دارن.
4: شاید این روند کمی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم زمان ببره، اما رویکرد دونالد ترامپ در اعمال این محاصره و تحریم‌های اقتصادی فشار بسیار شدیدی بر حکومت وارد کرده و به نظر من اونها نمیتونن از این شرایط جون سالم به در ببرن. اگر ما در غرب بتونیم این فشار رو ادامه بدیم و دووم بیاریم، این نبرد رو به طور کامل خواهیم برد. نه اینکه فقط اونها رو تضعیف کنیم، بلکه اونها رو شکست خواهیم داد. اونها سقوط خواهند کرد. فقط باید صبر، اراده، استقامت، تاب‌آوری و توان ادامه دادن داشته باشیم.
1: توی یکی از مصاحبه‌هاتون اگر اشتباه نکنم با رسانه نیوز نیشن در مورد روز بعد از جمهوری اسلامی صحبت کردید و نقش اسرائیل و راهنمایی‌های اسرائیل در این مسیر. میشه کمی بیشتر توضیح بدید راهنمایی اسرائیل یعنی چه بعد از سقوط حکومت ایران؟ آیا به معنای فراهم کردن کمک مالی خواهد بود، کمک اطلاعاتی؟ اساساً نقش اسرائیل چه هست در فردای پس از جمهوری اسلامی؟
4: یعنی حکومت سقوط کرده باشه؟
1: منظورم بعد از سقوط هست.
4: در اون صورت ما وارد یک رابطه بسیار بسیار نزدیک و صمیمی میان تمدن باستانی اسرائیل و تمدن باستانی ایران میشیم. میان مردمی با فرهنگی غنی و روحیه‌ای سرشار از نوآوری، فکرها و توانایی‌هامون رو در کنار هم میذاریم و کل منطقه را به سمت بهتر شدن تغییر میدیم. منظورم اینه که چرا ایران باید فکر میکنم شما به من گفتید که رساله دکترتون درباره آب، راهکارهای مربوط به آب و کمبود آب بوده. بگذارید یه داستان براتون تعریف کنم. وقتی در سال 1978 به اسرائیل اومدم، از پنسیلوانیا در آمریکا به اسرائیل نقل مکان میکردم. وقتی به خوابگاه رسیدم 18 سالم بود. اونجا به من گفتن برای دوش گرفتن فقط 90 ثانیه وقت داری. این سال 1978 بود. گفتم یعنی چی؟ بعد از 90 ثانیه چه اتفاقی میفته؟ گفتن اون وسیله کوچک روی شیر آب رو میبینی؟ بعد از 90 ثانیه به طور خودکار آب رو قطع میکنه، چون ما آب نداریم. اسرائیل آب نداشت. در اسرائیل کمبود بسیار شدید آب وجود داشت. اما امروز ما به یک صادرکننده خالص آب تبدیل شدیم. به اردن آب صادر میکنیم. به تشکیلات خودگردان فلسطینی آب صادر میکنیم. ما این شرایط رو از طریق نوآوری تغییر دادیم. خب حالا تصور کنید چرا مردم تهران باید با کمبود آب روبرو باشن. ما میتونیم این مشکل رو حل کنیم. ما میدونیم چطور اون رو حل کنیم و وقتی این کار رو انجام میدیم میتونیم با هم برای رشد اقتصادهامون و گسترش تجارتمون کار کنیم و بعد در مناطقی مثل شاخ آفریقا یا جاهای دیگه همکاری کنیم تا مشکلاتی مثل ناامنی غذایی رو حل کنیم. فقط به همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه نیاز داریم.
1: من از شما از بقیه مقام‌های اسرائیل شنیدم که تاکید می‌کنن تغییر باید در داخل ایران اتفاق بیفته. رئیس جمهور ترامپ هم تاکید می‌کنه انتظار داره مردم برگردن روی خیابون‌ها و حکومت رو سقوط بدن. سوال من این هست که شما چطور انتظار دارید مردمی که سلاح در اختیار ندارن حکومتی رو سرنگون بکنن که عملیات‌ها و توان نظامی آمریکا و اسرائیل با هم نتونسته اون حکومت رو سقوط بده؟
4: خب مطمئن نیستم که بگم نتونستن. هنوز نتونستن و فکر میکنم این مسئله باید یک بُعد دیگر هم داشته باشه. همونطور که گفتید ما دو پایه داشتیم، آمریکا و اسرائیل. به پایه سوم نیاز داریم و این پایه سوم با خیزش دیماه آغاز شد. دیدیم که این حکومت چه کرد. اونها ده ها هزار نفر رو قتل عام کردند. اما در نهایت تا زمانی که اون 80% از ایرانیانی که این حکومت رو قبول ندارن نتونن صدای خودشون رو به گوش بقیه برسونن و به شکلی قیام بکنن، این اتفاق نمیفته. من فرمول دقیقی برای اینکه این اتفاق چطور بیفته ندارم. صادقانه به شما میگم. فکر نمی کنم در دهه 1980 هم کسی دقیقا می دونست اتحاد جماهیر شوروی چه زمانی فرو خواهد پاشید. اگر برگردید و تمام مقالات و نشریات اون دوره رو نگاه کنید، شما در جورجتاون هستید، به کتابخونه برید و مجلات نشنال اینترست و پولیتیکال ساینس رو بردارید و نگاه کنید. همه کارشناسان و متخصصان مسائل شوروی، هیچ کس حتی 6 ماه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
2: پیش بینی نکرده بود که قراره فرو بپاشه. هیچ کس هم نمیدونست که در رومانی چاوشسکو دیکتاتور اون کشور مردم بخارست رو فرا میخونه تا در حمایت از او تظاهرات کنن و ناگهان همون مردم علیه او برمیگردن و اسلحه هاشون رو به سمت او میچرخونن. اما زمینه از قبل آماده شده بود. ما میتونیم به آماده کردن این زمینه کمک کنیم و در نهایت چند عامل مختلف باید همزمان در کنار هم قرار بگیرن تا واقعا شاهد فروپاشی حکومت باشیم.
1: خب صحبت از همکاری آمریکا و اسرائیل در جنگ شد. اسرائیل الان کجا قرار داره؟ در مرکز جنگ نیست؟ در خط مقدم جنگ حضور نداره؟ آیا انتظار دارید اسرائیل دوباره به این حملات نظامی و به این جنگ برگرده؟ حالا چه در آینده نزدیک و چه در آینده دورتر؟
2: ببینید، ما از اون ابتدا هم گفتیم که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و دولت او رهبری این مسیر رو بر عهده دارد. اگر آمریکا تصمیم بگیره که رهبری رو در دست بگیره، در این موضوع هم رهبره. آمریکا یک ابرقدرته. ما یک قدرت منطقه کوچک هستیم. قدرتمندیم، بسیار قدرتمند، اما در نهایت یک قدرت منطقه کوچک هستیم. از زمانی که آمریکا تصمیم گرفت رهبری روند خلع هسته‌ای ایران رو بر عهده بگیره، ما شریک کوچکتر آمریکا هستیم. در جنگ 12 روزه ما نقش اصلی رو داشتیم، چون 11 روز عملیات هوایی انجام دادیم و آسمان رو برای ورود بمب افکن‌های بی‌جوی آمریکا باز کردیم. اما اگر اون 11 روز عملیات رو انجام نداده بودیم و مسیر هوایی رو باز نکرده بودیم، ورود بی‌جوها و بمباران تأسیسات هسته‌ای دشوار می‌شد. اما در جنگ اخیر ما شانه به شانه آمریکا پرواز کردیم. با این حال همچنان آمریکا رهبری رو بر عهده داره. بعد از آتش بس و زمانی که آمریکا تصمیم گرفت فعلا از اقدامات نظامی مستقیم عقب بکشه، ما همچنان در هر زمانی آماده ایم. اگر آمریکا بگه نخست وزیر نتانیاهو، مردم اسرائیل، ما به کمک شما نیاز داریم، ما همیشه آماده ایم در کنار آمریکا قرار بگیریم و کمک خودمون رو ارائه کنیم. برای این کار آماده ایم و همین حالا هم داریم کمک میکنیم. ما در زمینه اطلاعات و همینطور انواع داده های پشتیبان که آمریکا به اونها نیاز داره کمک میکنیم. برای مثال در موضوع تحریم ها، تحریم حکومت، تحریم کشورهای مرتبط با حکومت و شرکت هایی که با حکومت تجارت میکنن. بنابراین ما این اطلاعات رو در اختیار آمریکا قرار میدیم. همچنین از طریق مقابله با نیروهای نیابتی ایران کمک میکنیم. برای مثال با تضعیف حزب الله، ما در حال تضعیف بازوهای این حکومت شرور هستیم. پس آماده کمک هستیم، ما آنجا هستیم، ما شریک آمریکا هستیم. ما مثل اروپایی‌ها نیستیم. منظورم اینه که اروپایی‌ها حتی اجازه نمیدن آمریکا از حریم هواییشون استفاده کنه. ما نه تنها حریم هوایی خودمون رو در اختیار آمریکا قرار میدیم، بلکه عملاً شانه به شانه آمریکا پرواز میکنیم.
1: خب اشاره کردید که اگر رئیس جمهور ترامپ درخواست بکنه اسرائیل آماده ورود به جنگ هست. خب اگر همین رئیس جمهور ترامپ از اسرائیل بخواد که جنگ رو متوقف بکنه و نوعی از توافق یا مذاکره رو بپذیره، اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه چی؟
2: خب ببینید، تا الان چنین اتفاقی نیفتاده. منظورم اینه که شاید بشه تفاهم نامه رو یک اتفاق کوچک و موقتی در این مسیر دونست، اما ما نگرانی خیلی زیادی درباره اون تفاهم نامه نداشتیم، چون یک توافق هسته‌ای نبود. اون توافق فقط برای باز کردن تنگه‌ها بود و قرار بود بعداً درباره هسته‌ای شدن موشک‌های اونها مذاکره بشه. واقعیت اینه که دونالد ترامپ تصمیم گرفته این حکومت رو تحت فشار خفه کننده قرار بده و محاصره و تحریم‌های اقتصادی دقیقاً در حال انجام همین کار هستند. بنابراین ممکنه زمانی برسه که رئیس جمهور تصمیم بگیره و بگه که این همون نقطه تعیین کننده است، ما اونها رو تا آستانه فروپاشی پیش بردیم، حالا به یک عملیات دیگه نیاز داریم تا کاملا تعادلشون رو به هم بزنیم. اونها الان در وضعیت بسیار متزلزلی قرار دارن و بین ماندن و سقوط در نوسانن. باید کمی جلوتر بریم. ممکنه رئیس جمهور بگه نخست وزیر نتانیاهو، آیا حاضر هستید در این ضربه نهایی علیه حکومت مشارکت کنید و کار رو تمام کنید تا حکومت رو سرنگون کنیم؟ و ما اونجا خواهیم. ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. میخوایم مردم ایران رو آزاد ببینیم و میخوایم ببینیم که منطقه به سمت روابطی دوستانه مبتنی بر مشارکت و همکاری حرکت میکنه.
1: صحبت از جنگ نیابتی در منطقه شد. همین لحظه که داریم این مصاحبه رو ضبط میکنیم، جنگ با حوثی‌ها در عربستان ادامه داره. وضعیت حزب‌الله، شبه نظامی‌های عراقی. سوال من این هست که آیا سر اختاپوس با کشته شدن خامنه‌ای قطع نشده و هنوز زنده است؟
0: Even after death of Ali Khamenei.
2: من اینطور میبینم که این اختاپوس انقدر بزرگ بود که سرش رو قطع کردیم، اما حالا داره تلاش میکنه دوباره اون رو رشد بده، داره تلاش میکنه خودش رو بازسازی کنه. این افراد تسلیم نمیشن، ایدئولوژی شرورانه ای دارن و به شدت به اون متعهد هستن. ما نباید دل سرد بشیم، فقط باید ادامه بدیم. باز هم همونطور که در ابتدای این مصاحبه گفتم، مسئله تاباوریه. چه کسی تمرکز بیشتری خواهد داشت؟ چه کسی مقاومتر خواهد بود؟ چه کسی صبورتر و پیگیرتر خواهد بود؟ اگر این طور باشه، منظورم غرب، آمریکا، اسرائیل و هر کسی که حاضر باشه به ما بپیونده، در این نبرد پیروز میشیم و حکومت سقوط میکنه.
1: خب در مورد مجتبی خامنه‌ای چه فکر میکنید؟ آیا اون رو در حال تبدیل شدن به سر جدید این اختاپوس میتونید ببینید؟
2: دیدگاه های مختلفی درباره این موضوع وجود داره. اینکه دقیقا خودش تا چه اندازه در تصمیم گیری ها نقش داره، یا اینکه اطرافیانش تا چه اندازه نقش داره. اینکه مجتبی دقیقا چه کاری انجام میده مسئله اصلی نیست. مسئله اینه که حکومت چطور عمل میکنه. اینکه تصمیم ها رو فرد الف میگیره یا ب یا جیم یا دال، یا اینکه همه با هم تصمیم میگیرن، اهمیت کمتری داره. اونها در مسیر برخورد با سرنوشت قرار دارن. این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. نباید به اونها اجازه داده بشه که تمام جهان رو گروگان بگیرن، چون کاری که دارن انجام میدن همینه. تصور کنید اگر الان سلاح هسته‌ای داشتن یا ذرات‌خانه عظیمی از موشک‌های بالستیک در اختیارشون بود چه اتفاقی می‌افتاد؟ همین حالا هم از طریق تنگه هرمز جهان رو گروگان گرفتن. تصور کنید اگر سلاح هسته‌ای داشتن چطور میتونستن جهان رو گروگان بگیرن. میدونید من هنوز جنگ سرد رو به یاد دارم. در دوران جنگ سرد سیاست آمریکا بر اساس مفهومی به نام نابودی متقابل تضمین شده بود. به اون مد میگفتن. معنیش این بود که وارد مسیری نمیشیم که به یک جنگ هسته‌ای منتهی بشه، چون نتیجه اون نابودی هر دو طرف بود، هم آمریکا و هم اتحاد جماهیر شوروی. بنابراین همین مسئله نوعی تضمین در برابر وقوع جنگ هسته‌ای بود. اما در مورد ایران و آیت الله ها چنین چیزی نداریم. اینجا مد نداریم، چون خودشون مد هستن، یعنی اینجا به معنی دیوونه. برای اونها نابودی متقابل تضمین شده میتونه قابل قبول باشه. ممکنه بگن باشه، مشکلی نیست، میتونیم این رو بپذیریم. برای مهم نیست که خودمون نابود شیم تا زمانی که بتونیم غرب رو هم نابود کنیم. و اونها واقعا این رو بخشی از یک آخر زمان مذهبی میبینن. بنابراین اون تضمینی که در دوران جنگ سرد وجود داشت اینجا وجود نداره. این روند باید متوقف بشه. اگر متوقف نشه، جهان به گروگان این دیوونه ها در خواهد اومد.
1: اشاره‌ای که به کشورهای منطقه کردید، همین لحظه که داریم صحبت میکنیم کشورهای عربی در حال تحمل این حملات نظامی هستند، همزمان با پیامدهای اقتصادی جنگ دارن دست و پنجه نرم میکنن. به نظر شما یک سال گذشته چه تأثیری داشته بر مناسبات میان کشورهای منطقه، ائتلاف ها، صف بندی ها و به طور کلی در خاورمیانه؟
3: Well, here's the thing. I mean, this is the core issue.
2: خب مسئله همینجاست. منظورم اینه که این موضوع اصلیه. چه چیزی کشورهای منطقه رو به هم نزدیک میکنه و چه چیزی اونها رو از هم جدا میکنه. جهان اسلام حالا به دو بخش تقسیم شده. یک طرف کسانی هستند که به دنبال تعامل و سازگاری هستند. میان روهایی به رهبری امارات متحده عربی که میخوان با تمدن غرب تعامل داشته باشند. طرف دیگه کسانی هستند که مخالف این تعامل با غربن و میگن هنوز باید تمدن یهودی مسیحی رو شکست داد. رهبری این گروه رو جمهوری اسلامی بر عهده داره. به همین دلیل وقتی پیمان ابراهیم شکل گرفت، ایران و دیگر افرادگرایانی که مخالف این تعامل بودند، اون رو یک تهدید بسیار بزرگ دیدن، چون از نظر اعتقادی باور دارن که باید بر غرب مسلط بشن. بنابراین اگر قرار باشه با غرب تعامل کنید، اولین کاری که میکنید اینه که با اسرائیل صلح کنید. این همون کاریه که امارات، بحرین و مراکش انجام دادن. آذربایجان رو در نظر بگیرید. کشور شیعه با 10 میلیون شیعه که نه تنها با اسرائیل در صلحه، بلکه تجارت پر رونقی با هم داریم. صنعت گردشگری بسیار خوبی میان ما وجود داره. تجارت بسیار خوبی با هم داریم و همکاری های دیگری هم داریم. سومالیلند رو در نظر بگیرید. 6.5 میلیون مسلمان سنی در اونجا زندگی می کنند، در یک نظام دموکراتیک و در یکی از راهبردی ترین نقاط تلاقی مسیرهای جهان، و ما در صلح و هماهنگی با اونها زندگی می کنیم. پس وقتی به نقشه نگاه می کنید، کشورهای دیگر هم باید انتخاب کنند. می دونید عربستان سعودی مدتی است تلاش می کنه بین این مسیر و اون مسیر یکی رو انتخاب کنه. گاهی به سمت تعامل حرکت می کنه و گاهی دوباره به سمت مخالفت با این تعامل برمی گرده. اما در نهایت به این سمت خواهد اومد. مصر و اردن هم باید جایی برسند که اسرائیل رو بپذیرند، نه در قالب یک صلح سرد، بلکه یک صلح واقعی. این همان روزیه که همه ما به اون امیدواریم. من شخصا در مذاکرات با لبنان بسیار درگیر هستم. میدونم که اکثریت بزرگی از مردم لبنان، همین اخیراً یک نظرسنجی دیدم که نشون میده 80% جمعیت لبنان، شامل شیعیان، سنی‌ها، دروزی‌ها و مسیحیان، موافق این توافق هستند. 80% در حال حاضر از مذاکرات صلح با اسرائیل حمایت میکنند. بنابراین این موضوع بسیار امیدوار کننده است و فکر میکنم کشورها در حال تصمیم گیری هستند که میخواهند در کدام طرف قرار بگیرند، این طرف یا اون طرف. و فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی ایران شکست بخوره، اگر آیت الله ها شکست بخورن، اگر این حکومت شکست بخوره، کشورهای بیشتری در سمت تعامل و میان روی قرار میگیرن، نه در سمت افرادگرایی.
1: پیام شما چه هست به مردم در داخل ایران؟ به مردمی که اگرچه با حکومت ایران مخالف هستند، اما همزمان بسیار منتقد هستند به اسرائیل، به جنگی که توسط اسرائیل آغاز شد و به خرابی هایی که این جنگ برای کشورشون به همراه داشت و به کشتار غیر نظامیان در داخل کشور، چه پیامی دارید برای اونها؟
2: ببینید، کشورها باید بر اساس منافع خودشون و برای بقای خودشون عمل کنند. حکومت تهران بقای ما رو تهدید میکنه و تمرکز ما روی خود حکومت بوده. تمرکز ما روی موشک‌های بالستیک اونها بوده، روی تأسیسات هسته‌ای اونها بوده، روی نیروهای نیابتی اونها بوده. ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. برعکس، دقیقاً برعکس، ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده و ما در کنار شما هستیم. از نظر عاطفی، از نظر فکری و در واقع حتی از نظر نظامی، چون هرچه ما این حکومت رو ضعیف‌تر کنیم، مردم ایران امید بیشتری برای داشتن آینده‌ای بهتر خواهند داشت. و ما همیشه به شما فکر میکنیم، به مردم ایران فکر میکنیم و برای مردم ایران دعا میکنیم. و اگر با هم موفق بشیم این حکومت رو سرنگون کنیم، هر دو آینده روشنتری خواهیم داشت و این آینده، آینده بسیار روشنی خواهد.
1: بسیار متشکرم از شما جناب سفیر و از وقتتون.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان ازلی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من بلو لبارا میکنم.
7: نگران را دوست
8: از خون جوان
9: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمون.

نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی درآمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگ‌ودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می نامند.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوله در
3: بشه. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: ده شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تلاش واشنگتن برای تمدید مأموریت هیئت کارشناسان تحریم‌های جمهوری اسلامی روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا را وتو کردند. اقدام تازه وزارت خزانه داری آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی. واشنگتن صرافی رمزارزی بیت بانک را در ارتباط با تسهیل فعالیت‌های مالی برای جمهوری اسلامی تحریم کرد. واکنش تند اسرائیل به مواضع شهردار نیویورک علیه نتانیاهو. سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفت ممدونی باید به اتهام همکاری با دشمنان آمریکا بازداشت شود. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر موفقیت عملیات نظامی در قبال جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو میگوید این حکومت را ساقط میکنیم. و گزارش عفو بین‌الملل از ابعاد جنایات علیه بشریت در خیزش مهسا. 70% کشته شدگان در خیزش زن زندگی آزادی کمتر از 30 سال سن داشتند. شکنجه بازداشت شدگان گسترده و سازمان یافته بود. روسیه و چین با استفاده از حق وتو مانع تمدید مأموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل شدند. این قطعنامه 11 رأی موافق داشت اما با مخالفت روسیه و چین تصویب نشد و پاکستان و سومالی رأی ممتنع دادند. نماینده بریتانیا در سازمان ملل گفته این وتو تأثیری بر تحریم‌های موجود علیه برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ندارد و این محدودیت‌ها همچنان برای همه اعضای سازمان ملل لازم الاجراست. او همچنین گفته تهران برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده و از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرده. در همین رابطه مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما هستش. مریم، انتظار می‌رفت که روسیه و چین این قطعنامه رو وتو کنن. از تو بیشتر بشنویم در این باره.
1: خب رکسان، همونطور که تو هم اشاره کردی پیشنویس قطعنامه آمریکا همونطور که انتظار می‌رفت با وجود کسب 11 رأی موافق و 2 رأی ممتنع بازم نتونست تصویب بشه، چرا که 2 عضو دائم شورای امنیت یعنی چین و روسیه این پیشنویس قطعنامه رو وتو کردن. پاکستان و سومالی هم کشورهایی بودن همونطور که تو گفتی که رأی ممتنع دادن. در این جلسه که امروز برگزار شد انتقاد زیادی هم از چین و روسیه به خاطر این رأیشون و این وتوشون صورت گرفت. این قطعنامه قرار بود که مأموریت هیئت کارشناسان کمیته تحریم‌های 1737 رو برای یک سال دیگه تمدید بکنه، یعنی تا سپتامبر سال 2027، ولی این تلاش ایالات متحده آمریکا با شکست مواجه شد. و بگم که این هیئت مسئول بررسی موارد احتمالی نقض تحریم‌ها، جمع‌آوری اطلاعات و ارائه گزارش‌های مستقل به شورای امنیت که حالا به زودی مأموریتش منقضی میشه و بعد هم مطمئناً منحل خواهد شد. گرچه خیلی وقته که این هیئت کارشناسی حتی رئیس نداره و فعالیت آنچنانی هم نمی‌کنه. مهمه رکسانا که بدونیم که شکست این قطعنامه امروز در شورای امنیت به معنای لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نیست، اما مأموریت هیئت مستقلی که باید نظارت میکرد بر اجرای این تحریم ها تمدید نخواهد شد. بنابراین نتیجه رأی امروز در شورای امنیت یک بار دیگه نشون داد که شکاف میان آمریکا و در واقع آمریکا و اروپا از یک طرف و چین و روسیه از طرف دیگه شورای امنیت رو در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی عملا به بنبست رسونده و رأی امروز مشخصا نشون داد که حتی با وجود ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از شورای حکام به شورای امنیت باز هم در واقع این شورا نتونست که اقدام عملی رو در قبال جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش برداره، همش هم به خاطر اینکه اختلاف عمیقی وجود داره بین اعضای دائم. مثلا روسیه و چین میگن که فعال شدن سازوکار ماشه در سال گذشته از نظر حقوقی معتبر نبوده و قطعنامه 2231 که مربوط به برجام هم که اکتبر سال 2025 به پایان رسیده و شورای امنیت دیگه حتی مبنای قانونی برای ادامه فعالیت کمیته 1737 و هیئت کارشناسی رو نداره. در مقابل آمریکا و کشورهای اروپایی تاکید میکنن که با فعال شدن سازوکار ماشه تحریم‌های قبلی سازمان ملل دوباره فعال شدن و باید نظارت کافی هم بر این تحریم‌ها وجود داشته باشه. همزمان 140 کشور داره رهبرانشون اینجا به نیویورک میاد برای مجمع عمومی سازمان ملل و مطمئناً برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در تمرکز این جلسات و این مجمع خواهد بود.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است سه‌شنبه آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس دیدار کند. نشستی که به گفته منابع مطلع محور اصلی اون بررسی گام‌های بعدی آمریکا در جنگ با ایران و همچنین طرح این کشور برای دوره پس از جنگ خواهد بود. همزمان دولت ترامپ در حال تدوین یک برنامه جامع برای روز بعد از جنگ است، برنامه‌ای که انتظار می‌رود پس از انتخابات میان دوره آمریکا نهایی شود. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم خواستار دیدار با ترامپ در نیویورک شده، اما هنوز دیداری میان دو طرف برنامه ریزی نشده. در همین حال وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از افزودن صرافی رمزارزی بیت بانک به فهرست تحریم‌های خود خبر داد. به گفته واشنگتن این صرافی در تسهیل تراکنش‌های مالی برای جمهوری اسلامی نقش داشته. بر اساس بیانیه منتشر شده صرافی بیت بانک متهمه که به عنوان یک ابزار مالی برای دور زدن محدودیت‌ها عمل کرده و به نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی امکان جابجایی پول رو داده. دولت آمریکا تاکید کرد به تلاش‌های خود برای مسدود کردن مسیرهای مالی غیر قانونی جمهوری اسلامی و مقابله با نهادهایی که به این رژیم کمک می‌کنند ادامه خواهد داد. و همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما هستش. سمیرا، از این تحریم جدید و همینطور اون برنامه جامع دولت آمریکا که در خبرها بهش اشاره کردم برامون بیشتر بگو.
2: رکسانا، تحریم‌های تازه که وزارت خزانه داری آمده صادر کرده علیه جمهوری اسلامی مشخصا امروز به سراغ رمزارز رفته. ما در روزهای گذشته بحث‌های مربوط به هوانوردی رو داشتیم، شرکت‌های هواپیمایی رو تحریم کرده بودند یا یک بانک روسی رو تحریم کردند. امروز مشخصا روی رمزارز دست گذاشتند و یک رمزارزی که نزدیک هست به بابک زنجانی رو آمدن تحریم کردند. همگی هم در رابطه با رمزارزایی است که جمهوری اسلامی در اجازه تردد در تنگه هرمز داره دریافت میکنه. پیشتر هم یک صرافی رمزارزی به نام هرمز سیف رو تحریم کرده بودن، این هم الان در ادامه اون هست و به شدت در این ماهای اخیر وزارت خزانه داری، ماهای اخیر حتی قبل از اینکه این جنگ هم بخواد آغاز بشه، زمانی که دولت دوم ترامپ آغاز شد، خیلی توجه رفت روی رمزارزها و اینکه چقدر باب شده بین سپاهیان که از رمز ارز استفاده میکنند برای جابجایی پول، برای داشتن درآمد، و امروز دست گذاشتن روی این رمز ارزها، دست گذاشتن روی صرافی‌هایی که جابجایی

0: تانکرها، کشتیها، هر شناوری که از سنگ هرمز میخواد عبور بکنه در ازای اینکه اجازه بدن موشک بهش نزنن با پهباد نزننش، اگر رمزارز بده این اجازه رو میدادن و این رمزارزها رو با این صرافیها دریافت کردن. پس این تازه ترین تحریمایی که از سمت وزارت خزانه داری داریم، اما در رابطه با هفته آینده، هفته شلوغی که در نیویورک خواهیم داشت، آقای ترامپ میره برای سخنرانی اونجا، قرار هست که روز سه‌شنبه یک دیدار بسیار مهم داشته باشه با رهبران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی، امارات، عمان، کویت و قطر و بحرین هستند. دعوتنامه ها روز گذشته از سمت وزارت خارجه فرستاده شده. اگر که رهبران این کشورها نیان، در سطح وزیر خارجه حتی خود آقای ترامپ باشون دیدار خواهد کرد. بارک راوید از اکسیوس با آقای ترامپ تلفنی صحبت کرده، او چنین دیداری رو تایید کرده، گفته میخوام برم بشینم و ببینم که نظر اونها راجع به فاز بعدی جنگ بعد از جنگ چه هست، یعنی اگر این جنگ تمام بشه فاز بعدی ما چه هست، اونها کجا ایستادند. آقای ترامپ میگه خیلی زیاد ازشون تونستیم در این ماها محافظت بکنیم، میخوایم ببینیم کجا ایستادند، نظرشون چه هست، بعد از جنگ چه بعد بکنیم. مدتی است که دارن راجع به بعد از جنگ صحبت میکنند، ارتباطش میدن به انتخابات میان دوره‌ای. آقای ترامپ گفته بود این رو که بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای تمام خواهد شد. آقای ترامپ به بارک راوید گفته که یک تصمیم سخت دارم و یک تصمیم بزرگ دارم که باید بگیرم، باید ببینم آیا میخوام مجدداً به جمهوری اسلامی یک حمله بزرگی رو ترتیب بدم یا نه. اگر تو انتخاب میان دوره ای یک توافق معنادار یا حتی یک مذاکرات معناداری انجام نشه، ممکنه که آقای ترامپ به اون سمت بخواد بره. میدونیم تا پایان امسال سال میلادی که درش هستیم تمدید کردن مأموریت نظامی نیروهای آمریکایی در منطقه رو و در این پوستر نظامی هستن نیروهای نظامی آمریکا که بخوان یک حمله رو مجددن ترتیب بدن. راجع به نتانیاهو نکته کوتاه، منابع اسرائیلی میگن که مایل هست با آقای ترامپ در نیویورک دیدار بکنه. آقای ترامپ به بارک راوید گفته که شاید که در نیویورک بخواد با آقای نتانیاهو بنشینه.
1: بسیار ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودی. و برای بررسی بیشتر میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستن. آقای مهرانی، صحبت‌های همکاران منو شنیدیم. فکر می‌کنید که آیا واشنگتن و کشورهای عرب خلیج فارس خواهند توانست به موضوع مشترک در موضع مشترک درباره چگونگی پایان جنگ و برقراری امنیت در خلیج فارس و حالا باب المندب برسن؟
2: شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، به نظرم که بله، امریکا و کشورهای عرب خلیج فارس میتونن به یک موضع مشترک برسن، اما همین الان گزارش همکارتون هم نشون داد که فعلا به اون نقطه نرسیدن. اینها روی مسئله اساسی توافق دادن که در اظهارات ترامپ هم بود و اون بعد از پایان جنگ، یعنی اینکه اجازه ندهند هم دوباره توان تحویل هرمز داشته باشه و حوثی‌ها هم نتونن فشار بیارن رو باب المندب. اما اختلاف کجاست؟ اختلاف از همون جاییه که باز هم ترامپ الان اشاره کرد که باید ببینیم که اینها کجا ایستادن. بحث میره سر این که در واقع امنیت رو چه کسی با چه هزینه‌ای قرار تامین کنه. کشورهای عربی مخصوصا عربستان دنبال تضمین عملی هستن از امریکا. دیدیم که چقدر آسیب پذیر بودن در مقابل حوثی‌ها. یعنی اگر تهدید دوباره هرمز و باب المندب اتفاق افتاد، امریکا تماشاچی نباشه. از اونور آمریکایی‌ها میگن که شما باید سهم بیشتری در واقع داشته باشید. الان ترامپ دوباره گفت ما محافظت زیادی کردیم این مدت ازشون و مسئولیت امنیت خودشون رو بیشتر باید بر عهده بگیرن، توان بازدارندگی داشته باشن و توان امریکا قرار نیست که تعهد نظامی مثلا نامحدود باشه. از طرف دیگه این جنگ نکته بسیار مهم دیگه هم داشت برای کشورهای عربی که امنیت باب المندب و هرمز از هم جدا نیست. یعنی هر دوش میتواند و توانسته تا اینجا در اختیار جمهوری اسلامی که کارت هرمز رو دارن ازش استفاده میکنن، امروز با بودی ها کارت باب المندب رو هم گرفتن. یعنی اگر شما باب المندب رو هم باز بکنید، اما در واقع هم به عوض بخواهم هرمز رو باز بکنید، باب المندب همچنان همین وضعیت رو داشته باشه، انرژی دنیا تحت در واقع خطر قرار میگیره و آسیب پذیره. پس هر دو گلوگاه بایستی که در واقع امنیتشون تامین بشه. نکته ای هم که ترامپ گفت همین بود که در واقع بعد از جنگ، برای بعد از جنگ باید به یک توافقی برسن. حالا باید دید در هفته آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
1: جناب مهرانی، فکر میکنین آیا تحرکات حوثی ها در باب المندب میتونه یه اهرم فشار از سوی تهران برای بالا بردن هزینه های جنگ و گرفتن یک امتیاز بیشتر از آمریکا در مذاکرات احتمالی آینده باشه، یا موضوعی مستقل هستیم حملات؟
2: ببینید، به نظر

0: نظر من بله و قطعا همینطوره. برای همین هم این اتفاقات جدید یمن در واقع رقم خورده. ببینید کی شروع شد داستان یمن؟ جمهوری اسلامی به محض اینکه احساس کرد اون اهرام تنگه هرمز داره کم اثر میشه، رفت سراغ حوثی‌ها. من قبلا هم در برنامه‌تون دو ماه پیش عرض کرده بودم که این قول باب المندب هست که اگر بهش رسیدگی نشه شاید از هرمز هم وضعیتش بدتر بشه. اگه جمهوری اسلامی بتونه از طریق حوثی‌ها مسلط بشه بر باب المندب، در واقع اهرام فشار جدید ایجاد کرده و یه کارت بازی جدید درست کرده. اهرامی که این مستقیما روی کشتیرانی داره از اثر میذاره، هزینه های امریکا و کشورهای عربی رو بالا خواهد برد. نکته مهم اما یه چیز دیگه است. به نظرم ببینید، اولا که جمهوری اسلامی و حوثی ها نیاز ندارن که تنگه باب المندب رو مثلا تنگه هرمز کامل ببندن. همین که ناامنش کنن، انرژیشون و امتیاز خودشون رو در واقع گرفتن. اما نکته اینه که باید دید که تا کجا میتوانن که با این کارت بازی کنن، تا کجا میتوانن حوثی ها جلو برن. تا وقتی که حوثی ها از اون خط قرمز، خطوط قرمز خودشون عبور نکردن، خطوط قرمزی که دنیا براشون حتما تعیین خواهد کرد، تا اون موقع کارت دارن برای بازی کردن. اما نکته این هست که ببینید، در واقع نشستی که در آلمان برگزار شد، نشستی که هفته آینده برگزار خواهد شد، میتواند دنیا رو به این نتیجه برسونه که اگر جلوی حوثی ها رو نگیرن دیگه محالشون برای دنیا سخت خواهد شد. به نظر من اینجا یک بزنگاه تاریخی هست و هفته آینده مشخص میشه که در واقع منطقه به کدوم سمت میره. از طرفی هم میبینیم چین و روسیه تلاش میکنن یک سفر اقتصادی، یک سفر نظامی برای جمهوری اسلامی باشن، همونطور که دیدیم در سازمان ملل وتو کردن، و همه این گزاره ها کنار هم نشون میده که روزهای پیش رو بسیار پرتنش خواهد.
1: بسیار سپاسگزارم میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بودید. دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل در واکنش به اقدامات زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرده بنیامین نتانیاهو هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. دانون گفته نتانیاهو درباره چالش‌های پیش روی اسرائیل و فرصت‌های موجود در منطقه صحبت می‌کند. او همچنین از ممدانی شهردار نیویورک انتقاد کرده و گفته او مقام‌هایی را فرستاد تا با سفیر ایران اینجا در سازمان ملل دیدار کنند. او مردم را به تظاهرات علیه نتانیاهو تحریک می‌کنه. دانون گفت این اقدامات مانع حضور نتانیاهو در سازمان ملل نخواهد شد و از ممدانی خواست شرایط را برای برگزاری آرام این نشست فراهم کند.
2: خب من فکر میکنم اون با مطرح کردن ادعای مضحکی مثل این که اون میتونه یا باید نخست وزیر رو بازداشت کنه فضا رو متشنج کرده. اگر کسی باید بازداشت بشه شهردار ممدانیه، به خاطر تحریک، به خاطر همکاری با دشمنان آمریکا. میدونین اون این مقام ها رو فرستاد تا با سفیر ایران اینجا در سازمان ملل دیدار کنه. امیدوارم اون مسئولیت خودش رو بفهمه، نه اینکه فراخوان بده برای تظاهرات، بلکه به فکر رسیدگی به شهر باشه و مطمئن بشه که هفته آینده هفته آرام و مفید برای هزاران نفری باشه که از سراسر جهان میان اینجا تا در جلسات سطح بالای سازمان ملل شرکت کنه.
1: امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. آقای معماریان، اتهام سفیر اسرائیل به ممدانی درباره دیدار مقاماتش با سفیر جمهوری اسلامی رو شما چطور می‌بینین و با توجه به اظهارات دنی دانان، آیا حضور نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل میتونه به افزایش تنش در نیویورک منجر بشه؟
3: ببینید، آقای ممدانی در نیویورک به عنوان شهرداری که از مهمترین شهرهای آمریکا و دنیا، یکی از وظایفش این هستش که اولا امنیت شهر رو برقرار بکنه، امنیت اجلاس مجمع عمومی رو برقرار بکنه. برای این مسئولیت بسیار بزرگی داره و از طرف دیگه اجازه بده که مسئله آزادی بیان هم حفاظت بشه و حفاظت بکنه از کسانی که اعتراض خواهند کرد. قطعا افراد زیادی هستن که میخوان اعتراض بکنن و تا الان هم اعلام های خودشون رو کردن و مشخص هستش که قرار هستش که در اون روزها روزهای پر شلوغ رو نیویورک تجربه بکنه. ولی این معنی نیستش که آقای ممدانی فراخوان برای اعتراض داشته، چون الان شهردار نیویورک هستش و خودش هم گفته که در تظاهراتی شرکت نخواهد کرد. و این موضوع که با سفیر ایران در سازمان ملل دیدار کردیم، مثلا هم خب به حالی که از اعضای دفتر ایشون، دفتر روابط بین الملل، قسمت روابط بین الملل در دفتر آقای شهردار، در واقع جلسه رو با امیر سعید ایرانی ترتیب داده بود که این جلسه برگزار اصلا نشده. ولی خب به هر حال خیلی طبیعی هستش که شهردار نیویورک با توجه به نزدیک شدن اجلاس مجمع عمومی و حساسیتایی که در خصوص برخی از هیئت‌های نمایندگی هست با گروه‌های مختلف دیدار داشته باشه. ولی هرچند که اول خود ممدانی دیدار نکرد، دوم اینکه دفترش هم این دیدار رو لغو کرده. در مجموع اینا همش برمیگرده به ماجرای تنش‌هایی که در خصوص مسئله اسرائیل در شهر نیویورک وجود داره و بین ممدانی و حرفی درباره نتانیاهو و دولت اسرائیل زده. شرایط بسیار دشواری برای دولت اسرائیل هست در مجمع عمومی امسال، به خاطر اینکه حتی الان که داریم ما با هم صحبت می‌کنیم، آقای ممدانی در نیویورک از نخست وزیر اسرائیل محبوب‌تر هست حتی در میان یهودیان آمریکا، و از این جهت خب برای آقای نتانیاهو شرایط متفاوتی نسبت به سال گذشته هست. آقای نتانیاهویی که مثلا در انتخابات نخست وزیری و پیش روی خودش در پوسترهای انتخاباتی مثلا عکس ممدانی رو بغل رهبر ایران و رهبر حزب الله حسن نصرالله اینا میذاره و در واقع خواسته که از این تضاد استفاده کنه، از حرفاش استفاده کنه برای اینکه بگه که مثلا مخالف اسرائیل هست. بنابراین تنش‌ها بسیار زیاد هست بین از نظر سیاسی، ولی از نظر عملی به نظر میرسه که آقای ممدانی تلاش خواهد کرد که مطمئن بشه که امنیت اجلاس برگزار خواهد شد، چون اگه هر حرفی بخواد بزنه که تنش ایجاد بکنه، عملاً در ایفای نقش شهرداری خودش نخواهد تونستش که موفق باشه، و فکر میکنم که اولویت اصلی با این باشه که بخوان که امنیت این اجلاس رو به نفع احسن اجرا یعنی در نظر داشته باشن.
1: آقای معماریان، بنیامین نتانیاهو در شرایطی داره به نیویورک میره که با فشارهای بین‌المللی مواجه هستش. حالا حضور و سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا چه حد میتونه در بازسازی تصویر دیپلماتیک اسرائیل و حالا جلب حمایت‌های بین‌المللی به نظر شما مؤثر باشه؟
3: ببینید، آقای نتانیاهو مشکل تریبون نداره، یعنی تریبون زیاد داره، صحبت زیاد میکنه. مسئله که وجود داره در ایالات متحده، فضای سیاسی تغییر کرده. در ماه آوریل مؤسسه پیو یک نظرسنجی منتشر کرد که در اون 60% آمریکایی‌ها میگن که با حمایت های ایالات متحده از اسرائیل موافق نیستن، یا فکر میکنن بیشتر از حد داره حمایتش میکنه. یهودی های آمریکا در اشکال در با عدد رقم های مختلف تعداد زیادشون مخالف سیاست نتانیاهو هستن. دموکرات ها و مستقلا تا حدود 80% مخالف سیاست اسرائیل هستن، و در کل مجموعه نزدیک 60% مردم آمریکا مخالف سیاست دولت اسرائیل هستن. به اینا اضافه کنیم مثلا همین هفته جاری کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل در خصوص غزه گفتش که این بیم میره که جنایت جنگی اتفاق افتاده باشه. خود نتانیاهو با حکم ICC یا دادگاه بین المللی کیفری مواجه هستش به خاطر ارتکاب جنایت جنگی. اتفاقاتی که در نوار غزه و یا کرانه باختری داره میفته باعث شده که حتی اروپایی‌ها برن به سمت تحریم کردن اسرائیل و محدود کردن روابطشون با اسرائیل. برای من این در مجموع فضای سیاسی که اسرائیل باش مواجه هست، فضای سیاسی بسیار منفی هست. هر چقدر بخواد سخنرانی بکنه، خب میتونه سخنرانی بکنه، ولی مخاطبش امسال مخاطب متفاوت شده ای هست، مخاطبی هستش که واقعا باش مخالف خواهد بود در مورد بسیار بحث مطرح میکنه. ولی خب دولت آمریکا همچنان نشون داده که ازش حمایت میکنه، آقای ترامپ ازش حمایت میکنه، و از نظر قانونی و قانونگذاری و دولتی میشه گفتش که همچنان حمایت دولت آمریکا رو پیش خودش داره.
1: بسیار ممنونم از شما امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از دیترویت همراه ما بودید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بخش عمده مأموریت خود در برابر جمهوری اسلامی را انجام داده. او این اظهارات را در مراسم تقدیر از کارکنان برگزیده شاباک سازمان امنیت داخلی مطرح کرده و تاکید کرد اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد و این حکومت را سرنگون خواهد کرد.
4: دشمن ثابت نیست و شرایط تغییر می کند. تمایل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش برای نابودی کشور اسرائیل از بین نرفته، اما تضعیف شده است. توانایی اونها برای عملی کردن این هدف به شدت کاهش یافته است. ما بخش عمده کار را انجام دادیم، اما هنوز کارهایی برای تکمیل باقی مانده است و آن را تکمیل خواهیم کرد. ما حماس را نابود خواهیم کرد و بیش از هر چیز رژیم ایران را شکست خواهیم داد. آن را سرنگون خواهیم کرد، سقوط خواهد کرد. با حزب الله نیز برخورد خواهیم کرد و آن هم سقوط خواهد کرد.
1: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، با استناد به یک نظرسنجی تازه فلسطینی گفته راه حماس در غزه شکست خورده. او همچنین گفت اسرائیل فرماندهان سپاه فلسطین را هدف قرار داده و اجازه نخواهد داد ایران یا هیچ طرف دیگری حماس را دوباره مسلح کند. وزیر دفاع اسرائیل در ادامه خطاب به رجب طیب اردوغان گفته اگر میخواهد به همفکران خود در غزه کمک کند اونها رو به ترکیه ببرد و افسود پای او به غزه نخواهد رسید. محمد باقر ذوالقعد، مشاور سیاسی مشتبه خامنه ای، گفته جمهوری اسلامی تا به زیر کشیدن ترامپ و نتانیاهو از قدرت تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. ذوالقعد در پیامی بر ادامه مقابله جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل و انتقام گیری از ترامپ و نتانیاهو برای خونخواهی علی خامنه ای هم تاکید کرد. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، از اورشلیم همراه ما هستند. آقای امیر، با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی، ارزیابی شما از توانایی اسرائیل برای تحقق این هدف چه هستش و اینکه آیا اسرائیل واقعا به دنبال تغییر ساختار سیاسی ایران هستش؟
5: بی تردید اسرائیل الان سالیان درازه، در واقع میتونم بگم 3-4 سال اخیر است که دائما در تماسهاش با ایالات متحده تاکید میکنه که این حکومت چنان فتنه‌گره در همه ابعاد، هم در داخل ایران، هم در منطقه و هم در جهان، و هم در افزایش یهود ستیزی و هم در تلاش برای نابودی اسرائیل و تسلط بر کشورهای عرب و حوزه خلیج فارس، و تنها راه پایان بخشیدن به همه این فتنه‌گری ها این است که این حکومت بر بیفتد و یک حکومت مردمی در ایران برقرار بشه که به دنبال رفاه مردم و مصالح ملی ایران باشه و نه ایده ها و گرایش های امپریالیستی کلونیالیستی داشته باشه. این رو اسرائیل بارها در تماس با آقای ترامپ و با دیگر مقامات آمریکایی مورد تاکید قرار داده. آقای نتانیاهو و پیش از اون نفتالی بنت که دوران کوتاهی نخست وزیر بود صریحا گفتن که سر اژدها در ایرانه و اون رو باید نابود کرد. اینکه آیا اسرائیل توانایی داره یا نداره، اسرائیل هرگز نگفته است که ما به تنهایی میخواییم بیاییم و حکومت رو براندازیم، بلکه آقای نتانیاهو گفته است که ما مسیر رو هموار میکنیم، راه رو هموار میکنیم که شما مردم ایران قیام بکنید و این حکومت رو براندازید. بدون شک اگر ایالات متحده به اسرائیل بپیونده و برنامه‌های مشترکی رو اجرا بکنند و این برنامه‌ها وجود داره، روش تمرین شده، خیلی مورد بازرسی و بررسی دقیق قرار گرفته، میشه این حکومت رو برانداخت.
1: جناب امیر، با در مقابل جمهوری اسلامی هم در حال تهدید اسرائیل هستش، با توجه به اینکه بازوهای نیابتی دیگه یا نابود شدن یا در حال نابودی هستن، تحلیل شما از یه درگیری احتمالی در آینده چه هستش؟
5: ببینید الان اسرائیل بسیار نگرانه که مورد یک حمله غافلگیر کننده قرار بگیره. ما روز جمعه گذشته، سال نو عبری بود، روز یک شنبه پیش رو یوم کیپوره، 10 روز پس از آن عید سوکوت است. یعنی اسرائیل الان چند هفته در اعیاد به سر میبره و همیشه این نگرانی وجود داشته که ممکن است که در طول این زمان حکومت ایران بخواهد که حمله غافلگیر کننده ای رو انجام بده، و این یکی از عللی هست که اسرائیل، سران اسرائیل به ویژه نتانیاهو و اسرائیل کس، در هفته های اخیر بارها به حکومت ایران هشدار دادن که مبادا به اسرائیل حمله بکنه. علت های دیگر اظهارات تند اخیر نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل نزدیک بودن انتخابات عمومی در اسرائیل. الان این احتمال که آقای نتانیاهو نتواند دولت آینده رو تشکیل بده وجود داره. و علت سومی که میتونم ذکر بکنم این است که 7 اکتبر در راه، 7 اکتبر روزی که حماس به اسرائیل حمله کرد و اون جنایات رو به وجود آورد و از این نظر آقای نتانیاهو در هفته های اخیر بارها و بارها به حکومت ایران هشدار داده. یه عامل دیگر رو هم شاید بشه اضافه کرد و اون این است که پیش از حمله اسرائیل به مواضع تونل علی الظاهر حکومت ایران تهدید کرده بود که به اسرائیل حمله میکنه، ولی بعد از اینکه اسرائیل پاکسازی کرد ما سکوتی رو هم در حکومت ایران میبینیم و هم در حزب الله، و ممکن است که این مقدمه فراهم کردن یک حمله غافلگیر کننده باشه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، که از اورشلیم همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تلاش واشنگتن برای تمدید ماموریت هیئت کارشناسان تحریم‌های جمهوری اسلامی روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا را وتو کردند. اقدام تازه وزارت خزانه داری آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی. واشنگتن صرافی ارز دیجیتال بیت بانک رو در ارتباط با تسهیل فعالیت‌های مالی برای جمهوری اسلامی تحریم کرد.

4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی می‌گذرد. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی سابقه زن زندگی آزادی منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی مستند و در بیش از 1100 صفحه تاکید کرده مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش مهسا به طور نظاممند تمامی ظرفیت‌های حکومتی را بسیج کرده و مرتکب جنایات علیه بشریت شدند. 25 شهریور 1401 خبر جان باختن ژینا امینی دختر 22 ساله کرد و اهل سقز در بیمارستان کسرای تهران منتشر شد. فردای آن روز در آیین خاکسپاری ژینا سقز و سنندج شاهد اعتراض‌های مردمی بودند. در سومین روز قتل ژینا شماری از معترضان در کردستان هدف شلیک گلوله ماموران حکومتی قرار گرفتند و کشته شدند. یک روز بعد سرکوب خونین معترضان در استانهای کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی و مازندران ادامه یافت. 30 شهریور و با دستور ستاد کل نیروهای مسلح به نیروی انتظامی تنها در یک روز دست کم 60 نفر در 12 استان کشته شدند.

0: سازمان عفو بین‌الملل کشته های خیابانی خیزش زن زندگی آزادی را در 23 استان از جمله 69 شهرستان ثبت کرده. با لحاظ کردن مرگ در بازداشت و پرونده های مشکوک، دامنه سرکوب خونین معترضان به 26 استان میرسد. بر اساس این گزارش، استان های سیستان و بلوچستان با 106 کشته و 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با 95 کشته بیشترین شمار جان باختگان خیزش مهسا را ثبت کردند. در همین راستا صفحه عفو بین‌الملل در بلژیک از دنبال کنندگان خود خواسته به کارزاری بپیوندند که از مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌خواهد سازوکاری برای عدالت کیفری بین‌المللی و رسیدگی به جنایت‌های علیه بشریت ارتکاب یافته در ایران ایجاد کند. به درخواست ما از مجمع عمومی سازمان ملل متحد بپیوندید تا یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت ارتکاب یافته در ایران ایجاد کند. صفحه ایران عفو بین‌الملل هم با انتشار ویدئویی از بعضی افراد شناسایی شده در سرکوب بار دیگر تاکید کرده که عادی سازی کشتار گسترده معترضان در ایران باید پایان یابد. دیانا تهاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، نقض حقوق بشر در ایران و جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل را برای مردم ایران خطرناک توصیف کرده. او با اشاره به کشتار معترضان در دیما از جامعه جهانی خواسته با اقدامات جدی به مصونیت همیشگی جنایتکاران جمهوری اسلامی پایان دهد.
1: عفو بین‌الملل نمیتونیم که شاهد اعتراض‌های مرگبار و سرکوب‌های مرگبار مکرر بیشتری باشیم. بنابراین داریم از جامعه جهانی می‌خوایم که به این مسئولیت سیستماتیک جنایتکاران در ایران بپردازه، مسئولیتی که منجر به خونریزی‌های مکرر شده. مردم ایران تحت یک خطر مضاعف هستند. از یک سو در معرض جنایات تحت قانون بین‌الملل هستند، نقض قانون بین‌الملل بشر دوستانه و جنایت بالقوه جنگی به واسطه حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل، و از سوی دیگر همچنان تحت نظامی زندگی میکنن که برای دهه ها هر گونه مخالفت رو با نیروی مرگبار حکومتی سرکوب کرده، همونطور که در ژانویه 2026 با قتل عام بی سابقه هزاران معترض و رهگذر شاهد بودیم. بنابراین زمان اون فرا رسیده واقعا که جامعه جهانی مسیرهای فراهم کنه برای پاسخگویی و عدالت در سطح بین المللی. امنستی یک سازمان جهانی است با بیش از 70 شعبه ملی در کشورهای مختلف. بنابراین ما بسیج میکنیم اعضامون رو و یادآوری میکنیم به جامعه جهانی، آگاهی رسانی میکنیم تا مقام های جمهوری اسلامی احساس نکنن که میتونن همچنان این جنایت علیه بشریت رو تکرار کنن و نقض قانون بین الملل رو ادامه بدن بدون اینکه ترسی از عواقبی متوجهشون باشه.
0: به گزارش رویترز، چین در پیامی خصوصی از جمهوری اسلامی خواسته تا از نفوذ خود بر حوثی‌های یمن برای مهار حملات این گروه استفاده کند. این اقدام پس از اون صورت گرفته که عربستان سعودی از پکن خواست برای توقف پیشروی حوثی‌ها در دریای سرخ و باب المندب مداخله کند. پکن نگران است که تداوم این تنش‌ها مسیرهای انتقال انرژی را که اقتصاد چین به آنها وابسته است مختل کند. هنوز مشخص نیست که این درخواست در جریان سفر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به پکن منتقل شده یا خیر. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همین ارتباط همراه ما هستش. نیلوفر، چرا عربستان برای مهار حوثی ها به چین متوسل شده و اینکه آیا پکن به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران واقعا میتونه تهران رو به عقب نشینی وادار کنه؟
2: خب همونطور که اشاره کردی، چین دو اهرم فشار بسیار مهم در اختیار داره. یکی اینکه بزرگترین خریدار نفت ایرانه و مهمترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی، و از سوی دیگر روابط گسترده معناداری در حوزه‌های اقتصادی و انرژی با عربستان و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس داره. رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از سه منبع ایرانی آمده و گفته بعد از پیشروی سریع حوثی‌ها در امتداد ابعاد سواحل دریای سرخ و اطراف تنگه باب المندب عربستان آمده و از چین خواسته که حوثی‌ها رو مهار کنه. خب این پیشروی در واقع نه تنها امنیت عربستان بلکه مسیر تردد کشتی‌های این کشور رو هم با تهدید مستقیم‌تری روبرو کرده. چین یک پیام خصوصی به حکومت ایران فرستاده و در این پیام خصوصی لحن صریح‌تر و جدی‌تری از موضع همیشگی و علنی خودش داشته. در بیانیه رسمی اگر نگاه بکنیم خواستار خویشتنداری، گفتگو و بازگشت امنیت به مسیر کشتیرانی شده، اما در پشت پرده خیلی جدی‌تر از جمهوری اسلامی خواسته که از نفوذ خود بر حوثی‌ها استفاده بکنه تا جنگ بیش از این به مسیرهای حیاتی انتقال انرژی سرایت نکنه. اما پاسخ تهران در واقع، البته این رو هم اشاره بکنم که همونطور که گفتیم مشخص نیست این پیام چطور منتقل شده، یا عراقچی در چین دریافت کرد یا طور دیگه ای منتقل شده، اما پاسخ تهران اونطور که رویترز میگه نوعی پذیرش این درخواست نیست، پاسخ روشنی نیست. جمهوری اسلامی آمده بازگشت ثبات به منطقه رو منوط کرد به پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و به نوعی یک پاسخ درستی به درخواست چین نداده. این رو هم اشاره بکنم که اهرام دیگری که چین در اختیار داره یک اهرام اقتصادی بسیار مهمه. در سال 2025 بیش از 80% از صادرات دریایی ایران، یعنی حدود روزانه 1,400,000 بشکه نفت خام به چین رفته و در زمان جنگ و تحریم هم جمهوری اسلامی بسیار برای سرمایه گذاری در صنایع انرژی به چین وابسته است، در صورتی که چین اونچنان به ایران وابسته نیست. حدود نیمی از واردات نفت چین از خاورمیانه میاد، اما یک حجم تجارت 300 میلیارد دلاری وجود داره با کشورهای عربی از جمله عربستان. به همین دلیل هم ناامنی در باب المندب میتونه که منافع اقتصادی چین رو بسیار تهدید بکنه. رویترز اشاره کرده که پکن در حال حاضر از معدود پایتخت هایی است در جهان که میتونه یک فشار واقعی رو بر تهران اعمال بکنه، چرا که این اهرم اقتصادی بسیار مهمه. چین تا حالا هیچ گونه تهدید اقتصادی جمهوری اسلامی رو نکرده، یعنی هیچگاه تهدید نکرده که ایران رو با یک مجازات اقتصادی روبرو میکنه. این اهرم رو در اختیار داره، ولی آیا باید دید که اراده ای هم برای استفاده از این اهرم وجود خواهد داشت یا خیر؟ رکسانا
0: ممنونم از تو. همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. مارک کارلین نخست وزیر کانادا در واکنش به پیشنهاد تاریخی اتحادیه اروپا برای اعطای عضویت وابسته به این کشور و هشدارهای تند دونالد ترامپ مبنی بر احتمال وضع تعرفه‌های سنگین از عزم جدی اتاوا برای ایجاد یک ائتلاف استراتژیک با بروکسل خبر داد. و در همین ارتباط همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه ما هستش. مهسا، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با آغوش باز از کانادا به عنوان عضو وابسته استقبال کرده. معنی این عضویت چه هست؟ مفهومش چه هستش؟
3: آنچه که مارک کارنی میگه عضو وابسته اتحادیه اروپا بودن به معنی این نیستش که کانادا به عنوان یک کشور اروپایی قرار هست در این اتحادیه خودش رو بگنجونه. چیزی که مورد انتقاد هم بوده تا به امروز، چندین منابع مختلف گفتن که چطور میتونید عضو 28 اتحادیه اروپا باشید اما 51 ایالت آمریکا نمیتونید باشید. آنچه که به نظر میاد این عضویت معنی میده برای هم اتحادیه اروپا و هم برای کانادا این هستش که یک همکاری صمیمانه تری داشته باشند در زمینه های مختلف، از جمله اقتصادی، در زمینه هوش مصنوعی، در زمینه تحصیل، اینکه بتونن به راحتی مرزهای بین این کشورها رو بردارن و با هم دیگه ارتباط داشته باشن، اینکه بتونن اخلاق خوب رو ترویج بدن چون به معیارهای مشترکی دست پیدا کردن کشورهای اروپایی و کانادا و همچنین این ارتباط میتونه تقویت بشه در قالب یک همکاری مشترک که تا به حال هم این اتفاق نیفتاده بود. اصلا چنین نوع ارتباطی بین اروپا با هیچ کشوری برقرار نشده بود و این مستلزم این هستش که بتونن این ارتباط رو اول تعریف بکنن، کاری که احتمالاً زمان زیادی هم به طول خواهد انجامید، به دلیل اینکه 27 عضو داره اتحادیه اروپا و برای اینکه بخوان یک همچین تصمیمی رو بگیرن احتمالاً زمان زیادی رو بهش نیاز دارن. اما میشه گفتش که پایه‌های این تصمیم در داووس گذاشته شد در ماه ژانویه، وقتی که سخنرانی مشهور مارک کارنی انجام شد در مورد اینکه قدرت‌های میانی میتونن با هم متحد بشن. در واقع به گونه خودش رو به عنوان یک پدرخوانده برای قدرت‌های میانی مطرح کرد و از اونجا ارتباطش صمیمی‌تر شد با اتحادیه اروپا برای اینکه بتونن جایگزین پیدا بکنن و بتونن جایگزینی پیدا بکنن برای اینکه به جای اینکه آمریکا که الان روابطش خدشه‌دار شده با کانادا بتونن با کشورهای دیگه ارتباط داشته باشن و حالا این ارتباط در قالب یک عضویت میتونه رسمی تر بشه. اما واکنش دونالد ترامپ به این اتفاق خیلی هم خوشایند نبوده. او به عنوان یک ارتباط خصمانه، یک رابطه خصمانه این رو ازش یاد کرده و گفته احتمالاً تعرفه های سنگینی در انتظار اتحادیه اروپا خواهد بود اگر چنین اتفاقی بخواد بیفته. تهدیدهاش برای کانادا رو هم که شنیدیم و دیدیم در این مدت کم نگذاشته واقعاً برای کانادا، اینکه جنگ اقتصادی در کانادا همچنان ادامه داره، جنگ تعرفه‌ای همچنان ادامه داره، 50% تعرفه روی کالاهای کانادایی روی مقدار زیادی از تجارت مشترکشون قرار داده و این ارتباط هر روز ضعیف‌تر هم داره میشه با توجه به اینکه توهین‌ها هم ادامه داره از طرف آمریکا. اینکه نخست وزیر کانادا رو فرماندار خطاب کرده، اینکه دریاچه کانادایی رو دریاچه آمریکا خطاب کرده، ایالت 51 گفته و اینها میتونه همچنان ادامه دار باشه. اما آنچه که مارک کارنی بهش تاکید کرده اینه که نمیخواد در اشتراک با اتحادیه اروپا در واقع تبدیل بشن به یک ابرقدرت سومی که فقط اخلاق خوبی داره. این هم کنایه هست به آمریکا که این روزها خیلی ارتباط مناسبی با کانادا نداره.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم مهسا مرتضوی که از تورنتو همراه ما بودی. به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: حالا من تحلیلم اینه، براتون نمیخوام، من تحلیلم اینه که دیگه جنگ تمام عیار نظامی اتفاق نمیفته. حالا ممکنه گاهگاهی اونا یه تیری بزنن ما یه تیری بزنیم، اونا یه هوی بکشن ما یه هوی بکشیم، فلان حرفا. اما اینکه بیاد یه جنگ جدی نظامی باشه و مثلا فرض میکنیم بیاد تهران رو بمباران بکنن، اصفهان رو بمباران بکنن، فلان بکنن، این رو من تحلیل استدلالم دارم، دلیلم دارم، چون اینا تا بال هر چیز زدن سخت‌ترش رو خوردن.
1: میشه فاکتورایی که این تحلیل رو دارید بفرمایید واسه چه فاکتورایی شما میفرمایید؟
0: همین عرضم همینه، عرضم اینه که اینا در زد و خوردها سودی نبود،
1: محکمتری گرفتن.
2: آره. صحبتای با هنر واقعا قابل تأمل و البته تحلیل نقد از زوایای مختلف. من از همینجا شروع کنم که جالبه که کسی که عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رو یدک میکشه، جنگ جدی رو، جنگ تمام عیار رو جنگی تعریف میکنه که تهران یا مثلا اصفهان، شهرهای بزرگ بمباران بشه. و این خودش نشون میده تا چه اندازه این نگاه غیر ملی، نگاهی که اساسا میان شهروندان ایران یکسانی قائل نیست، مسلط در جمهوری اسلامی. یعنی اگر قشم، جاست، بندرعباس، شهرهای خوزستان، چابهار، مناطق جنوبی کشور هدف حمله قرار بگیرن، از نظر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جنگ جدی نیستش. جنگ جدی است که حالا بیاد هدف قرار بده مثلا مقامهای حکومتی رو یا بنیانهای حکومت رو به تزلزل ایجاد کنه براش. این جنگ جدی است از نظر باهنر و اینجا نشون میده که چقدر نگاه حاکمان نگاه غیر ملی است. اما جدای از این مسئله که خودش به نظر من کفایت میکنه هر گونه نقادی این نگاه رو، باز درون مایه استدلالش جالبه. میگه که من به این دلیل معتقدم که یک جنگ جدی رخ نخواهد داد، چون هر چی که آمریکا زده بیشتر خورده. این باز میشه داوری رسمی در رابطه با جنگ 40 روزه و البته جنگ 12 روزه. عجیبه که با هنر در شرایطی که علی خامنه‌ای کشته شده، ده ها مقام ارشد نظامی و امنیتی در ایران کشته شدن، بسیاری از زیرساخت ها تاسیسات اتمی هدف قرار گرفتن، او معتقده که این جمهوری اسلامی است که دست بالاتر در جنگ رو داشته و حتی پیروز جنگ شده. فراتر از اینها من اشاره کنم این ارزیابی معلوم نیست باز بر چه مبنایی داره رخ میده. آیا سیاست جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل و آمریکا عوض شده؟ طبیعتاً نه، پاسخ منفی است و او هم میدونه. به نوعی داره از یک اعتماد به نفسی این تحلیل رو مطرح میکنه که چون دست بالا در اختیار جمهوری اسلامی است دیگه آمریکا حمله نخواهد کرد. و اتفاقاً همین وضعیت، یعنی رویکرد جمهوری اسلامی است که همچنان سایه جنگ و ناامنی رو بر سر کشور مستدام نگه میداره. و تأسف بار در شرایطی که دلار همچنان حدود 230,000 تومان، مردم ایران زیر فشار اقتصادی هستن، او داره یک ارزیابی متفاوتی با وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی کشور ارائه میکنه، در حالی که فشارهای اقتصادی آمریکا، جنگ اقتصادی، محاصره دریایی تشدید شده، بیشتر شده و به نوعی یک جنگ غیر رسمی همچنان ادامه داره در تنگی هرمز به جای خود. جمع‌بندی کنم، سیاست‌های جمهوری اسلامی تا وقتی که باقی است، این جنگ رسمی غیر رسمی در ابعاد مختلف ادامه داره و صحبت‌های کسی یا کسانی که نماینده واقعی مردم نیستن هم تحریف حقیقت، هم آرامشی ایجاد نمی‌کنه و ای بسا بیشتر باعث نگرانی شهروندان بشه. خواست جمهوری اسلامی برای پایان محاصره اقتصادی یا یک توافق با آمریکا تفاوت داره با حصول توافق میان دو طرف. تا وقتی که جمهوری اسلامی توهم نابودسازی اسرائیل رو داره، این توهم رو داره که در تنگه هرمز مستقره و به دنبال منازعه با آمریکاست، این توافق قطعا رخ نخواهد داد و به خاطر این باید با اطمینان میشه گفت که این وضعیت پرتنش میان دو طرف به زیان ایران متاسفانه ادامه داره.
3: یک مسئله‌ای که خیلی ها بهش اشاره کردن این بودی که از همون اولین بارهایی که بدون حجاب اجباری توی خیابون رفتن، به یاد کسانی بودن که توی جنبش‌های اعتراضی کشته شدن و هزینه دادن، به یاد مهساها، به یاد نیکاها، به یاد ساریناها. خیلی از زنان اشاره کردن که این حضور بدون حجاب اجباری توی خیابون همیشه برای اونها، حتی تا الان با گذشت چند سال، یه مقاومت روزمره و دائمی بوده با توجه به اینکه فشارها هم از طرف حکومت کمابیش ادامه داشته و گاهی گشت ارشاد می اومده و می رفته. اولین تجربه زنها از حضورشون بدون روسری خیلی با کلمات زیبایی توصیف کردن. زنها گفتن که احساس رهایی داشتن، احساس سبکی داشتن، احساس زندگی داشتن، احساس کردن دارن پرواز میکنن، احساس شجاعت داشتن، حسشون به خودشون خوب بوده. و البته که بعضی ها اشاره کردن که این تجربه با ترس و اضطراب هم توأم بوده، ترسی که خب به مرور با افزایش تعداد زنایی که بدون حجاب توی خیابون ها حضور داشتن و به نوعی عادی شدن این موضوع کاهش پیدا کرده، یا به عبارت دیگه انگار دیوار ترس برای اونها فرو ریخته. این تغییر یک تأثیرهایی رو هم توی زندگی روزمرهشون داشته، خیلی موارد متعددی رو شامل میشه. یکی از پرتکرارترین مواردی که زنها بهش اشاره کردن احساس راحتی جسمیه، به خصوص توی گرمای تابستون و توی مناطق گرم. خیلی ها اشاره کردن که به وضوح دارن تابستونهای خنک‌تری رو تجربه میکنن، دیگه مجبور نیستن که زیر چند لایه لباس و شال و روسری اون احساس خفگی رو تحمل کنن. یک سری دیگه اشاره کردن به این که، یعنی خیلی ها اشاره کردن به این که هزینه های اضافی و تحمیل شده زندگیشون کاهش پیدا کرده، کمد لباسشون خلوت شده، مجبور نیستن دیگه توی این، به خصوص توی این وضعیت تورم، یک هزینه اضافی برای مانتو و شال روسری بپردازن. این بخشش هم خیلی مورد توجه قرار گرفته. بعضی ها گفتن که آزادی پوشش باعث شده که کارهای روزمره شون رو هم حتی راحت انجام بدن، یعنی وقتی که دارن یک کاری رو انجام میدن مجبور نیستن بخشی از تمرکزشون رو بذارن روی اینکه روسری مو بکشم جلو، حواسم به پوششم باشه، یا مواردی از این دست. خب این تغییر البته که خیلی ظاهری هم نبوده. خیلی ها گفتن که مثلا احساس میکنم که خود واقعیم هستم، احساس میکنم که تازه دارم بدون نقاب توی جامعه حاضر میشم، که خب یه جوره انگار که دارن تاکید میکنن که این انتخاب پوششه با هویت من هم گره خورده، با احساس اختیاری که میتونم بر بدن خودم داشته باشم هم پیوند عمیقی داره. خیلی ها اشاره کردن به این که احساس آرامش دارن، احساس اعتماد به نفس دارن، انگار که یک فشار دائمی و روزمره، یک بار سنگین از روی دوششون تازه برداشته شده. و در کنار اینها برخی اشاره کردن که همین عادی شدنه، همین روزمره شدنه باعث شده که یک سری از سختگیری ها و محدودیت ها هم کاهش پیدا کنه، فشار اجتماعی کاهش پیدا کنه. خیلی ها میگن خانواده هایی که قبلا سختگیری بیشتری داشتن حالا کمتر اون سختگیری رو نشون میدن و میبینن که خب این یک استثنا نیست، یک قاعده ایه که همه زنها دارن انجامش میدن و کماکان و البته که یک مقاومت دائمیه و یک جنگیه که هر روز زنان با جمهوری اسلامی دارن.
4: نازا مستندی که حالا به یک بمب خبری تبدیل شده، جنجالی که تمام سطوح سیاسی و نظامی اسرائیل را درگیر کرده. از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که آن را تحریک‌آمیز و تکان‌دهنده خوانده، تا وزیر فرهنگ خواستار بررسی لغو تابعیت سازندگان شده. اما چه چیزی در این مستند مطرح شده که چنین واکنش‌هایی را به دنبال داشته؟ نازا ساخته دو فیلمساز روزنامه نگار اسرائیلی که در 83 جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شده و نحوه انتخاب اهداف و انجام عملیات نظامی اسرائیل در غزه را نشان می دهد. اما روایت این فیلم از زبان خبرنگاران خارجی یا شاهدان فلسطینی ارائه نمی شود. این بار سربازان و نیروهای اطلاعاتی اسرائیلی درباره آنچه در جریان عملیات دیده یا انجام دادن صحبت می کنند. نازا حاصل بیش از 3 روزنامه نگاری تحقیقی است که بر شهادت 24 افسر و سرباز اسرائیلی درباره عملیات نظامی اسرائیل در غزه متمرکز است. مصاحبه ها به صورت مخفیانه و عمدتا شب ها روی پشت بام خانه هایی در تل آویو انجام شده و برای محافظت از هویت این افراد چهره و صدای آنها تغییر داده شده. این افراد درباره سیستم‌های صحبت می‌کنند که برای شناسایی اهداف در غزه مورد استفاده قرار گرفته. معنی نام فیلم یک اصطلاح نظامی اسرائیلی برای تعداد پیش‌بینی شده تلفات جانبی در حملات هوایی است. در یکی از مصاحبه‌های فیلم شخصی ادعا می‌کند برای کشتن یک عضو حماس حمله با پیش‌بینی کشته شدن 500 غیر نظامی تایید شده بود. ارتش اسرائیل این ادعا را رد کرده و روایت‌های مطرح شده در فیلم را تحریف واقعیت و اتهام‌های نادرست علیه سربازان و فرماندهان خود دانسته. و حالا مستند نازا رکورد طولانی ترین تشویق تاریخ جشنواره ونیز را می شکند و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت می کند. پس از جشنواره واکنش ها در اسرائیل آغاز شد.
5: شماتی و زمزازه.
6: ما در حال مبارزه با یهودی ستیزی در سراسر جهان هستیم و وقتی یک خودی این کار را می کند غیر قابل تحمل است. و حالا دو کارگردان اسرائیلی که ارتش اسرائیل را به عنوان جنایتکاران جنگی به تصویر کشیدن به جشنواره ونیز تشویق می شوند.
4: میکی زوهر وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل فیلم را محکوم کرد و گفت باید فوری لغو تابعیت اسرائیلی دو سازنده بررسی شود. او همچنین خواستار تحقیق درباره نحوه دسترسی فیلمسازان به اطلاعات و این موضوع که آیا در زمان جنگ اقدامی علیه منافع اسرائیل صورت گرفته است یا خیر. وزیر امنیت ملی اسرائیل در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: شما مایه شرم و سرافکندگی تمام مردم اسرائیل هستیم. بروید. مطمئنم دوستانتان یعنی دشمنان ما در حماس و غزه با آغوش باز از شما استقبال خواهند کرد. سازندگان نازا در مقابل بر اهمیت دیده شدن فیلم مخصوصا توسط خود اسرائیلی‌ها تاکید کردند. حالا نازا فقط یک مستند درباره جنگ نیست. فیلم به بحثی درباره مرز افشای عملکرد یک ارتش، امنیت ملی، آزادی بیان و وفاداری به کشور تبدیل شده است. بحثی که از سالن سینمای ونیز آغاز شد و حالا به بالاترین سطح سیاسی و نظامی اسرائیل رسیده است. صدف باغبانی، میلان.

0: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
1: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
2: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
3: همین کاری که در معامله داعش انجام شد،
4: ایدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
5: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
6: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
7: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
8: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد، نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
9: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
10: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
11: تورم در بسیاری از موارد سرقمی هست.
12: پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
13: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
14: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
15: سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستین. مروت گرچه نامی بی‌نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

سلام، صد 11 شب تهران و دیشب در برنامه زنها آمدند حرف زدند، از آزادی هایی گفتند که توی خیابون پس گرفتند، از ترسی که هنوز تموم نشده، از نگاه مردها، از نون، مدرسه، کار، مهاجرت و از حق هایی که هنوز هیچ سندی پشتشون نیست که اونا رو تبدیل به قانون بکنه. چند نفرم مستقیم با حرف تماس گیرنده های قبل از خودشون موافق یا مخالف بودند. امشب ما تریبون آزاد داریم، یعنی هر چه میخواهد دل تنگت بگو، ولی اگر میخواهید همون گفتگو رو ادامه بدیم از دیشب هم میتونیم بدیم، نه اینکه حالا برنامه دیشب رو دوباره تکرار کنیم. تریبون آزاد، زن و مرد داخل و خارج ایران، هر موضوعی که فکر میکنید بعد شنیده بشه رو مطرح کنید لطفا. اگر حرفی از دیشب تو ذهنتون مونده ما میتونید که تشریف بیارید بگید، فقط اول بگید که حرف کدوم بیننده بود، باهاش موافقید یا مخالف و چه چیزی بهش اضافه میکنید. مخصوصا مردهایی که دیشب نتونستن روی خط بیان، امشب نوبت شما هم هست. وقتی یک زن میگه که دغدغش شرمندگی پدریه که نمیتونه نون مدرسه بچه‌ش جور کنه، شما چه جوابی دارید براش؟ وقتی زنها درباره همراهی مردها و آزار خیابونی دو روایت متفاوت میگن، تجربه شما چیه؟ چه چیزی باید عوض شه؟ مشخص حرف بزنیم لطفاً، از یک تجربه، یک اختلاف یا یک مطالبه واقعی بگیم تا این برنامه با اون برنامه‌ای که من میدونم و شما میدونید به درد نمیخوره فرق کنه و ما به درد یه چیزی بخوریم. بالاخره به تریبون آزاد برنامه خوش آمدید ملت. برای شرکت در برنامه در واتساپ پیام بدید، ما براتون لینک میفرستیم، مستقیم میایید وسط این استودیو. اینجا ما طرف کرامت انسان و صدای مردمیم. پس اگر داخل ایران هستید، اسم و نشانی قابل شناسایی، جزئیات یا اطلاعاتی که امنیت شما و دیگری رو به خطر میندازه، نگید آقا، نگید. امشب موضوع رو شما تعیین میکنید و این میکروفون سهم شماست، حق شماست، عشق شماست، مال شماست. ما رو طلاق ندید. این برنامه است ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب بدون معطلی بریم سراغ امیر از اصفهان. امیر جان صدا منو میشنوی؟
1: سلام کام بیجان، وقتت بخیر باشه. بعد من صداتون رو دارم.
0: خیلی خوش اومدید. بفرمایید عزیزم، در خدمت شما هستیم. تریبون آزاده.
1: کامی جان من 27 سالمه. از 19 سالگی مستقل زندگی میکردم، درس همو میخوندم، کارم رو انجام میدادم. الان متاسفانه وضعیت مملکت و کشور به نقطه ای رسیده که من متاسفانه مجبور شدم برگردم خونه مادرم، بار خودم مجدد بندازم روی دوش خانوادم. من شغلم آژانس هواپیمایی بوده، از 18 سالگی هم آژانس هواپیمایی کار میکردم. الان با توجه به وضعیت پروازها، با توجه به وضعیت بلیط ها، من از جنگ 12 روز تا الان به شخص درآمدی نداشتم. اینقدر وضعیت مملکت و وضعیت اقتصادی خرابه و به خصوص علل خصوص صنف گردشگری که من مجبور شدم خونه و زندگی همه رو تهران تحویل بدم و برگردم اصفهان پیش مادرم و از حقوق بازنشستگی که کفاف هیچ کس رو نمیده بخوام استفاده بکنه. و خب حالا اون حقوقم که یه خودتون در جریان هستید، یه بخشیش رو میریزن یه بخشیش رو نمیریزن، هی میگن امروز فردا. و خب با این گرونی روزافزون هر روز بدتر از دیروزم هست. من تو تمام جنبش ها شرکت کردم، از چهارشنبه های سفید خانم نجات بگیرید بودم تا انقلاب ملیمون که با فراخوان شاهزاده من وصیت همو شخصا نوشتم و 18 و 19 اومدم تو خیابونها. ولی هنوز ناامید نیستم، هنوزم امید دارم و میدونم که کار اینها تمومه. فقط باید امیدمون رو حفظ کنیم، مردم باید امیدشون رو حفظ بکنن و تا تموم شدن این قده سرطانی و کندنش ادامه بدیم. خواستم امشب از این فرصت استفاده کنم تا این حرفا رو زده باشم.
0: لطف کردی امیر عزیز از اصفهان، خیلی ممنون که تشریف آوردی و از تریبون آزاد امشب استفاده کردی، حرفات زدی. ممنونیم ازت، مراقب خود باش، شب خوبی داشته باشی. پدر مادرت هم که اینقدر دارن بهت کمک میکنن، برام بهشون سلام برسون عزیزم. بچه‌ها بریم سراغ مرتضی از تهران. مرتضی عزیز تریبون آزاد است، شما بگویید ما پخش میکنیم. بفرمایید آقا مرتضی.
2: سلام ارادت، خوبی آقا کامبیز؟
0: خیلی خوش اومدید. بفرمایید. قربونت برم عزیزم، خیلی خوش اومدید. بفرمایید.
2: آقا من خیلی وقته میخوام باهاتون تماس بگیرم، نمیتونم. راستش من یه چیزی به شما بگم، وضع مملکت خرابه، نمیدونم. همه این دوستان میان درست میگن، من خودم بچه همین کف خیابونم، جنوب شهر تهران بزرگ شدم، فرزند طلاق و هزار تا مشکل دیگه که خودت میدونی. از 12 سالگی تو بازار کارم، یعنی ما پنجم ابتدایی بد کردیم اومدیم تو بازار کار. ولی خب خدایش گلگی دارم مردم ایران که انقدر میشینن ناله میکنن. واقعیت من خودم پرونده دارم، سال 78 دستگیر شدم، هزار روی بلا سر ما اومد و همچنان هم ادامه دادیم. ولی راستش اگه بخواین آقا کامبیز، مردم ایران یه نگاه به خودشونم بکنن. شما فقط کافیه بیه خیابونای تهران یا هر جای دیگه نگاه کنی ببینی مردم چه بلایی سر خودشون دارن میارن، چجوری با هم رفتار میکنن. بریم تو بازار کار ببین مردم چجوری دارن گوش همو میبرن. یعنی اون کرامتی که ازش صحبت میکنیم کسی امان نگرفته، خودمون داریم میزنیم سر کله هم، اون بالایی هم نشسته داره استفادهشو میکنه.
0: یه مثال میزنی مرتضی جان؟ یه مثال میزنی میگی که مردم چه بلایی.
2: ببین میریم تو بازار کار، کارفرما داره خوب کار میکنه، حقوق کارگر رو کم تعیین میکنه. بازار به مختی که خراب میشه میری بهش میگه آقا یه خورده افزایش حقوق به من بده، میگه که بازار خرابه. میبینی که بازار که خوب میشه اصلا انگار نه انگار، میگه حالا فعلا کارتو بکن، دوباره میرسی به بازار خرابی که آقا بازار خرابه. نمیبینی
0: بچه چی شد؟ مرتضی بازار خراب شد و مرتضی هم قطع شد. من نمیشتم صدای مرتضی رو. بس بریم سراغ ژینا از تهران. حالا مرتضی جان اگر صدای من میشنوی برگرد صحبت رو تموم کن، فکر میکنم وقت داشتی هنوز. ژینای عزیز از تهران در خدمت شما هستیم. بفرمایید. تریبون آزاد است، ساعت 11:07 شب تهران است. بفرمایید ژینا جان.
3: درود به شما کامبیز عزیز و عزیزان دستندرکار اینترنشنال.
0: خیلی خوشم.
3: تنها تریبون و صدایی که انگار از گلوی ما داره حرف میزنه، گلوی خفه شده ملتی که با دستای این دشقیمان داره هر روز فشرده تر میشه. با امیر عزیز موافقم، با دوستی که از اصفهان زنگ زدن و این دوستی که الان شاید اسمشون اشتباه گفته باشم به شدت موافق هستم، دقیقا درست میگن. قبل از هر چیزی حالا مقدمم گفتم ولی لازم میدونم که درود بفرستم به روح تمام جاوید ناممون و امشب دلم میخواد با مادر و خانواده این عزیزانمون صحبت کنم. میخوام به مادرای عزیز جاوید ناممون بگم که میدونید که من داغدار 40,000 جوونم. من مادر تمام اون بچه هام تا روزی که به شایستگی مشایعتشون کنیم و تا روز انتقام. این داغ توی دل من مثل یک کوه آتش فشان خواهد بود. این داغ علاوه بر شما هر مادر واقعی ایرانی رو داره ذره ذره آب میکنه. اینو گفتم که بدونید هرگز تنها نخواهید بود. ما به شایستگی برای فرزندانمون عزاداری خواهیم کرد و باهاشون خداحافظی میکنیم. صحبت دیگم امشب واقعا با ترامپه. این مردم خسته، این مردم آزرده، این مردم خفه شده که واقعا این خشم، تنها خشم نهفتهی که داریم، تنها امید ماست برای ادامه. از این همه امروز فردا کردنش خسته شدن. ترامپ انگار داره بچه گول میزنه. این هفته سه شنبه، هفته بعد تا آبان ماه بعد از انتخابات اینقدر رویا فروشی میکنه دیگه واقعا اعتبارش رو پیش مردم ما از دست داده. جمهوری اسلامی همون قده سرطانیه که خودتون بهش اجازه رشد دادین، تا حالا مثل آلمان نازی ازش قصه برامون بسازید. حالا تاوان این همه جنایت رو فقط ملت

هر اعتراضی مجازات اعدام و تجاوز توی زندان‌ها رو داره. بالا هم که در ملأ عام اعدام می‌کنن و تجاوز هم که دیگه در ملأ عام شده. راحتن فیلم برداری می‌کنن و پخشش می‌کنن. و دلیل همه این جنایت‌ها همین سکوت مسخره منفعت طلبانه جامعه جهانی و سازمان‌های دروغین بین‌المللیه. چطور ما میدونیم پایگاه‌های بزرگ و مقر سپاه کجاست، اما کسانی که دایره اطلاعات قوی دارن نمیدونن؟ شما خودتون رو بذارین جای ما، باور میکنید؟ تمام دستاورد ترامپ زدن یه پل کوچیک توی شهرستان دور افتاده بود که اسمش رو گذاشت زدن زیر ساخت، در حالی که همه میدونیم انگار میخواد بچه گول بزنه. وقتی جنگ واقعی با نتانیاهو داشت پیش میرفت و مردم با هر ضربه اسرائیل جون میگرفتن، اومد بازم یه آتش بس مسخره اعلام کرد و شروع کرد به مماشات و مذاکره بیخود با این جانیای بی منطق. حرف دیگرم با ارزشیاست. شما میگید شاهنشاه ما ترسو بود و فرار کرد، در حالی که اون پدر یه ملت بود و نخواست خون بریزه و با افتخار تو اوج از این مملکت رفت. میبینید که 50 سال نو یادش با نیکی یاد میشه. رهبر شما کجاست؟ رهبر شما کجاست؟ بگید بیاد بیرون، بگید بیاد یکم آفتاب بخوره به پوستش. مگه شهادت آرمانشون نیست؟ بیاد شهید بیاد شه. اون که میره بهش، ماها جهنمی هستیم، اون میره بهش. بهش بگید روسیه هم آفتاب نداره، برای پوستش خوب نیست، بیاد یکم آفتاب بخوره، از تونلش بیاد بیرون. ما نسبت به بچه هایی که از سال 60 کشتارشون رو شروع کردن تا دیماه که دیگه واقعا تیر خلاص به تک تک ملت زدن، دین شرف داریم. ما مثل شما بی شرف نیستیم، ما نیستیم، ما دین شرف داریم به این بچه ها. ارزشی تو که شرف نداری، چون اگه داشتی خودت و بچت زیر چارپایه نمیزدن بچه های ما رو بکشید بالا و هر روز داغ ما رو تازه تر کنید. سازمان ملل و حقوق بشر هم که یه بازیه، حالا اومده بعد 4 سال که ما اون داغ رو کشیدیم سر بچه هامون توی انقلاب ژینا، حالا تازه اومده بیانیه بی سر و ته میده که معلوم نیست نتیجه چی بشه. اون موقع که داشتیم دنبال یخبر جنازه بچه هامون میگشتیم کجا بودید؟ چرا ساکت نشسته بودید؟ چرا حرف نمی زدید؟ این داغ پیرمون کرد کامبیز، این داغ داره نابودمون میکنه. واقعا نمیدونم دیگه چجوری باید اعتراضمون رو عنوان کنیم که محکوم نشیم به اقتشاشگر و مجازاتمون بشه دار و اعدام. راجب عزیزانی که زیرنویس می نویسن برای اینترنشنال، میخواستم بهشون بگم که ما همه تو این گرونی هستیم و هیچ کمکی اعلام قیمتها به هیچ کس نمی کنه. از این فرصت استفاده کنید و راهکار بدید برای این مبارزه که الان داریم انجام میدیم، راهکار بدید. چه اشکالی داره؟ ببینید کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که این آدم فروش ها رو تو محله شناسایی کنیم. آدم فروشی که میاد به من میگه به دست بچه 15 ساله من اسلحه دادن، نمیگن بچه من دستش درد میگیره. من این آدم رو شناسایی میکنم و تحریمش میکنم، حتی سلام علیک باهاش نمیکنم. بذارید منزوی بشن، بذارید بدونن که هیچ جایگاهی ندارن، بذارید بدونن که ما میشناسیمشون. واقعا اعلام قیمت ها هیچ کمکی نمی کنه. من فکر می کنم بهترین کار اینه که اینجوری شناساییشون کنیم، کمترین کاری که میتونیم بکنیم. در مورد نیروی انتظامی باید بگم که شماها که سنگ اینا رو به سینه میزنید، میدونید اخیرا سازمان زندان ها 8 همت اختلاس کرده رئیس سازمان زندانتون؟ این کجا منتشر شد؟ داره از حقوقتون کم میشه، داره از امکاناتتون کم میشه و باز براشون میدوید و سنگ به سینه میزنید و زندانیامونو اذیت میکنید. واقعا حدود 150 نفر با این آقا همدست بودن و در تو حکمشون به عنوان پاداش پرداخت شده. برای این نظام به این شکل دارید آدم میکشید، هموطن میکشید. الان توی بیلبوردها تبلیغ زدید که با کلاش آشنایی دارید، میتونید شلیک کنید با کلاش. میخواید هواپیمای آمریکایی بزنید و اسرائیلی؟ نه، شما با کلاش میخواید رو هموطنتون اسلحه بکشید. شما بچهاتون میفرستید آموزش ببینن بیان هموطناشون رو بکشن. رزالت بسته دیگه. ما میدونیم تو اکثر روستاهای ایران حشد و شبی رو جای دادید، دارن با بهترین امکانات زندگی میکنن تو مناطق خوش آب و هوا، قایمشون کردید. اینو ما میدونیم، ولی ترامپ نمیدونه. ترامپ تنها کاری که کرد بهترین موقعیت ما رو بدبخت کرد و نذاش اسرائیل حمله کنه و تموم کنه.

0: روزی که مردم داشتن نفس میکشیدن.
1: عزیزم وقت تموم شد. خورمت برم. اگه لطف کنی پا جمع‌بندی کنی ممنون میشم. وقت شما تموم شده. تشکر میکنم جینای عزیز. دلتم
0: خورد. نتونست فقط محکوم میکنن. به کشورشون حمله میشه و فقط محکوم میکنن. این همه تسلیم.
1: نمیشه. من هم چه ادامه دارم. بچه ها مرسی. تشکر میکنیم از جینا. مجبوریم که قطعش کنیم. صدای من نمیشنوه. خواهش میکنم که دیگه بیشتر پنج دقیقه حرف نزنین دیگه بابا. مردم آدم های دیگه هم هستن پشت خطم. وی پی الان آقای مرتضی اینجا داشت حرف میزد. دوباره بنده خدا وی پیانش قطع شد. رفت دوباره اومد. حالا معلومه دوباره وی پیانش قطع بشه. مردم پشت خطن. جمع بندی میکنیم افکارو. دل همه پورا. من اصلا مسئله ندارم. اگه به من بود، اگه این برنامه 5 ساعت هم بود، من اینجا 5 ساعت میشستم حرفای شما رو گوش میدادیم همه. دل ما هم پره. ولی دوست داریم که ما اصلا تریبون گذاشتیم بدیم به شما تریبونا. ولی برای اینکه بتونیم منیج کنیم، مدیریت کنیم، ازتون خواهش میکنم که بیشتر از 5 دقیقه خواهش میکنم. استدام. مرسی. بریم سراغ آیسان از تبریز. آیسان جان صدای منو میشنوی؟
2: سلام عزیزم، خوب هستین؟ جانم الو، سلام، صدا میاد؟
1: بله
2: خوب هستین؟
1: بله
2: کامبیز جان
1: بفرمایید. قربونت برم. آره چرا فکر کردم با یه مرد اول... میخوام صحبت کنم ولی زن شد.
2: آره بس صدا میو جوری که همه میگن. شاید از لحن صدای منه.
1: نه چون اسمت آیسان بود. خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
2: قربان شما، مرسی. شما خوبین؟ مرسی، درود به شما. واقعا مرسی از برنامه خوبتون که تو این روزای بد واقعا پناه همه ما ایرانی ها شدین. یعنی ما میتونیم راحت، یعنی هر شب ما میشیم پای برنامه شما و راحت میتونیم با تو تماس بگیریم و حداقل درد دلمونو بکنیم، حداقل اون حرفایی که مونده تو دلمونو برای شما بزنیم. واقعا سنگ صبور ما شدی کام بیز جان شما تو این روزای سخت.
1: عزیزم این اصلا وظیفه رو دارم انجام میدم. حرفتو بزن آیسان. بله صدا داره میاد، بفهم.
2: والا امروز خیلی حرف آماده کرده بودم که بیام بزنم، یعنی قبل از این که بیام یه ویدیوی تو اینستا حالا پخش شده، نمیدونم دیدین ندیدین، یعنی اونو دیدم کل رشته کلامم از دستم پریده، یعنی اونقدر ناراحتم، اونقدر اعصابم خورده. یعنی شما واقعا نمیدونیم ما تو چه شرایطیم. شما فکر کن ما با این حیوونا داریم توی مملکت زندگی میکنیم. با این اون ویدیوی پسر بچه‌ای که چند تا مامور گرفتن و بهش رو تعارض میکنن پخش شده تو اینستا، شما ندیدین؟
1: چرا چرا، ولی امیدوار بودم که مثلا امشب کسی راجبش صحبت نکنه چون خیلی دارک بود قضیه. میخواستم بهش بپردازم بعد دیدم آخر هفته است. خیلی میرم یه جای خیلی سیاهی. آره گفتم بذارم هفته دیگه زن رویم بهتر بشه بعد بهش بپردازم.
2: یعنی واقعا تو فکر کن من یه عالم حرفای خوب، یه عالم درد و دلا، یه عالم حرفایی که چند وقته تو دلم مونده آماده کرده بودم که بیام بزنم، ولی این صحنه‌ای که دیدم واقعا کل برنامه منو زد به هم. یعنی میگم شما فکر کنیم ما با هم حیوانا داریم توی مملکت زندگی می کنیم. نداری مادر، نداری، خودت بچه نداری، خودت اصلا برادرزاده برادر نداری. این کارو با یه بچه 17 ساله اگه تو رو اعدامم بکنم بیشور، اون صحنه ها از ذهن اون بچه تا عمر داره پاک نمیشه. یعنی واقعا یه جوری ناراحتم، یه جوری ناراحتم از این موضوع. یعنی همه ما اینطوریم. یعنی این یه نقطه ای از یه نقطه ای که ما میبینیم، مردم میبینن. خیلی چیزا هست که نمیبینیم، پشت صحنه هایی هستن که واقعا دیده نشدن. یعنی بدتر از اینا هم هستن. یعنی من میگم فقط خدا لعنتتون کنه. یعنی حرفم با این ارزشیان که بیرون دارن پرچم تکون میدن و برای خودشون دارن نعره میکشن، واقعا من میگم یعنی دو تا چهار تا داداش، دو تا چهار تا میگم بد میگم بگو بد میگی، دو تا چهار تا اینا، یعنی شعورشون اونقدر نمیکشه، یعنی این گرونی رو نمیبینن، وضع مملکت رو نمیبینن، بعدن پرچم تکون میدن میگن که و تن فروش خائن باید اعدام گردد. شما خودتون بدبخت بیشور، شما وطن فروشی، شمایی که چند سال ما رو فروختید به یمن، نمیدونم فلسطین، لبنان، فلان کس، شما وطن ما رو فروختید. یعنی واقعا یعنی یه نفرتی تو مردم ایران هست، من اینطوری به شما بگم، یعنی تو دل ما یه نفرتی هست. یعنی یه جوری شد که مردم، یعنی من خیلی ها رو دیدم که میگن آقا یه بمب هسته‌ای چیزی بزن ما با اینا بمیریم، یعنی ما رو به نقطه رسمان ما راضی هستیم که با اینا بمیریم، با اینا توی مملکت که زندگی نکنیم. یعنی میگه نمیفهمم بمونید. حالا ما یه ترکه یه مثالی داریم که میگه گامرام گال یانا یانا، دقیقه اینا با ما اینطوری میکنن. و واقعا به مردم عزیزمون میگم که واقعا دیگه جمع کنین، واقعا دیگه باید خودمون جمع کنیم دست و پای همه چیزو. یعنی یه مثالی هست که ما ترکا میگیم لیله مثلا درولماز، یعنی دیگه واقعا باید هممون که خسته شدیم، به جون رسیم لب، به جونمون به لب رسیده، باید یه کاری بکنیم با اینا. نکنیم یعنی اینا با ما یه کاری میکنن اینطوری که شروع کردن. و یه دونه میخواستم به شاهزاده عزیزمون یه دونه پیغامی داشتم از اینجا، چون دیگه شاهزاده هم رگ و ریشش ترکه. خب من شاهزاده عزیزمونو میگم که تو رو قسم میدم به همون رگ ترکت، تو رو قسم میدم به اون رگ ترکت، این مادر ایران زمین ما رو برگردون. اون از وقتی که رفته ایران ما واقعا یتیم شده، اون باید بیاد تا درست بشه. مردم ایران ما، کل ایران ما یتیم شده، ما باید مادرمون برگرده تا همه چی درست بشه. قربونت برم کامبیز، مرسی که وقت دادیم به
1: همون. مرسی عزیزم،
2: فدای شما، مرسی.
1: قربون شما، من خسته نمیشم. آره مرسی عزیزم، تشکر میکنم. آیسان عزیز از تبریز اومد، با من باشید. میخوام راجع به عفو بین الملل یه صحبتی بکنم.

خب عفو بین الملل یک گزارش 1149 صفحه منتشر کرده با عنوان معماران جنایات. گزارش میگه که آنچه در خیابان‌های ایران اتفاق افتاد مجموعی از چند خط در زمان زندگی آزادی از چند خطا یا چند مأمور خودسر نبود، یک حمله گسترده و سازمان یافته علیه مردم غیر نظامی بود، مردمی که کرامت انسانی، حقوق بشر و تغییرات اساسی سیاسی می‌خواستند. نتیجه تحقیق عفو اینه که مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش 1401 مرتکب جنایت علیه بشریت شدند: قتل، شکنجه، بازداشت خودسرانه، حبس، ناپدیدسازی قهری، تجاوز و خشونت جنسی، آزار و تعقیب مردم به دلایل سیاسی، جنسیتی، اتنیکی و مذهبی. البته اگه می اومدن از ما میپرسیدن بهشون میگفتیم اینا جنایت علیه بشریت کردند. 4 سال تحقیق و 1149 صفحه گزارش لازم نبود، ولی این گزارش حاصل شنیده ها نیست. عفو بین الملل طی چند سال با 270 نفر گفتگو کرده، از معترضان و بازداشت شدگان سابق گرفته تا خانواده های کشته شدگان، شاهدان عینی و کلا روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر و کادر درمان. بیش از 2000 ویدیو رو بررسی کرده، اظهارات رسمی، اسناد افشا شده، دستورهای دادستانی، احکام دادگاه ها و مدارک پزشکی قانونی رو کنار هم گذاشتن و بعد زنجیره فرماندهی سرکوب و ترسیم کرده. یعنی سوال فقط این نیست که چه کسی در خیابان شلیک کرد، سوال اینه که چه کسی دستور داد، چه کسی نیرو فرستاد، چه کسی پول و اسلحه فراهم کرد، چه کسی زمینه کشتار رو ساخت و چه کسی بعد از اون عاملانش رو از مجازات مسئول نگه داشت. اینم اگه میومدن از ما میپرسیدن بلد بودیم کی بود. علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی، از اون بالا تا اون پایین، پایین که میگم این رئیسی و روحانی و پزشکیان و ظریف و همشون. اما عفو بین الملل 87 مقام جمهوری اسلامی رو شناسایی کرده که باید درباره نقششون در جنایت علیه بشریت تحقیق کیفری بشه. فهرست نشون میده که دامنه این مسئولیت از مأمور حاضر در خیابان بسیار بسیار فراتر میره. توی اسمایی هم که توی این فهرست هست، علی خامنه‌ای هست، محمد باقری هست، حسین سلامی و نمیدونم پاکپور و وعیدی و اشتری و حسن کرمی و محمد تقی اوسانلو، نمیدونم مجید میر محمدی، معتمدیان، اسماعیل زارعی کوشا. یه کامبیز هم توشون هست، یکی اسمش کامبیز. من نمیدونم تو چجوری میتونی اسمت کامبیز باشه، آدمکش عذاب در بیای. ما نداشتیم، ما کامبیزا نداشتیم. بعضی از این افراد دیگه زنده نیستن، گور به گور شدن، اما پرونده مسئولیت روشن شدن حقیقت با مرگ قاتل بسته نمیشه. بر اساس این تحقیق، سپاه پاسداران و فراجا دو نیروی اصلی اجرای سرکوب بودند. عفو بین الملل میگه که همان دستگاهی که باید عدالت رو اجرا کنه خودش زیر نظر کسانیه که درباره نقششون در این جنایت ها سوال وجود داره. دادخواهی فقط پیدا کردن انگشتی نیست که ماشه رو کشید، باید دستی رو هم دید که دستور داد، ساختایی رو که امکانش رو فراهم کرد، مقام هایی که بعد از کشتار به عاملانش پاداش و ارتقا دادند. حالا عفو بین الملل از دادستان های کشورهای مختلف خواسته که درباره مقام های دخیل حکم بازداشت صادر کنه، از شورای امنیت خواسته که وضعیت رو به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع بده و همزمان از مجمع عمومی سازمان ملل هم خواسته که یک سازگار بین المللی عدالت کیفری ایجاد کنه تا کسانی که در این جنایت ها نقش داشتن تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. جنگ هم نباید پوششی بشه برای نظامی کردن خیابونا، افزایش اعدام ها و تشدید سرکوب در داخل کشور. موضع انسانی روشن، نه به کشتار مردم به دست حکومت، نه به آسیب زدن به غیر نظامیان در جنگ. همزمان با انتشار این گزارش، ایران اینترنشنال هم کارزار آمران کشتار رو برای پوشش این گزارش آغاز کرده. عدالت یعنی هیچ ماموری پشت دستور موافق پنهان نشه و هیچ مقام بالدستی هم پشت مأمور خیابون قائم نشه. این پرونده فقط پرونده گذشته نیست، تا وقتی حقیقت روشن نشه و عاملان و آمران پاسخگو نشند خطر تکرار همچنان وجود داره. به امید روزی که همه قاتلان جوانان ایران زمین به سزای اعمالشون برسند. آمین یا رب العالمین.

0: خب دوستان عزیز، ما بریم سراغ شیوا تهران. شیوا عزیز روی خط برنامه ما هستی، تریبون آزاد بریم بفهمی لطفا. شیوا جون
1: سلام کامیز جان، خوبی شما؟
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
1: ممنون. اول که سلام ویژه به شما و کل مجموعه اینترنشنال که واقعا مثل الان خانواده ما شدن. یعنی من خودم وقتی از سر کار میام دیگه تنها کانالی که از تایمی که میرسم خونه روشنه تا آخر شب که میخوام برم بخوابم شماست و دائما اخبار رو دنبال میکنم که ببینم چه یه چیزی، اتفاق جدید، یه چیز جدید که بیاد که شاید یه خبر خوش بهمون بدن. و اینکه واقعا دیگه خسته شدیم. من خودم آدمی هم که هم یعنی نه اجاره خونه میدم، حمایت خانواده پشتم هستش، ولی واقعا یه شرکت کوچیکی داریم که به هر حال یه درآمد کوچیکی، چند نفر داریم با همدیگه کار میکنیم، حتی اونم نمیذارن. الان دارایی اومده یک کار خیلی جدیدی که تازه انجام میده، اینکه دونه دونه زنگ میزنه، اصلا یه چیز خیلی عجیب که روز غیر از روز کاری کارمنداشو میکشونه سر کار، میگه که دونه دونه زنگ بزنید به شرکت ها که ببینید آیا کسی ارزش افزودش رو داده یا نداده، زنگ بزنید. و تهدید میکنه به اینکه اگر که شما پولتون رو ندین، ما سامانه معدیان رو روتون میبندیم و شما دیگه نمیتونید با جاهای دیگه کار کنید. بابا شماها چی میخواین از جون ما؟ من یه شرکت کوچیکم، 3 نفر آدمو داریم کار میکنیم، دارن نون در میارن. یعنی شما میخواین همین چیز کوچیک رو هم از ما بگیرین و دارید برای ما مشکل ایجاد میکنید. بابا برید، به خدا خسته شدیم، یعنی دیگه نمیکشیم. صدای منو دارین کامیز جان؟
0: بله عزیزم، بله. خب الان مثلا تو این حرفا رو میزنی منتظری من واکنششون بدم، من باید فوش بدم و من نمیخوام فوش بدم. میدونی چی میگم؟ نمیتونم واکنش نشون بدم، من فقط اینجا گوش میدم عزیزم، بفرمایید.
1: آره وقتی سکوت میکنیم ما فکر میکنیم که صدای ما قطع شده. خیلی یعنی
0: نه، من اصلا من سکوت میکنم بهترین حالته که شما حرف بزنید، شما نمیخوای که من سکوت نکنم.
1: مرسی. آره یعنی من خودم جز آدمه بودم که یعنی تو هر موقعی بوده شرکت کردم، از 18 هم 19 هم، و جز آدم هایی که شاید بالای 6 بار ماشین من رو خوابوندن به خاطر که حجاب نداشتم، 2 بار با مامور درگیر شدم، برام پرونده تشکیل دادن. و اصلا دیگه خسته شدیم، دیگه نمیدونم واقعا باید چجوری با اینا طی بکنیم. از در خونه دلت نمیخواد بری بیرون با یه قیافه های کریه المنظرشون که وای میستن، یه پرچم میگن، یه مش پیرپاتالی که اصلا بابا برو بشین خونت چایی تو بخور، تو اینجا اومدی واسادی پرچمی تو میگه خجالت بکش. من نمیدونم واقعا اینا چی میخوان، اصلا دیگه نمیدونیم باید چی کار بکنیم. خستیم واقعا، همه خستن دیگه، نه توان چی میگن یعنی انگیزه برای کار کردن هم به آدم نمیدن. ما تقریبا میتونم میگم از 18 هم به 19 هم به این ور همه هم انگار زندگیمون پاز شده، اصلا دیگه کسی دیگه، همش منتظریم یه اتفاقی بیفته. اون به قول خود دوست قبلمون که داشتن صحبت میکرد، آره واقعا ترامپ همه ما رو گذاشته سر کار، یه روز میگه آره، یه روز میگه صلح، یه روز میگه جنگ، یه روز میگه بابا بسته دیگه، تمومش کنید، به خدا دیگه خسته ایم، هممون خسته ایم و دیگه توانشو نداریم. یعنی انقدر هم میری یه خرید میکنه، من امروز به خدا اومدم گفتم خستم برم یه تیکه مرغ بگیرم، مثلا از همین سوخاری و با یه ذره سیب زمینی بگیریم بخوریم، 350,000 تومان و یه دونه رون مرغ، یه دونه رون با 4 تا دونه سیب زمینی. من فیلمش هم براتون فرستادم توی مدیاباتتون که پخش کنی. واقعا من نمیفهمم، یعنی جرئت نمیکنیم با دوستامون یه بیرون بریم؟ یعنی فکر اول از همه فکر این رو میخوایم بکنیم که آقا من الان دارم میرم بیرون، الان خب فلان چیزو سفارش بدم، این کار بکنم، اون کار بکنم، هزینه واقعا ولش کن، یعنی سوابه میرفتیم، مهمونی داشتیم، هیچی، یعنی همه چی تعطیل شده. اولا که دیگه نه دل خوش داریم، نه یه لونم واقعا باید چی بگیم کامبیز جا و یه دوازده همه دیما پیش اومد. ما همه خب خیلی همون فیلم گرفتیم، خیلی از ترس این که گوشی هاشون رو نگیرن خیلی ها پاک کردن، ولی من
0: متاسفانه شیوا داره قطع وست میشه،
1: هنوز هست.
0: آره بچه ها، شیوا فکر کنم یه اتفاقی براش افتاده، اگه قطعش کنین دوستان عزیز، اگه حواستون زره من باشه خواهش میکنم، تشکر میکنم بچه های اتاق فرمان، لطفا محسن رو بیاریم از عراق. شیوا عزیز ببخشین آخرش قطع وصل میشدی، نتونستیم که حرفت رو تمام کنیم نتیجه گیرش، اگر میخواید دوباره برگرد بیا عزیزم که حرفت رو تمام کنی. محسن از عراق، تریبون آزاده، بفرمایید لطفا.
2: عرض سلام خدمت شما آقای حسینی، وقتتون بخیر. عرض سلام خدمت ملت شریف ایران، خانواده های غیور، داغدار و صبور جاوید نامان، و عرض تبریک به مناسبت سال روز انقلاب موفق و پیروز زن زندگی آزادی. آقای حسینی اجازه میخوام بنده به عنوان یک کسی که سالها به عنوان سخنران مذهبی در محافل خصوصی سخنرانی میکرده و مردم آگاه، نه این مردم غلیلی که شما به عنوان مردم غالب میکنن به جمعیت و جامعه جهانی، رو آگاهانه باشون صحبت میکرده، من در خدمتتون باشم. بند حدودی یک سال پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت عمومی کشور متاسفانه دستگیر شدم توسط نهاد اطلاعاتی و قریب 13 ماه رو به صورت بلا تکلیف در زندان بودم. اما نکته ای که اینجا لازم می دونم خدمت مردم شریف ایران در پیوست و ذیل به صحبت های آقا مرتضایی که اومدن صحبت کردند اطلاع رسانی کنم، این که خواهش می کنم یه مقداری تاب‌آوری رو در مواردی که مصائب و سختی ها وارد می شه بهتون بالاتر ببرید. ببینید بنده وقتی که آزاد شدم به صفر که نه، به زیر صفر رسیدم، یعنی پس انداز اندکی رو که داشتم در طول مدتی که در زندان بودم مصرف شد توسط خانواده. خودم بعد آزادی ممنوع الکار شدم و هستم، و متاسفانه در حکومتی که ادعای عدل و انصاف داره، همسر بنده رو که در یک ارگان دولتی مشغول به کار بود تعدیل کردند. اما امیدم رو هیچ وقت از دست ندادم که رمز پیروزی امید و اتحاد هست. و متاسفانه بعد از آزادی آیه حسینی، دوستانی که سالیان سال باشون دوستی داشتن در کوچه و خیابان وقتی من رو میبینن، از رعب و وحشتی که نظام در دل اونها به وجود آورده گاهن راه رو کج میکنند و از سلام علیک کردن با من هم شاید گاهن حذر کنن. اجازه میخوام به مردم نادانی که دلبسته این حکومت هستند و شبها دور میدانها با خوردن چایی و شام به فکر انتقام هستند و پرچم گردانی میکنند، یک نکته رو متذکر بشم. مردم عزیز، هموطن، شما هموطن ما هستید، اما اگر بویی از دین و اسلام و شناختی از این دین داشته باشید، باید متوجه بشید که چیزی که به شما عرضه شده اسلام نیست، این دین نیست، این دین رحمتی نیست که خداوند متعال به شما وعده داده. این حکومت در عرض این 47 سال آنچنان ضربه‌ای به دین شما و به دین همه زده که بنی عباس و بنی امیه در طول سالیان سال نتونستن اون کار رو انجام بدن. این حکومت اخیراً به سمت اون مکه‌ای که شما نماز میخونید توسط نیروهای نیابتی خودش پهباد فرستاده. این حکومت اگر جای نیاز باشه برای بقای خودش به همون امام زمانی که شما بیشتر از من بهش اعتقاد دارید، به به روش اسلحه و شمشیر میکشه. حکومتی که آقای حسینی ملاک استخدامش و تصاحب پست درش ریش و تسبیح و جای مهر و یقه بسته و پیراهن روی شلوار باشه، نتیجهش مدیر و رئیس جمهور و وزیری میشه که در کوچکترین مجامع بین المللی ناچارن باید از مترجم زبان انگلیسی استفاده کنه. این حکومت قاعدتا محکوم به فنا و از بین رفتنه. و در پایان، حکومت ظلم هیچ وقت ماندگار نیست و هیچ حکومت ظالمی در طول تاریخ ماندگار نبوده و قلم تاریخ در آینده فجایع و جنایتهایی رو از این قوم شقی و دقیق خواهد نوشت که همه جهانیان انگشت به دهن بمونند. و روزی خواهد رسید که جهان از لوس این ظالمان و جنایتکاران پاک خواهد شد و این قطعاً وعده پروردگاری است که شما مردمی که دور میدان‌ها هستید به اون بیشتر از من اعتقاد دارید. من وقت شما رو نمیگیرم آقای حسینی، ممنونم که این تریبون رو در اختیار من گذاشتید. سپاسگزارم.
0: مرسی محسن جان از عراق، تشکر میکنم. بچه ها میثم رو بیاریم از بابلسر لطفا. میثم جان صدای من میشنوی؟
3: سلام کامبیل جان، وقت بخیر. صدای شما رو دارم ولی خیلی ضعیف.
0: سلام اگر
3: صدای
0: شما رو آره، امیدوارم که صدای منو بهتر کنم برای شما. بفرمایید عزیز.
3: کامبیل جان، حقیقتش اینه که در رابطه با اون چیزی که مردم باید بگن دلشون پره، دل خیلی ها پره و اگر هر کدوم بخواهیم یه حرفایی بزنن میکنم کل برنامهتون وقتش میره. ما باید اون چیزایی که مهمه تو برنامهتون ما بخواهیم بیان کنیم، فکر میکنم خیلی بهتر باشه. ما از زمان 12-11 دی تا الان فقط داریم از بدبختی هامون میگیم، یعنی یه حرفایی که ما هممون میدونیم تو دلمون درد هست و یه سری حرفای تکراری که هر شب داریم از همه بچه ها میشنویم. این رسانه شما یکی از بهترین رسانه هایی هست که ما تو کل ایران مردم ما میتونیم با هم در ارتباط باشیم و اینکه چون هیچ رسانه دیگه ای نداریم، یعنی نمیتونیم من از اینجا به بچه های عراق، اصفهان، شیراز در ارتباط باشم، این رسانه شما یکی از بهترین رسانه هاست و باید از این موقعیت استفاده کنیم، نه اینکه بیایم درد و دل همدیگر رو بگیم من ندارم بخورم، همه چی گرون شده، همه چی درسته و واقعا هم هست، ولی دیگه باید اینو بذاریم کنار. الان وقت گفتن اینا نیست، الان وقت اینه که از این تریبون استفاده بکنیم بگیم آقا چی کار باید بکنیم. من از شما یه سوال دارم کامبیز جان، شما میدونید چرا دلیلش چیه که 4 بار آقای پزشکیان استعفا داد و این استعفاشو قبول نکردن؟ دلیلشو میدونید چیه به من بگید؟
0: دلیلش
3: همینه،
0: کسی آدم ازدواج نمیکنه اصلا. اون کی هستن که پزشکان کی هستن؟
3: ببین نه دلیل دیگه‌ای داره، درست از اون
0: مهم نیست.
3: ببین اصلا نه دلیلش میدون، دلیلش اینه که اینا توی وقتی که پزشکیان اگر بخواد استعفا بده باید در فکر یک انتخابات جدید باشن، یه رئیس جمهور جدید باید بیاد دیگه، و میدونم مردم پای صندوقای رای نمیرن، اینجا از این موقعیت میشه استفاده کرد که میدونن که آقا چون مردم نمیان آبروشون میره، آقا پزشکیان فعلا باش، به زورم شده باید باشی. خب ما مردم تمام بدبختی هامون از خودمونه، از خودمون، از شهرمون باید شروع کنیم. چطور باید شروع کنیم؟ امام جمعه زاهدان زدن کشتن، حالا هر گروهی بود دستش درد نکنه، یکی از همین نظامی‌ها رو، یکی از همین ارزشی‌ها رو زد لتو پار کرد. خب منی که تمام گرونی‌های ایران، تمام بدبختی‌های ما از تو مجلس داره میاد، از تو مجلسی که نماینده‌شو دارم من انتخاب می‌کنم، من بابرسر توی بهها شهر مازندران هر شهری داره نماینده خودش انتخاب میکنه، من میدونم این خونه این نماینده کجاست، من میدونم آدرس این نماینده کجاست، اون بلایی رو که باید سرش بیارم و خب یه روز باید بیاریم، باید بابا تو این برنامه این باید همفکری کنیم. منی که تو شهر خودم اگه بتونم بلایی سر نماینده خودم بیارم و توی اصفهان تو هر شهری هر کسی بهها سر امام جمعه سر نماینده، یه جوری که فقط بچه‌ها شناخته نشن،
4: حالا از صورتشون رو میبندن یا هر طریقی که میتونن. ببین اینا دیگه نمیتونن بیان دوباره برای بابر سر یه انتخابات بذارن که مثلا نماینده مردم انتخاب بشه. اونجاست که آبرو میره، اونجاست که نظام رو میتونیم بیاریم پایین. بابا این بدبختی و گرونی ها رو الان بذارید کنار، مردم واقعا اینا رو باید بذارین کنار. بابا این رسانه الان رسانه یه که ما میتونیم با هم متحد شیم. آقای ترامپ، این خانم اومده گفته ترامپ چیکار کرده؟ بابا ترامپ بزرگترین کارو کرده. اون پلی هم که زده، اون پل یکی از پلای مهم بوده که بزرگترین یعنی بهترین لانچر رو از اونجا رد میشد. خب اونو زد، به حال از یه جای فلجشون کرد. بابا دیگه ما خودمون باید از تو خود ایران بیایم متحد شیم که بتونیم این رژیمو به حال برداریم از جلومون. ما همینطوری ساکت نشستیم منتظریم که یکی دیگه بیاد. آقا نمیشه. اگه منتظر میخوای بشی بابا تا 100 سال دیگه هم نمیتونی. ما خودمون باید شروع کنیم از یه جایی. نمیدونم حالا این کردهایی که اومدن دست دمشون گرم، خیلی هم با غیرت بودن، اون روز اومدن دم مغازه‌شون رو بستن آوردن پایین به خاطر 4 سال فوت مهسا امینی، اومدن اعتصاب کردن و از اون طرف همدردی خودشون نشون دادن با ملت ایران. ای کاش تمام ایران این کارو می‌کرد. یعنی اگر کل ایران می اومد این کارو میکرد، به خدا قسم اینا فلج میشدن. ما راه های فلج شدن اینا رو باید تو این برنامه، حالا من یه ایده میدم، خیلی های دیگه ایده های بهتری دارم میان میدم، ما باید تو این برنامه ایده هامونو به هم بدیم، راه هامونو برای همدیگه باز کنیم، نه اینکه بیایم بگیم گشنه ایم نداریم. به خدا قسم با این حرفا چیز درست نمیشه. شما که زحمت کشیدین برنامه به این قشنگی رو ساختی و کل ایران رو با هم به حال یه جوری متحد کردی، بابا هر کسی بیاد به حال یه جوری فکر داره، افکار داره، اون افکارا رو تو این برنامه به همدیگه یاد بدیم، شروع کنیم از یه جایی. از یه جایی باید استارت بزنیم و اون یه جا من فکر میکنم تو برنامه شما باشه کامیز جان. من زیاد وقتتون رو میگیرم، فکر کنم زیادم صحبت کردم، دیگه بگذاریم بذاریم برای بچهای دیگه. یه موضوع دیگه هم هست من یادم رفت، در رابطه با مدرسه. دیشب شما گفتید، فردا پریشب بود، گفتید من مخالفم که بچه‌ها مدرسه نرن، بذار برن یاد بگیرن. مدرسه مثل مدرسه قدیم نیست کامیز جان. الان معلم هایی که اون سطح آموزش بالا رو داشتن و گذاشتن کنار، یه سری یعنی معلم هایی رو آوردن که ارزشیان، ارتشیان، سپاهیان، بسیجیان، با افکارهای بچه ها الان توی مدرسه یه جوری بازی میکنن. بچه ها به جای درس خوندن روششون یه چیز دیگه بشه. به خدا قسم شما بیایید مدرسه راهنمایی معلم هاشون رو نگاه کنید، انگار مثلا یه دونه مثلا یه آدمی که بیرون معذرت میخوام یه اصلا هیچ کاره بوده یا مثلا قبلا فراش مدرسه بوده، اون رو آوردن کردن معلم. تمام معلم های درجه یک ما رفتن غیر انتفاعی که حقوق بالاتر بگیرن، الان هم همه اونا رو گذاشتن کنار، هر چیزی که جایی که خودشون آدم داشتن آوردن تو مدرسه گذاشتن، میخوام با روحیه و افکار بچه‌ها بازی کنن. من میگم نفرستین، یه سال بذارید بچه‌هامون عقب باشن. به خدا ببین چرا میگم، چون الان شما تو هر مدرسه‌ای که بری میگن اول پول بده، 5 میلیون بده بچه ها ثبت نام کنیم، نمیدین ثبت نام نمیکنن. خب چرا؟ چون الان بودجهشون خالیه. شما میای پولو میدی ثبت نام میکنی، 5 روز بعد میگن آقا مدرسه شده غیر حضوری. خب چرا باید بچه‌ها رو مدرسه بفرستیم؟ آقا این یه سالو نفرستیم، خواهشاً نفرستیم. یه اعتصاب سراسری میگم به نظر من اینه. حالا من فکرم اینه، میگم از مدرسه شروع کنیم، از اون نماینده مجلس شروع کنیم، از اون امام جمعه شروع کنیم. حالا هر کسی یه ایده داره خواهشاً بیاد بگه، ما یه چیزی یاد بگیریم. بابا بذارید استارتمون رو بزنیم، نزنیم نمیشه کام میزجان. ببخشید من خیلی صحبت کردم، دست درد نکنه. من دومین بار اومدم تو برنامه
0: مرسی
4: و در خصوص در وی پی انشون قطع میشه.
0: نه دیگه تموم شد، در خصوص نداریم. نه تموم شد، تموم شد، تموم شد، تموم شد. زیاد از وقتت رفتی بالا، نمیتونیم دیگه. لطفاً تمومش کنیم، لطفاً 5 دقیقه تمومش کنیم. ساشا از اصفهان لطفاً. ساشا جان روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید. ساشای عزیز بریم سراغ پاشا از فردیس لطفا.
5: سلام کامیز جان.
0: پاشا جان سلام، بفرمایید عزیزم، در خدمت شما هست. خواهش میکنم که 5 دقیقه بیشتر صحبت نکنیم دیگه، نمیتونیم 10 دقیقه صحبت کنیم.
5: بله،
0: منم نمیتونم
5: همه بابا
0: منم آدمم اینجا. آقا منا اجازه بده، منو آدم بده داستان نکنین، من پدرم داره در میاد، من چرا باید همش اینو بگم؟ آخه من چرا اینجا نشستم هر شب اینو بگم؟ آقا رعایت کنین دیگه. دیشب خب خانم اومدن اینجا رعایت کردن. حالا باز میگین فلان. خانم اومدن رعایت کردن همه. چرا ما رعایت نمیکنیم؟ خواهش میکنم صدا میکنم. آقا بالای 5 دقیقه نرید. 5
5: دقیقه مونده و 5 دقیقه پرشه به من خبر بده.
0: باشه مرسی. این اصلا راجع به شما کسی صحبت نمیکنین. که من نکردم راجع به شما صحبت نکردم. راجع به دیگران که میگن.
5: کامبیز جان ببین من عرضم به حضورت که من این چند تا موضوع رو میخواستم بگم خدمتت. ببین ما الکی بی خود بی جهت به ترامپ امید بستیم که میگیم ترامپ حمله کنه. ما خودمون مردم ایران خودمون به خودمون رحم نمیکنیم. تو این شرایط دست همدیگه رو نمیگیریم، به همدیگه کمک نمیکنیم، هوای همدیگه رو نداریم، همش ایراد میندازیم گردن این و اون. من میگم اگه قرار فراخانی اعلام بشه، فراخانی انجام بشه و به قول معروف مردم بیان بر علیه نظام بیان بیرون، باید با یه پشتیبانی باشه. مردم بدون حامی نظامی نمیتونن هیچ کاری بکنن، نمیذارن کاری بکنن، فقط جز اینکه جوانای مملکتمون پرپر بشن و این حرومزاده ها بیشتر به قول معروف قدرت بگیرن و دل جرأت پیدا کنن از کشتن مردم، هیچ اتفاق دیگه ای نمیفته، پرروتر میشن. من از شاهزاده میخوام یک سازمانی رو درست کنه، یک پشتیبانی رو برای ما درست کنه، خودش بیاد نزدیک مرزای ایران بشه، تو کشورهای همسایه بیاد، ببین نزدیک ایران بشه، ببین چی جوری اینا به خودشون میلرزن، چی جوری خودشونو گم میکنن، وجود ندارن اینا، فقط تو خیابون وایسیدن، چهار تا پرچم گرفتن دستشون، زرت و پرت علکی دارن میکنن. اگر مردم ایران بدونن که حامی نظامی دارن، یک حامی پشتشون هستش، این ارتش جاویدان، گارد جاویدان شاهنشاهی اگه واقعا وجود داره خودشون نشون بده، ببینن مردم چجوری پشتشون در میاد. ماها میترسیم، ماها جوان داریم، زندگی داریم، بچه داریم، این همه کشته شدن، این همه پرپر شدن، چه اتفاقی افتاد؟ اینا فقط گردنشون کلفتر شد و پرروتر وایستدن، الان وایستن توی خیابونا، وجود دارن بیان وایسن توی خیابون، یه لاین یه طرف اتوبان تهران کرج اینا وایسن، یه طرف اتوبان تهران کرج مخالفا وایسن، ببینیم چقدر جمعیت هست، بدون اسلحه بدون هیچی، ببینیم چقدر جمعیت هستش. من ایناست که داره اذیتم میکنه. من میگم 47 سال شاهزاده رفته، تو این 47 سال حداقل 30 سال وقت داشته یه زیرساختی رو آماده کنه که اگر روزی مطمئن شد این همه طرفدار داره، بتونه از اون زیرساختش تو این کشور استفاده کنه. ولی ما فقط 18 و 19 دی ماه دیدیم فقط مردممون پرپر شدن، این همه خون مونده شد دست مردم ایران، این همه داغدار داریم، چه اتفاقی افتاد؟ من میگم هر اتفاقی قراره بیفته با یه پشتوانه نظامی باید بیفته، فقط و فقط همین. ممنونم که به هم وقت دادی، بیشتر از این وقتتو نمیگیرم.
0: مرسی عزیزم، لطف کردی، تشکر میکنم. پاشا از فردیس. پرویز بیرم از خرم آباد. پرویز جان بفرمایید.
6: با سلام آقای کامبیز حسینی، حال امیدوارم حال احمدتون خوب باشه. من زیاد مقدمه چین همون برم سر اصل مطلب. میخواستم خدمتتون عرض کنم، ببینید هر چی سطح گرونی و تورم و فشاری که به ملت وارد میشه بالاتر میره، سطح تهدیدات هم بالاتر میره. آقای فرماندهی نیروی انتظامی میاد اعلام میکنه تو خبر، تو کنفرانسش میگه اگر کسی به بهانه گرانی نمیدونم تورم وارد خیابون ها بشه، آنی که با بچهای نیروی انتظامی دست به ماشن و آنی که با دشمن میکنن میکنیم. بله آقای رادان، میدونیم شما خیلی ارادت داریم خدمتتون، هیچ در اون زده ثابت کردید. از این طرف آقای ایجی میان همون تکرار میکنن، اینا انگ وطن فروشی و خیانت رو به ملت میچسبونن. میخواستم بگم آقای ایجی، آقای رادان، ما وطن فروش، آقای اونایی که اختلاس کر بودن چیان، آقای خاوری مدیر عامل بانک ملی چی بود، آقای بابک زنجانی چیه، آقای صدیقیان امام جمعه تهران اون همه پول خورد چی بود، پس خانم شیخ الاسلامی نماینده تهران 500 میلیون یورو از شرکت پتروشیمی تا اینا چیان؟ آقایون چرا گلوله و اسلحتون رو به طرف که دشمن نمیگیرید؟ شما دارید با مالیات ما، با پول ما گلوله رو خرج سینه خودمون میکنید؟ خدا نابودتون کنه از این بتر. 47 سال پدر ملت داره به چه زومه تریبتون فروختن ملت. به امروز یه ویدیو تو فضای مجازی وایرال شده که یه جوون 14-15 ساله اردبیلی رو بازداشت کردن به جرم چاقو کشی تو خیابون، حالا به جرم هر چی گیرن سنگ به خدا شلیک کرده. خوبه حوثی ها خونه خدا رو بمبارون کردن، اومدن سه تا مامور نیروی انتظامی بیشرف پسر لخت میکنن تو پاسگاه. خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام از هموطنانم که میشنوید، شلوارشو میکشه پایین، مامور بیشرف دستشو خیس میکنه به باسن پسر میزنه، میگه اجبری. پیش در 19 دهی به تجاوزاتون کنید، ولی نمیدونستیم دیگه اینقدر میشرفید، نمیدونستیم اینقدر از ملت ایران کینه به دل دارید. شما دیگه کی هستین؟ روی مغول و نمیدونم هرچی وحشی دوران سفید کرده. شما خجالت بکشید دیگه، ملت دارن تورم و گرانی و همه فشارها رو تحمل میکنن، دیگه قرار نیست با آبروی ملت بازی کنید، با ناموس ملت بازی کنید. من الان یه راننده هستم و الان تو خیابون وایسادم. خدا رو خوش نمیدی به خدا آقای حسینی، به خداوندی خدا، من به خاطر خودم نه، به خاطر بچه‌ام، به خاطر وطنم حاضرم همین الان گلوله شلیک کنن، جونم فدای ملت بشه به خداوندی خدا. چون 19 خیلی جوانای خوشگل خوش تیپ‌تر از من فدای این ملت شدن توسط همین اراذل الاوباش حکومتی اینا. من خودم چند وقت پیش بخواد به ابلاغیه اومده واسه من که توهین به رهبری کردی، رفتم دادگاه بعد یه مدت نتونستن اثبات کنن آزاد شدم. آخه رهبرتون تو سرتون بزنه، رهبر کجاست؟ مشتبه کجاست؟ اگه زنده ای، اگه میشنوید، نمیدونم رهبر کجاست که به جوون ایرانی داره تعرض میشه تو کلانتری ها. لعنت بر پدر هر مأمور فاسدی که به جلوی هموطنش وامیسه. من دیگه حرفی ندارم، خداحافظ شما.
0: تشکر میکنیم پرویز از خرم آباد. کلن امروز حقیقت شو بخواید، من با دیدن این ویدئویی که پرویز میگه حال من زیاد خوب نیست و امیدوار بودم که ما امشب به این مسئله کسی نپردازه، که ما هفته دیگه که یه ذره حالمون بهتر شد کلن به این پدیده و این رفتارهای اینا بپردازیم، ولی دوستان اومدن و مسئله روز بود دیگه مطرح کردن، هیچ چیزی نیستش. ببخشین که اگه حال من زیاد خوب نیست، ولی اینجوری شد که این اتفاق امروز بر من اینجوری افتاده. هی من اینم هی انداختم عقب انداختم زیر فرش، هی خاک ریختم روش، یه دفعه الان زده بالا دوباره. و اگر این ویدیو رو ندیدید، تبریزی بود، البته ایشون گفتن اردبیلی در تبریزی بود، و خواهش میکنم که اگر مثل من آدمی هستید که امکان داره روحیتون تأثیر بذاره نبینید. ما هفته آینده یه جوری بهش میپردازیم که اذیت نشه کسی. مطمئنم نیستم بتونیم این کارو بکنیم که هر جوری به این مسئله بپردازی یکی اذیت میشه. خب بریم الیزا از لایجان. بچه ها الیزا عزیز، صدای من میشنوی؟
7: سلام آقا
0: کامبیز.
7: سلام
0: خوش اومدید، بفرمایید.
7: ممنون، متشکرم، ممنون از دعوتتون و فرصت دادن به من. من خواستم این ماجرایی رو که تازگی برای من دارم پیش اومده بود تعریف کنم. یه چند شب پیش من و دخترم سوار ماشین بودیم، بعد به بهانه استاندارد دودی بودن شیشه ماشین که حالا استاندارد نیست و اینا، ما زدن کنار شروع کردن سریع جستجوی ماشین، دیدن که یه حالا دو تا خانم هستن، شروع کردن به جستجو سنوغه رو بزن و مداره کنشون بده. بعد دیدن که چیزی پیدا نکردن، هیچ خبری نیست و اینا، شروع کردن تذکر حجاب که حجابتون رو حجاب چرا ندادید و اینا. بعد من خب دیگه مثلا
0: بچه ها الیزا فلس اگه بعد بره دوباره برگرده بیاد، برای اینکه اینجور نمیشه، صداشو من متوجه نمیشم و حیف میشه. الیزای عزیز ازت خواهش میکنم که بری از این سیستم ما بیرون بیای، هنوز 18 دقیقه وقت داریم. ساشا رو بیاریم از اصفهان. بچه حتما الیزا رو بیاریم، برای که یه قصه ای داشت میگفت که براش مهم بود. ساشا جان صدای من میشنوی عزیزم؟
8: سلام
0: بفرمایید.
8: سلام خوب هستین؟ زنده باشین. عذرخواهی میکنم مزاحمتتونم، من خیلی دوست داشتم قبل از این رو برنامه‌تون باشم، از زمانی که در مورد اجاره خونه صحبت میکردیم که موفق نشدم، و در مورد مدارس بچه‌ها، هزینه‌ها، گرونی‌ها، هیچ کدوم موفق نشدم تا امشب. این واقعا از خوشحالی نمیدونم چی بگم. خواستم بگم که اصلا واقعا مستاجرا که خیلی بدبختن. اونایی که دانش آموز دارن، خود من دو تا بچه دارم، یه دانشجو یه دانش آموز، چرا باید آرزوی مرگ کنم؟ چرا وقتی پسر من میگیم آرزوم، بزرگترین آرزوم اینه که شب بخوابم صبح بیدار نشم، یه خواب آروم، یه بیدار نشدن راحت. واقعا حق بچه های ما اینه. چی بگم آقا کامبیز بهتون؟ از گرونی ها بگم، از فرق بگم؟ میگن صحبت نکنیم، بیاین راهکار بدیم. چه راهکاری باید بدیم؟ میتونیم صحبت کنیم که حرف ما رو میشنوه، که صدای ما رو میشنوه. مگه هستن آدمایی که بخوان حرف ما رو بشنون؟ من با بچم بیرون رفته بودم، یه دختر 14 ساله 15 ساله، خودم حجابم خوب بود، به بچم گیر دادم به خاطر یه زاپ شلوار، جلوشون وایستادم، بچم دوست داره این لباسو بپوشه، این آزادی هم میخواین ازش بگیرین؟ مگه چیش اشتباهه؟ آموزش کو؟ کدوم آموزش؟ پارسال من دخترم از 18 دی به بعد دیگه مدرسه نرفت، کلاس نهم بود. چرا با معدل بالا دنم قبولش کردم؟ مگه آموزشی دیده که الان بخواد بره پایه دهم؟ چرا من بیام ثبت نامش کنم؟ چرا وقت پسر من میره برای شهریه دانشگاهش میگه 49 میلیون باید بدی؟ وقتی نیست از کجا باید آدم بیاره؟ میگن در مورد مشکلاتمون حرف نزنیم، در مورد گرونی صحبت نکنیم، بیایم راهکار بدیم. کدوم راهکار؟ یک دست صدا نداره. مگه میشه با حقوق 20 تومن 30 تومن زندگی کرد؟ بچه من هزار تا آرزو داره، من نمیتونم پسرم رو میتونم قانع کنم، بچه دخترم رو نمیتونم قانع کنم. چقدر باید من پدرش باید شرمنده این بچه ها باشیم؟ چرا باید تا 4 و 5 صبح ما بیدار باشیم فکر این بچه ها بکنیم؟ چرا باید بچه من بگه من چرا تو منو به دنیا آوردی که بدبخت این دنیا باشم؟ چرا باید پسرم بگه به خاطر نادونی و ناکاری شماست که ما به دنیا آمدیم تو این زمونی نجس، تو این دوره هایی که الان هیچ جوونی لذت نداره، خوشحالی نداره، نمیتونه یه تفریح درست داشته باشه؟ چرا بچه ها این همه سمت مواد مخدر رفتن؟ چون تفریح ندارن. جوونامون دارن نابود میشن، خیلی هاشون که پرپر شدن. الان اینا هم که هستن به خدا اکثرشون رو دارن میشناسن، یا رو به اعتیادن یا افسردن. پسر من از خونه نمیزنه بیرون، باید به زور بهش بگم ورزشکاره، مربیه، باشگاه ازش گرفتن لعنتی ها شهرداری. چرا باید اینجوری بکنم با یه جوونی که دنبال یه تفریح سالمه؟ من خواستم امید داشته باشم، من میخوام بگم این جمهوری ها قبول دارم. منی که نماز میخوندم، قرآن میخوندم سر فلکه علی خانی، نمیدونین اون شب چه صدایی بود، من از پنجره میشنیدم. از اون شب به بعد دیگه نه نماز خوندم نه خدایی قبول دارم. من بچه‌م بهم گفت مادر تو که نماز میخونی خدا رو قبول داری؟ به خدای خودت قسم بده اینا اعدام نشه. مگه خدای من حرفمو گوش داد؟ کدوم رو بگم؟ خیلی هستن از این مسئولین که از افراد درجه یک خود من هستن، میتونم اسمشون رو بعد به پشت صحنه بگم که چه ظلمایی کردن، چقدر مردم رو بدبخت کردن، چقدر با ذوق و شوق میان میگن ما جوونا رو چی کار کردیم، کیا رو تو اعداماشون بودیم، کیا رو ما گرفتیم، کیا رو براشون چه، نمیدونم از کدومشون براتون بگم. من 13 سال خودم درگیر بیماریم، تونستم رو پای خودم وایستم، ولی الان که دخترم درگیر بیماری نمیتونم هزینه‌شو بدم، فقط دارم امید بهش میدم. بعد کدوم مدرسه من ببرم این بچه رو ثبت نام کنم؟ وقتی که رفتم برای ثبت نام به من میگم وقتی رهبرمون شهید شد شما چه حسی داشتین؟ از دخترم میپرسه میگه جنگ رمضان. کدوم جنگه؟ نمیدونست جنگ رمضان چیه. گفت رمضان که اسمه. اینا چی هم که میپرسین؟ مدرسه هنرستانه لعنتی ها. من نیبردم اینجا حوزه ثبت نامش کنم، معارف نیبردم ثبت نام کنم. چی دارین میپرسین از یه بچه 15-16 ساله؟ به من میگن 30 تومن بده برای مدرسه دولتی، بچم نره مدرسه، بشینه تو خونه، خیالم راحته. میدونم اذیت، پارسال میخواست
9: گرفتن به خاطر اینکه عکس رهبر کثیف و پاره کرده بود سر درس عربیشون. گفتن اخراج میشه. دختر من دیگه نرفت مدرسه. جرأتش هم نداشتن اخراجش رو بکنن. جرأت نکردن. چون یک مادری هستم، میگم اعتقادات خودم رو دارم، ولی محکم پشت بچه ها میستادم. نمیذارم کسی بهشون توهین کنه، به حجابشون گیر بده، به پوشششون گیر بده. نه اینکه فقط به بچه خودم، به همه ی هر موقع که بیرون رفتم هیچ دختری رو نذاشتم اذیت کنم. ولی متاسفانه نمیدونین چه جامعه کثیفی، چه آدمای لجنی اینجا داره پرسه میزنه و داره حق ماها رو میخوره. از چی من صحبت کنم آقا کامبیز؟ بیام راهکار بدم؟ بیام بچه ها جمع بشیم بریم سر فلکه علی خانی مامورایی که وایسادن بکشیم؟ مگه ما زورمون میرسه بهشون؟ من زورم به فامیل خودم نمیرسه. مامورایی چی بگم وقتی که میدونم این همه درد زجر بدبختی تو زندگیمونه؟ نه این که فقط من، همه مردم دارم مینالن. با دوستم صحبت میکنم میناله، هر کسی صحبت میکنی میناله. تنها کسی که من دیدم ننالیده این پرچمی های کثیف حال به هم زنن که واقعا اصلا نگاهشون باعث نفرته. قیافشون مشخص نکبت ازش میباره.
0: تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون.
9: خواهش میکنم اگه
0: خواستی من. امشب دل همم پره نورونش. نه عزیزم مرسی، وقت تموم شد و خیلی برنامه سخت شد. من چند تا آیتم طنز درست کردم نوشته بودم، اصلا بیخیال شدم که اجرا کنم اینجا. بریم سراغ کامبیز از زایدان، ده دقیقه این برنامه مونده. کامبیز جان بفرمین.
10: درود به شما کامبیز عزیز، امیدوارم که
0: خیلی خوش آمدید.
10: بهتر از روی قبرتون باشین. خواهش میکنم، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. در رابطه با همه اون دوستانی که میگم باید مردم متحد باشن و دلخوش نباشن به کمک آمریکا یا هر جای دیگه، مردم خیلی وقته که به این نتیجه رسیدن که نه دلخوشون رو به کسی خوش کنن. آمریکایی که دولتش سالهای پیش شاهشون رو با ترفند و دروغ بیرون کرد. ما خیلی خوب میشناسیم اون آدم ها رو، تاریخ رو اگر خونده باشیم و همه هم بتونن بخونن میفهمن که به کیا باید اعتماد کرد و به کیا نکرد. و تو این عمل کرد 8 ماه کاملا فهمیدیم که داستان ترامپ چیه. و در رابطه با اتحاد، مردم متحدن، مردم سال هاست که متحدن، اما واقعا مردمی که توی کوچه حتی یه سنگ برای دفاع از خودشون ندارن در رابطه با رژیمی که سر تا پا مسلح با تمام سلاح‌های اتومات نیمه اتومات از دور می‌زننت، بعد میان بالا سرت در حالی که خونریزی می‌کنی لذت می‌برن، تیرو می‌زنن تو پات، میان تو بیمارستان با کاتر شاهرگتو می‌زنن. بچه‌ای که 18 و 19 دی گرفتنشون بیشتر از 50-60 هزار نفر رو 8 ماه دارن شکنجهشون می‌کنن، تجاوز گروهی می‌کنن، بعد یه گوله میزنن تو سرشون، بعد 8 ماه جنازهشون رو تازه میدن به پدر مادر، میگن اینا واسه 18 و 19 دی بوده. نمیفهمن اون پدر مادره که این بچه هاشون 8 ماه زیر دست این حیوونا بودن، چه کارهایی کردن باهاشون. و حتی اجازه ندارن ببرن پزشک قانونی که آزمایش بگیرن که علت مرگ رو بدونن. این رژیم داره این کارو با ما میکنه. الان بیایم از چی بگیم؟ از گرونی همه میفهمیم، با پوست و گوشت و خونمون داریم حس میکنیم این ظلم. ما اینجا تو زاهدانیم، میبینیم یارو را میره فقط لباس بلوچیه میزنن تو کلش، بعد میگن مال فلان گروه هک بوده، یه کلتم میذارن کنار دستش. خیلی از جنایت هایی رو که مردم تازه تو این 1-2 سال اخیر دارن تجربهش میکنن، ماها به عنوان بلوچ از همون اول داریم تجربهش میکنیم. بیشتر از این مزاحمت نمیشم، فقط اینو بهتون بگم که مردم متحدن، اما مقابله یه دیو خونخوار با دست خالی هیچ کاری نمیشه کرد. نه اینکه ترسیده باشن، نه ترسیدن. منتظر روز مناسبم. فقط یه گلایه ریز دارم. تو این 7-8 ماه اخیر من هیچ فعالیتی از شاهزاده ندیدم. بایکوتش کردن، نمیدونم. حالا شاید خیلی بگم بله خیلی فعالیت ها داره و شما نمیبینین. بابا ما احتیاج داریم که ببینیم تا ثابت بشه. دوربریامون همه دارن میگن کو شاهزادهتون. کوچه را نمیبینیمشون، حداقل تو این یکی دو ماه اول یکی دو تا سخنرانی پاریس و این ور اون ور داشت، ولی ما دیگه نه تصویری دیدیم نه صدایی شنیدیم. این باعث ناامیدی مردم میشه، اینو بهش برسونیم بگین باعث ناامیدی میشه. در هر حالتی صدا و تصویر خودشو برسونه به ما. اینی که بگن داره فعالیت میکنه بدون هیچ مدرکی و صدایی برای ما قابل قبول نیست. و اینو بهتون بگم که ما خیلی ناامیدیم. فعلا شبت بخیر کامیز عزیز.
0: مرسی عزیزم،
10: تا درود دیگر
0: بهتون. تشکر کامیز از زایدان. بچه ها الیزا از لایجان برگشت، ازش خواهش کنه که بیاد، هفته قایم برنامه مونده. الیزای عزیز من میتونم 5 دقیقه بدم به شما و دیگه کسی رو نمیتونم بیارم.
11: مهلت شرکت
0: بفهمید
11: تمام شده.
0: 5 دقیقه میتونی؟ میتونی؟ نه 5 دقیقه میتونی الیزا جان بفرمایید.
11: سلام.
0: صدا برنامه میشنوی عزیزم؟ خانم الیزا. متاسفانه دوباره اومد و دوباره نشد. خدمت شما عرضم که بچه ها بریم سراغ کی؟ آها بریم از این ور، اگه میتونیم هومن رو بیاریم از کلن، اگه صدای منو میشنوه. هومن عزیز میتونیم 5 دقیقه بهش بدیم، خیلی منتظر بوده هومن. بچه ها من همینجوری زر صحبت میکنم تا شما بتونید که هومن رو راضی کنید که بیاد تو برنامه. 5 دقیقه آخر برنامه رو بدیم بهش لطفا.
12: سلام
0: هومن جان، هر وقت صدای منو میشنوی بفرمایید.
12: آقای حسینی گرامی درود بر شما، درود بر ملت عزیز و نجیب ایران. من چون موضوع برنامه تریبون آزاد هست، یه چیزای آماده کردم، سری نوت برداری کردم میگم که دیگه آخر برنامه هم هست. خب شروع کنم؟
0: 4 دقیقه شد، سر 4 دقیقه باید قطعت کنم.
12: اوکی باشه. میخواستم اولا به همه مردم عزیز و نجیب ایران درود بفرستم. بعد چیزی که آماده کردم یک به حساب یک چی میگن اسمش چیه یک رنجنامه است به آقای ترامپ. میخواستم به آقای ترامپ و همفکرانش بگم که آقای ترامپ وقتی از ایران صحبت میکنید حواستون باشه که دقیقا از چه کسانی و از چه پیشینه‌ای حرف میزنید. سرزمین ایران تکه‌ای از تاریخ نیست، خود تاریخ است. ما 2500 سال پیش در زمان هخامنشیان فرمان حقوق بشر صادر میکردیم، زمانی که دنیای غرب حتی تصوری از قانون، آزادی و احترام به اقوام نداشت. معماری، علم، فرهنگ و تمدن ایرانی قرنها پیش از آن که کشوری به نام ایالات متحده حتی روی نقشه جغرافیا متولد شود دنیا را تغذیه میکرد. یه گلگی هم دارم از همفکران آقای ترامپ، آقای ترامپ اللهی که میان توی ایران اینترنشنال، اگه کسی بگه ترامپ بالای چشمش ابرو رگی گردنشون ورم میکنه، میخوام بگم که بهتر هست که ما که تریبون نداریم که ما که صدا هم بده آقای ترامپ نمیرسه. بهتر هست به آقای ترامپ بگن که آقای ترامپ ملتی را که هزاران سال از طوفان‌های بزرگ تاریخ مثل حمله مغول تا یونان و عرب سربلند بیرون آمده و تمدنش را حفظ کرده تهدید به نابودی تمدن نکنید. شما در جنگ 40

0: چرخ نزنید. امیدوارم که ببخشید من دلم پر بود یا خود لحنم یا خود همچین تون بود. براتون شب خوب آرزو میکنم، برای ملت ایران پیروزی، سربلندی و تندرستی آرزومندم. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
1: تشکر میکنیم هومن عزیز از کلن. دیگه سه دقیقه برنامه مونده، فکر نکنم کسی رو بتونم بیارم، ولی میتونم که پراکندگی جغرافیایی امشب رو دوستانی که تشریف آوردن رو به شما نشون بدم. آخرین برنامه هفته بود. شاید ما مثلا در آخر تو این برنامه های اینجوری باید نشون بدیم که تو این هفته از کجاها آمدن امشب، ولی خیلی کولاک بود. تبریز، لایجان، فردی، سراک، خرم‌آباد، اصفهان دو نفر، تهران سه نفر، بابلسر و زاهدان. من فکر میکنم که بچه از هفته دیگه ما پنجشنبه ها نشون بدیم که در طول هفته از کجاها با ما بودند. این نشون میده که بر اساس این پراکندگی جغرافیایی شما میتونید ببینید که بحثایی که در این برنامه مطرح شد بالاخره یک بحثایی است که گروه زیادی از مردم ایران، اقصانقات ایران، دغدغه هایی است که دارن، حرفایی است. ببخشید برنامه امشب زیاد تلخ بود. من خودم تلخ شدم میذاره، برای اینکه واقعا اگر بخوایم که به این حرفی که میزنیم عمل بکنیم، یعنی واکنش باشیم به اتفاقاتی که تو ایران میفته و آینه مردم باشیم و اینو صادقانه به شما بیان بکنیم، بعضی مواقع هر کاری میکنی، هر ماسکی میزنی که بتونی که نمیدونم ظاهر امرو نگه نمیشه. و برای همین امشب هم منم نشستن هر شب البته تلاش میکنم که به جوری بتونم به عنوان یک آدمی اینجا باشم که مردم قابل اعتماد باشم، مردم بین حرفشون رو بزنن و زیاد تاثیر قرار نگیرم. ولی یه تکنیکایی هم دارم که اگه ببینی سرام این نزن پایین فلان اینجوری این که خودم رو قایم میکنم، ولی بعضی شبا نمیشه و امشب از اون شبا بود که خیلی از صحبتایی که دوستان کردن اینجا من تحت تاثیر قرار داده خیلی زیاد. خیلی ناراحتم واقعا که مردم کشورم اینقدر دارن آسیب میبینن، عذاب میبینن و هیچ وقت نتونستن که اونجوری که باید شاید اون دموکراسی که من در خارج از ایران، آزادی که من در خارج از ایران تجربه کردم تجربه کنن. این بود آخرین برنامه ما این هفته، ولی اینجوری نمیمونه و ما دو سه روز دیگه برمیگردیم. امیدوارم که من بذار استراحت کنم حالم بهتر بشه. شما مراقب خودتون باشین تا دوشنبه که ما برگردیم دیگه، تا دوشنبه 11 شب تهران. بله و همین دیگه، هوای بغل دستتون داشته باشید و هوای ما هم داشته باشید. امیدوارم که درست بشه، یه روزی هم میشه دیگه، یه روزی باید بشه. شب شما بخیر.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: به در داخل کشور اومده و همچنین تطبیق این اطلاعات با اطلاعاتی که رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری دیگه منتشر کردند و میشه گفت که واقعا کار طاقت فرسایی است. شما ببینید این گزارشی که ما منتشر کردیم 100 صفحه پایانی این گزارش فقط لیست اسم هاست که توسط دو منبع مستقل تونستن تایید بشن، ولی خب این یک آمار حداقلی است، چالش های زیاده، ولی ما فکر میکنیم که یک گام مهم در راستای عدالت هست. چون که ببینید اگه ما میخوایم روزی کسانی که مسئولیت این جنایات رو دارند مورد پاسخگویی قرار بگیرند، نیاز داریم به مدرک و سند، یعنی که باید اسم باشه، مکان، زمان و هرچی که ممکن هست بیشتر مستندات. و به همین دلیل تصمیم گرفتیم که این اسامی رو اعلام کنیم که مردم و گروه های دیگه، هر کسی که در این زمینه فعالیت میکنه، بتونن کمک کنند که این لیست کامل تر شه، هم اگر عیب و نقصی داره بتونیم برطرف کنیم، و همین که کسانی که در این لیست اسمشون نیومده، ما 4219 نفر رو اینجا نوشتیم، بتونیم اضافه کنیم، و همچنین اگر مستندات بیشتری وجود داره. امکان یک تحقیق مستقل در داخل ایران وجود نداره به خاطر جمهوری اسلامی. به همین دلیل گفتیم که ابعاد واقعی این کشتار احتمالاً فقط پس از جمهوری اسلامی و از طریق یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل روشن میشه. اینکه خانواده‌ها تهدید میشن، اینکه کسانی که اطلاع رسانی میکنن تهدید به مجازات میشن، اینا خب موانع خیلی مهمی است. این رو هم اضافه کنم، ببینید دفتر رئیس جمهوری همون فکر میکنم اول بهمن ماه یک لیست منتشر کرد که بعد کمی تغییر کرد. ببینید این لیست که در واقع آماری که اونها میدن 3117 نفره، این آمار حتی مواردی که دیگر منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرده رو در بر نمیگیره. برای مثال فرمانداری های یک سری شهرها همون روزها لیست های منتشر کردن به طور رسمی، و مثلا 27 نفر از کسانی که در لیست فرمانداری ها هستن در لیست ریاست جمهوری وجود نداره. یا اینکه یک سری مراسم برگزار کردن از کسانی که میگفتند نیروهای حکومتی بودن که کشته شدن،
1: بله،
0: برخی از اونها در این لیست رئیس جمهوری حتی وجود نداره. به همین دلیل تحقیق مستقل باید وجود داشته باشه تا بتونیم به حقیقت برسیم.
2: جمهوری اسلامی برآوردش اینه که در حمله بعدی که اسرائیلی ها در اون مشارکت داشته باشند، احتمالاً در برخی از مرزها کار به درگیری زمینی میکشه، و یکی از جاهایی که به قوه پیش بینی میکنند که این کار به درگیری زمینی بکشه همین مرز با عراق و مرز کردستان عراق است. از سمت مقابل اونها هم میان تا اطمینان بدن که نه، در این پروژه های نبرد بعدی مشارکت نمی کنند تا جلوگیری کنند از درگیری هایی که میتونه این دفعه به مرزهای زمینی هم کشیده بشه، و اونها شاید واهمه دارن از اینکه مورد هجوم قرار بگیرن. اما آنچه که در نهایتش اون درگیر رو تعیین میکنه، این گفتشنودها، این قرارمدارها در پای میز مذاکره نیست. به شدت و حدت حملات آمریکا و اسرائیل بستگی داره به میزان مقاومت جمهوری اسلامی. اگر جمهوری اسلامی از یک حدی ضعیف‌تر بشه، به طور شک کار به ورود زمینی هم منجر میشه، و بسیار از احزاب کردستان ایرانی ممکنه که از اون مرز ورود بکنند. ولی آنچه که مشخصه اینه که جمهوری اسلامی داره میاد، محسن رضا کاشوی، کسانی مثل این هشدار میدن که اگر همراهی بکنید ما حتما برخورد نظامی شدیدتری با اتون میکنیم. از اونجایی کردستان عراق به لحاظ نظامی با یه ضعیفی داره، او هم از این درگیری وحشت داره و میخواد تضمین بده که نه چنین چیزی رخ نخواهد داد. تا حدی میتونه موثر باشه اگه سر درگیری ها از یک جایی بالاتر نره، که پیش بینی نمیشه که درگیری ها محدود بمونه. به همین خاطر من فکر میکنم این گفتشونت ها در نهایتش پیشگیرنده اون در واقع جلوگیری کننده از اون اتفاق بزرگ نیستن. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که اساساً پتانسیل هر گونه اقدامی از اون مرز رو از بین ببره، حتی اگر هم هیچ خطری به شکل بالفعل حس نکنه. احزاب کرد ایرانی رو شناسایی میکنه، پایگاهش رو میزنه، حتی نهادهایی رو که الان از زمزن جمهوری اسلامی متهم به همکاری با اسرائیل هستن هم اونها رو هدف قرار میده. یعنی اساسا به این دیالوگ ها استناد نمیکنه، میخواد همه زمینه ها، زیر ساخت های اون ورود زمینی یا درگیری در از اون مرز رو همین الان از بین ببره. من فکر میکنم که این دیدارها تاثیر خیلی زیادی به حملات مشترک پهپادی جمهوری اسلامی به مقر نیروهای فرض کنید کرد ایرانی در کردستان عراق بذاره، یا نه اساسا حتی مکانهایی که اعلام میکنه اینها مشکوک به همکاری و حضور اسرائیل اونجا هستند رو همچنان هدف قرار خواهد داد. جمهوری اسلامی از اون اتفاق نهایی شدت واهمه داره و نه فقط از مرز جنوب، بلکه از این مرز کردستان عراق هم میترسه و فارغ از این که چه قول قراری رد و بدل میشه، قبل از اون درگیری نهایی تلاش میکنه که زمینه هر اتفاقی که از اون مرز میتونه رخ بده رو در واقع از بین ببره. ولی اگر این درگیری، یعنی اگر اون جنگ آخر بین اسرائیل و جمهوری اسلامی آمریکا و جمهوری اسلامی تو عمان صورت بگیره، برخلاف جنگ قبلی به سرعت موازنه قوا در یک جاهای تغییر خواهد کرد. یعنی زیر اینقدر ضربه خورده که این گونه اقدام ها نمیتونه جلوگیری اون اتفاق نهایی رو بکنه.

این لیست حاصل ماها تلاش پژوهشگران سازمان حقوق بشر ایران است. جمع‌آوری اطلاعاتی که تا حد زیادی از خانواده ها و منابع

0: مهسا قاصدک رو در دست گرفت و فوت کرد. دونه هاش بلند شدن و با باد رفتن، هر کدوم یک جای ایران نشستن. داستان زن زندگی آزادی آغاز شد و تا ماها اعتراض مردم ادامه داشت. حالا 4 سال میگذره، شاید مهمترین سوال این باشه: اون قاصدک چه چیزی رو از خودش به جا گذاشته؟ اعتراضات چه تغییری در جامعه ایران ایجاد کرد و چه میراثی از خودش باقی ماند؟
1: ایران اینترنشنال برای پاسخ به این پرسش قاصدک مهسا رو منتشر کرده. یک گزارش تعاملی در وبسایت ایران اینترنشنال به کوشش فرناز داوری و علی اطلسی. قاصدک مهسا خط زمان کامل جنبش زن زندگی آزادی است در 22 فصل. هر فصل یکی از تغییرات جامعه ایران در پاییز 1401 رو روایت میکنه. شکستن ترس، اتصال شهرها، زنان، نسل تازه، دانشگاه‌ها، اعتصاب، دادخواهی، زاهدان، دیاسپورا و حافظه. خواندن این گزارش شبیه ورق زدن یک کتابه. با پایین رفتن در صفحه، قاصدکی که مهسا فوت میکنه روی نقشه ایران میشینه و شهرها یکی یکی روشن میشن. دکمه فهرست در بالای صفحه هر 22 فصل رو روی یک خط زمان نشون میده. میتونید روی هر فصل بزنید تا مستقیم به همونجا برید. در رایانه نقطه های کنار صفحه جای شما در مسیر روایت گزارش رو نشون میدن و اگر صفحه رو ببندین و برگردین، گزارش از همون فصل ادامه میده. هر فصل با یک ویدیو آغاز میشه، بعد متنی کوتاه، بعد ویدیوهای روایت شهروندان با نام شهر و تاریخ. روی هر ویدیو بزنید تا تمام صفحه رو با صدا ببینید. اما این فقط صفحه برای خوندن نیست، صفحه است برای لمس کردن. در فصل اتصال شهرها اسلایدر روز رو بکشید تا ببینید اعتراض در 20 روز نخست به 105 شهر و 69 دانشگاه رسیده و در کمتر از 3 هفته به هر 31 استان کشور. در فصل دانشگاه ها شب 10 مهر دانشگاه شریف رو ساعت به ساعت جلو ببرید. در اعتصاب روی هر مغازه بزنید تا کرکرش پایین بیاد. در سوگ و ایستادگی تقویم 40 ها نشون میده چطور مرگ هر معترض تاریخ تازه‌ای برای اعتراض ساخت. و در صدای جهانی آرای 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل رو یکی یکی بشمارید. پشت این صفحه یک آرشیوه، 124 ویدیوی شهروندی از سقز و سنندج تا زاهدان و ایزه، 7 ترانه مشهور اون پاییز از برای تا سرودهای دانشجویان موسیقی. و در فصل پایانی نامهایی که ماندند. نامهای زیر خط دار شما رو به گزارش‌های ایران اینترنشنال درباره هر کدوم میبره. قاصدک مهسا میگه جنبش 1401 به تغییر حکومت نرسید، اما جامعه ای ساخت که در 1404 با همان حافظه و همان زبان به خیابون ها برگشت. یک جرقه به هزاران پیوند رسید. قاصدک مهسا رو در وبسایت ایران اینترنشنال بخونید. روی رایانه یا تلفن همراه از هر فصلی که دوست دارید.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: من نه با تو میدارم نه وسیله‌ای دارم.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی قادر از جون خودشون بگن.
6: من گونه لوارا میکنم.
7: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
8: برخش دخش تو در تاریخه تو نمون.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت شما ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در چنین روزی در 26 شهریور 1320 محمد رضا شاه پهلوی در مجلس شورای ملی سوگند پادشاهی یاد کرد در کشوری اشغال شده و در میانه جنگ دوم جهانی. از آن زمان 85 سال میگذره و ما اکنون در سال روز 85 سالگی پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی هستیم. اما چرا امروز باید از اون 26 شهریور یاد کنیم؟ برای بزرگ داشته پادشاهی محمد رضا شاه و دستاوردهای او و یاران ایران سازش و حسرت از دست دادن اون چه از دست دادیم؟ خب اینو که ملت ایران بهتر از همه میدونن. وقتی جوانهای ما شعار جاوید شاه رو از مشهد تا اهواز و از تبریز تا زاهدان فراگیر کردند و وقتی بزرگ سالان ما شعار دادند ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. پس اکنون که کشور و ملت ما در این وضع اسفناک به سر میبره و ملت ایران در تلاش برای سرنگونی این رژیم کودک کشه، درباره محمد رضا شاه و تجربه پادشاهی او چه میتوان گفت؟ اگر بخوام پاسخ خودم رو به کوتاه‌ترین حالت ممکن بگم، این که برای پیروزی انقلاب ملی و برانداختن جمهوری اسلامی میتونیم از محمد رضا شاه بیاموزیم. شاید گفته بشه از پادشاهی که بیش از 4 دهه پیش در گذشته برای سرنگونی رژیمی که 4 دهه است ایران رو تحت اشغال خودش داره چه میشه آموخت. من به سهم خودم تلاش میکنم نشون بدم که چگونه از آریامهر ایران و تجربه پادشاهی و برای نجات ایران از دست جمهوری اسلامی کمک بگیریم. البته که درس های زیادی میشه از پادشاه آموخت، ولی من در این برنامه بر روی دو موضوع تاکید خواهم کرد. درس نخست از پادشاه برای انقلاب ملی اینه که منافع ملی بر هر گونه ایدئولوژی برتری داره. بیاد بیاریم که محمد رضا شاه پهلوی در یکی از ایدئولوژیک ترین دوره های تاریخ معاصر جهان حکومت میکرد. در شمال ایران ابرقدرتی کمونیستی یعنی اتحاد جماهیر شوروی حضور داشت. در جهان عرب ناسیونالیسم عربی سکه روز بود و مشخصاً عراق پس از سقوط پادشاهی این کشور از جمله مهمترین پایگاه های ناسیونالیسم عربی بود و در تنش همیشگی با ایران. مصر جمال عبدالناصر که نیازی به یادآوری نداره چند اندازه با پادشاهی پهلوی دشمنی میکرد، اساسا با ایران. تروریسم نیز حضور قدرتمندی داشت و گروه‌های تروریستی اسلامگرا و کمونیستی در کشورهای مختلف خاورمیانه فعال بودند که در بعضی مواقع مانند شورش ظفار به تهدیدات بسیار جدی بدل میشدند. محمد رضا شاه بر این اساس در یک انتخاب استراتژیک وارد پیوند تمام عیار امنیتی و نظامی با ایالات متحده آمریکا شد. اما نکته اینجاست که اتحاد استراتژیک با غرب، مشخصا با امریکا، قرار نبود ایران رو وارد تضاد و تنش تمام عیار با ابرقدرت شرق یعنی شوروی کنه. چنان که محمد رضا شاه پهلوی تونست مناسبات جدی اقتصادی و صنعتی با شوروی برقرار کنه، یا توازنی که پادشاه در رابطه ایران با اسرائیل و کشورهای عربی ایجاد کرد. به الان نگاه نکنیم که بخشی از کشورهای عربی تلاش میکنن با اسرائیل رابطه عادی برقرار کنن. در اون زمان کشورهای عربی در اتحاد با همدیگه، بعضی از اون کشورهای عربی در اتحاد با همدیگه دو بار جنگی گسترده علیه اسرائیل را انداختن و البته هر دو بار شکست خوردن. میخوام بگم یک تضاد تمام عیار بین اسرائیل و کشورهای عربی وجود داشت. اما محمد رضا شاه در حالی که از تجربه موساد برای تأسیس ساواک و آموزش کارمندان ساواک استفاده کرد و از لحاظ امنیتی در پیوندی استراتژیک با اسرائیل قرار داشت، در این حال بهترین رابطه ها رو با مصر، مصر انور سادات، عمان و عربستان سعودی و شیخ نشین های خلیج فارس برقرار کرد، تا جایی که عمان رو از شورشیان و زوفان نجات داد. شاه همچنین نقشی مهم در ایجاد صلح بین اسرائیل و مصر انور سادات داشت و با عراق نیز پس از قرارداد الجزایر در 1975 تلاش برای عادی سازی روابط آغاز شد. یعنی محمد رضا شاه برای دوستی با اسرائیل دشمن کشورهای عربی نمی‌شد. برای حفظ اتحاد استراتژیک خودش با آمریکا لزومی به دشمنی با شوروی نمی‌دید. به بیان دیگه سیاست خارجی به صحنه تضادهای ایدئولوژیک بدل نمی‌شد. محمد رضا شاه مانند یک هنرمند تلاش میکرد توازن برقرار کنه و برای حفظ روند توسعه کشور ایران رو قربانی جنگ های اردوگاهی نکنه. خب از این دوری گزینی محمد رضا شاه پهلوی از جنگ‌های ایدئولوژیک برای امروز ما ایرانیان، برای انقلاب ملی ایران، برای برانداختن جمهوری اسلامی چه می‌آموخت؟ اینکه انقلاب ملی رو قربانی تمایلات ایدئولوژیک خودمون نکنیم. مگر انقلاب ما علیه جمهوری اسلامی صفت ملی رو با خودش هم نمی‌کنه؟ پس نقطه اشتراک ما هم منافع ملی باشه. منافع ملی ایران یعنی منافع همه ایرانیان علارغم نگاه‌های متفاوت سیاسی و فکری. ملت ایران ملتی متکثر هستند. بارها عرض کردم در همین برنامه، ایران پادگان نیست. ایران ایرانه و ایران یعنی یک کثرت پرشکوه در درون یک وحدت تاریخی و تقسیم برانگیز. اون چه ایران رو در طول صده ها به عنوان یک ملت نگه داشته همین حس سرنوشت مشترک بین این کثرت هاست. این که شما از اردبیل همون شعاری رو میشنوید که در زاهدان میشنوید و از آبادان همون شعاری سرداده میشه که در مشهد سرداده شده، همین احساس سرنوشت مشترک، شعار مشترک ناشی از سرنوشت مشترک. پس نقطه اشتراک ما ایرانه، نه یک عقیده سیاسی و فکری مشترک. مگه میشه در مملکت پهناور و پرجمعیتی مانند ایران همه عقیده و فکری یکسان داشته باشن؟ مگه کشور ما پادگانه؟ من علیرضا کیانی شخصا پادشاهی خواه هستم، اما با هم میهن جمهوری خواه خودم در یک صف هستم وقتی او هم به تمامیت ایران، به انتخاب آزاد مردم، به جدایی دین از دولت و به برابری و آزادی همه ایرانیان، یعنی همون چهار اصل و شرط شاهزاده رضا پهلوی باور داره. اختلاف سلیقه سیاسی من و هممیهن جمهوری خواه من رو هم یک رفراندوم آزاد و دموکراتیک تعیین میکنه. شاهزاده رضا پهلوی هم سالهاست در صورت بندی سیاسی فعالیت خودشون تلاش میکنن دوگانه اصلی رو، نه چپ و راست، نه جمهوری و پادشاهی، نه دیندار و غیر دیندار، بلکه در دوگانه ایران و جمهوری اسلامی تعریف کنن. یعنی میپرسند که بین ایران و جمهوری اسلامی چی رو انتخاب میکنی؟ این که شاهزاده رضا پهلوی در چهار اصل و شرط خودشون که عرض کردم هیچ اشاره‌ای به پادشاهی و یا حتی نام خودشون نداشتن، با اینکه مردم فقط نام ایشون رو صدا می‌زنن و با اینکه خود ایشون ولیعهد نظم پیشین بودن، در راستای درسیه که از پدر بزرگوار خودشون آموختن، که در راستای خوشبختی ملت ایران، خاندان ایران ساز پهلوی هم به فدای ایران و نام نامیرای آن. پس برای پیروزی انقلاب ملی از محمد رضا شاه پهلوی، از شاهنشاه آریامهر بیاموزیم که همان گونه که او منافع ملی ایران رو قربانی جنگ‌های ایدئولوژیک نکرد، ما نیز انقلاب ملی رو به صحنه مبارزه میان پادشاهی و جمهوری، دیندار و غیر دیندار، راستگرا و چپگرا بدل نکنیم. هر که به چهار اصل و شرط ملی و دموکراتیک شاهزاده رضا پهلوی باور داره، نه مهمان خانه انقلاب ملی، که میزبان این خانه است. تعیین و تکلیف باور سیاسی هم با رفراندوم آزاد و منصفانه و دموکراتیک. درس دوم از شاهنشاه آریامهر برای انقلاب ملی اینه که سیاست فقط هنر افزایش شمار دوستان نیست، بلکه هنر کاهش شمار دشمنان نیز هست. برای فهم این نکته به نگاه محمد رضا شاه پهلوی به چپ‌ها نگاه بندازیم. کم نبودن کسانی که در پادشاهی پهلوی مشغول به کار شدند ولی سابقه توده‌ای و کمونیستی داشتند. دقت کنیم، حزب توده یک حزب صرفاً مخالف پادشاه نبود. حزبی بود که به صراحت خودشون در پی تأمین منافع شوروی در ایران بودند. این حزبی بود که در سال 1327 دست به یک ترور علیه شاه زد و البته ناموفق مون. حزبی بود که تلاش کرده بود آذربایجان رو از ایران تجزیه کنه و اون رو به شوروی تحویل بده. اما محمد رضا شاه پهلوی فرق میگذاشت میان کسی که یک زمان توده‌ای بود و اون کسی که همچنان توده‌ای بود. توده‌ای سابق که دیگه باوری به مشی اون حزب نداشت و اکنون در راستای نگاه میهن پرستانه فعالیت میکرد، میتونست به مناسب عالی برسه. این ادعای من نیست، این فکت و سند تاریخیه. بگذارید از چند فرد مثال بزنم. محمد باهری عضو پیشین حزب توده بود، اما پس از بازگشت از مشی کمونیستی خودش به معاونت نخست وزیری و وزارت دادگستری رسید و بعدها دبیر کل حزب رستاخیز شد. رسول پرویزی توده‌ای سابق بود، اما نماینده مجلس، سناتور و معاون نخست وزیر شد. محمود جعفریان که واقعا نمونه قابل توجهیه، چون عضو سازمان مخفی افسران حزب توده بود، سازمانی که نفوذ اون در ارتش کشور از حساس‌ترین مسائل امنیتی برای حکومت به شمار می‌رفت. جعفریان حتی زندانی شد، اما با این همه پس از بریدن از حزب و تغییر مشی سیاسی نه تنها امکان بازگشت یافت، بلکه تا معاونت رادیو تلویزیون ملی، ریاست خبرگزاری پارس و قائم مقامی حزب رستاخیز بالا رفت. یه نمونه دیگه پرویز نیکخواه. نیکخواه اگرچه توده‌ای نبود، ولی اتفاقا در مشی کمونیستی و تروریستی از توده‌ایام غلظت بیشتری داشت. فردی که در بین جوانان کمونیست و چپی ایران محبوبیت بسیار بالایی داشت. او در پرونده ترور ناموفق علیه شاه در کاخ مرمر در سال 1344 بازداشت، محاکمه و محکوم شد. اما پس از اون که از مشی پیشین خودش برگشت، مورد عفو قرار گرفت و از مدیران تلویزیون ملی و نظریه پردازان پادشاهی پهلوی شد. در واقع نگاه پادشاه و پادشاهی پهلوی این بود که چرا وقتی میشه از توان یک فردی که توانمنده و حالا قبلا توده‌ای و چپی بوده ولی دیگه باوری به مشی کمونیستی نداره استفاده نکرد و اون رو بخوایم مدام به اردوگاه سابق هل بدیم؟ این صرفا از عطوفت شاه نبود، بلکه ناشی از فهم استراتژیک شاه برای کاهش شمار دشمنان بود. در واقع میان هسته سخت دشمن با کسانی که تونستن یا میتونستن از اون هسته سخت جدا بشن تفاوت میگذاشتن. درک درخشان پادشاهی پهلوی این بود که شما وقتی یک نفر رو از اردوگاه دشمن جدا میکنید، در واقع یک تن رو به دوستان خودتون افزودید. این منطق برای انقلاب ملی ملت ایران کلاس درسه و اهمیت بسیار حیاتی داره. جمهوری اسلامی رو از نیروهای اون باید خالی کرد. پیرامون اون، بین اون اوباش کودک کش که قتل عام دیماه رو رقم زدن، با کارمندان و مدیران بوروکراسی کشور باید تفاوت گذاشت. بین جنایتکاری که کودک و جوان ایرانی میکشه با کارمند و مدیری که دستش به خون مردم آلوده نیست باید تفاوت گذاشت. به بیان دیگه، میان جنایتکار جمهوری اسلامی با کارمند گرفتار در جمهوری اسلامی باید تفاوت گذاشت. ایرانی گرفتار در جمهوری اسلامی نه به دلیل علاقه ایدئولوژیک به این رژیم کودک کش، بلکه به علت حقوق ماهانه، به علت محافظه‌کاری اقتصادی، به علت نگرانی از بیمه، به علت نگرانی از سرنوشت اقتصادی خانوادهش مجبور به ماندن در این دستگاه بوروکراتیک شده. جدایی عقیدتی کارمندان بوروکراسی کشور از جمهوری اسلامی رو خود عوامل رژیم هم ازان کردن. دقت کنیم که رژیم صرفا با اوباش کودک کش نمیچرخه، بلکه بوروکراسیه که توان حکمرانی میده. بوروکراسی ایران متعلق به دولت ایرانه، نه جمهوری اسلامی، و اساسا غریب به اتفاق نهادهای بوروکراتیک کشور در دوره پادشاهی رضاشاه و محمد رضاشاه تأسیس شدن. پیش از این همینجا هم عرض کردم، در همین برنامه، جمهوری اسلامی دولت ایران رو اشغال کرده، یعنی نهادهای دولتی ایران رو اشغال کرده. جمهوری اسلامی بوروکراسی کشور رو اشغال کرده. خب این بوروکراسی رو باید پس گرفت، و اگر ریزش از نیروهای سرکوب به این بدن گسترش، بدنی بوروکراتیک کشور گسترش پیدا کنه، کار این رژیم بسیار سخت میشه. ترکیب فشار آمریکا بر این رژیم با استراتژی اسرائیل که به صراحت خود اسرائیلیا معطوف به سقوط این رژیمه و به ضعف دستگاه کشدار میانجامه، اگه با ریزش در بوروکراسی کشور و در واقع فلج شدن توان حکمرانی همبردار و همزمان بشه، به انقلاب ملی ایران کمک شایانی میکنه تا این رژیم رو زمین بزنن و ایران رو از شر جمهوری اسلامی آسوده کنن. استراتژی شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر ریزش حداکثری رو بایستی در همین راستا فهمید. قرار نیست امتحان عقیدتی بگیریم از کسانی که از جمهوری اسلامی جدا میشن. پادشاهی خواه هستن یا جمهوری خواه، تو خونه نماز میخونن یا مشروب الکلی مینوشن، چپ هستن یا راست هستن، اصلا خود شاهزاده رضا پهلوی رو قبول دارن یا ندارن، اینها مهم نیست وقتی این فرد بین جمهوری اسلامی و ایران، ایران رو انتخاب میکنه و به چهار اصل شاهزاده رضا پهلوی هم باور داره و هزار البته که در کشتار جوانان ایران دست نداشته باشه. اون چهار اصل شاهزاده رضا پهلوی هم عرض کردم کاملا ملی و دموکراتیک هستند که اگه کسی به اونها باور نداشته باشه بایستی در ایران دوستی و دموکراتیک بودن باورهای او شک کرد. تأکید میکنم که بحث جنایت جداست. اساسا انقلاب ملی ایران انقلاب دادخواهیه. ملت ایران خونخواه جوانان ایران هستند که با فریاد جاوید شاه و پهلوی برمیگرده خون پاک خودشون غلطیدن. خود شاهزاده رضا پهلوی به مثابه رهبر انقلاب ملی تأکید کردند حساب آمران و عاملان قتل عام دیما و جنایت‌های پیش از دیما با دادگاه و حساب و کتاب قضاییه. تعارفی هم وجود نداره. اون جنایتکارها باید تک به تک شناسایی بشن و به زیر تیغ عدالت برن. سخن از ریزش درباره بدنه‌ایه که در جنایت مشارکت نداشته. عرض کردم این هم اساسا درسیه که از محمد رضا شاه میآموزیم، این که پیشینه عقیدتی و سیاسی افراد نبایستی سرنوشت افراد باشه.
1: و این وحدت توأم با قدرت قوای مسلح شاهنشاهی ایران شرایطی را پدید آورده است که در پرتو آن هیچ عاملی نمیتواند مانع پیشرفت روزافزون کشور ما و رسیدن به هدفهای ملی و نجیبانه آن گردد. به یاری پروردگار توانا من و شما دست در دست هم راه پیروزمندانه خیش را به سوی عظمت و قدرت روزافزون کشور و به سوی ترقی و سعادت هرچی بیشتر مردمان مصممانه دنبال خواهیم کرد. ما با اتکا به میراث پرشکوه کهن آینده‌ای باز هم پرشکوه تر از گذشته خواهیم ساخت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران آهم سپرد و او نیز آن را همچنان پر افتخار و افراشته به دست جانشین خود خواهد داد. ایران جاوید روز به روز سرفرازتر و ملت ایران روز به روز برومندتر و سعادتمندتر خواهد شد. به نام پرچمدار شاهنشاهی ایران پیمان جاوید دودمان پهلوی را با ملت خودم که به فرمان و روایی آن افتخار دارم تجدید می کنم. در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرفرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی شناسیم.
0: و نکته پایانی، وقتی قیمت ها بالا می رن، وقتی پسنداز خانواده ها آب میره، وقتی جوان ایرانی با آینده نگاه میکنه و اون رو از دست رفته میبینه، طبیعیه که این احساس ایجاد بشه که این وضعیت تمومی نداره. اما استبداد دقیقا از همین احساس تغذیه میکنه. جمهوری اسلامی در حال تلاشه که نشون بده من سرنوشت ابدی ایران هستم. اما از تاریخ بیاموزیم که چنین نیست که فلاکت سرنوشت مملکت باشه. اینجا هم میتونیم برگردیم به 26 شهریور 1320. محمد رضا شاه پهلوی در شرایطی کشور رو تحویل گرفت که کشور در اشغال بود، ارتش بسیار ضعیف شده بود، رضا شاه بزرگ تبعید شده بود، سه کمتر از 4 سال پس از آغاز پادشاهی بحران تجزیه ایران به دست نیروهای وابسته به شوروی پیش اومد، علیه خود شاه در سال 1327 ترور البته ناموفق صورت گرفت، حتی در همون آغاز پادشاهی محمد رضا شاه و تحت تأثیر شرایط جنگی بحران نان در تهران رخ داد، چون این وضعیتی بر کشور حاکم بود. اما در سال 1350 ایران کجا بود؟ در کمتر از 30 سال رشد اقتصاد ایران به حدود 11% در سال رسیده بود و در جهان بی‌نظیر بود. ایران کنترل کامل صنعت نفت خودش رو به دست آورد. یکی از قدرتمندترین ارتش‌های خاورمیانه رو ساخت و اساساً به مدیر خلیج فارس تبدیل شد. دانشگاه‌ها گسترش یافتند، ارتباط علمی گسترده‌ای با دانشگاه‌های غربی شکل گرفت و به عنوان مثال مرکز مطالعات مدیریت ایران با همکاری و وابستگی علمی به دانشگاه هاروارد تأسیس شد، مرکزی که پس از فاجعه 57 به دانشگاه امام صادق تبدیل شد و آخوند و سپاهی و اطلاعاتی تحویل داد. از همه مهمتر با اصلاحات ارضی پادشاه میلیون ها کشاورز ایرانی که در روستاها به عنوان رعیت برای ارباب و خان کشاورزی میکردند رو تبدیل به شهروند مورد احترام کرد. حتی در ورزش تیم ملی فوتبال ایران 3 بار پیاپی قهرمان جام ملت‌های آسیا شد که طی این نزدیک به 50 سال عمر تباه جمهوری اسلامی 1 بار هم نشد اون افتخار تکرار بشه. ایران میزبان بازی‌های آسیایی شد. ایران کاندیدای برگزاری المپیک در دهه 80 میلادی شد. پاسپورت ایرانی در بسیاری از کشورهای غربی چنان اعتباری داشت که برای شهروندان ایران امکان سفر بدون دریافت ویزا وجود داشت. اعتبار پاسپورت یک کشور نشونگر اعتبار یک کشور در جهانه. پادشاهی پهلوی به همت پادشاه و یاران ایران ساز پادشاه به شهروندان ایران اعتبار بین المللی بخشید. من پیش از این در سال 1401 در مقاله‌ای که در اینترنتم هست نوشتم که محمد رضا شاه پهلوی چشم تماشای یک ملت بود. این عبارت رو از یک مرثیه مازندرانی گرفته بودم که مردم مازندران اون رو در سوگ از دست رفتگان میخونن. در بخشی از اون مرثیه اومده همون گدر که با آدینه بردی ده تا چش تماشا گم بیه. من خودم مازندرانی هستم ولی این رو توانش رو ندارم عیناً و لفظ به لفظ به فارسی برگردونم، اما مضمونش اینه که همان هنگام که از دست رفتی نور چشم و توان تماشای من از دست رفت. این که پاسپورت ایرانی به چنین ذلتی افتاده و سفر آسان به اروپا و آمریکا عملا امکان نداره ناشی از فاجعه 57 و از دست دادن نظم ملی و پادشاهی پهلوی بود. بر این اساس بود که در اون مقاله و به تأسی از اون مرثیه مازندرانی گفتم ایرانیان توان تماشای جهان رو از دست دادن وقتی پادشاه رو از دست دادن. از تجربه محمد رضا شاه پهلوی بیاموزیم که ضعف یک کشور سرنوشت اون کشور نیست. فاصله ایران اشغال شده 1320 با ایران قدرتمند دهه 1350 رو همین ملت ایران طی کردن. شاه که به تنهایی نمیتونست این دستاورد رو رقم بزنه، پیوند شاه و ملت بود که ایران رو سربلند کرده بود. شاه به عنوان نماد و مدیر این جایگاه رفیع به ما نشون داد که ایران و ایرانی شایسته عظمت و سربلندیه و دقیقاً به علت همین پیوند شاه و ملته که در انقلاب ملی ایران ملت ایران فریاد میزنن جاوید شاه.
2: جاوید شاه،
3: شاه، شاه، شاه، شاه،
2: شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه

بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریای ایران.
2: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
3: ارتش چند کشور مهم عربی.
1: برداشتتون چی از این نشست؟
4: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
5: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
2: بنیامین نتانیاهو: اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد.
6: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
7: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
8: پروازها از ایران به گرجستان متوقف میشه.
9: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
10: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبل.
9: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالا برگ
11: در واقع یک کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
12: سالگرد قتل حکومتی مهسا رینا امینی.
13: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران.
14: خیزش زن، زندگی، آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
15: تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادی.
16: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
17: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
18: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
16: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
19: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نفت قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل‌های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سالهای قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تأسیس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان وکی، جن‌نامه و بره گمشده رایی شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شما می رفت. او در سال 1379 در زهران درگذشت.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن. با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. نزدیک شدن ترامپ به تصمیم درباره آینده جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تصمیمی بزرگ برای از سرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی پیش رو دارد. اقدام تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی. واشنگتن 3 فرد و 2 شرکت مرتبط با تهران را تحریم کرد. همزمان مسکو و پکن قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره تحریم‌های ایران را وتو کردند. گزارش رویترز از پیام خصوصی پکن به تهران پس از درخواست عربستان سعودی. چین از جمهوری اسلامی خواست حوثی‌ها را مهار کند. همزمان پاکستان میگوید زمان اجرای پیمان مکه فرا رسیده. و گزارش‌ها از بازسازی سایت نظامی پارچین. اندیشکده علوم و امنیت بین‌المللی از بازسازی شتابان سایت طالقان 2 خبر می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با آکسیوس گفته جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده و او باید به زودی درباره از سرگیری حملات گسترده و تلاش برای نابودی حکومت تصمیم بگیرد. آکسیوس گزارش داد ترامپ پیشتر به دلیل نگرانی عربستان سعودی و قطر از حملات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی به تأسیسات انرژی منطقه از آغاز عملیات گسترده خودداری کرده بود. پنتاگون هم دستور داد سطح کنونی نیروهای آمریکا در خاورمیانه را تا پایان سال حفظ کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است 3 شنبه آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس دیدار کند. به گفته منابع مطلع، محور اصلی این نشست بررسی گام‌های بعدی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی و برنامه واشنگتن برای دوره پس از جنگ خواهد بود. همزمان دولت ترامپ در حال تدوین برنامه جامع برای دوره پس از پایان جنگ است که انتظار می‌رود پس از انتخابات میان دوره آمریکا نهایی شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم خواستار دیدار با ترامپ در نیویورک شده، اما هنوز دیداری میان دو طرف برنامه ریزی نشد. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما هست. سمیرا، در رابطه با گزارش آکسیوس و صحبت‌های ترامپ هست و بیشتر بشنویم.
1: رکسانا، امروز آکسیوس در گزارش اختصاصی گفت که هفته ای آینده روز 3 شنبه قرار هست که آقای ترامپ در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار بکنه با سران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین، کویت، عمان. به همین ترتیب با اینها اگر در حد سر دولت رئیس جمهور نخست وزیر شرکت بکنن در مجمع با اونها دیدار خواهد کرد، اگر نه وزرای خارجهشون به دیدار آقای ترامپ خواهند رفت. روز 4 شنبه وزارت خارجه آمریکا دعوتنامه ها در این رابطه رو فرستاده و میخوان که یک مقدار این نشست رو گسترده تر هم بکنن، شاید بقیه کشورهای عرب مثل مصر و اردن رو هم بخوان وارد بکنن. بعد از انتشار این گزارش اختصاصی که درش قید هم شده بود که آقای نتانیاهو هم مایله که با آقای ترامپ دیدار بکنه، باراک راوید خبرنگار آکسیوس با آقای ترامپ یک تماس تلفنی داشت و در اون تماس تلفنی آقای ترامپ راجع به نشست 3 شنبه صحبت کرد و یک نکته مهمی که گفت اینه که در آستانه یک تصمیم مهم قرار داره. گفت در یک نقطه ایستادم که بعد یک تصمیم مهمی رو بگیرم در رابطه با جمهوری اسلامی، برگردم یک حمله بزرگی رو بخوام اونجا سر و شکل بدم یا اینکه بریم به سمت توافق. پیشتر هم گفته بود بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای جنگ با ایران تمام خواهد شد و میگه اون جلسه هفته آینده 3 شنبه برای اینه که با کشورهای عرب منطقه چک کنه، ببینه اونها چی میخوان، اونها نظرشون چه هست، اونها چه آینده ای رو میبینن برای فردای بعد از جنگ با جمهوری اسلامی، اونها چه افکاری در سر دارند. و در رابطه با آقای نتانیاهو هم میگه شاید که بخوام با او دیدار بکنم، هرچند بعد از اینها خبری که آمد اینه که دیداری صورت نخواهد گرفت. آقای نتانیاهو با مارکو روبیو در نیویورک دیدار خواهد کرد و میدونیم که وزارت خارجه آمریکا به هیئت جمهوری اسلامی هم سرانجام ویزا داد با محدودیت‌های فراوان. اونها هم در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر خواهند بود. آقای عراقچی در چین، طرف چینی هفته آینده به اینجا رئیس جمهورش خواهد آمد. تحولات دیپلماتیک در این رابطه بسیار زیاده و در کنارش هم ایالات متحده، حالا چه به گفته آقای ترامپ در آستانه تصمیم سیاسی باشه برای یک حمله گسترده، چه به سمت توافق برن، فارغ از همه اینها عملیات طرد اقتصادی، عملیات ایزوله سازی جمهوری اسلامی به شدت خودش باقی است و باز امروز ما شاهد تحریم‌های بیشتری از سمت وزارت خزانه داری بودیم. به روشنی تیر پیکان رو گرفتن به سمت رمز ارزها و آقای بسنت میگه نمیتونن که فکر کنن از دسترس ما خارج هست و رفتن سراغ شرکت هایی که مشخصا از شناورها در تنگه هرمز رمز ارز دریافت میکردن تا اجازه بدن که اونها از اونجا عبور بکنن. خبری بود که در طول چند ماه گذشته ما به شکل غیر رسمی زیاد شنیده بودیم. حالا وزارت خزانه داری رفته یکی از این شرکت ها رو، بیت بانک، یک چیزی است که بابک زنجانی پایه‌گذاری کرد و اسمش رو هم دزدیده از یک نهاد مشخص با همین اسم که ژاپنی هست. اونها هم در کار رمز ارز هستند. بابک زنجانی رو تأسیس کرده و یکی از اقداماتشون همین بود که رمز ارز دریافت کنه از شناورها. اون و چند فرد دیگر که وابسته هستند به دار و دسته بابک زنجانی، همه اینها رو وزارت خزانه داری امروز در ادامه عملیات طرد اقتصادی تحریم کرده. در روزهای گذشته شاهد مسائل مربوط به هوانوردی بودیم، تحریم‌های گسترده صنایع هواپیمایی، خطوط هوایی. امروز انگار که رفتن به سمت رمز ارز. حوزه های دیگر رو داریم، کشتیرانی رو داریم، تک رو داریم، طلا رو داریم، یعنی در هفته های آینده بعد شاید وضع تحریم در این حوزه اقتصادی هم باشیم.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودیم. روسیه و چین با استفاده از حق وتو مانع تمدید مأموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل شدند. این قطعنامه 11 رأی موافق به دست آورد اما با وتوی روسیه و چین تصویب نشد. پاکستان و سومالی هم رأی ممتنع دادند. نماینده بریتانیا در سازمان ملل تاکید کرده این وتو تأثیری بر تحریم‌های موجود علیه برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ندارد و این محدودیت‌ها همچنان برای همه کشورهای عضو سازمان ملل لازم الاجراست. او همچنین گفته جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده و از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرده.
2: پیشنویس قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه در شورای امنیت به تصویب نرسید قرار بود که مأموریت هیئت کارشناسان کمیته تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی رو برای یک سال دیگه تمدید بکنه. هیئتی که مسئول بررسی موارد احتمالی نقض تحریم‌ها، جمع‌آوری اطلاعات و همچنین ارائه گزارش‌های مستقل به شورای امنیت، ولی حالا به زودی مأموریتش منقضی میشه و بعد هم احتمالاً منحل خواهد شد. گرچه خیلی وقته که این هیئت کارشناسی حتی رئیس نداره و فعالیت آنچنانی هم نمی کنه. قابل به ذکر که شکست این قطعنامه به معنای لغو تحریم‌های شورای امنیت و سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نیست. فقط این شکست در شورای امنیت نشون میده که مأموریت هیئت مستقلی که باید نظارت بکنه بر اجرای این تحریم‌ها تمدید نخواهد شد. رأی روز پنجشنبه همچنین نشون داد که با وجود ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل، این شورا شکست خورد یک بار دیگه که بخواد یک اقدام عملی رو در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام بده. همش هم به دلیل اختلافات عمیقی که بین اعضای دائم شورای امنیت وجود داره. روسیه و چین میگن که فعال شدن سازوکار ماشه در سال گذشته از نظر حقوقی معتبر نیستش. قطعنامه 2231 مربوط به برجام در 2025 به پایان رسیده و شورای امنیت دیگه مبنای قانونی لازم برای ادامه فعالیت کمیته تحریم‌ها و هیئت کارشناسی رو نداره. در مقابل آمریکا و کشورهای اروپایی تاکید میکنن که با فعال شدن سازوکار ماشه تحریم‌های قبلی سازمان ملل دوباره برقرار شدن و سازوکار نظارت و اجرای این تحریم‌ها باید فعال بمونه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: تنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل در واکنش به اقدامات زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد بنیامین نتانیاهو هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. دانون گفته نتانیاهو درباره چالش‌های پیش روی اسرائیل و فرصت‌های موجود در منطقه صحبت می‌کند. او همچنین از ممدانی شهردار نیویورک انتقاد کرد و گفت او مقام‌هایی را فرستاد تا با سفیر ایران اینجا در سازمان ملل دیدار کنند. او مردم را به تظاهرات علیه نتانیاهو تحریک می‌کند. دانون گفت این اقدامات مانع حضور نتانیاهو در سازمان ملل نخواهد شد و از ممدانی خواست شرایط را برای برگزاری آرامی نشست فراهم کند. پیشتر در گفتگوی از امید معماریان روزنامه‌نگار

0: وظایفش این هستش که اولا امنیت شهر رو برقرار بکنه، امنیت اجلاس مجمع عمومی برقرار بکنه، برای این مسئولیت بسیار بزرگی داره، و از طرف دیگه اجازه بده که مسئله آزادی بیان هم حفاظت بشه و حفاظت بکنه از کسانی که اعتراض خواهند کرد. قطعا افراد زیادی هستن که میخوان اعتراض بکنن و تا الان هم اعلام های خودشون رو کردن و مشخص هستش که قرار هستش که در اون روزها روزهای پر شلوغ رو نیویورک تجربه بکنه، ولی این به این معنی نیستش که آقای ممدانی فراخوان برای اعتراض بده، چون الان شهردار نیویورک هستش و خودش هم گفته که در تظاهرات شرکت نخواهد کرد. و این موضوع که با سفیر ایران در سازمان ملل دیدار کرده، این مثلا هم خب به حالی که از اعضای دفتر ایشون، دفتر روابط بین الملل، قسمت روابط بین الملل در دفتر آقای شهردار، در واقع جلسه رو با امیر سعید ایرانی ترتیب داده بود که این جلسه برگزار اصلا نشده، ولی خب به هر حال خیلی طبیعی هستش که شهردار نیویورک با توجه به نزدیک شدن اجلاس مجمع عمومی و حساسیتایی که در خصوص برخی از هیئت‌های نمایندگی هست با گروه‌های مختلف دیدار داشته باشه. هر هرچند که اول خود ممدانی دیدار نکرد، دوم اینکه دفترش هم این دیدار رو لغو کرده. در مجموع اینا همش برمیگرده به ماجرای تنش‌هایی که در خصوص مسئله اسرائیل در شهر نیویورک وجود داره و بین ممدانی و حرفی درباره نتانیاهو و دولت اسرائیل زده. شرایط بسیار دشواری برای دولت اسرائیل هست در مجمع عمومی امسال، به خاطر اینکه حتی الان که داریم ما با هم صحبت میکنیم، آقای ممدانی در نیویورک از نخست وزیر اسرائیل محبوب تر هست حتی در میان یهودیان آمریکا، و از این جهت خب برای آقای نتانیاهو شرایط متفاوت تری نسبت به سال گذشته هست. آقای نتانیاهویی که مثلا در انتخابات نخست وزیری و پیش روی خودش در پوسترهای انتخاباتی مثلا عکس ممدانی رو بغل رهبر ایران و رهبر حزب الله حسن نصرالله اینا میذاره و در واقع خواسته که از این تضاد استفاده کنه، از حرفاش استفاده کنه برای اینکه بگه که مثلا مخالف اسرائیل هست. بنابراین تنش‌ها بسیار زیاد هست بین از نظر سیاسی، ولی از نظر عملی به نظر میرسه که آقای ممدانی تلاش خواهد کرد که مطمئن بشه که امنیت اجلاس برگزار خواهد شد، چون اگه هر حرفی بخواد بزنه که تنش ایجاد بکنه، عملاً در ایفای نقش شهرداری خودش نخواهد تونستش که موفق باشه، و فکر میکنم که اولویت اصلی با این باشه که بخوان که امنیت این اجلاس رو به نحو احسن اجرا در نظر داشته باشن.
1: نگاهی بیاندازیم بشن خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دیوان عالی جمهوری اسلامی احکام اعدام مهران بابا امیر، احسان امیری، فرید خالدی و سعید نوروزی را تایید کرده. این چهار معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه سال گذشته در لردگان بازداشت شده بودند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با وجود هشدارهای نهادهای حقوق بشری احکام اعدام این چهار معترض را نهایی کرد. به گزارش هرانا، با گذشت 9 روز از انتقال ارسلان یزدانی، شهروند بهایی از زندان تهران بزرگ به مکانی نامعلوم، همچنان اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او در دست نیست. یک منبع مطلع به هرانا گفت بیخبری از وضعیت سلامت و محل نگهداریش نگرانی خانواده را افزایش داده. یزدانی مرداد امسال برای گذراندن حکم 3 سال حبس بازداشت شد. به گزارش هرانا، حسین ملایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام حمایت از اسرائیل به 15 سال حبس محکوم شده. یک منبع مطلع به هرانا گفته ملایی به دلیل مشکلات مالی توانایی پرداخت هزینه وکیل برای اعتراض به این حکم را ندارد. حسین ملایی اسفند سال گذشته بازداشت شد. رویترز گزارش داد چین در پیامی خصوصی از جمهوری اسلامی خواسته از نفوذ خود بر حوثی‌های یمن برای مهار حملات این گروه استفاده کند. به گفته رویترز این درخواست پس از آن مطرح شد که عربستان سعودی از پکن خواست برای متوقف کردن پیشروی حوثی‌ها در دریای سرخ و تنگه باب المندب مداخله کند. چین نگران است ادامه تنش‌ها مسیرهای انتقال انرژی مورد نیاز اقتصاد این کشور را مختل کند. به گزارش رویترز درخواست خصوصی پکن از تهران فراتر از موضع‌گیری‌های علنی چین درباره خویشتنداری طرف است. در همین حال اتحادیه اروپا حملات حوثی‌های یمن به عربستان سعودی از جمله حمله اخیر به مکه را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری همه اقدامات نظامی این گروه شد. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده هدف قرار دادن غیر نظامی

0: میان وزیر ساخت های غیر نظامی پذیرفتنی نیست و حملات حوثی ها چشمانداز دستیابی به راه حلی غیر نظامی برای بحران یمن را تضعیف می کند. همزمان وزارت خارجه کویت هم حمله حوثی ها به استان طائف در عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هم اعلام کرده زمان اجرای پیمان دفاعی مکه با عربستان سعودی و ترکیه فرا رسیده. آصف تاکید کرد اسلام آباد حتی بدون این توافق هم خود را ملزم به دفاع از مسجد الحرام در مکه و مسجد النبی در مدینه می داند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که پدافند هوایی عربستان سعودی یک پهپاد حوثی ها را در طائف سرنگون کرد. در جریان این حمله یک شهروند یمنی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. پاکستان پیشتر اعلام کرده بود حمله به عربستان سعودی می تواند سازوکار دفاع جمعی این پیمان را فعال کند. وزارت خارجه پاکستان هم پنجشنبه اعلام کرد توافق دفاعی دو جانبه این کشور با عربستان سعودی عملیاتی شده. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، چرا عربستان سعودی برای مهار حوثی ها به چین متوسل شده و اینکه آیا پکن به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران واقعا میتونه تهران رو به عقب نشینی وادار کنه؟
1: رکسانا، دو اهرم مهم در اختیار داره چین. یکی این هست که بزرگترین خریدار نفت ایرانه و مهمترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی. از سوی دیگر روابط گسترده بسیار و عمیق و معناداری داره در زمینه انرژی و همینطور در زمینه اقتصادی، هم با عربستان هم با کشورهای حاشیه خلیج فارس. رویترز گزارش اختصاصی در این مورد منتشر کرده و با سه منبع ایرانی در این مورد صحبت کرده و گفته که ریاض پس از پیشروی‌های سریع حوثی ها به امتداد سواحل دریای سرخ و اطراف تنگه باب المندب ناچار شده در واقع که از چین بخواد که بیاد دخالت بکنه برای مهار حوثی ها، چرا که این نه فقط امنیت عربستان رو به خطر انداخته حملات، بلکه در مسیر کشتیرانی کشتی های این عربستان هم در واقع اخلال ایجاد کرده و این میتونه به ضرر چین هم نهایتا تموم بشه. چین یک پیام خصوصی همونطور که گفتی ارسال کرده برای تهران و این پیام بسیار جدیتر و صریح‌تر بوده از این بیانیه‌های رسمی و مواضع علنی که چین تا به حال اتخاذ کرده. در بیانیه رسمی چین خواستار خویشتنداری، گفتگو و بازگشت امنیت به مسیر کشتیرانی شده، اما در پشت درهای بسته چین در واقع از جمهوری اسلامی خواسته که از نفوذ خود بر حوثی‌ها استفاده بکنه تا جلوی سرایت جنگ رو بگیره، به این که انتقال در واقع مسیرهای حیاتی انرژی رو بتونن حفظ بکنن. اما خب هنوز مشخص نیست چطور این پیام منتقل شده به تهران، آیا در سفر عباس عراقچی به چین منتقل شده یا بعدتر منتقل شده، اما اون چیزی که مشخصه پاسخ تهران هست که رویترز هم گزارش داده که تهران پاسخ روشنی به این درخواست نداده. گفته جمهوری اسلامی که بازگشت ثبات به منطقه منوط هست به پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و در واقع درخواست چین رو به اون صورت پاسخ روشنی بهش نداده. یه اهرام دیگری که چین در دست داره اهرام اقتصادی است. میدونیم در گزارش هم آمده سال 2025 80% از صادرات دریایی نفت ایران به چین رفته، حدود روزانه 1,400,000 بشکه نفت و خب در زمان جنگ و تحریم هم جمهوری اسلامی بیش از گذشته بیش از پیش وابسته است به سرمایه گذاری در صنایع انرژی و در چین و خب چین اونقدر به جمهوری اسلامی وابسته نیست در اون حد. نیمی از واردات نفت چین از خاورمیانه میاد، حدود 300 میلیارد دلار حجم تجارت داره با عربستان و کشورهای عربی و از این جهت ناامنی در باب المندب خب منافع اقتصادی چین رو هم به خطر میندازه. از همین روی مسئله اهرم اقتصادی که رویترز بهش اشاره کرده در دست چین هست و این رو هم باید اضافه بکنم که چین تا به این لحظه تا کنون هیچگاه هیچ تهدید اقتصادی یا مجازات اقتصادی رو شامل حال جمهوری اسلامی نکرده که اگر اراده این کار رو بخواد داشته باشه این اهرم رو در اختیار داره.
0: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. و برای بررسی بیشتر غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون همراه ما هستند. جناب آشور، خواسته چین از جمهوری اسلامی برای مهار حوثی‌ها از اهمیت تنگه باب المندب و نقل و انتقال نفر این کشور حکایت داره. چقدر فکر می‌کنین که درخواست چین برای این تنش تاثیرگذار باشه؟
2: بله، بلتب چینی ها همونطور که همکارتون اشاره کردن یه غول اقتصادی و صنعتی هستن و نفوذ خاص خودشون رو دارن، اما اصولا سیاست چین در نه تنها در خاورمیانه بلکه در کل دنیا این هستش که بازیگر فعال و اصلی در سیاست و امنیت نباشه و در واقع منتظر بشه وقتی فرصتی پیش میاد از اون استفاده بکنه. الان همین سیاست رو می‌بینیم در جنگ اخیر ایران و آمریکا پیش گرفته و در واقع غیر از خود اسرائیل که از این جنگ نفع میبره، این چین و روسیه هستن که برندگان اصلی این جنگ هستن و چینی‌ها بدون اینکه کاری انجام بدن در واقع احساس میکنن که در وضعیت بهتری قرار دادن در مقایسه با قبل از این جنگ 7-8 ماه گذشته. چرا؟ به خاطر اینکه اصولا در منطقه کشورهای دیگر، حتی فقط نه تنها ایران بلکه حتی کشور مثل عربستان سعودی، این احساس رو دارن که چین باید نقش بزرگتری در منطقه در امنیت و سیاست منطقه بازی بکنه. در واقع چینی ها بدون اینکه مجبور بکنن کسی رو، دارن جایگاه خودشون رو در منطقه بهبود میبخشن. برای این چینی ها احتمالاً این رو تغییر نخواهند داد و سعی نخواهند کرد که به طور در واقع فعال بیان ایران رو مجبور بکنن که سیاست هاشو عوض بکنه، اما در این حال سعی خواهند کرد که منافع خودشون رو حفظ بکنن. منفعت اینها در واقع این هستش که نفتشون رو، حالا با اینکه بعد از این جنگ در واقع مصرف نفتشون رو کاهش دادن و گفته میشه حدود نصف اون چیزی رو که قبل از این جنگ مصرف میکردن الان نیاز دارن، در واقع اونها آماده بودن برای این گونه جنگی که اگر اتفاق بیفته مصرف نفتشون رو بدون اینکه مشکلی براشون پیش بیاد کاهش بدن، و بین اینها در واقع الان دارن سعی میکنن که ضرر بیشتری نبرن. مصلحت اینها این هستش که نفتی که نیاز دارن رو، حداقل اون نصف نفتی رو که الان نیاز دارن رو بگیرن. مصلحت دیگرشون این هستش که باب المندب باز بمونه، به خاطر اینکه چین بزرگترین صادر کننده کالا با اروپا هستش و همه این از باب المندب و دریای سرخ میگذره. و به این چینی ها اینطور نیست که به کمک عربستان سعودی اومده باشن، بلکه این مصلحتشون هستش و احتمال زیاد تمایلی به فشار زیاد به ایران ندارن، بلکه تمایلشون این هست مثل گذشته از فرصتهایی که ایجاد میشه استفاده بکنن.
0: جناب آشور، در ارتباط با اجرای پیمان دفاعی مکه چه فکر میکنید؟ تا چه اندازه محتمل هستش و اینکه در صورت تحقق این پیمان چه پیامدهایی میتونه برای موازنه قدرت در منطقه داشته باشه؟
2: ولی معمولا این گونه پیمان ها در گذشته که امضا شده، مثلا پیمان ناتو و پیمان ورشو، اینها پیمان های بازدارنده و دفاعی هستند. این هدف اینها ورود به جنگ نیست. و شاهد هستیم که تا اینجا یک کار، مثلا قبلا که پیمان ورشو بود و الان که پیمان ناتو ادامه داره، اینها هیچ وقت وارد جنگ تمام عیار با هیچ کس نشدن. چرا؟ چون هدف این پیمان ها بازدارندگی هستش. حالا این پیمانی که بین این سه کشور امضا شده در بین جنگ امضا شده، یعنی اسرائیلی ها در عمل با ترکیه در حال جنگ سرد هستند. ایران و عربستان سعودی، در واقع ایران داره عربستان سعودی رو به طور مستقیم و غیر مستقیم میزنه، برای در حال جنگ هستند. و ببین بر

0: متاسفانه ارتباطمون با مهمان برنامه غسان آشور قطع شد. خبرها را ادامه میدیم و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. نزدیک شدن ترامپ به تصمیم درباره آینده جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تصمیمی بزرگ برای از سرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی پیش رو دارد. اقدام تازه وزارت خزانه داری آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی. واشنگتن 3 فرد و 2 شرکت مرتبط با تهران را تحریم کرد. همزمان مسکو و پکن قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره تحریم‌های ایران را وتو کردند. وزارت خزانه داری آمریکا 3 فرد و 2 شرکت مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه اضافه کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری، عادل حیدری مرتبط با گروه ارزش آفرینی داتوان، حسین علی زاکر حسین مرتبط با بابک زنجانی و محمد مهدی زاکر حسین معروف به حامد زاکر حسین و مرتبط با شرکت تجارت الکترونیک پیشاز سیمرغ تحریم شده و همچنین صرافی بیت بانک و شرکت تجارت الکترونیک پیشاز سیمرغ را که هر دو در تهران مستقر هستند به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده استفاده جمهوری اسلامی از رمزارزها برای تأمین مالی حکومت از دسترس تحریم‌های آمریکا خارج نخواهد ماند. بسنت در شبکه ایکس نوشته تحریم‌های جدید علیه زیرساخت دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی نشان می‌دهد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا می‌تواند شبکه‌های تأمین مالی حکومت از طریق رمزارزها را هدف قرار دهد. و در همین ارتباط همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، جزئیات بیشتر این تحریم ها رو از تو بشنویم.
1: رکسانا، ببین، تحریم ها که خب مشخص هستش، این افراد تحریم شدن، احتمالاً دارایی اگر خارج از ایران داشته باشن مسدود میشه، یا اگر به هر حال قصد داشته باشن فعالیت تجاری بکنند اگر بخوان در خارج از ایران. اما اصل موضوع این هستش که اصلا از چه طریق این کار رو اینها داشتند انجام میدادند. به زبان ساده یک شرکت ظاهرای قانونی درست میکردن، حالا میخواسته هولدینگ باشه، از طریق راهن باشه، تاکسی اینترنتی باشه، هر چیزی باشه، بعد میومدن یک مسیر مخفی انتقال پول رو درست میکردن و بعد از طریق بیتکوین این رو مینشوندن روی حسابهای بانکی افرادی که نزدیک به خودشون بودن بدون اینکه ردی از اینها باقی بمونه. در زمینه فعالیت مثلا میومدن یک هولدینگ رو ثبت میکردن، بعد اون هولدینگ میومده میگفته ما داریم کار راهنکشی انجام میدیم، تاکسی اینترنتی انجام میدیم، خودت هواپیمایی داریم هواپیما میخریم. در بیرون ایران میومدن فعالیت های دیگری میکردن، همین سایت های شرط بندی یا به هر حال رستوران هایی که در ترکیه وجود داشته، از طریق شبکه های خوشگذرانی که در امارات متحده عربی بوده اینها می اومدن یا در ترکیه بوده می اومدن پول نقد رو می شستند. بیزینس ها یا کسب و کارهایی که معمولا پول نقد در اونها گردش بیشتری داره و بعد منتقل می کردن. یکی از مواردی که میشه گفتش که شاخک های وزارت خزانه داری ایالات متحده رو تکون داده، اونها رو حساس کرده روی این موضوع، دریافت پول بوده از چندین کشتی تجاری که قصد عبور از تنگه هرمز رو داشتن، از طریق بیت کوین ازشون پول گرفتن و بعد توسط همین شبکه پولشویی شده و آمده. این هولدینگ هایی که داره در داخل ایران در طول سالهای گذشته وجودشون، مانند بانک هایی که در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 عادی شده بود دیگه وجود بانک در خیابان های ایران، مثل یه سوپرمارکت سر هر نبش کوچه 4 تا بانک وجود داشتش، این هولدینگ ها به نوعی عادی سازی شدن. چرا؟ برای اینکه این شبکه هولدینگ ها میتونن بیان کمک جمهوری اسلامی و عادی نشان دادن فعالیت ها. حتی در سریال های این شبکه های خانگی هم که می ساختن که معروف ترینش مثلا زخم کاری بود، اینا می اومدن یک هلدینگ رو نشون میدادن اونجا دارن، هیچ کس هم توش کار نمی کرد، خودشون تو سریالشون دروغ نمی گفتن، فقط همه هم دیگر داشتن اونجا می کشتن بدون اینکه فعالیت اقتصادی باشه. دقیقا همین مافیا بازی که در فیلم ها نشان داده میشه عین همین پشت شبکه بابک زنجانی بوده. بابک زنجانی اون موقعی که در زندان بوده داخل زندان کنترل می کرده، برای همین جمهوری اسلامی حفظش کرد، بعد هم که بیرون اومدش همون شبکه رو با قدرت بیشتری حالا به بهانه تاکسی اینترنتی تو خطوط هواپیمایی و رمز ارز و بانک‌های اینترنتی و حالا هم ربات‌هایی که از دور با کنترل دستی دارن کنترلشون میکنن ولی به عنوان ربات ای آی هوش مصنوعی جا میزنن، هم داشتن این کارها رو برای جمهوری اسلامی انجام میداد.
0: ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. اندیشکده علوم و امنیت بین‌المللی اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند جمهوری اسلامی با شتاب در حال بازسازی مرکز اتمی طالقان 2 در مجتمع نظامی پارچین است که در حملات هوایی ماه مارس تخریب شده بود. بر اساس این گزارش یک پوشش برزنتی بزرگ روی این مرکز کشیده شده تا عملیات بازسازی از دید ماهواره ها پنهان بماند. همزمان قدرهای سنگین ساختمانی از جمله جرثقیل و میکسر بوتون در محل فعالیت میکنند. این اندیشکده هشدار داد بازسازی دوباره این مرکز نگرانی ها درباره فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی را افزایش میدهد. و برای بررسی بیشتر علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. آقای نامور حقیقی، با سازی شتاب زده مرکز طالقان 2 اونطور که گزارش میگه با وجود تخریبش در حملات هوایی گذشته، چه پیامی درباره تصمیم جمهوری اسلامی در قبال آینده برنامه هسته‌ایش مخابره میکنه به نظر شما و تحلیل خود شما از این بازسازی چه هست؟
2: بله، با سلام خانم خیرکار و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، مقامات جمهوری اسلامی کم و بیش اظهار کردن که اگر آمریکا حمله دیگه به ایران بکنه، به خصوص حمله به کوه کلنگ، اونا وقت ممکنه دو تا اقدام رو در دستور کار قرار بدن. یکی که از MPT خارج بشن و دوم اینی که مستوکترین هسته ایران رو عوض کنن. بنابراین میشه گفت که حرکت در سمت تجهیز کردن این مکانها برای این است که در اگر موقعیت جنگ میشه گفت ایران میره به سمت این که بتونه تست گرم هسته انجام بده، ولی خب طبیعتاً این به این راحتی نیست، زمان بره. و نکته دوم این است که من فکر میکنم آمریکا، اسرائیل و حتی کشور غربی با هر هزینه‌ای که باشه برخورد خواهند کرد. یعنی اگه مطمئن بشن که ایران در این حد در این مسیر داره حرکت میکنه، صرف نظر از هزینه‌اش با هر سلاحی که بتونن این رو متوقف خواهند کرد. اما این که حالا یه جمهوری اسلامی اینها رو داره انجام میده که در مذاکرات و چانه‌زنی استفاده کنه، چون فقط این که نشون میده داره تحرکاتی انجام میشه، ولی این به معنی این نیست که حتما دارن مشخصا آماده سازی میکنن برای ساخت سلاح. میتونه مورد چانه‌زنی و استفاده در مذاکرات هم باشه برای ایران، ولی به هر حال اگر اون مسئله صورت بگیره میشه گفت که قطعا از این مکانها برای اون مسیر استفاده خواهند کرد که بدان به دلایل متعدد هم گفتم عملا ممکنه انجام نتونه بگیره، ولی حتما صورت حساب سنگینی رو علیه جمهوری اسلامی به کار خواهند بود که این کار رو متوقف.
0: جناب نامور حقیقی، در گزارش آکسیوس که پیشتر بهش اشاره کردم اومده که به ترامپ مرحله تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی نزدیک شدن. فکر میکنین که بازسازی این مرکز همونطور که الان شما گفتین میتونه یکی از دلایلی باشه که تصمیم ترامپ رو به جای دیپلماسی به سمت جنگ بکشونه؟
2: خب ببینید، اگه ترامپ بخواد یک حمله نهایی کنه، هیچ راهی نداره که وارد جنگ زمینی بشه. طبیعتاً با صرفا حمله هوایی نمیتونه اهداف خودش رو محقق کنه. اما طبیعتاً اگر ایران بره به سمت سلاح هسته‌ای، ساخت سلاح هسته‌ای و اونا شواهد متقن پیدا کنن، حتما نوع حملاتشون و نوع سلاحایی که استفاده میکنن علیه جمهوری اسلامی متفاوت خواهد بود. یعنی قبل این در مورد ربط به ترامپ نداره، حتی آقای اوباما هم تلویحا اشاره کرد که ما از سلاح هسته‌ای علیه ایران استفاده میکنیم. بنابراین میشه گفت که اگر ایران در حوزه ساخت سلاح هسته‌ای اقدام مشخصی انجام بده، حتما با درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه به خاطر اینکه نیروی زمینی استفاده کنن، یا میتونه حملات تخریبی گسترده و استفاده از سه مدل میتونن کار بکنن. اینی که برن به سمت کارپ بمبین کردن بمباران نهادینه و بنیادی شهرها و منابع انرژی ایران، دوم استفاده از بمب‌های سنگرشکن خیلی قوی برای بمباران کردن مواردی که هست، و استفاده از بمب‌های تاکتیکی هسته‌ای برای زدن شهرک‌های موشکی و اون مکان‌های هسته‌ای. هر ستا رو ممکنه انجام بدن حتی اگر نخوان از نیروی زمین استفاده کنن، ولی فکر میکنم جمهوری اسلامی هنوز مایل هست، ولی صورت حسابی که ممکن روی دستش بذاره هنوز اونا رو در تصمیم گیری معطل و یا مردد کرده است.
0: بسیار سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پارلمان بولیوی با اکثریت مطلق آرا وضعیت اضطراری در سراسر این کشور رو برای 90 روز دیگر تمدید کرد. این تصمیم در پی ادامه اعتراضات گسترده ضد دولتی اتخاذ شد که افزایش هزینه های زندگی و حذف یارانه سوخت به گسترش اونها دامن زده. خانه حراج ساسویس در پاریس اعلام کرد 4 نقاشی دیده نشده از کلود مونه برای نخستین بار به حراج گذاشته می شود. این آثار که متعلق به یک مجموعه خصوصی هستند، در یک قرن گذشته نه بازسازی شدند و نه در معرض نمایش عمومی قرار گرفتند. ارزش یکی از این آثار با نام زنبق‌ها دست کم 25 میلیون دلار برآورد شد. مقام‌های اندونزی اعلام کردند عملیات جستجو برای یافتن 5 خبرنگار و 3 خدمه یک قایق تندرو که برای پوشش خبری فوران آتشفشان کراکاتو اعزام شده بودند متوقف شده. فرماندار این شهر گفته پس از 10 روز جستجو و تمدید 3 روزه عملیات، هیچ اثری از قایق یا سرنشین‌های اون پیدا نشده و ادامه عملیات رو بی نتیجه ارزیابی کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بخش عمده مأموریت خود در برابر جمهوری اسلامی را انجام داده. نتانیاهو در مراسم تقدیر از کارکنان برگزیده سازمان امنیت داخلی اسرائیل تاکید کرد اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد و این حکومت را سرنگون خواهد کرد.
3: دشمن ثابت نیست و شرایط تغییر می کند. تمایل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش برای نابودی کشور اسرائیل از بین نرفته، اما تضعیف شده است. توانایی اونها برای عملی کردن این هدف به شدت کاهش یافته است. ما بخش عمده کار را انجام دادیم، اما هنوز کارهایی برای تکمیل باقی مانده است و آن را تکمیل خواهیم کرد. ما حماس را نابود خواهیم کرد و بیش از هر چیز رژیم ایران را شکست خواهیم داد. آن را سرنگون خواهیم کرد. سقوط خواهد کرد. با حزب الله نیز برخورد خواهیم کرد و آن هم سقوط خواهد کرد.
0: اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی یا هیچ طرف دیگری حماس را دوباره مسلح کند. کاتس همچنین گفته اسرائیل فرماندهان سپاه فلسطین را هدف قرار داده و با استناد به نتایج یک نظرسنجی تازه در میان فلسطینی‌ها تاکید کرد راه حماس در غزه شکست خورده. وزیر دفاع اسرائیل همچنین خطاب به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته اگر می‌خواهد به همفکران خود در غزه کمک کند اونها رو به ترکیه منتقل کنه و تاکید کرد اردوغان اجازه ورود به غزه را نخواهد یافت. بیشتر از بنشه امیر کارشناس امور خاورمیانه درباره توانایی نظامی اسرائیل برای تغییر ساختار سیاسی در ایران پرسیدیم.
4: میتونم بگم 3-4 سال اخیر است که دائما در تماس‌هاش با ایالات متحده تاکید میکنه که این حکومت چنان فتنه‌گره در همه ابعاد، هم در داخل ایران، هم در منطقه و هم در جهان، و هم در افزایش یهود ستیزی و هم در تلاش برای نابودی اسرائیل و تسلط بر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و تنها راه پایان بخشیدن به همه این فتنه‌گری ها این است که این حکومت بر بیفتد و یک حکومت مردمی در ایران برقرار بشه که به دنبال رفاه مردم و مصالح ملی ایران باشه و نه ایده ها و گرایش های امپریالیستی کلونیالیستی داشته باشه. این رو اسرائیل بارها در تماس با آقای ترامپ و با دیگر مقامات آمریکایی مورد تاکید قرار داده. آقای نتانیاهو و پیش از اون نفتالی بنت که دوران کوتاهی نخست وزیر بود صریحا گفتن که سر اژدها در ایرانه و اون رو باید نابود کرد. اینکه آیا اسرائیل توانایی داره یا نداره، اسرائیل هرگز نگفته است که ما به تنهایی میخواییم بیاییم و حکومت رو براندازیم، بلکه آقای نتانیاهو گفته است که ما مسیر رو هموار میکنیم، راه رو هموار میکنیم که شما مردم ایران قیام بکنید و این حکومت رو براندازید. بدون شک اگر ایالات متحده به اسرائیل بپیونده و برنامه های مشترکی رو اجرا بکنن و این برنامه ها وجود داره، روش تمرین شده، خیلی مورد بازرسی و بررسی دقیق قرار گرفته، میشه این حکومت رو برانداخت.
0: و در پایان این بخش خبری سری میزنیم به بزرگترین جشنواره آبجوی جهان در مونیخ که روز شنبه آغاز به کار میکنه. جشنواره معروف اکتبر فست مونیخ رویدادی با شهرت جهانی است و هر سال میزبان میلیون ها بازدید کننده از سراسر جهانه.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: این آقای ترامپ هستش که حالا دیگه رضایت نمیده که برگرده سر میز مذاکره. چرا؟ به دلیل اینکه احساسش بر این هستش که محاصره اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی، محاصره بنادر جمهوری اسلامی انقدر قوی و انقدر خوب عمل کرده که الان جمهوری اسلامی رو مجبور کرده برگرده سر میز مذاکره و حتی امتیازات بیشتری هم به ایالات متحده بده، اما الان این آقای ترامپ هست که اینو نمیخواد. از سوی دیگر آقای ترامپ مجددا اشاره کردند به اینکه به هر حال در مورد تنگه هرمز باز رفت آمد کشتی‌ها از اونجا داره به حالت عادی عبور و مرورشون انجام میشه، اما در مورد بحث بنزین گفتن اینکه بنزین در ایالات متحده و سوخت در ایالات متحده و کلا در همه جهان دستخوش تغییراتی شده، این هزینه ناچیزی است که ما باید پرداخت می‌کرد جهان برای اینکه جمهوری اسلامی هسته‌ای نشه. بیشتر از اون آقای مارکو روبیو فکر ما بوده یک ماه پیش بود که در یک مصاحبه اعلام کردن که ما این اشتباه رو در مورد کره شمالی کردیم در دهه 80 میلادی، احساسمون بر این بود که اگر بخوایم در مورد کره شمالی سختگیری بکنیم اونها به صلاح اونها به کره جنوبی حمله می‌کنن، ممکن است اتفاقاتی در دنیا بیفته. نتیجهش این شد که کره شمالی هسته‌ای شد. در مورد جمهوری اسلامی دیگر این اشتباه رو نکردیم. الان آقای ترامپ هم دارن همون صحبت رو میکنن، میگن این ارزان ترین هزینه‌ای بوده که جهان میتوانسته پرداخت بکنه که جمهوری اسلامی هسته‌ای نشود. از سوی دیگر اشاره کردند به هر حال مسائلی که در دنیا داره میگذره و اینکه به هر حال رهبران کشورهای مختلف باید با آقای ترامپ همکاری بکنن. قرار هست هفته آینده در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل در روز سه‌شنبه آقای ترامپ با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفتگوهایی را انجام بدن. گفتگوها قرار هست بر محور ایران باشه، تنگه هرمز، حوثی‌های یمن، اتفاقاتی که داره در منطقه میفته، و از سوی دیگر به هر حال سیاست‌هایی که آقای ترامپ اونجا دنبال خواهند کرد با استفاده از متحدینی که به هر حال در منطقه خواهند داشتش. آن گونه‌ای که آقای ترامپ امشب صحبت کرده، دیدارهایی که آقای ترامپ قراره در هفته آینده داشته باشن در حاشیه سازمان ملل و این صحبتی که دارن میکنن راجع به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده، صحبتی که آقای جی دی ونس انجام دادن روز گذشته، گفتن که نوع و مدل جنگ با جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده تغییر خواهد کرد، باید منتظر یک تغییر بزرگ در رویکرد تیم آقای ترامپ بعد از انتخابات میان دوره‌ای احتمالاً در خصوص جمهوری اسلامی و منطقه تنگه هرمز باشیم.
1: 4 سال پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، امروز در لندن سازمان عفو بین الملل گزارشی جدید درباره سرکوب معترضان در سال 1401 در ایران منتشر کرده. سازمان عفو بین الملل در این گزارش مدعی شده که در جریان جنبش زن زندگی آزادی علیه معترضان، جنایت علیه بشریت توسط مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی رخ داده. از 87 مقام مسئول جمهوری اسلامی از جمله مقام‌های امنیتی و وزارت کشور در این گزارش نام برده شده. همچنین گزارش مدعی شده که از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی درخواست کرده که به اقداماتشون پاسخ بدن، اما پاسخی از اونها نگرفته. در گزارش از شهرهای کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و کردستان به عنوان جامعه آماری نام برده شده و همچنین ذکر کردند که نام‌های واقعی بیشتر از اون چیزیه که در این آمار آورده شده. سیستان و بلوچستان با جمعه خونینش در این گزارش به آن اشاره شده و در مورد کشتار کودکان، تجاوز، قتل، ناپدیدسازی قهری و آزار جنسی معترضین در این گزارش به عنوان اقدام علیه بشریت یاد شده. همچنین گزارش مدعی شده که به دنبال این هست که در دادگاه‌های بین‌المللی بتونه این کشتار رو و این ساختار کشتار رو متوقف بکنه، چرا که سازمان عفو بین‌الملل مدعیه که کشتارهای جمهوری اسلامی اگر متوقف نشن منجر به کشتارهای بزرگتری میشن، همونطور که در 18 و 19 دی ماه هم این کشتارها اتفاق افتاده.
2: چند روز دیگه 4مین سالگرد کشته شدن مادرمه و دوباره برگشتم به اون روزای سیاه و اینکه قبلش حرف می زدن راجع به همه این جنایت ها خیلی سخت بود شنیدنشون و مرورشون دوباره، ولی اینجا شرکت کردم چون که اعتقاد دارم که ما نباید ناامید بشیم. از درسته که کم کاری کردن، نه تنها امنستی، کلن همه این سازمان های حقوق بشری در سطح بین الملل خیلی کم کاری کردن نسبت به اون جنایتی که چه در زن زندگی آزادی و اون سطح فجیع ترش رو که توی دی ماه گذشته دیدیم. من فکر میکنم اگر هر جای دیگه دنیا یک همچین جنایتی میشد خیلی بیشتر بهش میپرداختن، خیلی بیشتر رسیدگی میشد، ولی متاسفانه دیدیم که همه انگار دست به دست هم دادن با جمهوری اسلامی، حالا نمیگم خواسته ولی همکاری بشه و اون صدا خفه بشه. مردم ایران خیلی ناامید شدن، خانواده های دادخواه، کسایی که عزیزاشون از دست دادن واقعا ناامید شدن از جامعه بین المللی و حقوق بشری و من حق بهشون میدم، ولی میخوام اینو بگم که ما نمیتونیم که درست ناامید شدیم ولی اینو در نظر بگیریم که رژیم جمهوری اسلامی همه کاری کرده که ما رو سالها ایزوله کنه، که صدای ما رو خفه کنه. آخریش تو کاری بود که توی دی ماه انجام داد، بعد از اون من بهش میگم واقعا نسل کشی که کرد و اینترنت رو قطع کرد، تمام راه‌های ارتباطی رو قطع کرد برای اینکه این خونه رو پاک بکنه، برای اینکه صدای ما مردم ایران به خارج نرسه. ما دیگه نباید خودمون رو ایزوله کنیم، درست ناامیدیم ازشون ولی باید اصرار کنیم، اصرار کنیم که بشنون. هیچ وقت اون آزادی و اون چیزی که میخوای تو سینی نمیذارن بهت بدن و ما باید برای رسیدن بهش تلاش کنیم. باید جامعه بین المللی رو، حالا چه امنستی چه چیزهای دیگه، حقوق بشر، یو این، باید اینا رو ازشون بخوایم و به طور مستمر ازشون بخوایم که رسیدگی کنن، صدای مردم ایران باشن، اون هرچی در توان دارن اون بذارن روی رژیم، روی ایزوله کردنش و بتونن اینا رو یه جوری به پای میز محاکمه بشونن و بخوان پاسخگوشون کنن. دقیقا پاسخگوشون کنن. نمیدونم چطوری ولی من به سهم خودم این وظیفه رو دارم که از این جنایت بگم که در حق مادرم شده، در حق من و خانوادم شده و از بقیه خانواده ها و مردم ایران بگم و تا الان هر پلتفرمی بوده، هر جایی که بوده، سعی کردم که بتونم همکاری کنم که اینا داکیومنت بشه و نذارم حقیقت از بین بره، پاک بشه. خب وقتی که اون یه جنایت اینطوری برای تو اتفاق میافته و تو اینطوری تروماتایز میشی، تو دیگه اون خوشبینی رو نداری تو زندگی 100% و همیشه با یه عینک بدبینی انگار رو چشت نگاه میکنی، ولی به هر حال امید داری، چون امید دیگه فقط با امید زندگی. برای همین من فکر میکنم به هر حال یه روز میشه و ما باید بخوایم، به هر حال یه روز بهش میرسیم و شاید نرسیم، نمیدونم، ولی به هر حال ما نمیتونیم ساکت بشینیم، تلاش نکنیم. و اینکه من مادرمو از دست دادم، مادر من دیگه بر نمیگرده، عدالتی برای مادر من و ما وجود نداره، ولی باید از این حقیقت بگم، باید سعی کنم که نذارم این اتفاق برای خانواده دیگه بیفته، کسی دیگه مثل ما داغدار بشه و هرچی در توان دارم انجام بدم که خانواده دیگه مثل ما این داغ رو تجربه نکنه.
3: معیارهای اصلی برای جنایت علیه بشریت عبارت است از کشتار و قتل و تجاوز و ناپدیدسازی قهری و آزار جنسی و این رفتار هاست. این رفتارها باید به صورت گسترده، به صورت حمله گسترده به سمت نیروهای غیر نظامی و جمعیت غیر نظامی باشه. نکته حائز اهمیتش این هستش که اثبات جنایت علیه بشریت بسته به این نیستش که یک سند مکتوب رسمی برای این کشتارها وجود داشته باشد طرف فرماندهان یا مقامات ارشد، بلکه مجموعه شواهدی که نشون بده که حکومت یک سیاست سازمانیافته برای سرکوب داره خودش میتونه موضوع رو ثابت بکنه. کما اینکه ما دیدیم در جنبش مهسا این حمله گسترده به غیر نظامیان که شامل کشتار و قتل و تجاوز و آزار جنسی بود در ایران به وجود اومد و جمهوری اسلامی با معترضان رو کشت با شلیک مستقیم به سر اونها و با تجاوز به معترضین، بازداشت‌های غیر قانونی، شکنجه، همین رفتارها رو نشون داد. به همین سبب هستش که میتونیم به یقین بگیم که در جنبش مهسا کشتار و سرکوبی که جمهوری اسلامی کرد مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. اما گزارش سازمان عفو بین الملل از اونجایی ارزش داره که میتونه یک منبع و یک نقشه راهی باشه که میتونه بستر تحقیقات یا در واقع دقیق‌تر میگم سرنخ تحقیقات برای رسیدن به وقوع جنایت علیه بشریت در توسط جمهوری اسلامی در ایران رو میتونه به دست جامعه بین الملل، خصوصا دادستان‌های دیوان کیفری بین المللی برسونه. از اون ارزشمندتر این گزارش این هستش که در واقع ارزشمندتر میکنه این گزارش این هستش که در این گزارش نیومده فقط بسنده بکنه به مقامات ارشد جمهوری اسلامی در دست داشتن در جنایت علیه بشریت، بلکه لیست اسامی کسایی که میتونستن در این جنایت دست داشته باشن از مقامات ارشد تا استاندار و فرماندار در این لیست آمده که این ارزشمند میکنه کارو، به صورتی که 87 مقام در واقع باید در این مورد در مورد جنایت علیه بشریت در جنبش مهسا مورد محاکمه قرار بگیره. اما باید توجه بکنیم قبل از گزارش سازمان عفو بین الملل جاوید رحمان گزارش کرد ویژه سازمان عفو در امور ایران و همچنین بعد از اون کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار جنبش مهسا اعلام کرده بودن که در ایران جنایت علیه بشریت به وقوع پیوسته و این حکایت از این داره که گزارش عفو بین الملل به حد کافی معتبر و کافی هست.

0: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران،
1: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
2: ارتش چند کشور مهم عربی،
0: برداشتتون چی از این نشست؟
3: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
4: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
1: بنیامین نتانیاهو: اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد.
5: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
6: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
7: پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه.
8: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
9: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبل.
10: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالا برد
11: در واقع 1 کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
12: سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینی.
13: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران.
14: خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
15: تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادیه.
16: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
17: تماشایی می‌دارید.
18: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
19: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
16: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: درود بر شما. دو بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن، با من آریان ریکسباف. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با اکسیوس گفت جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده و او باید به زودی درباره اثرگیری حملات گسترده و تلاش برای نابودی حکومت تصمیم بگیرد. اکسیوس گزارش داد ترامپ پیشتر به دلیل نگرانی عربستان سعودی و قطر از حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی به تأسیسات انرژی منطقه از آغاز عملیات گسترده خودداری کرده بود. پنتاگون هم دستور دارد سطح کنونی نیروهای آمریکا در خاورمیانه را تا پایان سال حفظ کند.
1: وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی روز پنجشنبه اعلام کرد که آقای ترامپ هفته آینده که عازم نیویورک خواهد شد برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در روز سه‌شنبه دیداری با رهبران و مقامات ارشد کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواهد داشت. نام عربستان سعودی، عمان، قطر، امارات، کویت و بحرین آورده شده و گفته شده تلاش میشه تا تعداد بیشتری کشور از جمله کشورهای عربی دیگر مثل اردن و مصر هم دعوت بشن. روز چهارشنبه وزارت خارجه آمریکا دعوتنامه ها رو برای این کشورها ارسال کرده. بارک راویت خبرنگار اکسیوس یه گفتگو تلفنی هم با آقای ترامپ داشته. آقای ترامپ راجع به این دیدار صحبت کرده، دیدار رو تایید کرده و گفته میخواد بشینه با مقام های کشورهای عربی و ببینه که نظر اونها چه هست، کجا ایستادن، دنبال چه هستند برای فردای جنگ. گفته شده که دولت ترامپ داره میره به سمت تهیه یک پیشنویسی که نشون بده در منطقه بعد از جنگ با جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد، ایالات متحده کجا خواهد ایستاد، پایگاه نظامی آمریکا چه خواهد شد و مایل هست تا در رابطه با این فاز آقای ترامپ با کشورهای عرب منطقه صحبت بکنه. همچنین گفته شده که ممکنه آقای ترامپ بخواد با بنیامین نتانیاهو دیدار بکنه در نیویورک. منابع اسرائیلی میگن که نتانیاهو خواهان این دیدار هست. خود آقای ترامپ در گفتگوی تلفنیش گفته که ممکنه که چنین دیداری رو بخواد انجام بده. در خبری دیگر هم وزارت خزانه داری باز یک مجموعه تحریم تازه رو متوجه جمهوری اسلامی کرده. این بار به سراغ رمزارز رفته. پیشتر بارها وزیر خزانه داری آقای بسنت هشدار داده بود راجع به استفاده گسترده جمهوری اسلامی از رمزارز و روز پنجشنبه به سراغ صرافی‌های رفتند که مشخصاً برای اینکه به تانکرها، به کشتی‌ها اجازه عبور و مرور در تنگه هرمز رو بدند، ازشون بیت کوین دریافت می‌کردند. وزارت خزانه‌داری اونها روز پنجشنبه تحریم کرده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دیوان عالی جمهوری اسلامی احکام اعدام مهران بابامیر، احسان امیری، فرید خالدی و سعید نوروزی را تایید کرده است. این چهار معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه سال گذشته در لردگان بازداشت شده بودند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با وجود هشدارهای نهادهای حقوق بشری احکام اعدام این چهار معترض را نهایی کرده. به گزارش هرانا، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شیراز خانه رحمت الله و پروانه ثابت را تفتیش و شماری از وسایل آنها را ضبط کردند و این زوج را به زندان تهدید کردند. در اصفهان هم ماموران با شکستن در وارد خانه سعید عظیمی شدند و شماری از اموال او را ضبط کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد نیروهای اداره اماکن و اطلاعات فراجا در اشنویه دست کم 25 کودک کرد زیر 18 سال را احضار و بازداشت کرده و تحت بازجویی قرار دادند. به گزارش هنگاو، ماموران تلفن‌های همراه و دیگر وسایل الکترونیکی این کودکان را هم به اتهام تبلیغ علیه نظام ضبط کردند. روسیه و چین با استفاده از حق وتو مانع تمدید ماموریت هیئت کارشناس ناظر بر تحریم‌های جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل شدند. این قطعنامه 11 رأی موافق به دست آورد، اما با وتوی روسیه و چین تصویب نشد. پاکستان و سومالی هم رأی ممتنع دادند. نماینده بریتانیا در سازمان ملل تاکید کرد این وتو تأثیری بر تحریم‌های موجود علیه برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ندارد و این محدودیت‌ها همچنان برای همه کشورهای عضو سازمان ملل لازم الاجراست. او همچنین گفت جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده و از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرده است.
2: پیشنویس قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه در شورای امنیت به تصویب نرسید قرار بود که مأموریت هیئت کارشناسان کمیته تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی رو برای یک سال دیگه تمدید بکنه. هیئتی که مسئول بررسی موارد احتمالی نقض تحریم‌ها، جمع‌آوری اطلاعات و همچنین ارائه گزارش‌های مستقل به شورای امنیته، ولی حالا به زودی مأموریتش منقضی میشه و بعد هم احتمالاً منحل خواهد شد. گرچه خیلی وقته که این هیئت کارشناسی حتی رئیس نداره و فعالیت آنچنانی هم نمی‌کنه. قابل به ذکر که شکست این قطعنامه به معنای لغو تحریم‌های شورای امنیت و سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نیست. فقط این شکست در شورای امنیت نشون میده که مأموریت هیئت مستقلی که باید نظارت بکنه بر اجرای این تحریم‌ها تمدید نخواهد شد. رأی روز پنجشنبه همچنین نشون داد که با وجود ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل، این شورا شکست خورد یک بار دیگه که بخواد یک اقدام عملی رو در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام بده. همش هم به دلیل اختلافات عمیقی که بین اعضای دائم شورای امنیت وجود داره. روسیه و چین میگن که فعال شدن سازوکار ماشه در سال گذشته از نظر حقوقی معتبر نیستش. قطعنامه 2231 مربوط به برجام در 2025 به پایان رسیده و شورای امنیت دیگه مبنای قانونی لازم برای ادامه فعالیت کمیته تحریم‌ها و هیئت کارشناسی رو نداره. در مقابل آمریکا و کشورهای اروپایی تاکید میکنن که با فعال شدن سازوکار ماشه تحریم‌های قبلی سازمان ملل دوباره برقرار شدن و سازوکار نظارت و اجرای این تحریم ها باید فعال بمونه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. نیروهای مرزبانی فنلاند با همکاری شرکای اروپایی یک مانور نظامی مشترک را در دریای بالتیک برگزار کردند. این مانور با تمرکز بر حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و کابل‌های زیردریایی سناریوهایی از جمله توقیف و بازرسی کشتی‌های مشکوک و عملیات امداد و نجات را شامل شد. چارلز سوم پادشاه بریتانیا در دیدار با مسئولان شرکت‌های هوش مصنوعی درباره خطر افتادن این فناوری به دست افراد نادرست و پیامدهای فاجعه‌بار آن هشدار داد. پادشاه بریتانیا تاکید کرد پیش از آن که برای مقابله با این خطرات خیلی دیر شود، باید تدابیر و ابزارهای کنترلی کافی برای مهار آنها در نظر گرفته شود. پلیس اکوادور در عملیاتی گسترده و همزمان با اجرای مقررات منع آمد و شد، دست کم 14 نفر را به اتهام عضویت در باندهای تبهکاری و قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد. وزیر کشور اکوادور شخصا بر این عملیات نظارت کرد و نیروهای امنیتی هم مقادیر زیادی مواد مخدر کشف و ضبط کردند. مارک کارنی نخست وزیر کانادا در واکنش به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای اعطای عضویت وابسته به کانادا از عزم اتاوا برای ایجاد یک ائتلاف راهبردی با بروکسل خبر داد. این طرح همکاری در حوزه‌هایی از جمله هوش مصنوعی، انرژی پاک و صنایع دفاعی را در بر می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر درباره این طرح هشدار داده و احتمال اعمال تعرفه‌های سنگین علیه اتحادیه اروپا را مطرح کرده بود. در کانادا هم مخالفان این طرح درباره تاثیر آن بر حاکمیت این کشور هشدار دادند.
3: در پی پیشنهاد جنجالی اورسولا فندرلاین رئیس کمیسیون اروپا برای عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا، در تاریخ 17 سپتامبر مارک کارنی نخست وزیر کانادا در اتحادیه اروپا در استراسبورگ یک سخنرانی داشت. سخنرانی 22 دقیقه‌ای که با تشویق حضار هم مواجه شد. او تاکید کرد کاری که میخواد کانادا بکنه به همراه اروپا این هستش که نمیخوان به یک ابرقدرت تبدیل بشن که فقط اخلاق بهتری داره و میخوان در جهت آرمان‌های مشترک گام بردارن، این که در زمینه تکنولوژی AI، در زمینه تحصیل، در زمینه در واقع تغییرات اقلیمی در کنار هم بیستن، تجارت رو تقویت بکنن و به معیارهای انسانی که برای همه این کشورها مهم هست پایبند بمونن. این نوع عضویت، یک ارتباط میشه گفت تعریف نشده در اروپا هست، ارتباطی که احتمالاً ممکن هست زمان زیادی هم ببره برای اینکه بخواد تعریف بشه، و از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم با پوزخند مواجه شده، گفته این یک اقدام مضحک هست، اینکه یک اقدام خصمانه میتونه محسوب بشه علیه آمریکا، و اگر چنین ارتباطی شکل بگیره بین کانادا و اتحادیه اروپا احتمالاً تعرفه‌های سنگینی در انتظار اتحادیه اروپا خواهد بود در مورد تهدیدهایی که علیه کانادا میکنه، که همچنان هم پابرجا هست و از نظر تجاری و اقتصادی بسیار این کشور رو تحت فشار قرار داده. احزاب دیگر در کانادا هم واکنش‌های کاملا مثبتی رو نداشتن در طول این زمانی که حالا این خبر منتشر شده، ولی خود مارک کارنی در صحبت‌هاش اشاره کرد که این یک اقدامی هست که باید در قالب پارلمان فدرال نسبت به اون برنامه‌ریزی بشه و در نتیجه‌ای که حاصل خواهد شد حاصل صحبت‌ها و تشریک مسائل تمامی احزاب در کانادا خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.

همکارم رکسانا خیرکار با یک بخش خبری دیگه با شما همراه خواهد بود. اخبار رو هم میتونید از وبسایت ما به نشانی ایرانینتل.com پیگیری کنید. وقت بخیر.

0: دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.
1: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
5: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشه هجبون زیادی رفته بود.
4: جن جیان ازایی
6: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
7: بین ما یک دریای خون فاصله است.
8: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
9: من بلونده بارا میکنم.
10: خداستگرم را دوست
11: ندارم. از خون جوان
12: با نیشتر به چشم من شلی کرد.
13: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمون.

عفو بین الملل همیشه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رو مستندسازی کرده و خواهان پاسخگویی بوده، ولی نکته بارز و تازه این کمپینی که عفو بین الملل از امروز به راه میندازه اینه که مشخصا ما خواهان تاسیس یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی هستیم و این اولین باره که عفو بین الملل از مجمع عمومی سازمان ملل چنین درخواستی رو مطرح میکنه، یعنی اینکه یک دادگاه یا یک ترایبونال برای جنایات جمهوری اسلامی ایران تأسیس بشه و کارزار جهانی ما تا ماها یا حتی سالها ادامه خواهد داشت تا روزی که این اراده سیاسی در جامعه جهانی شکل بگیره که مقامات جمهوری اسلامی رو برای جنایات علیه بشریتشون پاسخگو بکنه. یک بخش مهم دیگه این کار انجام شده اینه که ما فقط نقض حقوق بشر رو مستندسازی نکردیم، در چارچوب قوانین کیفری بین المللی تحلیلش کردیم و بعد

0: این جنایات صورت گرفته رو وصل کردیم به زنجیره فرماندهی و از ده ها مقام وزارت کشور و فرمانده های نیروهای امنیتی اسم آوردیم و این هم اقدامی بی سابقه برای عفو بین الملل. عموما عفو بین الملل به این شکل مفصل و گسترده از چنین تعداد بالایی از مقامات اسم نمیاره و همونطور که دبیر کل عفو بین الملل در سخنانش تاکید کرد، ما این جهت تازه رو شروع کردیم به خاطر اینکه عدالت فری در سطح جهانی خواسته ماست.
1: میخوام بدونم که این اطلاعاتی که در گزارش منتشر شده، در بخشش نوشته شده که بر اساس ویدیوها و مصاحبه هاست، میخوام بدونم بر مبنای چه اطلاعات و منابعی شما این گزارش رو گردآوری کردید؟
0: تهیه یک چنین سندی که با نگاه حقوق کیفری نوشته شده یک کار بسیار زمانبر بوده و در واقع نتیجه چندین سال تحقیق و تلاش بسیار فشرده است. ما بیش از 2000 ویدیو رو مورد جمع‌آوری بررسی قرار دادیم و بعد 450 مورد از این ویدیوها رو خیلی عمیق تحلیل کردیم، از این جهت که یونیفرم های نیروهای امنیتی در اونها رو شناسایی بکنیم، سلاح‌های به کار گرفته رو بررسی کنیم و ویدیوها رو مکانیابی و زمانیابی کردیم که در واقع قابلیت استفاده به عنوان شواهد بصری و صوتی در آینده رو داشته باشن و همه اونها رو هم حفظ کردیم. به علاوه شهادت بیش از 250 نفر، مشخصا 270 نفر رو گردآوری کردیم از آسیب دیدگان، خانواده های کشته شدگان و بازداشت شدگان و سایر افراد مطلع. صدها اظهارات مقامات رو جمع‌آوری کردیم که نشون میده که چطور آگاه بودن از جنایات صورت گرفته توسط زیردستانشون و چطور این جنایات رو مورد تقدیر قرار دادن و بنابراین حجم گسترده‌ای از شواهد جمع‌آوری شده که ما بتونیم این نتیجه گیری حقوقی که جنایت علیه بشریت صورت گرفته رو اعلام بکنیم و در عین حال زنجیره فرماندهی پشت این جنایات رو هم روشن بکنیم، چون که خیلی از مواقع در سطح جهانی مثلا دادستان‌ها یا دولت‌ها فکر می‌کنن که ممکنه که دسترسی به این شواهد ممکن نباشه و این یک اقدام حقوقی خیلی منسجم و مفصل برای اینکه زمینه پیگرد کیفری رو بیشتر فراهم بکنه.
1: فکر کنید این همه تلاش و این همه گردآوری اطلاعات رو، این همه زمان و نکوشین، خوشبین هستین چقدر میتونه نتیجه بخش باشه برای اینکه اقدامی علیه جمهوری اسلامی اتفاق بیفته؟
0: حقیقتش اراده سیاسی رو در سطح جامعه بین المللی شکل دادن که یک سازوکار قضایی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنه کار بسیار دشواری خواهد بود. بنابراین ما هیچ توهمی نداریم که مثلا ظرف چند ماه آینده بتونیم یک همچین دستاوردی داشته باشیم. ممکنه که این یک تلاش سالها باشه، ولی همونطور که خانواده های دادخواه علارغم همه سختی ها و چالش ها به دادخواهیشون ادامه میدن، ما هم مصمم هستیم که کنار اونها بیستیم تا روزی که این متحقق بشه. واقعیت اینه که در حال حاضر رسیدگی به جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی در دستور کار جامعه جهانی نیست. گفتمان جامعه جهانی به نقض حقوق بشر در ایران میپردازه، ولی در چارچوب جنایات علیه بشریت که باید یک سازوکار رسیدگی کیفری برای اونها تأسیس بشه نمیپردازه. بنابراین یک تلاشی که اصلا گفتمان بین المللی در رابطه جنایات جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا بکنه و این اراده سیاسی در مجمع عمومی شکل بگیره. این هم اضافه بکنم که مجمع عمومی هیچ وقت در سابقش نبوده که یک سازوکار یا یک دادگاه تأسیس بکنه. بنابراین درخواست عفو بین‌الملل درخواست تازه‌ایه، ولی مجمع عمومی این اختیار رو داره و در شرایطی که شورای امنیت به وظایفش انجام نمیده، نهاد سازمان مللیه که میتونه این کار انجام بده و ما میخواییم که انجام بده و باید انجام بده.
2: First of all, this is the largest report that we've ever produced. It is over 1,000 pages.
3: اول از همه باید بگویم این بزرگترین گزارشی است که تاکنون تهیه کرده ایم. این گزارش بیشتر از 1000 صفحه دارد و حاصل 4 سال تحقیق است. برای تهیه آن 300 مصاحبه انجام داده ایم و بیشتر از 400 ویدیو را تحلیل کرده ایم. همچنین اسناد افشا شده و اطلاعات مربوط به جلسات رسمی را بررسی کرده و صدها سند در دسترس عموم از جمله مطالب رسانه‌های دولتی ایران را مورد ارزیابی قرار داده ایم. بنابراین با پژوهشی بسیار گسترده و جامع روبرو هستیم. سازمان ملل و جامعه بین المللی باید اقدام کنند. همانطور که در گزارش نشان داده ایم، دست کم 8 تا 10 نوع جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات علیه مردم ایران ارتکاب یافته است. از جمله قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، آزار و تعقیب افراد به دلیل جنسیت، مذهب، قومیت، ملیت یا هویتشان. عاملان این جنایت‌ها باید پاسخگو باشند. این جنایت‌ها کار چند فرد خودسر نبوده. یافته‌های ما نشان می‌دهد که این اقدامات بخشی از یک سیاست حکومت بوده و به صورت گسترده و سازمان یافته انجام شده است. نیروهای امنیتی، مقام‌های سیاسی و مذهبی و نهادهای قضایی در آن نقش داشتند. بنابراین با مسئله ساختاری مواجهیم، ساختاری که پشت این جنایت‌ها قرار دارد. همچنین می‌دانیم که در داخل ایران امکان دستیابی به عدالت وجود ندارد. به همین دلیل اجرای عدالت باید از طریق سازوکار بین‌المللی انجام شود. صریح بگویم بی‌عملی شورای امنیت در برابر جنایت‌های علیه بشریت در ایران شرم‌آور بوده. از همین رو از مجمع عمومی سازمان ملل و کشورهای عضو می‌خواهم برای ایجاد سازوکار مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنند. سازوکاری که به جنایت‌های جاری در ایران رسیدگی کند. ما خواستار فراهم شدن ابزاری برای جامعه بین‌المللی هستیم تا بتواند عدالت را برای مردم ایران محقق کند. راه دیگری وجود ندارد. جامعه بین‌المللی باید مسئولیت خود را بپذیرد. اجازه بدهید اضافه کنم که بمباران ایران به هیچ وجه راه حل نیست. این حملات خشونت علیه مردم ایران را تشدید می کند و به افزایش سرکوب می انجامد. در نهایت این مردم ایران هستند که هزینه آن را می پردازند.
4: سومین جشنواره سینمایی زن زندگی آزادی در حال حاضر در حال برگزاری هست در سینما لاندخوپو، یکی از سالن‌های سینمایی قدیمی در منطقه 14 پاریس.
5: دنیایی که در غرب هستند.
4: رئیس هیئت داوران جشنواره امسال آقای عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز افغانستانی هست که جایزه گونکور رو به خودش اختصاص داده بود. نکته جالب این جشنواره این هستش که برخلاف دیگر جشنواره‌ها که معمولاً در یک نقطه جغرافیایی مشخص و ثابت برگزار میشه، این جشنواره در واقع با شعار زن زندگی آزادی دور کره زمین سفر میکنه در شهرهای مختلف همزمان.
6: شعار زن زندگی آزادی بر من فقط شعار سیاسی نیست، فراتر از اون یک بیان شاعرانه و بیسا وجودی است که به ما نشان میتونه که بیسا تمام مقاومت برای چیز فقط برای زندگی و برای زن، یعنی سرچشمه زندگی و آزادی، یعنی شرط زندگی. و زندگی یعنی چی؟ یعنی حق بودن، حق انسان بودن. متوجه هستید؟ فرازا این شعار فراتر از اون چیزیست که واضح است. مرگ مهسا امینی یک گوگرد بود که به اون همه چیز آتش زد تا ما انسان ها، ما مرد ها و در ضمن این تمام سیستم های استبدادی تکان بخورن. من خودم رو به حیث مرد توی همین سیستم میگذارم، واضح است، متوجه هستی؟ و لحاظه یک چیز، یک جنبش آمده در راه هست که امکان داره این جنبش فقط توسط زنها میتونه به یک جایی برسه. ما مردها هستیم، گاه گاهی مانند سپر، گاه گاهی هیچی، فقط نه تنها تماشاگر ولی حامیه تمام این صداها و تمام حامی این همه چهره برای آزادی.
7: این فستیوال یکی از پروژه های کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر بومرز است.
4: مراسم با خوانش بیانیه رسمی جشنواره آغاز شد. بعد از اون در واقع قرار هستش که در 4 بخش سینمای تجربی، انیمیشن، سینمای داستانی و سینمای مستند فیلم‌های کوتاه به نمایش در بیان و آقای عتیق رحیمی به عنوان رئیس هیئت داوران در کنار دیگر مهمانان سخنرانی خواهند کرد. ساجده شریفی، پاریس.

0: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نفت قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل‌های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سالهای قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان وکی، جن‌نامه و بره گمشده رایی شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شما می رفت. او در سال 1379 در تهران درگذشت.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریای ایران،
3: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
4: ارتش چند کشور مهم عربی،
2: برداشتتون چی از این نشست؟
5: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
6: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
7: بنیامین نتانیاهو: اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد.
8: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
9: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
10: پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه.
11: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
12: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبل.
13: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالابر
14: در واقع یک کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
15: سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینی،
16: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران،
17: خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
18: تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادیه.

شهریور 1401. همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: روی نقشه همه چیز سر جای خودش است. در لبنان، سوریه و غزه، متحدان جمهوری اسلامی سر پا هستند. در تهران، حاکمیت با ابراهیم رئیسی یک دست شده و از آخرین اعتراض خیابانی و ضد حکومتی آبان 98 حدود 3 سال می گذرد. دولت اول ترامپ با سیاست فشار حداکثریش به پایان رسیده و دوباره جمهوری اسلامی و دولت جو بایدن زیر سایه سیاست مماشات حداکثری بر سر برنامه هسته‌ای مذاکره می کنند و ایران هم نفت می فروشد. رسانه در کنترل، دانشگاه در سکوت و خیابان‌ها آرام است. خفقان دهه 60 در حال بازگشت به دهه 1400 است.
1: خدای سال 60 همون خدای امسال، خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون یکیه. سنت‌های الهی هم سر جاشه.
0: خدا که همان خداست، اما جامعه زمین تا آسمان با آن سال فرق کرده و او هنوز این را نمی داند.
2: خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه های اجتماعی و خیابان های شهرها را در بر گرفته. این خشم و اندوه شب گذشته با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای به خیابان‌ها هم کشیده شد و امروز در مراسم خاکسپاری مهسا امینی هم بازتاب یافت. مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سنندج که در بازداشت گشت ارشاد بود، روز گذشته در بیمارستان کسرای تهران درگذشت.
0: ایران به خونخواهی مهسا ژینا امینی به پا خواسته است. این بار جهان فقط تماشاگر نیست. شهروندان بیش از 150 شهر در سراسر جهان همگام با جامعه ایرانیان مهاجر برای حمایت از معترضان ایرانی به خیابان‌ها آمدند. سرکوب خونی حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. در داخل واتساپ، اینستاگرام، اسکایپ، اپستورها و حتی لینکدین فیلتر می شوند. برای 13 روز هم اینترنت موبایل های سراسر کشور از بعد از ظهر تا نیمه شب قطع می شود. اما هر کاری که می کنند، انحصار روایت به حکومت بر نمی گردد.
3: پا به پای کشاکش حکومت و جامعه در خیابان در دهه 70 و حتی در دهه 80 این کشاکش در حوزه روزنامه‌ها یا مطبوعات یا حداکثر برخی شبکه‌های ماهواره‌ای بود. اما با ورود اینترنت و فراگیر شدن اینترنت در جامعه ایران، حالا یک بازیگر سومی به میدان آمده بود که هم حکومت تلاش می‌کرد اون رو در اختیار بگیره، هم مردم ناراضی و معترض تلاش میکردن از این امکان عصر ارتباطات استفاده کنن. این اون جایی بود که رسانه‌های اجتماعی رو تبدیل کرد به یک بازیگر مهم، به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی و همینطور در دی ماه 1404.
0: و مردی که همه چیز بر وفق مرادش بود، 17 روز درباره بزرگترین اعتراض خیابانی در عمر حکومتش سکوت می کند. تا صبح 11 مهر که در دانشگاه افسری سکوت را می شکند و موضعی قاطعانه می گیرد، منتها به سبک خودش.
1: این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه،
0: ولی تمام معماری گفتار او در همین یک کلمه است. هرچه پیش از ولی می آید تعارف است. حکم بعدش صادر می شود.
1: کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه ریزی کردن.
0: یک جمله دیگر زیر متن 30 ساله را لو می دهد.
1: اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن.
0: بهانه؟ این واژه را کجا شنیده بودیم؟ 30 سال قبل، 10 روز پس از شورش مشهد.
4: البته ممکنه بهانه‌ش یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمی‌دونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: آن روز خانه‌های خراب شده بهانه بود، حالا پیکر یک دختر 22 ساله. در ذهن او اعتراض هرگز دلیلی ندارد، فقط بهانه دارد. این گونه میلیون ها ایرانی معترض در بیش از 100 شهر کشور همچنان دشمن و وابسته به دشمنان خارجیش هستند.
5: در دنیای ذهنی او این دشمن ساخته میشد، این دشمن تراشی به وجود می اومد برای اینکه خودش مسئولیت ریشه های مشکلات رو نمیپذیرفت، ریشه های مشکلاتی که از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، همه این ریشه ها نمیپذیرفت مسئولیت این ساختار سیاسی رو که خودش ایجاد کرده بود. بنابراین همیشه متوهمانه باید دنبال یک دشمنی میرفت که تمام مشکلات داخلی رو، دلیل جنبش های اعتراضی رو، دلیل نارضایتی عمومی رو، دلیل فقر رو، توهم رو، دلیل همه چیز رو بندازه گردن اون دشمن خارجی و بتونه به جنگش بره. ولی آنچه که مردم میدیدن در واقع ریشه های این مشکلات در شخص او و در ساختاری که ایجاد کرده بود وجود داشت. اینکه او سکولار ستیز بود، دیگری ستیز بود، آمریکا ستیز بود، اسرائیل ستیز بود، حتی با دنیا و جهان اسلام با بخشی از اون در ستیز بود، برای اینکه عرض میکنم دونکیشوت بود، برای اینکه در ذهن خودش متوهمانه دنبال دشمنانی میگشت که مثل او فکر نمیکردن.
6: 8-7 درگیری شدید، ماموران لباس شخصی ریختن داخل زایدان خیابان جانجا.
0: مردم زاهدان پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به گزارش تجاوز فرمانده پلیس چابهار به دختری 15 ساله و البته در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی به خیابان‌ها می‌آیند. به گزارش فعالان محلی و حقوق بشر، نیروهای انتظامی و امنیتی با شلیک مستقیم گلوله جنگی به محوطه نماز جمعه و خیابان‌های اطراف حدود 100 نفر از جمله 17 کودک را به قتل می‌رسانند. این خونین ترین و البته ظالمانه ترین روز اعتراض‌های خیابانی در پاییز 1401 است. سه روز بعد خامنه ای هم از ظلم میگوید، اما باز هم به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران ظلم شد.
0: شوخی های تلخ خامنه ای با مردم ایران تمامی ندارد. در همین سخنرانی درباره امنیت در نماز جمعه حرف میزند.
1: معنای امنیت اینه که شما شب بتوانی با خیال راحت در خانه خودت بخوابی، بتوانی به نماز جمعه بری بدون دغدغه. ببینید، به اون کشورهایی نگاه کنید که این بی دغدغگی رو ندارن در هیچ کدام از این مراحل. نه شب با خیال راحت بتونن بخوابن، نه روز میتونن سر کار برن، نمیتونن به تماشای بازی‌های ورزشی با خیال راحت برن، نمیتونن به نماز جمعه برن، نمیتونن به مسافرت برن.
0: با وجود آنکه بعدها حتی هیئت اعزامیش به زاهدان هم به رفتار خطای نیروی انتظامی اشاره میکند، خودش حتی یک کلمه درباره این جنایت سخن نمیگوید. در عوض 2 ماه بعد برای کشته شدن یک امام جمعه اهل سنت، اما طرفدارش در منطقه، پیام تسلیت می‌فرستد. حجاب اجباری 40 سال بمب ساعتی بود و صدای تیک تاکش را همه می شنیدند. بازوی پژوهشی مجلس خودش در سال 97 نوشته بود که اکثریت جامعه با دخالت حکومت در حجاب مخالف است. سیاستی که باید متوقف می شد و خامنه ای هرگز متوقفش نکرد. او خوب می دانست به موقع متوقف نکردن یعنی چه؟ تنها اشتباهی که در عمرش کامل به گردن گرفت همین ساختارا داشت. سیاست کنترل جمعیت در دهه 70 که آن را هم به قول خودش داخل پرانتز گفت، وسط فهرست دستاوردهایش.
1: من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن، این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
0: به جز این، او هیچگاه مسئولیت شخص خودش در هزاران سیاست و تصمیم اشتباهش را نپذیرفت.
3: یک مشکل دیکتاتورها همینه که به هیچ فرد، نهاد، سازوکاری پاسخگو نیستن. علی خامنه ای هیچگاه در تمام 36 سال رهبری خودش نپذیرفت که خطایی در حوزه‌های نه امنیتی نظامی بلکه سیاسی و حتی اجتماعی و اقتصادی مرتکب شده. و پرسش همینجاست، چگونه میشه 36 سال رهبر بود بدون کوچکترین اشتباه؟ این اونجاست که مشخص میکنه پاسخ این سوال رو که چرا خامنه‌ای در 36 سال رهبری خودش یک بار حاضر به مصاحبه حتی با یک روزنامه داخل ایران نشد، هیچ وقت حاضر به گفتگو و پاسخگویی به پرسش‌ها نشد. به این دلیل که خودش رو مسئول از خطا میدونست و به همین دلیل هم نه عذرخواهی کرد نه مسئولیت پذیری نشون.
0: خیابان‌ها در تسخیر زنان و دختران شجاعی است که بی محابا خود، زندگی و آزادی را فریاد می‌زنند.
7: آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی.
0: زن و آزادی، او این ترکیب را در تمام عمرش فقط برای حمله به زبان آورده است. حتی 6 ماه پس از آغاز جنبش باز همان را می‌گوید.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل فریب، به نظر بنده اغلب فریب خوردن که به تبع دشمن خارجی و افراد خائن خارج نشین که اونا تحریک میکردن شعار آزادی زن رو دادن.
8: بگو آزادی، آزادی، آزادی، بگو آزادی، آزادی، آزادی.
0: در قاموس او آزادی زن شعار دشمن است. حالا خیابان همین دو کلمه را کنار هم فریاد میزند. پس زن در نگاه او کیست؟
1: نقشه جامعه هویت زن در منطقه اسلام اینه: مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله، در این حال کدبانو، مدیر خانه، و در این حال عابد و بنده خدای متعال.
9: در جنبش زن زندگی آزادی دو تا اتفاق افتاد، دو تا اتفاق جدید. یک این که زن، زنان و زنانگی که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بود خودش رو نشون داد، یعنی وجه زنانه جنبش ها و مطالبات خودش رو نشون داد و جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده بود کار به اینجا نرسه، یعنی همه جا حدود و حضور زنان رو محدود کرده بود، در فرهنگ، در اقتصاد، در اجتماع، در همه وجوه زندگی، در سیاست. اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
1: زن مسئله تحصیل داره، مسئله اشتغال داره، مسئله ازدواج داره، مسئله فعالیت سیاسی داره، مسئله حضور در مسائل اجتماعی داره، مسئله حضور در مدیریت‌های بالای دولتی داره. اینا همه مسائل زنه. جمهوری اسلامی در کدوم یک از این موارد در کار زنها دخالت کرده و جلو آزادیشون رو گرفت؟
10: مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم، بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینها که باز بعضیا جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات، این تبعیض همه جا بد نیست.
5: او که خودش رو میراث داره نواب صفوی میدونست، آرزوی این رو داشت که جامعه چنان اسلامی بشه، چنان مردان زنانه بشه که بتونه این تفکیک رو به عنوان سبک زندگی اسلامی در جامعه در واقع نشان بده و به تجربه عملی برسونه. زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود، یک جنبش سکولار بود، یک جنبشی بود که از اساس خواهان جدای دین از سیاست بود و شروعش هم با مسئله حقوق زنان آغاز می شد، چیزی که شاید بشه گفت حساس ترین نقطه ایدئولوژیک، امنیتی و سیاسی خامنه ای بود.
9: چیز دیگری که تازه بود ادبیات خامنه ای بود. خامنه ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 تا سخنرانیش با التماس حرف می زده، به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر میشه.
1: چرا در اول محرم دوم محرم نیامدید یه کاری اقلا صورت بدید؟ اونجا وای میسید تماشا میکنید امام حسین به شهادت میرسه، بعد دلتون میسوزه، اون وقت میایید توی این کار رو به هنگام انجام ندادن. اینه کار رو به هنگام باید انجام داد. نباید غفلت کنیم از وظیفه‌ای که عقل و شرع به عهده ما گذاشته، بدون تأخیر باید وارد میدان بشیم.
0: خیال خامنه‌ای البته راحت است، کسی در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با تأخیر وارد میدان نمی شود. وقتی همه تفنگ‌های کشور با فرمان تو شلیک کنند، کافیست با اسم رمز اغتشاشگر فرمان آتش بدهید. در آرشیو سخنان او گشتیم، هر جا نام بسیج و پلیس و سپاه کنار اعتراض‌ها نشسته، تحسین است و دفاع و مظلوم نمایی. انتقاد، حتی یک تذکر کوچک، صفر.
1: بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، برای که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر، غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم واژه اوست برای آنهایی که 550 نفر را کشتند، دست کم 68 کودک، چشمهای بیش از 100 نفر را گرفتند و بیش از 19,000 نفر را بازداشت کردند. 9 معترض هم با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. او در میانه اعتراضات و در دیدار با بسیجیان به صراحت به آنها میگوید:
1: میدان رزم یه چنین میدانیه، میدانه 4 تا اغتشاشگر دور، خیابان نیست. البته این معناش نیست که از این اغتشاشگر ها صرف نظر کنیم، نه، هر اغتشاشگری، هر تروریستی باید مجازات باشه، در این تردیدی نیست. شما در یه چنین میدانی دارید مبارزه میکنید، خودتون رو محدود ندانید به از این کارهای جزئی که دوروبر وجود داره. البته این کارها هم باید علاج بشه، اینجا یکی از مهمترین کارهای بسیج هم هست، مقابله با اغتشاشگر. این اغتشاشگر سرانگشت همون کسانی است که در اون نقشه بزرگ شکست خوردن، اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن.
0: مادران هنوز کنار مزارها به عزای فرزندانشان نشستند. در محاسبه فرمانده کشتار این کاری جزئی است که دور و بر پیش میآید.
11: ما این مسیری که داریم میریم مسیری که شهدا مون رفتن، اونا توی جبهه دیگه بودن، ما توی جبهه دیگه. مسیری که حاج خاصن بودن شبیه به دشمن گفت خوب کاری کرده، چون اونا میخوان اصل نظام بزن، میخوان شهدای ما رو ازمون بگیرن، میخوان بگن اصلا این راه شما از انقلاب داله درست نگه دستایی که ما یه راه نورانی بسیار خوبی رفت.
0: 17 دی سردار رادان، نامی آشنا از سرکوب 88، فرمانده کل انتظامی میشود. و در همان حکم از فرمانده پاییز خونین چنین یاد می شود:
12: با پایان یافتن دوران مأموریت سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.
9: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میر حسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن. برای همین رفت که از پلتفرم هایی انتقام بگیره که اون خبرها رو منتشر کردن، تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.

خیزش انقلابی زن، زندگی آزادی با صدها کشته و هزاران مجروح و زندانی به پایان رسید. نه، تمام نشد. زنان دیگر زیر بار حجاب اجباری نرفتند، هرچند هیچ قانونی به نفع آزادی کوشش زنان تغییر نکرد. زنان پس از 43 سال خیابان را از جمهوری اسلامی پس گرفتند و خامنه ای شکست رویای زن به سبک جمهوری اسلامی را به چشم خود دید. اما یک چیز دیگر را هم فهمید. این مردم در هر جنبش شجاع‌تر می‌شوند و هر بار جلوتر می‌آیند و دیگر نمی‌ترسند.

0: سرکوب چاره کار نیست، قتل عام لازم است.
1: سپر، سپر بابا کجایی؟
0: قسمت بعد، دیماه 1404، قتل عام.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت میماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تامین می‌کند. سرای آمری‌های کاشان نمونه‌ای از این تجربه است. خانه تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری می تواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد می تواند اصالتش را از بین ببرد.
1: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز، ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با آکسیوس گفت جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده و او باید به زودی درباره از سرگیری حملات گسترده و تلاش برای نابودی حکومت تصمیم بگیرد. آکسیوس گزارش داد ترامپ پیشتر به دلیل نگرانی عربستان سعودی و قطر از حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی به تأسیسات انرژی منطقه از آغاز عملیات گسترده خودداری کرده بود. پنتاگون هم دستور داد سطح کنونی نیروهای آمریکا در خاورمیانه را تا پایان سال حفظ کند.
1: وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی روز پنجشنبه اعلام کرد که آقای ترامپ هفته آینده که عازم نیویورک خواهد شد برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز سه‌شنبه دیداری با رهبران و مقامات ارشد کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواهد داشت. نام عربستان سعودی، عمان، قطر، امارات، کویت و بحرین آورده شده و گفته شده تلاش میشه تا تعداد بیشتری کشور از جمله کشورهای عربی دیگر مثل اردن مصر هم دعوت بشن. روز چهارشنبه وزارت خارجه آمریکا دعوتنامه ها رو برای این کشورها ارسال کرده. بارک راوید خبرنگار اکسیوس یک گفتگوی تلفنی هم با آقای ترامپ داشته. آقای ترامپ راجع به این دیدار صحبت کرده، دیدار رو تایید کرده و گفته میخواد بشینه با مقام های کشورهای عربی و ببینه که نظر اونها چه هست، کجا ایستادند، دنبال چه هستند برای فردای جنگ. گفته شده که دولت ترامپ داره میره به سمت تهیه یک پیشنویسی که نشون بده در منطقه بعد از جنگ با جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد، ایالات متحده کجا خواهد ایستاد، پایگاه نظامی آمریکا چه خواهد شد و مایل هست تا در رابطه با این فاز آقای ترامپ با کشورهای عرب منطقه صحبت بکنه. همچنین گفته شده که ممکنه آقای ترامپ بخواد با بنیامین نتانیاهو دیدار بکنه در نیویورک. منابع اسرائیلی میگن که نتانیاهو خواهان این دیدار هست. خود آقای ترامپ در گفتگوی تلفنیش گفته که ممکنه که چنین دیداری رو بخواد انجام بده. در خبری دیگر هم وزارت خزانه داری باز یک مجموعه تحریم تازه رو متوجه جمهوری اسلامی کرده. این بار به سراغ رمزارز رفته. پیشتر بارها وزیر خزانه داری آقای بسنت هشدار داده بود راجع به استفاده گسترده جمهوری اسلامی از رمزارز و روز پنجشنبه به سراغ صرافی‌های رفتند که مشخصاً برای اینکه به تانکرها، به کشتی‌ها اجازه عبور و مرور در تنگه هرمز رو بدند ازشون بیت کوین دریافت می‌کردن. وزارت خزانه داری اونها روز پنجشنبه تحریم کرده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دیوان عالی جمهوری اسلامی احکام اعدام مهران بابا امیر، احسان امیری، فرید خالدی و سعید نوروزی را تایید کرده. این چهار معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه سال گذشته در لردگان بازداشت شده بودند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با وجود هشدارهای نهادهای حقوق بشری احکام اعدام این چهار معترض را نهایی کرد. به گزارش هرانا، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با تفتیش خانه شهروندان بهایی در شیراز اصفهان فشار بر جامعه بهایی را افزایش دادند. در شیراز ماموران خانه رحمت الله و پروانه ثابت را تفتیش و شماری از وسایل اونها را ضبط کردند و این زوج را به زندان تهدید کردند. در اصفهان هم ماموران با شکستن در وارد خانه سعید عظیمی شدند و شماری از اموال او را ضبط کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد نیروهای اداره اماکن و اطلاعات فراجا در اشنویه دست کم 25 کودک کرد زیر 18 سال رو احضار و بازداشت کرده و تحت بازجویی قرار داده. به گزارش هنگاو، ماموران تلفن‌های همراه و دیگر وسایل الکترونیکی این کودکان رو هم به اتهام تبلیغ علیه نظام ضبط کردند. وزارت خزانه داری آمریکا سه فرد و دو شرکت مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه اضافه کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری، عادل حیدری مرتبط با گروه ارزش آفرینی داتوان، حسین علی زاکر حسین مرتبط با بابک زنجانی و محمد مهدی زاکر حسین معروف به حامد زاکر حسین و مرتبط با شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ تحریم شدند. اوفک همچنین صرافی بیت بانک و شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ رو که هر دو در تهران مستقر هستند به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. روسیه و چین با استفاده از حق وتو مانع تمدید ماموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل شدند. این قطعنامه 11 رأی موافق داشت اما با مخالفت روسیه و چین تصویب نشد و پاکستان و سومالی رأی ممتنع دادند.
2: پیشنویس قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه در شورای امنیت به تصویب نرسید قرار بود که مأموریت هیئت کارشناسان کمیته تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی رو برای یک سال دیگه تمدید بکنه. هیئتی که مسئول بررسی موارد احتمالی نقض تحریم‌ها، جمع‌آوری اطلاعات و همچنین ارائه گزارش‌های مستقل به شورای امنیت، ولی حالا به زودی مأموریتش منقضی میشه و بعد هم احتمالاً منحل خواهد شد. گرچه خیلی وقته که این هیئت کارشناسی حتی رئیس نداره و فعالیت آنچنانی هم نمی کنه. قابل به ذکر که شکست این قطعنامه به معنای لغو تحریم‌های شورای امنیت و سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نیست. فقط این شکست در شورای امنیت نشون میده که مأموریت هیئت مستقلی که باید نظارت بکنه بر اجرای این تحریم‌ها تمدید نخواهد شد. رأی روز پنجشنبه همچنین نشون داد که با وجود ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل، این شورا شکست خورد یک بار دیگه که بخواد یک اقدام عملی رو در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام بده. همش هم به دلیل اختلافات عمیقی که بین اعضای دائم شورای امنیت وجود داره. روسیه و چین میگن که فعال شدن سازوکار ماشه در سال گذشته از نظر حقوقی معتبر نیستش. قطعنامه 2231 مربوط به برجام در 2025 به پایان رسیده و شورای امنیت دیگه مبنای قانونی لازم برای ادامه فعالیت کمیته تحریم‌ها و هیئت کارشناسی رو نداره. در مقابل آمریکا و کشورهای اروپایی تاکید میکنن که با فعال شدن سازوکار ماشه تحریم‌های قبلی سازمان ملل دوباره برقرار شدن و سازوکار نظارت و اجرای این تحریم ها باید فعال بمونه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. نیروهای مرزبانی فنلاند با همکاری شرکای اروپایی یک مانور نظامی مشترک را در دریای بالتیک برگزار کردند. این مانور با تمرکز بر حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و کابل‌های زیردریایی، برنامه‌هایی از جمله توقیف و بازرسی کشتی‌های مشکوک و عملیات امداد و نجات را شامل شد. چارلز سوم پادشاه بریتانیا در دیدار با مسئولان شرکت‌های هوش مصنوعی درباره خطر افتادن این فناوری به دست افراد نادرست و پیامدهای فاجعه‌بار آن هشدار داد. پادشاه بریتانیا تاکید کرد پیش از آن که برای مقابله با این خطرات خیلی دیر شود، باید تدابیر و ابزارهای کنترلی کافی برای مهار آنها در نظر گرفته شود. پلیس اکوادور در عملیاتی گسترده و همزمان با اجرای مقررات منع آمده شد دست کم 14 نفر را به اتهام عضویت در باندهای تبهکاری و قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد. وزیر کشور اکوادور شخصاً بر این عملیات نظارت کرد و نیروهای امنیتی هم مقادیر زیادی مواد مخدر کشف و ضبط کرد. در پی تشدید تحریم‌های اقتصادی و مقررات محدودکننده دولت ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، آینده تحصیلی شهروندان و دانشجویان ایرانی کانادایی هدف گرفته شده. در روزهای اخیر سازمان آمریکایی همان شورای پذیرش دانشکده‌های حقوق دسترسی داوطلبان دارای تابعیت یا پیشینه ایرانی را به آزمون ورودی حقوق مسدود و ثبت نام آنها را لغو کرد. رویدادی که به یک شوک بزرگ برای جامعه ایرانیان کانادا تبدیل شد.
3: در پی تشدید تحریم ها از طرف آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مشکل جدیدی برای داوطلبان آزمون پذیرش در دانشگاه های حقوق در کانادا به وجود آمده. شورای پذیرش دانشگاه های حقوق که یک سازمان آمریکایی هست، چند روز مانده به زمان برگزاری این امتحان، عضویت کاربرانی که ایرانی هستند یا پیشینه ایرانی دارند رو لغو کرد. کاری که در شبکه CBC گزارشش منتشر شد. این افراد موظف شدن و مجبور شدن که اطلاعات بیشتری رو ارائه بکنن مبنی به اینکه متولد کانادا هستن، اقامت دائم کانادا رو دارن یا شهروند این کشور هستن تا بتونن دوباره حساب کاربری خودشون رو فعال بکنن. استرس زیادی به این افراد وارد شد در زمانی که باید میتونستن تمرکز بکنن روی امتحانی که بسیار هم دشواره. این وابستگی سیستم آموزشی کانادا به آمریکا باعث شده که دانشگاه‌های حقوق از جمله در استان بریتیش کلمبیا و همینطور در استان آنتاریو، دانشگاه تورنتو، برای پذیرش دانشجو در رشته حقوق موظف هستند که این آزمون رو پشت سر بگذارند، افراد بتونن نمره‌های اون رو ارائه بکنن. حالا این دانشگاه‌ها برای اینکه بتونن وابستگی خودشون رو به این سیستم کمتر بکنن و اجازه ندن که چنین محدودیت‌هایی باعث بشه جلوی تحصیل کسی گرفته بشه، احتمالاً نوع دیگری از آزمون رو در نظر خواهند گرفت تا در واقع تحریم‌های اقتصادی آمریکا جلوی تحصیل دانشجویان ایرانی رو نگیره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و در پایان سری میزنیم به بزرگترین جشنواره آبجوی جهان در مونیخ که روز شنبه آغاز به کار میکنه. جشنواره معروف اکتبر فست رویدادی با شهرت جهانی است و هر سال میزبان میلیون ها بازدید کننده از سراسر جهان است.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی در آمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگ‌ودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی‌نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می‌نامند.

0: Thank you so much, Ambassador.
1: جناب سفیر، خیلی ممنونم از وقتتون.
2: باعث خوشحالی من است.
1: آتشی که اسرائیل یک سال پیش در خاورمیانه روشن کرده هنوز در حال سوختن هست. اما مرکز ثقل این جنگ تغییر کرده. سوال اول من این هست که آیا این جنگ هنوز جنگ اسرائیل محسوب میشه؟ و دوم، اگر بله، تعریف اسرائیل از پیروزی در این جنگ چه هست؟
3: Well, I think that the party that ignited the fire.
2: خب من فکر میکنم طرفی که این آتش رو روشن کرد ایران بود. در سال 1357 وقتی خمینی از فرانسه به تهران برگشت و انقلاب رو آغاز کرد. آن انقلاب فقط یک انقلاب در داخل ایران نبود. انقلابی بود که قرار بود صادر شود. او میخواست شکل افراطی اسلام مورد نظر خودش رو به سراسر منطقه صادر کنه. ایران رو به قدرت مسلط منطقه تبدیل کنه و نه فقط در منطقه بلکه در سطح بین المللی هم به یک قدرت مهم تبدیل شه. بنابراین کاری که اسرائیل بیش از یک سال پیش شروع کرد روشن کردن این آتش نبود بلکه خاموش کردن اون بود. ما میخواییم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو. تفکری که اساساً اسلام رو در تقابل با غرب و تمدن یهودی مسیحی قرار میده و به دنبال از بین بردن غربه و برای رسیدن به غرب اول میخواد اسرائیل رو از بین ببره. این هدف اونهاست. به جای اینکه درآمدهایشون رو صرف بهتر کردن زندگی مردم ایران کنن، مردمی که فرهنگ بسیار زیبا و غنی دارن، این پول رو در جاهای دیگری خرج کردن. ما زمانی رابطه بسیار خوبی با ایران داشتیم. حتی بین تل‌آویو و تهران پرواز مستقیم وجود داشت. اما به جای اینکه این پول برای بهبود وضعیت زندگی و توسعه در ایران خرج بشه، اون رو صرف ایجاد نیروهای نیابتی در اطراف اسرائیل کردن. 150 هزار موشک در اختیار حزب‌الله گذاشتن و از حکومت

0: حکومت اسد حمایت کردند. میدونید چیزی حدود 15 میلیارد دلار به حکومت اسد دادند. چرا این پول نباید برای مردم ایران خرج میشد؟ سالانه 350 میلیون دلار به حماس و 700 میلیون دلار در سال به حزب الله داده میشد. واضحه که اسرائیل نمیتونه با چنین شرایطی زندگی کنه. ما کشور بسیار کوچکی هستیم و هدف حکومت تهران این بود که یک حلقه آتش دور اسرائیل ایجاد کنند. کاری که ما الان انجام میدیم اینه که این آتش رو آرام آرام اما به طور قطعی خاموش کنیم. پیروزی یعنی ایران نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و با اون جهان رو گروگان بگیره. پیروزی یعنی ایران نتونه تعداد زیادی موشک بالستیک تولید کنه. موشکایی که سلاح تهاجمی هستن و هر کدام تقریبا مثل یک بمب هسته‌ای کوچک عمل میکنن. و پیروزی یعنی ایران دیگه نتونه از نیروهای نیابتی خودش حمایت کنه.
1: پس خود حکومت چطور؟ یعنی خود حکومت تهدیدی برای اسرائیل نیست. تهدید صرفا نحوه رفتار و اقدامات حکومت هست.
0: قطعاً. اما نکته من اینه که مسئله فقط ایدئولوژی نیست. کاری که اونها در عمل انجام میدن کل منطقه رو بی‌ثبات و ناآرام میکنن. اونها یک شکل افراطی از اسلام رو گسترش میدن. حالا اسمش رو اسلام بگذاریم یا افراط‌گرایی، در هر صورت با نوعی ستایش مرگ روبرو هستیم. چیزی که اونها واقعا تبلیغ میکنن یک فرهنگ مرگه و اگر با اون مقابله نشه اوضاع فقط بدتر خواهد شد و ما دیدیم که بدتر شده. دیدیم که حزب الله از یک سازمان کوچک در لبنان به جایی رسید که عملا کنترل کشور رو در دست گرفت با 150 هزار موشک و 50 هزار نیروی نظامی. حکومت اسد رو هم دیدیم و سرکوب وحشیانه اعتراضات مردم رو، اتفاقی که میلیون ها نفر رو مجبور کرد که به پناهنده تبدیل بشن. در مورد حماس هم همینطوره. چه کسی پشت کشتار 7 اکتبر بود؟ ایران با تأمین مالی حماس، آموزش نیروهای حماس و حمایت از اونها. بنابراین اینها فقط یک سری ایده نیست، یک ایده در عمل اجرا شدن. پس آیا پیروزی اسرائیل به این معناست که حکومت باید سقوط کنه؟ قطعاً. چون اگر این حکومت سقوط نکنه، اگر فرو نپاشه، راهی پیدا خواهد کرد که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته باید بگم که به نظر من اونها در مسیر فروپاشی قرار دارن. شاید این روند کمی بیشتر از چیزی که به فکر می‌کردیم زمان ببره، اما رویکرد دونالد ترامپ در اعمال این معاصره و تحریم‌های اقتصادی فشار بسیار شدیدی بر حکومت وارد کرده و به نظر من اونها نمیتونن از این شرایط جون سالم به در ببرن. اگر ما در غرب بتونیم این فشار رو ادامه بدیم و دووم بیاریم، این نبرد رو به طور کامل خواهیم برد. نه اینکه فقط اونها رو تضعیف کنیم، بلکه اونها رو شکست خواهیم داد. اونها سقوط خواهند کرد. فقط باید صبر، اراده، استقامت، تاب‌آوری و توان ادامه دادن داشته باشیم.
1: توی یکی از مصاحبهاتون اگر اشتباه نکنم با رسانه نیوز نیشن در مورد روز بعد از جمهوری اسلامی صحبت کردید و نقش اسرائیل و راهنمایی‌های اسرائیل در این مسیر. میشه کمی بیشتر توضیح بدید راهنمایی اسرائیل یعنی چه بعد از سقوط حکومت ایران؟ آیا به معنای فراهم کردن کمک مالی خواهد بود، کمک اطلاعاتی؟ اساساً نقش اسرائیل چه هست در فردای پس از جمهوری اسلامی؟
0: یعنی حکومت سقوط کرده باشه؟
1: منظورم بعد از سقوط هست.
0: در اون صورت ما وارد یک رابطه بسیار بسیار نزدیک و صمیمی میان تمدن باستانی اسرائیل و تمدن باستانی ایران میشیم. میان مردمی با فرهنگی غنی و روحیه‌ای سرشار از نوآوری، فکرها و توانایی‌هامون رو در کنار هم میذاریم و کل منطقه را به سمت بهتر شدن تغییر میدیم. منظورم اینه که چرا ایران باید، فکر میکنم شما به من گفتید که رساله دکترتون درباره آب، راهکارهای مربوط به آب و کمبود آب بوده. بگذارید یه داستان براتون تعریف کنم. وقتی در سال 1978 به اسرائیل اومدم، از پنسیلوانیا در آمریکا به اسرائیل نقل مکان میکردم. وقتی به خوابگاه رسیدم 18 سالم بود. اونجا به من گفتن برای دوش گرفتن فقط 90 ثانیه وقت داری. این سال 1978 بود. گفتم یعنی چی؟ بعد از 90 ثانیه چه اتفاقی میفته؟ گفتن اون وسیله کوچک روی شیر آب رو میبینی؟ بعد از 90 ثانیه به طور خودکار آب رو قطع میکنه، چون ما آب نداریم. اسرائیل آب نداشت. در اسرائیل کمبود بسیار شدید آب وجود داشت. اما امروز ما به یک صادر کننده خالص آب تبدیل شدیم. به اردن آب صادر میکنیم. به تشکیلات خودگردان فلسطینی آب صادر میکنیم. ما این شرایط رو از طریق نوآوری تغییر دادیم. خب، حالا تصور کنید چرا مردم تهران باید با کمبود آب روبرو باشن. ما میتونیم این مشکل رو حل کنیم. ما میدونیم چطور اون رو حل کنیم. و وقتی این کار رو انجام میدیم، میتونیم با هم برای رشد اقتصادهامون و گسترش تجارتمون کار کنیم. و بعد در مناطقی مثل شاخ آفریقا یا جاهای دیگه همکاری کنیم تا مشکلاتی مثل ناامنی غذایی رو حل کنیم. فقط به همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه نیاز داریم.
1: من از شما از بقیه مقام‌های اسرائیل شنیدم که تاکید می‌کنن تغییر باید در داخل ایران اتفاق بیفته. رئیس جمهور ترامپ هم تاکید می‌کنه انتظار داره مردم برگردن روی خیابون‌ها و حکومت رو سقوط بدن. سوال من این هست که شما چطور انتظار دارید مردمی که سلاح در اختیار ندارن حکومتی رو سرنگون بکنن که عملیات‌ها و توان نظامی آمریکا و اسرائیل با هم نتونسته اون حکومت رو سقوط بده؟
0: خب، مطمئن نیستم که بگم نتونستن. هنوز نتونستن و فکر میکنم این مسئله باید یک بُعد دیگر هم داشته باشه. همونطور که گفتید، ما دو پایه داشتیم، آمریکا و اسرائیل. به پایه سوم نیاز داریم و این پایه سوم با خیزش دیماه آغاز شد. دیدیم که این حکومت چه کرد. اونها ده‌ها هزار نفر رو قتل عام کردن، اما در نهایت تا زمانی که اون 80% از ایرانیانی که این حکومت رو قبول ندارن نتونن صدای خودشون رو به گوش بقیه برسونن و به شکلی قیام بکنن، این اتفاق نمیفته. من فرمول دقیقی برای اینکه این اتفاق چطور بیفته ندارم. صادقانه به شما میگم، فکر نمی کنم در دهه 1980 هم کسی دقیقا میدونست اتحاد جماهیر شوروی چه زمانی فرو خواهد پاشید. اگر برگردید و تمام مقالات و نشریات اون دوره رو نگاه کنید، شما در جورجتان هستید، به کتابخونه برید و مجلات نشنال اینترست و پولیتیکال ساینس رو بردارید و نگاه کنید. همه ی کارشناسان و متخصصان مسائل شوروی، هیچ کس حتی 6 ماه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیش بینی نکرده بود که قراره فرو بپاشه. هیچ کس هم نمیدونست که در رومانی چاوشسکو دیکتاتور اون کشور مردم بخارست رو فرا میخونه تا در حمایت از او تظاهرات کنن و ناگهان همون مردم علیه او برمیگردن و اسلحه هاشون رو به سمت او میچرخونن. اما زمینه از قبل آماده شده بود. ما میتونیم به آماده کردن این زمینه کمک کنیم و در نهایت چند عامل مختلف باید همزمان در کنار هم قرار بگیرن تا واقعا شاهد فروپاشی حکومت باشیم.
1: خب، صحبت از همکاری آمریکا و اسرائیل در جنگ شد. اسرائیل الان کجا قرار داره؟ در مرکز جنگ نیست؟ در خط مقدم جنگ حضور نداره؟ آیا انتظار دارید اسرائیل دوباره به این حملات نظامی و به این جنگ برگرده؟ حالا چه در آینده نزدیک و چه در آینده دورتر؟
0: ببینید، ما از اون ابتدا هم گفتیم که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و دولت او رهبری این مسیر رو بر عهده دارن. اگر آمریکا تصمیم بگیره که رهبری رو در دست بگیره، در این موضوع هم رهبره. آمریکا یک ابرقدرته. ما یک قدرت منطقه کوچک هستیم. قدرتمندیم، بسیار قدرتمند، اما در نهایت یک قدرت منطقه کوچک هستیم. از زمانی که آمریکا تصمیم گرفت رهبری روند خلع هسته‌ای ایران رو بر عهده بگیره، ما شریک کوچکتر آمریکا هستیم. در جنگ 12 روزه ما نقش اصلی رو داشتیم، چون 11 روز عملیات هوایی انجام دادیم و آسمان رو برای ورود بمب افکن‌های بی‌جوی آمریکا باز کردیم. اما اگر اون 11 روز عملیات رو انجام نداده بودیم و مسیر هوایی رو باز نکرده بودیم، ورود بی‌جوها و بمباران تأسیسات هسته‌ای دشوار می‌شد. اما در جنگ اخیر ما شانه به شانه آمریکا پرواز کردیم. با این حال همچنان آمریکا رهبری رو بر عهده داره. بعد از آتش بس و زمانی که آمریکا تصمیم گرفت فعلا از اقدامات نظامی مستقیم عقب بکشه، ما همچنان در هر زمانی آماده ایم. اگر آمریکا بگه نخست وزیر نتانیاهو، مردم اسرائیل، ما به کمک شما نیاز داریم. ما همیشه آماده‌ایم در کنار آمریکا قرار بگیریم و کمک خودمون رو ارائه کنیم. برای این کار آماده‌ایم و همین حالا هم داریم کمک می‌کنیم. ما در زمینه اطلاعات و همینطور انواع داده‌های پشتیبان که آمریکا به اونها نیاز داره کمک می‌کنیم. برای مثال در موضوع تحریم‌ها، تحریم حکومت، تحریم کشورهای مرتبط با حکومت و شرکت‌هایی که با حکومت تجارت می‌کنند. بنابراین ما این اطلاعات رو در اختیار آمریکا قرار می‌دیم. همچنین از طریق مقابله با نیروهای نیابتی ایران کمک می‌کنیم. برای مثال با تضعیف حزب الله. ما در حال تضعیف بازوهای این حکومت شرور هستیم. پس آماده کمک هستیم. ما آنجا هستیم. ما شریک آمریکا هستیم. ما مثل اروپایی‌ها نیستیم. منظورم اینه که اروپایی‌ها حتی اجازه نمیدن آمریکا از حریم هواییشون استفاده کنه. ما نه تنها حریم هوایی خودمون رو در اختیار آمریکا قرار میدیم، بلکه عملاً شانه به شانه آمریکا پرواز میکنیم.
1: خب اشاره کردید که اگر رئیس جمهور ترامپ درخواست بکنه اسرائیل آماده ورود به جنگ هست. خب اگر همین رئیس جمهور ترامپ از اسرائیل بخواد که جنگ رو متوقف بکنه و نوعی از توافق یا مذاکره رو بپذیره، اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه چی؟
0: خب ببینید، تا الان چنین اتفاقی نیفتاده. منظورم اینه که شاید بشه تفاهم نامه رو یک اتفاق کوچک و موقتی در این مسیر دونست، اما ما نگرانی خیلی زیادی درباره اون تفاهم نامه نداشتیم، چون یک توافق هسته‌ای نبود. اون توافق فقط برای باز کردن چنگه‌ها بود و قرار بود بعداً درباره هسته‌ای شدن موشک‌های اونها مذاکره بشه. واقعیت اینه که دونالد ترامپ تصمیم گرفته این حکومت رو تحت فشار خفه کننده قرار بده و محاصره و تحریم‌های اقتصادی دقیقاً در حال انجام همین کار هستند. بنابراین ممکنه زمانی برسه که رئیس جمهور تصمیم بگیره و بگه که این همون نقطه تعیین کننده است، ما اونها رو تا آستانه فروپاشی پیش بردیم، حالا به یک عملیات دیگه نیاز داریم تا کاملا تعادلشون رو به هم بزنیم. اونها الان در وضعیت بسیار متزلزلی قرار دارن و بین ماندن و سقوط در نوسانن. باید کمی جلوتر بریم. ممکنه رئیس جمهور بگه نخست وزیر نتانیاهو، آیا حاضر هستید در این ضربه نهایی علیه حکومت مشارکت کنید و کار رو تمام کنید تا حکومت رو سرنگون کنیم؟ و ما اونجا خواهیم بود. ما میخواییم شاهد سقوط این حکومت باشیم. میخواییم مردم ایران رو آزاد ببینیم و میخواییم ببینیم که منطقه به سمت روابطی دوستانه مبتنی بر مشارکت و همکاری حرکت میکنه.
1: صحبت از جنگ نیابتی در منطقه شد. همین لحظه که داریم این مصاحبه رو ضبط میکنیم، جنگ با حوثی‌ها در عربستان ادامه داره. وضعیت حزب‌الله، شبه نظامی‌های عراقی. سوال من این هست که آیا سر اختاپوس با کشته شدن خامنه‌ای قطع نشده و هنوز زنده است؟ Even after death of Ali Khamenei.
0: من اینطور میبینم که این اختاپوس انقدر بزرگ بود که سرش رو قطع کردیم، اما حالا داره تلاش میکنه دوباره اون رو رشد بده، داره تلاش میکنه خودش رو بازسازی کنه. این افراد تسلیم نمیشن، ایدئولوژی شرورانه‌ای دارن و به شدت به اون متعهد هستن. ما نباید دل سرد بشیم، فقط باید ادامه بدیم. باز هم همونطور که در ابتدای این مصاحبه گفتم، مسئله تاباوریه. چه کسی تمرکز بیشتری خواهد داشت؟ چه کسی مقاومتر خواهد بود؟ چه کسی صبورتر و پیگیرتر خواهد بود؟ اگر این طور باشه، منظورم غرب، آمریکا، اسرائیل و هر کسی که حاضر باشه به ما بپیونده، در این نبرد پیروز میشیم و حکومت سقوط میکنه.
1: خب در مورد مجتبی خامنه ای چه فکر میکنید؟ آیا اون رو در حال تبدیل شدن به سر جدید این اختاپوس میتونید ببینید؟
0: دیدگاه های مختلفی درباره این موضوع وجود داره. اینکه دقیقا خودش تا چه اندازه در تصمیم گیری ها نقش داره، یا اینکه اطرافیانش تا چه اندازه نقش دارن. اینکه مجتبی دقیقا چه کاری انجام میده مسئله اصلی نیست. مسئله اینه که حکومت چطور عمل میکنه. اینکه تصمیم ها رو فرد الف میگیره یا ب یا جیم یا دال، یا اینکه همه با هم تصمیم میگیرن، اهمیت کمتری داره. اونها در مسیر برخورد با سرنوشت قرار دارند. این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. نباید به اونها اجازه داده بشه که تمام جهان رو گروگان بگیرن، چون کاری که دارن انجام میدن همینه. تصور کنید اگر الان سلاح هسته‌ای داشتن یا ذرات‌خانه عظیمی از موشک‌های بالستیک در اختیارشون بود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ همین حالا هم از